Aldean aldiz, haizeak iparraldetik joko du bolada gogorrekin batez ere hegoaldean. Ordubiak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Ahotsak, hitzak, musikak, irudiak eta zineak osaturiko zirkuluaren erdigunean dago gure gaurko gonbidatua. 1987an jaio zen Usurbilen eta H naiz Ostkosmos proiektuetan ere entzun dugunaren bere izena daraman bakarkako proiektua hartuko dugu gaur abia puntu moduan. 2006an kaleratu zuen ukeleles, txarangoz eta beste instrumentu batzuez lagunduta Peru izeneko lehen lana, eta 2008tik aurrera aurkeztu zituen izenari abizena gehituta Nor zarazu eta Beiratu albumak. Bere kantuen atmosferen eta melodia askeen atzean dauden beste euskal kantu naiz pentsamoldeak ezagutu nahi ditugu jarraian. Hau, Lore Ostoak da, eta gaurko gure lorea, Peru

0: zaitu.
1: Tanta bat erori da, eta gero beste bat, eta konturatzerako, hemen da gurekin, Peru Galbete, ongetorri.
2: Eskerrik asko.
1: Beiratu, 2022ko diskotik entzuten ari gara Ura izeneko proposamen ederra, eta kontaiguzu, zer dagoen honen guztiaren atzean, adibidez hasteko Beiratu diskoaren izena edo kontzeptuaren atzean, badituzu hainbat ideia ezberdin gordeta, ez?
2: Bai, bueno, bai, kuriosoa izan da, izenburu ontara iristea, ez? Ze azkenean bestetan ere pasa zaitez, ba, kanta egiten juten zea pixkanaka, talako batean, ba, osatzen dituzu kantak, lantzen dituzu antzeko, forma bat ematen diezu, eta gero izenburuarena beti izan da zerbait kostatu zaidan adexente, eta zeiatzen naiz, bueno, ikusten zer dagoen izkutuan horrez, eta jazirintzen kanten letrei erreparatzen, eta azkenean konturatu nintzen begiratu hitza, baino begiratutik asko esaten nula, aztakit nola nahi gabe edo, bueno, asko agertzen zela letretan, eta orduan, pues, eukinun izenburu posible bezala beste batzuen artean, eta azkenean konturatu nintzen, bueno, bilatuz taula beste zanei batera dauka, eta oso aproposa iruditean ba, pixkat disko oso ari zentzua ematen ziolako, ez? Eta da beirarena, ez? Beiratu vitrificar izan mitzateke erderaz, eta ba, beira itxura eman, ez? Zerbaiti edo eta edo barniza eman egurrari edo izan daitezke olako olako gauzak, ez? Da aditz bat ez nukana erabilia, eta bueno, ba, metafora gisa gauza askotarako balio izan didala, eta bai.
1: Esan nahi bikoitza du beraz, eta kuriosoa da gainera hori, ez dela agian hasieratik zuk pentsatutako zerbait, baizik eta zure hitzetan nolabait atera dena, eta gero hartu zara, ez? Hor zegoela esan hori gordeta, ez?
2: Bai.
1: Eta Ura kantua nola sortu zenuen, edo non sortu zen Ura osatuko zuenaren lehen tanta?
2: Ba, nik uste urretxun bizitzenen gonean piano, pareteko piano bat lortu genuen, afinatu nuen, igual azte bete pasaren una afinatzen, eta bai, desente erabili nuen piano gura, eta hola, eta zan, eta letrari gai bat zan, bere momentuan, hola, grabazio pila dazkator, eta azkenean, bueno, ja jarri nintzenean aurrerago guarten nengonean ja diska bat osatzeko planarekin, ba kantartu nun, eta bueno, gara jorta mani joan beste proiektu bat egiten nebilen, baita gulde batzuen inguruan, eta hola, eta pixkat hortik eta zen letra, eta azkenean hola geratu da, nahiz eta diskoak bere garaian uste nuena izango zala, ez du norti jarraitu, ez, eta ez da nori gai nagusia, baino bueno, ba, justu txikitan hau izan da, pixkat txikitan uolde bat egon zalako, pizik ginen etxian, eta baita ere, pues, ba, metafora txat hartuta baita ere, beste kontu batzuk ni beti nabila hori zikutatzen igual, edo bakoitzak ardezala bere esan nahia, ez, baino, bai, pues, hortik atazan letra, eta kostatzen zait askotan letrak bukatzea, eta hola, eta orduan jabe inau horrela nukala, pues aurrera.
1: Beraz, lehenengo melodia sortu zenuen pianoarekin eta ahotsarekin, ez?
2: Bai, hori da.
1: Eta gero gainetik hitzak gehitu. Horrela komposatu dituzu normalean? Hori da zure prozesu naturala, nola bai?
2: Bueno, eraz berdinetara egin dut, egia da gehien haiguan hola izan dela, askotan akapela ere bai etorri zantzaizkit, edo hitzetatik abiatuta, baina egia da gehienetan ala izaten dela, eta orain saiatzen abil pixka taldatzen, eta momentuan sortzen dira momentuan ere bai letra tiratzen, ez, haber zehateatzen den hortik, zeren gero bestela kriston lana da, ez azkazu ez dakizen bat audio hor letra igabe, eta haber zein jartzen dion letra, ez.
1: Bai, ez marroia gero orako utzi, ez, momentuan bigauzak egiten joan, ez.
2: Bai.
1: Tantzaztanda, korronteak korronte sortu duzu erreka baten moduan zure bidea, eta erreka ertzean gordetako lore ostoen bila jarriko gara orain.
3: Lore ostoak.
2: Bueno, ba, aukeratu dute Mikel Laboaren Galderak bi kanta. Esan behar dut, oso zaila egintzik dala aukeratzea, ez, sortzi kantu. Eta Eta, bueno, baino, bai izan da bakarra igual nekiela Mikel Laboak egon martzula, ez? Eta agian, bueno, ba, asko garrepikatuko zuten, eta horregatik agian zehiatu naiz, bueno, ba, kanta ez ezagunetako bat bintzat ekartzen, ez? Eta bai, jo, ba, ez dakit ondo esaten ere, ez? Azkenean da zerbait jadakaguna sartuta hain barruan, ez? Hain txikitatik entzuten dezun kanta bat, ja arrazoietik haratago dihoa, ez? Ukitzen zaitu, eta egia esan, hasieran ezagunen adian kantak igual entzungo nituen, eta gero pixkat ja nire kasia zirintzenean pixkat musikarekin zirintzenean nire, eta pixkat hor ikusten, ba errepente deskubritu nituen beste altxor batzuk, ez hain ezagunak agian, eta hau, ba, xoriek diskan argitaratutako kanta bada.
1: Ahotsaren eta hitzaren mugak edo jolas aske horren bilaketa maite duzula nabari da, eta horretan maixu zen Mikel, noski hartzeren eta beste batzuen laguntzarekin, hitzak nolabait apurtu eta geratutako puskekin zerbait berria bezala sortuz, ez?
2: Bai, niretzako izan da oso inspiragarria, ez, entzu hortan, ze derrepente ikustea, bueno, ba, kantu batzu gain ezagunak eta hain ezaguna egin den musikari bat gero horrelako esperimentazioak egiten, derrepente pues, aukera bat zabaltzen dizu, ez? Eta gainera ikusten duzu niretzako behintzat oso beharrezkoa dela bata eta bestea, ez? Esperimentazio hortatik gero jaio daitezkela beste kantu batzuk agian popularragoak edo agian ezain beste, ez? Baino bilaketa hori nik uste egon bar duela.
1: Kasu honetan, Bernardo Atxagaren hitzak daramatza kantuak, Laboaren ingeles berezi horrekin hasieran, nora zara matza kantu honek? Badago momentu konkreturen bat edo, imaginatzen duzuna zure burua abesti hau entzuten?
2: egia esan Mikel Laboa beti, bizi osoan zehar entzundean, musikari edo bai bakarlari bakarrentako izango da, ze beti musikak bazoaz garaika batzutan, ez? Eta igual garai batean oso garrantzitsua zen kanta bat, orain jaztizu hainbeste esaten, ez? Eta, bueno, ba, nik uste dute eozin garaitara eraman nazakela, bai urtarora, baina baita ere momentu honetan entzungo nukeen kanta bat da, orduan, bueno.
1: Zure alboan dara mazu, momentu ero, ez? Nolabait. Galderak bi izena du kantuak, pentsatzen du zuk ere galdera asko egingo diozula zure buruari hitzak sortzerako garaian, ez?
2: Bai, eta kuriosoa da askatasun hori, ez? Zergatik denak eraman behar du bere hitza, ez? Musika bera bada ja hizkuntza bat, ez? Orduan aukera hori izatea ere bai, ez? Improvisatzeko eta fonemekin aritzeko, ez? Bai, menetzako ustel denengo kanta izan zala ia zen, hori ikusi nuela kanta bigauza gainera, ez? Gero badago letra ere eta bueno, ba, azkenean super interesgarria da menetzako.
1: Guazen ba, Mikel Laboaren Xoriek 17, 2005ko diskoa irekita Peru Galbeteren lehen proposamena entzutera. Galderak bi.

zemaitasunik zikiera, zemaitatun artetik egundiko behita boz, edota hogeiaren baitan. Zun erresumako lurralde artean, baldako Greenland, edota Groenlandia.

0: Peru Galbete usurbildarra ostokatzen hasi gara eta Mikel Laboa entzun ostean zure alboan oso presente dagoen beste artista bat hartuko dugu orain, ezta?
1: Bai, bai, hau gainera fizikoki.
0: Gertu literalki ez izan duzu.
1: Bai, bai, ba, Pascal Irigoyen, bueno, kantu batzuk berarekin landu izan ditut, produkzioan ibili gara, eta ia esan bere kanta bat jarri barnuen ez horregatik, baizik eta, bueno, baneretzako en... ezagutzen dezunean lagunak egiten dituzunean ebaita ere zure goza berdinean dabiltzanak eta de repente beraien musikak hartzen du bai beste dimentsio bat, ez? Ezagutzen dituzu ere pertsonalki ulertzen dezu hobeto, ez? Nundik kantatzen duen bakoitzak edo ze galdera dituen eta bueno, eta noski pues Pascal Irigoyenen kontsumo produktu diska irutzen zaite kristalan arribitzia eta betirako izena duen kanta aukeratuet.
0: Bai, kurioso da, aipatzen duzun hori, ez gauza bada, bueno, nola baite, fatxada edo orokorrean jendeak ikusten duen artista.

0: artistaren irudi general hori, ez, baino pertsona bera ezagutzen duzunean, beste osotasun batean edo ikusiko duzu, ez, ba, nondik datorren dena, eta emaitza horren, ba, sorkuntza puntu hori bera, ez?
1: Bai, bai, bai, eta, bueno, asko konpartitzu da gure, bai, eta ala ere, eta disko bat, bueno, zehazte berarekin entzun, ez? Egia da, pues, bere kontzertu pare batean egon naiz, eta izugarria izan zian, bueno, ez, oain bakarka taula zabil, baina orkestarekin eman zituen kontzertu batzuk, goazen aiz lehenengoan egon nintzena, ez? Horre intuten alako lehen kontzertu edo kontzertu proba bat, edo hango ensaiatzen zuten gela handi batean, eta flipatuta agatu nintzen, ez? Bueno, ba, kriston musikariak eta kriston musika berea, ez? Egiten du baskarek.
0: Aipatu dugu, behiratu zure diska ekoiztu duela, baino puntu horretara iristeko, ba, lehenagotik izango zen mirasmen moduko bat artista honekiko, ez? Nola gozatu zen berarekin lan egite hori?
1: Bueno, ba, azkenean ezagutu ginen, a ber, bai, behitu, ba, ondoren ipatuko dean beste musikari baten bitartez, Izuo Sasiaren bitartez, bai. eta goatzena ez dituzi gutela sortu dira besteak jaialdi bat egiteko Urretxun, eta zan antzoki bete bat, gu indikan nik ez neukan bateria esperientziari golako lekuta, baina nola asko ginen, pues, bakoitzan lagunak eta hola, eta azkenean bete zan, eta izugarrizkoa zan hori, ez, eta orduan gonden goatzen naiz, hasi baino lehen, zakit zerbeza bat hartzen edo, ardo bat hartzen, eta hola ezagutu ginen, ez, kom, egoera hortan, ez, eta bai izan zan, gero polita koinziditzea, eta hortik, bazkenean, bueno, bai, ba, bizitzatik egin genuen, azutan okan ja, baina egin genuen, bere garaian egin genuen bizi jira bat, biziketaz gindua zen, eta herri bakoitzean gaunekagun lotuta igual gaztetxe batekin edo kontzertu bat, bai, han loiteko lekua, eta urrengo egunean beste leku batean, orduan izan zen mata.
0: Zazen. Horrek lotzen du edo norrez, onerako eta txarrerako.
1: Bai.
0: Ba, zintzotasunetik eta barru-barrutik sortzen duen beste artista baten txanda orain, Peru Galbetek ekarri digu esan bezala, Kontsumo Produkto 2017an Pascal Irigoyen baseen afartarrak aurkeztutako lanetik betirako nostalgia.

0: Anariren piromania kanta entzun berri dugu.
1: Basoa adina zua maite duzu, zuk ere?
0: Ba, bai, supongo bai, ez. Ba, Anarirena, bai, ba, ezagitzen eretzako beste referente handi bat, ez. Nola lantzen dituen hitzak, ez, nola sartzen dituen horre, nazten dituen melodiekin, eta bai, olako kanta hau egia esan, entzununean gainera ez da nahiko berria da igual, ez, epilogo bat diskokoa, eta bai, ba, derrepente ez nukan buruan, ez, kanta batekin metafora bat egite hori, ez, eta eskotan anarik ere bai, igual metafora ezberdinak aukera erabili ditu, eta derrepente bai, kanta oso bat metafora baten parte izatea eta hain elegante egitea, ez, ba, bai, ba, edarra izan zen deskubrimendu hau, eta bueno, Anarirena ja aspalditik daukadan.
1: Bai, historio moduko bat sortzen du, ez, metafora horrekin kontraesanen mundu horretan, ez, basoa, sua, biak maite.
0: Bai, kontzertu batean behin, entzun nion, ideia etorri zeola, ba, egunkari batean irakurritako notizi batetik, ez, ala, Galizian, ba, emakume bat zakita txilutu zuten, edo zer, edo, bueno, berak zu eman zion mendi bati, ez, eta aurkitu zuten zua eragin zuen metxero batekin, eta metxeroan jartzen zuen ai love o biotza Galizia.
2: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balit bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: eta hogeita biko Peru Galbeteren diskoa ireki dugu beste behin, Pozoi izeneko kantua entzunez, eta begiei buelta manda gure barnera begiratzen saiatu gara, edo behinik behin saiatu da Peru Galbete, ez da?
1: Bueno, bai, bai, bai, letra behintzat ala dio.
0: Baina bai, egiten duzu ariketa hori ez, lehen esaten genuen arekin ba, barura begiratu, eta zure barnean ikusten duzun hori kanpora ateratzea, ez, nola bait?
1: Bai, ba... Bueno, da zerbait ja musikatik aparte zehatzen izela eta musika nola atatzen zait eta batzutan jakin nahiko nuke igual nire melodiak zer dioten, ez? Letra jarri aurretik zehagian beste zerbait zioten baino bai, gero zehatzen naiz korente izaten eta antzematen zertzen hor zegoen hori.
0: Bai, ze melodiak berak sentimendu bat edo esan nahi bat izan dezake, ez? Baino gero zentzua eman behar diozu nolabait, ba hitzen hizkuntza horretan, ez? Beste hizkuntza horretan.
1: Bai, eta hori ere bai jolas hori da ere bai nahi izatea hori, eta nire bai hitzak gustatzen zaizkit asko eta azkenean iruditzen zaite ba nire musikak bueno, hitzek laguntzen dietela, ez, baita ere, eta aportatzen dutela hor. Bai, beste gauza batzuetan, osea, oso irikia nago baita hitzi gabe kantatze hortara, ze iruditzen zait hor ere badagola potentziala handi bat, ez, zezuk zerbait esaten zuen momentutik ja hori da kanta, eta berriz ez dagoenean hitzik oraindik irikiagoa izan daiteke. Batzutan ondo dator, ez, mugatzea pixkat edo esatea behitu ni buruz da, nahizetan ere letrak ere irikia dian, ez, eta hori, eta gero puse urren go datorren kantuarekin edo musikariarekin pues batzutan egin izan detena izan da ba hori improvisaziotik atatzen diran fonetika hoiek erabili, ez?
0: Pozoi izena du kantuak, pozoituta bizi gara?
1: Bueno, zentzu batean bai, segun duke baiet nire ikuspuntutik beti noski eta bai, eta irte zait sanoa dara nahiz eta mingarria batzutan ez begiratzea zein den hori ez erren pozoi hori eta zer keiten zaitun egiten dizun ondo, zer gaizki bai, nola bizigean, ez, bodia, osorketa sakonak, ez, eta...
0: Bai, esparru ez berdinetara eraman bai, zenezake baita ere, ez?
1: Bai, baina, bueno, hori, saiatzen ez nik egiten eretako, eta orduan, pues, letretan geratzea ere, bai, bueno, ba, logikoa ikusten dut, edo, horako, bai, ez ez beste, ba, ez ez igual nahi eta egin, baina hor dago dena, ez?
0: Zure introspekzio ariketaz gain gustuko duzu bestalde musikari ezberdine zinguratzea, ez? Proiektu ezberdinetan ere murgildu oizara.
1: Bai. Netzako oso aberatxa da, eta gaina bueno, kontu datzen nahi zitokala zentzurik ez da, ez? Musika ez baldin bada konpartitzeko eta ondo dago, pues, kontzertuak eman, bueno, ba, elkartzea bueltan eta kantu batzuk jotzea lagunekin, baina baita ere, hori, batera lagunekin kantatzea, sortzea, hori dena netzako, bai, ba, bauka, importantea da, ze bestela azkenean ordu asko dira baita, ez, musikan ematen ditu denak, eta demora guztian bakarri bat dira nago, gehienetan banagola, askotan behintzat, ba azkenean ez da posible demora gehiagi da bakarrik egoteko, eta, bueno, nahi bana bila, taldean ensaiatzen kantu berriak, eta gero beste talde batutan, eta ibili nahi zuen.

0: beste artistekin lan egiten duzu, esaterako entzuten ari garen H edo Idoia Hernández Oiarzuararekin, ez?
1: Mm-hmm. Bai, bai. Ba, demora bat gabiltzala batera, ez, pixkatazi ginenean, pixkat pues inertziaz hori, ba, hori jendearekin konpartitzeko, musika konpartitzeko horregatik, ez, gogo hiengatik, eta bueno, goatzen naiz autobus batean, ustez autu ginen, hola, kasualidadez, eta derpente, kristen sorpresa izan zen, ez, geratu pixkate improvisatzeko, a ber, ba, ni piano jotzen, ba, ni kantatzen dut, eta hola, eta lako kontzidentzia, ez, batzutan, igual jendearekin ondore amaten zen, jokero azten zen musikan, eta ez du konektatzen, edo, eta hemen kontrakoa izan zen, bai, ba, kriston, kristona, ez, eta orain arte konpartitu ditugun pues, musika guztia, eta bizipenak ere bai, kontzertuak, eta hori, atxe Idoia Hernándezen proiektua da, eta berak, bueno, ni kantatzen dute batzutan, kantetan, eta ekarri dana da, ja, nahikoa zan era, otxa, entzuteakin, eta, bueno, Idoia badabil baita, pues, antzerki kompainientzako, eta bestelako dantza, eta ikuskizunentzako musika egiten, eta agustak itzatu zen horrelako goren batzean, uste, bai, Oiergi Janen poesia bada, eta bueno, pues azkenean ere bai, ba, Idoiaren musikazko gustatzen zaite izan dena, ez, eta batzutan bueno, pianoakin sortu ditu kantazko, baina badabil baita pues bere experimentatzen, ez, eta hotxakin da, besteakin da, eta ba, kantau ba, bai, oso berezia irutuzitzen momentuan, eta ekarri nahi nuen kantagatik baino, pues, atxeren gatik, aurretik esan ditu denan gatik, ez azkenean ezagutzen zunean norbait, eta bere musika, eta derrepente, boan eretzako, bai, ba, garrantzia ondia izan du, aparte ja, pues, berarekin, eta, bueno, pues, Jordana Ochoa biolinean, ere, azken diskoan ere bai parte hartu dula, uh-huh. Orduan, derrepente, sortzen da laguntasun bat, eta komunidade txiki bat, ez, musikarien artean, da, eta bai.
0: Artez eta artiste zinguraturiko kontestu batean egoteak agian beste askatasun bat ematen dizu aurrera pausuak ematerako garaian, ez? Konfiantza puntu bat baitare.
1: Bai, bai, bai, eta azkenean netzako ilusio gehien ematen dira nabatutan da hori lagunei erakustea egiten deana, ez? Bestela
0: konpartitze hori, ez?
1: Bai, baina hori lehenengo pertsona, osea, hor fizikoki, bai. Ez? Ze batzutan, bai, zarean ikusten zu zure musika entzuten dela, eta hola, baina gero benetan, ez? Pues hitz egitea kantu bati buruz, edo jotzea elkarrekin, edo hori beste zerbait da, eta bai, hori da, igual gehiena motivatzen nagoena baita aurra jarraitzeko.
2: Lore Ostoak.
0: Galbete kantuz kantu erantzten edo ostokatzen gabiltza gaurkoan, eta atxeren ondotik beste petalo bat kenduko dizugu, Peru, norekin goaz orain?
1: Ba, oain Izu Osasiarekin goaz, bueno, baita beste lagun bat, eta baita ere, pues, bakarlari formatuan, asko ibiliena, baita ere gazkin taldean, orain, eta aspalditik ezautzen dena igual berak bultzatu ninduen ba, koatzen aizten egon kontzertuak beregatik manitula nahiko desastroso izango ziren segurazki, eta baino, bueno, bai, ba, ikusi nuen posible zala, ez, bera ere bai hortan zebilen, eta, bueno, zaruzko da bera, eta legazpin bizi da orain, urretxu zumarra inguruan dabi ibilidaia urte batzuz, eta bueno, pues ekarri da kanta da bere lehenengo diskoko kanta bat, argitan aurki edo aixia jendeak ditzen dio bezala, eta Eta bai, aurreago ere grabatu izan duela, baina nahiago izan dut hau ekarri, lehenengo diskoan sartu zuen bertsio hau edo kanta hau, bueno, osea, bere kanta da. Eta, bueno, ba, ere bai hori, pues, ba, laguna handia eta hori deskubritzea asko gustatu zaite egiten duna. Beti eta badabilea baita hor bere kontukin, orain azkin taldean beste alainekin, baita ere, ez dakit izan izudan, baina bako hor kolektibo 8 bat atxe tartean dagona baita, musikarien artean mukuru izena duna, eta orduan, bueno, pues, ba, ilusio egiten di baita ekartzea horre hauetako batzuk, eta agian ez dian ezain ezagunak, eta neri ezagutu dealako baita ere, pues, bereziki unkitu didan musika bat izateagatik, pues, horixe.
0: Bai, atxarekin komentatzen genuen bezala zeinen garrantzitsua den, zure, bueno, rollo bereko edo, bueno, mundua ulertzeko gertuago duzun jende horrekin inguratuta egota, ez? Ba, kasu honetan, isuok esan bezala bazuri, bultzada hori eman zizun agian, ez? Eta konfiantza hori hartzea zuk zeuk, ez? Ikustea, ostra, senago bakarrik hemen, ez? Badago jende gehiago, ba, ni bezalako inkietudeekin edo, bueno, musika egin nahi duena, musika ulertzeko mota hau duena, ez? Inguratua egotea garrantzitsua da, jendea izatea, ez? Naiz eta gero zu bakarrik igo estenatokira, ba, nolabait, ulertua sentitzea baita, ez?
1: Bai, guztiz, hori da, nezakor musikan da, karo, bizitzan ere bai ala da, ez? Baino, bai, behar da hori, eta gaina iruditzen zait, ze hor ere bai ja lagun artean da, baina gero ere bai hor dago gauza bat egoekin edo, ez? Eta oza, dena gaude berdin eta baina musika egiteko orduan batetik daude bakoitzaren gustoak izan izkena oso ezberdinak, bestetik laguntasun bat, ere bai hori dena heltzen, ez? Eta orduan niretzako jakitea eta hortan gaude, ez? Pues geroz eta zure ego guzti horiek eta zure gauzak eta edo beldurrak eta uzten alde batera eta hori netzako da, oza, hori lortzen duenak benetan egiten, jo, netzako kristo potentziala dago taldean, ez?
0: Mentzongo dugu, izuo sasiaren ezegoen ezer diskotik Peru Galbete ekarri digun abesti hau, argitan jaulki, argitan aurki.

0: aipatu dugu hasieran 2016an kaleratu zenuela Peru zure lehen bakarlana, baino Peru galbete moduan aurkeztutako lena Nortzara zu izenekoa da, eta bertatik entzuten ari gara Itzen Itzak izeneko abestia. Proiektu bera bezala bizi dituzu Peru eta Peru galbete, edo Nortzara zu diskoak dion moduan?
1: Bueno, kontua da, bueno, hasieran pixkate Peru jarri nola jartzatik, eta gero kontu bat erantzen, bueno, estatu bat ere badala, Peru.
0: Ah.
1: Eta orduan, claro, nire musika interneten aurkitza.
0: Bai, pixka komplikatu hau zen, ez?
1: Eta hori, eta orduan, pues, handik aurreako lanak, tartean ere bai, bueno, ez Peru, baina Bolivian egon nintzen hor, basuan grabatzen, eta orduan, pues, Nortzarazu eta behiratu lan hau ere bai, hola jarraitu, eta egia esan pixka kostatzen zaite, Peru nire izen propioarekin Peru galbete jartzea, hola, baina, bueno, pues, ulertzen dut ere nina izela, eta batez ere nina izela musikan nabienean, eta orduan, pues, eta besterik okurritu ere bai, egia esan barra.
0: Bueno, eta lehen aipatzen izun mikrozkampo ez, galbete abizena ere ez da osoikoa, beraz hor bai Peru jarritagian herrialdearekin lotuko zintuzten ez, baina Peru galbete ez dira asko izango ez.
1: Ez, eta urrengo abizena ere labiano,
0: abai.
1: ez da oso ezaguna, así que bueno.
0: Bueno, hori agian urrengo diskorako, urrengo. Beiratu diskoarekin alderatuz, kantuak ez dauda inbeste modlaketa edo atmosferekin apainduta ez, gordinagoak dira.
1: Bai, Nortzarazuko kantuak konfinanduan batu nitun, etxean neukanarekin eta nire instrumentuekin, eta bai gogoen ekan egiteko zerbait harina, eta buelta askorik ez emateko, ja behar handia neukan ateratzeko, eta olain.
0: Kantu honetan diozu, esan gabeko hitzak hiltzeak bezala buruan dabiltza, eta esandako hitzak hiltzaile baten itzalaren gixan. Baze dilema ez? Esandakoarekin konprometitu behar eta esan gabekoaren zama sostengatu behar, ez?
1: bai. Oso letra gustatzen zait pixkatarinagoa izan dalako, eta bueno, pues atean unean gehionengon pentsatzen hitz jokutan eta arrimetan daula, eta bai, bueno, ba azkenean ez da zerbait berria, ez, esan gabekoa eta esan dakoa, baina, bueno, iritzitzean ematen zuela kanta honek, ez, hortarako.
0: Basierako kantuan esan bezala, uraren bidea jarraitu ziritsi gara zure errekaren amaierara, eta ez ezagunera bidean jarriko gara berriz ere, baino behintzat zu hobeto ezagututa. Peru galbete, eskerrik asko Lore Ostoak era etortzagatik.
1: Zuri gain, plazer bat.
0: Eta nire partetik, entzule, ba, besterik ez, eskerrik asko beste alde horretan entzuten egoteagatik, eta hurrengo atalean elkartuko gara beriz. Peru galbeteren Itzen Itzak entzunez, bagoaz, ondo izan, eta hurren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Venezuelako parlamentuak biktimen balantzea berritu du. Ekainaren 24an izandako bi lurrikaren ondorioz hildakoak 2,954 dira eta zaurituak 16,500. Aste bete baino gehiago pasada tragedia gertatu zenetik eta erreskate taldeek lanean jarraitzen dute, naiz eta oso zaila izango den beste norbait bizirik aurkitzea. Dagoeneko 6,000 pertsona baino gehiago erreskatu dira, baina Nazio Batuen erakundearen arabera oraindik milaka asko daude desagertuta. Gurean Iruñea asteartean hasiko diren Sanferminetarako prestatzen ari da pixkanaka. Dendak, tabernak eta herritarrak festari ekiteko irrikaz daude jada eta kaletan giro alaia nabari da. Julen Gorosabel.
2: Oso gutxi gelditzen da Iruñearrek lepoan zapigorria jarri eta udaletxe aurreko plaza betetzeko. Astelen gaueko txupinazoak emango dio hasiera ospakizunari, baina hiriko kaletan jada sumatzen da jaiadi hasiera emateko gogoa. Hala esan digu Sergio Juadisti, gida turistikoak.
3: Kaletik ja somatzen da, ez, orteritasun hori, nola jendea ari den, ez, prestatzen, hori bai tabernetan, bai dendetan, zenda jendea etortzen gure gana, kalean namaritzen da, ez, jendearen kopurua asko handitu dela, bai.
2: Bien bitartean, tabernak, dendak eta bestelako saltokiak urrengo egunetan milaka eta milaka pertsona jasotzeko prestatzen ari dira. Horregatik ospakizun segurua bermatzeko, hiriak 2,700 polizia agente baino gehiago izango dituela iragarri du Nafarroako gobernuko lurralde ordezkaritzak. Helburua, hiriko aleitasuna eten lezakeen indarkeriarik gabeko festak izatea da.
1: Hain zuzen ere Iruñan zestenketak debekatzeko eskatu dute animalien aldeko elkartek deituta udaletxe abran egindako protestan. Performance batean zera defendatu dute protestaren atzean ez dagoela ideologiarik edota tradiziorik, baizik eta euren burua defendatu ez duten engatik justizia ez eskatzen dutela. Mina ikuskizun bihurtzen duen ekitaldiak ez duela kultura izan gaineratu dute. Bestalde, Ameriketako Estatu Batuetan Washingtonen independentziaren 250. urteurrenaren arira antolatutako hainbat ekimen bertan behera geratu dira momentuz seguraldiagatik. Washingtonera ekaitza iritsi da eta ondorioz segurtasunagatik ekitaldiak atzeratu dira. Tximistak eta izebortitza hainbat orduz luza daitezke eta Donald Trump presidenteak eskaini behar duen hitzaldia ere atzeratu daiteke. Gurera itzulita Pirineoetako Mididusa mendian gertatuta ezbehar baten berri izan dugu. 24 urteko urnietar batek istripua izan du mendian eta hil eginda momentuz horixe da dakiguna. Eguraldiari dagokionez, udako bigarren beroaldia izango dugu egunotan eta muturreko temperatura oso altuen ondorioz gaur igandean abisu horia ezarri da ordu batetatik 8etara. Astelenean ordea temperatura gehiago igoko da eta beraz abisu laranja ezarri da biharko egunerako. Uztai hasieran hortaz bigarren berosapa izango dugu. Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
4: Igandean zerua urdin egongo da egun osoan eta temperatura are gehiago igoko da. Bero egingo du batez ere barnealdean eta bertan 30 eta 35 grado inguruko maksimoak espero dira. Hegoaldean muga hori gainditu daiteke. Kostaldean brisa dela eta beherago geratuko dira 30 gradu azpitik. Beraz udako giro eguzkitsua espero dugu eta temperatura egunez egun igotzen joango da.
1: Besterik ez, hirurak eta ia 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Ganolanaz.
1: Eta itzainolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersio kriakatu zen.
0: Itzainolaz.

0: Kaixo bertsozale, zer modu zaude ongi? Ala espero dugu. Tira, gaur aroaz galdetuko dizuegu. Bai, Bizkaian aroa eguraldiari ere esan oizaio, baina oro har aroa hitza garaia aipatzeko ere erabiltzen da. Hortxe ditugu antzinaroa, erdiaroa, aro modernoa, aro garaikidea. Ba, ez daukagu, historian horren beste urte atzera egiteko asmorik, eta ez gatoz historiako eskolarik ematera ez. Iruñan antolatu duten bertsoaroa egitarauaren barruan, bertsoari lotutako hainbat hitzordu prestatu dituzte, eta horietako bitako bertsoaldiak errepasatzeko asmotan gatoz. Otsailaren bostean, Nafarroako antzerki eskolan izandako bertsosaioa, eta Txantreako Salestarren zentro komunitarioan izandakoa zehatz-mehatz esateko. Nahi alduzu gurekin geratu? Gupoztuko ginateke ala balitz.
1: Itzai olaz Euskadi batian!
0: Esan bezala, bi seiotako bertsoaldiak ditugu gaur errepasatzeko. Bata, otsailaren 19an Txantreako Salestarren zentro komunitarioan izan zena. Alaitz Rekondo gai jartzaile zuten aritu ziren kantuan, Nere Ibarzabal, Sahats Karasatorre, Eneko Lazkoz, Maian Etxoperena eta Aitor Etxebarria Zarraga. Jabetuko zineten gixan, bertsolarien artean jaturri ezberdinak dituztenak daude, eta hori izango da lehenengo bertsoaldi honetan azpimarratuko dena. Herriarekiko begiradak ezberdinak izango aldira?
2: Lekuek izaten dituzte topikoak, jendeak ala pentsatzen duena. Zein da zuen herrialdeko, zuen herriko topiko hori? Eta zein da inor gutxik izautzen duen, baino xarma berezia duen gauza ez ezaguna?

0: Gaurko saio honetan, bertsoaroaren barruan, utxailaren bostean Nafarroako antzerki eskolan izan zen saioko bertsoaldiak ere bilduko ditugu. Ander Arambururen esanetan aritu ziren orduan, Maialen Lujanbio, Xabat Ilarregi, Ekin Mateorena, Sarai Robles, Maider Arregi eta Julio Soto. Azteko Maialen Lujanbio eta Xabat Ilarregi entzungo ditugu. Gure artean behin baino gehiagotan errepikatu den egoera bat izan zuten ardatz. Elkartasuna zigortu beharrote da?
1: Zuek biok, Euskal Herrian Euskaraz, eragile euskaltzaleko bi partaide zarete. Zuen laukidek, epaiketa izan dute gaur goizean, Baionan. Bertako erakundeek, Euskarari bideratutako diruko puruaren beherakada salatzeaz moz, egin zuten pintadagatik. Euskaraz bizi nahi dut, ageri zen margoketan. Eurei, elkartasuna erakustera, joan zarete gaur goizean, Baionara.

0: Salestarren ere itzulita, han zinemak gaurkotasunaren lehen lerrora bultzatu den auzi bat izan zuten kanturako gain ere Ibartzabalek eta Aroa Arrizubietak. Zuek zinema gustuko ote duzue? Eta ikusi ote duzue Alauda Ruiz de Azua zuzendariak egindako Los Domingos filma?
1: Zuen lagun taldea anitza da. Eta aniztasun horren barrenean bada neska bat agitz elizkoia eta agitz sinesduna dena. Gaur taldea bildu zaituzte eta errandizue datorren hilabetean komentuan monja sartuko dela.

0: Burua usteak eragiten dituzten galderak ere sortzen dira. Alegia, erraz egin ohi direnak, baina erantzunak komplikatuxiagoak dituztenak. Nola azaldu errealitate korapilatxo eta gordinak etxeko txikienei? Maian eri egokitu zitzaion erantzuna topatzea.
1: Notiziek notizia izateari eta telebistan agertzeari uzten diote egun batetik bertzera auskalo zergatik. Gaur eguerdian zuen etxean, telebistan berriak ikusten ari zinetela, 7 urteko alabak holaxe galdetu dizu. Ama, Palestinako gerra bukatu da?

0: Komplikazioen aurrean, zenbait ohitura alboratu edo utzi egin daitezke, baina beste hainbat tradizio mantentzea gustatuko litzaigukela esaten ausartuko ginateke. Erraza ote da erreleboa ematea, kasu honetan Maialen Lujanbiori jarri zioten bi mikrofonotan egin beharreko ariketa.
1: Urtetan egontzara zure herriko inauterien antolaketan. Hasi zinenean, nahiko bakarrik zinen ekimenean, eta herrian errotzea lortu duzu. Orain badago jende gaztea eta badago erreleboa. Hala ere, zure barnean bi ahotsak nabariak dira. Alde batetik utzi nahi duzu, bestetik ez. Kanta ezazu eskerreko mikrotik, ustera zaramatzan ahotsak dioena. Eta eskubiko mikrotik, jarraitzeko esaten dizun ahotsak dioena.

0: joan eta etorrikoak izaten omen dira modak edota joerak. Arropari dagokionez, nahiko begibistakoa izan ohi da. Baina ilorrazkerei dagokionez, zer esango zenukete? Itzultzen ote dira modak? Iaba nolako ilapaintzailea dugun, Xabat Ilarregi.
1: Xabat, pelukeroa, ilapaintzailea zara. Zure atzeko bostak, zure bezeroak dira. Kontatu favorez, zure gana etorri direnean, hauetako bakoitzak, atzeko bakoitzak zer egitea eskatu dizun. Eurok esango dizute gero, konforme dauden, ala, ez dauden.

0: Bestelako langintza batean murgildu zuten Aitor Etxebarria Zarraga. Asmatuko ote du bakoitzaren iragana aztertzen, medium gisa izango ote du etorkizunik?
1: Aitor, mediuma zara. Atzeko bortzak zure kontsultara etorri zaizkizu nolapaiteko ezin egona kuriositatea dutelako beraien aurreko bizitzetan edo bizitzaren batean zer izan ziren jakiteko. Horixe da bakoitzari asmatu beharko diozuna, zer izan ziren edo ze bizipen bizitu zituzten.

Gaurkoz nahikoa Leire Karrera Teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko Aitor Etxebarria Zarragak Bertxoaroko Salestarreneko saioan botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Gironan ostiralean piztutako sutea egonkortzea lortu dute 2000 hektarea erre ondoren. Salvadorria Generalitateko presidenteak bilakaera positiboa azpimarratu du.
2: Jo sigut, insisteixo, positiva gràcies a la feina que s'ha fet, a que s'ha fet una estratègia adequada.
1: Kezka gehien eragiten zuen eskuineko frontea egonkortu dute eta orain ezkerraldeko eren bat falta da kontrolpean hartzeko. Hala ere datozen egunotan Katalunian espero den beroaldiaren ondorioz sutea erabat itzaltzeko egunak beharko direla esan dute. Egoerak hobera egin badu ere gutxinez bihar arte konfinamentuak indarrean jarraituko du. Goizeko 10:30etan beste bilera bat egingo dute adituek eta orduan erabakiko da etxeratzea aginduarekin jarraitu edo ez. Bestalde, Ameriketako Estatu Batuetan Washingtonen eguraldi txarraren ondorioz National Mall ustu ondoren gunea berriz ere ireki dute jada. Beraz, jendea berriz ere gerturatzen hasi da, Donald Trump presidenteak ordubete barru emango du eta itzaldea. Aurreikusitakoa baino ordubete geroago. Trumpek sare sozialetan iragarri duenez, laster aterako da Etxe Zuritik Ameriketako Estatu Batuen 250. urteurrenaren itzaldia eskaintzera. Eta eguraldi txarra izan da ere itzaldia egingo duela esan du. Gurean, Bizkaian, Getxo eta Portugalete batuko dituen itxasadar azpiko tunelaren proiektua bertan bera usteari dira eskatzen hainbat elkarte asteburu honetan Artatza parkean egiten ari diren kanpaldian. Herri plataformek, erakunde ekologistek eta proiektuak kaltetuko dituen zenbait auzotarrek deituta ari dira egiten.
3: Zufluvialak Artatza Romon eragingo ditu zaratak jasan ezinak izango dira.
4: Gaiti, diputazioari eskatzen diogu, obra hau, gelditzea.
1: Tunelak ingurumen inpaktu handia eragingo duela diote eta besteak beste Artatza parkearen zati handi bat suntxituko dela. Eta Iruñan espetxean sartu dute elketa saiakeragatik 25 urteko gizonezko bat. Udaltzaingoak Beloso inguruan atxilotu zuen beste gizonezko bat arma zuriz zauritzeagatik. Epaiak hilketa saiakera leporatua fidantzari gabe espetxeratzea agindua eman du eta zaurituari dagokionez larri dago Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan. Ba, Iruñan jarraituz manifestazioak egin dira San Ferminetan ere indarkeria matxistaren kontra borrokatzeko aldarriarekin. Aurten hain zuzen ere talde bortxaketaren kasua gertatu zela 10 urte beteko dira eta 10 urteren ondoren indarkeria matxistaren aurka borrokatzen jarraitu behar dela adierazi du Itaia Emakume Mugimendu Sozialistako kidea den Leire Olariagak.
5: Momentu horretan eman zen kale mailako erantzun hori berreskuratzea eta benetan honen aurka borrokatzen jarraitzea ezinbestekoa dela azpimarratu nahi dugu. San Ferminetan ere urtero eraso matxista kasu pila eta pila bat agertzen direlako eta horren aurrean kalera atera behar garelako.
1: Gurean eguraldiari dagokionez, gaur igandean temperaturak gora egingo du berriro eta beroa egingo du bai iparraldean bai hegoaldean. Temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira kostaldean izan ezik. Kostaldean 30 gradutik berakoak izango baitira oraindik. Zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da eta egunaren hasieran eta amaieran haizea ahul eta aldakor ibiliko da. Arratsaldean aldiz, haizeak iparraldetik joko du bolada gogorrekin batez ere hegoaldean. Laurak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

Aurkezpen gutxiren premia daukan abestia eta abeslaria Nick Cave and the Bad Seeds euren Red Right Hand izeneko abestiaren azkeneko aldararekin Live God izeneko diskoan bildu duten bezala australiarrek Mad Cool jaialdian aritzekoak uztailean bertan hori da, bueno, azken batean Peaky Blinders telesailari ere apur bat zordion abestia Red Right Hand kantu bikaina orain ba gero eta ezagunago bilakatu dena telesailaren ondorioz. Beth Orton ingelesa bueltan dugu, bere hautsa izugarri gustatzen zaigu batez ere, ematen duelako hautsiko dela duzi momentutan, desafinatzen hasiko dela, baina ez du inoiz desafinatzen oso hauts berezia dan berean. Beth Orton bere garaien bezala duela hogei urte ere hauts berbera zuen eta hau da Other Side.

Ekaineko azkeneko astean atera zuen Beth Ortonek Waiting Water Alive izeneko diskoaren ondorengoa, lagurte zera matzan diskorek argitratu gabe, eta bertakoa da Other Side izeneko abesti hori, eta bertakoa da ere hemen txalo artean genuen diskoari izen ematen dion Waiting izeneko abesti hau, Elizabeth edo Beth Orton.

Thorntoni lekuko hartuta azken asteotan gehien harritu gaituen diskoa. Tara Clerkin Trio taldeak ekarri du. Bere bigarrena da Somewhere Good izenekoa. Hau da Silently.

Bristol iritik iritsia Tara Clerkin trio. Clerkin bera, bere bikotea Sunny Joe Paradiso eta haren anaia txikia Pat Benjamin dira talde osatzen dutenak. Family kontuak beraz, Bristolen besteak beste Massive Attack eta Portishead bergaraien eman zituen hiri horretan, Ingalaterran. Eta Somewhere Good izeneko diskoa da, atera berri dutena euren bigarrena da. Aurrekoak txalo zaparradak jaso ondoren, hau da Lazy Daisy izeneko kantua.

Gitarrak erekin trion genituen Somewhere Good izaneko horretan pasaituko azkeneko minutuak orain arnaza bilatuko dugu. Breathe hau da Dua Sale Sudanen jaioa, Kasala izeneko irian, bere disko da Of Earth and Wires.

Eman korra 2026an Jose de Santiagorentzat, batetik desde el jergón izeneko liburua idatzi eta publikatu du, eta bestetik Los Enemigos bere betiko taldearekin disko berri bat egin du, eta gainera disko bikaina izan da Canciones Chulas izenekoa. Miss Dinamarca da bestiaren izena, Los Enemigos Madrildarrak Jose de Santiago buru, eta euren abesti berria. Hau da Slint taldea, espaldian ez genuen beraien zer berririk entzun, eta entzongo dugun doinu benetan eranskor eta era berean hipnotizatzaile honek Glenn du izena, Slint.

Komposaketa hau Glenn izenekoa 1984an argitaratu zen lehendabiziko aldiz Slint taldearen eskutik, estatu batuaren eskutik, eta orain Albini Rock Mix delakoan ekarri digute, panola baite aire berria eman nahian Glenn, izenburu osoa Glenn Spiderland Outtake, eta hau da Slint taldearen aspaldiko ekarpen hori itxura berrituta. Bela Kei entzungu dugorain, eta nirekin asarre altzaude, Are You Mad at Me izeneko diskoak ekarretako

Bela Kay entzun ondoren, Joan, As Please Woman, eta bere Real Life.

0: kontua Gazako genozidioa salatzea. Roger Waters entzongo dugu gure saioaren amaieran. Pink Floyd taldeak duela 47 urte egindako Comfortably Numb kantuari irakurketa berri bat eginez. Horretarako Mona Miari palestinar abeslariaren laguntza eskatuta.
1: Hello. Is there anybody in there?
0: Gastatu eta ondo izan.
1: Just not if you can hear me. Is there anyone at home?

steadfast perseverance.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Venezuelan ekainaren 24an izandako bi lurrikare kalte handiak utzi dituzte etxe bizitzetan, aktibo ekonomikoetan, dendetan eta bestelako eraikuntzetan, bai eta giza galeran ere. Eta oraindik ere zenbatzen jarraitzen dira. Parlamentuak balantzeak berritu ditu eta lurrikaren ondorioz hildakoak 2,954 dira eta zaurituak 16,500. Eraikuntzei eta ekonomiari dagokionez 6,700 milioi dolar inguruko gastu aurreikusten da eta gobernuak esan duenez 16,309 pertsona etxeri gabe geratu dira. 80 kanpamentu egokitu dira. Juan Zapata horietako batean da.
2: Lo material se perdió, pero la salud es lo que Dios me ha dado. Y gracias a esta organización, vuelvo y lo repito, estoy muy agradecido desde lo más profundo de mi corazón.
1: Aste bete baino gehiago pasada tragedia gertatu zenetik eta erreskate taldeek lanean jarraitzen dute. Dagoeneko 6.000 pertsona baino gehiago erreskatetu dira, baina Nazio Batuen erakundearen arabera oraindik milaka asko daude desagertuta. Gainerakoan, esklerosian ikoitza duten pertsonen aldeko eguna izango da. Gaur gurean 2,800 pertsona ingururi eragiten die eta 57,000 baino gehiagori estatu osoan. Ikerkuntzan eta tratamentuetan aurrerapen handiak egin direna arren, oraindik ere zerk eragiten duen ez dakigu. Eta gainera, sendabide ezagunik gabeko gaixotasuna da. Busti zaitez kanpainaren ekitaldi nagusiak Gasteizen eta Kontxako hondartzan egingo dira eta Bizkaian Ereagako hondartzan Getxon. Eta Bilbon kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu eta manteroa izatea ez dela delitu aldarrikatzeko elkarretaratzea egin dute dozenaka lagunek. Bertan marka ezagunen interesek eta euren aurkako polizia operazioak bat egiten dutela ohartarazi eta horren ordaina 1,000 euroko isunak izaten direla salatu dute. Bubakar Diouf manteroekin bat plataformako kidea da.
3: Udaltzaingoak dekomisatu egiten du, marka handiek fakturatu egiten dute. Eta manteroek karselara doaz. Egoera horren aurrean ez gara izilik geratuko. Epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu.
1: Nazioartean Vladimir Putinek Errusiako presidenteak Donald Trumpekin hitz egin du telefono bidez, Ameriketako Estatu Batuen independentziaren 250. urteurrenaren arira. Euren herrialdeen loturak mantentzea beharrezkoa dela esan dute biek, eta aldebiko harreman arrakastatxuen eta lankidetza politiko, militar eta ekonomiko baten alde, Ukrainiako gerra amaitzea beharrezkoa dela esan dute. Errusiako presidenteak Trumpi bere herrialdeak, hau da Errusiak, Donbas osoa hartuko duela esan dio. Eta Ameriketako Estatu Batuak aipatuta, Washingtonen ekaitzaren ondorioz National Mall ustu dute eta uztailaren 4ko ospakizuneko hainbat ekitaldi bertan bera utzi dituzte. Gunea berriz ere iriku dute. Jendea gerturatu da, Donald Trump presidenteak segituan emango baitu hitzaldia, oraintxe igoko da holtza gainera, eta aurreikusitakoa baino ordubete geroago emango du hitzaldi horixe. Gurean, eguraldiari dagokionez, gaur igandean temperatura gora egingo du berriro eta beroa egingo du bai iparraldean, bai hegoaldean. Temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira, kostaldean izan ez di, kostaldean 30 gradutik berakoak izango baitira oraindik. Zerua oskarbi edo de gutxirekin egongo da eta egunaren hasieran eta amaienan haizea ahul eta aldakorri biliko da eta arratsaldean aldiz haizeak iparraldetik joko du bolada gogorrekin batez ere hegoaldean. Bostak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: Mitos izena du, eta Anthropic enpresa garatu duen adimen artifizialeko azken eredua da. Honaino, esango dugu, arazorik ez. Baina kontua da, Mitos ez dela beste dozein eredu bezalakoa, mundu guztia aztoratu eta alertan jarri du, nonbait, zibersegurtasun sistemarik aurreratuen entzako ere, orain arte ezagutu gabeko mehatxua izan daitekelako Pilar Goia.
1: Mitos eta Anthropic biak dira grekeratik datozen hitzak eta bata zein bestea ez dira zoro-zoroan aukeratutakoak. Dario eta Daniela Amodeik Anthropic izena jarri nahi izan zioten bere startup enpresari, garatuko zituzten adimen artifizial ereduen ardatza gizakia izango zela adierazteko, gizakia eta gizakiari lotutako baloreak. Mitos izenarekin berriz adierazina izan dute mitikoak ia irudikazinak diren mugetara iristeko gaitasuna duela garatu dute adimen artifizialaren azken eredu horrek. Baina ikusteko dago, Mitos gizakiaren interes eta balorekin lerratuko den, alaldiz, orain arte ezagutu gabeko mehatxua bilakatuko ote den. Hainbesteko aumenda bere gaitasuna, bere sortzaileek ez dutela modu irekian merkaturatu oraindik, eta orain arte behintzat, erakunde eta enpresa gutxi batzuetara mugatu dutela bere erabilpen esparrua. Helburu aumenda injustu, segurtasun esi edo esi moduko bat eraikitzea, Mitosek zibersegurtasunean sor ditzakeen aulezi edo zuloei aurre egiteko.
0: Jon Badillo, egunon. Unai Garziarena, egunon.
2: Egunon.
0: Zuebiak Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateko irakasleak zarete, bueno, itz laburretan eta ulertzeko moduan zer da mitos eta batez ere zergaiti da horren garran, horren garrantzitsua eta horren arriskutsua.
2: Bueno, mitos, bueno, oso hituta gode gaur egun ChatGPT eta horrelako chatbotekin elkarrizketak ukitzea. Eta mitos antzeko eredu bat da, chatbot bezalako eredu bat da, baina dakan berezitasuna da, beste batzuk bezala, agente bat dela, esaten dugu. Eta horrez erxan nahi du, chat edo konbertsa, elkarrizketa bat euki baino gehiago, bada gai tresna batzuk erabiltzeko. Adibidez, interneten bilatzeko, edo gure sisteman elkarrekin zake ukitzeko, kodea esekutatzeko, eta horren arabera bere arrazonamendua gokitzeko.
0: Nahiko autonomoa dela?
2: Punto bateaino bai. Normalean guk ematen dizkiogu nahi deguna esaten diogu, adibidez, zeozer hakeatu, eta berak modu autonomoan ebazten du, ematen diogun arazoa. Orduan, zergatik hain ospetsua mitos, agente ugari daude hortikan, baina mitos zehazki erakutsi du zibersegurtasunaren arloan baditula gaitasun orain arte ikusi ez genitunak. Oso ona dela zibersegurtasunean. Adibidez, oso espetxo egin den pizkat anekdota bat, baina sistema probatu egin dute sandbox bat da, ordenagailu batean, ingurune isolatu bat, zer gaizki ateatzen bada, virus bat irekitzen badut sandbox horretan, nire sisteman ez da zer gertatzen. Baina nolabait, laborategi batean, kimikako erreakzio bat probatu bar badegu, ez dugu laborategian egiten, baizik eta kutsatxo batean, estanda egiten badu, laborategi oso ez da akatzen. Berdina ordenagailuan. Orduan, sistema osartu egin dute horrelako sandbox batean, adibidez, eta esan zioten atea mendikan, eta lortzen badezu, kontaktatu nolabait. Orduan, sandbox horretan, mitos ez zuen inungo baliabiderik, nolabait pertsona bat gartzelan berzela sartzea bezala, eta atea emendikan. Orduan, bere kabuz, eta baimen oso gutxikin, hainbat segurtasun zulo aurkitu zitun, segurtasun zulo hiek erabilita gai izan zen sandbox horretatik ateatzeko, era autonomoan, esan zioten atera, baina gero bera modu autonomoan atea zen, interneteako sarbidea lortu zuen, ezekala, eta interneteko sarbidea ukita, diotenez, garatzaileak 20 arteko bat jaten nahi ziren bitartean parkean, iritsi zitzaien mezu bat, ateagin naiz. Osea, gai izan zen guzti hori, nolabait planifikatzeko, hainbat pausotako prozesu hori aurkitzeko eta egiteko, eta gainera pixkat nola egin zuen ikusita, lortu ziren, edo erabilitutun tresnak, edo adimena, edo sormena, ez da txantxa.
0: Amar minutuan esan duzu.
2: Bai.
0: Eta horrek esan nahi du, gainera irakurri dugunaren arabera, zero eguneko zaurgarritasun edo ahuleziak topatu ditzakela oso epe laburren, 10 minutuan.
3: Bai, horre bai garrantzitsua da erratea, bere autonomia hor bukatu zela. Osa, behin lortu zula hortik ateratzea, ez zula deus gehiago egin. Osa, errandakoa betezun eta punto. Eta, 10 minutuena, azkenean ahuleziak eta aurkitzea ez da berria, gizartean, oaintxe begiratu dut, eta iaz, sistema eragile batean, 5000 eta piko ahulezi aurkitu ziren, urte osoan. Bai, egia da, mitosek pila bat aurkitu ditula 10.000 inguru, uste dut, hilabete batzuetan. baina ez da berria. Asuntoa da, igual, ba, marketinga emateko eta ez dakit nola saldu dutela, baina bai egia da, azkenean, abiadura kontua garrantzitsua dela ere bai. Oain arte, hau, lasterketa bat izan da beti, zibersegurtasunaren asuntoa, guk genozkan hacker batzuk ahuleziak aurkitzen eta bar, azkenean gizartea ohituta dago hacker eta entzutera, bai, ez da kontu berri bat inorantzat. Eta hacker hauek ahuleziak aurkitu eta gero, ba, garatzeiek egiten zutena zen, pues, ahulezi horiek konpondu nola bait. Honek egingo duena izango da, pues, konponketa hauek hilabeteak edo urteak edo tardatu beharrean, pues, denbora asko zere gutxiagoan, konpondu, erreakzionatu, bai, hor badago nolabait dualitate hori de zer den, segun eta norkera biltzen den, zer den hobe.
0: Hau aurkeztu zutenean eman zituzten adibide batzuk, eta esan zuten argindar sareak, ospitaleak, bankuak, estatuetako defensa sistemak, beraz oso azpegitura garrantzitsuak arriskuan egon zitezkela, horren besterako alda?
2: Bueno, hoy día nolabait...
0: Edo propaganda ikusten duzu hemen.
2: Pizkat bilak. Hor adibidez, teknikoki erreportatu dituzten vulnerabilitateak edo oltasunak, jo, bagia da, zerbitzarietan erabiltzen den softwarean aurkitu dituztela, zerbitzariak, edo non daude, oza, Googleen, Google bidez, zeo zerbiatzen dugunean, zerbitzari bat galdetzen diogu, ospitaleak eta azpiegitura hauek badakat badituzte beraien zerbitzariak. Horren, zerbitzari horietan erabiltzen den softwarea, ba, ez bada segurua, ba, noski ondorioz azpiegitura horien segurtasuna, ba, bueno, kezka bat da, ez beraien segurtasuna. Kontua da, hoiek diela ere bai, como target intuitiboak, ze atakatuko dugu, zire, azpiegitura hoiek, baina egia san, orain arte behintzat erreportatu dituzten arazoak diela gehien bat software mailan, eta inorez du esan, ba, hoiek izango diela arrisku nagusiak. Izan daitezkela bai, baina, bueno, uste dut pixkat hype badagola claim horretan ezagut.
0: Bueno, kokoratu behar dugu baita ere, Anthropic Mitosen jabeak berak ohartarazi duela arrisku honi buruz, beraz jabetik betatik etorri dela ohartarazpena, eta egitasmo bat sortu du Glasswing izeneko egitasmoa, bertan bildu ditu 50 erakunde eta enpresa, eta hor daude garrantzitsuenak, esango dugu, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, eta JP Morgan bankua defensa sistema antzeko zerbait eraiki nahian, ez da, Pilar?
1: Bai, eta azken ordu dotako albiste da gainera, ba, talde hori zabaldu egin duela Anthropicek, 150 bazkidera zabaldu du, tartean NATO, Europar Batasuneko Zibersegurtasun Agentzia, eta 15 herrialde ezberdinetako hainbat erakunde daude tartean, Frantziakoak eta Espainiakoak ere bai. Anthropicek kaleratutako harrean dio, ba, helburua dela adimen artifizialak software guztien segurtasuna hobetzea, eta industriari laguntzea adimen artifizialak zibersegurtasunaren oinarri asko eraldatu ditzakelako. Eta beste albistea da, eta gian honek ere, ba, Mitosek duen garrantziaren arrasto bat edo uzten digu, Donald Trump estatu batuetako presidenteak azkenean amore mandu, eta urratsa mandu adimen artifiziala erregulatzeko, estatu batuetako gobernuak merkaturatu aurretik adimen artifizialeko eredu berriak probatu al izango dituzte aurrerantzean, eta ala erabakizkero, ba, beto jarri, segurtasun nazionala bermatzeko dela argudiatuta.
0: Eta galdera sortu zaigu aur guztia entzunda, gurean baldak ezkarik, hemengo enpresek, hemengo erabiltzaileek nola baiteko alarma hori hartu aldute euren eskotatan neurriak hartzen ari aldira, Igor Unanue seke hogeita bat enpresako, ese hogeita bat seke enpresako burua da, Igor egunon?
4: Kaso egunon.
0: Zuen bezeroak eskatuta daude?
4: Ba bai, bai bai, eskatuta daude. Bai, batez ere, a ber, inteligentzia adimen artifiziala nola idan mugitzen aurrera eta ematen nahi iran pasuak oso azkarrak dira, dudari gabe. Ez bakarrikan bagultasunak eta Mitosek atera duen kontuagatik bakarriko, ezik eta beste erabide guztietan, ez? Ez dakiten, bai, detekzioa egiteko, gukuen monitorizatzen ditugun eventuen azkartasuna bilatzeko baitare, nola baitare gaskiak egiren erabiltzen bai phishing eta erasoak egiteko sistemetan baita adimen artifiziala eta nola egin berai erasotzen. Bai, egia da Mitosen komunikatuak oso eraginkorra izan dela. Erabide aiatu da enpresen zuzendaritzako niveleta gaino, mesua, oso impacto handia izan du, eta iesen galdera asko etorri zaizkigu beraien aldetik, zaten, bueno, honek zer ekarriko du, eta nola defendituko gea, o nola ingo digu aurre honek ekarriko duena, ies. Egia da, marketing handia egon dela horratzea. Osa, zue komentatu desu, bezala, azkenian kampaina bat bezala erabiltzen dute asko fabrikante hauek, beste batzutan izan da, segurtasun mundu amaitere olako kampainak, eta oso informazioa oso arriskutsua bezala eta impacto handiarekin bultzatzen dute mezua, eta hor da, klaro, gure bezeroak eta terkoa egiten dira eta galdetzen azten dira zer egin dezaketen honi aurre egiteko, ez?
0: Aitor Urbieta, Ikerlan Ekosistema Digital Ziberseguruen arduraduna, egunon zuri ere bai. Eta zuen atea jodu norbaitek, bezeroren batek, esplikatzeko, galdetzeko, neurriak eskatzeko?
5: Bai, bau, nik uste, bai, enpresa eta bezero gehiago eta ari dira tortzen, zalantza hauekin edo, pixka beldur, edo ez dakit nola esan, izan ere, gero eta Europar Batasunetik eta ere normatiba eta rolako kontuak ere gero eta nagusiagoak dira, legeak ere ari dira egiten, eta azkena, kezka hori, kezka moduko hori badaukate, izan ere, azkenean, lege berri hauek exigitzen dieten adibidez enpreseri da vulnerabilitateak edo ahultasunak publiko egitea behin detektatzen direnean, eta gero ere ahultasun horiek arreglatzeko edo mantenketa moduko bat eman behar dute ekiz urteetan zehar, ez? Orduan, zer gertatzen da gai honekin, enbaten duna dela gero eta azkarago izango dela ahultasunak, gero da ahultasun gehiago eta azkarago detektatuko direla.
0: Alegia, behin irtenbidea bilatzen denean, beste berrikuntza batekin beste arrisku bat agertuko litzakeela.
5: Bai, hori da. Sistema hauek, jonek esatezun bezala, autonomoak dira eta behar bada, ze incentibo ematen diozun horren arabera, gero eta ahultasun gehiago saiatuko dira aurkitzen eta gero eta komplexuagoak.
0: Igor, zuri bezero bat hurbildu zaizuren azken egun hauetan, azken aste hauetan galdezka, zer egin dezakegu, zer da eskaini diozuna, nola egin dakioke aurre gaur egun dauden tresnekin?
4: Bai, eta kontutan iku berda, guk egiten egun lana, unanetate horiek, ahultasun horiek bilatzen egunero, ez? Horre egiten dira, herramienta batzu daude, oso automatikoa direna baitare, eta beti daude ahultasun hauek eskaneatzen bilatzen eta gero hoiei partxeak eta segurtasun neurriak jartzen, ez? Hortan egite dute lana enpresek aspalitikan eta beti daude aurrerapenak mundu horretan. Egia da, orain datorrena adimen artifizialekin askoz potenteagoa dela. Nahi eta esan, ez bakarrik bilatzeko guk eta hori zuzentzeko, baizik eta ze eraso izan ditzaketen muralidea horiek edo exploit horiek gazkileen eskuetan erortzen badira. Hori da kontua. Azkenean egiten dana da, ahultasun hain badago partxeatzeko denbora bat egoten da. Ez da zuzenean partxeatzen. Denbora hori nahi duzen irikita dago bitartean, hori da, partxeoa beranduago egiten bada, egun batzu beranduago, gazteatzu beranduago, egun horietan, gazte horietan, zabalduta zaudela, gazkileek balin badute akzesua edo erabiltzen dituzte herramientak hori erasotzeko, sartu ahal izango direla. Orduan lehen bailen partxatu behar dira. Baina denbora hori, nahiko kontrolatuta egoten da. Orain, ez dakigu zenbat denboran gazkile batek eraso hori aprontxatu dezaken. Gero eta azkarragoa da adibin artifizialarekin. Orduan partxeoak askoz azkarrago egin behar dira eta askoz kontrolatu egin behar du gulalea horiek bilatzea. Eta gero komentatu dezuna, 0 eguneko gulalea nahi duzan, gulalea horiek ez dituela fabrikanteak ezagutzen. Hau da, partxeoak ez daudela. Osa, zuzentzeko metodorik ez dagoela. Baizik eta gulalea existitzen du, baina bakarrik handaki deskurritu duenak. Ez delako publikatu orain digan. Orain duzan, herramienta bat balin badago hori esplotatzeko eta inoktiz balin badaki gulalea hori existitzen duela, eraso hori egin daitekeela eta zuk ez dezula partxeatu, ez dakizelako ezagutzen, ez? Ordan, 0 deunariak eukitzea zuk eta kontrolatzea eta zuk detektatzea gaizkileak baino lehenago oso garrantzitsua da. Eta fabrikantei informatzea baita ere. Azkartasun hori da behar deguna gaur egun, eta hori da ez dakaguna adimen artifiziala martxan jartzen balin bada, eta hortarako ari gara gulanean, da hori izaten dugu guk bezeroei, guk, azkagula herramientak, baita adimen artifiziala erabiltzen dutenak, eta bilaketa hori egiten dutenak. Egia mito zena oraindik ez dela publikoa, baina egia da OpenAI eta beste guztiek baita ere adibidea ateratzen, eta fabrikantean merkatu ondo dena baita eta gure izaituna baita ere, badauzkatela adibidea artifizialeko teknologia ja azkartasun hori bilatzeko.
0: Aitor, praktikara joz, guk aipatu ditugu ospitalak, aipatu ditugu defensa azpiegiturak horiek arriskoan egon litezkela, ba, mitosen enpresa berak aipatu dituelako, baina ze akatxe egon litezke, ze eskuartze egon litezke, adibidez, igogailuetan, igogailu arrun batean egon liteke horrelako arazoren bat

0: sektore kritikoenak dira, ez? AWS, Azure, dependentzia handia daukagu teknologia hoiekiko, baina baita ere infrastruktura kritikoekiko, ez dakit Iberdrola bat adibidez. Eta azkenean, horrelako enpresak dituzten, osea, sistema oso kompleksua dira, eta hainbat gailu eta enpresa ezberdinek sortutako gailu ez osatuta daude, ez? Orduan, vulnerabilitateko purua ere, bueno, ba, esponentziala izan daiteke, eta hainbaten kombinazioak, bueno, ba, kalte handiago bat sort dezake, ez? Oso kalte oso handi bat sort dezake, bai.
1: Esango zenuketa, Jon, eta unai, orain arte ikusi dugun egoeren aurrean, hau mitos izan litekeela mehatxu larriena?
2: Bueno, izan daiteke, azkenen tresna berri bat izango da. Osea, sistema hauek hackeatzeko tresnak beti egon dira, eta gu fakultatean irakasten dizkiegu ikaslei, ba, jakiteko zer egin beharko dioten aurre gero lan mundura sartzen direnean. Eta hau da, bus, tresna berri bat, eskala berri batean ere bai, oain arte ezagutzen ezkenun eskala batekoa, baina ongi erabilita, nik uste onura gehiago ekarriko dula kalte baino.
1: Adibidez. Hor,
3: historikokin horrelako zibersegurtasunaren arloan antzeko tresnak argitaratu dienean, beti izan dira onerako, nolabait babesteko, eta ezain bestera soak egiteko. Nolabait babesleak beti atea diote onura gehiago. Orduan, espero dugu kasu honetan berdin ezatea. Hala ere, mitos tresna partikular bat da, eta si acaso kezkagarria dena da ikustea posible dela. Zene, horrelako mehatxoak egiteko, tresnak garatzea posible dela. Orduan, Anthropic enpresak egin du, segurazki atzetik jungo dira beste pila, gobernuak seakaso, orduan, bueno, kontua da nola baita hau da gainea, esategu beborne bat. Gaitasun hauek erakutsi dira, baina gaitasun oraindik adimentsuagoak, edo eskutsuagoak egon daitezke. Orduan, pizkat, bueno, ba, jakin bar dugu baitare ikerkuntzaren arloa manola kudeatu gazauek, gobernuak sartu barko dute pizkat araudiren bat, legediren bat, erregulazioren bat, gaitasun hauen aurrean, ba, zer egin jakiteko.
1: Orentxe aipatu dugu gainera, Pilarrek esan duzun hori, ez da nola estatu batuek Bart, Donald Trumpek berak eman duen urratsa, ez zuen nahi, baina azkenean araudi bat agindu du, araudi bat izango da adimen artifiziala kontrolatzeko, hori ezinbestekoa da.
3: Zango nuke baietz, azken finean tresna bada serio hartzeko tresna bat. Orduan nola baita akordioak iristeko eta potentzia desberdinen artean ba, erabilera etiko bat eta zentzudun bat egiteko akordioak garrantzitsua direla uste dut. Glasswing proiektua orokorrean esango nuke ona dela, ze nola baita erabilera limitatzea enpresa kritikoetara zentzua du. Eta, karo, apiskat, agian esagerazio bada, baina bueno, bomba nuklear baten inbentzio eta gero akordioetara iristea onuragarria da beti, ze bi aldeak eukitzazkete horrelako tresnak eta kontua da, ba, nola guda armamentistiko hori nola baita regulatzea, ze bestela ba, jo bese, gobernuen artean azten badia jakeatzen edo gizartea biztanleriaren dispositiboa jakeatzen, ba, hombre, ez da bat ere ideia ona.
1: En Glasswing horretan sartuta daude estatu batuetako enpresa asko, Europako batzuei ere zabaldu zaiatea, Igor, hori ezinbestekoa da?
4: Bai, bai, bai. Baina hor, hasi-hasieratik mitosek bere komunikatuatea zuenean eta publikatu zuenean bere informatoriana egin zuen ba, leku ireki baten, baina gero ireki zuen bere Glasswing taldea eta hor daude amerikanoak bakarrik. Bueno, estatu batu barrak bakarrik, ez da? Amazon, Cisco, Google, Microsoft, Nvidia, Palo Alto, osea dira, bertakoak denak, eta kanpoktar inorez dago. Europako ba, emengo zuzendariak eta emengo ba, Europako representanteak eta agertu ziren beraien gintzegin ezaren, haizu, guri ere zabaldu beharko diguzu, guri hortartan gaude, guri informazioa behar dugu, mesedez informeak eta zabaldu mesedez guri ere, ez? Eskakizun zuzen egin zitzaien, eta orain ari dira irekitzen. Beharrezkoa da, informazioa hau denek behar dute. Fabrikante guztiek daude honen aurrean oso urduri, ze azkenean beraien sistema guztiak daude arriskuan vulnerabilitatea horiek publikatzen balin badira, eta ez balin badituzte zuzentzeko almenik, ezta. Eta baita ere kontutu dugu da, hau estatuek ere erabiltzen dutela baitutan beraientzako geopolitika munduan, ba erasoak egiteko bat beste. Hau da, ezagutzen balin badizu fabrikatik baten vulnerabilitatea eta beraiek ez badute ezagutzen, zuk erabiltzen duzu beraie erasotzeko. Erasotzeko zentzuan, bakizu geopolitika asko erabiltzen dela, espioitza. Ez da, hortarako erabiltzen asko. Duan, bai, hauek kolorazio eta beraie elkartasuna hori behar da, gauza hori zabaltzen beraien artean eta abespena daren artean egiteko. Bai.
1: Eta badago beste galdera bat erantzun ez duguna, Aitor, zile geuteten, era honetako tresna boteretsu bat, enpresa,

0: pribatu baten esku egotea.
1: Bai, justu hori konbertatu nun, behar nun Igorrek esan duenaren arira, bai, azkenean, gaur egun zegertatzen da, Mitos edo Glasswing Project hau, ba, 150 enpresek dute sarbidea edo aksesua ezin model hori erabiltzeko, ose gertatzen da beste guztiok desabantailan gaudela gaur egun, ez? Hemen inguruan ditugun enpresak, pues, bueno, Glasswingen esaten dute, bueno, atzo bertako berri baten, 150 enpresetara zabalduela, Europako enpresa batzuk ere badirudia badaudela, Erresuma Batuko AI Security Institutek ere badauka sarbidea, eta egin ditu analisi batzuk, konparaketa batzuk eta egin ditu, baina hori gutxi batzuk daukate sarbidea hortara. Hor beste bide bat badago ere, badala modelo irekiak edo deitzen zaiena, hau da, doako edo esan dezakegu, edo beste modelo mota batzuk, beste enfoke bat ez hiru enpresa handi hauek, edo ba, Google, OpenAI, Anthropic eta horrelako enpresek daukaten, azkenean, enpresak dira, negozio egin behar dute, euren produkta saldu behar dute, eta beti honena izango da, ezta? Eta beste bideoa dago, Open Weight Modelsak, ba, bueno, antzerako gaitasuna dituztela, baina beti ere, bezan, ba, ez da, 6-8 hilabete atzera godoa zela. Orduan, behar bada, pentsa dezakeguna da, hemendik urte betera, ba, modelo, Mitos besteko modelo ireki batzuk ere izatea. Horrek teknologia demokratizatzen ere lagundu dezaketa, edo zeinek, ba, gaitasuna izatea, sistema horiek erabili, eta behar bada, ba, bueno, euren ahultasunak errazo bat zemateko.
0: Urte bete esan duzu, jarriko dugu kontagailua datorren urteko udara aurretik egia dan, zabaltzen direla, doakoak direla, publikoak direla, eta guztiok erabiltzeko moduan dugu. La interesantea asko tartea, hitz egingo genuke, baina denbora gainean dugu, beraz, eskartzen dizuegu guztioi. Bixita, Josu Badillo eta Unai Garziaren, Euskal Herriko Unibertsitateko informatika irakasleak, Igor Runano eta Aitor Urbieta, enpresen ikuspegiare, ekarri barri izan dugulako. Eskarrik asko guztioi.
1: Euskadi Irratia.

0: Zu etxerako, zeresena duten protagonistek esandakoen bilduma Euskadi Irratian.
1: Itxasorik ez duen paraje bat erabidaia eta denboran ere bai, atzera egin behar dugu 1981-ara egin dezagun une batez.

0: Gutxiren arabera gehienak ezagutuko dituzue kantuak, eh? Dendenak 1981koak baitira, hit handienetakoa beste hau izan zen. Eta maikako irailean Juan Cruz alli izendatu zuten Afarrako lendakari, Euskal Autonomia Erkidegoan Jose Antonio Ardantza zuen homologoa, Ardantzak Miramar Jauregian hasi zuen kurtso politikoa, 13 sailburu zituen inguruan, eta bakarra zen emakumea, Carmen Gallastegui. Eta estranjerian zer, ba, Sobietar Batasuna zatika-zatika, ari zen apurtzen?
1: SSSR bolse niet.
2: Is CNN breaking news.
0: Horren berri ematen zuten munduko albistegiek, baita, etxe honetakoek ere.
3: Errusiako parlamentuak gaur egoera aztertzeko egiten ari zen premiazko bileran jakinerazi dute esinek kolpistek ies egin.
0: Eta musikarekin hasi duguna, musikarekin amaitzeko, hau da Euskal Herriko gazteek entzuten zutena, zenutena.

0: Udartan Miguel Hildurainek Frantziako turra irabazi zuen lehenengo aldiz, eta uda ostean Magic Johnsonek NBA utzi zuen, GIP virusa zuela iragarrita, Kontxako bandera San Pedrok irabazi zuen, eta Lekunberrin sortu zen Aralar irratia.
1: Horrela baukeratu deo entzule maitea gabesti ekus garri hau gaurkoan hementxe zuen zako, hasiera saione gaurkoan izan dezan. Egun ondan hori, Aralar irratiko...
0: Martin Joarena, egun on!
2: Egun on bai!
0: Erraz esaten da, baina 34 urte egin dituzu, Aralar irratian esatari lanetan.
2: Bai, bai, gezora iruditu, bakutsa berak ere leike sinistatu ere, beste urte egon du geranik hemen, baina pasatu dira, bai, pasatu dira.
0: Eta esan digute, igual azkenekoa ote duzun, orain abiatu berri dugun hau?
2: Bai, ja iruditu 6 urte baitut, maiatzan betenitun, ba, urte ba gehiago, iruditu 5 betenitunean, sorry, jubilatu nezakan, baina... Esan nien, beste urte bat guztua ongo nintzakela ba. Baten egon prestatua, jubilatzeko. Ez mentalizatua, ez kapazitatua ere esango nuketa. Esan nien, da, alkate, esan zian mote, bai, pozik ere, zeitzen bauk, zen aideago gehiago guk ere. Horrela, eta hola xe, ondu naiz urte bagiago. Eta hoa ingoan berriz, pues bueno, haien beak eskatu ziaten. Pixka geixo azaro aldeaino edongo alitzeke, pixka berria etortzeko eta denbo batzu behar zi hauta. Galdaketa batzuk ere inai dituzte, eta itxoiteko pixka, eta horrein azaroaino, eta horrein ni proposatu dieta azaroan jotezkeo maiatzean joeren, pues pixkat interesatu ere ikintzaitela horrela egotea eta apike maiatzean joan gona izbai. Iruita 7 urte bete, sanixi derunean, amaustean, eta alto, ingoet.
0: Apuntatuko dugu, Martin? Jon Artano alboan duzu, zixili dago, baina horre gongo da noski.
3: Hemen gaude, Lekunberriko herriko etxeko kanbaran, usate muduko honetan leio eder bat badugu, Lekunberriko eliza ikusi dezakegu, eta atzean basoz ondo jantzitako mendiek ere bai, eta aspalditxetorri gara, gauza perpetziz egiteko, Xabi Gallastegi teknikari eta biok, eta bitarte honetan Juanena jaunak eman digu masterclass bat, hemen bastarrauetako soziologiaren bilakaeraz, eta aipatu ditugu Carlos Garaikoetxea eta Winston Churchill.
2: Bai. Bai, Carlos Garaikoetxea pixkat family ere egiten zait.
3: Bai,
2: Osaban partetik, Osaba nere Osaba ezkunduzan bere lenguzuarekin, baina Jesusarekin. Bai, eta ordongatik oso gustoko izan duet Carlos, beti eta. Oraindik ane bizi da eta pozik, horrela ba, jarraitu dezala ba, gerra bizkat ematen oraindik ere. Eta bai, ni uste, gizon hon bat izan duzala ba, eta alegin duzala gauza gondo egiten da. Denan gustoa bine ez da izaten, baina bueno, ni uste, honetako hartu behar daukaula ba, Carlos, beti bai.
3: Eta ganbara honetan ikusi ditugu disko jogailuak eta biniloak eta kasetak, bai. Eta liburu gutxi batzuk ere bai, horietako bat, Elisabete Garmendia, Carlos Garaikoetxeari egin zion biografia. Laurogeita hamaikako uda oroituz hasi dugu, berrik eta aldia, Martin, zuk orain kontatu diguzu, ze oroitzen zaizun hasiera hartaz, baina astapenean zeu baino lehenxeago hemen hasita zegoen lagun batek bidali digun mezu bat entzun behar dugu orain, ea ze iruditzen zaizun.
4: Abeli naiz, Naparroko lagan Mailaratik hurbiltzen atzaizuet, Ali izeneko herri txiki politxe batetatik. Oin dela oita mala urte bat, Larraungo Bailaran, Lekunberrin egin zuzen ere, irrati bat martxan jartzea erabaki zuten. Eta orduntxe izan zen, Martin Joanena bereko etxea jauna, antxea azaldu zenean. Gizon gozoa, lasaia eta jatorra. Astizko isurreneko ikulua, irratian gatik ordezkatzea zetorrena. Egun harta zezego goratzen dudan, ba, ni neskato bat izanik, behan iri zarxamarra iruitu izanen zitzaidan seguraski. Ze botonak eta mandoak etzitun bela ongi manejatu, baina itzitxiko talantea sobrazekarren. Nahastitzen euntzin barna behiak ere eguneratu kibileko zitun seguraski, Martinek. Irrati entzule zintzoa urtetan, eta meritxu handiko lan egindakoa. Oin nire ustez, Martinek lortutako gauzik zoragarrienetako bat, ze azpitzanen ditu, hauxe izan da, erritxiki politxauetan biziden jende askori egin dion konpainia. herri bateko etxeko andrek irratin bitartez jakiten altzuten beste herriko etxeko andrek zertan zien, bertan gertatutakoak entzun zezazketen, mundun zehar gertatutakoak ikasi, beren kezka, kejak eta zoriontasunak bertan azaltzeko aukera eman, eta inbeste gauz asko. Beraz, Martin, besarkada handi bat, eta laizter arte. Agur denoi, eskerrik asko.
0: Martin, zer dutu zaizkizu, Abeli Zabaletaren hitzak?
2: Oso politak, bai, Abeli beti presente ugitzet, sartu bezain burtu atari ontan, bera hortzeko lakos, mikrofonoaren aurrean, 17 urte izango zitun bete berri-berriak, 16 bat zitun, da esan zian, lasai, zen behar eixek jarriko zea. Bueno, itza horiek asko, laundu ziaten, egia zan, bai, mundua gustatu bai, baina arrotza egin zizan, bai zu.
3: Eta belaz jarri altzinen?
2: Bai, bueno, historia pixka bat badu honek, maiatzan bian, irrati hau, limixiko aldiz, entzutea izan duzan, eta hor... etorri zan mutil bat periodismoa atera berri berria eta ilusio handia etorri zan, baino hemen ez zan oiturari bat ere irratirako eta ordun berai posetzio nino deitzen eta zan mutila oso fine eta mut baizu belaxe hiru hileteako gohartu zan nik hemen hau nere lekua ez da behar bada nere profesioan beste bat izango da baino hau ez eta ordun udaletxea ere izan zion irailan ni banijoa, ez dezaket, pixkat estesa, pixkat edo alako sentimentu raro batzu gaina izaz sentitzen, eta gaixotu baino lehenago alde ni nahi det. Da bila zaizueten belen. Eta hau duna belinak larun bateko mekin ikintzun oso saio politia bat, eta ostiraletan musikakin da Gorka Urbizu eta Aitor Goikotxe, eta horiek ere oso saio dotore bat ikintzuten, urdun garaia itan irratia eozin edadetara iristen zan, eozin lekuetara, eta irratia dana zan, gara igaztan, laro eta maikan, oan gauzak eharki aldatu ja. Alderdi otati, baina urdun, eta urdun, pues, horrela ba, zinegotziak, pentsatu zuten alkateak, eta periodizla profesionala ekarri, eta gaizki atea zaiu. Oan, ezalineko gano, izleri bet, larraundar baten bilata. Horre, astitzen zeo bat onla Martin, hartarako. Eta hori xetor izan, zinegotzian ere esatea, eta bueno, ni berroi buru nauzkan urdun, azinda, ekullua bete-betean, lelana, eta bo, ni gaua hori beti goan izatea, goizeko bostetan joen un behigitsi ere. Erabaki hartu behar azegon, egun batetik bestera gainera, zehon margen idustarako. Eta, bueno, goizan etor nintzen da esanien baiz. Eta olaxe da, eta gero ja, Abelina presente hemen handuzan garai hori, eta oite iruan, irailaren oite iruan, laroita maikan, goz ja, martxan, garen nintzen.
3: Jo, Maider, jendea pentsetzen ariko da, majadero hartano, parrez, zergan gari da. Ainda adierazkorra Martinen itzegiteko postura eta esamoldeak, eta nahiago nuke zeuek ere ikusiko bazen dute, aurrez aurre ari da kontatzen, barru-barrutik nola bizitzen zuen erabaki hartu bezperako gau ora. Gainera, Martin, larraunera zeure bila joan ziren, astitzera, euskeraz solasteko zea arazorik itzuen norbaiten bila eta iztun hon baten bila garai hartan izan omen zen irratia elebitan euskeraz eta gazteleraz izan zedin mugimendu bat.
2: Bai, lekun berri horrengatik jarri izan, lekun berri erdaldu intzan ikeragarri, garai batean herriak ez, herria mantatzen ginen euskera baino lekun berri erderara nola jozun ikeragarria da, faktore desberdinak entzute ikuzu. Eta gizen, hotela, zala, jende importante dena erderazkoa, sartu zala ban kontu bat, euskerakin ezin jela inola jungo, eta ez dakit, mila gauza aipatzen dituzte, eta izegertatu zen. Da, urdun, klaro, jarri zutenean hau, betiko kontua, zer garen bidez ordaintzen dira udaletxe bateko langile guzia danak, eta egin beharreko, eta klaro, batzue gaiera zentzuten, erderazko irratia nahi zutela ere, bai. Lau bat ordu ikin ginen zen orduan, da bi ordu euskaraz, da bi ezarraz egiteko. Da hor bai firme alkatea gari zen. Jose Maria Ierdi zegoen, alkatea ez, irratia hoegin da, eta jarri da, eta aurrekontuai aurre ingo diogu, euskaraz egiteagatik. De euskara berriz ere indartzeagatik, berreskuratzeagatik, eta lekun berri ere sentitu zen euskaldun herri bat. Eta bai, hortan firme handu ziren, eta beti eskartzeko izango da nik uste, baina bai, izan duzan, hor gerra handia, nahi zuten erdera ere.
3: Ze izan da zuretzat, aralar irratia?
2: Netzako, izan du da, gero goartu naiz urteekin, ere pasio irratia zan, irratien zule ikeragarri izan dut naiz, ikeragarri, ja. Nik aneota kontatu behizuen, nik amar urteekin ere, ja irratien zuten nuen, eta batez ere kirolak. Eta eskolara joaten itzan, sartzen ginean, ordu biterrietan da, irua gama, bos gutxi zaten ion ama, maixoari beti. Maestra, ordu zaten ginean, andere ino, pixa inaidet. Da, irratian haugan eskale azpian gordeta, irrati txiki horietako bat, nahi nuen kiro saioa. Radio Nacional, ordu biterrietatik iruetara izaten zan, la la la la la la la la la la la la la la la. Gondika musiki joa hauek ogan daukate, pentsa, berri tamar urteatzea. Eta ue entzuten nuen da horrela, eta atzeneak batek ikusi entzian.
3: Transistoria degin.
2: Bai, eta esan zion maixoari. Danak ez urra da, irrati entzutea gotea, horrez da pixi joi bate. Ondo ateazu, Da maixoa berriz atieta maixateko moduan, honen maskurian edo arazoa badauka. Egunero pixeti atea nahi duta, honen zerbait pasatzen zaiota. Orduzki usti gogan denik irratia, da gero ja, klaro. Bai, zu izarra gordun zein zaten ziren, ondikan denbo hartan etzan Euskadi Irratirik eta horrela ba, gero eta hori ziren, da, bueno, oza, dena gaitzen ikon, Iñaki Gabilondo, Luis de Olmo, Luis de José María García Gauan, da, bueno, era bat, irratien zuten, ni pasioan nuen, eta, klaro, non bai, barrua sentitzen nuen ikori horrela, eta gero, klaro, nei etorze aukera, mundu horretan, mikroforen aurrean egotea, ba, hemen etorri izan bezala ba, destinoa nahiko zuen, horrela bani. Penaturik egoten izan, estudiotara ez joan, periodismo edin, eta mundu horretan horrela babian ere bizia ekusi, eta ara non etorrez izan, da bueno, horregatikan oso zorion zua izan du naiz, oso, eta zeitzen dut izaten, ezkede, gozatu ikena izan nimen, egia esan. Bai.
0: Zure ibilbide osotik, ze un edo, ze saio daukazu, betiko gogoan, ze geratu zaizu?
2: Pues eta gipa, saioak baizu hain gertuko izaten da, eta bueno, joaten zazkizu pilo ba jende, lengoan kontatu nikuen laro haibeni gonea oso zalea zirena pairratikoa joan zaizketena oita mala urtean, eta hori bai igual behar bada bat gozoa edo bat ona edo bat ola saltatzeko edo kantatzeko modua baino gehiago barneratzen zazkit joaten zazkiten lagunak, joaten zazkiten entzule finak, beak ere eunero deitzen zutenak, eta bueno, nere noiz hasiko Martin neoten ziren oietakoak, hori oiepai sentimento ondiek atzen diatela ba, kera garrizko funtzio eta aragon behar izaten de, eta gur esatera beraiei, eta oi bai barneraturik, eta gero, bueno, no, saioak, ederrak, politak, elkarrizketako zondo gelditzen zazkizunak, jendeak esatzen izunak, jo, ze dotore haitu zineten, eta bueno, nik batez ere herrikirol eta pelota eta hoietan muitu izan du naiz beti gehien obekien. Zu bakarri zaude, lau urte esan behar dute, Edurne Agirre Zabala egon duzan, bai? La urterako obe izango zala laun pare bat, eta eukizu zuten hemen la urtez la Edurne Agirre Zabala, lanea harrintzun berak ere, eta hola. Eta posterior bakarrik, eta karo, bakarri zaudenean zu behizu zen bat gai klase ekutxu behar izatea ikuzun, eta horregatik ni beti hobekien sentitu izan du naiz kirol kontuetan. Baina, bueno, berdin da, politika gaina, edo soziala edo eozin.
3: Genetari, bai, gaina esan diguzu, ez duzula hau bizarri politikaz ere aritzeko, eta tertulien aritzen zara, bai. Karrapetako isi irratiko lankideekin, eta albisterik eta garratzena zein izan da, hemen herritarrei kontatu beharrekoa.
2: Hemen, horrela ba, ez da, egia san suerteko lekua gea, ez, naturak eta behintzat oso fortuna handia ematen duen herri klaseak eagu. Ez da desgazirik izaten, ez da horrelako ezer handirik izaten, behin anedota bezala ba, hemen bi handeren jokin egon, eskola gumeak epasatzen maitia, danak, hemen pasatzeia urtero, irratizaioa ekartzen dute beti. Eta irurem da gume legoan pasatu zinen guan den urtean, eta ordu mehi maixukin hemen egon, eta lurrikara izan du ginen, nik izautueten handiena hemen.
3: Bai,
2: eroi ziren horko gainortako guztia dana lurrea.
3: Bai?
2: Eta zeizaten dan izaeran enola dago, maixoietakoa eta karrasigan hasi izan da, beste berriz lasai harrea ba. Hau, lurri gara txarra honen gatik maixo. Esan on, zeizaten da persona bat horrela baidean jartzea eta bestea berriz. Eta bai, horrela ere hori gogoan dut egiesan. Eta bueno, gaiakoan bestela, betakit, behar bada aztua ere nagoain beste gauzeza
3: leike. Aizu Martin, eta kontatu diguzu, irratiarekiko liura hori txiki-txiki-txikitatik mutikoskorretatik bai, zenuela, nola, gezurra bai. Esaten zenuela irakasleari transistorian bai. Entzuteko kirolak eta motxean Euskal Irratiko entzuleare bazara.
2: Bai.
3: Zertan du hobetu beharra? Lo zintxerik iztugu nahi, zertan hobetu behar dugu?
2: Bueno, oan dela urte pare bat, musika bizka gehiago sartzen hasi zinaten. Hori gerari gustatu izan. Mm. Nei txapa, ta txapa, ta txapa, ta txapa, ez. Ni entzule bezala, orain naiz orain, entzule bezala, ez esatari bezala. Entzule bezala musika alaitasunik eragarriak atzen du. Mm-hmm. Musika behar du. Zu gordu batean, tertuliano batzu egin da, gero sei beste sekzio bat egin da, beste sekzio bat egin da, betizketan.
0: Armaz pixka bat.
2: Eta nik hor, hoi da, maider da, ni uste eta alda, oandera urte pare bat, uste pare bateko kampainan, udan asten zeratenean, oan udazkenean, zerbait nobedadea sentitun ben, soinu bizka gehiago, musika bizka gehiago, hor redazioko maian edo, zerbait ezabai du, izango zan arai hor buruz ere, bai, pentsatzete, eta nei oso ondo intzinuen, da, asematu intzinuen, musika ikerari gauza ederra eta politia da, eta, bueno, nik horrek, eta git, eta nigo, ez kainagoan, zesango denizuek profesional ikusgarria zeatela bata, kioz leike batea gainean handik jarri, dena zeate, onak, netzako.
3: Ekusgarria.
0: Entzule bazara, baina...
2: Zidagarriak, izango
0: nuke. Euskadi Irratiaren entzulentzat, irratiaren beste aldetik ere aritzen zara, aste artero alaitzen baiti guzu goizeko zazpiak aurre txoko tartea, Juanitarekin, Juanita Irigoyenekin, gari udaberekin batera, argibilen, eta entzuleak idazten ari dira, eh? Jubilatu bai, ara irratetik, baina Euskadi Irratia zuzteko behintzat.
2: Ah, bida. Bai, egia esan urte asko dago hor Euskadi Irratiko asigina laba, eh? Bo, asko, oloita bost urte edo. Gero, geldialdi bat izan du ginen, un dia, eta gero atzea berriz ere, bai, olaixe, apike otermin, neskatxa, zanazan, oterminekin, asigintzen goina laba, berriz ere, bueltan, Maider, o
0: Maialen,
2: Maialen, Maialen, bai. Noia, gaina, mengo razakoa zan, pixka bat araizkoa ere. Badu berak mengo razare.
3: Bai,
2: araizkoa. Eta berarik hasi ginean, eta oso gustora, eta aur konpainia ziate bagarri Juanita, Irigoyen edo, eta, bueno, benetan emakume xaloa, eta emakume, ez dakit, konkistatzei zuna da. Ez? Ja, egin du sarrera horrekin bakarrik ere, bueno, nik
3: era.
2: Bai, denakeri, eta, eta oso gustoa tengera, bai, gero, bueno, esatari desberdinak, pasatzei jaor, batzuek egoten nien hau da partean bestatzuk, eta bueno, denekin, osongi, eta gustora duten gehazte hartetan bai.
3: Ua, beraz, azken irrati demoraldiari ekin diozu, urruti dago Loreilla orain digan, maiatza gauza asko pasako dira, baina ondo bidean lankide berri bat, eta hemen aldaketar egin behar dituzue,
2: elgobrak
3: eta teknologia berriak, eta haizuta, zeure despedidakoak pentsatzen hasi altzara, orain dik ez, nola esango dizu agurrentzulei?
2: Bueno, garbi dago, olako trasto hau edana zarra hauek usten aizeaten abaz, edana modernizazioak eta terrible hau duzu edan donosti alde hortan data, odena botatzeakoan, sentitzen aiz, ni ere, pues pixke bat hola, badi joala, ostigo demanda edo, zaku berean zartuta, zarra bezala, ni ere bai, horrela ba, ez da, kasetari berria etoriko da. Habe suertea de hon etortzeko, pues, persona bat, errastasuna duna, izautzen duna pixka lekua, eta etzala bat traumatikoa egin, askoentzarako nere joatea hori. Netzako esatea ba hori, igual behar badak aizki izango litzake, baina errealitatea da. Ez que askoentzarako da Martinen irratia. Martin Erritatia jarri diau, ez diau, entzun diau, da ordu nahi dut, ja bada segimentu politiak.
3: Koso joan da dila, transizioa.
2: Hori da. Boixen nahi koinuke.
0: Ederki, ba, Martin Juanena, gozatu, maiatzer artekoak, gukere alaxe ingo dugu, azte arte goizetan, zuen zunaz.
2: Ederki.
0: Eta izango dugu elkarren berri, besarkada bat.
2: Bai, beste bat, agur, hundiza denak.
0: Joan Artano, Xabi Gallastegi, oren jaso, jaso beharrekoak, eta txukun etorri, miramona bidean.
3: Isilik, berak hasi behar dut orain irratian. Gero arte.
0: Aio.
5: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Donald Trump presidenteak Ameriketako Estatu Batuen independentziaren 150. urteurrenaren hitzaldia eman berri du Washingtonen. Aurre ikusitakoa baino ordu bete geroago eskaini du hitzaldia ekaitzaren ondorioz, eta hain zuzen ere ezerk ezin duela galarazi esan ez hasi du hitzaldia. Irango gerrari aipamena egin eta Trumpek esan du beraiena herrialde garaia dela.
2: America is a nation of winners, and today our country is winning again, and we're winning like never before. America is back.
1: Ameriketako Estatu Batuak berriz ere bueltan direla eta komunismoaren kontrako mezua berretsi du. Gironan ostiralean piztutako sutea egonkortzea lortu dute 2000 hektarea erre ondoren. Salvadorilla Generalitateko presidenteak bilakaera positibo azpimarratu du.
3: Jo sigut insisteixo positiva gràcies a la feina que s'ha fet, a que s'ha fet una estratègia adequada.
1: Datozen egunotan Katalunian espero den beroaldiaren ondorioz sutea erabat itzaltzeko egunak beharko direla esan dute. Egoerako bera egin badu ere, gutxienez bihar arte konfinamentuak indarrean jarraituko du eta goizeko 10:30 beste bilera bat egingo dute adituek eta orduan erabakiko da etxeratzea aginduarekin jarraitu edo ez. Gurean Bizkaian Getxo eta Portugalete batuko dituen itsasadarrazpiko tunelaren proiektua bertan behera usteari dira eskatzen hainbat elkarte asteburu honetan Artatza parkean egiten ari diren kanpaldian. Herri plataformek, erakunde ekologistek eta proiektuak kaltetuko dituen zenbait auztotarrek deituta ari dira egiten.
4: Zufluvialak Artatza Romon eragingo ditu zaratak jasan ezinak izango dira.
5: Egaiti diputazioari eskatzen diogu obra hau gelditzea.
1: Tunelak ingurumen inpaktu handia eragingo duela diote eta besteak beste Artatza parkearen zati handi bat suntxituko dela. Gainerakoan Gazako iparraldean eta erdialdean Israelgo armadak dronekin egindako azken erasoen ondorioz gutxienez bi zibil palestinar hil dira. Azken erasoen ondorioz beraz sueten aindarrean sartu zenetik 1066 pertsona hil eta 3,444 zauritu izan dira. 2023ko urriaren 7an gatazka hasi zenetik 73,070 dira hildakoak eta 163,000 eta 543 zaurituak. Eguraldiari dagokionez, udako bigarren beroaldia izango dugu egunotan eta muturreko temperatura oso altuen ondorioz gaur igandean abisu horia ezarri da ordu batetatik 8etara. Astelenean ordea temperatura gehiago igoko da eta beraz abisu laranja ezarri da biharko egunerako. Uztaila hasieran hortaz bigarren berosapa izango dugu. Eguraldiaren iragarpena Euskal Meten Olatz Printzepek.
6: Igandean zerua urdin egongo da egun osoan eta temperatura are gehiago igoko da. Bero egingo du batez ere barnealdean eta bertan 30 eta 35 grado inguruko maksimoak espero dira. Hegoaldean muga hori gainditu daiteke. Kostaldean brisa dela eta beherago geratuko dira 30 gradu azpitik. Beraz udako giro eguzkitsua espero dugu eta temperatura egunez egun igotzen joango da.
1: Goizeko 6ak eta 3 minutu ditugu, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizeko 7etatik aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta eta informazioa eskuragarri duzue interneten noiznai orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzuterazoaz. Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Beitik, Zuzan Zuzanean, egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Edorte, egunon ta ongi etorri argibilira.
1: Bai, baitu, ba, ni neu amenao, justo Urdaibai bezantaren parean bizi naiz, eta, eta bai, bai, bai, leioan, eta entzungo duzu ere, ba, egunon esaten beste lagun, ba,
0: ba.
1: Entzungo duzu,
0: bai, bai.
1: Entzungo duzu. Hau da, etxeko oiarra, bai, eta normalean, ba, berretan azten eizenean goizean lehen gorduan, berak ere, ba, egunon esan beharra dutat, da, beraz, hemen gaute izarteagatik, Caruso izeneko oiarra, ere egunon argi giliko entzune guztien.
0: Alaxe, alaxe egingo digu gainera, Edorta, astelenero zezu, bakurekin adituko zara, asteari begira, ez dakite esan behar dugu, zerura begira hasiko dugu gaula astea, ala, konta ikustu.
1: Bai, zerura begira hasiko dugu astea, eta orantxe ere, ni zerura begira nago. Eta batez ere, bueno, ez egaztiak ikusten, ze, bueno, dakizuen ez, ba, nik egazti egin egiten dudan, egazti migrazio egin eta Urdai bebertzen daren, baina zerura begira nago, ze, bueno, oantxe momentuan lainotuta ikusten dut, oso lainotuta, eta ondala ezer, minutu bat, ba, bueno, euria ere izan da, eurizaparra da polita botatzen ari da, suabe gainera, eta, bueno, nik uste dut hemen alboan dauzkadan piperrak, tomateak eta, bueno, eskertuta da dela, eta saltzan eta dantzan, dabiltzala orain gustorazko, bai.
0: Bai, alde handi xamara somatuko dute aurreko asteko beroten, bero denboraldi horren ondorioz, Edorta.
1: Bai, bueno, hemen izan ditugu, gainera, bueno, goizero ere astelenero, komentatuko izu ezerako eguraldia da hon, eta ze temperatura eta da hon, ze justo, amintxe Urdaibai Berzentarren bertan, ba, Euskal Meteko estazio bat ere badaukagu, teriatuan, eta antxe fin ibiltzen da, ba, egunero datu guztiak ematen, bai temperatura, gaur adibidez, 19,5 grado markatzen ditu erantxe momentuan,
0: era.
1: Beraz, epeletik, ez dugu esango, hotz da nio behintzate gaur goizian, eta hori bai, ezetasuna, buf, topera, eguneko 86%, beraz, pentsa, ba, tropiko aldean ematen den antzeko, ba, klima, okau gaur goizian bintzat, ero meteorologikoa bintzat, gaur goizian, amen, Urdai Berzentarretik, gautegi zarteagatik.
0: Edorta, esango nuke ez dela argibilitar asko egongo ezagutzen ez zaituenik, ze aurretik ere gurekin aritu azara, dezentetan gainera.
1: Bai.
0: Aurpegi ere jarriko dizu baten batek, ikasturtan zehar bibazueken ere ikusi zaitugulako, baina kasualitatez lehenengo aldia duen bati, zer esango diogu? Zertan aritzen zarazu?
1: Lehenengo aldia duen bati, nor naizen?
0: Horixe.
1: Ba, naize, bai, ba, bueno, saltxero bat, hori esango dizu, saltxa guztietan sartzen naizen pertsona bat, eta bestela, ba, bueno, ba, gautegi zartean, hemen Bizkaiko, ba, Urdaibaiko, bueno, Busturi aldea edo Urdaibaine, ba, bizidan pertsona bat, eta bere lana edo behintzate lanbidea, ba, bueno, ez pentsatu zerura begira egotea denik, eh? Ez. Bai, baditugu proiektu gari, ni biologoa naiz, eta lan egitu dut hemen Urdaibai Berzentarren, ba, hemen dagoen holan, erastiei eta bera inmigrazioi eta ba, naturri inguruei eta da, horri buruz aritzen dane zentru batetan, bai kontserbazioan eta batez ere divulgazioan eta ba horixe, ba hemen gustora asko, ba Urdaibaitik ba bizi naizena, Urdaibain bizi naizena gainera eta bueno, eta zuekin guztiokin ba konpartitzeko gogoarekin, ba ze gauza ikusten dian hemendik eta ba bai naturari buruzko aktualitateak eta batez ere, ba hegaztien mundua, ba zuei gehiago hurbiltzeko, noski.
0: Goiztiarra ditzen zara zu ere. Ez dakit gure lantxanda berak dituzun, lantxanda luzeak uste dut, ez dakit egaztik eskatzen dute goiz mugiaraztea lagugara, pixka torren sustatzei edorta konta guzu.
1: Bai, ba, normalian, aber, ni ja, egun argitzen danerako ja, ez nahi gehoten naiz, eta bueno, batzutan, ba, bueno, segun eta zelako gunetan, ba, gehiago ere lo egiten dut, baina ez dan oso goiztiarra izaten naiz, ne? Eta egun argitzerako ja martxan ibiltzen naiz. Eta gaur adibidez, ba, ontxe hasiko da ikusten, ja, siluetak ikusten, eta hemendik ikustu dut, bai, orantxe gaitu. Ja, begira nago, eta ikusten da argitasuna nola iristen hasi dan, eta nik amendik ikustu dut, guretzako hemen ikonikoa mendirat, da Ereño Zahar, Ereñoko, bueno, Ereño tartea arteko mendi bat, San Miguel, Ereño Zahar, eta ontxe bere silueta ikusten dut. gainean ganera ermitatxo dauka, eta horrek ja argitzen hasten denean, ni neun ja martxan hasten naiz normalian. Bai, bai, bai, egunero, ba, goxoko zazpiretarako edo, ba, lan kuntuetan hasten naiz, eta ba, amendik irureun metrotara daukadan, ba, Urdaibai berzenterrera hurbiltzen naiz, eta gustor asko.
0: Eta zurekin batera ze lankide dituzu, ze jende aritzen da, ze badakigu ikertzaileak, ikasleak, voluntarioak ere izaten direla, ze mugimendu izaten duzue batez ere orain uda partean?
1: Bai, baditu, orain hasiko gara, gainera ustaila ere ja atejoka daukagu, ja, asteazkenean ustailean saltzen gara, eta ontsi hasten gara udako kanpaina. Udako kanpaina esaten dudanean, ba, bueno, baduzkagu hainbat eta hainbat, badaukagu hainbat jende, ba, bolondrez moduan urbiltze zaiguna Argentinara, baina bestela, ba, urtean zeharretan, ba, 8 bat lankide ditut, eta danetariko, dauzkegu, bai, ba, biologian eta adituak direnak, hainbat, bueno, hainbat, pare bat, esango benuek, ze, gu oso dibertsoa gara, egaztien mundua moduan, eta adibidez, ba, bueno, ba, arte derretatik ere badaukago jendea gurekin lanean, eta batez ere gure lana izaten da, bari, ba, inguruaren kontserbazioa, ikerketa proiektua ditugu ere, hegaztiekin, bai, eraztunketa, hegaztien jarraipena, ba, teknologien bitartez, eta baita ere noski divulgazioa. Divulgazioa, eta kasuretan, ba, bai, ba, urtean zehar eskola gumeekin lanean ibiltzen gara, egunetik, bueno, astean zeharreko, astelenetik ostiralera, esango genuke, eta noski, bizitetara ere irekita gaude, ze zentru hau guretzako, ba, esango genuke dela, lako naturako museo bizi bat esango genuke, egunero zerbait desberdina gertatzen dana, eta egunero, ba, horrelako erakusketa desberdina daukagun, azta, ze azkenean, ba, egaztiak dira markatzen digutenak egunetik egunekoa, eta, bueno, bakizu egaztiak aurre atatzera ibiltzen dira, sarritan, ba, migrazioetan, eta guk hori aztertzen dugu, hori aztertzen dugu, eta horri buruz hitz egiten dugu, bai, ba, eskolatatik etortze zaizkigun umei, eta baita ere, ba, bizitan etortze zaizkigun, ba, jendeari, bai, bertokoak, ingurukoak, eta, ba, kanpotarrak ere, urbiltzen zaizkigunak, eta hemen gustora asko ibiltzen gara, ba, 8 pertsona horiek, eta gero, noski, ba, orain udako kanpaina honetan, bolondrez kanpaina honetan, ba, hurbilduko zaizkigun jentia, ba, bueno, puntu askotatik, ez bakarrik euskaldunak, ba, adibidez, komentatuko dizuet, ustailak batean, ba, Kanariasetik, datozkigula gazte bi, bi gazte, etortzen diana, ba, gurekin hilabete igarotzera, eta lanera, noski, baina ikastera ere, ikastera, eta guk ematen diogun formaziora, batez ere, gida moduan lan egiteko formazioa, baitere, ba, ikerketa proiektuetan nola lan egin, eta batez ere, ba, noski, ba, eraztunketa eta jarraipenean, komentatuko dizu da lagunen batean zertan datzan, eta bueno, horrelako saltxetan, ba, aditu egiten jenteak ez da.
0: Eta uneotan nolako biodibertsitatea dugu, ez dakit Urdaibaiko paduretan, uda hontan, zer ari den gertatzen, zer gertatuko da, ze aurre ikuspen dituzun zuk?
1: Bai, ba, bueno, ba, komentatuko dizuet, ba, gauza, ba, orokor bat, ez da, ze, orain momentu, orokorra komentatuko dizuet, baina gero, astelenero, ba, gure inguruen daukagun aktualitatea ere azalduko dizuet, ze, noski, egaztien munduan ere aktualitatea ere badago, egunerokotik aparte, ba, egunero gertatzen da zerbait, eta gainera sasoi oso politian gaude, ze, bueno, ontxe ugalgaraian gaude, oran dinok, ba, erazti guztiak ugaltzen ari dira, eta kumeak izaten ari dira, asko eta asko, batzuk ja amaitu dituzte lan horiek, eta nik uste dut atorren urtera arte, ba, lasaituko diala kumatze garai honetan, bueno, bintzatu galtze kontuetatik, eta beste fenomeno oso berezi bat hasita dago, honezkerota da, egaztien migrazioa. Ze, danok pentsatzen dugu, ba, bueno, udazkeneko migrazioa hasita dago, eta jo, behitu, ustailean sartu, bueno, sartzeke, eta uda hasi berri, eta ja, udazkenari buruz hitz egiten ez da, baina, bai, egaztien munduan eta egaztien zikloan, ba, oso fenomeno berezi hasten da, ja, egazti askuntzako, ja, hasita dago, eta da migrazioa. Migrazioa, ba, batez ere, iparrera joan dira zaizkigun egaztiak, eta iparrean ba, ugaldu diren egaztiak, dagoeneko euretako batzuk, bukatu dituzte lanoiek, eta, ba, bueno, ba, gutxika, hegoalderantza ere hurbiltzen hasita daude. eta noski, ba, gu hemen eurek begiratzen, eta gaur egun ja, esango nuen dizuek, adibidez amintxe, nire pare-parean, etxeko etartean, baserrian, enarak orain ugaltzen ari dira, bostxita polit dauzkate gainera, ikusi nahi izan ezkero, eguna, argitzen duenean, badauk aurrako kamaratxo bat, eta jarraipenak egiten dizkiogu, eta gainera zuek ere jarraitzeko aukera izan dezakezu ez ere. Badaukagu Urdaia Ibercenterreko kanala, YouTubeko kanalean, eta hortxe konektatu zarete ikusiko dituzuen, nola dauzkagun lau kamera, gure inpadura inguru honetara eta ezegune honetara konektatuta, eta egunetik egunea zer gertatzen den erakusten dutenak, eta adibidez, uretako bat dago, etxeko, enaren abian, eta hortxe ikusiko dituzue, ja, dagoeneko, txita, potolo batzuk sartu ere estirenak egiten abian, eta nik uste dut aste honetan fijo, salto egingo dutela, taldenengo egaldiak egiten hasiko dira, ze badira, badara mateia, jaio zidanetik, edo arratzat, uskoletik atera zidanetik, amabos bat egun, eta hauek amabos egunetan, arratzatik atera, gramo, tapiku, bi garramo eskaz izate dituzte jaiotzerakoan, eta orain, amazortzi gramo edo bi gramoko olako txitapotolo eta, osasuntxu batzuk ikusi daitezke, deraz, garaio sasoi honetan, orantxe gaude, batzuk orain dioku galtzen, eta txitak aurrera ateratzen, eta beste batzuk ja lan horiek bukatu dituztenak, eta gurera hurbiltzen ari zaizkigunak, adibidez, limikolak, edo limikolak sarritan aipatuko ditut, ze lehenengo hasten direna dira migrazioetan, eta pentsa, ja badauzko gure artean, adibidez, kuliska ilunak, eta kuliska iluna dira, olako erazti batzuk urmaeletan eta ibiltzen dianak, eta hainka luze-luzeak, eta moko luzea daukatenak, eta oso iparrean ugaltzen dianak, Islandia, Eskandinavia, dagoeneko lan horiek bukatu dituzte, eta gurean daude, horlako etapatxo bat egiten, beraien egoalderako bidean.
0: Edorta Zepolita, Uztaia ateioka dugu, baina ez dugu ekaina amaitu, eta gaur, ekainako 29 ditu, eta esaera zerrak dio, 20 astez kuku San Pedrotan mutu. Ez da gita begia ote den, gaurtik hasita isildu egiten den kukua?
1: Ematen du baietza, doina, ematen du kukuan moduan naizela, baina, bai, ez da, ez egi, ez

0: gizakitu egiten ditugula, eta hondartzak, ba, bueno, sasoi honetan asko mugitzen gara lekuak dira, batez ere ba gure, bueno, temperatura hobeak bilatzen, eguzkia bilatzen eta ura bilatzen, eta konturatzen sarritan, ba, bueno, hondartzak ere, ba, beste biztanle batzuk ere badituztela, eta beste erabiltzaile batzuk ere badituztela, eta horren artean, ba, adibidez, hegaztiak ere badaudela. Eta ba, danok ulertzen dugu, ba, nola sasoi honetan, ba, eguna argitzen denetik, batez ere eguzki ateratzen den momentutik, ba, gure hondartzak, ba, jendez eta toailaz betetzen ditugula. Eta nahiko nuke, ba, bueno, agentearen garunean edo burmuinean sartzea ere, ba, bueno, badaudela beste biztanle batzuk, eta sarritan, ba, kontutan izan behar ditugula.
1: Tarteka buruatzen zaigu, guri ze hegazti mota bizien duen hartzetan.
0: Deitu, bai, gainera, esan doa izut, tamaina komunikabideetan sarritan ateratzen diren hegaztiak dira, guet.
1: Bai. Eztot,
0: hiendeak doinu edo soinu entzunda, ba, segituan, ba, lotuko duela, ba, oso hegazti ezagun batzuken, kaioekin.
1: Tarteka... bokadillo lapurtzen dizkiguten hoiek, ezta?
0: Hoiekin, noski, eta bai nahiko nuke, ba, bueno, ba, komentatzia, ba, itxas hegaztia dira da, eta gure itxasertzetan eta bizi dira, baina ez bakarrik itxasertzetan, sasoianetan da garai hauetan, ba, itxasertzetik barrura ere igaro dira, eta bentsu esan behizu ezer gaitik, baina, bueno, baina ondartzatan urbiltzen garenean, ba, hortxe, ba, inguru horretan bizidan hegaztiak ere badirela, badituzte hainbat kolonia gure itsaslabarretan, eta noski gero jateko bila, ba, itsasertzean ibiltzen dira, baina, ba, bueno, beste izaki askoren moduan, da gure moduan, ba, jateko erraza dagoen lekura, hurbildu ere, hurbiltzen dira, eta noski zer jateko errazagoa, ba, udan, ba, ondartzara hurbiltzen den edonorena, ba, bere bokailarekin, toailan, ba, astuta edo behintzate, bueno, kontrolatu gabe usten duena, eta kaioak oso, oso azkar dira, eta badakite, ba, iguro horietan, ba, jan erraza eukiko dutela, eta ez dira ikaratzen, eta ikasi dute, ba, nola lapurtu, ba, guri, bai, bokadiloak, eta ez hori bagarrik. Ezagutzen ditut hemen inguruan tabernatxo batzuk ere, ba, pintxo edarrak ateratze dituztenak, eta espaldin bazaude argi, ba, hortxe, ba, zerbatan ibiltzen diala, ba, kaioa, batez ere hemen kaioan kaoriak ditugu, sasoi honetan, danok ezagutzen dituzten kaio txarrak, nahiko handia dira, eta bueno, ez dira lotxatzen, eta ba, despistetxo batekin, txak, gure tortilla pintxoa, edo dena delako pintxoa, segituan eramango dutenak, bai.
1: Esan duzuzuk nahiko lotxagabeak direla, hori ere somatzen dugu askotan, zen aiztaz duk ez zeuki oso biztara janari hori, poltsak eta mugitzen ere trebeak dira, eta hori ikusten dugu askotan, ez dira asko usiatzen, hori zergatik da, zergatik ez dakit oso gizarte hartuta ditugun, ala?
0: Bai, azken finean, bueno, bai, animali guztiak esango genuke, ba, janaria gaitik eta jan beharra daukagula. Eta gozeak, ba, bueno, ba, gu azkarragoak egitera ere bultzatzen du. Eta ez gu, baita ere, beste animali guztiak ere, ez da. Eta azkenean, ba, txoriak, eta ebaztiak, ba, guk pentsatu ezarren, oso, oso azkarra diren animali batzu dira. Gure antzera, ba, ematen diete pentsatu egiten dute, noski. Ezagutu egiten gaituzte, bain pertsonalki ere ezagutzeko gai dira, aurpegiak eta ezagutzeko, eta baita ere, ba, jakiteko, ba, sarretan gu, ba, janari iturri ere bagarela, eta adibidez, ba, gure poltsetan, ba, ikusi egiten dute, eta ba, ikuste dituzte, ba, nola ateratzen ditu, ba, gure janaritxoak, eta gure pintxoak, eta gure bokatatxoak, eta hori badakite, eta badakite ere poltsak iregitzen, eta poltsa barban dagoena hartzen. Eta azkenean, ba, gozeak eragiten du, eta, bueno, gozeak edo janari bilak eta horrek eragiten die, ba, horrena jokatzia. Eta esango dizuet, ze danok pentsatzen dugu, ba, itxasoko hegaztiak izan da, ba, arraina jate duten da, baina, bueno, kaioak, ba, orojaleak izango genuke dira, da, danetarik jaten dute esango genuke, eta gainera, ba, garaientan lehen esango genuke, bueno, gainera, pertsepzio bat daukaguna da, gero eta kaio gehiago daudela.
1: Bai.
0: Eta ni sentitzen dut, baina pertsepzio apurtuko dut, eta eta esango dizuet, ez, kaioen populazioak jeitsi direla izugarri, eta esango dizuet, kasu askotan, gure kostaldean batez ere, ba, dibidez, Kaio Hankaurian populazioa, duela 20 urtetik ona, 180

0: baino gehiago jaitsi dara.
1: Ara.
0: Eta nork esango luke, eh?
1: Ez genuen espero.
0: Bai, komentatuko izue, zego jarraipenak egiten ditugu kostaldean, eta hemen badaukago irla bat, Izaroko irla, denok ezagutuko duzu behintzatunan ikusita bada ere, eta hor dago, bueno, eta Donostian ere, Ulian, eta badago lako kaioen kolonia nego potentea, Izaro esango benduke, bada Euskal Herriko kostaldeko koloniarik handiena, ugaltze koloniarik handiena izango dela, eta jarraipena egiten ari gara, ba, 20 urte baino gehiago, 25 urtera izango da, urtero, hurbiltzen gara irla horretara, ikerketa bat egiten da, ba, ikustera zenbat kaio abia dauden irla horretan. Eta esango dizuet, 2000 urtean, ba, ziren 1700 bat bikote irlan abia egiten, eta gaur egun, aurtengo datua dira, 300 ez dira iristen.
1: Ostras!
0: Bai, pentsa, zelako jeitxiera dagoen, eta zer da gertatu dana, garai batzuk izan zidala, 2000 urtea, eta 1900 da, biko, azkenengo mendeko urteak izan zidan, oso paroak kai bentzago, ze jana, soberan zeukaten, bai, arrantza zegoen nahiko potente, orain nio gure portuetan, eta bai, Elantxobe, bai, Lekitxon, eta bai, bueno, nik usen dut Euskal Herriko portu guztietan, bajurako arrantza bat zegoen, horrek sortze zituen deskarte batzuk ere, erailtzen ez ziren arrainak, orain gaur egun ez da, deskarterik egiten, eta gainera arrantza, murriztu da izugarrian, beraz, hor janari iturri bat ere desagertu egin zaie, eta gero, beste janari iturri garrantzitsu bat zeukaten hasian, zabortegiak, eta zabortegi asko eta asko, ere hori izan, fast food, esango benuke bera intzartu lako janari azkarra aurkitzen zuten lekoa, eta milaka juntatzen ziren gure zabortegietan, horietariko asko, zarratu egin dira, edo itxe egin dira, eta guk ere, beste ohitura batzuk hartu ditu, zaborra, birziklatzeko orduan, eta hor janari iturri izugarria desagertu zitzaien, eta hori dela eta oso altu zegoen populazio bat, gutxika desagertzen hasi da, edo neurrian jartzen hasi da, orekatzen izango genuke, eta noski, jan falta baldin badago, janari dago lekura mugitu behar, eta nora mugitu dira, gure hirietara. Eta orain osoikoa da, kaioak bai ondartzetan ikustea, bai kostaldean ikustea, baina baita ere gure hiriburuetan, adibidez Bilbo erdian ikustea, edo baita ere barrurago eta kostaldean ez dauden herrietan ikustea. Eta zertan, janbila, janaria dagoen lekura, araxe mugitzen dira animalia, baita gu ere, beraz, gehiago edo sarriago ikusten ditugu, naiz eta gutxiago egon, sarriago ikusteko aukera daukagu, eta oso kuriosoa da adibidez, nola ikasten duten Bilbon adibidez bai hor indautxun, erdian, badaude kaio bikote batzuk, urtean zehar, eskola umeak eta patiora ateratzen direnean, hainbat eskolatan, antxe zelatan ibiltzen dira, eta patio orduan eta bortxo mokautxu bat eta
1: jaten dut umeak,
0: amaiketak orduan, eta badakitea kaioak hori, eta umeak dira erretiratzen denean, antxe joten dira, utzi dituzten ondarrak, eta utzi dituzten oi apurrak, eta txetxak, jaten, beraz, kontunatu gaitezan, hortxe entzuten ditugu nagatzean, nahiz eta sarriago ikusi, eta buruko min gehiago eman gara dibidez, gutxiago daudela.
1: Eta honetan guztian zer egin dute gure ondartzen garbiketa sistemek? Alatu dira, ohiturak aldatu ditugu ukere bai?
0: Bai, ze guke sarritan gustatzen zaigu, sarritan edo guri gustatzen zaigu, ondartzara iristia eta area garbi egotia, batez ere itsasoak eta dakarren zaborra komila artean, aipatuko dut, eta zabor hori hortik kenduta egotia, ezta, eta gustatzen zaizkigu holako desertu itxurako ondartzak izaten, baina ondartzak egia esan, naturalki ez dira horlakoak, ondartzak normalean, itxasoak dakarren bai algak, eta bai zuaitzen borsatiak, adarrak eta izate dituzte ertzean, eta horrekin batera, azken aldean eta gu gaudenetik zabor piloa bai plastikoak batez ere bai zigarro gondakinak, eta horrelakoak asko, eta asko urbiltzea izkigu, eta badago hemen Bizkaian batez ere, eta Gipuzkoan ere, egiten da ondartzen garbiketa, eta egunero garbitzen dira ondartza horiek, Ta hor sortzen dan, ba, nik esango nuke ekosistema berezi hori garbitu egiten da. Ze naiz eta gu pentsatu ezarren, ba, adartxoien artean eta izaki bizidunak ere bizi dira, eta horrelako bai ornogabe txikiak eta asko bizi dira, eta hoiek sortatzen dira, ba, eraztien adibidez, jana, jana egizaten dira, beraz, bai migrazioetan eta ba, ondartzak eta eraztien zan oso leku egokia dira, ba, atxeden hartzeko batez ere, urrertzean, salbu, beraien arerioetatik eta arrapaleetatik eta salbu egoteko, eta janari jatzeko. Eta zer da kontua, eta guk egunero garritu egiten ditugu. Eta bueno, ulertzekoa da, adibidez, ba, orain udan, ba, jaketa, ba, guk ba, okupatzen ditugu batez ere ondartzaiek, ba, garritzea, baina neguan hasi dira ja ba, proiektu batzuk ikusten, ba, ondartzak, garbi, bueno, garbi, ondartzak dire moduan usteko, garbiketa bakarrik egitea, ba, guk geuk sortzen ditugun zaborrak kentzeko, bai, plastikoak eta ondakinak, hori da, baina, ba, bai abarrak eta bai algak eta hortxe bertan usteko. Usteko, eta hori ez dara zikinkeria esango izue bakit, ba, bo oso pijo semarra girala batzutan da, ai, horrelako alga bat ikustear urertzean, ba, beti ematen digula zerbait, baina egi esan, ba, naturako gauza batzu dira, eta horieke, ba, nik uste dut utzi behar direla dauden lekuan, hori bai, guk sortze ditugunak kanporatu, edo kendu, eta, bueno, lehenengo, garrantzitsuna, ez gota.
1: Ez sortu, horixe.
0: Hori garrantzitsuna, zero, bestela, ba, itxasok bueltan ekarriko digu, ba, guk hortizear botatakoa, edo aizeak ere bueltan ekarriko digu, eta kalterako bai guretzako, eta bai inguruko fauna eta flora guztientzako. Bai.
1: Edo horta, amaitzen joan bardugu, 5 minutu besterik ez zaizkigu geratzen, baina ipatu nahi dut dunak ere bai.
0: Bai, noski, bai, ze ondartzat, ba, hortxe itxasertzen daude, baina ondartza atzeko partean, normalean ondartzari gehienetan, badago ekosistema oso bitxi bat, eta hor fauna eta flora oso berezia bizitena, eta dira dunak, eta adibidez, ba, Gipuzkoan oso ezagunak, ba, adibidez, ba, zarautzeko ondartzan atzeko partean, ba, badago horreko duna polit batzu, landare dia berezia bizitena, hor leku horietara egokitutakoa bakarrik, eta oso arriskoan daukaguna Euskal Herrian, ze desagertu egin dira, ba, ba, lehendik, ba, genuzkan dun asko, eta adibidez, ba, hemen Bizkaian, ba, lagan, ba, nino dunak, askorriko ondartzan ere badaude dunak, eta oso berezia dira, baita ere, bertan biziren fauna ere oso berezia da, eta zaindu beharrekoa. Horreitik, ba, ezkara harritu behar, ba, iristen garenean ondartza batetara, ba, ikusten badugu eremu bat, ba, nola, ba, ezituta dagoen, edo soka batzuekin, eta eskatzen dena, ba, ez igarotzia, ze zapalketak, ba, duna horiek hausten ditu, eta bertan bizi diren bai, landare eta animalia zakustu. Beraz, ba, bueno, erabil ditzagun ondartzak, baina ust ditzagun bere, ba, ondartzak ba, beste biztanle batzuntzako, ez da gure inguruko beste biztanle batzuntzako.
1: Hori ere elkarrizita baita, eta askuntxan oinarrian betikoa dago, bizikidetza eta errespetua naturaekiko bai. Besteak beste edorta.
0: Hori da, eta nik uste dut, ba, hemen oso leku dibertsuan bizi gara, oso dibertsitate handiko lekuan, ba, faunari dagokiola eta florari dagokiola, Euskal Herria aurkitzen da mintxe, ba, Pirinioan, Tatikasi eta Kostaldera eta Barrualdean, ba, pentsa, ia desertuetaraino, bardeetan eta, bueno, hemen milaka eta milaka espezie dauzkagu, bai, landare eta animaliak, eta nik uste dut danon artean, ba, bueno, danok elkar bizi behar dugula, modu sostengarri batetan eta bueno, ba behintzat, jakinan gainean egon gaitezan, ze nik beti izate dut, ezagutzen estena ba, ez du kontserbatzen eta normalen gauza kontserbatzeko eta babesteko, ba, adibidez gure faunako ba, animali asko eta izaki asko ezagutu behar ditugu eta sarritan, ba, ez ditugu ezagutzen eta horretan jabide arituko nahi zaztelentan ere,
1: orixe.
0: Ba, nahi zipenian olako, ba, gauza berri batzuk jendari kaleratzen dintzat.
1: Asko dugulako ikasteko eta irakasle honen aukeratu dugu, beraz orixe, aztelenero, hemen txe lehioa zabalik, Urdaibaira begira. Edorta Onomuno, biologoa, Urdaibai Center behatokitik zuzen zuzenean gurekin, eskerrik asko eta torren astera arte.
0: Da, torren astean kontu behiago.
1: Eskerrik asko, aste nahi garo, aio!

ba, astelen honetan leio bat zabaldu dugu Urdaibaira begira, itxi dugu hori ere bai, eta beste bat zabalduko dugu albistegira begira gaudelako. Ziteretan itzuliko gara, bigarren orduan ikiteko. Gero arte!

Ongi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian.

0: Euskadi Irratia.
1: Ez litzateke zintzoa izango nire kristautasunaren onarpena ateismoa gu indartzeko doktrina ahulegia eta zatigarriegia dela ulertzeari bakarrik egotziko banio. Kristautasunera ere jo nuen, azken buruan bizitza jasen ezina aurkitu nuelako inolako kontsolamendu espiritualik gabe. Izan ere, ia autosuntzitzailea. Ateismoak ez zuen galdera simple bati erantzutea lortu. Zein da bizitzaren esanaia eta helburua? Ayan Hirsi Ali. Bizi berria. Egiarentzako leio bat. Bizi berria. Euskal Herriko Eliz Evangelikoen saio bat.

nahiko goiztiarra goizean, eta guk, ekaineko goiz giro honetan laguntzeko, gai erraz eta xume bat dabarkagu, ikusi ironia. Askotan bezala agurtzen zaitu Txiko Arezek, saioaren gidari bezala, eta Jesusen irudi inguruko kulturaz, zientziaz, filosofiaz eta fedeaz hitz egiten dugun programa. Hone hemen, bizi berria saioa. Oraingo honetan anglosaxoi hizkuntzako mundu akademikoan tintazko ibaiak bete dituen gaiaz gatozkizu. Aian Hirsialeren konbertsioa, holandar politikagintzako figura nabarmena apokalipsiaren lauz aldizkoak zirkulutik hurbil dena kristautasunera. Baina lehenago, ohitura den bezala, sukaldera joatera animatzen zaitugu, omeleton bat prestatzera, laranjazuko bat kantitate industrialetan eta jainkoak agintzen duen moduko kafe bat, biziberriaren atalau bere ala hasten baita. Imaginatzen duzu Messi Real Madrilen jokatzen? Otegi Pepeko presidentea Espainiar bandera ondartzen. Santiago Abascal pote batzuk hartzen herriko baten euskaraz hitz egiten duen bitartean. Horrela sentitu dira Akademia Britainiarreko kide asko. Aian Hirsialik kristautasunari egindako biraketa ezagutzean, ateismo berriaren aktivista nabarmenetako bat izan ondoren. Aian Hirsialiren historioa oso historio bitxia da. Somalian jaioa, baina Nederlandar eta Estatu Batuar nazionalizatua, oso gaztetatik 21. Mendeko buru argiena izan da, eta Holandan ibilbide politiko nabarmenera iritsi da. Lehenik Alderdi Sozialdemokratan eta geroago Alderdi Liberal Kontserbadorearen barruan eskuinera biratuz. Ez dugu bukatu behar Hirsialiren figura interesgarria izan arren, ez dagoela polemiketatik eta orbanetatik kanpo bere historian, islamiar erlijioarekin duen historiagatik. Etxe erlijioso batean jaio eta hazia, nera bezaroan Somaliako anaia musulmanen elkarteko kide aktiboa izan zen. Hala ere, inflexio puntu batek bere existentziaren oinarriak eta gizarte testu inguru horretan emakume gisa zuen rolaren oinarriak zalantzan jartzera eraman zuen. Aitak familia klaneko kide urrun batekin hitzartutako ezkontza. Bere gurasoek ezarritako ezkontza harreman horrekin jarraitzari uko egin zion eta Europara ihes egitea erabaki zuen, eta han formatzeko zerumugak zabaltzeko eta txikitatik ezagutu zuenaz guztiz bestelako errealitate batekin topo egiteko aukera izan zuen. Errealitate honetan, nire bizitzan, nire askatasuna liburuan berak adierazten duen bezala, gizonak eta emakumeak elkarrekin esartzen ziren, tartean banaketarik gabe, familiartasun osoz, berdinak balira bezala. Hirsiali jainkoaz, erlijioaz eta bere kulturaz desilusionatu zen, eta ezen harritzekoa, izugarri sufritu baitzuen erlijio musulmanaren alderdirik negatiboena eta erradikalena. Derrigorrezko ezkontza, genitalen ablazioa, behartutako mendetasuna eta erradikalizazio politikoaren biktima izan zen, anaia musulmanen manipulazio koertzitiboaren bidez. Holandan finkatzen zen bitartean, holandar gizartean integrateko prozesuak antzinako pentsamendu ereduak baztertzen zituen, altzairuzko grabatu bat bezala irakasi zirenak. 80ko hamarkadaren amaieran Leideneko fakultatean hasi zituen zientzia politikoetako ikasketak. Orduan, irailaren 11ko atentatuen ondorioz, aurrekairik gabeko disonantzia kognitibo batean murgildu zen. Bere hitzetan, nire burmuinaren atzealdean zegoen ate txikia, nire pentsamentu diskordanteak gordetzen zituena, bapatean ireki zen irailaren 11ko atentatuen ondoren, eta berriz isteari uko egiten zion. Korana liburua sakratu ez dela pentsatu zoartu nintzen. Gertaeren bertsio bat da, Mahoma profeta hil eta 150 urtera idatzi zuten gizonek hauteman zutena. Orain, Aian Hirsialiren historiarekin jarraitu horretik,
egokia iruditzen zait zezena adarretatik hartzea eta gai erabakigarri bati heltzea, islama eta ateismoa usteko erabakia ulertzeko. Zertan dira baderazinak islama eta kristautasuna, baldin badira? Elkarrekin bizi aldaitezke?

Richard Dawkinsek behin esan zuen, denok gara ateoak gizteriak sinetsi dituen jainko gehienekiko. Gutako batzuk jainko bat aratago goaz. Edo William Lane Craigek esan zuen bezala, aurkakotasunez, ezinezkoa da munduko erlijio guztiek arrazoia izatea. Behar bada, kristauak gara, agian musulmanak, agian budistak dira, baina inoiz ez denak batera. Horregatik, errespetuz, islamaren eta kristautasunaren artean erabat bateara ezinak diren hiru pentsamendu puntu eskaini nahi ditugu, eta hoien bidez, erlijioen arteko elkarrizketa existitu eta sustatu dezakegu, baina ez erabateko ekumenismoa, kristau konfesioen artean gerta litekena bezalakoa, ezberdintasunak alde batera utzita. Koranaren Jesus eta Bibliaren Jesus ez dira pertsona bera. Koranak Jesusen jaiotza, bizitza, obra, eriotza eta berpizkundeari buruzko gertakariak aurkezten ditu. Korana idatzi baino bos mende lehenagoko evangelioen testuarekiko funtsean desitxuratuta. Koranaren arabera, Jesus ez da jainkoaren semea, eta profeta bezala eta mesiasek bere eriotza eta berpiztea iragartzen duen bezala onartzen duen arren, ondoren Jesus ez zela hil baiestatzen du, eta are gutxiago berpiztu zela. Datu bitxi bezala, Jesus Koranean bere erditzea bizi izan eta bere ala hitz egiten du, eta horrek urrengo puntuaraino garamatza, irutasuna. Koranaren kontakizunaren arabera, kristautasuna erlijio politeista da. Jainkoak Mariak eta Jesusek ostatutako irutasuna gurtzen duena. Kristautasunak asaltzen duenean, Bibliaren bidez gizateriari agertzen zaion, jainkoa jainko bakarra dela hiru pertsonatan, aita, semea eta espiritu santua. Honetan bitxiena da gaur egun kristautasunaren filosofo eta apologistak algebra eta matematika teorikoaz baliatzen direla irutasunaren fenomenologia auziari azalpen logikoa emateko. Baina, beste egun batean teseraktuaren antzekoa deritzon honi buruz hitz egingo dizue. Azkenik eta Pedro Gómez García aipatuz bere El Sistema Koraniko lanean, Jesusen jainkozko semea labatasunean oinarritzen den kristau fedea ez bezala, Koranak behin eta berriz azpimarratzen du jainkoak ez duela semea labarik eta ez duela semea labarik adoptatu. Koranaren ikuskera teologikoak monoteismo baztertzailea defendatzen du. Fedeak berrerosle batengan aldatutako monoteisma baztertzen duena. Jainko koranikoak ez du semerik, ez du seme alabarik onartzen, morroiak baizik. Nagusia da, ez aita. Honela, aurkitzen dugu koraniko zura 44. Esan zuten, Klementeak seme bat adoptatu du. Gauza iguingarri bat egin duzu. Horregatik ia urratu egiten dira zeruak, lurra ireki eta mendiak amiltzen dira, seme bat kementsuari egotzi diotelako. Baina ez dago ondo Klementeak seme bat adoptatzea. Zeruan eta lurrean dagoen oro jopu gisa etorriko da Klementera. Kristautasunak Biblian onako hau ezartzen duen bitartean. Behin fedea iritsita, jada ez gaude ezein laguntzaileren menpe. Izan ere, zuek guztiok Jesusengan sinestek duzuenok, jainkoaren seme alabak zarete. Jada ez dago bereizketarik juduaren eta ez juduaren artean. Ez esklaboaren eta askearen artean. Ez gizonaren eta emakumearen artean. Jesusengan denak bat zarete. Eta kristorenak badira, Abrahamen ondorengoak eta promesaren arabera oinordekoak ere badira.

egun. Ordu seinaleak guregana hurbiltzen ari dira harrapatzeko eta horregatik ies egin behar dugu, baina lehenik gogorarazi nahi dizugu 9943 1463 telefonora deitu dezakezula. Errepikatuko dut, bale? 9943 1463. Urrengo astean jarraituko dugu Aian Jirsialiren testigantzarekin. Agur, egunon Euskal Herria.

0: goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun ondeizuela, Ameriketako estatu batuen parekorik ez dagoela eta inork ezin duela geldiarazi esan ez abiatu du Donald Trumpek independentziaren 250. urteurreneko hitzaldia ordu bete beranduago, hori bai, ekaitza tartean izan baitu Ameriketako estatu batuetako presidenteak.
2: America is a nation of winners and today our country is winning again and we're winning like never before. America is back.
1: Komunismoaren aurkako mezua berretsi du bezperan bezala eta besteak beste Iran aipatuz estatu batuak beti direla garaie azpimarratu du. Gurean bien bitartean San Ferminak hasi atarian. Gora borroka feminista oiukatuz manifestazio jendetsu egin dute Bart Iruñan mugimendu feministak deituta sexu indarkeriarik gabeko jaiak aldarrikatu dituzte talde bortxaketa izan zela 10 urte beteko diren honetan. Aurrez, 100 lagunek babestu dute Itaia Antolakunde sozialistak egindako deialdia kalera ateratzeko beharra azpimarratu dute gogo.

0: Eta Katalunian Anporda eskualdean den sutea kontrolpean hartzea lortu dute suhiltzaileek, naiz eta oraindik ere ura itzaltzeko lanetan jarraitzen duten, oraingoz etxetik ez ateratzeko 12.000 herritarri egindako deiak bere horretan indarrean jarraitzen du. Kiroletan bestalde, Jonas Vingegaard Bisma taldeko txirrindulari danimarkarrak jantzi du Frantziako turreko lehenengo elastiko horia atzoko taldekako erlojuaren aurkakoa jokatu ondoren, gaur bigarren etapa izango dute ziklistek Tarragonaren eta Bartzelonaren artean. Errepide zaren nagusira begiratuta ze berri ordunetan, Unai Urreaga, egunon.
1: Egunon, bai, A8an Ortuellarako irteeran Bilboko noranzkoan autobat matxuratuta dago eta traba egiten duela esan digute segurtasun sailetik.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetan zerua oskarbi egongo da eta temperaturak gora egingo du, maksimoak 30 eta 35 graduren artekoak izango dira, kostaldean izan ezekan 30 gradutik berakoak izango baitira gaur oraindik ere. Gaur arratsalde dean haizeak iparraldetik joko du, bolada gogorrekin, batez ere hegoaldean Euskalmeten iragarpenaren arabera. Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari, goizeko 7:03 dira.
2: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Segurtasun neurri zorrotzek ez ezik eguraldiak ere eragin du Donald Trump presidenteak Ameriketako Estatu Batuen independentziaren 150. urteurrenean emanduen hitzaldian, temperatura altuengatik, lehendabizi eta ekaitzagatik ondoren aurreikusitakoa baino ordubete beranduago hasi du bere hitzartzea presidenteak. Gustuko tokian aldaparik ez, baina urteurren ospakizunak haren jarraitzaileen festa bilakatu ditu Trumpek eta itxaron beharrekoa itxaron ondoren mitin itxurako hitzaldian herrialderen nagusitasuna aldarrikatu du munduaren aurrean. Erik Aznal, konta eguz, egunon.
3: Egunon, bai, eguraldiaren aurkako borroka ere garaipen gisa saldu du Trumpek.
4: 4 o'clock in the morning I'm going to be here. There's no way we can be
3: here. Ekaitzari aurre egin dieten 150.000 jarraitzailei eskerrona adierazi die Trumpek, izan ere segurtasun neurri zorrotzengatik orduak egin behar izan dituzte zaino 39 gradu arteko temperaturetan lehenengo eta euripean gero, gehienak baina haren jarraitzaile sutsuak izan dira eta hitzaldia halakoa izan da, mitin itxurakoa. Christopher Macchio tenorearen atzetik iritsi da momentua, Melania emaztea eta biak eskutik helduta agertu dira babestutako beiraren atzean.
5: President Donald J. Trump.
3: Alaxe mandu hitzartzea ere, gaurkoa ere Amerikako Estatu Batuen nagusitasunari zuzendutako hitzaldia izan da, 150 urteko historian gainontzeko herrialden itxasargia izan direla eta herrialde denek izan nahi dutena direla gaineratu du Trumpek.
4: Most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever.
3: Orain gainera inoiz aurretik egin dena baino hobeto egiten ari direla gauza gaineratu du eta bi mendeko historiaren oinordetza bere egiteko hainbat simbolo hartu ditu. Lehena denik eta izardun banderarik zaharrenetako batera gutxi du, bigarrena David Perris veteranoari egindako omenaldia, Vietnamgo gerran koronel izandakoari ohorezko domina eman dio, eta hirugarrenik
4: that crew of NASA.
3: Artemis ontziko tripulazioa eta azkenekoz ilargia zapaldu zuen Apollo 17 espedizioko kideak izan dira boltzan. Lasterketa espaziala gaur ere komunismoaren aurrean garaile agertzeko erabili du Trumpek, komunismoa dela Amerikar sistemaren infrentzua eta beti porrot egiten duela gaineratu du.
4: Communism is a loser and it always will be.
3: Eta nagusitasuna baita espektakuluan ere, inoiz izandako su artifizial ikuskizun handienarekin amaitu du Trumpek herrialderaren 150. urteurrena ospatzeko hitzartzea.
0: Hori esek ekitaldiak emandakoak, aurrez Vladimir Putinek Errusiako presidenteak berarekin hitz egin du telefonoz Ameriketako Estatu Batuen independentziaren 150. urteurrenaren testu inguru horretan zoriontzeko, urte honetan egin duten 4. deia izan da egindako azkena. eta dei horretan Putinek Errusiak Donbas oso hartuko duela esan dio Donald Trumpiara itzuria.
6: Yuri Ushakov Errusiako presidentearen aholkulariak emandu bi presidenten arteko deiaren berri. Donald Trumpek eta Vladimir Putinek euren herrialdeen loturak mantentzea beharrezkoa dela esan dute eta horretaz gain aldebiko harreman arrakastatsua izan dezaten eta elkarrikiko onuragarria den lankidetza politiko, militar eta ekonomikoaren alde egin dezaten Ukrainako gatazkari lehenbailehen amaiera ematea beharrezkoa izango litzatekeela. Hain zuzen ere Ukrainiako gerraren gaia jorratu dute Trumpek parte hartuko duen uztailaren 7an eta 8an egingo den NATOren goi bilerara begira. Errusiako presidenteak Errusiak Donbas oso hartuko duela esan dio Trumpi, Kiebek azken gotorlekuak gogor helduta ere Errusiako armadak guztiak menderatuko dituela.
0: Iranen bien bitartean 100.000 herritar elkartu dira Terango Mosalako meskitan 36 urte Errepublika Islamikoa zuzendu zuenari azken agurra emateko hileta bakarrik ez Ayatollahen erregimenak zenbateko onarpen edo indarra duen erakusteko ere balioko duten nolabait aste betez luzatuko diren ekitaldi hauek asko mendeku eske atera dira kalera azken orduetan eri zapirain.
7: Bai, otsailaren 28an hil zuten 86 urteko Ali Jamenei Irango buruzagi gorena eta lau hilabeteren buruan egiten ari zaizkio hileta jende andana atera da Teherango kaletara. Eskean Irango presidenteak Errepublika Islamikoari leialtasuna erakusteko deia egin die herritarrei, hauxe idatzi du sare sozialetan Irango lider handiaren martirioak gure herri osoan nazio islamikoa eta munduko herri libre guztiak atxekabezagonean murgildu ditu, eriotza honek ordea balioko du gure nazioa indartsuago izateko. Hainbat herritako ordezkariak izan dira jada hiletetan, India, China, Pakistan, Saudi Arabia, Oman, Bahrein, Libano, Yemen, Bangladesh, Tailandia edota Koreakoak. Biharko prozesioan 20 milioi pertsona espero dira, hala diote bertako albiste agentziek, gero Irak eragingo du hilkutsak, hango xiitek errespetua adieraz diezaioten eta berriz bueltan Iranera eramango dute asteazkenean bere jaioterrian lurpera dezaten.
0: Goizeko 7:09 dira San Fermin jaien atariko indarkeria matxistaren aurka manifestazio jendetsuak egin dituzte Bart Iruñeko kaleetan zehar. Manadako sexu erasotik 10 urte betetzen diren honetan ozen egin dute milaka herritarrek erasorik gabeko jaien alde. Batetik mugimendu feministak deituta gauerdian amaitu da mobilizazioa aurrez itaiak bete ditu kaleak orduko mobilizazioak berreskuratu eta egun eskuinaren olatu erreakzionarioari aurre egiteko unea dela aldarrikatu dute izaro inzauzti egunon.
8: Egunon bai, Bart Iruñeko aldezarra danborrotxez, maskara beltzez eta suziz bete du mugimendu feministak deitutako mobilizazioak. Kalegun atera dira jaien atarian indarkeria matxistaren aurrean kaleak hartu eta autodefentsa feminista dela bidea aldarrikatzeko. Aurrez Itaia emakumeen antolakunde sozialistak deituta ere jendean dana ibili da Nafarroko hiriburuan barrena kaleak hartu eta indarkeria matxista ororen aurka egiteko. Matxismoa eta ideia fatxistak gora egiten ari direla salatu dute eta gogoratu dute urte hasi denetik 3 hilerailketa matxista izan direla Nafarroan. Orain 10 urte La Manadako talde bortxaketaren aurka ikusi zen herri mugimenduei eusteko garaia dela uste dute. Leire Olariaga Itaia.
9: Momentu horretan eman zen kale mailako erantzun hori berreskuratzea eta benetan honen aurka borrokatzen jarraitzea ezinbestekoa dela azpimarratu nahi dugu. San Ferminetan ere urtero eraso matxista kasu pila eta pila bat agertzen direlako eta honen aurrean kalea atera behar garelako.
8: Bi arabiatuko diren San Ferminetan eraso ororen aurrean erantzun irmoa emango dutela argi esan dute eginiko mobilizazioetan.
0: Bestelako protestak ere bai, zezenketak debekatzeko eskatu baitute animalien aldeko elkar artek deituta Iruñeko udaletxe aurrean egin duten protestan plazaratu duten agirian diote ezin dela kultura izan mina ikuskizun bihurtzen duen ekitaldi bat. Bihar eguerdian lertuko da festa, baina aurrez eta aurten asteburu egokituta are gehiago nabaria da giroa kanpotarrak Iruñera iristen ikusi ditugu eta iruindarrak berriz prestaketa lanetan Julen Gorosabel.
10: Oso gutxi gelditzen da iduinearrek lepoan zapigorria jarri eta udaletxe aurreko plaza betetzeko, baina hiriko kaletan jada sumatzen da jaiadi hasi dematekogoa. Hala esan digu Sergio Juadisti, gida turistikoak.
11: kaletik ja somatzen da, ez, ortegitasun hori, nola jendeak ari den, ez, prestatzen, hori bai tabernetan, bai dendetan, zenda jendea etortzen gure gana, kalean namaritzen da, ez, jendearen kopurua asko handitu dela, bai.
10: Bien bitartean, tabernak, dendak eta bestelako saltokiak urrengo egunetan milaka eta milaka pertsona jasotzeko prestatzen ari dira. Horregatik ospakizun segurua bermatzeko, hiriak 2700 polizia agente baino gehiago izango dituela iragarri du Nafarroako gobernuko lurralde ordezkaritzak. Helburua, hiriko aleitasuna eten lezakeen indarkeriarik gabeko festak izatea da.
0: Goizeko 7:12 dira, Katalunian Amporda Baiarako sutea kontrolpean hartzea lortu dute suhiltzaileek, hori bai kontu handiz jokatzeko deia egin du Kataluniako Generalitateak Unai Urreaga.
1: Haizea izan dute arerio suhiltzaileek eta egoera kontrolpetik ateratzeko arriskua bazegoen arren lortu dute sutea egonkortzea, baina ez itzaltzea, Nuria Parlon barne kontseilaria da.
12: Estabilitzat, però amb molta prudència. És a dir, prudència vol dir que estabilitzat és que no creix.
1: Datozen orduak giltzarri izango direla diote, gainera temperatura altuak daude aurre ikusita gaurko eta datozen egunetarako ere bai, eta horrek kezka areagotzen du. 2300 hektarea ingururi eragin diete garrek orain arte, eta beldurra Les Gabarras mendigunera eratzea zen, babestutako eremua baita ura. Bien bitartean, 12.000 bat herritarrei etxetik ez ateratzeko emandako aginduak indarrean jarraitzen du. Ostiralean piztu zen sutea, antza erradial batekin errepide bazterrean lanean ari zen behargin batek eragin da, atxilotuta dago gizonezkoa eta gaur dute epailearen aurrera eramatekoa.
0: Leon 14. Aita Santua Italiako Lampedusa uhartera joan da. Europara etorkizun hobeago baten bila iritsi nahian, Mediterraneo itsasoan itota hil diren migratzaileak omendu ditu bertan Maitane Zubijana.
13: Lampedusa baita Afrika iparraldetik Europara iritsi nahi duten milaka migratzaileren sarrera gunetako bat, bisita hilerrian abiatu du, lore eskaintza egin die hildako migratzaileei, hilobi aurrean horietako batzuk identifikatutakoak, beste hainbat eta hainbat aldiz nortzuk ziren argitu gabe dagoela, tartean asko aurra. Ondoren itsaso zabalaren alboan dagoen Europako atea deritzon oroitarria ere gurutzatu du hildako migratzaileen alde eta hortik errez kate ontziak porturatzen diren tokian izan da. Milaka lagunen aurrean eskainitako mezan, migrazioaren kontrako politikak hartzen dituztenen kontra hitz egin du, agintariei esan die heriotza asko hartu gabeko erabakien ondorio izan direla eta pobrezia eta bazterkeria sortzen dituen sistema ekonomikoaren kontra ere mintzatu da.
14: E la corruzione nei luoghi di provenienza. Un sistema economico mondiale.
13: Eta gogoan izan du Francisco Aita Santua ere arkere duela 13 urte egin baitzuen Lampedusara bisita.
0: Bilbon kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu eta mantero izatea ez dela delitu aldarrikatzeko elkarretaratze egin dute dozenaka lagunek, bertan marka ezagunekin ezagunen interesek eta euren aurkako polizia operazioek bat egiten dutela ohartarazi dute, eta horren ordaina milaka euroko isunak izaten direla salatu dute erik.
3: Bai, merkealdi asteburu betean eta saltokiak jendez leporaino zirela egin dute protesta Bilbo erdigunean manteroekin bat plataformak eta Enbolo Moyedolek.
15: Bizirautea
3: ez da delitua izan ere udazazoian eta festatestu inguruan gogortu egiten da kale saltzaileen aurkako jazarpena, ia 804 eskuartze polizial egin ziren haien aurka eta ia 50 aste bakarrean, aste nagusian izan ziren. Bilboko udalaren jazarpen jarduna marka handien estrategiarekin lotu nahi izan dute, izan ere marke kalte ordainak eskatu, udaltzainek esku hartu eta ordaintzen dutenak eurak direla salatu dute. Bubakar Diuf plataformako kidea da.
15: Udaltzaingoak dekomisatu egiten du, marka handiek fakturatu egiten dute, eta manteroek kartzelara doaz. Egoera horren aurrean ez gara izilik geratuko, epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu.
3: Kentzen dieten arropa bakoitzeko 85 euroko isuna jaso dezaketela ohartarazi dute, 5.000 euro arteko zigorrei ezin dietela aurre egin eta faltsifikazioaren industrian katea ulena zigortzen dela salatu dute, horregatik kalean egiten den ekintza ekonomiko guztietarako tratu berbera eskatu dute.

0: Xabier Mulo, egunon.
1: Egunon.
0: Eta kiroletan txirrindula ditza kontuak izpide nagusien artean.
1: Frantzeko torra, hasi baita, ziklismo festa abian da. Jonas Vingegaard elastiko horia jantzita, ekingo dio gaur Bartzelonan amaituko den. Torreko bigarren etapari, Bisma izan zen atzoko erlojuaren kontrako talderik onena, Ineos bigarren 8 segundura. Eta Pogatxar buru den UAE irugarren 12 segundura. Ondoko futbol kopa, Frantzek eta Marokok final laurdenak jokatuko dituzte elkarren kontra. Parte frantziarrek Paraguai kanporatu dute bat eta huts, eta marokiarrek Kanada iru eta huts. Gaur Brasilek eta Norvegiak izango dute final zortzirenetako dema kanporaketa gaueko 10:00. Arrauna zierbanako estropada ere muan, hariko dira gaur traineruak, atzo Bilbon, erlojuaren kontra, arraun lagunak izan zen azkarena Euskotren Ligan, eta Bermeo, Eusko Label Ligan. Atletismoa, Martin Segurolak 49 urte zindarrean zegoen 800 metroko euskadiko marka ondu du. Ordizian Altamira Estadioan, egan egin zuen atzo, atleta donostiarrak. Eta pilota, bibitako San Fermin torneoko kanboraketa, Elordi eta Labe, Salaberria eta Bikuñaren kontra, eta Labriten Eguardian, ados elkartea kantolatuta, lauterdiko San Fermin torneoko finala, jokatuko dute Oskozek eta Mendiburuk.
2: Frantziako turra, Euskadi Irratia.

0: Torra bia puntu, Jonas Binego elastiko horia jantzitu, txirrindulari Danimarkara da lehenengo liderra, atzo Bartzelonan Bismak lortu baitzuen, denborarik onena taldekako erlojuaren kontrako proban, bero haundia eta ziklistek majo sufritu zuten, Ineos izan zen bigarena, 8 segundora eta Pogacar lider duen UAE 3. Caja Rural ondo, 16. Turraren estreñoan. Dena den datu bilduma, karriko digu, Adur Sarasua lankidek.
1: Jonas Binegok jantziko du maiotoria gaurko etapan, bar taldekako erlojupekoan, Bisma azkarrena eta indartsuena izan baitzen, talde estrategiek erabat baldintzatu zuten Forumeko parketik Montjuïkerako bidea eta lan horretan talde herbereetarra jaioena izan zen. Ordekan lanerako ekarri dituen txirrindulariak astatu zituzten, lehen igoeran Jorgensen eta Pigantzolik tire egin zuten eta 107ko pendintza zuen azken 8 metroetan Binegok jo eta irabazi zuen etapa. Bigarren Pipo Ganaren Ineos taldea izan zen, 8 segunduko atzerapenarekin, eta Tadej Pogačarren UAEk 12 segundu galdu zituen, beste hitz batzuetan esan da, 12 segunduko zuloa irekidu lehen egunean Danimarkarrak Esloveniarrarekiko. Hortik atzera, sailkapen nagusian, 4. da Juan Ayuso 16 segunduko atzerapenarekin, 5. Renko Evenepoel 19 segundu Del Toro, Pigantzoli, Lipovic, Tobias Foss, Norbergia Raeta, Paul Seixas gaztea 10:29. 16. elmugaratu zen Rural Kutxa, 1:12 atzerapenarekin, eta 20. Movistar, Uite Broexen liderrak potx egin ostean. Xavier Mikel Azparren, Pinalero, Q36.5, taldeko Donostiarra.
2: Bueno, nahiko sentsazio honak izan ditut, etapa guztian zehar, kronan zehar, bastante indartxe horkitu naiz. Dexente aire zegoen, eta ganean, eta bastante nabaritua, baina, bueno, hori uste taldeari asko eman dira da, igual, espero en un año gehiago. Urruna gaiatu naiz, eta alapago lanaiko txukun ere, beraz pozik eta goa zukin, urrengo honetarako.
1: Gaur 168.5 kilometro Tarragonatik, beste behin Montjuïkera eta tartean 4 mendate, 3. mailakoak eta bestea 2. mailakoa izango da.
0: Beraz, gaur Bartzelonako zirkuitoan sartuko dira txirrindulariak, eman dizkigu xehetasunak, ibilbideko xehetasunak Adur Sarasua lankideak, eta ikusteko dago bat, gaur favoritoak, tropeleko oilarrak mugituko ote diren, oraingoz behintzat, Bismak eman du lehenengo kolpea, eta Jonas Binego, esamezala, zalgapen hausian, lehenengo postuan jarri da. Portugalgo itzulia emakumezkoen lasterketa gaur bukatuko da, eta atzoko etapa jokatu ondoren, bigarren postuan jarretzen du Eulen taldeko Maite Urteaga ziklista zumaiarrek.
3: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
0: Mondoko futbol kopa aurrera eta Frantziak eta Marokok bi selezioek lortu dute salkapena. Bi selezioek irabazi egin dituzte.

0: Hauts irabazi dio bigarren zatian, Azedine Obanik egindu Marokoren lehenengo gola, baita bigarrenare, eta hirugarrena berriz luzapenean Soufiane Raimik. Eta gaur final zortzirenetako hirugarren partidua jokatuko dute Brasilek eta Norvegiak gaueko hamarretan New Yorksen ikusmina piztu duen lehia da ustez erakargarri izango dena. Goizareko ordubietan jokatuko dute Mexiko eta Inglaterrak Azteca Estadioan. Futbol berriak bukatzeko gogoratu baino ez, Realak atzo ekin ziola aurre demoraldiari, Zubietan, 28 jokalarik mediku probak egin zituzten, baita ariketa fisikoak ere, gaur ateak irekita berdegunean arituko dira txururdinak, Matarazok lehenengo taldeko 16 jokalari ditu bere sanetara, Munduko Futbol Koparako konzentrazioan izandako Jon Martín, Sergio Gómez eta Beñat Urrientes bihar itzuliko dira lanera, Jon Mikel Aramburu, Jaxel Herrera eta Horri Oskar Osondarez ostegunean. Arrauna erlojuaren kontrako probatzo Bilbon eta Bermeo eta Orio nagusi, marka, Bermeo bai, eta Arraun lagunak nagusi. Euskola Biligan Bermeoren demoraldiko lehenengo bandera. Bau Bizkaiak egindako denbora 19 minutu eta 56 segundo, bigarren postuan Orio 4 segundora, hirugarren Zierbana 6 segundora eta laugarren Donostiarra. Jarraian Getaria, Ondarroa, Ondarrebia, San Juan, Lekitxarra, Txapela, Ares eta azken postuan Itxasoko Ama Santurtzi. Mikel Ojeda, Bermeo, taldeko Arralmaria.
1: Gogorra izan da, azkenen errekako estropadako oso gogorrak izaten dira. Baina, bueno, egi esan bastante sereno joan gara, ez dugu referentzia askorik euki, baina, bueno, izan ditugunak ba, onak izan direz eta ba, posik egon gara. Barruen botie arraunkera hartunde joan da, konfiantza askoaz joan da, eta bueno, azkaren emaitza sino behar hortu dugu, ez da?
0: Eta gaur itzordua Zierbanan, nolako estropa da, ikusiko ote dugu?
1: Badakigu gaurko gazestako zerikusirik eukiko, estropa da, lehenengo estropa da en linea esaten da moduen, itxaso apurtxu bet eukiko kanpoko aldien, eta bizarku beste gerra bat izango da, eta gogorra gaurkules edo gogorra goa, seguramente.
0: Zalkapen nausian atzo irabazi espazuen ere, Oriok buru jarraitzen du, 23 puntu eta ondoren daude 2 puntura Bermeo eta Zierbana. Eta Euskotren Liga, Donostia Arraun lagunaken bigarren garaipena jarraian. Atzoko denbora 10 minutu eta 49 segundo, bigarren Tolosaldea 6 segundora, hirugarren Ibaika 10era eta laugarren Orio hau ere 10era jarraian Zumaia 5garren, 6. Astillero, 7. San Juan, eta azken postuan Donostiarra. Nagore Osoro, Arraun, taldeko patroia.
2: Alde jokatzen dago, lehenko kolar gurela ez, eta dano fresko atrapaten gatzule. Orduan, guri morun beste ekipu ahi bebai. Ondo gabiz, aurretik gabiz, baina barakio beste ekipu be. Entrenaten da bizela eta tope urten gora bela. Hemen inoak ez da nahi, azkanein. Orduan, barakio gure biharrak ondo inde be. Gauzak oso ondoen birdizela, dana benetan nahi duen morun urteteko ez. Eta argira, lehenko kolar gugorren aixan da, beste dan ape freskora zela, eta hemen ez da besteik, biharra, eta hemen birdan egin da, txea.
0: Eta maila jatxetaka badligako estropada atzo Donibane Loitzune, Deustoren garaipena, hirugarrena jarraian, bigarren Zumaia, hirugarren Zarauz, kae biliga, atzo Bilbon, Castro nagusi, gaur bi estropada izango ditugu, biak Zarauzen, goizeko amaik eta erdietan, kae biligako izango da eta ondoren ete ligakoa. Atletismoa Martin Segurolak 800 metroko euskadiko marka ondo du. Atleta donostiarrak minutu bat, 44 segundo eta 95.100 marka egin zuen atzo Ordiziako mitinean Altamirako pistan. 49 urtez indarrean izandako marka ondo du Martin Segurolak urrekoa, Tomas Rinkoren eskuetan zegoen 1977an egindakoa. Noski, Martin Segurola pozik.
3: Bueno, ba, ez dakit, egia zan pixka nero izan egoen, atzo zirran ebatik radatik jetxin izan, eta nire lehen goalia geizte eta kompetizio horren gurean, baina, bueno, egia zan ondo aurkitu nahez, hasi que oso pozik barkakide eta irabazte gati. Super pozik dago, a ber, Tomas Rinkon, ba, oso atleta famatu baizan da Euskal Herrian, eta ba, bere rekorra aukitzea oso polita da, eta oso pozik dago, eta gaina hemen etxan egitea, ba, pasada bat.
0: Irati Michelenak bere marka ondu zuen, luzera jauzian, 6 metro eta 77 centimetro, Europako txapelketan izateko gutxieneko marka egiten aleginduko da Espainiako txapelketan Irati Michelena eta nazioarteko maila duen beste atleta bat Asier Martinezek Dohatik bueltan, ez zuen denboraldiko bere marka ondu arezan.
4: Nik uste banagoela

0: fisiko kiondo. Igual ez da atera nahi nuena, nik uste hobeago nintzela, entrenamendutan asko zero beto sentitzen naiz, baina bueno, olako agia esiak, tal erismoa baitare. Fisiko kiondo gaude, hauza, bueno, ba, astero egiten dugula proba bat, eta igual ez da uberena. Baina, bueno, konfiantza askorekin nago, eta nik usteatako da. Olako agia gauzak, eta askotan ez dira gauzak nahi ditugun bezala ateatzen, baina, bueno, nik uste lehenego irtera, hobeago izan dela nire aldetikan, baina, bueno, olakoak dira gauzak.
1: Asier Martinezen hitzak, atzo Ordiziako Altamiran maila hundiko atletismo mitina ikusi genuen. Eta Elgetan, eskupilota gaur, jaialdia bostak eta laur denetan hasiko da Bibiteko San Fermin torneoko partidua B-seriekoa Senar eta Lizeaga Amieno eta Landaren kontra, ondoren Kanporak eta Elordi eta Aldabe Salaberri eta Bikuñaren kontra, gaurko beste itzordua Labriten, eguardiko amabietan, San Ferminetako lauterdiko finala izango dute, adosek antolatuta lauterdiko finala izango dute, adosek antolatuta Oskoz eta Mendiburu obrazaurre. Bi pilotariak entzongo ditugu, Leire Oskoz eta Ane Mendiburu.
2: San Fermin bezpera naitzean afarra izan da hori handi bada. Partido oso gogorra espero dut. Bera fizikoki oso ongi dagoelakoz. Eta kantxatik oso azkar mugitzen delakoz. Bisaiatuko naiz nire jokoa egiten eta albezain ongi jolazten. Momentu honetan ongi nago eta teknikoki espero dut gauzak ongi atratzia.
3: Biharko finala gogorra izango dela uste dut. Aldi berean polita. Azkenean joan den astean elkarren kontra jokatu ginen, ta biek eren ikuste sentsazio honekin bukatu ginula. Leire oso eroso ibili zen aurreko kuadrotan, ta azkenean aurrelaria dela nabari da. Aire oso polita du bai gantxo boleado dejadakiten. Ni galdiz, bueno, atzelaria izan ta erritmoa sartzen saiatu barko naiz.
1: Labrite meraz gaur eguerdian, itzordua. Herri Kirolak Almintza Sega Elkarteak antolatuta Euskal Herriko bakarkako Sega Ligaskaren finala goiatzen. Ekitaldia Arretxe Baserriko Belardian izango da eguerdiko 12etan. Bate Formula Britaniako sari nagusia Silverstone zirkuituan, lauretan izango da atzo sprint proban Mercedes taldeko Kimi Antonelli munduko txapelketako liderra izan zen azkarrena. Egin Wimbledon torneoan atzo ustekabeak munduko bigarrenak Elena Rybakinak galdu gintzuen eta munduko hirugarrenak Iga Świątek hau ere galtzailea.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela parteko goraberarik, Horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu ordu honetan Euskal Metekin. Bertatik zuzenean Olatz Printzipe, egunon.
2: Egunon.
1: Zeru Euskarbi ikusten dugu Donostiako Miramongo estudio hauetatik behinipen, zer diote ordu honetan termometroek?
2: Bart gehiago jitsi da temperatura, une honetan 19 gradu ditugu Bilbon, 17 Baionan, 16 Donostian eta Iruñan, eta 10 gradu Gasteizen.
1: Nola nahi ere datozen orduetan gora egingo dute, ez?
2: Bai, gaur temperaturak gorako bideari eutxiko dio eta bero egingo du batez ere lurraldearen hegoaldean. Zerua urdin egongo da egun osoan eta temperatura maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Lurraldearen hegoaldean espero dira balio altuenak eta bertan 35 graduren muga gaindituko dute. Kostaldean brisari esker gaur ez dira inbeste igoko eta 30 gradutik behera geratuko dira. Haizea iparreki aldetik finkatuko da kostaldetik hasita eta arratsaldean zehar barnealdetik zabalduko da eta indar hartuko du batez ere Araban. Beraz, udabeteko giro argia izango dugu eta temperaturak gora egingo du berriro, hegoaldean espero dugu bero handiena.
1: Eskerrik asko, Latz, gero arte.
2: Gero arte.
3: Egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
4: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
3: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
4: Klima aventura, naturan jolasean.
3: Informa zaitez bbkklima.eusen.
5: EITB transformazioa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpena.

0: azpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen poz leherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina errietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Balda ezer ederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB Transformazioa.
1: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jainko itxaropen emailea, Espiritu Santuaren egintzari esker bere pozaz eta bakeaz betetzen gaituena, izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Eskerideok, Kristok pekatuaren eta eriotzaren gain lortu duen garaipena ospatzen dugu igandean. Aitot ezagun zeruetako aitaren errukiaren beharrean gerala, pekaturako hilik bizi berrira piztu gaitezen.

0: eduki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Aintza zeruetan jangoikoari.
1: Eta bakea lurrean haren gogoko bizakiei.
0: Aina undi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatu azu, gorespen zuri, auspez agur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia aduna, jauna, zede bakar Jesucristo. Jainko jauna, jainkoaren bildotx, aitaren seme, zuketzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zokentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuin aldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna. Zubakarrik goikoa Jesucristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zure semearen beheratzeaz jaso eginduzu eroria zegoen mundua. Eman zeure fededunei egiazko pazko poza. Pekatuaren uztarpetik askatu dituzunek, goza dezatela betiko zoriona. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Zakarias profetaren liburutik, onela mintzo da jauna. Postu zaitez ziongo alaba. Kanta ezazu Jerusalengo alaba. Hor datorkizu zure erregea zintzo eta garaile, apal, asto gainean, astakume baten gainean jarrita. Honek ondatuko ditu Efraingo gudagurdiak eta Jerusalengo zaldiak. Honek hautsiko guda ustaiak eta hotxegingo pakea atzerriei. Honen agintaritza itxasotik itxasora, eta Eufratestik lurraren azke mugetaraino. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jaunak.

0: San Pablo apostoluak erromatarrei, senideok, zuek ezarete haragiaren menpean aurkitze, espirituaren menpean baizik, jangoikoaren espiritua zuengan bizi bai da. Norbaitek Kristoren espiritua ez badu, hori ez da Kristorena. Jesus hilen artetik piztu zuenaren espiritua zuengan bizi bada. Jesus hilen artetik piztu zuenak biziraziko ditu zuen gorputz hilkorrak ere, zuengan bizi den bere espirituaren bitartez. Beraz, zorretan gaude, baina ez haragiarekin, haragierara bizi izateko. Haragierara bizi bazerate, hilko zarete. Baina espirituarekin, gorputzaren egiteak hilerazten badituzue, biziko zarete. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zueki.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zuen. Bedeinkatu azua itxa zerulurren jauna. Gauza hauek jakintzuei eta burutzuei gorde, eta jende xumeari agertu baitizkiozu. Bai, aitxa ala izan duzu gogoko. Nire aitxak dena eman dit eta ez du inork semea ezagutzen aitxak baizik. Ez da aitxa ere semeak baizik eta semeak agertu nahi dionak baizik. Zatozteni gana nekatu eta zamatu guztiok eta nik arinduko zaituztet. Hartzazue nere ustarria eta ikasi nigandik. Gozoa eta bihotzapala bainaiz eta aurkituko duzu ez zeuen arimentzako atxedena. Nire ustarria leuna baita eta nire zama arina. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Egiazko jakinduriaz mintzo zaigu gaur Jesus. Sarritan bere buruaren jabe direla uste dutenek, dena dakitela uste dutenek, zuzenak direla uste dutenek, denerako erantzuna dutela uste dutenek, hoiek dute gehien ikasi beharra. Barruko jakinduria falta baitzaie. Besteengandik ikas daitekeela adierazten digun zentzua. Beti hobetu dezakegula, hobetu gintezkeela pentsatzearen zentzua. Besteekiko adi eta arretaz bizitzeko zentzua. Eta jakinduria hori apaltasunetik dator. Eta jakinduria hori jende xumeak du, dena ez dakiela badakien jendearen. Guk gaur argitasuna eskatu nahi diogu jangoikoari. Bere jakinduria bikainena gurutzean, dena ematean agertu digun jainkoari. Eta ikasi nahi dugu guk ere bestengandik ikasten. Apaltasunaren bidean bizitzen. Jesusen gurutzeko karga hori gure gainean hartu. Eta era horretan munduko sufrimentu guztiak geure egiten. Ez sufrimentua bilatu behar degulako, bestei ere gurutze eramaten lagundu behar diegulako eta beste nekeak arintzea. Gure helburu izan behar duelako. Ospa dezagun Eukaristian, jainkoaren egiazko jakinduria, bihotz apaletan adierazten dena.

0: sinesten alduzue? Jainkoa ite alguztiduna zeru lurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren seme bakar Jesu Kristo, gure jauna Maria Virgine Gandhi jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta itaren eskuina aldean jarri dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera, eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zuzen dizaizkigun, gure eskariak zeruko aitari.
1: Egigun otoitz jaunak egiazko bakea eman diezagun. Bakearen egiazko iturria denak, eman diezagula bizikidetza baketsua eta barneko espirituzko bakea.
0: Entzun arren jauna.
1: Egigun otoitz evangelioaren bidean zintzo saiatzen diren guztien alde, jaunak asmo horretan lagun diezaien, eta bereko ikeriak jainkoaren gandik urruntzen dituenak, izan dezatela bihotz berria iristeko grazia.
0: Entzun arren jauna.
1: Egiogun otoitz jainkoari hildakoen alde, bereziki gure zenide, adiskide eta ongile hildakoen alde, jaunak bere erruki handiz bere aintzan onarditzan, santu eta aukeratu guztien artean.
0: Entzun arren jauna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Eskaintzen dizugun opari honek, garbi gaitzala jauna, eta eraman egunetik egunera zerutar bizi berria geure gana gertzera. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Ora bihotzak.
1: Jauna gandauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nunai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Eta guzti santu jainko alguztidun betiereko horri. Zugandugu bizitzea, mugitzea eta izatea. Eta gorputz honetan bizi garela ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna, eta betiko biziaren hasiera ere badugu. Eta Jesus hilen artetik piztu zuen espiritua, lehen doain dugunok, badugu itxaropen. Betiko salbamen izango dugula, pazko misterioa. Horregatik guk ere aingeru guztiekin batean goresten zaitugu pozez abesten dugula.

0: santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiak bauek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat berak. Saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoa laugila hartu. Eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasle jemantzin esanez hartzazue. Eta janguztio konetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz hartu ni berriz ere eskerrak emanez bere ikasle jemantzin esanez hartzazue eta edan guztio konetatik. Hau nire odolaren kaliz da eta itun berri eta betiko ari odola. Zuentzat eta askorentzat pekatu abarkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izango goan jauna pizteko txaropenean joan diren gure zenideak, eta hilako guztiak ere harritzatu zure aurpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren, guk guztiok betiko bizi iriz ezagun, jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure disk izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, jainkoa ita alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jainkoak Espiritu Santuaren bidez bere seme alaba egin gaitu. Horregatik konfiantzaz esan dezagun Kristo tirakatzitako otoitza.
1: Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Atera gaitzatzu jaunak aitz guztietatik emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik argi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeureak ospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pake eusen dizuet, neure pake ematen. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure pekatui, eta zeure gogoaten bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

0: Arangoikoaren bildotza. Onan munduko pekatuak entzen duena zoriontsua jaunaren maira deituak.
1: Jauna, ni ez nahi, sinor, zu nire etxean sartzeko, baina ez da zuiz bat eta sendatuko nahi.

0: egin dezagun otoitz. Mugari gabeko zeure maitasunaren doainez janaritu gaituzu jauna. Egizu, lor ditzagula salbamen fruituak eta bizi gaitezera beti zu goresten. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Berenka zaitzatela jainko alguzidunak, aitak eta semeak, eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte, jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun onde izuela, San Ferminak hasi atari-atarian eta talde bortxaketa izan zela 10 urte beteko direnean aurten, Iruñeko kaleak bete dituzten milaka lagunek bart sexu indarkeriarik gabeko jaiak aldarrikatzeko. Gora borroka feminista oihukatuta aurrera urratsa emateko dei irmoa egin du mugimendu feministak. Aurrez 100 lagunek babestu dute Itaia antolakunde sozialistak egindako deialdia kalera ateratzeko beharra azpimarratu dute. Leire Olariaga, Iruñerriko Itaiako kidea da.
2: Momentu horretan eman zen kale mailako erantzun hori berreskuratzea eta benetan honen aurka borrokatzen jarraitzea ezinbestekoa dela azpimarratu nahi dugu. San Ferminetan ere urtero eraso matxista kasu pila eta pila bat agertzen direlako eta horren aurrean kalera atera behar garelako.
1: Eta gogorarazi dute jairik gabe ere aurten indarkeria matxistak 3 emakume hil dituela Nafarroan. Nazioartean bien bitartean,
3: America is a nation of winners and today our country is winning again and we're winning like never before. America is back.
1: Irabazleak onenak Ameriketako Estatu Batuen parerikorik ez dagoela eta inork ezin duela geldiarazi esanez abiatu du Donald Trumpek independentziaren 250. urteurreneko hitzaldia ordu bete beranduago hori bai ekaitza tartean izan baitu Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Komunismoaren aurkako mezua berretsi du bezperan bezala eta besteak beste Iran aipatuz Estatu Batuak beti direla garaile azpimarra.

Borda eskualdean den sutea kontrolpean hartzea lortu dute suhiltzaileek, naiz eta oraindik ere itzaltzeko lanetan jarraitzen duten. Oraingoz etxetik ez ateratzeko 12.000 herritarrei egindako deiak bere horretan indarrean jarraitzen du. Kiroletan Jonas Vinego Bisma taldeko txirrindulari danimarkarrak jantzi du Frantziako Turreko lehendabiziko elastiko horia atzoko taldekako erlojuaren aurkakoa jokatu ondoren gaurre bigarren etapa izango dute ziklistek Tarragonaren eta Bartzelonaren artean.

0: begiratuta ez dagoela parteko goraberarik ordunetan, hori ze segurtasun sailean esan berri digutenak, gertakarien alorrean nolanahi ere aipatzekoa azken orduotan Hendaiako hondartzan 86 urteko emakume bat hil dela bainua hartzen ari zela. Arratsaldeko 4 inguruan gertatu zen ezbehar hori, emakume uretan ikusi zuten inguruan zeuden hainbat lagunek zaindutako gunetik kanpo lekukoek atera zuten emakumezko uretatik eta sorosle eta larrialdi zerbitzuek hartatu zuten, baina ezin izan zuten suspertu. Eguraldiari dagokionez datozen orduetarako giro eguzkitsua iragarri digu Euskalmetek, temperaturek gora egingo dute iragarpena olatz printzipe.
1: Bai, gaur temperaturak gorako bideari eutxiko dio eta bero egingo du batez ere lurraldearen hegoaldean. Zerua urdin egongo da egun osoan eta temperatura maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Lurraldearen hegoaldean espero dira balio altuenak eta bertan 35 graduren muga gaindituko dute. Kostaldean brisari esker gaur ez dira inbeste igoko eta 30 gradutik behera geratuko dira. Haizea iparreki aldetik finkatuko da kostaldetik hasita eta arratsa aldean zehar barnealdetik zabalduko da eta indar hartuko du batez ere Araban. Beraz, udabeteko giro argia izango dugu eta temperaturak gora egingo du berriro, hegoaldean espero dugu bero handiena.
0: Mirari Egurtza eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari goizeko 8:05 dira.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Donald Trump presidenteak munduaren aurrean Ameriketako Estatu Batuen nagusitasun aldarrikatu du herrialdearen independentziaren 150. urteurrena ospatzeko hitzartzean. Ekaitza tarteko ordubetez atzeratu duten hitzaldian amerikarrak barneko eta kanpoko mehatxu ideologikoen eta komunismoaren arriskuen inguruan ohartarazi ditu bertaratutakoak eta garaipen militar eta teknologikoak erabili ditu herrialdearen handitasuna edo nagusitasuna erakusteko. Erik Aznal, konta iguz, egunon.
3: Bai, egunon, eguraldiaren aurkako borroka ere garaien hortasun gisa saldu Trumpek.
4: 4:00 in the morning I'm going to be here. There's no way we can beat them.
3: Temperatura altuei lehenengo eta ekaitzari gero aurre egin dieten 150,000 jarraitzaileen aurrean mitin itxurako hitzaldia eman du Trumpek Washingtongo National Mallean.
5: President Donald J. Trump.
3: Segurtasun neurri zorrotzez gainera, beiraren atzean emandu hitzaldia presidenteak, hain justu ohartarazpena egiteko, mehatxu ideologikoak gero eta gehiago dira barnean zein kanpoan, horregatik kongresuari eskatu dio boto eskubidea mugatu dezala. Arriskuak mehatxu izan aurretik garaitu behar direra gaineratu du, horregatik iran militarki gaindituta, komunismoari berriro aurre egiteko garaia dela aldarrikatu du, komunismoa delako dio Amerikar sistemaren infrentzua.
6: Communism is a loser and it always will be.
3: Izan ere, itzaldia abertzaletasun ezbetetako ekitalia izan da, eta horretarako hainbat simbolo patriotiko erabili ditu, komunismoaren gaineko nagusitasun hori irudikatzeko, Vietnamgo gerra, gerra hotza, edo lasterketa espaziala.
6: That crew of NASA...
3: Artemis bi eta ilargi azkeneko zapaldu zuen, Apollo 17ko eskifaia izan dira holtzan, irabazleen nazioa da Amerikarra, ala aldarrikatu du arro, gaurkoa ere herrialdearen nagusitasunari zuzendutako hitzaldia izan delako, 250 urteko historian, gainontzeko herrialdeen itsasargia izan direla aldarrikatu du.
6: The most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth.
3: Eta nagusitasuna baita espektakuluan ere, inoiz izandako zu artifizial ikuskizun handienarekin amaitu du Trumpek, herrialdearen 150. urteurrena ospatzeko hitzartzea.
0: Tira, ba, urteurren hori tarteko zoriondu dutenen artean izan da Vladimir Putin, Errusiako presidentea, telefonoz deituta, aurten egin duten 4. deia izan da, eta dei horretan Putinek esan dio Errusiak Donbas osoa hartuko duela araitzuria.
7: Yuri Oshakov, Errusiako presidentearen aholkulariak eman du bi presidenten arteko deiaren berri. Donald Trumpek eta Vladimir Putinek euren herrialdeen loturak mantentzea beharrezkoa dela esan dute eta horretaz gain aldebiko harreman arrakastatua izan dezaten eta elkarrekiko onuragarria den lankidetza politiko, militar eta ekonomikoaren alde egin dezaten Ukrainiako gatazkari lehenbailen amaiera ematea beharrezkoa izango litzateke. litzatekela. Hain zuzen ere, gerraren gaia jorratu dute, Trumpek parte hartuko duen uztailaren 7an eta 8an egingo den NATOren goi bilerara begira. Errusiako presidenteak Errusiak Donbas osoa hartuko duela esan dio Trumpi, Kievek azken gotorlekuak gogor helduta ere Errusiako armadak guztiak menderatuko dituela.
0: Iranen bien bitartean 1000 herritar elkartu dira Teherango Mosalako meskitan 36 urtez Errepublika Islamikoa zuzendu zuenari azken agurra emateko, hileta bakarrik ez aiatolen erregimenak zenbateko indarra duen erakusteko ere balioko dute astebetez luzatuko diren ekitaldiak asko mendeku eske atera dira kalera gaur bigarren errezu eguna ateranen Mikel Aiestaran lankidea kontegu egunon.
8: Egunon, Iran Ali Jamenei agurtzen ari da eta munduari indar eta batasun irudia erakutsi nahi dio bide batez. Dolua mendeku gosearekin nahasten da kaleetan. Jendeak nahi du Estatu Batuek eta Israelek hilketa ordaintzea. Gaur bigarren eguna da eta otoiz nagusia egin dute goizean goiz. Milioika pertsona biltzea espero dute Iranen eta Iraken ostegun arte. Orduan Jamenei Masadera helduko da bere jaioterrira eta hor izango da azken agurra. Erregimenaren jarraitzaileek uste dute Jamenei eta segurtasuneko goi kargudun asko galduarren indartuta atera da Iran gerratik. Orain itxaropen guztia buruzagi goren berrian jarrita daude. Mostaba Jamenerengan. Beraz segida dagoela sentitzen dute. Ez dagoela utxunerik.
9: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
10: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
11: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
10: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
12: ETB honen ere eskuragarri.
13: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
14: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
13: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
14: Klima aventura, naturan jolasean.
13: Informa zaitez bbkklima.eusen.
15: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:11 minutu dira San Fermin jaien atariko indarkeria matxistaren aurka manifestazio jendetsuak egin dituzte Iruñeko kaleetan zehar. Manadako sexu erasotik 10 urte betetzen diren honetan ozen egin dute milaka herritarrek erasorik gabeko jaien alde. Batetik mugimendu feministak deituta, gauerdian amaitu da manifestazioa, aurrez itaiak bete ditu kaleak, orduko mobilizazioak berreskuratu, eta egun eskuinaren olatu erreakzionarioari aurre egiteko unea dela aldarrikatu dute Izaroin zauste egunon.
16: Egunon bat Iruñeko aldezarra danborrotxez, maskara beltzez eta suziz bete du mugimendu feministak deitutako mobilizazioak. Ehunka lagun atera dira jaien atarian indarkeria matxistaren aurrean kaleak hartu eta autodefentsa feminista dela bidea aldarrikatzeko. Aurrez, Itaia emakumen antolakunde sozialistak deituta ere jende andana ibili da, Nafarroako hiriburuan barrena, kaleak hartu eta indarkeria matxista ororen aurka egiteko. Machismoa eta ideia fasistak gora egiten ari direla salatu dute, eta gogoratu dute urte hasi denetik 3 erailketa matxista izan direla Nafarroan. Orain 10 urte, manadako talde bortxaketaren aurka ikusi zen herri mugimenduei segida emateko garaia dela uste dute Leire Olariaga Itaia.
17: Momentu horretan eman zen kale mailako erantzun hori berreskuratzea eta benetan honen aurka borrokatzen jarraitzea ezinbestekoa dela azpimarratu nahi dugu. San Ferminetan ere urtero eraso matxista kasu pila eta pila bat agertzen direlako eta honen aurrean kalera atera behar garelako.
16: Bi arrabiatuko diren San Ferminetan eraso ororen aurrean erantzun irmoa emango dutela argi esan dute eginiko mobilizazioetan.
0: Bestelako protestak ere bai, zezenketak debekatzeko eskatu baitute animali aldeko elkartek deituta Iruñeko udaletxe aurrean egin duten protestan plazaratu duten agirian diote ezin dela kultura izan mina ikuskizun bihurtzen duen ekitaldi bat. Katalunian Anporda Baiarako sutea kontrolpean hartzea lortu dute suhiltzaileek, hori bai kontu handiz jokatzeko deia egin du Generalitateak Unai Urreaga.
18: Haizea izan dute arerio suhiltzaileek eta egoera kontrolpetik ateratzeko arriskua bazegoen arren lortu dute sutea egonkortzea, baina ez itzaltzea. Nuria Parlon barne kontseilaria da.
19: Estabilitzat, però amb molta prudència. És a dir, prudència vol dir que estabilitzat és que no creix.
18: Datozen orduak giltzarri izango direla diote, gainera temperatura altuak daude aurreikusita gaurko eta datozen egunetarako ere bai, eta horrek kezka areagotzen du. 2300 hektarea ingururi eragin diete garrek orain arte, eta beldurra Lesgabarras mendigunera edatzea zen, babestutako eremua baita ura. Bien bitartean 12.000 bat herritarrei etxetik ez ateratzeko emandako aginduak indarrean jarraitzen du. Ostiralean piztu zen sutea, antza erradial batekin errepide bazterrean lanean ari zen behargin batek eraginda. Atxilotuta dago, eta gaur dute epailearen aurrera eramatekoa.
0: Leona Malaugarren aita santua Italiako Lampedusa uhartean izan da, Europara etorkizun hobeago baten bila iritsi nahian, Mediterraneo itsasoan itota hildiren migratzaileak omendu nahi izan ditu Maitane Zubijana.
20: Lampedusa baita Afrika iparraldetik Europara iritsi nahi duten milaka migratzaileren sarreragunetako bat, bisita hilerrian abiatu du, lore eskaintza egin die hildako migratzaileei, hilobi aurrean horietako batzuk identifikatutakoak, beste hainbat eta hainbat aldiz nortzuk ziren argitu gabe dagoela, tartean asko aurra. Ondoren itsaso zabalaren alboan dagoen Europako atea deritzon oroitarria ere gurutzatu du hildako migratzaileen alde, eta hortik erresk kate ontziak porturatzen diren tokian izan da. Milaka lagunen aurrean eskainitako mezan, migrazioaren kontrako politikak hartzen dituztenen kontra hitz egin du, agintariei esan die heriotza asko hartu gabeko erabakien ondorio izan direla eta pobrezia eta bazterkeria sortzen dituen sistema ekonomikoaren kontra ere mintzatu da.
21: E la corruzione nei luoghi di provenienza. Un sistema economico mondiale.
20: Eta gogoan izan du Francisco Aita Santua ere arkere duela 13 urte egin baitzuen Lampedusara bisita.
0: Bilbon kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu eta manteroa izatea estela delitu aldarrikatzeko elkarretaratze egin dute dozenak lagunek bertan, marka ezagunen interesek eta euren aurkako polizia operazioek bat egiten dutela ohartarazi dute, eta horren ordaina 1000 euroko isunak izaten direla salatu dute. Boubacar Diouf plataformako kidea da.
22: Udaltzaingoak dekomisatu egiten du, marka handiek fakturatu egiten dute. Eta manteroek karselara doaz. Egoera horren aurrean ez gara izilik geratuko. Epaitutako kasu bakoitza lagunduko dugu.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Xavier Muro, egunon.
2: Egunon.
1: Frantziako turrabiatu herritan, binegok jantzi du maiotoria.
2: Eman du, lehenengo kolpea eta bai, hala da, elastiko horia jantzi du, eta gaur jantzita ekingo dio. Barcelona amaituko den turreko bigarren etapari. Bisma izan zen, atzoko lojoaren kontrako talderik onena, Ineos bigarren 8 segundora, eta Pogacar buru duen UAE, hirugarren 12. Ondoko futbol kopa, Frantzek eta Marokok final laurdenak jokatuko dituzte, elkarren kontrako leian Barte Frantziarrek Paraguai. Kanporatu dute bat eta huts eta Marokiarrek Kanada, iru eta huts. Gaur Brasilek eta Norvegiak jokatuko dute, final 8 kanporaketa gaueko 10. Arraunaz, hier banako estropadaren moan, hariko dira traineruak atzo Bilbon, erlojuaren kontra, arrau lagunak izan zen azkaren eusko treligan, eta Urdaibai, Bermeo, Euskola Beldiga. Atletismoa, Martin Segurolak, 49 urtez indarrean zegoen 800 metroko euskadiko marka ondu du. Ordizian, Altamiran estadioan, egan egin zuen atzo, atleta donostiarra. Eta pilota, Bibitako San Fermin torneoko kanporaketa, Elordi Aldabe Salaberria Bikuña, eta Labriten Eguardian, adosek antolatuta, lauterdiko San Fermin torneoko finala jokatuko dute, Oskozek eta Mendiburuk.
0: Koturra Euskadi Irratian.
2: Frantziako turra abian da eta binego protagonista elastiko horia jantzi baitu, bera da, lehenengo liderra txirrindulari danimarkarrak, atzo beak, berak eta bere taldeak, oso maila hona emantzuten, erakustaldia Barcelonan, Bismak lortu zuen demorarik onena taldekako erlojuaren kontrako proban, Ineos izan zen bigarrena eta Pogacar lider duen UAE hirugarren postuan. Xetasunak bildu ditu Ador Sarasoa lankidek.
3: Jonas Binegok jantziko du maiotoria gaurko etapan, Bart aldegako erlojupekoan, Bisma azkarrena eta indartsuena izan baitzen, talde estrategiek erabate baldintzatu zuten forumeko parketik Montjuikerako bidea, eta lan horretan talde herberetarra jaioena izan zen. Ordekan lanerako ekarri dituen txirrindulariak astatu zituzten, lehen igoeran Jorgensen eta Pigantzolik tire egin zuten, eta 107 pendintza zuen azken 800 metroetan Binegok jo eta irabazi zuen etapa. Bigarren Pipo Ganaren Ineos taldea izan zen, 8 atzerapenarekin, eta Tadej Pogacarren UAEk 12 galdu zituen. Beste hitz batzuetan esan da, 12 zuloa irekidu lehen egunean danimarkarrak esloveniarrarekiko. Hortik atzera, sailkapen nagusian, laugarren da Juan Ayuso 16 atzerapenarekin, 5. Renko Evenepoel 19 Del Toro, Pigantzoli, Lipovic, Tobias Foss norbergiarra eta Paul Seixas gaztea 10:29. 16. Helmugaratu zen Rural Kutxa, 1:12 atzerapenarekin, eta 20. Movistar, Uitebroek zein liderrak potx egin ostean. Xavier Mikel Azparren Pinalero Q36.5 taldeko donostiarra.
4: Bueno, nahiko sentsazio honak izan ditut, etapa guztian zehar, kronan zehar, bastante indartxe horkitu naiz. Dexente aire zegoen, eta gianean, eta bastante nabaritua, baina, bueno, hori guzti, taldeari asko eman dira da, igual, espero el maño gehiago. Urruna guaiatu naiz, eta alapago lanaiko txukun ere, beraz pozik eta goa asokin, urrengo honetarako.
3: Gaur 168.5 kilometro Tarragonatik, beste behin Montjuikera, eta tartean lau mendate, hirugarren mailakoak eta bestea bigarren mailakoa izango da.
2: Gaurko etapa beraz interesgarria, bigarrena, eta noski gurean jarraitzeko aukera izango duzue eguneroko legean. Volta, Portugalgo Volta amaitzera doa gaur azkeneko etapa, atzokoa jokatu ondoren, Eulen taldeko Maite Urteaga Zumaiarrak bigarren postuan jarraitzen du. Mikel Usandizaga, Eulen taldeko zuzendarien zomarrago.
5: Gaurpena izan da, azkenean bauri bonifikazioak erabaki du bauri bigarren postortan gelditza segundu batea, penalde batetik, baina beste aldetik ba Volta Portugal oso zona egiten da horrekin gelditu berda, bihar azkenengo etapa, eta bueno, aldegun guztia saiatuko gea, ba, liderta hori lortzeko, nahiz abadakikun ez dela errexe izango.
2: Ea da, zalkapeneko lehenengo postori, hartzeko aukera duen Maite Urteagak.
0: Euskadi Irratian, Munduko Kopa. You need drama.
2: Partido zaparradak aurrera jarraitzen du munduko futbol kopan, eta Frantzia eta Maroko izan dira zelkatu diren azkeneko bi selekzioak. Bart biek irabazi genituzte final zortzirenetako partiduak, eta ondorioz zehaztuta dago final laurdenetako lehenengo kanporaketa. Frantziak eta Maroko jokatuko dute elkarren kontra datorren ostegunean. Frantziak Bart Paraguay irabazi dio bat eta huts, Kylian Mbappek egin du gol bakarra penaltiz 60-70 minutuan, Real Madrideko aurrelariaren 7. gola munduko futbol kopa honetan. Frantziako selekzioa laugarren aldiz jarraian izango da final laurdenetan. Maroko ere salkatu da, Kanadari 3-0 irabazita bigarren zatian, Azedine Ouahanik egin du Marokoren lehenengoa gola, baita bigarrenara, eta hirugarrena berrez, luzapenean, Soufiane Rahimi.

0: Konzentrazioan izandako Jon Martin, Sergio Gomez eta Beñat Urrientes bihar itzuliko dira lanera, Aramburu, Herrera eta Oskar Osenberriz osteguna. Arrauna erlojuaren kontrako probatzo Bilbon, Bermeo eta Arraun lagunak nagusi. Euskola Beldigan, Urdaibairen denboraldiko lehenengo bandera egindako denbora 19 minutu eta 56 segundo. Bigarren, liderra Orio, 4 segundora. Hirugarren, Zierbana, 6ra eta 4arren Donostiarra. Mikel Ojeda, Bermeo taldeko arraunlaria.
1: Gogorra izan da azkenen errekako estropadak oso gogorrak izaten dira. Baina, bueno, egi esan bastante sereno joan gara, ez dugu referentzia askorik euki, baina, bueno, izan ditugunak ba onak izan direz, eta ba posik egon gara, barruen botie arraunkera hartu nez joan da, konfiantza askoaz joan da, eta, bueno, azkarin emaitza esinu behar hartu dugu, ez da?
0: Eta gaur hirugarren proba, gaur Zierbanan itzordua.
1: Badakigu aurko gazestako da zerikusirik, ez da gora zerikusirik eukiko, estropada, lehenengo estropada en linea esaten da moduen, itxaso apurtxu bet eukiko kanpoko aldien, eta bizarku beste gerra bat izango da, eta gogorra garkules edo gogorra goa, seguramente.
0: Salkapen hausian Euskal Labeligan, Orio lehenengo postuan 23 puntu, eta ondoren 2 puntura daude Bermeo eta Zierbana berdintuta. Euskotren Ligan, atzo Donostia Arraun lagunak, nagusi, bigarren garaipena jarraian, eta Lugainenek egindako denbora, 10 minutu eta 49 segundo, bigarren Tolosaldea 6 segundora, hirugarren Ibaik 10era, laugarren Orio honek ere Oriok 10 segundoko atzerapena izan zuen. Nagore Osoro, Arraun taldeko patroia.
2: Alde jokatzen dago lehenengo kolar gurela, ez? Eta bano fresko atrapaten gatzule. Orduan, guri morun ba beste ekipu bai. Ondo gabiz, aurretik gabiz, baina barakio beste ekipu be. Entrenaten da bizela eta tope urten gora bela. Hemen inoak ez daunai askanein. Orduan, barakio gure biharrak ondo inde be. Gauzak oso ondoen birdizela, dana benetan nahi duen morun urteteko, ez? Eta argira, lehenengo kolar gu gogorren nahi xanda, beste dana pe freskora zela, eta hemen ez da beste, biharra eta... Eta hemen birdan egin da, txea.
0: Juan Mari Etxaberen taldea, Arraun laguna lehenengo postuan 16 punturekin, bigarren Orio 4 puntura. Bestalde, KAE bat ligako estropada, Zutonibane Loitzunen, Deustoren garaipena hirugarrena jarraian, bigarren Zumaia, hirugarren Zarautz. KAE biligako estropada zo Bilbon, garaipena Kastrok lortu zuen, eta Mailanetako estropada gaur Zarautzen izango dago izeko 11 eta erdietan, eta estropada ere muberean, ete ligako proba. Atletismoa, Martin Segurolak, 800 metroko euskadiko marka ondu du, atleta donostiarrak, minutu bat, 42 segundo, eta 85 eundereko marka egintzun atzo Ordiziako mitinean, Altamirako pistan. 49 urtez zindarrean izandako marka ondu du Martin Segurolak, aurrekoa Tomas Rinkoren eskuetan zegoen, 1977 urtean egindakoa. Martin Segurola noski, pozik.
3: Bueno, ba, ez dakit, gira zan pizkan horri esu nengoen, atzo zirran batik regatik jetxin zan, eta nire lehen goldia geizte eta kompetizio horren gurean, baina, bueno, gira zan ondo hartitu nahez, hasi que oso pozik barkakide eta irabazteagatik. Superpozitako, a ber, Tomas Rinkon, ba, oso atleta famatu baizan da Euskal Herrian, eta ba, bere rekorra aukitzea oso polita da, eta oso pozitako, eta gaina hemen etxan egitea, ba, pasada bat.
0: Irati Michelenak bere marka ondu zuen, luzera jauzian, 6 metro, eta 77 zentimetro, Europako txapelketan izateko gutxieneko marka egiten aleginduko da Espainiako txapelketan atleta donostiarra. Nazioarte maila duen beste atleta bat, Asier Martinez, honek Dohatik bueltan, atzo ez zuen denboraldiko bere marka ondu alezan.
4: Nik uste banagoela fizikoki ondo, igual ez da atera nahi nuena, nik uste hobeago nintzela, entrenamendutan asko zero beto sentitzen naiz, baina bueno, olako agia esiak, tal erdismoa baitare. Fizikoki ondo gaude, hauza, bueno, ba, astero egiten dugula proba bat, eta igual ez da uberena. Baina, bueno, konfiantza askorekin nago, eta nik uste atako da. Olako agia gauzak, eta askotan ez dira gauzak nahi ditugun bezala ateatzen, baina, bueno, nik uste lehenego irtera, ba, obea, goizan dela nire aldetikan, baina, bueno, olakoak dira gauzak.
0: Asier Martinezen hitzak, atzo Ordiziako mitinean parte hartuta, marka politak, eta maila bikaina eman zuen 10. edizioak. Eskopilota, gaur itzordua, Elgetan jaialdia, 5:15 hasiko da, gurean Euskadi Irratian jarraitzeko aukera izango zue, San Fermin torneoko bi partidu, lehenengoa B-seriekoa Senar eta Lizeaga, Amieno eta Landaren kontra, ondoren kanporaketa jokatuko dute, Elordik eta Aldabek eta Salaberriak eta Bikuinak. Gaurko beste itzordu bat, Labriten eguerdiko 12:00.

0: San Fermin torneoko finala, lauterdiko finala, ados elkarteak antolatuta. Iazko final berbera, Oskoz eta Mendiburu izango dira kantxan. Eta bi pilotariak entzun ditugu, Leire Oskoz lehenik, Ane Mendiburu ondoren.
1: San Fermin bezpera naitzean Nafarra izan da hori handi bada. Partido oso gogorra espero dut. Bera fizikoki oso ongi dagoelakoz. Eta kantxatik oso azkar mugitzen delakoz. Bisaiatuko naiz nire jokoa egiten eta albezain ongi jolazten. Momentu honetan ongi nago eta teknikoki espero dut gauzak ongi atratzia.
2: Biharko finala gogorra izango dela uste dut. Aldi berean polita. Azkenean joan den astean elkarren kontra jokatu ginen eta biek eren ikuste sentsazio honekin bukatu ginula. Leire oso eroso ibili zen aurreko kuadrotan eta azkenean aurrelaria dela nabari da. Aire oso polita du bai gantxo boleado dejadakiten. Ni galdiz, bueno, atzelaria izan ta erritmoa sartzen saiatu beharko naiz.
0: Jaialdiko lehenengo partidu izango da Labritekoa, esan bezala finala, ondoren Iturrega eta Ruiz de Larramendi, Gomezen eta Arrastiaren kontra. Herrikirolak Almitza Segal Karteak antolatuta Euskal Herriko bakarkako Segal Igaskaren finala gaur goiatzen. Euskitaldia Arretxe Basarreko Belardian izango da eguardiko amabietan. Eta motorzaleek badute horri itzordua Silverstone zirkuituan Britaniako sari nausia bat formulako proba. Arratsaldeko lauretan, atzo sprint proba Mercedes taldeko Kimi Antonelli irabazi zuen bigarne izan zen Ferrari txeko Hamilton, hirugarren munduko txapelduna McLaren taldeko Norris. Eta tenisean jokoan da Wimbledon torneoa, belar gaineko torneo ospetsua, atzo ustekabeak emakumezkoen zerrendan. Elena Rybakina munduko bigarrenak galdu egin zuen, baita hirugarrenak ere Iga Świątek.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Goizeko 8:30 jota beste zer baino lehen Euskadi Irratian oraintxe jaso dugun azken ordukoaren berri, 24 urteko mendizale urnietarra hilda, meiri duzo mendian, Pirinioetan, gailurretik jeisten ari zela 20 metrotik bera erorita hilda gaztea, atzo arratsaldean gertatu zen ez beharra bospasei lagunekin batera zegoela, horixe, azken orduko esan bezala 24 urteko gazte urnietarra hildela Pirinioetan mendian. Errepidesaren agusira begiratuta orduanetan ez dagoela partekorik, hori ze segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez gaurko giro eguzkitsua iragarri digu Euskalmetek, temperaturak goranzko joeran izango ditugu, 30-35 graduren bueltan kokatuko dira oroar itxasertzean izan ezik.
0: Ongi etorri Euskadi Irratiko malekoira, zauden tokian zaudela.

balekoian. Olatuei begira. Brisa aurpegian. Eguzkia apaltzen eta kanta hau zuretzat.

0: goizeko 9ak dira egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Eta egunari begira jarri aurretik, duela ordu erdi aurreratu dizugun albiste horren inguruko xehetasun gehiago, eman behar dizkizuegu Urnietako mutil gazte bat hilda mendian istripua izan da, Unai Urreaga egunon.
1: Egunon bai, 24 urteko gaztea atzo arratsaldean hiltzen Mididoso mendian Pirinioetan gailurretik jainsterakoan rapela egiten ari zela. Ordubia galdera gertatu zen ezbeharra, lagun batzuekin batera joan azen Pirinioetara esan da bezala Urnietako 24 urteko gaztea.
0: Gainerakoan 24 ordu pasatzen Zatxo falta dira aurtengo San Ferminak asteko eta jaien atariko indarkeria matxistaren kontrako mezuak ozen entzun ditugu gaur berriz sexu erasoi aurre egiteko gune irekiko dute.
1: 11 herrietan zabalduko dute Gazteluko plazan eraso sexistari gabe Irunia askel emapean. Bestalde, goizeko 11 zezeken kontrako beste protesta bat egingo dute udaletxeko plazan Anima Naturalis eta PETA elkartek deituta.

0: bestalde esklerosi anizkoitza duten pertsonen alde bustitzeko deia egina dago gaurko.
1: Busti zaitez kanpainako 29. edizioa du aurtengoa eta gure hondartza eta igerilekuetan elkartzeko deia egin dute. Gaitzaren inguruan gizartea sentsibilizatzea eta errehabilitaziorako dirua biltzea da helburua. Getxon, Donostian edota Gasteizen egingo dituzte ekitaldiak besteak beste.
0: Politikan Andaluzian gaur jabetuko da Juanma Moreno Bonilla 3. aldiz presidente karguaz.
1: 9:30 izango da ekitaldia San Telmo jauregian.
0: Eta gaur ere Gironara begiratuko dugu.
1: Ostiralean piztutako sutea kontrolpean dute jada, baina erabat amatatzeko lanean segiko dute gaur suhiltzaileek. Gainera, gaur eramango dute epailearen aurrera erradial batekin errepide bazterrean lanean ari zen gizonezkoa, garrak ark eragin zituela uste baita.
0: Beroa izango dutean gaurko kezka iturrietako bat eta gurean ere horixe, beroa izango dugula esan digu Euskal Metetik Olatz Printzipek.
2: Bai, gaur temperaturak gorako bideari utziko dio eta bero egingo du batez ere lurraldearen hegoaldean. Zerua urdin egongo da egun osoan eta temperatura maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Lurraldearen hegoaldean espero dira balio altuenak eta bertan 35 graduren muga gaindituko dute. Kostaldean brisari esker gaur ez dira inbeste igoko eta 30 gradutik behera geratuko dira. Haizea iparreki aldetik finkatuko da kostaldetik hasita eta arratsaldean zehar barnealdetik zabalduko da eta indar hartuko du batez ere Araban. Beraz, udabeteko giro argia izango dugu eta temperaturak gora egingo du berriro, hegoaldean espero dugu bero handiena.
1: Eta errepidetatik pare bat, ohar N batean auto bat matxuratuta dago Idiazabalen Nafarroa aldera eta traba egiten du Tolosan bestalde N batean bertan herrilanak direla eta trafiko motela dago bi norantzkoetan.
0: Bi puntoiek beraz unionetan aintzat hartzekoak. Goizeko 9:03 oraintxe besterik ez gure aldetik onaino. Igande honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian ordura arte taupaka.
3: Goiz kronika. Euskadi Irratian taupaka.
4: Munduko Osasun Elkarteak irailako 21 Alzheimerraren eguna izendatu zuen. 21. mendeko epidemiatzat hartzen da, hainbat azterketek diote 25 urte barru 2050erako 131 milioi herritarrek izango dutela Alzheimerra munduan. Gaixotasuna zabaltzen joan da urtez urte, baita horri aurre nola egin ikasi eta zehazten joateko ikerketa ere. Eta horretan dihardu Miren Altuna Azkargortan neurologoak Bio Arabako ikertzailea denak eta Zita Alzheimer Fundazioaren zatere ari denak, joango gara elkarrizketan zehar, zehazki zertan argitzen. Lehenik eta bin Miren, egun onda ongietorri eta upaka saiora.
5: Egun ondenei.
4: Bueno, izuzenak iruditzen zaizkigu, aipatu direnak pandemia zitzein beharko genuk Alzheimerra zitzeiterakoan, eta zuzena da gerozta jende gehiago dauka.
5: Agian ez da gerozta jende gehiago daukala, gerozta gehiago diagnostikatzen degula, ez? Izatez, gehiago izatearen arrazoetariko bada, bizi itxaropen onditu delako, horrek zalantzari gabe lotura zuzena dauka, gero diagnosiare goiztiarrago egitean urte luzeagoren baitan ikusten degula gaitzaren aurpegia, eta baita ere zaintzak lae hobetu dienean, bizi itxaropena ere gaitzaz dutenena ere areagotu eginda, ez? Hortaz, ez da bakarrik gaitzaren prevalentzia areagotu dela, baizik eta kontekstuak ere eragiten du, gaitza oraindik ere garbiago ikusi izatea gizarteari dagokionez.
4: Aipatu dituzun elementu batzuetara joan nahi nuke banan-banan. Asteko, dena ez da Alzheimerra, eta herritarron artean badaude narriadura kognitiboak denak Alzheimerra balira bezala ulertzeko joera bat. Ez dakidana da nola bereiztu ditzakegun, zuek segurunera diagnostikoaren bitartez bai guk akaso kalean begiratu batean ez, ez?
5: Zaila da izatez ez erantzun, esango nuke erantzun bakar batean era esatea dena ez, baina gutxi gora bera narriadura kognitiboen 160 eta 160-aren artean izango litzateke Alzheimerraren gaitza. Hortaz, pentsatuko bagenu den Alzheimerra dela, ba, 10 kasutik irutan gutxienez, ba, akatsa egingo genuke ez. Izatez, Alzheimerraren kasu gehienak gertuko memoriaren arazoak izan oidia, baina ez bakarrik ez, izan liteke baita ere hitzak topatzeko zailtasuna, baina ez edozein hitz. Azken finean ez da berdina izen propioak topatzeko zailtasuna izatea, edo izen arruntak topatzeko zailtasuna izatea. Adina aurrera di joan inean, aldaketa gertatzen dira geure buruarengan, eta adibidez izen propio hoiek edo pertsonen izenak, lekuen izenak topatzea pixka gehiago kostatuko zaigu. Ta hori neurri baten barruan, arrunta da, ez dugu Alzheimerraren gan pentsatu arazi behar. Alderantziz, elkarrizketak ahaztutzen baditut, eta niretzat garrantzitsuak dien elkarrizketak ahaztutzen baditut, behin eta berriz, eta batez ere ingurukoak jabetzen barin badira, ni neu baino gehiago arazoataz, orduan da kezkatu behar dudana.
4: Aipatu duzu diagnostiko goiztia, arrazoiko horri garrantzia handia ematen diozuela, eta gerozta gehiago diagnostikatzen dala ere bai. Horrek esan nahi du, horretan asko aurreratu dugula, nola egiten dugu gaur egun diagnostiko bat?
5: Ikaragarri aurreratu da, ez? Nik uste azken 20 urtetan egon den aurrera pausurik handiena hori dela, jada ez dugu hitz egiten dementziaz, baizik eta Alzheimerraren gaitzaz hitz egiten dugu besteak beste. Zergatik, gaur egun diagnostikatzen dugulako narriadura kognitiboa duen pertsona, baina oraindik guztiz autonomoa denean. Autonomia maila hori galtzen duenean dementziaz hitz egiten dugu. Ta zergatik da garrantzitsua lehenik eta behin, esango genuke esparru etiko edo emozionalerako baita ere, pertsona berak etorkizunari begira, erabakiak hartu alizateko. Pertsonari dementziaren baitan diagnostikatzen diogunean ja gaitasun hori ez dauka. Eta era berean, ba gaur egun eskuragai ditugun tratamentu sintomatikoak badirudielako mesede gehiago egin dezaketelako, eta era berean, tratamentu ez farmakologikoetarako ba batuketa edo mesede handiagoa egon litekelako. Eta zer esanik ez, etorkizuna etor litezken tratamentu guztiak narriadura kognitibo arinaren etapan izango liratekelako batez ere erabilgarri.
4: E, tratamentuetara joan aurretik urteak dara matzazua ikertz esaten duzunez, diagnostikoari begirako aurrerapenak akaso garrantzitsuenetakoak dira. Ikerketa zertan ari da, zer lortu du orain arte eta zer geratzen zaio?
5: Diagnosiari dagokionez, azken urteotan guk gai gara, ez, Alzheimerraren gaitza buruan bi sustantzia, bi proteina pilatzen dielako gertatzen da, amiloide eta tau deritzanak, eta gaur egun gai gara bi proteina hoiek bizitzan zehar neurtu alizateko. Zer gertatzen zen orain arte, hoiek neurtzen genitula teknika oso garestiak zienekin edo batzutan egiteko komplikatuak zienekin puntzio lumbarra esate baterako. Eta azken urteotan ikusten ari garena da, kasu gehienetan odolaren bitartez egin ahal izango degula. Horrek noski diagnosiaren demokratizazio bat dakar, hori ezinbestekoa dela, ez, eta ezberdintasuna gutxitu, hiri batean bizi edo herri txiki batean bizi, eta guzti horrek erraztu egingo dugu, hori alde batetik. Eta gero prebentzioari dagokionez, urratsa handiak egiten ari dira, ez? Jada bada 10 urte Europa iparraldean egintzela ekimen bat, non esango genuke arrisku faktoreak dituzten pertsonengan bizi ohiturak aldatzen baditugu. Elikadura betzen barin badegu, ariketa fisikoa sustatzen barin badegu, aktibitate intelektuala ere sustatzen barin badegu, narriadura kognitibori motelago joateko gai izango ginatekeela, hortaz prebentzioan ere aurrera pauso handiak egin dira zarantzari gabe.
4: Bi gauzak aipatu dituzu, prebentzioarena, ulertzen dut, goiztiarra izan da diagnostikoa horrek ahalbidetzen duela, gaixotasuna lehen fasean dagoenean, bizikalitatea hobetzeko urratsak egitea.
5: Bai, zalantzari gabe, gubeti esaten dugu ez dela inoiz goiztiargi prebentzioan pentsatzeko, eta inoiz ere ez beranduegi horretarako, ez izatez, guk gure bizioiturak aldatzen hasten barin bagara, gure erreserba kognitibo hori burua giharba bezala ulertu ezkero, azken finean indartu egiten dugu, eta orduan edozein gaitz etorri ezkero, geroz eta denbora gehiago beharko du, kalte handiagoa egin beharko du, ez, sintomak agertu alizateko, eta sintomak ditugunean, zenbat eta esango genuke zailtasun gehiago jarri gaitzari aurrera egiteko, sintoma motelago joango dira, eta gu beti defendatzen duguna da, pertsonaren autonomia maila altuenean, hilabeteak eta urteak irabasteak ez duela preziorik.
4: Antzekoak lirateke hartu beharreko neur riak izan gaixotasuna detektatu aurretik izan lehenengo fase horretan gutxi gora bera gauza berak esaten ari gara.
5: Bai, printzipioz berdinak izango lirateke eta zorionez gainera abantaila daukagu bihotzeko ekiditeko edo iktusa ekiditeko diren gauza berak direla. Hortaz, azken finean gure osasuna burua zein gorputza bakar bada eta denarentzat orokorrean gauza guztiak dira egoki.
4: Tratamenduetara joango naiz, baina aipatu duzun gauza batek badu zer ikusia urten albiste izan dugun horrekin, ez? Oso fidagarriak izango diren odon analisien bitartez jakina izango dugula, etorkizunean badugun arriskua, hori da odol analisiek emango digutena edo zer da?
5: Gaur egun azken feinean odol analitikaren bitartez amiloide deitzen den sustantzia eta hau deitzen den sustantziak neurtu genitzazke. Noiz erabili beharko lirateke jada sintomak daude momentuan. Momentuz ez da aholkatzen inongo lekutan, ikerketatik kanpo, sintomak ez daudenean erabiltzea. Zergatik, gaur egun ez dakigulako positibo agertzen den momentutik sintomak agertu bitartean zenba denbora igaroko den. Ez daukagu gaitasun hori esateko urte parekoteko kontua den, 10 urteko kontua den ala ez. Hortaz, pertsonatek narriadura kognitibo arina duenean, Alzheimerraren gaitzagatik ote den ala ez jakiteko balioko du.
4: Ez dugu beraz, masiboki, jendea odol analisiak egitera bidaliko eta horrek ez dio etorkizuna argituko guztiz.
5: Zalantzari gabe ez.
4: Gau argitze aldera.
5: Zalantzari gabe ez.
4: Gero dago tratamentuena. Hor aipatu dituzulen daude farmakologikoak eta daude farmakologikoak ez direnak. Ze tratamendu ez farmakologiko daude gaur egun? Zertan ari gara?
5: Batez ere asko hitz egiten dugu estimulazio kognitiboaren inguruan, ez? Zein garrantzitsua den ez bakarrik etxean dauden ariketak egitea, baizik eta taldean eta psikologo baten laguntzaz edo neuropsikologo baten laguntzaz, ba memoriako ariketak egitea, arreta maila hobetzekoak, hitzak topatzeko ariketak egitea horre garrantzia handia dauka, baita ere Alzheimerra zen beste narredora kognitibo askoren baitan, antsietatea eta beste zenbat sintomatologia afektibo ere badaude eta horiek kudeatzeko ere oso garrantzitsua izaten da ariketa fisikoa egitea ere, eta baita ere loaren ohiturak aldatzea, ze izan ere loak badu baita ere lotura zuzena narriadura kognitiboarekin eta Alzheimerraren gaitzarekin, eta lo okerrago eginez gero sintoma guztiak okertu egiten dira. Hortaz, loaren ohiturak aldatzeak ere esango genuke tratamendu esfarmakologiko bat suposatu dezakeela.
4: Eta lo ohiturak aldatzeak zer esan nahi du? Preseski.
5: Batez ere azterketa bat egitea geure loaren inguruan, ez da? Jakitea botikak hartu behar baditugun ala ez ditugun hartu behar, ze askotan botika bat jartzen da momentu batean da mantendu egiten da, eta botika askok zer egiten dute loaren kantitatea handitu, baina kalitatea okertu. Eta gero baita ere, ba, loari behar adinako garantzia ematea, esanaz, esango nuke ordutegi zehatz batera ematea, baita ere saiatzea mugikorrak eta horrelako pantailak alik eta gutxien erabiltzen egotea, eta guzti horre badu bere eragina zalantzari gabe.
4: Orokorrean, loa eta atxeden ondo egina alizateko edozein herritarri emango litzizkiokeen aholku eta azari gara. Ondorioz edo alderantziz, pentsatu behar dugu lo egiteko arazoak dituen batek arrisku gehiago daukala edo horrelako loturarik ez genuke egin behar.
5: Ez da in lotura zuzena, baina badaude hipotesi batzuk esate baterako loaldien amneak hartatu ezean, beti ere garbi geratu behar du egoki ez diagnostikatuta tratatu ezean, badirudi lehen aipatu ditugun proteina hoiek amiloide eta tauirren metaketa azkartu egingo luketela. Horregatik gaur egun geroz da garrantzi gehiago ematen zaio loaldien amnearen diagnosi goiztiarrari eta tratamendu egokiari.
4: Badaude azterketek erakusten dutenak zenbateraino emaitza ematen duten horrelako jarduerek, zer lortzen duten, pentsatu nahi dut, gaixotasunaren garapena moteltzea dela helburua.
5: Garapena moteltzea baino gehiago sintomek gure egunerokotasunean alik eta kalte gutxien egitea, ez da izatez helburua, eta bai badaude, hain baldan, bai bakarka aztertzen dituztenak, estimulazio kognitiboa, bakarka ariketa fisikoa, baina batez ere mesede ikusten da dena batera egiten denean, ez? Bizioitura guztiengan batera aktuatzen denean, eta hortan badaude jada ikerlanak, bai esatearren Europan zehar, bai izate batuetan, eta baita geurean ere. Egin zen lan bat Beasainen, 150 partaiderekin, eta ikusi zen urtebeteren baitan, ba bazegoela mesedea horrelako eskola, osasun eskola batera izena ematen zuten pertsonengan. Ez zeukaten Alzheimerra, baina bai arrisku faktoreak Alzheimerra izateko, eta mesedea batez ere arreta mailan eta pentsatzeko abiadurarengan ikusi zen urtebeteren ostean.
4: Beraz, ariko ginateke bizi kalitatea hobetzeaz. Nola baitere, gaixo jarraituko duzu, gaixotasunak zurekin jarraituko du, baina zure egunerokoa hobetu al izango duzu, ez? Hori da, azken batean.
5: Eta batez ere zeure autonomia maila ukatu gabe, ez? Mantenduz.
4: Farmakologikoetara goazen. Aurten erabaki da adibidez Europar Batasunak hala erabaki du Alzheimerraren aurkako lekane bat izenekoa erietxeetan erabiltzen hastea. Ez dakit gure erietxeetara iritsi den.
5: Ia esan lekan emapen inguruan esan behar deguna da, eztabaida handia sortu duena da, izatez, ze estatu batutan jada urte terdi baino gehiago da, botika hau eskuragai dagoela, eta Europako herrialde batzuetan jartzen ari da, baina Europar Batasunaren baitan, eta gehiago da erregulazio arazoak medio luzatzen ari da prozesu hori, une honetan estatu espainiarrean ezin da jarri, izatez, ze orain ministeritzarekin da negoziazioak egin behar dira, eta herrialde bakoitzeko agentzi medikazio agentziarekin egin behar dien koraberaren medio da. Izatez ez da guztientzat izango, garbi geratu behar du, aipatu dugu narriadura kognitibo arinean izanen dela batez ere, Alzheimerragatik denean beti, hortaz jakin beharko dugu bai ala bai amiloide eta tau proteina horiek bertan daudela narriadura kognitibo arina zaratago, dementzia kasu arin batzutan ere izango da, baina zer erakutsi du, ba, mesede biologiko ikaragarria erakutsi du, zalantzari gabe, gai da buruan pilatzen den amiloide hori kentzeko. Horrez daukagun jungo zalantzarik. Ez lekan emapekin eta ez aurrez estatu batutan unertu zen adukan umapekin. Zer gertatzen da aldiz, ba, sintomei hobetzeari dagokionez daukagun informazio zehatzena urte terdiko denboraren baitan dela. Urte terdi oso gutxi da Alzheimerra bezalako gaitz baten batetaz hitz egiten dugunean. Eta zer esaten da, ba, bataz beste urte terdi jarri ezkero sei bat hilabete motelduko otelukeen garapena. Gara, ikusi behar deguna da, hori horrela mantentzen den denboran zehar eta 6 hilabeteko mesede hori areagotzen joaten den ala ezten, ze noski 6 hilabete oso oso oso denbora tarte txikia da, ez? Eta noski ba bere albondoriak ere baditu. Guretzat oso itxaropentsua da, ze azken urteetan egon den, azken 20 urteetan egon den, bai, esango nuke aurrerapen garrantzitsuena da tratamentuari dagokionez, bideak zabaltzen ditu, baina aurren urrats bat bezala ikusten dugu. Lan asko dago egiteko oraindik, ez? Eta lekanema patera den bezala, ba, espero dugu berriak egotea, ba beste botika bigarren baten inguruan, orain dago justu Europar Medikazio Agentzia famili bereko den beste botika baten inguruan informazioa edo bere azken erabakia emateko zai, udara bukatu baino lehen.
4: Horbi gauza daude, batetik esatzen duzu oraindik erabilgarria ez dela estatu espainiarrean da zer negoziatua dela, besteak beste botika garesti bat eta zari garelako.
5: Oso garestia da izatez, eta ez da bakarrik botikaren prezioa, logistika guztia da komplexua dena, ez izatez zainetik ematen den botika bada, horrek zer suposatzen du, ba bi astetik behin gutxi gora bera eguneko ospitale batean pertsona horrek aulki bat izan behar duela botika jartzeko, aurrez ezinbestekoa izango dela odoleko analitika egitea edo odoleko analitikaz gain agian beste froga garestiagoak, eta 3-4 hilabetetik behin erresonantzia magnetiko bat egin behar da. Hortaz,
4: beraz, denak prozesu osoak asko garestitzen du. Esan duzu ala ere ari direla orain beste batzu frogatzen, horrek esan nahi du ikuspegi farmakologiko batetik Alzheimerrari aurre egiteko ikerketa asko egiten ari direla. Ez dakit zein helbururekin, ez dakit badagoen itxaropenik etorkizun batean sendatu daiteken gaixotasun bat izatera iristeko, hain urruti ez.
5: Ez dugu itxaropen hori zabaldu behar, izatez guretzate ikaragarria litzateke gaitza moteltzea, benetan moteltzeko gaitasuna izatea eta ahalik eta arrisku gutxienarekin, ez? Orain egiten ari den ikerketa da beste jomuga batzuk, ez? Amiloidotik aratago beste jomuga batzuk aztertzera, eta amiloidea jomuga duten botika hoiek modu errazago batean ematea. Hau da, asko erraztuko litzateke zainetik eman ordez, hau bitartez emango bagenituke edo etxean norberak eman alizateko. Hortik joaz pixka bat, orain gertura begira dauzkagun helburuak botikei dagokionez.
4: Zu Down sindromea dutenen Alzheimerrean espezializatuta zaude, Zita Alzheimerren fundazioan hain zuzen ere horretan ari zara. Oroar, desgaitasun intelektuala dutenek eta zehazki Down sindromea dutenek Alzheimerra izateko arrisku gehiago dute?
5: Esango genuke ezgaitasun intelektuala dutenek orokorrean narriadura kognitiboa izateko arrisku gehiago dute. Alzheimerra izateko ez Downen sindromean izan ezik. Downen sindromean bai, izatez gaur egun kontsideratzen da Downen sindromea dela genetikoki zehaztutako Alzheimerren kasu ohikoena. Ze 100-100 garatu dezake Alzheimerra, eta da izatez 21. Kromosomaren kopia bagehiago izate utxagatik, 21. Kromosoma horretan dagoelako gen konkretu bat, amiloide proteinaren aitzindaria deitzen daguna, eta badakigu 3 kopia izatean nahikoa dela, nahikoa bizi izan ezkero gaitza garatzeko.
4: Eta injustu ere, urte batzuk bizi behar da horrela izango baldin bada, ez hor, zenbat urte bizi beharko lirateke nolabait ere garatuko dutela ikusteko?
5: Bai, esan Downen sindromaren kasuan nahiko garbi daukagu, ez? Izatearen 40 urte dituztenerako buruan Alzheimerraren zantzu biologikoak dituzte 100-100, baina izate sintomak agertza 40 urterekin arraroa da, batazbestekoa esango genuke 50 eta 55 urteren bueltan dago sintomekin hasteko, eta 60 urte dituztenerako 80-90 goraia da ez Alzheimerraren gaitza bakar, baizik eta Alzheimerraren gaitza dementziaren etapa batean dauka Downen sindromearen kasuan.
4: Ze berezitasun ditu beraien zahartzaroak eta horrelako narridura kognitiboak, eta baditu berezitasun propioak?
5: Bai, baditu. Lehenik eta behin narridura kognitiboari dagokionez esango genuke agian ezberdintasun gutxiena daudena, ez? Gehienbat memoria arazoak dira, orokorrean bezalaxe, baina dena guztiarago gertatzen da. Ez bakarrik Alzheimerraren gaitza, baizik eta Downen sindromearen kasuan 21 urte lehenago zahartzen dira, baina baita bere begiak, baita bere entzumen gaitasuna, bere artikulazioak eta hortaz bai hainbat eragin ditzakegu sentzu horretan. Eta ezberdintasun nagusiena Alzheimerrari dagokionez, zehazkira epilepsiaren arrisku areagotua ikaragarri altua dela Downen sindromearen baitan, 40% garatzen du baita ere epilepsia konkretu bat Alzheimerraren sintoma garatzen dituenean, eta baita ere loaldien amneen arriskua ere ikaragarri altua da, 60-70% gorakoa, eta hortaz ba horrek egiten du oraindik ere esango genuke zaurgarriagoak egotea bagaitzaren evoluzioari.
4: Egiten ari den ibilbide osoak eta deskribatu dugunak, ikerketarena, bizioiturei dagokiena, tratamendu farmakologikoak eta ez horrek denak aplikazioa du Down sindromea dutenentzat edo bereziki eskatzen du ikerketa lerro propioa, bide propio bat?
5: Ikerketa lerro propioa eskatzen du bai ala bai, ez? Besteak beste, beraien kasuetan diagnostikatzeko behar ditugu tresna espezifikoak, ezin ditugu galdetegi berdinak erabili, eta gero baita ere, ba, adibidez, aipatu dugun lekanema botika hori une honetan Estatu Batuetan eta beste hainbat herrialdetan Downen sindromea duten pertsonei etzai jarri, ze ikerketa hasierakoan ez zituzten Downen sindromea zituzten pertsonak sartu. Orain hori aldatzen ari da eta izatez geu Donostian bertan bi ikerketa proiektu ditugu botikekin Downen sindroman espreski egin alizateko ze izatez Downen sindromen inon baino beto dakigu zergatik gertatzen den gaitza eta orduan tratamendua jartzea printzipio zerrazago beharko luke sintomak hasi aurretik sintomen garapena ekiditeko gai garen ala ez eta horretan bagabiltza lanean baina kontua oso berria da esango genuke Downen sindrometik haratago botikak ikertzen hamarkadak daramatzazkigu eta Downen sindromean pandemiaren ostean hasi den gauzetariko bada.
4: Eta hori da Alzheimerren egiten ari zareten lana nola bitere.
5: Bai, neurri handi batean hori da, eta baita ere azken finean familiei eta beraiei ere ba, behar adinako protagonismoa ematea, ez? Azken finean Downen sindromea duen pertsona bat jabetu egiten da, bere bizitza aldatzen ari zaiola, ez du ulertzen zergatik den, eta askotan horrek bere bizikalitatean ikaragarrizko eragina dauka, eta ikaragarrizko eskerra edo eskerronekoa izaten da berarentzat kasu berari egitea eta bere kezkak hartzea oinarritzat.
4: Izan ere, gaixoa bakarrik ez, bada inguru osoa, familia eta inguru osoa astintzen duen esango dugu zerbait Alzheimerra ez, eta zuek inguru oso horri begira ere lan egiten duzue.
5: Saiatzen gara ez, lehenik eta behin informazio egokia ematen, orduan guk uste dugu ikerlari guztiok eta orokorrean praktika klinikoa egiten dugun guztiok ezinbestekoa dela ba familiei azaltzea zein den guk espero dugun garapena gaitzari dagokionez, zer egin dezaketen beraiek gaixoari begira ba bere antsitate maila gutxitzeko, era berean baita ere zalantzak egonez gero ba nora jo behar duten modu fidagarri batean, ez? Eta baita ere beste neurri bat ere laguntza eskaini bertzaia eta laguntza psikologikoa kasu askotan familiei ere, ze oso gogorra da maite duzun pertsona hori jade

0: Denean memorian jarri behar degula, ez? Lehenengo fokoa esaterre modu batera eta memorian esandako moduan ahaztutzea elkarrizketak, ahaztutzea gauzak non utzi diren ez behin, be baino gehiagotan eta modu berdinean gauzak garrantzitsuak eta ez direnak. Ni beti galdetzen die kontsultan, baina berdin ahaztutze alda bere osasunaren ingurukoaz, etxeko ekonomiaren ingurukoaz, familiko gauza batetaz edo auzokoak zer esan dion. Normalean
1: ze ahaztu denok azten dugu zerbait, ez?
0: Hori da, baina ez da berdina, ez? Garrantzitsua den zerbait izatea ala ez izatea, ez? Gero baita ere normalean gaitza berak kontzientziaren galera dauka. Orduan guretzako oso erabilgarria da beti galdetzea, nor jabetu da sintoma hon? Erabilgarria da beti galdetzea, nor jabetu da sintoma honetaz, gaixoa bera edo ingurukoak. Normalean, atzean barin badago sintomatologia depresibo bat edo afektibo bat, norberak okerrago ikusten du bere burua ingurukoek baino. Ingurukoek okerrago ikusten badute, kontuz, horia alarma zantzu bada geuretzat, ez izatez, gaixoa berak ukatu egiten duenean arazori dagoela. Gero, beste izan liteke baita ere, egunerokotasunean, badibidez, elektrodomestiko berri bat erostea, eta behin eta berriz azaldu, eta ikasteko gaitasun hori nola funtzionatzen duena ahaztuta izatea. Edo mugikorrarekin lehen aplikazio ezberdinak ibiltzeko gai izatea eta orain galtzea, edo garraio publiko hartu eta ba orain ez jakitea nora joan behar duen eta zentzuetako santzuak izango lirateke lehenik eta behin ikusiko genituzkenak.
1: Eta horrelako zerbait sumatuz gero komeni berehala bada ezpada azterketa egitea zer den.
0: Zalantzari gabe, zenbat agustiarrago hobeto da, eta ez pentsatu esan dugun moduan dena Alzheimerra dela, hori lehenik eta behin agian, daukagun arazo konponbidea izan dezake, eta Alzheimerra izan da ere oso garrantzitsua da, jakitea zerri egiten diogun aurre, eta bidelagun egoki bat izatea, arazoi aurre egiteko, ze arazoa eskutatzen saiatzeak geure buruari kalte handiagoa egiten digu, gaitzari izena bizena jarri eta bidelagun egoki bat izatea baino.
1: Eskerrik asko, Miren.
0: Eskerrik asko.
1: Miren Altunak eman dizkigun argibideak jasota, afagira egin dugu, eta Irati Sagarzazu psikologoak zehatzago azaldu dizkigu neurologoak aipatutako zenbait kontu. Informazio osoa eta zuzenak duen garrantzia aipatu du. Afagi elkartearen egitekoa da hori, eta Irati Sagarzazuk esan digunez, gaixotasunaren bilakaerari dagokion informazio osoa jasotzeak lasaitu egiten ditu ingurukoak.
2: Aber, azkenean gertuko norbaiti olako gaixotasunen bat diagnostikatzen diotenean unean eko gogorra izaten da. Bai familiantzat, bai askotan ere beraientzat ere, ez? Oraindik kontziente balin badira daukaten hortaz. Miren Altuna kondo esaten duen bezala, azkenean afagitik ematen dugun informazio zehatza eta argia jasotzeak sintomak ezagutzen eta gaixotasunak aurrera egin ahala etorriko diren aldaketak ezagutzea dakar. Eta honek nolabait, ba bueno, lasaitasuna ekar dezake familian. Guk elkarte gisa azkenean gaixotasunaren bilakaerari buruzko informazioa ematen dugu eta ematen dugu informazio hau bai senidei, lagunei edo Alzheimerra bera duen pertsonari kasu batzuetan ere. Eta azkenean garapenera une bakoitzan dauden alternatiba diferenteak aurkezten ditugu. Pixka bat familiak ere hori ezagutuz, ba bueno, jakin dezaten nondik ditzazketen erabaki horiek. Zaintzan inguruan, arlo soziosanitarioan eta beste edozein arlotan ere.
1: Normalean gertukoak ohartzen dira aldaketez, esan digu afagiko psikologoak, eta batek hartzen du zaintzaile nagusiaren egitekoa, baina ingurune osoa lantzeari garrantzia ematen diote, izan senide zein inguruko, gaixoaren ibilbidean lagungarri direlako guztiak.
2: Normala izaten da hori diagnostikoa jasotzen duen pertsonaren inguruneak lehenagotik jana aldaketa batzuk ikusten hastea. Eta nolabait ere kaltetutakoari gehiago erreparatzia. Hasierako momentuetatik normalean sortzen da zaintzaile nagusiaren figura. Eta azkenean, ba bueno, zaintzaile nagusia den pertsona horrek pixka bat bere independentzia galtzen du, bere beharrak alde batera uzten ditu, bere aisia murrizten dure bai, ez? Eta bere behar guztiak, ba bueno, bolkatzen ditu nolabait, ba diagnostikoa duen pertsona hortan. Orduan, ba, bueno, dire gaixotasunak karga fisiko, emozional eta ekonomiko haundiak hartzen dutenak. Orduan, bai, guk saiatzen gerena elkartetik da, ba, bueno, familia nukleo osoa involukratzea pixka bat, ba, zainketa hortan. Eta hori lantzen dugu hemen ere, ba, bueno, arreta psikosozialetko itzorduetatik eta bar. Gainera, bestalde, familia zaparte garrantzizkoa da ere, bai, ba, bueno, pertsona hori bizi den ingurunean ere, ba, nola bait jakinaraztea ze bizi duen pertsonak, garrantzitsu delako ere bai, ba bueno, auzoan bertan pertsona horrek bere bizi modua egiten jarraitu alizatea nolabaiteko independentzia batekin. Eta da pixka bat, ba bueno, estigma hori galtzea eta pertsonari apoiatzea arlo guztitatik.
1: Zaintzak etengabeko ikaskuntza eskatzen du eta laguntza ona

0: onartzea ez da gauza erreza izaten. Onarpen horretan ere egiten du lan Afagik. Senideak informazioarekin batera aholkua eskatzen du.
1: Alzheimerra duen pertsona bat zainteak etengabeko ikaskuntza bat dakar berekin, ez? Bai, beraiekin komunikatzeko moduan, beraiekin jarduteko moduan edo egunerokotasunari aurre egiteko. Azkenean asko ulertu behar dena da beraiek egiten dituzten gauza asko ez dituztela nahita egingo. Eta pixka bat jarri behar gera, empatia batekin, beraien partian ere. Hitzordutan eta asko entzuten deguna izaten da, batzutan laguntza onartzea saia izaten dela, esan bezala hori zaintzaile nagusiaren figura hortatik kanpoko laguntza jasotzea saia da. Pixka bat laguntza hori onartzen lan egiten dugu edo beraiekin pertsonakin ere olako gauzak tratatzen dire. Eta gero garrantzizkoa da ere bai hori, esandakoa pertsonak gauza asko ez ditula nahita egingo, afektatuta dagoen pertsonak, eta hori pixka bat ikasi behar dugu identifikatzen eta beraiekin pixkanaka tratatzen. Ez, orduan familia asko etortzen dire informazio bila, aholkuen bila gai hoien inguruan. Eta gehien bat da hori nola jokatu beraiek ekinez, nola jokatu eta gero ere bai, prozesu hortan bizitzen diren emozio diferenteak, hasi behar gera onartzen, identifikatzen eta hoiekin lan egiten ere. Zertik askotan, hasierako fase hoietan emozio hoiek gelditzen dire pixka bat blokeatuta. Ditugu pertsonak ere, etortzen direla neurologotik zuzenean deribatuta askotan ere ditugun estimulazio kognitiboko tailerrengatik, ditugula pixka bat, Gipuzko osoan banatuta, eta dire nola bai, hasierako fase hoietan dauden pertsonentzat. Eta izaten dire pixka bat, tailer batzuk, hamar pertsona ingurutakoak non burmuinean gertatzen diren degenerazio ezberdinak mantendu ahal izateko ariketa ezberdinak planteatzen diren tailer horietan.

0: Udako programazioa badoa gorpuzten, pixkanaka Euskadi Irratian, bueno, baiakizula, igande goizetan, udan zehar ere osasunetxea igandero zabalduko dugula. Osasuna zaintzeko ezpaitago urte saisoirik, edo denak dira osasuna zaintzeko sasoi egokiak. Horregatik, uztailean zehar Feliz Zubiarekin segiko dugu, eta guztuan, buru osasunari lotutako gaiak landuko ditugu Edurne Maiz Aldalurrekin. Horrek esan nahi du zuen kontsulta eta galderei erantzuteko hemen izango garela, etenik gabe udan ere, igandero 9:30etan hasi, eta 10:00 arte. Bueno, eta bisu hori eman da egun onda izuela denoi, eh? Igor Martínez de Lezea soinuaren arduran, gaur ere, agurtu dezagun medikua. Bera, Feliz Zubia, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu joan zaizu astea?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Bai, jardongera beste kontu batzutan ere.
0: Bai.
1: Ospitaletik
0: kanpoko lanetan, somatu zaitugu, bai. Udako ikastaroetan hartu du parte aste honetan Feliz Zubiak, ongizatea eta osasuna izenburuko hitzaldia emateko, eta hori hezkuntza komunitateari lotutako esparruan, ez da? Esparru zabalago baten barruan, hainbat hitzaldi ziren, eta zurea osasuna eta ongizatea zer moduz joan zaizu?
1: Ondo, bueno, lehenik eta baina eskerrak eman, hemen Izarraitz lanbide heziketako zentrua da.
0: Bai.
1: Azpeiti asko itean aritzen direnak, eta handi jaso genuen gonbitea, eta, bueno, beti da interesgarria, ez? Hauek aritu ziren bere ikasleen ongizateaz, ze garrantzitzua den garaiz esku hartzea, eta, bueno, zenbat arazo eta zenbat gauza atzeman ditzaketen, ez, ikastetxeetan bertan, ondoren gero gazte hauei laguntzeko, ez? Bere zentzu zabalenean, eh?
0: Bai, prebentzioa ere, bai, importantea, eta... Bueno, badakizue, Jesus Artetxe lankidea ari dela ikastaro hoiek segitzen, eta hark ekarri digu, Feliz, zure hitzalditik zati txiki bat, Lalonde txostenari buruzkoa, hau 1974an Kanadan argitaratutako txostena da, Mark Lalonde, Kanadako osasun ministro izan zen garai hartan, eta hark bultzata osatu zuten txostenean, landu zutena izan zen, zerk baldintzatzen duen gure osasuna. Bueno, gero azalpenak emango dizkiguzu, ze oso gustura entzungo ditugu, Feliz. Baina, bueno, hitzaldiko pasarte txiki bat, Jesus Artetxek ekarri diguna osasun etxerako, gutaz gogoratu da eta eskertu diogu, pixka kokatzeko.
2: Lalonde txostenak esaten du, osasunean eragiten duten faktoreak lau taldeetan bildu ditzakegula. Lehendabizikoa da, bizimodua eta ohiturak. Elikadura, ariketa fizikoa, tabakoa, alkohola eta barret, horrek gaixotasunan 143 eragingo lituzke. Bigarrena da biologia, 127. Hau da, gaitzan lauden bat geure barrutik datorkigu, eta horri kontra egitea zaila da, baina gaitzan ia erdia gure ohituretatik dator. Gero, beste 120 edo ingurumen sozial eta fizikotik dator, kutsadurak, lan baldintzak, maila sozioekonomikoak, eta gero, esaten du, osasun sistemaren antolaketak 10-11 bakarrik eragingo lukela. Hau da, osasun langileok osasunaren 10-10 bakarrik eragitea daukagu. Humildu bat hartu behar daukagu, pixka bat, ez? Eta gainontzeko eragile danak hor daude, ez? Hau da, ze ohitura ditugun, zer egiten ari garen, baina baita ere ze ingurutan bizigen. Baina honek kritika dexente jaso ditu. Eta nik uste txostenari baino gehiago ondoren egindan erabileran jarri behar dela kritika. Hau da, nire bizioiturak eragiten baduten ere osasunean, ardura neuria da. Ez? Hau da, nik zaindu beharko nituzken nire bizioiturak, nire zaindu beharren nire likadura, nire ariketa fizikoa, eta bar. Hori hola da? Da, errua individuala da edo kolektiboa da. Ez?
0: Galdera lodia bota duzu horre, Felix. Norberak zaindu behar du bere burua, hori bai, baina zer da hori, individuala ala kolektiboa? Zerk eginara ezten dizu galdera hori?
1: Bueno, Lalonde txostena iraultza handia izan zen 1974an, duela urte mordoska bat, eta hor aldatu zen pixka bat, osasuna ikusteko alderdia ere, ebentzat herrialdea beratzenetan, ez? Hau da, gure gaixotasunen 10-4 gure bizioituretatik badatoz, prebentzioa jarri garko litzateke indar gehien, ez? Eta hor badago jarduteko aukera. Gero egia da, hortik egin diren irakurketazko oso individualak direla, baina pertsona bizi den inguruak eta bizi dituen baldintza guztiak ere eragiten dute. Eta adibidez, ba, auzo pobre batean bizi diren pertsonek, ba, bataz beste bi hiru urte gutxiagoko bizi txeropena dute auzo aberatzenetan baino, ez?
0: Bai.
1: Eta hori ez du genetikaka ezaltzen. Hau da, azkenean pertsonak gizarteko izaki gara, eta gizarteak ere baldintzatzen ditu, gure ohiturak eta bultzatzen ditu, ez? Eta ba, muturreko adibide bat jartzeko, paperi gabeko pertsona batek beltzean lan eginez, jatetxe batean 12 ordu lan egiten baldin baditu, ezin diogu gero eskatuarik eta fizikoa egiteko eta errua berari bota, ez? Edo elikadura osasuntzua garestiagoa baldin bada, elikadura ez osasuntzua baino, hor ere eragin dezakegu, ez? Beraz, gizarte faktoreak badaude eraginez pertsona bakoitzaren bizi ohituretan ere.
0: Bai. Bueno, auzo pobreena da adibidetako bat, ingurumenaren are bai, ez? Hemen behin baino gehiagotan esan dugun bezala, kutsadurak eta zenbateko garrantzia duen, azken urte hauetan, ez, nabaritzen dela, eta ematen zaiola horri garrantziare, ingurumen kutsatu batean, edo ez dakit isuri handiko hirietan bizi direnek, ez? Osasuna hartzago
1: bai,
0: galdezaketela, landagunetan bizi direnak baino, eta...
1: Gorentxe beroak ikusi du, erakutsi du, ez?
0: Baita.
1: Zenbat eriotza sortu dituen beroaldi batek, ez?
0: Bai,
1: eta horre ere aire egokiturako sarrera duenak edo zaintzeko aukera gehiago duenak, ba, hobeto eramango du, ez?
0: Bai, egia dela, osasuna zaintzea gure esku badagoela, norbanakoaren esku badagoela, baina ez soilik hori, ez da? Gero inguruan beste faktore asko direla kolektibitatearen barruan, ez? Horrera egin dezaketenak. Bueno, interesgarri iruditu zaigu gaia, osasun etxeko entzulekin partekatu nahi izan dugu, eta hortxe, ongizatea eta osasuna, Felix Zubia, aste honetan udako ikastaroetan.
3: Euskadi Irratian, osasun etxea.
0: Felix Zubiarekin, beti bezala, Donostia Ospitaleko zainketa berezien saileko zerbitzu burua bera, berarekin 10 arteko bidea egingo dugu, eta zuen galdera eta kontsultei erantzuteko izango da bide hori.

0: Mendian gora, Xabier Amurizaren hitzekin Mikel Urdangarinen ahotsean. Emandako kantua aukeratu dugu, honek jarri gaitu eta jarriko gaitu ondorengo gaiari begiraz. Udabetean eta oporrak iritsita hasiko gara aratonat, baita mendira joaten ere, eta hor topatuko ditugu aurten ere, kaparrak, bakastak, akainak, ez dakit nola esaten diozuen, baina hor dabiltza. Eta entzule honi gertatzen zaiona benetan, aparteko zerbait da. Kaparrak direla eta nik sarri harrapatzen ditut eta nire lagunak ia bat ere ez. Azkenengoz, 35 kendu nituen. Nonbaiten ikerketaren bat egiten ari baldin badira, ni bolondrez joango nintzateke, zeren ez dakit hau normala ote den. Irratian entzun dut txertoa ikertzen ari direla, zerbaitetan laguntu alba dezaket gustatuko litzaidake. Bueno, eskerrek ematen dizkigu saioagatik, zorionak, eta bar, eskerrek asko zuri, guregana jotzagatik eta gureganako konfidantza azaltzeagatik. Kanpai tristeak entzun da barre egingo duguna. Konfiantza eta borondateare bai, Felix, 35 kapar batera posible alda hori?
1: Bai, bueno, izango da, berak ala kontatzen digu eta eta izango da noski. Badira egia da, badira pertsonak, ba, erakarmen berezi bat dutenak edo, eta hor bi arrazoi edo izan litezke. Kaparrak edo, bueno, guk bakastak edo zaten diegu.
0: Bai,
1: belarretan bizioi dira, bueno, bizi dira odol beroko animalian odola xurgatuz. Baina hauetan betetzen direnean edo abere horrekin nahiko egiten dutenean edo abere hiltzen denean, beste batera salto egiteko lehenik eta behin belar edo harri artean jartzen dira. Atoki babesetan eta belar luze zazi arte, zaztraka eta horrelakoetan egoten dira. Eta gero handik, beste abere batengana egiten dute salto, edo kasu honetan pertsonaren gana, baina beroa erabiltzen dute salto hori egiteko.
0: Mm-hmm.
1: Hau da, beroagoa den zerbait somatzen dutenean arengana egiten dute salto.
0: Vale.
1: Beraz, pertsona batek azalean berotasun gehiago badu, eta hau bai dela faktore norbanakoarena, ba, errezago hartuko ditu edo errezago bilatuko dute. Hori izan liteke bat, eta gero bestea da baitaren norberaren ohitura. Pertsona batzuk badira bidearen erditik joaten direnak, eta horrez dago, edo askoz gutxiago daude, baina bide ertzetik joaten baldin bagara, edo belar luzetatik, belar dietatik, zazitartetik asko ibiltzen baldin bagara, gehiago hartuko ditugu baitere.
0: Bale, bale. Eta orduan horren beste odolaren kontua, baizik eta temperaturarena, ez?
1: Temperaturaren kontua da batez.
0: Azaleko temperatura, bero horrek erakartzen ditu akainak. Bale.
1: Hori da. Bueno, orduan lehenik eta ben eskerrik asko bere borondategatik,
0: bai?
1: Bila ibili naiz.
0: Bai.
1: Eta nik dakidala ez dago ikerketarik zabalik, hemen inguruan behintzat.
0: Txertoa egiten edo sortzen edo ikertzen edo...
1: bestelako lanetan ere, begira ibili naiz,
0: Bai.
1: Badira horrelako erregistroak ere esaten dutenak ez, ikerketa dauden martxan.
0: Bai.
1: Eta den-denak ez dira izango, baina hor behintzat ez da azaltzen.
0: Ez da azaltzen. Etorriko dala ere, Feliz,
1: etorriko da.
0: Urtetik urtera...
1: Ugaltzen ari den kontu.
0: Bai, eta gertzen zizki gorrelako kasuak eta urtetik urtera handiagoak. Bai.
1: Eta nik dakidala behintzat, gizakientzako txertorik ere ez dirari garatzen.
0: Mm.
1: Bai ari direla garatzen txerto bat, abainago gainera Afrikan, aberentzako txertu, amor, pentsatzen dut, aberena garatzen baldin badute gero pertsonen gana eritxiko dela. Baina helburua da, batez ere badira Afrikako eremuak, ba lehendik ere nahiko dituzten abelburuak edo ganalduak edo nahiko ahulak direnak, eta hauei kaparrak izugarrizko triskantza sortzen dizkietenak. Eta hauentzat ari dira txertoa garatzen.
0: Ah, bale.
1: Ez gizakientzat behintzat.
0: Bale, abelentzat.
1: Nik dakidanean, eta bila ibili naizenean behintzat.
0: Bale. Baina, bueno, pentsatzen duzu, abereetarako garatzen dutenean, ba urrengo pauso izango dela gizakietarako?
1: Hori da.
0: Txertoa, bale.
1: Hori da, orduan, bueno, ba, akainak edo kaparrak edo duen arriskua da, ba, bator geldituko zegula eta odola xurgatzen digula, baina batez ere, aberetik pertsonara salto egitean gaitzak zabaldu ditzazkeela. Nagusiena borreliosia da, borreliosia da, infekzio bada, ba, lehenik odolean banatzen dena, baina gero kalteak sortu ditzazke, bueno, lehenik eta bain larruazalaren inguruan, dian antzeko lesio bat azaltzen da, horregatik identifikatzen da, ez? Heldua izan den inguruan sortzen da eremu gorri bat, gero txuria eta gero berriz gorria, eta horrek adierazten digu bakterioa sartu dela, eta ezpada mozten, ba, epe luzeko infekzioa sortu dezake, balenik eta ben giltzaduretan kalte eginez, eta gero garunean ere, bai. Orduan, garrantzitsua da, akainak heltzen baldin badigu edo, zain egotea, eta sukarra ziezkero, edo larrua zalean zerbeta ziezkero, antibiotiko hartu beharra dago.
0: Dale.
1: Eta gero bada beste virus bat, oraindik gurera iritsi estena, baina ez dago hain ziur iritsiko estenik, eta da Krimea Kongo sukarra sortzen duen virusa. Sukar hemorragiko bada, deiko larria izan litekena kasu batzutan behintzat, ze virus honek ez du sendabiderik, gorputzak berak egin behar dio kontra, baina ez daukagu botikarik kontra egiteko, eta sortzen duena da kasu larrietan da plaketa jeitxiera bat, eta odol jariorako joera.
0: Eta hori akainek kutsatzen dute?
1: Bai, eta akain berezi bada, oda, espezie berezi bada,
0: bai.
1: Gure artean ez dago, oraindik
0: vale.
1: Izango dugu,
0: vale.
1: Ze Afrikan, Afrika iparraldean badago, bueno, Afganistanen eta badago, baina Iberiar penintzulara salto egindu, eta une honetan, bai Extremaduran, bai Gaztela Leongo hegoaldean ere badago, izan ditugu kasuak Pontevedra inguruan ere, beraz ez dugu hain urruti, eta inguru giroa lehortzen baldin, oda, akain honek berotasuna eta lehorra behar du.
0: Bai, bai.
1: Eta hori gertatzen baldin bazaigu, ba ez dago hain urruti, eta gure ere iritsiko da.
0: Bai, eta ingurumenan lehorra, geroz eta lehorrago, hemen ere, orduan, bai, bidean, orduan egon daiteke hori, bale. Eta, Felix, akain bat, ba, mendira joan, eta akain batek heltzen baldin badigu, zenbat denbora, edo, ez dakit, badakigu alik eta azkarrena kentzea komeni dela, baina gaitza edo, ez dakit, larritasunan zenbat denboran hasten da.
1: Ez, bueno, berez...
0: Azte bete horre dukita, azte gertaliteke, edo ama bostegun nera jabetu. Aiba, kapar badaukat.
1: Bueno, pasalitekena da, ba, odola xurgatuko digula eta loditu egingo dela, ba, bakarrarekin ez da asko gertatzen ez duelako odolazko izango, asko baditugu bai.
0: Ogeita ama bosta lodia, dibidez, ez?
1: Bai, hori da, zenbat eta lodia guai izan, ba, orduan eta gero, hau da, odola hartu ala loditu egiten da kaparra bera ere,
0: bai.
1: Eta kentzea zaila guai izango da. Beraz, zenbat eta lehenken du hobe, eta gero ez dago neurri garbirik, ja badirudi lehen bi egunetan edo ez duela, hau da, aurrez aipatu dugun bakteriori borrelizia denak,
0: bai.
1: Ba, kaparraren odolean dago eta gero gure gorputzera pasatzen da.
0: Uh-huh.
1: Eta badirudi lehen egunean edo bi lehen egun eta erdian ez lukela inbesteko arriskurik izango eta ondoren bai.
0: Vale.
1: Baina hemen mugazehatzi jartzerik ez dago, eh?
0: Ja, ja. Orduan, gomendagarria izango da, mendira joaten garenean, eta kaparrak heldu diezagukela pentsatzen dugunean, ba, errebisio bat egitea gure gorputzean, ez?
1: Hala, bai, esaten dutena da, bueno, lehenik eta behin, babes neurriak aipatuko ditugu.
0: Uh-huh.
1: Bueno, esaten dute kolore argiko erropak gutxiago erakartzen dituela ilunak baino.
0: Bale.
1: Gero aldela beti, ba, ez da literama, baina ez da erraza, ez ditugun giroekin. Baina beso luzeak eta galtzak ere, ba, galtza luzeak eramatea komeni da. Eta gero, hau, nik uste galtza garrantzitsuago besoak baino. Ze belartartean daudenez, banketara errezo gengo digute gora
0: bai,
1: baino, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta gero, galtzerdiak eramaten baldin baditugu, galtzerdiak beti aldela galtzaren kanpoko aldetik eraman. Edo galtzerdi luze zamarrak eraman, hor larrua zalarekin harremanik izan ez dadin.
0: Bale.
1: Eta gero, joera undia duena eta bai pertsona honi, gomendatuko geniokena, bueno, beti da, banduzki, bideti joatea eta ez bazterretatik, edo ez belar luze, edo zastrakatartetik, baina badira, usatzaileak, bai larrua zalean eta bai erropan.
0: Aha.
1: Eta badira, erropak, kimikoki tratatuak daudenak bereziki kaparrak usatzeko. Eta alaxe saltzen dituzte, eh? Bueno, bi aukera ditugu, produktu kimikoa geukematea, permetrina izena du produktu kimikorrek, eta hori da, geukematea, edo badira permetrina ja, fabrikaziotik daramaten botikak. Oi, barkatu, erropak.
0: Erropak, bai.
1: Bai, horren, erropak permetrina duna erosten baldin badugu, bazkoz gutxiago pegatuko zeigu. Hori aukera bat da.
0: Horrek esan nahi du premia dagoela, Feliz?
1: Bai, bai,
0: hortaraino
1: bai,
0: iritsi garen erako,
1: bai, bai, bai, bai, eta industria horretara jarri den erako, ba, oso zabaldua den kontua
0: bai,
1: dela.
0: Bai, bai, bai,
1: bai. Eta gero, azalean ere badaude usatzaileak, botika dutenak, eta ez diotenak ustean kaparrari itxasten.
0: Bai.
1: Edo kaparra hile egiten dutenak. Eta, bueno, gure lagun honen zatez, hainbeste heldu baldin baditu, aukera bat ere bada.
0: Bai.
1: Krema huetako baten batea, itxazi ez dadin. Eta gero behin etxera iritsita begiratu beharra dago. Eta toki txarrenak beti dira izkutuen gelditzen zaizkigunak, ez? Eta beste norbaitek begiratuta hobe.
0: Mm-hmm.
1: Ba, hazi, ba, belaunatzeak dira toki nahiko iko bat, izterren atzealdea, ipurmazailak eta azpialdea.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, hor begiratu beharko litzateke ondoen ikusteko ez dugula kaparrik.
0: Eta ikusten baldin badugu, pintza batzuk hartu, eta zuri ikasita, eh? Pintza batzuk hartu, eta hola, roska moduan, atera. Ezta?
1: Bai, hoxe da.
0: Hori da egin behar duguna, ezta?
1: Bai, tututxo vale. Badu, eta orduan, pintza zeldu, eta kanporatera, ba, buru edo tututxo hori ere kanporateraz.
0: Hori da, ez kolpetik, baina nola, bueltaxka bat eman, eh? Eta atera, roska bat askatzen hariko bagina bezala. Bueno, ba... Tarteka ateratzen dira kaparrak eta oraingo honetan ez gutxi ere gainera, eh? Ea zerbaitetan laguntzeko modurik egin dugun azalpen hauekin.
2: Gure emaila osasunetxea@eitb.eus.

0: Kaixo, osasun etxerako da nire kontsulta. Besaburutik buru atzera sekulako mina jarri eta orain hiru aste urgentziatara joan behar izan nuen. Kontraktura zela eta botika eman zidaten lasaigarria eta ibuprofenoan ikuste. Baina oraindik ez zait min dena joan. Normala alda hiru astez hau ez sendatzea. Baduzu nahiko informazio, Felix, honi eltzeko?
1: Hau zoiko den gertaera badalako, bai.
0: Bueno, ba.
1: Bai. Bueno, eta ipatuko dugu muskulu bat, berdal badestain ezaguna, baina trapezio muskulua.
0: Bai.
1: Trapezio muskulu oso muskulu zabala da eta abiatzen da garezurraren atzaldetik, garondotik.
0: Mm-hmm.
1: Hor baditugu ezurtxo batzuk, konkortxo batzuk eta hor txertatzen da, ez, garezurraren eta hor, bueno, ba, guk horratzen daukagun guk kondiloksipitala esaten diogun, ezur konkor batetik txertatzen da, lepuan bere egiten du, bizkarrezurrean txertatuz, eta gero, ba, pentsa, bizkarraren erdialderaino edo iristen zaigu, eta gero, ba, triangelu moduan edo, ba, bizkarraren albo guztian edatzen da sorbaldaraino.
0: Vale.
1: Muskulu oso indartzua da eta bere ardura da burua jasotzea. Bere alakoan ulertuko dute pertsona batzuk, badira ez oso lepo logikoak direnak, ba, muskulu oso garatua duten pertsonak dira. Eta trapezio muskulua sorbaldaren gainaldean doa, ez? Ba, sorbaldatik, klavikularen gainaldetik, eta gero bizkarrezurrean eta buruan txertatzen da. Eta bere lana buruari eustea da, bueno, buruak gutxi gora bera 5 kilo pixatzen ditu.
0: Ez da broma,
1: eta trapezio, bai, trapezioak eusten du, ez? Eta orduan aurreko aldetik esternokleidomastoidea daukagu, baina asko zindar gehiago egiten du trapezioak. Eta hemen ere oreka behar du bi muskuluen artean. Eta gertatzen zaiguna da askotan, ba, urduri gaudenean, tentzioa dugunean, logeiske egiten dugunean, buruko aldatzen dugunean edo, ba, trapezioa asko kargatzen dugula eta hor izugarrizko uzkurdura sortzen dela. Eta gainera ez da egun batetik bestera izaten, normalean horrek karga pilatzen du, eta hor sortzen zaigu izugarrizko kontraktura edo uzkurdura, ez? Eta askotan atza pasata berertan nabaritzen dugu korapilo bat edo nun dugun hor kloke egiten duen ere mutxo bat, ez?
0: Bai.
1: Honek sortzen duena da buruko mina, normalean bi aldetako izan ohi da, baina buruaren atzealdeko mina izan ohi da batez ere, buru lepoaren partean nabaritzen den mina da, sorbalda gainera edatu litekena, bi aldetakoa, baina batean gehiago bestean baino. Eta, bueno, ba, oso ohikoa da, ba, azkenean horregatik, gehu uskurtuta edo bilduta, ez egon hori garelako tentzio momentuak direnean, eta izugarrezko lana eragiten diogolako muskulu honi. Bueno, ba, antiinflamatorioak hartzen dira, beroak laguntzen du, beroak lasaitzen du, postura aldatzeak ere hon egingo digu, eta lasaitzeak ere hon egingo digu, eta gero batzuetan, ba, oso haundia denean, eta loa galera ezten baldin badigu, ba, muskulu erlaxatzaileak ere hartu litezke. Baina hiru astez eta gehiago zere luzaliteke, normalean hiru astez edo gehiago sortu dugulako geu korapiloa.
0: Ja, bai. Korapiloa handitzen joan delako, ez da? Eta zenbat handiagoa korapilo hori orduan eta gehiago kostako da hori bere onera ekartzea, ez?
1: Hori da.
0: Uh-huh. Ariketaren bat edo agian komenizaio egitea edo be pakepakean uztea?
1: Burua manzo mugitze albo batera eta bestera, baina ez du gehiago, eta beroak lasaitzen du desente, eta gero batez ere ditugun posturak eta ondo zaintzea, ez? Bai lanean esertzen baldin bagara, oso ikua da ordenagailuaren aurrean bilduta egotea.
0: Bai,
1: horrelako
0: bai,
1: postura bentsat bai, ondo zaintzea konbeniko litzateke.
0: Bai. Gainera, tamalez, ordu asko pasatzen ditugu, horrelako posturetan, ordenagailuaren aurrean, eta konturatu ere egin gabe zuk esan duzuna, ez? Uzkurdura hori elikatzen, handitzen joaten gara, eta gero pazientzia hartu beharko du orduan entzule honek, ez? Poliki-poliki etorriko zaio bere onera.
1: Bai.
0: Ongi jarria dauka tratamentua, zure ustez, eta, bueno, ba, ea, sendatzen zaion. Bueno, gero geneukan beste galdera bat, Felix, ilekorik gabe dagoen emakume bat, eta menopausia betean, eta orain bapatean, bueno, ba, odol zantzuak ditu, eta galdera egin nahi zizun, datorren astean erantzun beharko diogu horri, txukun erantzuteko.
1: Bai, berezin duelako bere tartea.
0: Bai, eta bueno, ba, ala egiten dituelako gauzak Felix Zubiak, lasaitasunez, eta beti esaten dugun bezala, kasu partikularretatik hasi eta gaia orokor lantzeko. Bueno, ba, esan dako, hemen utziko dugu gaurkoz, eta segiko dugu datorren igandean, Felix.
1: Bai, eskarrik asko denoi, eta bueno, osasun etxe hemen izango da uztailan ere, eta espero dugu zuek ere horri izatea. Zuzenean, edo ba, gailu batetik edo bestetik, oporretan, etxean, edo zaudetenean, eta eskarrik asko denoi.

0: goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, gaur goizean jakin dugu Urnietako 24 urteko gazte bat hiltzela atzo arratsaldean Pirinioetan erorikoa izan da. Frantziar estatuan Pirinio Atlantikoetako departamentuan Midi-Dosu mendian izan zuen ezbeharra. Rapel eginez, gailurretik jaisterakoan 20 metroan bera erori zen. Larrialdi zerbitzuek haren heriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Hendaian bestalde 86 urteko emakume bat hiltzen hondartzan igerian ari zela. Arratsaldeko 4:30 aurretxoan jaso zuten abisua larrialdi zerbitzuek. Kanerakoan Ameriketako Estatu Batuetan azaroko hauteskundetara begira jarri eta mitin itxurako hitzaldi emandu gure goizaldean Donald Trump presidenteak uztailaren 4ko ospakizunei amaiera emateko.
2: America is a nation of winners, and today our country is winning again, and we're winning like never before.
1: Irango gerraria aipamena egin eta Trumpek esan du beraiena garaien herrialdea dela eta bezperan egin bezala komunismoaren kontrako mezua berretsi du. Aurretik Putinekin eta Zelenskirekin hitz egin du banaka telefonoz eta Ukrainako gerraren amaiera ekarriko lukeen irtenbidea bilatzeko laguntza eskaini die. Gertuago Andaluzian Juanma Moreno Bonilla presidente karguaz jabetu berri da 3. aldiz. Hemendik aurrera Boxekin gobernatuko du koalizioan naiz eta berak onartu duen ez dagoela pozik eta nahiago zukeela bakarri gobernatu. Gaurko hitzaldian esan berri du soseguaren eta elkarrizketaren bidea dela Andaluziak defendatzen duena.
3: La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político. Porque en esta Andalucía que estamos haciendo cada vez más grande, cabemos todo.
1: Eta Katalunian Gironan ostiralean piztutako sute egonkortzea lortu dute suhiltzaileek, baina oraindik lanean jarraitzen dute. Datozen orduak giltzarri izango direla diote, gainera temperatura altuak daude aurreikusita gaurko eta datozen egunetarako ere bai, eta horrek kezka areagotzen du. 2300 hektarea ingururi eragin diete garrek orain arte, eta beldurra Les Gabarras mendigunera edatzea da babestutako eremua baita ura. Bien bitartean 12.000 bat herritarrei etxetik ez ateratzeko emandako aginduak indarrean jarraitzen du. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio egun osoan oskarbi izango dugula denean. Termometroak 30 gradutik gora joango dira kostaldean izan ezik eta Ebro ibarrean seguruenik 35 graduen langa gaindituko dute. Hauek ordu honetan jakingarri, 11:00 gehiago.

0: dira eta osnea mutzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, katastatu tesira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Dastatuarte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3tik 5ra 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus.
6: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
7: Klimaventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezon guztia dago.
6: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
7: Klimaventura, naturan jolasean.
6: Informa zaitez bedekaklima.eusen.
8: Euskadi Irratia.
9: Euskadi Irratian... Amara una. Olatz Balda.

Zapiak prest aldituzue, jantzi zuriak dagoeneko armairuan edo logelako aulkian eskegita. Ostatuak, tabernak eta jatetxeak oitik bera hornitzen hasiak dira jada, ziudadela egokitu dute udal zerbitzuek, eta Santo Domingo aldapako santuaren erreplika ere kendu du udalak, lehen entzierroaren aurretik jarriko baitute peinek benetako santua. Benetako San Fermin, ordu gutxi barru, momentu bizituko dugulako, 26 ordu baino ez baitira falta, une hau berriz ere entzuteko.

0: izango dugu txupinazo edo suziria, izango ditugu gaiteroak berriz ere udaletxeko plazan, entzungo dugu animo pues, entzungo dugu La Pamplonesaren gaintzako biribilketa, eta izango ditugu bederatzi egun aurretik San Ferminetaz gozatzeko. Gozatzeko eta gastatzeko. Ze, poltsikoa beteta graban beharko dute festa murgildu nahi dutenek, garesti atera daiteke egun batzuk Iruñean pasatzea, ez da mailu, bataz beste, lauren eta amabi koma hogei euro gastatzen ditu pertsona bakoitzak.
1: Bueno, ez da egite, gehiagi den,
0: Kontuan izan da.
1: Zenbat egun pasa behar dituzu, no? Reongo da gakoa.
0: Hori da.
1: Bueno, ba, ikerketa bat egin dute pasaden urtean, noski kalean 2007 inkesta egin zituzten, eta, bueno, batera duten ondoriotako bat behintzat hori da, ez? Bataz beste, Iruñako San Ferminetan, 412,20 euro gastatzen dituela pertsona bakoitzak. Iruñean bertan bizi direnak dute gasturik altuena, 511,60 euro, 6 egunetan,
0: Sei egunetan, egun bateko bai. Deskantxorekin beraz, ezta?
1: Deskantxoren bat hartu behar delako, ezta? Egun...
0: Tarteka.
1: Bai, egun bakoitzaren martxaren araberakoa izango da gastua, egun bat baino gehiago, ba bueno, beharko dute, bate baino gehiago beharko du, deskantxu gehiago ere, baina tira, sei eguneko bataz besteko hori ateratzen da. Pentsa, bueno, Iruñarre gainera... arropan zer nolako gastua egin beharko duten. Gutxienez, bost egunetan, arropa zurigorria jantzi behar baduzu garbia, horrekin atera behar baduzu kalera.
0: Bain, outfita esaten zaio, baina arropa, bai, betik bai, arropa, zurigorria.
1: Bai, txuri aterako dira...
0: Etxetik,
1: baina bueltatu...
0: Nola bueltatzen garen, ezta?
1: Bueno, pentsatuko duzuen moduan, ba, txuritik gutxi. Izango dute arropa horiek, beraz, ba, bueno, bate baino gehiago badakigu, ba, erosten ditula... Ze bat egun esan duzu bederatzi, bueno, zazpi bat kamiseta.
0: Zazpi bat kamiseta eta zazpi bat galza.
1: Praka, bai,
0: eta horrek, batzuk esan ziguten iaz, han egun ginenean, txupinaz egunean, batek baino gehiagok erosi eta parranda osten, ez da horretara botatzen dituela.
1: Bai.
0: Ez da horretara berreraitzeko,
1: oinetakoak ere. Oinetakoak ere.
0: Bueno, 4.000 bisitari baino gehiago hartzen ditu hiriak, eta hori bada zerbait ez da.
1: Bai, eta tartean horri izango dira, 600 eta... markatu, 600 eta 670 kazetari. Ondo esaten dugun, 600 eta 670 kazetari. Kazetari eta argazkilari noski munduko txoko ia guztietatik etorriko direnak. Europatik ez ezik, ba, Estatu Batuetatik etorriko dira noski, asko eta asko. Mexikotik ere bai, Tailandiatik ere bai.
0: Han ere, jarraitzen dituzte San Ferminak.
1: Bai, gehienak noski, ba, entzierroak ikustera eta hoien berri ematera etorriko dira. Bueno, ba, hiriak zerbitzu asko jarri behar ditu egun hauetan dena ondo atera dadin, segurtasuna, garbitasuna, azpiegiturak, garraioa, baina tira dirutan aldiberean, ba, asko jasotzen da, bereziki, ba, ostalaritzak jasotzen du, ez da, gosarietatik hasi eta ordu txikietako bokatekin amaitu arte, ba, bueno, tarte horretan izaten den jane dana, haundia delako.
0: Haundia delako. Mm-hmm. Eneko del Valle, Napargar tabernaren arduradunetako bat, egunon?
2: Kaixo, egunon.
0: Kaixo, Eneko, zuek ere imaginatzen dut, den dena, bueno, ja prestizango duzuela, beltegia beteta edo nola zabiltzate?
2: Bai, ala da eta gaur ja guztia montatu beharra, pres, zeren ja gaur bostan, hemen gaztelon parantzan, gitxenez, badoze kontzertuak, eta redungu ja larri, ibiltzen garrie.
0: Ja larri. Nolako izaten da prestaketa Eneko kontaiguztu, hornikuntzaldetik, eta eskariak imaginatzen dut, asko zeria handiago beharko dutela izan, langileen aldetik ez dakit kontratazio berezirik izaten duzuan?
2: Bai, esatu duzun bezala. Hau atzanean, ba, bi aste harinago, ba, zoiaz ja biltegia pixkat betetzen, betiki atzaneko askia, beti ere segun eta zeran tokatzen da bien sei eguna, txupinazuana, aurten nahi bidez, astelena izan da, ba, karo, ba, ornitu behar izan garie, ba, aste osoan zehar, apurtxu bat harinago, baina bize, beti, ja, hilabete terdiko orientasunarekin, ba, pixka batzat dia, komertzialekin, ba, berbikusten pasaren urteko zenbakiak eta prestatzen eskariak, eta gero baita ere, ba, segun eta zeguraldi datorren eta moldatzen dut apurtxu bat, eta bereziki hori atzaneko aste terdixan, ba, bandana bete, eta gero normalean egiten dana, izaten da, lehenengo pixkat eskari bat, 6-7-ako badizela egun pixkat lanpetsonak, eta gero ja batzoaz gehiago hornitzen, ba, segun eta ze gasto izan dituzun arabera.
3: Claro, no. Eta biltegi horretan eneko gehien-gehiena garagardoa eta ura?
2: Bo, pasean urtean, egun zan kriston gorraka da, ba, hori, kalimotxo eta tinto berano.
3: Beharko da, ze temperatura uste dut ondo beranokoa datorrela, eh?
2: Bai.
3: Bueno, horren arabera ere antzemango duzu, eh, noski?
2: Hori da. Ordun, gutxi gorabehera beti pesatzen zara, ba, pixkate duzun historioarekiko, historikoarekiko, ba, hor eskariak, eta gero hori, segun eta bera, hori, ara bera jendia eazte jartzen den gehiago eta bero moda, eta bar.
3: Eta gutxo gara bera esan aldezakezu zenbat litro dauden zuen biltegian?
2: Orain, ez dakit, asko. Pila bat. Atenean hori, bai, pila, atenean gero itaituzu kontuak.
3: Bukaeran, ez?
2: Bai, badai aukerragoa, pixkat itxarun beharra, eta seia irixer arte, eta orduan, ba, ez ere ez falta izana, guztia beretok izatea, lankide guztiak...
3: Lotuta,
2: hori, eta gero, ja, asentzaren ean, aten duzu, ja, martxa, eta bereziki pixka sanpeinen oberena, ba, seia dela... Pixka egunik gogorra, eta edo lanpetsuena.
3: Bai.
2: Nun jende gehiateatzen den, gillo daten dan, eta la. Eta gero hortikan aurrera, zazpia baita ere, politxa izaten da bie, baina ja gero azte osoan zehar, ba, nahiko baretzen da.
3: Vale.
2: Pixka eta zentua, eta ardun, ba, gogorren hasieran ditzen da, ba, gitu gero jabeste guztia, si eta zazpia ondo atera baren baituko, ja bestea, ba, pixka, pasio bat.
1: Bueno, zue gainera, eneko Gaztelu plazan zaudete.
2: Bai, ala, eta guri bai, ea, segun eta ze temperatura eta bare egiten da bie, ba, asko nori egokiten digu pixka lana.
3: Eta
2: horrela, bi lau egun, ia, 40 gradutakoa, ba, badakio goizetan, izango dela neko baretsu, baina gero ja ordu bitetik aurrera guri ja itzala ematen digula, ba hoia hasiko gara.
0: Ja denbora izango duzuela inguruan.
2: Bai.
0: Hauek gainera bai. Ez dugu esan eneko, baina hauek gainera izango dira zuentzat azkeneko San Ferminak jaia bukatzen direnean taberna itxiko duzuelako.
2: Hori da, bueno, a ber, itxi ez traspaso egiten du.
0: Ah, traspaso egiten
2: du. Baina, batozte beste, bueno, garagardo zale batzuk, grauleriakoak, ez dutela gure txanda, baina guk napar garbezala eta gure jaki beretzeekin eta bar, da bai hartzen dugula txeden aldi bat, noiz gero ziurrenik, ba, jaurrengo kurtsoan, berriz bilatuko dugula, beste lokaltxo bat, eta berriz martxan jarriko garie.
0: Orduan eten alditxo bat izango da, ez da behin betiko kontu bat izango.
2: Horia.
0: Barratzean ere jarretuko duzu beste San Fermin batzuetan.
2: Ala.
0: Zeneko, zen bat urte dira, napargare irekizten utela?
2: Ba, hori 2005, irekin genduan, ekainak 2005, ba, hoxe, 11 urte luze, 12. Bai, proiektua hasi zenetik.
0: Eta amar urteren ostean ezakite erabaki zuen, erabaki honek, ez ustean harrapatu dituen zuen bezeroak, bezero fidelak?
2: Bai, egin genuen bapiskat bideo txiki bat, eta ba, agurtzen jendia, eta alazte lako arraka esta, izan zuen, eta larri, eta gori jendia, ba, hori, ba, kaletikan, eater gatiak, eta bar. Bueno, hau beti ere, ba, gota kasi egiten dira, eta bukatu, eta orain bereziki hemen ikasitakoarekin, ba, orain bai nahi dugula bilatu lokal bat gure nahietara papiskatori adaptatzea.
0: Eta zuen garagardo kontuekin jarraituko duze lokal berrian horrelako bai. Ikusten duzu, eh?
2: Bai, beti gure tandema dela hori jaki japonesa beretik erramenakin eta gero ba, bertako garagardo artisauekin, bai. Osea, tandema horrekin bai jarraituko guten, oso dugu hori dela pixkat baitare fama eta eman diguna, azken finean.
0: Eta agur berez, ire mate edo horrik usi duzue, San Ferminen ostean, edo...
2: Ba, ez, ja nahiko, zuen nahiko nekatuta egu gariela.
0: Nahiko nekatuta, ez, ha?
2: Eta egitango direla, bai.
0: Ze, pertsiana noiz atxiko duzu, pertsiana? Gaixoa ni abestiarekin batera, kantatzarekin batera, edo...
2: Ez, amairuan,
0: egun batzu.
2: Hori, amalauan bakaria garbitzen dugu, dandana pres, tatu, eta listo. Eta ja amalauean, ba, gauza guztiak, hori, bilduko itxugu, garbitu, eta listo. Bai ere, esan bardo, ni deskantxo dola ingotzen, baitare, darmatza bi urte, baitare, ardandegi bateko proiektu batean sartuta ardun. Nik ez dut lanari utziko.
0: Batean eta bestean.
1: Menoreko baino jakin nahi dugu, ea aurtengo Sanferminak bereziak izango ote diren. Kastelu plazako atalaia horretatik, atalaia horretan biziko dituzun, ma bueno, prinsipioz azkeneko bat izango
2: bai,
1: direlako,
2: ez da? Azken finean, bai. Horendik ez dut ideia guzti-guztite itzen, zeren, karo, Sanferminen kontuekin, eta duen bapiskat lanmetak eta potolo-potoloa, azken finean ditu denbora uzten goza kadrosun hartzeko, eta bartzen bat zaude pixka atori, nola maldan bera eta ziztu bizian.
1: Yeah.
2: Baina, suposo, antzeman godola, baitare, apurtxu bat eskantzatzea, ba, asko eskertuko dut baitare.
3: Amaika urte esan duzu, eneko, amaika urte hor dara. Asko aldatu alda San Fermin jaia, amaika urteotan?
2: Bai, asko nabaritu da. Ja, aintzinako San Ferminak 2008ko krisialdiakin hor asko nabaritu zan, zeren ja pixkat atzerritar asko ja ez zian etorri, edo ba, etorri etortzen zian esatu batu harrak, neozelandesak, australiarrak eta, hor ja nahiko moztu zuten bere, ba hori, bere ondentako etorkizuna, eta gero ba, 2008an inguru ja asizan nabaritzen, ba, pixkat gau aldeko jaialdi ja, ba, gero eta gehiago beheraka juten zala, eta pixkat hori eltardeo, do bermuteo mundua eta bat, ba, pixkat goraka juten zala, eta gero ja pixkat pandemiako 2008ko kontuakin, hor baina baritu zela, ba, ja, pixkat gaueko kontu hori, ba, gero eta gutxiago zela, eta jendea askoz gehiago teratzen dela agunan zehar.
1: Mm-hmm.
2: Gure kontsumoetan baita ere, adibidez, hori, ba, kombinatuak, estilagoa, txupituak eta, gure kasuan, ba, nahiko aldatu dira, ba, hori, garagardoa eta iskatinto berando eta kalimotxoarekiko.
1: Mm-hmm.
2: Eta baina baritzen da bai.
0: Bueno, ba, lanean, barkatu gauez edo egunez bada ere, lanean edo barraren beste aldean, jende asko kospatuko ditu San Ferminak eta prestatzen ibiliko da orduotan. Eneko del Baien Apargar tabernaren arduradunetako bat, esan dugu amaika urteren ostean, azken San Ferminak, Napargar tabernan oso ondo ospatu, lanean bada ere, eta mila esker gurekin hitz egiteko tarte bat hartzeagatik.
2: Mila esker, zuei baita ere. Ale.
0: Agur, gero arte.
2: Agur.

0: Iruña, aspaldi jarri zen San Fermi begira eta lezakan ere bai, hemen ere bi arrasiko dira jaiak, eguerdiko amabietan botako dute txupinazoa eta aste artean, San Fermi egunean dantzatuko da, zubi gainekoa, ez tamailu?
1: Bai, eta horri begira jarriko garagu, lezakako San Ferminetako ikur bilakatu den dantza berezi hau, Onin ibaiaren ertzean dantzatzen dute, petril gainean, beti maten du irudia, ez da, edo iruditzen zaigo agian baten ateroriko dela handi, baina hau, bueno, ba, osondo ezagutzen dute.
0: Entxegoek izango dituzten
1: hori. Bai, bai, eta ezagutzen dute osondo tokia, eta ez dute, zegin olako arriskurik izaten beraiek osondo ezagutzen dutelako. Bueno, kontua da espata dantzarien taldeak dena prest duela, bakasunetan ere txuriz jantzi, eta San Fermin eguneko ohiturarekin jarraitzeko Joel Gil dantzarietako bata.
2: Bai, bai, haintzugu ja inbiarreko ensaio guztik, hortze egunin bizan genuen azken ensaioa, eta ja prez, ja San Fermintako, eta ja dantzatzeko, eta prez gaude bai. Azkenien San Fermina gure zaire ditu ere isik, eta egerranta izaten jugula, bueno, oa unitzekin hartzen jugula, eta bat ez ere, pues, ustaia zazpian, eh? Dantzatzen dugun eguna, gure eta ditu ere isiala, erreiaren tatere bai, eta egerranta, pues, goguki. Baina, bueno, importantzia eiztraik eman gabe.
0: Naturaltasunez bizi dutela esan du Joelek, baina zubi gainekoa berezia da urtean behin bakarrik dantzatzen delako?
2: Hor, espatu dantzarik eta zubi gainekoa da bertze dantza bat. Erran bezala ikendi dein badantza guintzar, goizin ba kruzik, ez, makillakin, hain bat kruze, gero ziarkakoa eta gero zubi gainekoa dela bertze dantza bat. Bai egia da gero urtintzar deitzen digutela bertze herri batzutik igual joateko, ez, erakustaldio batzi giltia dola, bino berez zubi gaineko bakarra egiten da ustaiak zazpian bai, dantza hori. Gero ensaiatzeko antzinko astin bajatzen gara pare bat aldiz, pixko ensaiatzeko, minion bertzelaz jantzi, xuri eta hola, egiten dugu egun horreta mai.
1: Beno, askok zubi gaineko dantza hori bakarrik ezagutzen dugu, momentu hori ez da, baina entzun dugu, goiz-goizetik hasten direla lesakan dantzan.
2: Gelditzen gara goizko zortziak aldin dantzari guztik txistularikin herriko plazan, udaletxeazkin, eta horretzen dugu lehenengo arrankada itzen dena, ez, txistulekin bat inta joaten gara, bueno, kruzik itzen taula herriko estratatik, ba, joaten gara elizaino, eta nikena lehenengo meza. Behin lehenengo meza bukatzen dela, bajatzen gara berri zerreira, teken dugu osari bat, txistularik eta dantzari guztik, eta gero amar terdita jaitzen da bigarren arrankada herriko bandakin. Eta bertan, pues, herriko alkatia eta hainbat pertsona gehiokin ez, ja herriko jende gehiago atetzen da, kanpora, eta horrekin dugu, ba, bide iguala, ekin den bide iguala txistularekin zortzi territan, ba, amar terdita ekin dugu bigarren arrankada hori herriko bandakin erran bezala. Eta berriz joaten gara elizara. Eta berriz ikin da berte meza bat, eta gero berriz ere bajatzen gara herrira, ekin dugu santukin berte prozesio bat, tarti miten dugu ziarkako dantza, lehenengo plazan, eta gero ziobiko

0: bezperanea goiz oheratzen diren.
1: Bai, bai, San Fermin bezperan pañuloa jarri, otordua tin lagunakin, eguna ongi pasatu, eta gero zaztian gozatu alizateko, pues, bai. Iba dire bertzelago segunan zintik, orduan ez da pena ondileak inartzen, bai.

0: Eta luze egingo zaizuela bihar arte zain egotea, ba, gogoan izan, Pasai Antxon ostiralaz geroztik jai eta murgilduta daudela, ez da Mailu?
1: Bai, San Ferminak ospatzen dituzte hemen ere, bueno, beste herri askotan ere jaiak dira, eh?
0: Bai.
1: Nahi baldin baduzu, badakizue, begiratu pikin bat, eta maina tira Pasai Antxon San Ferminak. Bai, kasu honetan asteburu hau hartu dute jaietarako, aurreratu egin dira nolabait esateko, ostiralean bota zuten jaiei hasiera emantzien Suziria, Lanuntziata eta Pasaia Lezo Lizeoa omenduz, eta tira jaiak ustailaren 8 arte luzatuko dira. Ordu honetan, pentsatzen dugu, deskantsuan egongo direla antxotarrak.
0: Imaginatzen dugu, bai.
1: Eguerdian marmitako lehiaketari egiteko.
0: Ez Iruña, ez Lesaka, San Ferminetan Pasaian dago traka, Pasaian txon dago traka. Horixe izaten dute lelo pasaiarrek. Bueno, ba, aurten gogoan izan, temperatura altuak izango ditugula berriz ere Euskal Herrian, beste bolada izango dugu, Iruñean 40 graduren bueltan izango garela atozen egunetan, beraz, jaiak lasai hartu, ondo hidratatu, itzalguneak bilatu, izango dira eta gutxi batzuk badira ere. Mailu Odriozola, eskerrik asko, hemen genituen Arantxa Artza eta Nabarizketa, baina ez dugu tarterik gehiagorako, eta jarraian, teknologia kontuen inguran itzegin behar dugu. Teknologia, musika, gauzatxoak datuz. Horain modernoak esaten duten bezala, gauzatxoak datuz.
2: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
5: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
2: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Euskadi irratia.

0: sasoia deskonektatzeko sasoia izan ohi da, baina guk konektatuta jarraitu nahi dugu teknologiaren gaurkotasunari, konektatuta bederen, teknologia etengabe ari delako berritzen, garatzen, etengabe ari delako eraldaketan, eta erabiltzaile garen aldetik ere komeni zaigulako jakitea nora goazen eta nora doazen gure gailuetan ditugun sare eta aplikazio guzti horiek. Eta hori guztia jakiteko, hori guztia ezagutzeko, Asier Errasti, albistekia, teknologia albisten kontuko kazetaria, izango dugu hemen igandero, teknologia munduko albistekin etorreko zaigu bera, eta dagoneko maiaren bueltan dugu, Asier Errasti, egunon.
1: Egunon, olatz.
0: Asier, aste honetan WhatsAppeko erabiltzaile askok jasotako jakinarazpen baten ondotik ekarri diguzu hizketa gaia. Neronia ere pasatu zait, eh? WhatsAppean sartu, eta sartu orduko jakinarazpen bat. Erreserbatu ezazu zure erabiltzaile izena. Eta kontxo, hasiera batean

0: Dera bakarra, zerterako, zer ari den pasatzen, zer pasatuko da, tozen asteotan, kontak guztu pixkatxo bat?
1: Bueno, Latz, zuk behintzat, jakinarazpen hori irakurri duzu.
0: Bai.
1: Redakzioan, egon ginen astean zehar komentatzen bat baino gehiagorekin, eta mezu hori irten berritan, jendeak iseri eman,
0: eta
1: eta jende asko ez da enteratu ere egin ze berritasun, iritsi den aste honetan WhatsAppera. Ba, inzuzen zuk aipatu duzuna, aste honetan WhatsAppek esan digu jakinarazpen baten bidez, bueno, gure erabiltzaia izena erreserbatu behar dugula. Lasai jakinarazpen hori itxi duzuen okere noski orain aukera duzu ezarpenetan, bertan bazuen bueno, izena bizenarekin izaten da ohikoena edo nahi duzuen
0: bueno, Instagramen eta denetarik topatzen dugu,
1: egia da.
0: Jarri nahi duzuena. Pero claro, es lo chorik pasa gero, Gero. Hori meiak eta ematerak orduan ere ke pasatzen zaigu.
1: Hau egia da, Olatz, ez dela ezer berritzailea. Esango nuke gainera Telegramek zeukan orain arte berezitasunetako bat zela, jende askok Telegram erabiltzen zuelako gauza oso puntualetarako, beste pertsonari bueno, komunikatu nahi zenuen edo nahi dezun pertsona horri ez diozulako zure telefono zenbaki eman nahi. Hor ere badira mota guztietako erabiltzaileak, batzuk oso lasai zabaltzen dute euren telefonoa, Instagrameko deskribapenan ikusten diogu telefono asko, beste batzuk asko zer erreserbatuagoa dira, eta kasu honetan, ba, WhatsApp ezintzenez, pribatutasun horrekin erabili, ezintzenuelako beste edon horrekin, ba, telefono zenbakia helarazi gabe hitz egin, ba, metak, bueno, ba, aukera hori eskaini digu.
0: Baina orduan, erabiltzailearen izena erabiltzen aste baldin bagara, horrek esan nahi du telefonorik ez dugula ikusiko? Edo telefonari lotuta, ez dela egongo gure telefonari lotuta?
1: Bai, lotuta beti egongo da telefono batera WhatsAppa. Kontua da, nork eta nola bilatu zaitzakeen WhatsApp barruan. Orain arte, zuk zure mugikorreko agendan telefono bat edo kontaktu bat gehitzen zenuen, eta kontaktu hori zuzenean, WhatsAppean eguneratu egiten ziren, ez da, zure lagunak, zure kontaktuak, eta bertan ja, orduan aukera zeneukan pertsona horrekin hitz egiteko. Hemendik aurrera, posible da adibidez, zure kasuan, zu kazetari zarela, ba, esatea gonbidatu bati, begira, ba, itzengo dugu WhatsAppetik, eta hau dan ere erabiltzaile zenbakia, izena barkatu. Eta erabiltzaile horrekin, ba bueno, gonbidatuekin zuk adibidez, aukera izango duzu. Berban lasai aritzeko, zure pribatutasuna.
0: Nire telefonoa, bueno, pribatutasun hortan mantenduta.
1: Bai, hori da.
0: Orduan, guk askotan erabiltzen dugu hau, bueno, gonbidatu bati, edo elkarrezketa behar dugun pertsona bati, hots egiten diogu, eta normalean ez digu hartzen, ba, asko dira, ba, uste dutelako spam dei bat izan daitekelako, edo lanean dabiltzelako, edo beste amaika arrazoiren gatik. Edo normalean, guk mezu bat usten diogu, kaixo, Euskadi Irratitik ari gara deika, deitu zaitugu, honen gatik eta bestearen gatik.
1: Baina mezua telefonoan.
0: Mezua, claro, ez aurrena deitu, eta gero gure mugikorretatik, Euskadi Irratien ere baitugulako gure laneko mugikorrak, mugikorretatik idazten diegu. Hori adibidez, posible izango da etorkizun laburrean?
1: Bai, posible izango da. Metak kasu honetan, bueno, meta da WhatsAppen jabea, WhatsAppen matriza, metak ez du, erabaki telefonoen, bueno, telefono zenbakien erabilera ezabatzea WhatsAppetik. Gertatzen dena da, bueno, ba, beste aukera berri bat, irekiko dela laister, oraindik ez delako martxan jarri, ez daukagulako erabilgarri aplikazio hori. Laister, pertsona baten kontaktua bilatu ahal izango duzulako WhatsApp barruan. Hau, hala ere, Olatz, arriskutsua izan daiteke. Bai, izan daiteke. Bereziki, ba, pertsonai publikoentzako eta alakoentzako, baita anonimoak diren herritarrentzako ere bai. Zergatik? Ba, normalean Instagramen eta alakoetan bezala gure izena bizenak ipintzen baditugu erabiltzaile izen moduan edonork jarri dezake, Peio Reparaz.
0: Edo nintzan baita bat adibidez.
1: Hori da, eta berarekin hitz egin. Ba, WhatsAppek, metak iragarri du, bueno, funtzio bat ere martxan jarriko duela, tresna honekin batera, nahi duenak bere pribatutasuna zaintze aldera aukera izango du. Bere erabiltzaile izenarekin batera, lau zenbakiko kode bat garatzeko. Orduan, kasu honetan, naiz eta zuk izan, demagun, peiorrepara zen, abildua peiorreparaz, usernamea, edo erabiltzaia izena, peiok ez badigu, bere
0: kode hori
1: ematen, ezin izango dugu sekula pertsona horrekin hitzen.
0: Vale, vale.
1: Orduan, aukera egongo da, nolabait ere, isteko mugatzeko, ez? Bueno, ba, atetxo hoiek mundu guztiak
0: bai, bai.
1: Ez ezan aukera izan, ba, bueno, gure gana jotzeko. Ez dakit,
0: orduan,
1: zukitxien guzun.
0: Nik, ziurren, bueno, ez dakit orain dek. Ikusiko dut, nola di joan kontua. Orduan, hemendik aurrera, erabiltzaile izenaren kontu honekin, nola baiteko, bueno, sare sozial itxura handiago hartuko du WhatsAppek, ez da?
1: Bai, bueno, nik esango nuke dagoeneko hartu duela, ez da? Ez dakit, zuk asko erabiltzen ote duzun, berriak edo nobedadeak, atala, WhatsAppen.
0: Ez dakit, existitzen denik ere, enekien hortzegoenik ere.
1: Bai, historiak eta igotzen diren atal hori.
0: Ez, historiak gainera, nik, ez da behar dugu, historiak adin batetik aurrera erabiltzen dituztela. Bai, ez da, hortan adoz gaude, ez da?
1: Bai.
0: Nik uste dut, 50 urteren bueltan daudenek bakarrik erabiltzen dituztela historiak. Edo hortik gora.
1: Gainontzeko Instagramen igotzen ditugulako historiak.
0: Ja, bai.
1: Baina, bueno, bada gizarten segmentu bat, bueno, ba, WhatsAppen historioiek ere erabiltzen dituena. Eta hori dago, ba, gure mugikorretan, nobedade edo berriak atalean. Eta atal hau izan daiteke hain justu tresna berria hau implementatzearen arrazoietako bat.
0: Eta hori zer dela eta?
1: A ber, hemendik aurrera kontatuko detena, ez da ezer ofiziala, baina, bueno, ez da FBI-ko detektibe bat izan behar hau pixkate...
0: Aurre ikusteko, ez da?
1: Bai, eta teknologia edabide espezializatuetan, bueno, baste honetan etengabe, ari dira honi bueltaka. Kontua da, ez dakit, zu konturatu zaren, baina pasaden, otsailean, aurtengo otsailean, WhatsAppen publizitatea dago.
0: A bai?
1: Claro, ez zara enteratu, bazuk atal hori ez duzulako erabiltzen.
0: Baina atal horretan badago publizitatea.
1: Atal horretan badago publizitatea, egia da oso era nigurtuan, bueno, jarri dutela publizitatea momentuz behintzat, eta publizitate hori dago kanaletan, kanal promozionatuetan, eta story hoietan.
0: Eta horrek zer nolako eragin izan dezake erabiltzaile izenaren kontuarekin? Ze...
1: Ba, a ber... ezakit noiz baita entzun duzun muturretik muturrerako zifratze kontzeptua.
0: Ez horrek ze, bueno, bai entzuna dut, baina ez dakit zer esan nahi duen horrek.
1: Ba, bueno, metaren segurtasun, pribatutasun eta, bueno, kontu guzti hauen abanderatua da WhatsApp, ez? Zergatik, ba, metak ere ezin dituelako, WhatsApp berak ezin dituelako guk, beste pertsona bat idazten dizkiogun mezuak, argazkiak eta bar irakurri, deszifratu. Zifraturik daudelako, muturretik muturrera. Beste aplikazio batzuetan ez da hori gertatzen. Beraz, ze pasatzen da? Publizitatea badakizu, olatz, dirua dela.
0: Mm-hmm.
1: Eta publizitatea gaur egun pertsonalizatua izaten da eta horregatik irabazten dute alako erraldoiek hainbeste diru publizitatearen esango dut ondorioz. Zer gertatzen da? WhatsAppen nahiko informazio gutxi lortu dezake lametak gure inguruan. Ezin duelako gure konbertsazioetan sartu. Hala ere, badaki gaur goizean ni zurekin WhatsApp zibili naizela, metako nagusi, hombre noski.
0: Hori badaki, ze telefonoren
1: Bai, ezin dutan da edukia, irakurri beste guztia, non zaude norekin hitz egiten duzun, zein ordutan eta bar, bai. Baino, hemen dago trukoa, orain, erabiltzaile izena, sortzerakoan, erregistratzerako orduan, a ber, aukera dago, hau ez egiteko, baina, metak zuzenean esaten dizu, aizu, nahi alduzu zure WhatsAppa, Instagrameko, Facebookeko, Threadseko, hau da, metaren gainontzeko aplikazioekin binkulatu, konektatu, eta zuzenean horretarako konbita ematen dizu. Eta askotan, bueno, ba, egiten dugun bezala beste gauza batzuekin, cookieekin adibidez, ez? Venga, onartu, eta jende izugarri erortzen ari da horretan. Orduan orain bai Metak zuzenean badakizu nortzaren, aurretik ere bazekien noski, baina Instagramen egiten duzun erabilera, Threadsen, bueno, eta
0: Facebooken
1: eta bestelakoetan.
0: Facebooken inor gelditzen alda.
1: Norbait geratuko da. Ba, bertatik lortutako informazioa asko dela eta oso xetua, zoritxarrez, gure inguruko informazio hori erabilia izango dute WhatsAppera, iragarkiak eta publizitatea, bueno, ba, ekartzeko.
0: Orduan, espero da nolabait WhatsAppera publizitate gehiago iristea, ez da, imaginatzen dut?
1: Bai, ez dago iragarpen ofiziale, baina duela urte bete iragarri zuten, eta beste herrialde batzuetan, egia da gure estatuan oraindik, bai Frantziar estatuan eta bai Espainiar estatuan, oraindik nahiko, bueno, zurtziaz ari direla publizitatea txertatzen, baina, bueno,
0: eta hori kentzeko modurik egongo da?
1: Hori kentzeko modurik bai bada gaur egun eta egongo da
0: ordainpeko izango da noski, ez da?
1: Bai, ni behintzaten naiz izango Metari, ematen diogon diruaz gain ondoren uste dut
0: eta datu ez gain?
1: Datu, claro, datuekin ematen diogon dirua beste 25 euro emango dizkiona hilabetean
0: garestitxo, esan dugu astenetan gure erabiltzaile izena erreserbatzeko aukera izan dugula WhatsAppen, gure zenbakiarekin lotuta egongo da, baina horrez gain erabiltzaile izena izango dugu, baina noiz jakingo dugu, noiz jarriko da hori guztia martxan?
1: Ba, Metak iragarri du era mailakatuan implementatuko duela tresna hau, baliteke bihar zuri aktibatzea aukera hori eta niri ez. Segmentuko joango da. Hala ere, esan du, baieztatu dute urte amaierarako denok erabilia izango dugula WhatsAppa erabiltzaile izenaren bitartez.
0: Bueno, ba orain ja badakigu zertarako den erabiltzaile izenarena, zer nolako ondoriok izango dituen eta publizitatea sosare horratzean dagoela. Hasier Errasti, albistegia taleko kazetaria, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Latzigandeon.

0: Aritzen diola egunon.
1: Kaixolat.
0: Aktore eta musikaria, amareunan zaretako bideoengatik ezagutu zitugun orain pare bat aste, marrazki bizidunen introak edo sarrerako abesti horiek, bueno, moldatzen dituzulako, egokitzen dituzulako.
1: Horretan ari naiz.
0: Horretan ari
1: naiz, saretan eta.
0: Baina guk etxeko lan berezia jarri dizugu darako.
1: Horrela da. Eta oso polita.
0: Probio kodernoa jartzen zituzen, eta guk jarri dizkizugu bestelako.
1: Ez dizkizian bat ere gustatzen horiek, baina zuena gustatu zait, bai.
0: Hau bai, hau bai.
1: Hau bai, gustatu zait.
0: Jarri diogu etxeko lan berezi bat, eta hori izango da, ba, astero, atzerriko estiloren bat ekarriko digu, akaso bertakoa ere, edo ingurukoa baita ere, eta horren inguruan hitz egingo dugu, anekdotak eta bestelakoak kontatuko ditugu, eta gero, estilo horretara egokituko dugu, gure betiko abesti bat.
1: Horrela da.
0: Hori da? Jarri dizugun erronka, eta
1: erronka
0: esta...
1: etxekolana hori da, bai. Ez da erresa,
0: Ez da erresa. Ez da erresa. Esan duzu, rubio koderno, baina nahiago ditut etxekolan hauek.
1: Bai.
0: Akaso...
1: Nahiago ditut, baina zaila da, ze azkenean Benito Lertxundi bat ukitzea, edo Pantxo Atapeio bat ukitzea, ukitzea da, balorea uki behar da, hori egiteko.
0: Kontrako jende asko espero dugu, hater asko akaso.
1: Ala ez, errespetu oso segite ditut hauek, eta egin nahi dudana da, hori genero berriak, edo, ez hain berriak agian, ze gaur hitz egingo dugu genero bati buruz, baina laro gita margarna markadokoa.
0: Baina igual akaso baina gure igual... entzule batzuntzeko arrotze izango da, hori bai,
1: ere bai, hori ere bai izango da agian. Baina bueno, errespetu oso segin egiten ditu ala, eta maitasun handiz gainera.
0: Eta gaur ere saioa maitzeko abesti bat izango dugu, berak sorturiko abesti bat, Aritzmendiola aste honetan izan duen erronka horixe izan baita.
1: Horrela da.
0: Aurreneko abesti entzungo dugu, baina aurretik.
1: Bai.
0: Jakin beharko dugu zein estilotan jarriko dugun abesti hori.
1: Espoilatu aurretik agian olatz, astero genero musika estilo berri baten moldatuko ditu dala abestiak esan dugu, eta genero horren inguruan ere ibiliko naiz hizketan.
0: Uh-huh.
1: Ba, haren historia, zeberezitasun, bitxikeriak, eta barra esplikatuko ditut. Eta gaur ekarri dizuet, Jangela.
0: Jangela.
1: Jangela. Oiana, ez da? Oiana. Zer da jangela? Asko kesangote, zer da jangela? Ba, jangel musika, resuma batuan sortu zen 1900 eta 1980ko hamarkadaren hasieran, rabe kulturaren estanda barru-barruan.
0: Uh-huh.
1: Acid house, breakbeat hardcore, reggae, dub eta dancehall estiloi lotutako elementuak nahastuz garatu zen, batez ere, Londresen.
0: Vale, estilo hauek...
1: Bai.
0: Gu kokatzeko, musika oso adituak ez garenak.
1: Bai, ba.
0: Kokatzeko, zer nolako estilok dira, gutxi gora bera.
1: Acid house izango litzateke, ba, teknorantz gehiago, horrela denean, puntz, katz, puntz, katz, puntz. Ba, acid house da, Ibizan soinua,
0: diskotekatako soinua.
1: Gero, baditu gor, barregea, duba, direla neko antzekoak direna, dancehall ere bai, baur glaukomak, eta patxon sistemek, eta hemen baditu gero bai, referenteak hori egiten zuten. Eta gero breakbeat hardcorea, bueno, breakbeata da Granadan oso famatua den genero musikal bat, ekarriko dudala ere bai, asteren baten ekarriko dut ere bai.
0: Hori beste aste baterako?
1: Bai, hori da, beste aste baterako, baina guazen igual aurrera egitera honekin. Generoaren rock kulturalak oso lotuta daudelako erresuma batuko diaspora jamaikarrarekin, horti barregea, uh-huh, duba eta dancehall estilo hauek. Horregatik reggae eta dub musikatik hartutako basu edo sub-basu, erderaz esaten da sub-bajo, que sonatzutena bum-bum horre la
0: vale,
1: vibrazioak eragiten dizkizunak gorputzean.
0: Bai.
1: Horiek oso sakonak izate ditu, sound system kultura eta MC-en tradizioa funtsezko elementua dira ere, bai, jungle identitatean. Generoaren ezaugarririk garrantzitsuena breakbeaten erabilera da. Ta orain,
0: zer da breakbeat? Zer da?
1: Galetuko zenia da, hola. Zer da breakbeat bat? Ba, breakbeat bat da, bateria grabazio zaharretatik hartutako erritmo zatiak moztu, azkartu eta berrantolatzea. Hoien artean, ospetsuena, Amen Break deiturikoa da, 1969ko The Winstons taldearen grabazio batetik ateratakoa.

0: Hau da Amen Break.
1: Amen Break.
0: Mila bederatzen eta egiko gita bederatzikoa.
1: Hori da, hori da. The Winstons taldearena. Eta bertan, abesti hontan badago 6 segundo inguruko bateria zati huts bat. Zalen nola esan duan break bitak diren bateria zati bat hartzea edo abestiaren zati bat hartzea eta berrantolatzea nola bai, poste eta berrantolatzea. Ba, bertan badago 6 segundoko inguruko bateria zati huts bat eta sample horrek edo niri euskeraz gozatzen hitzare bai lagina.
0: Samplek lagina esan nahi du, eh?
1: Lagina esan nahi du hori da, zintzelari bezala, ez da, lagin bat hartzen dut, eta bueno, ba, lagin hori, honek eragin handia izan duela esaten da, musika elektronikoaren historian, eta bertan dago, ba, da horrelako tuntuka, tukatukatuka, horrelako preik,
0: vale. Asko erabilizan dilako, edo...
1: Justo hau asko erabili izan delako ere bai. Adibidez, ez dakit hau den justo, baina bakizu Powerpuff Girls esan da la supernenas.
0: Bai,
1: ba,
0: bai.
1: Bertan abesti hortan, justo amarrazki dizionen abestietan abiela oso murgiluta, ba, hor erabiltzen dute. Hora, kuriositate txikia. Guazen, agian teknikoa, gauza teknikoa agora, ezta?
0: Dale.
1: Jangela normalean, 160 eta 160 BPM edo beat per minute arteko abidura mugitzen da, hau da. Oso azkar, oso azkar.
0: Vale, bit per minute, BPM, horrek zer esan nahi du?
1: Bit per minute da, taupada edo
0: zean, talka,
1: da, talka bat minutuko. Ba, adibidez guke solfeoa egin duen pertsona, jakin gaute, ba, tempoa nola eramaten ez da. Bat, biru, hori balsa izango litzakela, edo lau laukoa, edo hiru laukoa, edo horrela, ez da. Ba, hor barruan ere bai, badago, azkartasun bat. Eta azkartasun hori, BPM-ekin
0: neurtzen da,
1: neurgailu modukoa da. Hori da.
0: Ta kasu honetan honek ditu 160 eta 170 artean.
1: Hori da. Oso azkarra izaten da normalan, baina berezitasun bakarra ez da azkartasuna. Ekoizlek bateria horiek zatitu egiten zituzten, lehen esan dugun bezala, milaka piezatania eta erritmo komplexuetan eta etengabe aldatzen diren patroietan berreraikitzen zituzten. Hau da kriston lana.
0: Eta noiz izan zuen genero honek edo estilo honek ba bere urrezko garaia edo garairiko parena?
1: Bere urrezko garaia izan zen 1984 eta 1986 urteetan. Garai hartan artista eta ekoizleek jungleren mugak zabaldu zituzten eta hortik gero jaio zen agian ezaguna egiten zaigun drum and bass generoa.
0: Hori ezaguna egiten zait bai.
1: Badator jungletik estilo hau.
0: Bueno, junglean du jatorria.
1: Hori da. Vale, hori da. Vale. Hori da. Eta bueno, hau ba gaur egun ordenagailu batek segundo baten egiten ditu kalkulo hauek edo mozketa hauek edo horrela, baina garai hartan jungleren lehen ekoizleek gau osoak ematen zituzten sampler batean edo lagin batean bateria break bakar bat editatzen. Horregatik askok diote, jangela ez dela bakarri genero musikal bat, baizik eta dela artisautza digitala bezala.
0: Gustatu zaizu, artisautza digitala.
1: Bai, gainera badaki 80. Hamarkadan izan zela, eta seguraski ez zutela horrela egiten, baina nik erromantizatzen dut, eta...
0: Nolako estudiak irudikatzen
1: dut. Karo, irudikatzen dut, ba horrela, zinta handiekin eta mosten ez da ekoizleak tal, badaki digitalkin seguraski egiten zutela, baina bai. Nahi dute, imaginatu horrela, horrela zela gau osoa mosten zinta bat, eta...
0: Zu jangelaren oso zalea zara, la?
1: Oso zalea naiz bai, beti izan naiz musika jamaikarraren oso zalea bai regea, bai duba, eta jangela ere bai noski.
0: Horren parte delako.
1: Horren parte delako, bai. Mm-hmm. Baina bueno, agian oraindik norbaitek ez du oso argi zer den jangela edo nola sonatzen duen jangelak. Orduan, lasai egon, urrengo adibide honekin nik uste dut ulertuko duzuela. Nik ez da egitolat gogoratzen zaren Ali G pelikulaz.
0: Ai, ez dut gogoan ez.
1: Ali G pelikula, pelikula oso famatua izan zen 2000 hamarkadan, ez da, bai, 2000 hamarkadan uste izan zela, Sasha Baron Cohen komediagileak egina ba.
0: Honek egiten du, bai.
1: Borat, El Diktador, eta...
0: Bai, orain bai, aktorearen izena esan da, bai.
1: Ali G joatzen zela jantzita, ba, zen Londreseko pertsona txuri bat, baina uste zuela zela beltza.
0: Mm-hmm, bai.
1: Eta hori da, bere, hori, zan da, keinu komiko hori.
0: Bai.
1: Eta bueno, pertsona ja honek, Ali G-ek oso gustoko zuen jungle musika eta agian gogoratuko zarete pelikulako lehenengotariko estena baten sartzen dela kotxean eta hasten dela hau entzuten.

0: hauxe dugu jangela.
1: Hau da jangela.
0: Hau da jangela. Abesti hau da jangela. Abesti hau. Adirazgarririk nabarmenena.
1: Nabarmenena edo agian oso famatua den bat. Kuriosate bezala gainera, bat sound system taldeak badu, begira, orain entzungo dugu justo. Zaber? Momentu bat, justo orain entzungo dugula. Ezin da gelditu, ezta?
0: Bai.
1: Batzaun sistemek, hau ez dut bilatu informazio horik, ez dute aurkitu, baina batzaun sistemek badu abesti baten egiten du buiaka, buiaka, mala mafia kalean, buiaka, buiaka, ezin da gelditu, eta nahi dut sinistu, ba, honi egiten duela
0: referentzia,
1: keinua egiten duela, honi, bai.
0: Eta orduan, Euskal Herrian ere baditugu jangela lantzen duten talde batzu.
1: Bai, nik uste baietz, gutxi izan dira, oza, nik uste izan direla, bueno, edo agian nik dakidana, ezta? Batzaun sistem bai izan dela haietako bat, dance jola eta horrela ere bai indute, eta glaukomak ez dakite, glaukomak egin zuen inoiz jungle abestirin bat, seguro baietz.
0: Seguro
1: baietz.
0: Begiratu beharko dugu.
1: Begiratu beharko dugu, bai. De hecho, badute horra abestia jungle ditzen dena, orduan igual.
0: Kaso hori izango da. Bueno, eta honekin, entzun duzuen honekin, orain gure betiko abesti bat moldatu behar dugu.
1: Bai, igual ja enrollatu gara nahikoa, itzegin dugu
0: jangelaren inguruan, ja mundu guztiak irudikatzen du zer den jangela,
1: entzun dugu.
0: Eta orain, egin behar duguna da?
1: Karo, gaur, nik zer erabaki dut jangelera moldatzea, eta parkatu, baina erabaki dut Aika Mutil moldatzea jangelera.
0: Aika Mutil.
1: Mikel Laboa.
0: Eta Aika Mutil zergati.
1: Ba, ez dakit.
0: Zaten zu, bueno, akaso zaiena izan daiteke, goazen honekin.
1: Ni honetz noa oso, intuizioz noa askotan. Eta orduan, errepente, jarren nintzen esan nuen. Ordu dute lista bat, ez da, etxeko lanen lista bat, edo nire playlist bat egin dut, eta hartu nuen Aika Mutil, eta esan nuen, jo, hemen agian lagin sampleo polit bat dago. Esan behar dut, hasi baino harinago. Nik ez diot agian hain kutsu jamaikarra eman abestiari, ze Aika Mutilek azkenean badu doinu melankolio txuori nola bait eta hortik nahi nuen ere bai eraman. Basua bai bada, entzungo dugu, basua bai bada nahiko estilo hortatik aterata, breakak eta bateriak badira nahiko estilotik aterata ere bai, baina gero nahiko askatasun hartu dut nik ere bai moldaketarekin. Eta bueno, hartu dut Aika Mutilen zatitxo hau.

0: banda.
1: Horraino, horraino hartu dut, eta nik honi zer egin diot? Arindu egin dut, eta arintzen duzunean horrela sonatzen du. Bakit, alien, raro sonatzen du, baina nik zertarako egin dut hau. Nik egin dut hau, gero, egiteko artisa hauek egiten zuten gauza bera, hartu milaka zatitan, bueno, milaka ez dut egin, amarnaka, hogeinaka, hogeita amarnaka zatitan bai egin dut, begirazuk ikusteko zenbat zatitan egin dudan.
2: Bai, hor mosketa asko daude.
1: Mosketa asko daude.
2: Mosketa esente daude, eh?
1: Vale, ba, horrela hartu dut, eta egin diotoni bokalak hartu gehien bat, eta erritmo bat egitea. Eta erritmoak horrela sonatzen. Altu hon jarriko dut. Horria badugu erritmo bat, nola baita, ez da?
2: Egia oinarrizko erritmoa, ez
1: da? Hau da, oinarrizko erritmoa hartu dudan bezala. Ez da bateria, baina...
2: Esan behar dugu, hemen etorri dela, Aritz Mendiola bere tramankulu guztiekin, yes. Ordenagailuekin, eta horregatik ikus dezake da lanik. Zemat mosketa egin dituen bere ordenagailu horretan, eta nola, bueno, egin duen puzle moduko...
1: Politxo dongo san, beba, jau erakusti, nola baita jendeari, baina, bueno, begira. Orduan, hau ja, badudala sonatzen hemen, hartzen dut eta jartzen diot baxo bat. Eta baxu hori, ba baxu nahiko jangelako da.

0: Hor, entzuten dugu basu bat, ez da? Vale. Basua bajatuko dut berriro, gero nahasketa ona izateko, dena batera entzun da. Vale. Eta honi, nik zer gehitu diot? Ba, noski gehitu diot dala, sintetizadore batzuk edo piano batzuk. Honi gero, esan diot, ma, zer falta zaio? Saxofoi bat, zeatik?
1: Baze, bai, baze, gogoa eman zidan.
2: Baina estilo ban oiko izaten da?
0: Ez da izaten oikoa, baina...
2: Baina, ba, ondo gelitzen da.
0: Ai, zagit, zera, ematen zian, hori, intuizio kanoa, bakiz, vale, impulso vale. Kanoa askotan, eta...
2: Vale, vale, venga, ba. Barrutik etorri zitzaidan.
0: Bai, barrutik etorri zitzaidan. Eta gero, honi, zer falta zaio? Falta zaio, txangelaren erritmoa. Eta erritmoa sartu nion, eta horrela sonatzen. Eta horrendik ez dauka hain soinu hori lehen entzun duguna, ez da? Horrendik falta zaio zerbait, ez da? Ba, hemen egiten dio dana, igoera bat? Eta horrein badator. Eta horrela bai badugu hori. Orduan, osorik entzun nahi dugu abestuta eta guztia
2: egin da. Osorik entzun nahi dugu eta osorik agurtuko dugu saioa.
0: Osondo.
2: Aritz Mendiola.
0: Bueno, ba. A ver, nire beste mikrofona hartu beharko dut honetarako?
2: Hori da?
3: Hora, nire zungo zait. Zaten gainera horrela telefono soinu bat egin, horrela, ez da? Bueno, prest bagaude, banoa.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, 24 ordu pasatxo falta dira, aurtengo Sanferminak asteko eta jaien atariko indarkeria matxistaren kontrako mezuak ozen entzun ditugu azken orduetan Iruñean. Bart, mugimendu feministak deituta egin den mobilizazioan, eta baita aurretik Itaiak deitutako manifestazioan ere. Gaur berriz, sexu erasoei aurre egiteko gunea irekiko dute. 11 terdietan zabalduko dute Gazteluko plazan, eraso sexistari gabe Iruña askel emapean. Joseba Siron alkatearen esanetan, sentsibilizazio eta prebentzio gunea izateaz gain, entzute aktiborako eta sexu erasoak salatzeko erreferentziazko lekua ere izango da.
2: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten, eta ez dugula onartuko biztaneriaren 40%-a osatzen duten emakumeen eskubideak zigortuak izatea.
1: Bestalde, ordu honetan hasita, zezenketen kontrako beste protesta bat egingo dute Udaletxeko plazan Anima Naturalis eta PETA elkarteek deituta. Iranen, Teheran hiriburuan milioika lagunari dira atzo bezalaxe Ali Jamenei aiatolari azken agurra ematen. Mendekua eta Donald Trumpen heriotza eskatzen duten kartelak ikuslitezke jendetzaren artean. Jamene izenaren hiru seme ere izan dira hilkutsaren ondoan otoitz egiten, baina ez haren ondorengo izendatu zuten Mohtama Jamenei. Iran da munduko petroleo ekoizle handienetako bat, ba espero da gaur OPEC Plus elkarteko kide diren herrialdeek abuztuan egunero 188.000 upel gehiago ekoiztea erabakiko dutela, aurrez ekanean eta guztalian egin zuten bezalaxe. Eta berriz ere etxera etorri eta urnietan samina eragin du herriko 24 urteko gazte baten heriotzak. Mendian istripua izan da hiltzen atzo arratsaldean. Frantziar estatuan Pirinio Atlantikoetako departamentuan Midi-Dosu mendian izan zuen ezbeharra. Rapel eginez gailurretik jeisterakoan 20 metroan behera erori zen. Errepidetan Gipuzkoa 2025ean Lizartzan Lekunberri aldera zioan motorgidari batek istripua izan du eta lekuan bertan hartatzen ari direla esan berri digute segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez Euskalmetek dio egun osoan oskarbi izango dugula denean. Termometroak 30 gradutik gora joango dira kostaldean izan ezik eta Ebro ibarrean seguruenik 35 graduen langa gaindituko dute. Hauek ordu honetan jakingarri 12etan gehiago.

0: Imaginatu egundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
1: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezun guztia dago.
0: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
1: Klima aventura, naturan jolasean.
0: Informa zaitez bbkklima.eusen.
2: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi San Ferminetako entzierroak gure erara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagun, egunon, arrauna orain gurean, ordubiak bitartean. Maila nagusiko estropadak izango dituzue, Eusko Tren eta Eusko Label Ligetako traineruek gaur zierbanara jo dute, bertan demoraldiko hirugarren bandera jokoan. Atzo Bilboko erlojuaren kontrako estropadan arraun lagunak eta Urdaibai izan ziren bi talderik onenak, gaur ikusteko dugu bat zeintzuk izango diren ontzirik azkarrenak, estropada eremori ondoen heltzen diotenak. Besterik gabe, bat egin dezagun gure lankidekin, Jorander de Laos, Felipe Escador, Manu Maritxalar eta Patxi Egurrolak egingo dute jardunaldi interesgarri honen jarraipena. Jorander, kaixo, egunon.
2: Xavier Murua, entzule lagun, egunon zierbenatik.
1: Zierbana ipatu duzu, zierbana segiro, eguzkia bintzat, bai, ez da, Jorander?
2: Eguzkia goian, ze pixkat ere bai, giro apartekoa behintzat hemen lehorretik estropadak ikusteko eta baita zuei kontatzeko ere, esan duzunera, zienera etorri gara Euskal Herriko ertz batera, da hemen dike Donapaleura eta Mutrikutik etuterara, ba estropada guztietan gertatzen dena kontatzeko eta xede horrekin hemen txegaude bai, Patxi Egurrola eta biok eta baita, hor Miramongo estudiotan gure beste bi adituak ere eta gauza gorela estropaden kontaketa egiteko prest eta gogotsu aurkitzen gara. Patxi Egurrola, egunon
3: dandori bai.
2: Bueno, etorri gara ona, aurkitu dugu estropaden eta esan dugu aizea, bizi dabil.
3: Bai, aizetsu deu, ez da hor banderak eta estia altzaten askorik, hor balizaten eta ikusten dugu, baina bai, arek errotak gane Superportoko kai nagusitzen deusena badabiz horre bueltaka kanpo aldin bai ikusten da aize horren eragina itxosun, baina bueno eta olatut zupen markaten dugu, olen epatzen egon gara, horre zero kaleran txindatozela olatutxuk bueno, estropada ere mu berezize politxe, emoten du babesin deuela bai itxosu, eta bueno, itxosu zabala desta, baina baina, bueno, interesanti zenek.
2: Estropada eremu berezia, zeuk esan duzu Patxi, eta ez da gutxi gorako izan ere, uste dut ezaugarren nabarmenen abentzate begitara egina, ba, goiti begira jarriko bagina ikusiko genukela, hau da, eremua ez da laukizuzena, eremua trapezoidea da, ba, estropada eremua kokatuta dagoen inguruak ala behartzen duelako, eta ondorioz, ba, zenbait aldagai berezi baditu horrekin elotuta esate baterako, ba, estropadan zehar, eta nik uste dut, arraunari erain gehien egiten diena, arlo psikologikokoa dela, eta atzori elipeskadorekin esaten genuen. Estropadan zehar, zuk albora begiratu eta pentsa dezakezu aurretik zuzazela, baina aranon, ziabo galegatzen atzetik aurkitu zure burua. Hori zergatik, ba, ikusten delako, kaleek luzera gehiago izango balute bezala, eremuaren ba, forma trapezoia lorregatik, naiz eta ez den metroak berberak izan, ba, buruan klik hori egiten duelako hori bat, bestetik norbera bere kaletik elmugaratu beharra eta bar, holako gauza pila bat daude estropada ere munetan, oso tentuz hartu beharrekoak, eta noski hori ere errepara egin beharko diete hor bauretan ariko direnek. Dakizune Xavier, Petronor banderaren 10. ekitaldi izango da Liga Nagusionen barruan, emakumezkoen estropadari dagokionez, noski, eta batxanda banaketak onakoa utzi digu. Lehendabiziko txandan, Zumai ariko da. Lehendabiziko kaletik, Astillero bigarrenetik, Donostiara hirugarren kaletik, eta Pasai Donibane, San Juan, laugarren kaletik, eta Orezko txandan, Tolosaldeak erabiliko du estreinako kale hori, Ibaikak bigarrena, Arraun Lagunak hirugarrena, eta Oriok laugarren kalea. Gero aletuko ditugu taldeak, eskifaiak, tripulazioak eta abar, baina balerroburu nagusia teman beharko banu, zera da. Talde askok, bueno, alas askok, batzuk behintzat bai, sortzitik bizpairuk bai, patroi aldatu dute, gaurko zerarako, gaurko saiorako, eta horrek esan nahi du, orain artean, bi estropadak ur gelduetan jokatu direla, Madrilen lehendabizikoa atzo Bilbon, eta gaur itxasurako erabaki hori hartu dutela enterratzaiek. Esate baterako, San Juanen kasua da, San Juanen Laida Balderrama ikusi dugu patroi orain artean, gaur nor eta Inder Paredes kokatu du enterratzaiek, eta Inder Paredes norren badakigu, lehen, orain baino lehen, makina bat bandera aztiuntago patroia eskarmentatua, 34 urte, eta oso maila handiko patroia. Hori, San Juanen kasuan. Eta arraulagunaken kasuan, eskarmentatu ez. Iritsi berria, jarri du Juan Mari Etxabek. Amaia Eguren izango dugu gaur patroi, Nagore Osoreren ordez. Horrek esan edu, entrenatzaio jartzuarrak baduela, konfiantza, ba betik ailegatu berri den arrobiko patroi horrengan. Gauzak horrela, Xavier, hemen dena prest, 10 minutu barru hasi behar du estropala gauzak ondo, baina oraindik ere trainiruen mugimendua ba kanpoko balizen ingurutan edo beintzat estropadaren kanpulean gehiagokoa da hemen barruko balizetan baino, eta noski ba gutxika gerturatuko dira ontziak, baina esan bezala Zumaia lehendabiziko kaletik, Astiero bigarrentik, Donostia hirugarrentik eta San Juan laugarren kaletik oiri etxe izango dira estreinako txanda horretan ariko diren ontziak.
1: Euskotren eta Euskolabe ligetako estropadak, estropada garrantzitsuak interesgarriak gurean jarraitzeko aukera. Eta era berean agortu ditzagon Manu Maritxalar eta Eli Pescador. Eli, kaixo, egunon?
4: Kaixo, egunon.
1: Zer, ze txur hartzen duzu gorko estropadoni? Estropa ere muari, zirbanako estropada ere muari, Eli?
4: Estropada ere mua, bueno, Jonan Derrek esan bezala nahiko berezia. Ni ezakite arraunari entzat, bueno, izaten da nahiko komplikatua do berez, ez du hola sekreta hondirik, baina
1: zaila,
4: psikologiak,
1: zaila.
4: Bai, parte handi bat egiten du. Eta, bueno, kondizioak badiru diez, nahiko ondo daudela, baina aize pixkat edo altxatuko den igual eguardi parterako do, kusiko dugu.
1: Mano Maritxalar, egunon?
5: Egunon, Xavier, egunon.
1: Azo, bueno, mutiletan bentzat, usteka txiki ba, edo ondia, eman zigun Bermeok Urdai baik, ez baitzuen Oriok irabazin, ira favorito nausiak, zelkapeneko liderrak. Gaur zer ikusiko te dugu, Manu, bai Euskotren Ligan eta bai Euskolabe Ligan?
5: Bueno, argi dago atzoko esusteko bezala hartu behar dugula, orain arteko estropada guztietan jaunta eta jabe izan bai dira, baina uste dut biharko tertulian horren inguruan zerbait ere itzegin beharko dugula. Ze taktikak eta aseriek asko dakite eta horren ingurutik ere joan daiteke atzo ikusi genuna inori meritorik kendu gabe Bermeok bere biziko aspaldian egiten ez zuten estropada egin zuten ezin hobeto ezagutzen duten estropada eremuan eta izu bejondo jera zorionak Bermeotarrei lortu baizuten eta gaurko estropada eremuaren inguruan babai beti esatzen zaizu arraunean, ez fidatu, edo zer gauza gerta daiteke, ba hemen oraindik eta gehiago. Aurretik zoazela pentsatzen duzu, talako batean begiratu, begitzi harkata, beka, huela, letxe, hauek ja, giratzen ari dituketa. Ba bueno, ba horrei ere aurre egin beharko diote gaurko estropada honetan, eta itxaso pixarra eta aize altxatzez bada, etzerdi.
1: Oso no, zierbanan jarraitu ezagun, Grander?
2: Bai, kontu hori da, eta horrek sortzen digu horre barne zalantza bat, aize altxatzen ezpada, ze egia da, gaur, prebizioi begira aritu gara, ez du aparteko zerarik ematen, zertxo eta gian bai, eta gainera ohikoa da, ba, udua sasoi honetan, eta barreki aldo baize fina baldin badabil, eta kasu deneran, ba, aize hori altxatze guardi partean, baina lehen erikusi ditugu hemen alako gora berak, gogoan dut, besteak beste, ba, ondarroak hemen irabazi zuen bandera bat, teka eligane irabazi duen, edo teka emailean elkarteren barruan irabazi duen lehen da bizikoa, okerrez baldin banaiz, hemen irabazi zuen, eta alako kasu batean izan zen, alako guraldiarekin, aparteko zailtasunik ez zuen ematen, baina askotan nahikoa izaten da baizek pixka batek gora egitea, gero alako gauzak gertatzeko. Kontua kontu, Patxi eta nire hemen gaude, zierbenako moila gaine honetan, eta ikusten duguna da, balizatzaiek, ez dakit, patxa sartu dutelako.
3: Estatxak komprobaten igual, egon badiz.
2: Begira dutelako, baina.
3: Berandotxuz badiz, elepetxonik.
2: Denbora asko ari dira, hor, barruko ziaboga horietan lanean.
3: Estatxape, aurtengo nobedadi edo dai. Da, lehen guk esate baterako erantzuen imintzen dugu bombolo bat, bai. Edo kortzo bat, edo raurin hartzeko, patroiek errestasun egiteko, eta amenesteko hori, eta atzo patro bateaz, patxizke laban etzen duzten, ezin agarra estatzi, esteko ezer sujetateko, eta ez da giz, zer dara tepindaben igual ezen gantzateko, edo
2: izen leike,
3: ze batzutan solta patroiek eta bai gertatu da hori kortzo hori kateatute gelditzuela toletin patroian toletin ero, eta ero, bueno, horregatik izengote dan, bueno, ez dakit egiz esan, baina bai eukitzen dara zarazuk, eta klaro, hori, txikota bakarrik okedan horre nastaten da, bota gazten bada balizie korrentatxik edo nalako atxik, horre nastata geratzen da.
2: Ba, gauza gorela ikusiko dugu horren gora bera den ala ez, ematen du bintzate orain ari dela pixka bate argitzen. Kontua da, Manu, Eli, lehen da biziko txanda honetan, Zumaia, Astillero, Donostiarra eta San Juan, esaten genuen arro gaztean, jo, nondik atera da Astillero, no, nolatan egin du hirugarren. Gauza gezak normaldu den itza, baina berez ere lehen da biziko txandan dauka guzate baterako.
4: Bai, bai, alaxe dakagu, baina zakit, nek ordu da batzuk edo baditut beraiekin. Birutza zait maia polita eman dezaketela. Eta adi ibili beharko dugu lauekin. San Juanek ere lan oso polita egin izan du orain arte. Eta, bueno, kusiko dugu, ze kusitugu bai Gipuzkoa, bai Euskadiko txapelketetan eta emandako maiak. Eta, bueno, adi ibili beharrekoa.
2: Bost minutu falta dira estropada abiatzeko, Manu. Eremuari beste gain begiratu bat eginda ikusten dena da, eremu honek berezitasun asko izateaz gain, aldian ere eragiten duten faktorez berdinak dituela. Azteko, esan dugu, eremuaren beraren osaerarengatik, alegia formarengatik, baina ez hori bakarrik, hemen kamion gain bate badugu, balendabiziko bi minutu terdi pasatan akaso babese egiten duena, behin hori gandituta, ez dago, babesgunerik esango dugu, eta ez babesgune ez garaari olatu ez, edo aizeaz ez, hori gauza bada, baina gero Bilboko itxasadar betean sartzen zara, edo bintzatearen kanpoko alde horretan sartzen zara, eta hor noski korronte eragina izaten duten naiz, eta jakin badakigun, kasu honetan manu, koefizienteak ez direla oso altuak, beraz, garai ona bada alde horretatik hemen jokatzeko, baina estropa ere mua bera aldatzen da, gauza bada, barruko minutuetan gertatzen dena, eta gero behin ja, kamin gain hori, dike hori igarotzen duzunean, ba hor gertatzen dena.
5: Bai, salto erabatekoa, alegia. Orain arte ikusi ditugun azken bi estropadar, urrera bat bareetan, behintzat barko arrarorik mugitu estenean, atzokoan, ziburuz zari naiz jakina Madrilen ezin jaskoa, barkoak mugitzea. Baina bueno, ale ustitzakun guzti horiek alde batera, baina kontua zera da, bat-batean babes horretatik irten da, itxas zabalean sartuko dira. Ez dago la transiziorik, ez, bat-batean, terreno baraino joan daitezke hor, susen jarraituta guri Lujanbiok esatez zigun bezala. Gauzak asko aldatu daitezke bat batean, eta gainera mugimendu zakarrak, eta eramaten horren arrisak ez direnak, orduan, giroak berean jarraitzen baldin badu oso ondo, baina bestela baten batek agian patroiekin izandako ausardiak aldaketen inguruan, eta ba, garesti horretu dezakete.
1: Lankideok, eten txiki batekin behar dugu, barkatu, Jolander, izan ere ordu honetan, duela minutu gutxi, ekin dio, Realak Zubietan, demoraldiari, aurre demoraldiari, atzo proba fizikoak, eta gaur jende artean, ateak zabalik, ateak irekita, ari dira Matalazoren jokalariak, eta bertan da Adur Sarasua. Adur, zeiro bertan, kaixo, egunon?
6: Kaixo, egunon, ba, giroa eguzkitsua da, ez duago aparteko jenderik, eren ni jendera jago, espero nuen, minio egia da, ba, ondo jotzen duela eguzkiak, eta justo armaiak, ba, eguzkitan dago, gubeintzat hemen, ba, prentxagunean itzala daukagu, baina eguzkitan esango noke okerrago daudela zaleak, eta jokalari dagokienez, gaurko, 28 jokalari izertu zituen Mataratzok, 27 agertu dira, kitak, ba, arazo pertsonala tarte Japonera joan delako, eta 27 horietatik, bostek, ba, bakarrik edo bost joan egin dira, korrikak egiteko eta lasterketa egiteko, oraindik ez bai dira prest gainontzekoekin entrenamendu osoa egiteko, eta bost hoiek, Odriozola, Patxeko, Gorrotxategi, Carlos Fernandez eta Jon Balda dira gainontzekoak oraintxe, ba, pase ariketak egiten, intentsitatea poliki-poliki igotzen, eta entzun dugu Mataratzok hasieran ba, esan duena, eta esan du hemen lehiatzeko eta irabazteko gara, hori da entrenatzaile estatubatuarrak esan duena denboraldi honen hasieran lehenengo entrenamenduan, eta hori bai oraindik ba, jendea iristen ari da, batzuk kafea eskutan, beste batzuk ura eskutan, eta gehienak Xavier Itzaletan.
1: Ederki, lehenengo lanzaioa, txirurdina lehenengo entrenamentua, zubietan.
7: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.

0: Kotaren ligan Donostia Raun lagunarenengo postuan dago, 16 puntu, bigarren Orio 12 puntu, hirugarren Tolosaldea 11, laugarren 11, Ibaika 9 puntu, jarraian Astillero honek ere 9, 6. San Juan, 7. Zumaia, azken postuan Donostiarra. Jarraitu ezagun bazier banan, laizte araziko baita demoratiko, gaurko lehenengo estropada, Euskotren ligari dagokiona, Jolander.
1: Ala, behar luke Xavier, baina atzerapen pikin bat behintzate pilatuko du estropadaren hasierak, baina da minutu bat igaro delako iragarritako ordutik, eta kontua da, bara non estropada ere mutik bidali dituzte onziak, trainiruak esan nahi dugu, ba mar minutu lehenago garbi egon behar duelako estropada ere muak, hori da araudiak etioena, baina alako batean ara non agertu zaigun patxi, guretago motor bat, jakin egin nuke hori nondi atorren eta nora doan batez ere.
2: Hori artisti, nondik urten duen horrek artisti, eta horra bile, tranquilo, bueltaka, bueltaka,
1: Ez dut ulertzen zertan ari den dago, Xabiar, estropada ere muan, gurutzatuz alde batetik bestera, ese formako mugimenduak egin ez. Eta
2: usta beratoron antzin.
0: Bueno, igande pasa hasta, igande pasa, onziaren barruan, bueno, gustola, eguzkitan.
2: Argi guztien txat, igual, polezio que dizen badiz, argi urdin ez txat ikusten, ez tekit,
1: Ez tekit, baina, goiz pasa baldin bada, Xavier, gasto de regi behar du, uretego motorra.
3: Eskopeta, jaun handi, eskopeta.
2: Kel dire, borri, tranquilo, de borri.
1: Ez tekit, bai, zerbait ikusten zaio, argi bat edo baduela, edo ez tekit, akaso eguzkien isla izango da.
2: Bai, reflejo, no, bai.
0: Baote daki onziko gidariak gaur estolpada dagoela, hor, zer banan edo ez?
1: Lau baliza ditu aurrean pentsatuko du, koloretako bandera hori ez erdira pentsatu darko du.
2: Esango dugu, horre, marku korde usenak koloretako eta banderak eta igual berari recibimientu etzen dugu lagu. Horre, buelta ostabe, dale, andoie.
1: Horentxe, azte arda estropada.
2: Horre,
1: Badoa.
2: Erditzik, eh?
1: Erditzik, orain abia da bizian, euskalo, ze...
2: Ez tegi, pa, azeteko inorrezteu, horre... Horre gizonari esateko... Ze erditzitoi, ez da apartaten kanpo estropa dere mutik, eh?
1: Erditzitoi. Anan, begira, eta hori, ez dut ustenik hori bat ere zean lanean ari denik, eh? Hori kozatzen ari da motor gainean jarri eta abia dura bizian antxe doa.
2: Antxe doi, santurzen, ez.
1: Txaleko abintza badu eta bada espada ere bintzate.
2: Bai, antxiba las jarri horiak galdu ditu. Artista, jo.
3: Hore, bizi doa
2: bintzate. Domekatan, ba...
3: Saltoka.
2: Domekatan, ba, zer egingo duzu. Domingeruk.
1: Badua, Manu, zure esanak entzun ditu eta azkar batean abiatu da, santurtzik.
3: Alde egingo lukete bai, beka berzor.
1: Bueno, barkatu.
2: Aki, batzu zuran derreni.
1: Manuri, Jolander, Manuri, iztarien.

0: Nahiko du, baina horiekin nahian, ba, lehen eta bigarren txandako ontziak, eta lehen txandako ontziak gorein bai, estropada ere muan sartzen, edo bintzat ez tatxe usteko lan horretan ikusten ditugu, horrek esan edu patxi, epailen honi iritzia jaso dutela.
1: Bai, dana prest, hortze, ja, kolokaten duiz geldiro, geldiro, ia, atzoko, ba, resultau ez zelan, zer egin daukien, gaurko kanbizuk eta, horre, astiro esan duzue, Madrien esusteko ba, lez hartu gendun horre horko ba, katxiek, ero atzo errealitatera, ero
0: bai.
1: Bueltatu zala esan genke Donostiarra, despistata pasan urtin betxe hartu azizan Donostiarra, urten be eskaz azide ikusko da, noiz azten den reakzionaten zeran Donostiako taldie.
0: Ba, ikusiko dugu ba, Donostiako ontziak zetra sartzen dion gaurko estropadari, lau ontziak balizetan egokiko katuta ikusten ditut, beraz epailaren oniritzia dutenean, ba, estropadari azteko moduan izango dira, baina oraingoz dena geldirik.
1: San Juan Bosgarren kalera entzine...
0: Bai, nabarmen egin da.
1: Horre zeo zer ikusko dugu korrenta, ero ikusko dugu patruiak, ero entrenadorik, eta...
0: Orantxe, semaforoak enukari... Aldaketa dezente ontzietan, astiero gutxiena, guztek ezingo ditu galetu, astiero gutxiena, bakarra. Gainontzean, hortik gora, adi, azera, ja, azida estropada lehen da biziko txanda honetan, Zumaia lehen da biziko kaletik, astiero bigarrenetik Donostiara irugarren kaletik, eta San Juan, Pasai Donibane laugarren kaletik, astiera benetan bizia pasaitarreke eman dioten azaioarik, ontzi guztiak berrogeita marrer paladako erritmoan ikusi ditugu. Gutxi gehiago, lehen da biziko arraunkada horietan, orain ba, pixka bate pausatuago, azkar batean erritmoa jeitsi duena, pentsa, San Juan berrogeita zei paladatan dago, hogeita emeretzira manu, jeitsi du Donostiarrak.
2: Bai, bai, hemen bakoitzak bere ahalmenaren arabera, denbora gehiagoan edo gutxiagoan eusten dio azerako txampa horrei, eta nonbait, ba, Donostiarrakoak patxik ondo esan bezala, ia zere antzeko zerbait ikusi genuen, oso baju elduzioten, baina Ibon Urbietak prestakuntza eta plangintza behar bezala eginda, azkenean lortu zuen sendo iristea denboraldi amaierara, eta baita maia utzi alizatea.
0: Minutu bat oren txestur... Aurrera Eli.
3: Ah, ez, bueno, irutu zaidala irteran ere pixka bat, bueno, ez dakit, berandu reakzionatu duten o apalago edo hasi diran, ez dakit hortik garen ikusi ez duena, baina irutu zaid pixka bat, bueno, faltatu izan zaiela zehozter, ez dakit arazoren bat.
2: Badakizu irtera hartzeko momentu horretan gora berak daudenean, bat eta beste zukere konzentrazioan neurri batean galdu egiten duzula, eta txispa hori hartzeko bi segundo behar dituzula.
3: Bai, bai, bai.
0: Hemen oso nabarmena izan dena da Eli, hemen ikusi duguna izan da, estropa hasienean guztiak lehen da biziko hiru arraunka denosteko hamar edo hogei luzatzeko joera horretan, ba, berrogeita hamar paladaren bueltan eman dituztela, baina alako batean, kasi kolpera atzo pixka bat ba, beste ontziekin ikusi genuen eran, ba, Donostiarrak hogeita emezortzire jitsidu, eta une honetan ere estropa da hasienetik bigarren minutu betetzear denean, ikusten ditugu, San Juan, hogeita emezortzi terdian, Zumaia, hogeita emezortzian, astiero ere bai, eta Donostiarra hogeita amabos palada terdian doa. Beraz, aldean nabarmena da, alde horretatik. Gero, ez dakit, ze hau ez da matematika, horrek eraginik duen, denboretan, baina denbora GPS-ak ematen digun datua da, astiero dago la txandaren buruan, segundu batera San Juan bira Zumaia eta Donostiarrak lau galtzen dituela, patxi beraz. Akaso ez dakigu erritmoak eragin izan dezaken, baliteke baietz, baliteke, baina demoretan ere galtzen ari.
1: Bai, horre esan duzu ez, aburre despista talese atara urten da bela Donostiarrak, eta arritmude, bai, ikusten da hor kanpoko aldine apurbete sendotu beharko dala, ritmo asentau bat, ze horre moitzen azten da, ikusten dugu ze traineruke ja movimento txune azten dizela, hor asegura biko dabe palak, eta ritmo baino iguale palie ondo eruti uretan horreke emongo txue pulso hori ez.
0: Ere mua dago ez dakita doze zaudete Manu eta Eli, ederra jokatzeko, ederra. Aize zertxo aipai askorik ez?
2: Bilbo aldetik datorren baga txiki bat, baina ez dut uste eragozpanik sortuko dienik laneako.
0: Zailtasunik ez?
2: Bueno, atzo bate, Ibaian ere traboa izan zuen, olako itxasoarekin pentsatu. Ez, adal jotzea da, mesedez, ez dut jakurekin pentsatu.
0: Lasai, ez du ulertzen euskaraz eta. Trago egin zuen horrek.
2: Ara beste pizkai.

0: ere ematen. Re, dio.
1: Beno, hortxe, astillero txandaren buruan, San Juan segundu bat ere iru segundu galduta Zumaia, bost segunduren galera du Donostiarrak, beraz, balen postu horren leia betean biontzi, Zumaia eta Donostiarra zertxo gehiago galtzen. Pasir.
2: Eta ikusten dugu hor referentzizek apureto kertute moten deu San Juan doiela aurrera otzua, astillero baino baina ez, astillero doie hor aurretik. Ba, ni pentsa teure bizen artin egon leikela gorko txanda zera, eh? Bai, horra astiero ni pentsa osartun dedegula Donostiarran kaletik ero da biela pentsa honik.
1: Hor, oartarazpen larri esango dugu alegiat, jaso du astieroren onziak. Eta ja, ba, nik urain unu honetan ez dut horren juntuan ikusten, baina epaileak zerbait ikusi izango du, lau minutu eta hogeita bost segundu estropadari hasiera eman diotenetik, astillerok 260 metro falta ditu balizarako, eta segundu baten tartea du San Juanekiko, Zumaia 3, Donostiarra 4. Advertentzia astillerori, eta orantxe eman digute arrazoiaren berri, atzo esan izun. Ontzi bat sartu dute, atzo esan genuen nola orain mezuak eta jasotzen ditugun pantalla berezio dut. Ba, orantxe, ohartarazi digute, astillerok zera hori, ontzia edo barruan izango duzu.
0: Zodiaka nik uste dut estropada ere bu barruan zegoela.
1: Barruan, eta horregatik, ba, jasu du
0: bandera urdina ikusi
1: dugu. Larri hori. Hortxe, 80 metro eskase balizarako, ontzi espainiarrari, azir hori geratzen zaione distantzia maniobra hori egiteko, txandaren buruan dira, urdinak San Juan segundu bat, 2 segunduren galerarekin, Zumaia eta Donostiarra 4 segundura behatzen duta, haze patxalarekin horre aurrekalaria, arraun txiki hartu, maniobrari ekin, akaso zertxo baita zabaldu da, baina ez aparte San Juanek estuagoa.
2: Zumaia gehiago zabaldu da.
1: Eta orain, jaztiero, 6:05:32, San Juan 2 segundura, Zumaia, Laura baita Donostiarra ere, 4 segunduren galerarekin, beraz, pasierako zatikatze hori heli, ez da gertatu, ez bentsate lau zatitan. Pitan dago orain, estropada.
3: Bai, bai, bai, eta nahiko pareko guztia, ze, bueno, gaur hor ikustea markatzen du olatuak, baina egia da gaur, karo, kale beretik sartu behar izateak
0: bai,
3: eta...
0: Bai, bai, hori zebera pentsatzen ari nintzen heli, orain bagatxo txiki honei etekin atera dienza jokete, baina kalea respetatu behar.
3: Hori da, hori da. Eta Raularientzako hori nahiko horra izaten da. Ikustea hor aukera bakazula aprobetxatzeko
0: eta... Paso egiten duela eta beka,
3: eta ezin, ezin.
1: San Juanek aprobetxatu du baolatu da eta... Estroparen buruan kokatu da, astillerorekin hortxe leia betean segundu baten gora beran bi horiek, San Juan eta astillero, astillero eta San Juan etxandaren buruan kokatu nahian, Donostiarrak 5 segundu galtzen ditu, Zumaiak 8 segunduren galera pilatu du, patxi, askotan sarri gertatzen da zierbenan, behin ziaboga eman eta horrenen golatu hori hartzen duenak, asko irabazten du, eta hori xe gertatu zaio, San Juan eta kontrara hartu ez dutenak, Zumaia eta Donostiarra sufritzen une honetan.
2: Bai, eta arnazi hartzen zuzeu, onditzute zara, eta horre sinistuten azten zara, ez? Da, San Juanaren kalentamintun behir ikusi dugu popadatzuk hartzen eta ba, hartzen izen deu, zabentze berton zero kalean bebai, eh? Oso ondo molatzen izen dize kalentamintun bebai. Ia, ikusko da horra aguantaten dagoen hortik laugarren kalete, bai hori de laugarrenetik albazan etorri irurantzin, ero birantzin, ikusko da, ber, zelan azkaldingo zatizan batez be zelan manejaten dane patroia.
1: Eta ere munetan akaso hori xe da laugarren kalea ere ez tamaite maitea, ba, ez dizula maniobrarik egiteko tarterik uzten aldiz lehendabiziko kalean dagoenak Manu Eli badu horretarako aukera eta kasik nabarmena da oso bistakoa da olatuak ere markatze hori bera lehendabiziko kaleruntz egiten duela beraz alde horretatik favoretxoa izan dezake lehen kalean ari denak eta hori ikusten ari gara inbatean
2: eta lehen komentaten ongara etxan anter zero kalerik ez teuela
1: bai.
2: Eta Zumaiak lehenengo kaletik bentajatzu eukileikile zetar arte zabala ikusten izen dugu, ez da onde limitata kampu, eh? Eta gau, ontsi ikusten izen dugu ze balizeru keimintzen zero kale hori.
1: Hori da. Ba, orantxe zarri dute bai boia hori zero kalearen marke egiteko, ikusten dena da, astillero eta San Juan biak segundu berean leia betean direla, Donostiarrak 3 segundu galtzen ditu Zumaiak 6 eta esatera nindu, apatxi. Zan dugu, laugarren kalea kaso hemen ez da maite izan den, eta hori ikusten ari gara orantxe, nola, San Juan eta Donostiarrak biak 3. Kaletik datozen, Eta esan duguna maitea dena, lehen da bizio agian, eta zumaiera aztiero lehen da bizio kaletik datoz.
2: Bai, pizetatoz bateratzen, ikusiko dana aztieroki amaitzuko dugu pegata batera zurire ni pentsate dut, horre... Se hor lagunduten zo, lagunduten zo, ba, donostiara bera oso ondo moldatzen bigarren luzin, eh?
1: Bai, badator,
0: iruzen borroka, ez? Haze borroka!
1: Eta orain ikustiko, ikusi nahi duguna da, ea donostiarrak aurreko, eli, aurreko... Onzi horiek koske egiteko moduan dagoen, koske egiteko moduko, une honetan pasatzen ari den itxasontzia, Britain Ferries ikusten dugu handi asko jarrita,
2: han
1: badoa, kanpo aldetik noski ez estropa ere mueren barne aldetik, ze itxasontzi ikaragarri bat badoan, pentsatzen dugu, erresuma batu aldera joango dela, nora bide hori hartuta, eta ea ba, ze bide egiten duen. Baina, hemen gure ditugunak, arraun estropa dira, traineru estropa dira, eta San Juan txandaren buruan gero eta egon korrago ikusten dugu, gero eta hobeago kokatuta, laureu metroren falta du elmugarako, geite mesortzi pala aterrian badatorre, aztir hori bisegunduren tartea zabaldu da dio, donostiarari lau, zumaiari zazpi, beraz gutxika aldeak handitzen, anartz, geren joren taldea, orantxe amar minutu bete dituzte, edo betetzear dira lanak hasi dituztenetik, eta San Juan eta aztiro biak segundu batene gora bera horretan lehia ezin estuagoan. Eta hemen askotan gertatzen dena, Patxi, hemen askotan gertatzen dena, segundu baten gora bera hori, benetan erabakitzen da, azken berro eta marmetroetan.
2: Ontxe, guzko da, aber zelan manejaten dan San Juaneko patroi eta zelan manejaten dan aztiero, eko epizien hartin deu, batera datoz, batera.
1: Horain kontuan hartu behar dute, bat, olatuak duen norantza eta besteak munduen baliza, munduen kalea.
2: Kalea.
1: Horri bili behar du, kupasarekin bezala, ez, neurria.
3: Bai, despisteri
1: gara.
0: Eta egiten ari diren estropada gaur zanjizakoan darrek. Ondo torrezko zaide, eh?
1: Adi.
0: Puto egingo ditu atzokoaren ondoren.
3: Bai.
0: Azken aurren geratu ondoren.
1: Aztien orantxe estropadaren buruan kokatu daun eta hogeita bot metroren faltan San Juani aurre hartu dio, biak ere segundu berean dato, zelau segunduren galera du Donostiarrak, zei segundu zumaiak, adi aztiero goraine abantailatxoa izan dezakelako olatuak ere geixiago markatzen dio. Bigarren kale hortan laugarrenarekin alderatuta eta adi aztiero eta San Juan eta aztiero begikolpera zaila izango da asmatzea, baina biak ere leia betean akaso aztiero urtik esango nuke, hortxe aztiero, ja aztiero, amar berroita medetzi, ja San Juan segundu batera. Eta atzean beste biontziak leian, ja Donostia rapo segundura eta ja Zumaia zazpira. Beraz, aztierok, esan dugu, azken metroetan erabakitzen da hemen heli.
3: Bai,
1: eta
3: bai,
1: esan da, berrogeita mar metroren faltan aurre hartu dio aztierok San Juan.
3: Bai, eta horri izango da ere klabea, ezta, azkeneko olatu horiek nork aprobetxatu, nork laguntza txiki hori, bueno, txiki da hundi momentu askotan, da buruari oberen eusten diona, ze beraiek...
0: Baina horre kaleek bererakin jo bat dute.
3: Bai, izugarria, baina hori, beti esaten deguna, psikologia gaur bai denak barren-barrenean, patroiai behiratu eta albotara alik eta gutxien behiratuta, ez da bat ere fiatzeko eremua.
0: Ba, estropa da ikustarria, Gogoa bagen nuen estropa da lerrokatu bat ikustako, zelan, ikusi eta esan, jo, azkenean iritsiek, bai, estropa da hoien ondoren, eta haizu, nik uste dut gustoa ikusi dugula eta jarraitu dugula emozio puntu horrekin ere.
1: Gauza gorrela lehendabiziko txandako denbora, Xavier, aztilero lehendabiziko postuan amar minutu berrogeita emeritzi segundu irurogeita bi eunen, San Juan bigarren segundu bate pasatxora, Donostiarra hirugarren lau segundu eta laurogeita marreunen era, bost segundu eskaz, esan nahi bada, eta Zumaia laugarren, zazpi segundura orain bigarrengo txandan, Tolosaldea lehendabiziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Arraun Lagunak liderra hirugarren kaletik, Orio laugarren kaletik.
4: Ederki, ba hortxe dago, egindako denbora, Kantabreko traineruak egindako denbora. Astillero, amar minutu eta berrogeita emeretze segundu.
5: Egunero Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
6: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
5: Uztailaren zazpitik amalaura goizero zortziako geita bost gutxiagotan ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera. Nahi beste tabakalera.

0: Astillere beraz, nagusi Eusko Tren Ligako lehenengo txandan, bigarren postuan San Juan, segundu Terdira, hirugarren Donostiarra, lau segundora, azken postuan Zumaia, zazpi segundora. Bigarren txandako, traineruak lehenengo kaletik joango da Tolosaldea, bigarrenetik Ibaika, hirugarren kaletik Liderra, arraun lagunak, eta laugarren kaletik Orio. Estropada, lehiatua, estropada, politiko izi dugu, lehenengo txandan Euskotren Ligan, Jonander.
1: Bai, alaxe izan da, Xavier, ikusteko moduko hori xarik nene, ba, gure hartian esanaz, ze, manu gondo esan du, lerrokatutako estropada bat, ailegatu da, bagen nuen gogoa. Eta horrelako estropada ikusten denean patxi gainera, gori areagotu egiten da, grina pizten du.
2: Bai, ez, egiz esane, bate batera heldu diz, ganera alternatibak az estropadan zier, aurretik San Juan, aurretik Astillero, emoten izen deu Donostiarrape, arrankaten deuel horre, bigarren luzina zieran, niteko neska formatuko lideko, ez deu tarterik tarte luzeak zabalduteko, eta hori ona da, eta esplosibu hau edana, dana da, ez deko bentajarik, bueno, eta hori deko, ez, eta... Beti izan doganera, estropada luze bire bizizela,
1: Horix esan behar nuen, horrekin lotuta esan behar nizun, kirolean badauela alako joera bat, futbolarekin saiatu dira, Kings League eta tartean ezartuta, bat Gerard Pique eta beste batzuk saiatu ziren, pixkate mozten, pixkate konprimitzen, txirrendula ditzen ere, aztonetan Xavier Usabegi gari, Euskai Erratien entzunion, 200 kilometrotik gorako etapa bakarra izango dula aturrean. Bakarra.
2: Eske len
1: tokitan geratu dira 200 eta pikuko eta 300eko zerak lasterketak
2: eta garrak, siesta garrak
1: etapak. Eta arraunean ba ikusten da emakumezkoetan 10 minutu egiten dutenez gero, alegia biluzetara jokatzen direnez gero, ematen duela. Claro, tarta zabaltzeko aukera txikiagoa, ondorioz ba, brankat dantza hori ematen duela. Hala egin behar alda, edo kontrara egin behar da, ez dakit. Edo traizioari etxio hartza jo, auskalo. Baina, ikuskizunaren defendatzaile zutxuek, patxik esate baterako, horixe, defendatzen du.
3: Ni neure osasunaren defentsa.
0: eta arraunean berriro hasi denetik, oraitik eta gehiago, Jonander.
1: Hala da, hala da. Lehen ere ala esan dit, atzo estropada luzetxo egin zizeila eta hori ba, akaso bire esan balitze, Bueno, Xavier, kontuak eta hemen bazterrutzita, ba, estropari heldu beharko diogu berriz ere, izan ere Tolosaldea prestatzen ari da gutxika lehen kale hortara gerturatzeko, Ibaika bigarrenera, arraun lagunak hirugarren kalera, eta Orio sartuko orain laugarren kalera, eta bueno, lehen esan duguna, hor aldaketa zenbait izan direla ontzietan, ba, ez bat eta ez bi, eta guztia galetzeak noski, da entzulea nahastuko luke, baina, ba, gian azpimarra garriena esaten genuena. Lehen ikusi dugu, Inder Paredes, San Juan darren txopan, Ura eta Maialen arrazo laurrekalari azebikoa, azesperientzia dune bi arraunlari hortxe, eta gero orain beste nabarmentzekoa, ba, hori, Amaia Eguren, dugula, arraunlagunakene patroi gisa, eta Nagore Osoro bale horrean geratu dela, nik ez dakit. Bueno, jakin badakit, futbolean nola pentsatzen duen entrenatzaileak ere ez dut uste atzo lehorrean uste den zera atzoko oi hori izango denik, baina bueno, hortxe utziko dugu txantxak bazter utzita beste ontzira batu den beste arraunlaria, esate baterako, atzokoarekin alderatuta, ba, Jule Arkotxa da, bai. Gaur hanka istriborrean eriko den lekeitiarra, eta beste ontzietan ere ba gora bera dezente. Gauza gorela, Xavier, ba bueno, une batetik bestera zi behar du bigarren txanda honek, eta ikusten dena da, ba hori, Astillero agerraldi hori egin du, ea, ikusi beharko da, Eli, ikusi beharko da, aurreko txandako ontzi horrek, hemen muturra sartzea lortzen duen, eta arke sartzen baldin badu, akaso San Juanek ere lortuko du sartzea.
4: Bai, ala da, batek lortuta agian, bai. Ia da, beraien artean diferentzia nahiko txikiak egon direla gaur, estropada oso politia, komentatzen genduna ikusteko, oso lehiatuak. Eta hemen txegina manutabio komentatzen, igual, errikideak ditugulako, ez atzoko Ibaikako estropadak.
5: Eso estropada oso nahi
4: oso nahi intzutelako. Talde oso gaztea izan da, eta bueno, ea gaurkoan nola usten diote, baina atzoko estropada zoragarria.
5: Nik uste du mundialean bezala, batzuta hitz egiten da, eta beste batzuetaz ez, eta Ibaikaren inguruan ez du olako errespeta guztiarekin, baina ez du lako xarma, olako pixu berezirik, eta atzo kriston estropada bota ondoren, ba, ia aipatu ere ez genula egin.
4: Bai, bai, izan daiteke, eta, bueno, meritu handiko estropada talde hori esan deguna oso gaztea, eta estropada oso ona.
1: Ba, gauza korrela, gerturatzen ikusi ditugu ontziak, oraindik ere, ba, ez dute ordea, oniritzik jaso, eta pixkanaka, ba...
2: Ni gusta azten atzoi baika, erremotan, errekan, ni gusta azten, beretan, ba, gaurko izin, ba, neska batzuk azor berbetan, ez dut, ba, destaka edo, esantze, jo, ba, niri baika atzo gusta azten, arraunin, ligero zuza.
5: Ba, italdi oso gaztearekin, eta ausarte izan zan atzo Mendizabal.
2: Ni gusta azten.
1: Ibaika atzo egin zuena, eta oso digarri egin zitzaigun, Eli, ba, zerrebait, alderatzekotan, ba, kasoka ordonostiarrek egin duenarekin, alegia, zizene, ritmo bizian, eta une bat edo izdera, pum, eta ritmoa erabate sosegatu, erabate ba, pausatu zuen, eta hori izan zen pixkat eta igarria egin zitzaiguna, baina egiari zor, gero noski, ba, lortu zuen, bai, azer nolako emaitza, hirugarren postuan, 10 segundura, Orio bezala gontzi bat egin dituz, Zumaia egin dituz, asti gero esan gabe doa, Ura ere egin dituz, lan benetan bikaina egin zuten atzo Berrenteriarrek, eta noski hori ere, bondo esan duzuen eran, azpimarratzeko moduko kontua da. Gero, ikusten dena beste azera da, dantz handi xamarra. Eli, Patxi, hemen ikusten dena, horixe da, dantza horrek, arraun lagunaken lehen postua, eta donostiarraren azke postua, finko izan dira lehen bilarun aldietan. Gaur ikusiko dugu, gaur donostiarra esate baterako ez da azkena geratuko. Zumaia, atzitik geratu da eta. Baina, gero gainontzean etantza postu dantza ikaragarria ikusi dugu lehen bilarun aldean, da horrek ematen dio xarma edo bintzate beste helduleku bat ligaren arreta horri, eta bestetik mesede ikaragarria arraun lagunak entzat irabazten segitzen duen bitartean
2: bera ez dugu utzik egin, eta bestitan bagora bera hundizek egon diz atxo Tolosaldea hurbildu jakon. Baina, ez daztu behar, Madrien be, horre, Gonzala, 6 segundo inguru horretan ibiltzala Tolosaldea, gero kateatuta gelditzu zain, ba, galtik ez da galduan, ez? Da, bueno, atzo, esan genke, normalitate baterantzin hurbildu gainile. Bueno, ikusi dugu Donostiarak atzo, ba, ez paleokin egune, gaur hobeto ikusi dugu. Baina horri bilko da, dantza hori,
5: horri bilko dala. Baina, egongo ez da, ba, dantza, aipatu duzue, Donostia Raunek kendutako aldea, 6 segundo Tolosaldeari, 4 kenduzizkion Tolosaldeak Ibaikari, baina eske ondorengo 6 ontziak 7 segundoren bueltan sartu ziren. Ba, palada bat erdipurdi emateak ja, postu bat edo biatzera eramaten zaitu, olako berdintasuna dagoen momentuetan. Eta,
1: bai, eta gero da,
5: ikuskizuna, alegia.
4: Bueno, ta akatxikiena oso garesti ordaintzen dela nesken estropadetan. Bueno, komentatu dezuenak oso motzak, motzagoak dira, eta akatx bakoitza oso garesti ordaintzen da.
5: Garesti.
1: Lau ontziak prestatzen ikusten ditugu, arraun lagunak arazoren bat edo bintzaten badu, 10 eurenek estatxe hori eusteko garaian, orain hartu du, bai, orain hartu du, eta patxadatxu, oso patxadatxu.
5: Horixe bera pentsatzen
1: ari zara, bai.
5: Beterena bat dirudi.
1: Bai, kiribila eginda bezala duka, berak errazago hartzeko, eta orantxe, ba, lauontziak hortxe, semaforak enukari dugu.
2: Puntan bai deko, orako marapillo bat.
1: Bai, baina hori, berak egingo zuen, akaso hori xerit, bueno. Zepetzen? Adi, orantxe, semaforak horri, berde, ja, zida estropa da, martxan dira, bigarren txandako ontziak, horrezko txanda, abian da, bestela esan da, eta orain hemen ikusten ditugunak, ba, lehen esan dako lauontzi horiek ditugu, Tolosaldea lehen dabiziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, arraun lagunak hiruarren kaletik, Orio laugarren kaletik, Manu, adi, egono izara horrelako kontuetara, eta Orio iruz palau, palada, basuago gainontzeko ontziak baina urte.
5: Alde batetik, Ibaikaren irteera nolabait sinisten hasi direla esan dezakegu, bere buruarekin, eta estropada bururako hortxe ikusten ditugu, ez da bat ere ohikoa, horretako neska Errenteriakoak horreuntzi alizatea zera-zeratik, eta ikusten dugu, ba, hori odala, bai, erritmo orain berdindu dira, elkarren artean erritmoak, baina ia berroko eta barpaladan irten dira, ba, bai, Ibaika, Donostia Raun eta Donostaldea, eta hori hortxe, palada pare bat, hiru bat gutxiago, baina eta gainera ez du olako loturarik beti, Baina, bueno, adierazgarri ere izaten da batzutan plantamenduaren inguruan, ez da?
4: Bai, nik uste dut hori, bere askotan dela estropadari ze ausardiaz dago ze usten zaion, ze, bueno,
5: Arraunen parean, minutu bai garo denean.
4: Bai.
5: Ausardia da hori.
4: Izugarrizko ausardia, ez uste datzo komentatzen gendula, ez guztiok bizizan ditugula estropada batzuk, pentsatu egunaz, de montra inaizen nien, ben, bigarren minuturako inlaian. Eta, bueno, anjarraitu behar da, eta nire uste zolakoak eitea kriston meritoa eta ausardia erakusten du.
0: Orantxe minutu tardi lanak hasi dituztenetik, Arnau lagunak txandaren buruan, Ibaika segundu batera, Tolosaldea bira Orio hiru segundura, baina kontua da, batxalden arteko postu dantzari edo bintzate erreferentzia horri Jaramon egiten badiogu, Arnau lagunak izango lukela bai estroparen burua, baina asti giro legoke bigarren Ibaikaren aurretik, oraindik ere bi minutu orantxe bete dira estropada zidutenetik, eta noski lana gogotik egin beharko dute oraindik ere, baina ematen digu pixka eta asti giro egin duenaren alako zera pistatxo bat ba hortxe. Lauontziak kanpoko balizara bidean, eguneko ziauga bakar hori osatzeko bidean, gogoratu itxasmilia bat eta erdi osatzen dutela emakumezkoen traineruek, bestela esan da, 2007 eta irurogeita emezortzi metro, eta lan horiek osatzen, ba oraintxe ondoen modlatzen ari dena, Arraun lagunak da, 700 metro ziabogarako oraindik ere, beste 2 minutu terdi bai, eta Ibaikari segundu bat ateratzen dio, Tolosaldeari iru, Oriori bost, baina aurreko txandago astillero, Arraun lagunaken abiadura berean genuke une estroparen une honetan, alegia segundurik ere ez bien lagunok, artean.
5: Eta konturatu altzarete, erritmoi dagokionez uraren egoera dan modukoa ez dala txarra. Kontuan izan da, arrokeri gutxi, hogeita ma bost, hogeita ma zei palada media bezala hartuta, baina lau ontzia kortxe doaz.
4: Bai, oso antzeko, dana guztiak ikusteitu hor, orain aldaketa garaia datorrez,
5: emuenen,
4: eta bon, ikusiko dugu bakoitzaren estrategia nolakoa dan.
5: Babesa galtzea, galtzea ditugu.
0: Apiskate, arraunketaren ekonomia horri heldutan ikuste dute horixe bilatuko dutela, alegia, arraunean ontzia abiadura bizienean jartzen den garai horretan, alegia irterako hiru arrankatzeko horiek edo bi edo bakoitzak ematen dituenak, eta gero beste bi hamarreko pluse horietan baina traineruak abiadura goren hori hartzen duenean, zein egazmatu abiadura hori mantentzen errin hori basuenean
5: arkekonomizatzen
0: du gehien arronketan
5: beste segundo bat.
0: Horixe da, helburua, eta hori lortzen duenek asko izaten du irabazi. Egun honetan, ikusten duguna da, hori hogeita malau pala aterrian datorrela. Akaso, abiadura hori mantentzeko, esaten genuen abiadura hori mantentzeko erritmo basua, baina egia da kanpoan ere, olatuek eta erritmoa bera, berez, basutzen dutela, berez, makaltzen dutela. Beraz, horrek ere eragin izaten du noski, baina ikusten da, erritmoa bajatzen ari denean, bat segundu gara galtzen ari dela, patxi.
3: Bai,
0: 7 segundu 8 galtzen ditu.
3: Bai, hori oso denbora asko txu galtzen duela emoten deu. Alan dabe bigarren luzidi txomidatzo, ze aldarizkan biza gauza korrolatuaz eta baina bai ritmo txu gehiz hau inbindiko dugu horizok bigarren luzina ibadeu horretu txurit horrek horretu lagunduti,
0: Eta behin, kamingain hori, behin horko molla mutur hori genditu dutenean, kanporantze Arraun lagunak eke bazulotxoa lortu du, aldetxoa lortu du kontrariekiko, Tolosaldeari iru segundu, Ibaikari beste horren beste Orio 9 segundu galtzen, eta behin-behineko txanden arteko referentzia begiratuz gero, Arraun lagunak enduke buruan, 2 segundura astillero, Tolosaldea irura Ibaikari, eta gero Orio, txandoneko azkena, Donostiarraren atzitik genuke, behin-behinean 8. postuan genuke Orio, eta gainera, azken aurrenarekiko 4 segundu galduaz. 5:32 astillero, geziabogan egindu denbora hori da, orain arteko erreferentzia nagusia, ikusiko dugu ura hobetzeko gai den ala ez. Arraun lagunak, hortxe, ez da apartekorik gabe izango da, badoaz maniobra egitera, hortxe amaia guren aurrekalari gaiora ez, aiora belarti eta aurrekalari amaia guren patroiari Jaramon egin, Zabaltxo aukeran, hortxe Arraun, ja Arraun, 5:31 beraz astillero, baina segundu bakarra hobea, ja Tolosaldea 2 segundura, ja Ibaika laura, eta orain Orio gehiago sufrituz laugarren kale horretatik, ja Orio amarre segundura, beraz, behin-behinean, Arraun lagunak da estropadaren buruan, segundu bat ziabogan asti erori,
1: eta txanda honenteko ontziei erreparatuz gero, Arraun Laguna txandaren buruan oski eta Tolosaldea hiru segundura. Ziaua irteran zehar ikusi da Arraun Lagunak eta Tolosaldeak olatu berbera aprobetxatu dutela Ibaikak ez, eta horrez segundu bate pare bat gehiago utzi du Oreretako Errenteriko ontziak. Arraun Lagunak
2: Ziaua emoten deu korrentak asko botatzen duela kanpora, ez danak urten dabe, danak zabaldu diz asko gara.
1: Pero itxas bera da, arratsaldeko ordu biak eta 28 minutuan, beraz, orain kanporantz bota ingo du. Noski korronteak trainerua. Ba, Arraun Lagunak txandaren buruan, segundu bageiago Tolosaldeari, laua Alegia, zazpi segundura Ibaika, Orio amaika segundura, baina San Juan eta Astillero, Astillero eta San Juan une honetan Arraunen gandik segundu bakarrera leudeke. Beraz, txanda honetan badu borroka Tolosaldearekin batez ere, Ibaika orain zazpi segundura dagoelako. Baina, txanda,
5: nabaritzen ari naiz, azpiko itxasoa alde batetik jotzen du, eta Ibaia beraka datorren Ibaiak sortzen duen nahasketa horrek nik uste dut gaurkoan eragin desente sortzen ari dela, naiz eta olatu haundirik ez sortu, baina desegun kortasuna eta ontziak gehien bat kanpoaldea saltotxo batzuk ematen ikusi ditugu.
4: Bai, bai, horra daude ikuste ditugu aurrek alde batzuk ere pixatan zan, da, bai, ez da, nire ustat ez daula oso errex arraun egiteko edo eragina, bai.
1: Hor, konfluentzia hori ematen delako, esaten genuen, azteko aizea dator, eta gero, horrez gain, noski, itxaso beraka, alege, Ibai Zabalen urkarga hori guztia, hemendik kanpotik, baere muertatik irteten da, hor, marea berantz doa, arratsaldeko esan dugu, ordu biak eta 28 minutuan, itxas bera, koefizienta 63koa, aparteko horik ez, baina, indarra baino gehiago, masa hori bera, batua gutxika gutxika. Eta gero, ikusten den bestea da, Manuk esan duena, hor, bertako, ere muarei, berari daokion bertako azpiko zera hori, eta gero, itxasoa bera, alegia, olatuen, tamaina hori ere, beste aldagai apartekoa delako, beraz, hor, aldagai asko, kontuan hartzeko batez ere kanpoko baliza horietan. Ondoari dagokionez, egia da, eta hori etortu behar zaio, zierroenako ere muari dena ez da kritika izango, ondorik uniformeena edo uniformeenetako bat duen estropala ere mua izango dela zalantzarik gabe. Gora bera gutxien eta kaletan ere alderik gutxien duena ondoari dagokionez. Beste kontu dira korrontak eta bat. Bueno, hori esan da, Arraun Lagunak txandaren buruan Tolosaldeak atzetik gaurerako egindu eta segundu bakarrerako katzea lortu du Ibaika 6 segundura, Orio 13ra eta orain bai, orain azir hori zuloa zabaldu diote Arraun Lagunakeko arraunlariek, 5-6 segundu galtzen dituzte espainiarrek, San Juan ere gertu azir horren gandik, baina arraunekin dezente galduta, Patxi, orain Tolosalde eta arraun lehia.
2: Bai, hortze datoz bizek, hor Tolosalde moten du bizitzua datorela, arrauneke ontze izonde bat burtsu egeizaue paladak, zetore dete gobeta amasei paladatan, eta hori ez da nahiko, gaurre Tolosaldean erazualdirako, horre altzabide, solatu lau muten duen altzabidiz paladak, errazen aten jakin bide, ia arrauneke badeko esperientzizet, eta bera, moten du, jarraitzen da bera euren arraunkere egiten, ez da bera urteten hortik.
1: Nola, egira, Joa, Arraun Lagunak, 37 palada terdira, eta 40 paladan ikusi dugune batez, Tolosaldea.
2: Horrega, txipa, ikusitze besti merdea zinu, norberape, baina, eurek esaitzen dabe egin konfiantzi dugu euren arronkeran, etorro, ia.
1: Eta adi Tolosaldearekin, 31 eskutik izan dezake Tolosaldeak, adi Tolosaldearekin azken metro horietan.
5: Lehen aldiz aurtengo demoraldian ikusi dugu 8. Minutua igaro ondoren, Arraunek tentuz eta kontu zibili bali izan duela, Tolosaldea segundu batera jarri baitza jo, eta erreakzioa berehala. Egunenen aldetik korneta joditu eta baita erantzun ere bere arraunlariak.
1: Orain bai, orain 4 segunduren tartea zabaldu du Arraun Lagunakik eta hori egin behar du azken finean orain txatera behar du aldera gero esan dugu azken metroetan akaso mesede txori Tolosaldeak izango duelako.
2: Bueno, ba, tozorro latu nalde ontze Arraun.
5: Bai. Arrebato.
1: Eta nola, atorren branka aire eginda.
4: Bai, gero ritmoa igota. Ritmoa igo, baina arrantzada egin behar da, eta nik uste hor oraintxe bertan aldea dutela, hor ikusten zaie beste osotasun batekin hasita buka.
5: Almena, antzamate zaie.
4: Bai.
1: Arraun Lagunak etxandaren buruan, 4 segundu Tolosaldeari, Tolosaldeak segundu bat gehiago jan diolako, une batez bostera egon ostean, Ibaika 13ra hori 23 sufritzen eta urruntxo gainera gainontzeko guztien gandik aurkoan du emaitza ona lortuko Xati Zabaletaren taldeak, baina azken arraunkadak Tolosalde eta Arraun Lagunak aurretik ontzi pasatxo bai, garaipena beraz Arraun Lagunak gentzat izango da hortxe Azken palada, jarraun, amar berrogeita zortzi txiki egindu azir, oren denbora bandera Donostiara doa beste behin, ja Tolosaldea, 6 segundura azkenerako, eta orain elmugaratzen duin gaur ere, Ibaika, ja Ibaika, 13 segundura, eta Orio ere bere azkene arraunkadekin hortxe, Xanti Zabaleraren mirotzak ere badatoz, azken palada ematen beste bat, ja Orio, 23 segundura, beraz, gauza korrela, arraun lagunakek irabazitu Xavier. Estropada, Tolosaldea, bigarren, Astillero, hirugarren izango da, San Juan laugarren, Ibaika bosgarren, Donostiara seigarren, Zumaia zazpigarren eta Orio zortzigarren. Horixe gaur hemen Euskotren Ligen gertatu dena Xavier, ba, arraun lagunakek bandera bat gehiago, irutik iru, zakura.
0: Hortxe! Azken ordua, arraun lagunak nagusi, hirugarren bandera jarraian Euskotren Ligan. Orain jaso ditzagun, albisteak, Unai Urrega, egunon.
6: Egunon guztioi, Pirinioetan Midi-Dosu mendian ezbeharra izan eta atzo hiltzen 24 urteko gazte urnietarraren heriotza, herri osoarentzat kolpe handia izan dela esan digu Jorge Segurado alkateak.
7: Oso triste notizia eta oso gogorra. Gaztea ezaguna zen hemen herrian, eskualeia jolazten zuen, entrenatzaia bezala, jokularia bezala.
6: Rapel eginez gailurretik jaisterakoan 20 metroan bera erorita hiltzen urnietako mutila. Bestelakoan esklerosia nizkoitza duten pertsonen alde bustitzeko deia egina dago gaurko. Busti zaitez kanpainako 29. edizioa du aurtengoa eta gure hondartza eta igerilekoetan elkartu dira gaitzaren inguruan gizartea sentsibilizatzea eta errehabilitaziorako dirua biltzea helburu hartuta. Getxon, Gasteizen eta Donostian ari dira besteak beste ordu honetan ekitaldiak egiten. Gema Rodriguez, Ademgi elkarteko gizarte langilea da.
8: Beti ematen duguna baino askoz gehiago jasotzen dugu, ez? Eta adibidez gaixotasun honek ez jakintasuna handia sortarazten du gaixotasunarekin bizitzen duenarentzat eta erakusten digute egunero nola egokitzen egon bar diren aldaketei etengabe eta hori ikaragarria da ikustea.
6: Eta Katalunian Gironako sute egonkortuta, inguruko herritarrei etxetik ez ateratzeko emandako agindua indargabetu dute jada suhiltzaileek. Inork ez du minik hartu, baina garrek 8 etxe erabat erre dituzte. Espainiar estatuan, Hueskan, Leonen eta Sevillan ere suteak itzaltzeko lanean ari dira gaur. Eta gurera itzulita errepideta Nazional 634an Deban, Bilbora bidean autobatek eta motobatek ezbeharra izan eta traba egiten dute. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua eta beroa izango dugu gaur egun osoan, termometroak 30 gradutik gora joango dira, barnealdean. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean gehiago.
9: Dastatuarte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren 3-5 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da Gorliz 5 zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko udala. Informazio gehiago visitgorliz.eus.
10: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Euskadi Irratia.

0: Estropada gurean, zierbanan euskotren ligako proba, Donostia Raun Lagunak irabazidu, egindako denbora 10 minutu eta 48 segundo, bigarren Tolosaldea 6 segundora, hirugarren Astillero 11ra, laugarren San Juan 13ra, bosgarren Ibaika hau ere 13 segundo gatzerapenarekin, seigarren Donostiarra 16ra, Zumaia azken aurrekoa 18 segundora, azken postuan Orio 24 segundora. Amaia Eguren entzun behar dugu, Euskal Telebistako seinalea, kamararen aurrean da, Arraun Laguna taldeko patroia.
1: Bueno, konta iguzu nola joan den estropada.
2: Jo, azkenean ere estrenoa izan da hemengo liga, Euskotren ligan, jo, azkenean kriston subido jakin, gero referentzia guztik, ba, nahiko gure aldea izitzaizkean etxabe maten, eta, ba, kriston subido jakin, egia san.
1: Egia san gaur, oso engainagarria da estropada ere hau, ez nola bizi egiten da hori barrute?
2: Bai, ondo azaldu diate baina gorek eta bai etxabek estropada baino lehenago, azkenean ba, ondokora begiratzen, ba, azkenean referentziak genitula bate hartuko, beraz gu gure lan egin behar genula, eta azkenean ba, bai pinganilloko referentziekin edo bestela ba, gu gure sentsazioekin abiatzeko, eta hori da indeguna, eta ba, postik indako lanaz.
1: Sentsazioak, zu kontatuko dizkiguzu, izan ere gu hemen ez dugu askorik sentitzen, ez? Baina zuek hor kanpo aldean berezeki zer sentitzen duzu, zer dago, tomatea dago?
2: Piskat bai, justo ja hemen atatzen zanean ja ziabogara gerturatuz, estriogetikan aire asko sartzea, hasi da altxat eta beraz ba kontuakin ba ziaboga barrutik ez emateko. Beraz pixka zabalduin geha hortan, eta bueno, pixkat moitu dago, olatuk ere badaude, baina justo itxasoak kontra erizan da marea berak adanez, ba pixkatu atrebes dago.
1: Bueno, esteinaldi bikaina, eta taldea bikain hasi da, taldeak bikain hasi du denboraldia, irutik iru, zer gehiago eskatu daiteke?
2: Bueno, gu azkenen gure lanakin jarraitzea da gure helburua, alik eta emaitza hoberenak lortzea, besteak ere bai, ba beraienarekin, eta gu gure burua ba lasai mantenduz, eta ba, lana aurrera ateraz.
1: Hola, ba, segi.
0: Arragun lagunak, Donostiako ontzia, noski denak gustora, irutik iru, iru bandera lortu dituzte Euskotren Ligan. Eguardi parteko beste estropada bat jokoan da, KAE bat ligakoa, Zarautze, lehenengo txanda maituta, eta sestao kontzia Kaikuk irabazidu, 21 minutu eta 24 segundo. Oso bukera estua, pentsa, 12 eunelekora, zelkatu da bigarrena Ibaika, irugarren Hondarribia, 22 segundora, laugarren Arkote, 5. Lapurdi, 6. Orio. Bigarren txandako traineruak, Lester, hasiko dira, lanean, esan bezala, lehenengo probaitza, lehenengo txanda, Kaiku irabazidu. Eguardiko 12:06, zertan ote da ba, gure lankidea Zubietan, Zubietako instalazioetan, berdegunean, eguzkipean, ari dira lanean, Realeko jokalariak, atzo proba fizikoak, proba mediku probak, eta gaur laneko lanerako eguna, Matarazoren taldeak eduena, Adur Sarasua, konta iguzu.
3: Une honetan, ba, lehenengo partidio egiten, orain 5 minutu hasi dira, momentu zutxean, golik ez beraz denboraldi honetan, eta lehen, ba, komentatu dizue zein jokalari diren gaurkoan, Sergio Gomez ere agertu da, teorian biharko itzartuta zegoen egaleko jokalaria, gaur agertu da, beraz, 22 ez, 23 dira denera, kontuan izan da, ba, lehen aipatu ditudan jokalariak, ba, batzuk bakarka lanean egiten, eta kita ez dagoela, eta beste 23 jokalaria beraz, barik eta lanak egiten, baloi askorekin, orain esan bezala ba, partidillo bat egiten, porteroak ere atezainak hemen inguruan ditu, tia baloian ere gana etortzen da, ingertu egoteagatik gertatzen da hau, eta zaleak ba, sombrilekin, Xabier, asko eguzkita, lehenengo hilaretan, ba, jokalariak gertu-gertutik ikusteko, eta noski, eguzkiak jo egiten du, ondo gainera, eta sombrilekin ikusten ditu zale batzu, gazteak, neskak zein mutilak, komentatu ere, ba, ate baten atzekaldeko sare hori, ba, ohikoa izaten den sarea kendu egin dela, beraz, kontuz, baloi bat kanpora baldin badoa, hor behian ez dakit kotxeren bat edo aparkatuta dagoen, baina kontuz izan behar dute, ze haue gainera, ba, nahiko fuerte jaurtitzen dute, eta beraino iritsi daitezkelako baloiak, entrenamenduak, san bezala, ba, jarraitzen du, amaikitan hasi da, orain ez dakit ze hor duen, amaia laurden gutxinguru izango dira, imaginatzen dut, beraz, ba, 40-45 minutu inguru dara matzate lanean, Mataratzeren jokalariek, hemen estafa ere ba, adi begira noski, jokalari asko Xabier, ba, jokoan daugatelako demoraldi honetako jada postua.
0: Bai, hemen hasieretikan lana gogotik egin beharra dago, 11koan lekuren bat izateko. Esker mila, adur gresiago ingo dugu beste aregintxo bat, beste sarturten bat Zubietako berdegune. Eta Ramun lagunak taldeko kideak, patroia, zer, bandera jasotzeko, prest, Jonander?
4: Jasotzeko, prest, behintzat lantegi horietara igo da, galuze ontzira alegia, ba, sariek eta banantzen dituzten agintarien ontzi horretara, nabarmendu, Amaia Egurenek estreineko aldia duela Euskotren Ligan estropa jokatzen eta estreineko irabazten ere ze txapela jantzi dartzen eta noski peagrak bere pixera ere bazuen eta hortxe esan dio Borja Rodrigo teka elkarteren buruak ezu, kendu pixera txapela dotore askoa badugu eta zuretzat eta hortxe jantzi du diruzari ere jaso du orain noski bedari emango diote talekiak eta busti ditzan eta hola podiumaren eta ikera horretan aritu dadin eta gero segidan ba beste guztiak aldatu lituzken sari hori bandera alegia bandera ere astinduko du Petronor banderaren 10. Ekitaldia liga honen barruan hori ere gogoan izan beharra emakumezkoen Euskotren liga honetan hasierbenak emakumezkoen trainerorik ez duen arren ba oso ohiko bilakatua delako estropada eremu hau egia da egutegiz ere ba beti garaitsu honetan jokatzen da orain ez beti lehen ikusi du ba kae bat ligan eta abuztuaren 11 ere jokatzen zuen zierbenak estropada hau baina azken urte hauetan ba
5: estropada ere diferentin beba hori da lehen kaia hor barrune urteten zan hor rompeola txikitzu beteo eta arantzin hau erreien guztiz esan egoten
4: berritu horreko kontuak horiek
5: sartzu karaia
4: kontua da oraingo ere honetan ere galdetu izan zaie bertako agintaria iziarun arraun elkartu agintaria eta begira jo ere mu trapezoide hau eta ezingo litzake aldatu eta esan dute ez gauza tajuz egiteko horrela egin behar da. Bueno, horiek esan da Xavier, hortxe guztura arraunlagunekeko arraunlariek gaur ere bandera astinduta, bandera zuri askoa, dotorea, egia esan egiari zor, gero babesleak eta parte utzita bandera bera oso bezalako estrientziari gabe iruditu izan zait beti eta oso dotore xamarra bai etxera amateko bandera guztia dira dotoreak patxi
5: bai bardit ez ez bade korren beste detaileri ire bazi ezkero bai Petronor bandera beti zenda eleganti ez dotore izenda eta ospe handiko eta beti prestigio handiko banderi izan da, ez?
4: Hori da, erramu koroa bat ere badu eta, bai, emakumezketan da, bai, gizonezketan lako dotoreziaren zantzu batzuk baditu. Horixe, azten dute, ba, arraunlariek bandera hori, orain emakumezkoen estropada amaitutan oski, ba, gizonezkoen begira jarriko gara, baina aurrez, ezin, ba, xe aletu gabe utzi, gaurko zailkapen alde batetik, Xavier, eta bestetik, zailkapen nagusia. Esan dugu, arraun lagunakek, irutik iru, irugarren garaipena jarraian erdietxi du, gaurkoan, hemen, ziorrenako banderan, 10:58 segundu 200, hori berrituta hori eman digute denbora. Tolosaldea izan da digarren, 6 segundu pasatxora, azti iru, irugarren 11 eta San Juan laugarren, 13 segundura. 13 segundura laber, baina 80 gehiago erabilita Ibeike izan da 5. Donostiarra 6. 16, Zumaia 7. 18 eta Orio 8. 24. Gauza gorrela, ba, 3. egunez jarraian, zelkapena ez da errepikatu eta ondorioz horrek ere dantza gehiago ekarri du, ba, zelkapenen nagusian, arraun lagunak lehen liderra zena, orainaren liderrago 24 punturekin, Tolosaldea dago 2. 18 punturekin, alegia hor tartetxoa zabaldu dio, 6 puntu, baten eta batzun eta besteen artean, eta gero, Astillero berreskuratu du 3. postua, 15 punturekin, 3. kokatu da Astillero, Ibaika dago 4. 13 punturekin, eta beste horren beste puntu ditu, gaur urratxa atzera egin duen Orio 5. dago, 13 puntu ditu, Ibaikak bezalaxe beraz, datorren astean Castron lehendabiziko txandan ariko da Xanti Zabaletaren taldea. San Juan 6. da 12 punturekin, Zumaia 7. 8 eta Donostiarrak izten du zelgapen hori, osatzen du zelgapen hori 5 punturekin. Gauza gorrela lehiarako gogotsu etorri dira arraunlari guztiak, baina arraunlagunak eramandu sari nagusia eta patroionen sarien bigarren geratu da Maia Eguren Inder Paredesek 8 puntu eskuratu ditulako, Eurenek 7, Nerea Perezek 6, Maider Retxani Zauriokoak 5, Nikole Maroño Donostiarrakoak 4, Lara Fernandez Astierokoak 3, Amane Jimenez Zumaiarrak 2, eta Ingi Ugarte Ibaikakoak 1. Eta ondorioz, Nerea Perez, selkapen nagusian, Tolosaldeko patroia, 14 punturekin lidergoan dago. Horiek esan da, gizonezkoen estropalari txanda emango diogu orain, iru txanda, laguntzi bakoitzean, 12 talde guztira, txapela lehendabiziko kaletik, estreinako txanda horretan, Ares bigarrentik, Santurtzi hirugarren kaletik eta Lekitxarra laugarren kaletik, bigarren txandan, Ondarroa lehendabiziko kaletik, Ondarribia bigarrenetik, San Juan hirugarren kaletik, eta Getaria laugarren kaletik, eta Orezko txandan, atzoko garailea Bermeo, estreinako kale horretatik, Orio bigarren kaletik, Zierbena hirugarren kaletik, Txeko herrikontzia, eta Donostiarra laugarren kaletik. Bueno, atzo ikusi genituen, ikusi beharrekoak, Patxi, zehausnarketa eragin dizu horrek.
5: Bueno, ba, atzo eta horre arrolai batzuk azberretan eta ni betxo dute horre, torra, beste bat. Handator lantzite, erditzi.
4: Ah, bai, bai,
5: handator,
4: bai, bai.
5: Handator.
4: Estropa ere moerretik beste, alako kanoa txoa.
5: Prepara Manu.
4: Bai, bai, zartu da.
6: Desanima.
5: Ez, atzo, lehen komentatxutera, ez? Pelikula, etorri gazten buru de pelikula hori, depredador pelikula, ez? Right. Arnold Schwarzeneggeren topaten deuen ine odola, ero, fosforito odola, sangra, puede morir, ez? Horro, atzo, Bermeok erakutsi ban, orio, que, ba, odoletan eten deuela eta gainditu aita aldala, ez? Eta ni betxalote, dano pentsatzen, ni behintza pentsatzen gainditu ezin azala hori zo, eta gero ta hobeto ikusten ikusten aban ganera hori zo, gero ta tranquila, gero ta nagusitasun handizagoaz, eta atzoa da nun, eta Bermeok golpea emoten du maizen ganin, erakusten deu, besti bebai, bai, bai, norberari, bai, besti bebai, erakusten deu, ez hori zo gainditzeko moduko talde bat ta, alda gainditu hori zo, eta ni betxalot bestintzako be hori, bai Bermeotza zer esanik ez? Baina bestintzako ba auspo bat izango dela, eta ikusten da bera, ba, hori zo, oin, ez autute kapitzen, gaur, ba, bueno, moiduko deus hori zo, que honek simenta zeño guztiz gamengu, que nizatzo gaur hori zo, que urtengo deuela hori, ez, atxoko, ez da egite, horrega ze, ba, rabi horrega zero, gorrot horrega ze, ez da egite, ez, eta gero, eta ja, ez da egite, personaletik be, Orizoko entrenadori Bermeotarra izen da. Dai. Bermeok berak irabaztia, ba, bueno, ba, alizente keiz hau, ez? Politxago etxen dugu guzti hau.
4: Gauza gorrela, balen txandako ontziak pixkanaka gerturatzen ikusten ditugu hor estropa ere muoren babarruko balizen inguru horretara, hortxe ematen delako irtera, eta hortxe bukatzen dituztelako lanak, eta baita bigarren ziagoa eman ere. Eta horretan aritzeko balenda bizi irtera marran kokatu behar dute eta horretara bidean dira guztiak, esan dugu txapela lehenda biziko kaletik, Ares bigarrenetik, Santurtzi hirugarren kaletik eta laugarren kaletik berriz Lekitxarra. Hauen artean ikusi da akaso orain artean mintzat Eli, Manu, Lekitxarra koskatxo bat gorago egon daitekeela, naiz eta beti emaitze gala esan ez. Eta gero orain txapela, Ares, Santurtzi atzo oso, bueno, ba, espero dagoen maitzatik bera ikusi genuen, eta horre hiru horien artean, bazken bi postorek ezaizteko borroka bat hautematen da, orain, noski, hirugarren jardunaldia da gaurkoa, bi jokatu dituzte, eta hogeita bat dira guztira. Baina horrek usten da, ba, laguntzi hobea kaso, eta batez ere azken hiru horiek koskatxo bat berago egon daitezkela. Ez dakit ados zaudeten, Manu, Eli,
7: Ortsia. Bakar bakarrik esango nuke Lekeitxarra, ba, bueno, jakina, ez aizu gustatzen zure burua horren atzean ikustea, baina bat batean gauzak arrotzen direnean eta besteak problemak dituztenean, horra saltza ditu, eta kriston arrantzaka da egin, kriston punto pila lortu, eta gero ja berriro ere bereari ekingo diotela.
8: Bai, ni Manukin erabata dos nago,
6: eta hori bai ikusten da txanda honetako buru edo ea lanak nola egite egiten zeleno ere atentzia ditu eta maiak esan du orkampuan igual guk barrendikan usteguna baino aize gehiago dagoen da nola doan bueno, pues gutxinak aldatzen edo
7: kezu, ba, kampotik dana errez ikusten dela mugimetu pixka bat
6: ez da bolatuik, ez da bota gero
7: plato
6: bai.
4: Bueno, aizeak harri duzu izpidera esango izute gaur egun teknologiak eta laguntza handia ematen digute guri eta ba, iragarpenek noski ere bai, eta horrekin lotuta esango dizut, aizea nabarmen iparreki aldetik udagiro ederra sortzen duen aize finori badabil, hiru korapiloko aurre ikusten zuten estropa hasierarako, alegia orduke ematen dituzte zerak, eta amaiketarako estropada si aurretxorako hiru korapiloren indarra iparrekialdeko haizea, alegia bestela esan da kasik 5 kilometro orduko pasatxo, horixe estropada sierako iragarpena. Kontua da 7 korapilo eskaseko indarrez agertzen zutela iragarpenek ordu bietarako, alegia 13 kilometro orduko da hori. Goraldi bat iragartzen dute. Iruditzen zait, ze mota dugun jakinda eta kolperako ez dela izango, alegia. Gutxika fin gora ingo duen, balen esan duguna, udaza zoiko eguerditako aizeigo era horixe, iparreki aldeko aizeari daokion goraldi horixe ikusiko dugula. Hori nahiko izango zuten hemen sekulakoak egiteko? Hori bezala kontu da, beste kupeleko zagarra da hori. Baina, igor hori eman da dagoeli, hori iragarpen ere esaten dute.
6: Bai, leno hori komentatzen ibiliera, manutabiok hemen, da, bueno, ikuskizunari, bagakitarra olariari etzaiola hori gustatzen, baina, bueno, ikuskizunari emate jo bisitasun pixkat, ikusiko horbela ontzia baze bilen, da, bueno, askotan ni bintzat kauzoietan fijatzen itzen, ea, kanpotekan ze mugimendu zegon, bela ontziek pistak emate dituzte ere.
4: Ba, hortxe laguntzia gorain bai, ez tatxak hartzeko lantegi horretan, epailen oniritzia jaso izanaren ondorio da hori, txapela lenda biziko kaletik, bigarren kaletik Ares, Santurtziru garrinetik, sotera ontzia, gaur hemen zale pila bat gerturatuko ziren oski, alboko herrian izan da estropadak, eta lekitxarra laugarren kaletik, eta ara non, oraintxe ikusten dugun makur eginda ez tatxe askatezinik, Asierrarego, patroi eskarmentatu hori baldin bada.
7: Galdetik jo patxiri.
5: Oinarte goizinon ez beraz, atzo zentzazinuke ba eskastzuk eukintzu ziela, atzo espan arrankaten traineruk, eta bueno, gaur ez teuzakin, berak egingo deuenik, oinarte gaztia zibidiz, Markeleaz. Era bai, ba bueno, ni petxa dute patro oso nadala eta popadatan eta oso ondo moldatzen den patroia da.
4: Zari preziatu nek irabaztea ere zer den badaki patroi honek eta noski horne beste egoera batean, beste helburu batzuekin, baina leia horretan eta ara non oraino estropa ere muerdi zer di. Gurutzatzen motor bat.
5: Neskatia bat
4: bai. Neska bat uretako motor batekin, ba hortxe badoa eta joan dadila bai hemen estropada abiatzekotan gara eta hortxe laguntziak prestea epailego niritzea ematen dute, semaforoak keinukari ikusten dugu. Une batetik beste hemen argazkilariak ere baditugu, bakoitza bere elkarteko elastikoa soinean duela, hori txapela eta getaria irura gere mentxe. Eta gu, ba, semaforoa...
5: Ezin ikusita.
4: Hortxe, semaforo horren behi... Luis! Kentu pixka? Garrik asko. Eta hortxe, ba, iru... Arrazkilari horiek tarte egin digute. Baina hor jarria ilazai, eh? Eta horreintxe...
5: Hauzuzaneko
4: garen kontu dira. Eta orain semaforoa kenyukari dagoela, ba, une batetik bestera...
5: Hori balizia atzera, hau deu, eh?
7: Bai.
5: Bai,
7: edo ugor raskado koso beso motxa dauka?
5: Hori gorrez atzera udeu, edo
4: bestekena da, atzera udeu, baina ez du zertan, atzera udeu, ez? Irugarnarekin konparatketa egin ezkero, ez? Ikusten da, ez berrintasuna, baina bi, iru eta lauak kaso, ikusten ditu nik... Bata ote den, zertxo eta aurrera
5: tua. Bata aurrera
6: tua. Bai, izan daiteke.
4: Nire irudipena hori da izatekotan.
5: Nik lerrun emoten dauz eusela, bat irute lau, nahiko lerrun dauzela, eta gerizten da atzera utzau, segun perspektibe bai,
4: Bai, semaforo kainukari segitzen du, ez dute irtera emateko asmori, beraz ondorio zerbait badenaren seinale izan daiteke hori.
5: Popa, bestiri popa eskatute, claro. Ez gara ezek ezin dute aurrera osun.
4: Hemen jendea kexu da. Balizak gaizki odela esaten ordezkarien armaila honetan.
5: Bai, ezikuketan deuz.
4: Legeiarrak. Hasi da estropada, ba oniritzi eman dute itxuraz azkar batean, noiz eta ordezkariak kexu hasi diren unean, baina leia martxan da, laguntziak martxan dira oraintxe. Estropada hasi dutenetik, ba 20 segundu betetzear direnean eta Aranon hasi ordugo epaileak agintzen, kasu honetan Santurtziri, Gondailea baburrerago, irugarren kale hori saiesten ari da, laugarrenaren bila doa union eta baina, ba ez da bilera goki, esan dio epailea honak, eta hortxe, zuzendu bezala bere norabidea. Ares txandaren buruan, Santurtzirekin batera biak segundu berean, txapela ere gertu, lekitiarra segundu bagaltzen manu.
7: Bai, erritmo...

0: egitea erabaki duten momentua. Xaguak ikusi duen jo, hemen eman edo bestela bagoaz.
1: Hortxe, txandaren buruan Ares, Santurtzi segundo berean, txapela segundu baten egalerarekin, lekitxarrak bi segundu bat, zindu laugarren kale horretatik eraz, hasiera makur xamarra izuntzako entzat, baina orain berreskuratzeko nahi horretan segundu bat eretan dio txapelari eta leia betea zartzeko irrika hori entzat erakusten du Markela Karregiren taldeak. Erritmoi dagokienez txapela hogeite emeretzi palatik jeitsi gabe doa. Ares, hogeite emezortzi terdi, hogeite emezortzi Santurtzi, beste horremeste eta lekitxarra hogeite amasi terdi. Oso nabarmenak batzun eta besten estiloak arraunaren eluzaera, arraunkaren eluzaera, nun ignora eraman, nuna maitu, bai, oso, oso agerikoa.
0: Jonan Garbik ezakit hasi eraregonen eragina izango tedan, baina Santurtzi estropada buru,
1: Bai, alaxe da, Santurtzi txandaren buruan, Ares segundu berean, txapela eta lekitxarra biak bi segunduren galerarekin, eta hor ikusten dena da, ba orain txe, lautrainiruak behin itxaz zabalerako esparru horretan sartzen direnean, ere muertan sartzen direnean, ba horrek gora berak eixego izan dezakegula. Txapela ikusten dut erritmoz, Manu, beste baino pare bat palada gorago.
0: Bai, aleginak egin behar dituzte, nola ala horratzean ez geratzeko, eta jakinda prestatzailea norden, honek froga faltagatik behintzat ez du utziko, ontzi atzean geratzea.
1: Baina kontua zera da, erritmo bizia hogan aritzeak ez duela zertan esan nahi, trainero azkarrago jo.
0: Ez, baina alegina behintzat bai, eta arraulariek behintzat sentitzea, no, ari gaituk, eta, bueno, horrei etekin ateratzen baldin badiote, ba, kampeon.
2: Bai, azkenan bagoitza bere estrategiarekin saiatzen ondokoa pixka bat bueno, urduritzen edo eta hortan, gau, badakigu alegin hortan ba, posible dela gauzak ondo ez ateratzea, baina, bueno, uste saiakera horretan da dela, zain badiru jetxi dutela pixka bat, baina
1: Hori da, Eli, horixe mingain puntatik ekendu diguzuna itxasoan sartzea egin orduko hogeita masi terdira jetxo
0: Derri gorrez
1: Bai Hortxe, bai.
3: Juanek haue kampu desaututen deu. Eta entrenadore, eskatuko ban lehengo zati honetan parada kalto eruti ez galtzeko tarto eta gero luzetuti horre itxasora usteten da benen.
1: Zurena, alaxe, erabaki izan da. Santurtzi txandaren buruan bi segundu arezi, hiru txapelari eta lekitxarraria izan pixka bat eguzen dugu nola hemen bere agerraldi egiten ari den, uretan ere nabarmentzen da hori gure besoek ere aizearen... Abastan hori sumatzen dute eta noski ba horria diongo dira estropalariak eta zer esanik ez entrenatzaile eta ordezkariak ere. Lau minutu eta hogei segundu estropala ziutenetik, 160 metroska Santurtziri ziabogarako bi iru segunduren tartea du. Ba, beste ontzi guztiekiko, ez da aparteko aldea, zer esanik ez, behin ba, ziaboga gain gainean dutenean eta ziaboga irterak duen garrantzia kontuan hartuta. Eta gero bestea, Eli, asmatzea ziabogan.
2: Hori importantea, eta bueno, nesketan ikusi dugu ez, pixka botatzen zituela eta kanporak azabaltzen zituela.
1: Bai.
2: Ikusiko dugu orain ere, aber hori, bueno, ba, zebien beko indarren batengatik edo bueno, badoaz.
1: Ondo, Santurtzik ziaboga horretan asmatu du, ondo eskutzen horre Asier Arego eta Endika Moren artean, ziaboga ja, bost, 0-3 Santurtziren demora, ja, ares, lau segundura, eta lekitxarra eta txapela, piak bost segundura, horrein ziaboga irderari, adi, horrolatua ere egokitu zaie, irtera horretan, eta hori baliatzen duenak, ba, min pixka bat egiteko almene izango du. Santurtzi beraz ziabogan bost, 0-3, iru segunduarezi, lau lekitxarrari eta txapelari, txandaren buruan beraz sotera untzia eta orain ziago bat irteran, ba olatu gainean ikusten ditugunak txapelakoak dira, baina aldeak ez dira murrizten kontrara, gainontzekoak ere olatu gainean joango dira, ze patxi, azken postura, jauzi da txapela.
3: Bai, horretan akartuta hor, atento ongo gara lekitzoaz, lekitzoak bai. Olatu hartzen ba beti esan dugu, ez, ozer,
0: ezekoela,
3: eta hor oso ondo moldatzen direla.
0: Baina,
3: bueno, segune olatu nundik eta zer eta galtzie hartzie, hor mantentzen da Santurtzi, horrein gozbentzat, konfiantzia hartun da bere lengo luzin, eta hor doi ez, eh?
1: Santurtzi txandaren buruan beste iru ontziak iru segundura, Manu, ikusten dena da olatu molde hau, hau ez da, zulo handiko latua.

0: ondoko itsaso ikaragarriaren olatu hori. Hau da, ez da prankan kokatzen. Honek hartzen zaitu, sabelean, trainiroaren sabelean. Eta horri segide ematen aldi badiozu, mine egin dezakezu. Baina, eskatzen du abilezia bat, eskatzen du bizkarkolpe bizkarra, azkar bat, eta eskatzen du teknikoki ere, non bukatu eta olatuari bukaera horretan abiadura ematea. Eskatzen du hori gaur.
1: Eta horretik daukako garrantzia, Jonander, alegia, olatu zail hauetako batek hartu eta besteak hartzen ez badu, hori bai ez dagoela errekuperatzerik, eta ikusten ari gara gainera leia ikaragarri parekatua, bigarren postu horretarako, lekeitarra ere borrokan sartu da, eta ikusarria doa bigarren txandau ere, eh?
2: Bai, demora dantza.
0: Esan, lasai.
2: Ez, demora dantzako hor daudela, eh? Bata aurrean jarri, bestea, bueno, lehenengo postuan saturtzi momentu ezikusi dugu, baina beste iruren artean... Ez errezta, ni guztet daudena laugarren guztian erabakiko dala gaina.
1: Bai.
0: Pentsa, txapela utzi dugu azken postuan, azken erreferentziak eman ditugunean.
2: Bai.
0: Eta orain Santurtziren segundu berean da, lekiarrak lau segundu galtzen ditu, aresek zazpi, beraz. Lehen, Santurtziren
1: txapela
0: guztiat atzeko zaurera jarri da, gainontzeko guztiak.
1: Argi txapela eta ez burukoa.
0: Santurtzi txandaren buruan, txapela segundu berean, iru segundura lekitxarra, zazpi, sei segundu galtzen dituena, Ares da, eta adi, zeorain, patxi, Aresek. Soka hori, gomarena, esaten genuen, ba, gomarena egiten azten baldin bada, eta hori etete baldin bada, akabo, guruze bide ikaragarrian sartzeko arriskuan egon daiteke. Eta bosteun metro, bigarren ziabo garako, erritmoz, orain, Ares, erabat, hogeita emeretzi paladakin, ez dakigu hori, olatu eri ematen, olatu gainen daudelako ote den, edo eta kontrara, ba, esan duguna, gomaren egite horretan, derri horrean beste baliabiderik ez duen aurkitu, ba, gainontzekoen joaldi hori eusteko. Santurtzi txandaren buruan, txapela segundu bakarrera lekitxarra, lau segundura eta Ares, zazpira, badator, reontzi moren.
3: Bizitakos, Santurtzi eta txapela bate batera datoz, bate galtzen dugu, esti galtzen dugu, hor datoz, batera, Eta lekitza erren artik, gontze dugu lau segundu, gontze dugu bi, txela dugu, bai, ez da galtzen hori, esamune, konbinea, zutori, ez, lekitzara hor mantenitzen da, eta periko horretan egon lehikela esan dugu.
0: Txapela txandaren buruan orain Santurtzi segundu berean, lekitxarra segundu bakarrera gerturatu da, Aresek zazpi segundu galtzen ditu, eta orain, kaleari zurkoan orka aterako, egia da orain maniobra hori ere buruan eduki beharko dute, eta gero noski, ba, kale, nork bere kale dira sartu behar duenez.
1: Xaguaren terrenotan sartu dira, Jonander.
0: Nola?
1: Xaguaren terrenotan sartu direla orain.
0: Hortxe ba, xagua eta katokatu eta xagua bezala xortxe da biltza.
1: Bai, bai.
0: Santurtzi eta txapela bilek ere segundu bere handira, lekitxarra iru segundura orain, beste bi segundu utzi ditu bidean, eta Aresek zortzi galtzen ditu. Baina, txapela ikusten da, eta hori da, ontzi ikusten da, zapalduta datorrela, alegia, horre ontziari ematen diote alako...
3: Alkideaz, txapela.
1: Jonander.
0: Bai.
1: Jonander.
4: Guazen!
1: Bai, Jonander.
4: Guazen!
0: Manu?
1: Bai, urbildu jok mesedez, mikroa patxiri, ez baitugu ia entzuten bere mesu jakituriaz beteriko oie.
3: Batzuta dobeto izeten da.
0: Adi, txapela, ziabo gara, baita Santurtzi ere, biak ba, aurretik Santurtzi, bai. Ondor eusteko garaian, adi txapela, bai, bale, libratu du, ja Santurtzi amar 0-6, ja txapela bi segundu gehiagora, ja lekitxarra laura, eta orain Ares, adi hor balantzarek izartu direlako maniobra egitera, ontzia trabestu, ja Ares, amabi segundura, Aresek lau segundu galdu ditu, azken, Iruro metrotan esango
3: bai,
0: dut, patxi.
3: Bai, asko, aldo dugu.
1: Zuloan geratu da.
3: Bestik hobeto, moldatu diriz, eta erresan dut nahi erotatxera, hue. Beran buru behik uste dugu, erresek erotatxera hue, era, distantzizek lekitxo eurekaz batera, kasik mantentzen bai. Da bitxartin, erres gerota despogago gerazten dugu.
0: Eta orain, digaren erdia abiatzear, heli hori nola kudeatu, urrun dago. Bere aurretik duanak zazpi segundu ateratzen dizkio. Aurrena duanak ama bi. Orain aizea kontra. Nekia ere bere agerraldi egiten, bere agerpen egiten, peso zainak eta kargatzen hasita, orain ondo dagoenak hori guztiak izaten ditu, baina ez dio jaramonik egiten, baina burua martxan azten da atzean dagoenarentzat, eta Aresek akaso gaur desente sufritu beharko du.
1: Larrutik ordainduko dute. Parean ja begirat, begiziarka begiratuta ere ez dituzta ikusten, ez dituzta nabaritzen, eta hirugarren eta laugarren luzeak benetan erioa izan daitezke.
2: Bai, hirugarren luzea hau ez da oso gorra izaten da beti, pentsatuta, bueno, azkeneko luzea mikustezu, ja, elmuga badakazula, bueno, gertu edo, ze, bueno, luze bakoitza...
1: Borrokan zoazela, fiziko aldetik izaten da, gogorreta exigentea, baina psikiko edo aldetik, bakarri joatea luze ikaragarri gogorronetan,
2: bai, eta azkenean konzentrazioa ere askotan galdu egiten da, zeo zer aldatu nahi hori, baina, karo, akizu zoazen moduan, ba, ez duela funtzionatzen da, zeo zer aldatu behar dela, eta askotan, bueno, ez jakitea, zer egin behar den momentu horretan, ez asmatzea horrekin.
0: Alderdi psikologiko hori ekarri duzunez izpidera, Manu, esango duzu, talde batetik dago Aresen ba, galera segida hori, orain beste segundu gehiago galtzen ari da, 13 segundu. Baina kontrara aurrean, Manu Patxi, Santurtzik, txapelari segundu bat ateratzen dio, tarte horretan doaz azken minutu terdian, eta hor ere beste gerra psikologiko bat izten da.
1: Bai, noski.
0: Holanda. Eta gerikoa gainera horre zerbait
3: anoka aguantatzen dugu.
0: Hori da.
3: Budo gorra neunaz, beste. Ondo, Budu izaten da askotan, arraula izena.
1: Nora purtu. Lehen. Eta etxe.
3: Ja, klaro, psikologikamente despistaten bazara, bestik aguantatzen bat gorzo, yes.
0: Eta ez da apurtu bakarrik, ze... Ontzi guztiak egiten dute gutxi gehiago, nor bere estrategia izaten du eta agian, eta gaur egun zehar esanik ez, neurriek eta aldatzea, martxan neurriek eta aldatu daitezken ba, kontu horiekin. Santurtzi eta txapela segundu berean daude, baina litekeena da esate baterako. Ba, Santurtziko entrenatzaileak esan izana. Aizue, Alexander Estebanek, aizue, hirugarrenean ez gastatu. Ez gastatu, aguanta. Mantentzen baldin badu gutarte hori, ez gastatu. Eta kaso txapela da, bereak eta pie egiten ari dena, alderantziz gerturatzeko, edo kontrari izan daiteke, Santurtzi ezinean aritzea, eta txapelak zertxoetik ordean edukizia, hori ere gertatzen da.
3: Nik, eta ganera, nik hor eskutun doiena lekitzarra da, askaldeko luzez
0: itxaute,
3: eskutun doie hor, ez teu galtzen ez da, eskolgaten hortze doie,
0: bai.
3: Ia zelan moldatzen da, askaldeko luzein hor popadak azeta, zelen bu askur biltzea lortu deu. Baina bai, Santurtzi, atzo ikusitze zelako zera estropadien ben, eskastzue, gaur ikustie euren burue, txanda burun denpora guztizen, bagatze izango da hortik kentzia.
0: Santurtzi txanaren beraz, txapela segundu batera lekitxarra Laura eta inolaz ere ez dago jokozkanpo, eta Ares amairura, 300 metro pasa ziabogarako, Santurtzi txanaren buruan, eta iruditzen zait gaur, Xavier, festa handiren bat egingo dutela, zarautzen, okerrez baldin banaiz.
5: Bai, gainera zalaz epatu duzunez, badakizu KAE baldikako estropa okatu dela eta etxeko onziak irabazitu, demoraldiko bigarren bandera beraz, lehenengo irabazi egin zuen Zarauzek, eta gaurkoan ere Zarauztarrak nagusi 20 minutu eta 52 segundo, bigarren ezten da Deustu, 14 segundora, eta hirugarren Zumaia 25 segundora. Beraz Zarauzek, bai, ospatzeko motiua badute gaur.
0: Gaur ere izango da musika plazan festa ederrik. Bueno, ba hortxe, txapela txandaren buruan eta 60 metro ziago garago Santurtzi. Eta txapela eta Santurtzi biak denbora berean orain GPSak adierazten digunez, lekitxarra 3 segundura errekuperatzen. Lekitxarra ere ondo, oso ondo.
3: Horitzasun, eta bueltan, atento.
1: Bai, erritmo oso asentatuak eraman dituzte hirugarren luze osoan zehar, momentu batzutan 34 palada ere ikusi dizkiogu lekeitarrei, baina beintzat arrokeririk gabe, 36tik pasa gabe, prestatzen gogorra badatorreta.
3: Badoiez, eh?
0: Hortxe Santurtziarrak maniobra, baita txapela ere biak parean sartu dira ean orke lortzen duen bizkorrago irtetea, akaso Santurtzik estuagoa, baina... Obea, 15:26 Santurtziren demora bera txapelaren zaret, eta 3 segundura lekitxarra une honetan badoa Ares ere denbora asko galduta ja Ares ere 14 segundura beraz
3: justo txu pasada hor zeraz
0: bai alkar jozu barriskuan eta beraz ba esan dugu Santurtzirentzat erreferentzia nagusia eta ziabogatik irteran ere hori horri eutxi bagarrik ez igo ere gindu iru segundu orain Santurtzi txapelari lekitxarra zeira Ares emezortzira nabarmen ikusi gabe esan dezakegu olaturen bat hartu duela Santurtzik beste gartu ez dut
3: bai ondo urten dugu harin urten dugu eta kuadradatxo hor olatu ziabogi emonda batera eta eskapa dabe segidun ganea sartun dugu zede temporak
0: Santurtzi txandaren buruan bost segundura txapela beste horren beste galtzen ditu lekitxarrak ere bosei eta Ares hogeite iru segunduren galerarekin pentsa amalau segundu galtzen zituen ziabogan minutu bat gutxi gehiago pasa denean 23 haze aldea eta horrek esan edo ba ondo zuloan sartuta geratu dela olatu zuloan Areseko ontzi galiziarra 1000 metro estropada amaitzeko lau ontzi hauentzat Santurtzi txandaren buruan txapela 3 segundura lekitxarra Laura Ares 21 badatoz lau ontziak eta orain bai orain ikusten da ba, adibidez olatu gainean izango dena lekitxarra da ze 38 palada terdiko errimon dator eta noski ba, hori bada olatu aparrean egongo denaren seinale Santurtzi ere guztiak ematen 40 palada terdian hori olatu gaineko kontua eta kontrara txapela olatu zuluan sartuta hirugarren postura jauzi da Galiziako beste ontzia Juan Zunzunerekin taldeak 6 segundu galtzen ditu Santurtzi txandaren buruan 3 segundura lekitxarra bostera txapela 22 23 segunduren galerarekin Ares eta begira ze bizkar kolpe Eli hortxe ikusten du Santurtzi ontzia entrenatzaia buru dutela bizkarrez eraso kolpe bizia eman eta olatu hartzeko
2: bai gozatzeko momentua kanpotikan ikusitan ikuste tolako olatu hoieke ze auspo ematen dioten taldeari hori hartu alizatea eta ikuste gainera aurkariak atzean geratzen direla
0: Ederra dago txasua gaur estropada jokatzeko Santurtzi ondo baliatzen ari daukera hori 7 segundu lekitxarari 8 orain txapela amarrera Ares 28 haze laugarren luzea egiten ari den sotera ontzia patxi
3: bai. Horre popadan dator, denbora guzti zendoie popi altzata
0: bai.
3: Eta hartun dator bai, eta distantzizeko horre erakusten dabe bestik ezinin eta eure datoz, aparrin datoz
0: haze triskantza, 9 segundu lekitxarari 12 txapelari
1: arego
0: arezi
3: En fila sinube kanporan zine
1: Olaturik utzi gabe, estigo usten Horti arraitzen duen gantxauta
3: Estabe, popadia
0: Hortxe beste olatu bat Santurtzi arrentzate Begira, trainer hori dator 21 kilometro orduko abiadura nune honetan Esaten duguna da Ez da abiadurari gandien hartuko duten eguna noski baina abiadura horretan denbora asko segitzeko aukera ematen duen olatua bada eta bata beste denatzenik ari direnez
1: berriro
0: baliatzen ari dira ezin hobeto Santurtzi olatu gainean 9 segundu lekitxarari 10 segundu txapelari bigarren posturago leia betean bi ontzi horiek eta 32 segunduren galerarekin erabate jokoz kanpo
1: nokaut
0: Manuren
1: azegozatua
0: iztegia erabilita Manuren jerga erabilita erabate kao Areseko ontzia.
1: Bai. 30 kontatzeko moduan.
0: Santurtzi txandaren buruan txapelari 10, lekitxarra 12, hortxe bigarren posturako leia betea 33 segundura nokaut esan dugu berriz ere Areseko ontzia. Badatorre Santurtzi gaur gozatuko dute ez alferrik azken luze hau txapelak entzegoa.
3: Olatu galtzen da benin segitzen da betiretuten golpiaz eta beste olatu galtzen da zorren
1: abiazurari galdu gabe.
0: Hori da. Ba, badatorre Santurtzi bigarren posturako dago orain hemen ziurgabetasun puntu hori txapela eta lekitxarra eta txapela segundu baten bueltan dabiltzalako gutxi gehiago oraintxe bigarrena txapelak lekitxarari eta ba bai Santurtzik barazori gabe irabaziko du txanda hau 11 segunduren tartea zabaldua diolako txapelari 13 lekitxarari
1: 20
0: eta orain ikusten dena da badatorrela Santurtzi
3: zema paladak txapelak
1: 43
0: Lauterri, 45 orain txapela
1: Arrapazan
0: baleude bezala, baina Santurtzi patxada edarrarekin lasai asko bat horortxe azken arraunkadak Santurtzi rentzat eta adi urrela patxada kontzatere ja Santurtzi hogeita zazpi kontuan hartzeko demora eta olatu gainean dotore orain txapela elmugaratzen ja txapela ere bigarren postuan 7 segundura, 4 segundu berreskuratu dizki olatu horretan, esan dugu azken metroak hemen erabakigarriak izaten direla. Ja Lekitxarra 14 segundura pentsa, segundu berean zeuden kasik esate batera Kopela eta Lekitxarra.
3: Eske ikusi dut hori. Amaiera 7 segundu sartzen dala, zema paradatan etorri
0: 45 erdisuz. Eta orain Aresen ontzia era bat kontrako aldartean. Txispa datorontzi hori.
3: Bai,
0: oso.
3: Eta oso importanti da segiduti, ze beste txanda bat. Claro.
0: Baina gaurko kosta behartza jo azken postu hori zaizte. Ja, Ares ere 41 segundura txanda berean. Oso urrun gaurre. Ares, azkenean kontu gaurra dira Xavier. Santurtzik, belarriak tente izango dituzte beste txandetako... Onziek, 27:34, bimeneko denbora, oraindik zuzendu gabea. Txapela bigarren 7:74, 8 segundu eskaz, bestela esan da. Lekitxarra 3:14 eta Ares 4:41. Aldeak azkenerako handi xamarrak ziago janpentsa. Txapela eta Santurtzi 100-ekotan genituen.
3: Bai.
0: 100-ekotan batera sartu dira maniobrara.
3: Ziagoan.
0: Eta maira sorti segundu, beraz, hortxe Santurtzire lana, Xavier.
3: Amalau beukindeuz, amalau segundu beukindeuz.
0: Hortxe, kontuak Xavier, gaur Santurtzi egin duena, kontuan hartzeko referentzia.
5: Bai, zalantzarek gabe, sotera ondo ibilida, eta 20 minutu, eta 27 segunduko demora egin du, talde bizketarrak, bigaren txapela, 7 segundura, hilugaren Lekitxarra balaura, azken postuan, Ares, 41 segundoko atzerapena.
6: Arraunkada eta arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Euskal ordezkariak, euskal kirolariak han eta hemen lehiatzen nazioartean, eta berri honak, Igoiz Bijueskak urrea irabazitu Japoniako X Games lehiaketan, skate proban. Eta munduko kayak cross txapelketan, 20 urtez, azpikotan, Oier Díaz, finalerako salkatu da. Zubietan egin ezagun azkeneko hartu emana, gaur Reala entrenamendu saioari da osatzen, lehenengo entrenamendua ateak irekita jende aurrean, eta lan saioari da jarraitzen Ador Sarasua lankidea, jende asko, ikusle ugari noski, Ador?
1: Bai, ikusle ugari, amaitu da entrenamendua, 12:30 gutxi gora bera, beraz, ordu bete terdiko lana izan dute gaurkoan, lehen entrenamendua, atzo proba fisikoak eta gaur izan da lehen aldiz, baloia ukitu duten momentua, izango dute entrenamendua aste osoan ezear, eta ikusi ditugu noski, jokalariak, zalei eskerrak ematen, kamisetak sinatzen, argazkiren bat ere ateratzen, duela 15 minutu luze amaitu da entrenamendua, eta oraindik nahiko bete eta ikusten dute zubieta, gazteak lehen ilara hoietan, eguzkitan, batzuk gorri-gorri eginda jada, baina ez dute, etxera bueltatu nahi sinadura eta argazkirik gabe, beraz, aprobetxatu behar dute, eta aprobetxatzen ari dira, ateak irekita dugun entrenamendu honetan, ze ean noizen urrengoa, zaleak gerturatzeko aukera dutena, aste osoan esan bezala, eginduko dute entrenamendu arraleko jokalariek, igandean ere entrenamendu partidu antzeko zerbait izango dute po taldearen kontra hementxe bertan, zubietan ateak itxita, hori bai, ezin izango dira zaleak gerturatu, eta ondoren Razinen kontra jokatuko dute aurre denboraldiko bigarren neurketan uztailaren 18an, gero Ingalaterrara egingo dute Egan Wolverhampton eta Unai Emeriren Aston Villaren aurka jokatzeko, ondoren Toulouseen kontra eta azkenerako Köln Kolonia talde alemaniarraren aurka, bi norgeiagoka abuztuaren 7 eta 8an, Bernabeun debuta egin aurretik, Bernabeun diot, oraindik ikusi beharko da ea Bernabeun den, edo Kartujan Betisen aurka, badakizuen ez, lehenengo jardunaldi hori dantzan dago, ea mundialean dauden jokalariak noraino iristen diren, eta Realak dituen ordezkari batzuk, final erdietara iritsiko balira, ikusi beharko litzatekea noiz egingo luken debuta Reala. Baina, amaitu da entrenamendua, orain zaleak gazteak hemen baloiarekin jolasten, Xavier, eta hemen poliki, tantaka, bueltatzen kotxeak eta Donostirantz edo provintzerantz.
0: Ederki, Reala zita dago beraz lanean, eta atozen egunetan izango da beste euskal taldeen txanda Athletic Alaves, eta Osasuna egin ditu proba fisikoak, mediko probak, eta Leicester hasiko dira berdegunean lanean. Reala esamezala bentsat, asita dago, tinko, udaparteko langiroan, aurre demoraldian, gero arte, Ador, atxaldean.
2: Gero arte.

0: Lehenengo txanda beraz amaituta Zierbanan, Euskola Beligan, Santurtzik oso estropada dotore egin du, 20:27, pozik araunariak, gustora baitare, patroia, hasi eradego, Santurtziko patroia, eskutu lehizta.
1: Bai, sobreto, lehenengo luzine, zean urten gaizen, hori eukingu ja papeletan imintxe, que urten bigun duen, ba, tope, y es que holantzik urten deu, mejor imposible, esaten da modu.
2: Eta non uste duzu egon dela gakoa?
1: Jo, errepetien gonaz, lehenengo luzi oso nahi zen da, sartun gai ziabogan, giroa ez da izen txarra, eta gero a kristo noratu kasibilgara, ez bane moten, baina kristo noratu kasibilgara, eta baten bate jundazto lan nahi, me kauen diez, pero beste danak hartu nahi guzi, jo, de maravilla, ekipue portada, fenomenal.
2: Berezeki laugarren luzean hartu dituzu, eh?
1: Bai, bai, bai, osea, izeten zan, una trasota esaten dan modun, pues, ez que danak hartu guz, y super resetor gara.
2: Bueno, gozat.
0: Gustora, gustora posiek hasiera dago gaur Santurtzik, berak esan du, berezeki lehenengo luzean,
1: ja!
0: Segurako lan egin dute. Hasi da bigarren txanda.
3: Hasi da, bai, hasi da, Xavier, Asier Aranguren, Asier Aranguren, Asier Aranguren, super olatu hori egentzuten hori ginen bitartean, baina hasi da, txanda hau eta gora dezagune, ondarro hori la lehen da bezio kaletik, ondarri bio bigarren di San Juan irugarren kaletik, eraketaria laugarren kaletik, txanda, benetan interesgarria, Patxi.
4: Bai, bai da, tanda interesanti, ondarru oinarte oso papel hona egiten dagoela esan geinke, ikusitze txapelketan eta ta ze, ba, ez da giz, flojo txu, ero ibi izan, gero liga hazite, betxo, Madrien zera kostopai gota, atzo be, momentu askitane, ba, ba, lehenengo izen zine zarekapen usen behin miniko zarekapenean, eta gero geta iza, ez? Hor, despistate ostena apurgeta, ondarri biza dugu, pasan urtine mote man ja arrankaten duela ostabe eta gelditzu de hor bat ez be favoritu begire zen ni ondarroza beti mintzen gu favoritu nartan segun guntzu behitzen dara.
3: Ba, ondarro esan duzu eta ondarroak elortu dutxanaren buruaz jabetzea egia da getariaregen gainean daude eta orain getariak elortu du ba, aurrea mutur hori sartze eta ondarri biere segundu berean da San Juan iru segundu galduta beraz Eli Manu getari ondarri bi eta ondarroa aurrenkera horretan irurak segundu baten barruan San Juan iru segundu galduta.
5: Getaria estropadaren buruaz jabetzeko helburuarekin ekin dio 47 palada ere hartu dizkiogu 47 eta erdi eta gainera luzaroan mantendu dute ritmo hori eta nonbait lortu dute helburua eta gauza gero eta parekatuago baina getariak oraindik ere 40 paladako ritmo horretan lortu du estropada buru izatea.
2: Bai, eta San Juanek ere hor saiatu da nik uste saiakera horretan ez besteak ez eskapatzeko horretan palada altua mantendu du orain ja badirudi pixkanaka jesten ari dela baina bai altu egonda eta a ber
3: Arrigarria da, getariak berrogei palat erdiko ritmo horretan, orain 29 jaitsi du, ondarro 36an dator, ondarribi eta San Juan biago 37an, alde horretatik estrategia getariarena argia da. Laugarren kale hori hor daukagu, bueno, goazen txikitzera patxi, eta gero moldatuko gara aldugun enean, kalez kale, alderi galde, eta komeni zaigun esparru eta ere horretatik arituz. Iruditzen zait hori izango zela noski estrategia eta esan du una xizei rentzundu azpidigo goite emeretzi segi hemen beraz ba hori xe da nahia ez da presakatuko dagoa zela noski
4: ez horre eureke urtengoen horretan eta hor mantendu ahalik eta denporarik egin zen nipetxo ja itxosun sartzen izen nien bete-betean apuruta zentako labela eta bajako labela apopada baina orain goz bintzat hor mantentzen dize bueno, ja bajaten, ikusten da
3: eta ondarro ere hor txedago eta ondarri bia 35 palada terdian getariaren gandik segundu bakarrera ondarro irura eta San Juan zeira alde horretatik oso estrategia ezberdinak heli
5: Jonantzen eta non baita asmatzen ari dira ondarri biakoak estriborrera jo dute epaia horrega dago San Juan eta Ondarribiaren hartan, Ondarribia San Juanen kalean dagoelako, baina etekina ateratzen ari zaio Joseba Munarriz maniobra horrei eta segundu bat Getari eta Ondarribiaren artean eta saltotxoa Ondarru eta San Juanekiko.
2: Bai, eta Ondarribia oso sendo ikusten da gaunean, lasai eta nik uste horreko hain balio berezia duela.
5: Estropada oso taktikoa bezala ikusten ari naiz, hasiera ondan bat eta besteen aldetik, jakitun zer dan egin beharrekoa.
2: Hori da, ikusi dugu ezta, getaiaren helburua zala lehenengo iristea, bueno, lehenengo izatea, eta hortikan aurrera, eta beira, Hondarribia orain oso asentatu da eta ondo ikustea.
3: 270 metro getariari esperantzari falta zaion distantzia estrainego ziabo gaurretarako Hondarribia segundu bakarrera, Ondarroa irura eta San Juan zortzira. Pentsa, Hondarribia dator 34 palada terdian, Ondarroa 35 paladan, Getaria 37 paladan, aldeak nabarmenak dira, baina orain Getariari ba itxura zen mesede egin dio, beste segundutxo bat ezartu diola Hondarribiari. Getaria txandaren buruan, Hondarribia 2 segundura, Ondarroa laura, San Juan akaso geixo galtzen manu 8 segundura.
5: Bai, nonbait zaizki gauzak nahi bezain ondateratzen ari, eta gauza bat da zer konturatu naiz, lau ontziak nabarmen egin dutela estriborraldea,
2: Bai.
5: Zerbait badago mugimenduaz gain, zegero eta gehiago mugitzen ari da kanpoalde horretan itsasoa.
3: Ora, Getaria ziabogarako prestatzen, Unai Saizagirre patroiak agindua Iker Etxalaurrekalariari arrauna sartu du Etxabe maniobra horretarako, ea, hortxe... Ja, Getaria, lau berrogeita emeretzi, eta oiko, bueno, era berri horretan, ja, Hondarribiare, segundu bakarrera, Ondarroa laura, eta Orantxe, San Juan, bederatzi segundura. Beraz, Getaria txandaren buruan, lau berrogeita emeretzi, segundu bat gehiago Hondarribiak, lau segundura Ondarroa, bederatzira San Juan, ziagoen kontu horregin ari gara, astea joan, astea etorri, orain ere, ba, molde berri horretan, Unai Saizagirrek, itxasoko kanpoko baliza batean, hori da datu.
4: Bai, nik egin betzaten itxosun ingo duen, bai, errek alda zerin, gireko geldizetan, baina bai, sorprendidos.
3: Getaria gorrolature matartu izango du, txandaren buruan bagun kortu delako, Hondarribiari lau segundu, Ondarroari bost, San Juani, bederatzi, beraz, benetan lehiakor gaurkoan esperantzakoak, Hondarribia ere, ba, desabantaila hori murriztu nahian, segundu bat berreskuratu du, errekuperatu du Getariarekiko, baina hor ikusten da, ba, hor zeigarren tosta pare horretan, aparra bada, handi etxan izan pare horretan, eta noski horrek esan nahi du, ba, Getariarek egolatu gainean datozela. Getariak lau segundu Hondarribiari, sei Ondarroari, amar San Juani, eta txanden arteko erreferentziak kontuan hartzen baldin baditugu, Getariak, Hondarribiak eta Ondarroak irurek aurreko txandako guztiek baino erreferentzia hobeak ematen dizkigute, kontua da San Juan azken postua saiesten borroka horretan ari dela Aresekin.
4: Bai, eta gero Santurtzi bere hortze, Ondarrun denporatan, ikusten da, Ondarru horre Santurtzen denporatan, bueno, este alde bai Getaiza eta Hondarribia bestik este alde handiri bestikaz,
3: Getaria txandaren buruan, 5 segundura, 4 segundu, 5, torxe dabile dantza Hondarribiarekiko, Ondarroa 6 azpira, San Juan 9ra. Eli, orain garrantzitsua, arekok esan du, baude olatuak hartzeko bata bestearen atzetik, eta hori egiten duena noski asko izango du irabazi.
2: Bai, ze alde batetik ere, bueno, olatua hartzea kostatzea, baina esfortzua gero txikiagoa da, eta... Arraunariak hori ikusten du, eta horrek laguntza haundia emateio, eta bat ez dire, bueno, ez duk hartu eta ondokoak hartzen ez badu, ba, laguntza bikoitza izaten da.
5: Eli, eta San Juan estropadatik kanpo zuluak egun orain dara gutxi, baina orain bi segundo, Hondarribia eta Ondarru bigarren eta hirugarren arekiko.
2: Bai.
5: Hori bai, Getaria ziaboga dala oestala, baina hanka egiten ari da.
2: Bai, eta eroabi ibili beharko dugu ere Santurtzeko azken luzeo oso ona izan da eta. Zagitor diferentzia handiak eta ezkie bere txandakidei.
5: Bueno, baina badakizu, hemen helburua da zure txanda irabaztea.
2: Ah, noski. Da gero gertatu daia.
5: Itzaikin beharrekoa.
2: Hoi, da gero gertatu daia gertu beharrekoa.
3: Getaria txandaren buruan, 8 segundu Hondarribiari, 10-11 Ondarroari, 14 San Juani, eta txanden arteko konparaketan ere Getaria eta Hondarribia nabarmen aurretik dira beste txandako ontzien aldean. Hortxe dago, lehen esaten genuen Santurtzi txapela Ondarroa leia bete-betea ikusten da hor, baina esan bezala ba lehen epipostuetan daudenak aurretik eroso ikusten dira. Getaria txanda honetan buruan 464 metro ziabogarako, 7 segundu Hondarribiari, 11 Ondarroari, 15 San Juani, postuak pixka bat finkatzera eginda, Manu.
5: Bai, bai, hor itxasoa eta olatuak dauden estropada ikusgarri horietan. Beti gertatu izan bezala, gora bera undiak oso segundo gutxietan. Eta olatu bat hartzeak edo ez hartzeak estropada baldintzatu dezake. Eta ikusten ari gara, momentuan hor lehendabiziko postuan sendo. Ikusten ari gara, no, haze saltoa. Ikusi alduzu,
0: Bueno, etena ingo dugu arraun saio honetan, eta eguneko albiste nagusiak jasoko ditugu, prest dago, beti bezala, Eider Bilbao.
2: Noski baietz, Xavier, arratsaldeon, bai, Iruñera begira jarrita gaude gainera atzera kontak eta hasi baita, urtengo San Ferminak hasi daitezen aurreko ordu hauek prestak eta arako baliatzen ari dira iruindarrak eta aldarrikapenerako tartea ere ikusi dugu gaur goizean, batetik Anima Naturalis eta PETA elkarteek protesta egin baitute, zezenketak debekatzeko eskatuz, eta bestetik San Ferminetan lanean izango diren kazetariek elkarretaratze egin dutelako Palestina Sinagogoan Gazan kazetariek jasaten dituzten erasoak salatu nahi izan dituzte. Gainontzean atxekabea eta samina eragin durnietan midi duzon hilden 24 urteko gaztearen heriotzak ez beharra izan zuen atzo arratsaldeko ordubiak aldera beste 5-6 lagunekin rapel egiten ari zela 21 metroko altueratik bera erorita bertan hilzen 24 urteko gaztea eskubaloi taldeko jokalaria herrian oso ezaguna zen familiari dolumina arazi nahi izan dio Jorge Segurado Urnietako alkateak. Horiek izango ditugu nagusi gaur arratsaldeko ordubietatik aurrera, horrez gain joko dugu teranera, mendeku eskean eta Trumpen heriotza eskatuz gaur ere milaka herritar baitira parte hartzen Ali Jamenei aiatola agurtzeko ekitaldietan eta atzera berriz ere gurean bai jasoko ditugu busti zaitez kanpainaren ingurukoak esklerosi anizko hitza dutenek etaren senidek bat egin baitute gaur hondartzetan egune honetan sendabidireke ez duen gaitzaren ingurukoei ikusgarritasuna emateko asmoz. Bestelakoan ere, ba gaurre hondartzarako giroa proposa, 30 eta 35 graduren artean mugituko dira oroarre termometroak biharko bero gehiago espero da. Gogoratu, alerta laranja izango dela indarrean. Eta azken ohartxo bat ere bai, errepiden ingurukoa, ez dagoela une honetan bat ere arazorik, horixe esan berri digute segurtasun sailean.
6: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
7: Getaria eta Hondarribia jakin izan dute
0: Arraun saioa gurean eta azken ordua ere badugu ETA Ligako estropada erabaki berria Zarautzen. Hondarribiak irabazi du 11 minutu eta 9 segundo bigarren Zarautz. Bosto segundora, irugarren, kaikuk sestalko ontziak, 8 segundoko atzerapena izan du. Eta arestian esan dizuegu, eguneko beste estropada, kae baldigakoa, hau ere Zarautzen izan da, eta bertako ontziak Zarautzek irabazi du, 20 minutu eta 42 segundo, bigarren Deusto, irugarren Zumaia, 4. Kaiku, 5. Ibaika, 6. Pedreña, 7. San Pedro, 8. Hondarribia, 9. Arkote, 10. Astillero, azken horreko postuan, 11. Lapurdi, azken postuan, Orio. Ordu bat eta 3 minutu jarra ezagun, Zier Banan, maila nagusiko jardunaldia jokoan baita, Jolander.
3: Alaxe da, eta Getaria txandaren buruan dugu, baina lehen ikusi dugu, 8:09 tartea zabaldu Hondarribiari, orain laura murriztu dut desabantaila hori, ama Guadalupekoak, bueno, patxi, orain ez, ziaboga aurretxoan. Azken metro horietan errepikatu ari garen azken metro horietan berreskuratu Hondarribiak.
8: Bai, Hondarribia ondo moldatu da, ziago iben politxo emondeu. Getaiza komenta dugu azide trinkaten arintzu ero ez da gita frenada ben batela ero zerrein da ben, zera arin azide inkluso atateko keinu bat egin deue proelak. Eta gizera, hor Hondarribiak zentzola, Getaizari, bai.
3: Hondarro adaskate atzera geratu dena, 17 segunduren galera du orain Getari estropada buruarekiko, eta San Juanek ere 19:20 galtzen ditu. Orain ari gara begira aurreko txandakin egiten den konparaketari, Getaria eta Hondarribia nabarmen beste txandakoen aurretik, Santurtzi litzateke behin-behinien 3:13 eta gero, txapela eta lekitxarra ere hor leudeke, alegia. Ondarroa eta San Juan, ontzi txanda honetan ari den beste bi ontziak, ba, seigarren eta zazpigarren lirateke, une honetan behin-behinean. Baina, aurrean bestelako kontuak ditugu, Getaria txandaren buruan irugarren Ziabogarako, ba, laureun eta laurogei metro eskase falta zaizkienean, Ondarribia 6 segundura orain, Ondarroa 18, San Juan 21.
5: Estropada purtzeko momentua da, Getariak ze ikusi dugu, dauden olatuzka horrekin, hoiekin, lau segundu, bost segundurainoko alde hori nik esango nuke gainditu daitekeela, luze bakarrean, baina orain pizkana Getari erakusten horrei etekina ateratzen jarraitzen baldin badu, ba, bideratu dezake txandako irabazi izatea.
2: Bueno, lehenu ikusi dugu Santurtzik eta gita marramabi segundu atera izkion azken luzean.
5: Pare-parean joatetik.
2: Eta konturatzen ari gana da, bueno, proa dantza haundia dela. Saltoak irutzen zaigu eroz eta haundia guak direla.
5: Tio biboa, bixi-bixi.
2: Badaola mugimendua, badaola.
5: Zazpi.
3: Hortxe ba, lau ontziek irugarren Ziabogara bidean erabate bitan zatitu dago txanda hau, Getari eta Ondarribia alde batetik eta Ondarroa eta San Juan bestetik. Ondarroak egindu zaialdi hau zartaritu da lehen da biziko Ziabogan, hortxe iru segundu gazten zituen, baina gero segundu bakarrera ere kokatu dugune batez, baina gero estropada gaur ere ginala, ba, nekeak ere eragin dio eta argi ikusi da, ba, ba, Getariak eta Ondarribiak aurrerako urratsa egin dutela. Une honetan Getariak segitzen du txandaren buruan, 130 metro Ziabogarako, ondorioz berandu baino lehen jasoko du Etxabe aurrekalariak abisu hori arraun txikia hartu eta maniobra abiatu dezan. Ondarribia 6 segundura, Ondarroa 20ra, San Juan 22ra, hortxe Getaria balizaren bila ontzia trabesten hasi da. Unaix Eizagirre, hortxe patroiaren agindua Etxabe listo erentzun dugu azpitik. Hortxe arraun txikia sartu, maniobran Getaria, ea ba Getariaren denbora. Txea Getaria 15:22, beraz 14 segundo nobetu du aurreko txandako erreferentzia. Txea Ondarribia ere 7 segundura, eta orain urrenak Ziabogan, ba Ondarroa eta zera izango dira, Ondarroa eta San Juan izango dira. Hortxe Ondarroa ere maniobrari ekiten.
8: Tarain deue San Juanek, ez duzunde, eta tarain deue...
3: Eta ja Ondarroa hogeita batera, eta ja San Juan hogeita bira, atzetik sartu da San Juan, atera pare-parean.
8: Horre emoten dizen deue, San Juaneko aurrekalarizek atarain deuela, ze justu duzunde, eta tarain deue trinkeko erremu eta ostabe sartu deue, segurateko.
3: Hortxe ba, azken luzean, lau ontziak, Getariak segundu bat gehiago orain Ondarribiari, zortzi zira ama Guadalupekoa, 23 segundura berdin duta Ondarroa eta San Juan, beraz hor beste leia bat bizi-bizi daukagu. Hortxe olatu gainean ama Guadalupeko arantxe Ondarri biharrak dotore arraunean luze-luze eginda eta Getaria ere ba desabantaila hori areagotu nahian, baina kontrako gertatu zaio, segune batez Ondarribia 6 segundurako katu da Manu.
5: Bai, eta ikusten ari gara balen aipatutako hori, ba olatu horren ikusgarria ez den honek eragina bai ikusgarria duela.
2: Bai, izugarria. Gaina, bueno, lehenengo zei da, lerroan jokatutako estropat ikusteak nola usten duen erabat estropada, ez da? Txanda hau erabat hautsita dago, bizatitan, da rojuz kontrakotan gertatzen ez dena.
5: Ondarribiak espabilatu beharko du, zerbait egin nahi badu txanda honetan, bueno, baina Getaria olatu aparretan dator.
3: Irudipena daukat, Eli, mugimendua gehiago dela orain lehen baino. Bai, izaren aldetik eta baita itxasorik.
2: Bai, ni hemen Manukin gauza bera komentatzen aritu naiz, ikusteia, bueno, ba, proak dantzan ikusteia, eta bai, egoera badirudi okerrera indula.
5: Eta segundu bakarra Ondarruta San Juanen artean.
2: Bai.
3: Eta arraunlarien keinu teknikoa ikusten da Getarian, ikusten da patroiak hanka karelera igota, alegia bauntziaren balantza hori konpentsitze aldera, eta bezaldetik ikusten da, bau horko arraunlarik nola bizkarra ere, botatzen duten iztrero horraldera zertxo bait, ontzi hori orekatzeko. Eta horrek noski baitxura egin dio mesedea Getariari, zehun honetan Getariak 13 segunduren tartea zabaldu dio Ondarribiari,
5: eta atzetik arrapari pasau San Juanek.
3: Ondarruri. horretara ginduazen bai, 29 San Juani eta Ondarroa 30 minutu berdira esan nahi baita. Baketariaren alegina une honetan bikaina suertatzen ari da esperantzakoentzat, ze 15 segundu eta Santurtzik behinbeinean Ondarribia baino erreferentzia hori markatzen dizkigu. Adi gaur Santurtzik egin dezaken
8: eta amaiera oso neukin dago, eh?
3: Hori da, egin dezaken balorpen horri. Hortxe Getaria, 15 segundu Ondarribiari, pentsa, ziagoan zema ziren, 6, 9 segundu gehiago sartu dizkio, zer esango dizuti. 2 minutu terdian, Getaria Ondarribiari, San Juan 30ra, Ondarro 33ra, hemen dantza bada, eta Adi, ze gaurre puntu dantza ikaragarria suertatu liteke, hemen eta Getariaren erreferentziaren oski kontuan hartzeko izango da urrengo txandako ontzientzat, baldin eta euraldiagre norabide berean segitzen badu aizea pixka bat ikusten, hemen nola gerraldi egin duen, hemen guk ziarroneko kaio haue goi ikusten du, eta hemen oso nabari da aizea pixkanaka pixkanaka ufada ikaragarririk gabe, baina aize egon korrori gero eta ugaria guadela, beraz, horri ere errepara egin beharko zaio noski. Getaria txandaren buruan 14 segundura Ondarribia, 25 San Juan, 32 Ondarroa, baina benbeineko denboretan Getaria nabarmen gebeste guztien aurretik, kontua da Santurtzi eta Ondarribia denbora berean direla batxi.
8: Eta honeko latuk eskatuten dabena da ipaladatan etortzi, eh?
3: Berro eta iru amendatoz,
8: hori eskatuten dugu, eh? Konstantide, ordun lagunduen bidatzu, traineru ditutera. Eta datoz, paladatan datoz.
3: Onzi guztiak, lau onzi hauek, une honetan, Getaria 41 erdi, San Juanek 41, Ondarribia 42 dator, eta Ondarroa 40, alegia lau onziak.
5: Eta pinganilloak zutan, Jonander, denbora segundu bateko aldea.
3: Hortxe, Getaria txandaren buruan nabarmen txandaren garaile izango da esperantza onzia alde nabarmen Ondarribiarekiko. Orain Ondarroa erabate atzean geratu da kateatuta, San Juan 25ra Ondarro 33ra, Adi esperantzak egin duen erreferentziari. Hortxe Getariarrak azken palada bat, ja Getaria 20-13.
8: Ondarribi eskatut, eh?
3: Eta Ondarribi eta
8: segundo batendeko bigarren postu, eh?
3: Denbora berean Ondarribi eta Santurtzi, Adi, ja Ondarribia 11 segundura. Beraz, horrek esan nahi du behinbeinean, hemen datu bat okerre mandigute, San Juan orain digiz delmugaratu. Ja, San Juan orain bai San Juan. Claro, orain datu bat mandigute okerra, eta okerra dena naztu. Getaria beraz etxandaren buruan, Ondarribia behinbeinean bigarren, eta Santurtzi hirugarren, hori da mandiguten datua. Baina, txanda honi dagokionez, ja Ondarrak ere amaitu ditu lanak, 48:49, ondorioz Getaria baina 35 segundu gehiago. Getariak, gauza garbi esatearren, 20:13.44. Bigarren Ondarribia, 11 segundura. Estutu du eta 11 segundura azkenerako. Hirugarren Santurtzi, 13 segundura. Txapela laugarren 21. San Juan 5. 23. Lekitxarra 6. 28. Ondarroa 7. 35. Eta Ares 8. 44. Haze estropada ikusi duguna.
8: Gerreira haundi bat ikusi dugu, eh? Gaurkune hirugarren eta laugarren luzien zango nekit, ba, urten indala. Eze, bigarren ine moten izin dugu Ondarroa izan ganera datortzula, horre jeusten dugu zela, baina hortik aurrera, ba, oso ondo indabe euren lana, eta popadatan, apartan etorri di azkanengo laugarren luzin. Ondarribi jak horre, imaginatzen dute, ja estropada galduta, ja pinganillo martzan hasi dizela zu bigarren postuteko jokoan, estutu izue, eta
3: sarrazmatu du, azken
8: berro eta amabi horre guzti du berro, eta amabi paladatan ikuste dizena, bueno, ez dakit, tanto egokizena, baina palada askotara sartu dizela, fijo. San Juanek atzetik aurrera egindako lanean emote manelengutan hor gelditzen zala, baina zu, hiruaren postu hori lortu dau, eta atentzio izoten dozta Ondarruk errekan oso ondo moldatu dan Ondarruk, Madrien oso ondo moldatu dan Ondarruk, Itxosun Bizkaiko txapelketan eskastxu bi izan bebai, eta gaur behi Itxosun Itxosu de hau eta olatuk eta gondiz, eta ez da bela hierten, igual horre ze ozer behirute behar.
3: Hor, belaunaldi aldaketa bat ere ematen ari da, jendeak epixate zaildu egin behar izaten du, eta noski bakaso horrekin ere lotura bat izango da.
5: Esan. Denborei begiratutxo bat emaiezu, Getariarena argi bai dago, baina Hondarribi Santurtzi Hondarribi bigarren eta hirugarren postuak ez dakit argi dagoen.
9: Guri ez digute kontragorik azaldu, Getaria 23, Hondarribia bigarren 11 segundura, Santurtzi hirugarren 13ra, txapela 4ra 21ra. Hori esan dugulen ere?
5: Ondo, bai. Baina mugimendu bat izan da egunenekoekin eta horrek zalantza sortu dizkit.
9: Ah. Ba, ez, esan dugu nola Hondarribia azken zera horretan, bi seguntzuren
5: bai.
9: Partea jan dion.
5: Bai. Bi seguntzuren barreunen.
10: Oso bepalkiaz ikusten dut, bermio bepalkiaz ikusten dut.
9: Bai, pixkate prestatu dira,
5: Alata guziz ere, haze buelta salturtzik, Atzo azkenak izan ziren.
2: Bai, atzo komentatu gendun txandak baziru diela, nahiko kokatuak zeudela, lehenengo txandakoa, bigarrenekoa eta hirugarrenekoak, eta, bueno, ba, pixkan daztu ginen, igual.
5: Arrauna... Traineruak itxasorako dira eta lerrokatuak jokatzeko. Eta araze gozatu hartzen ari garen gaurko bitxalda hauetan.
2: Bai, gaur espezial.
10: Atzo aren zedi eskapatzon horre resultagun batek askanengo luzin. Bestela, bueno, gaur txartu egin dabe, ez, askanen dabe. Bueno, askanengo en principengo dabe. Baina hor, lehenengo txanda hori nik dramaren txanda erosate gotena, aurten nipetzot nahiko... Funkora beratxu du izango dala, ez tala ongo argi, igual bai azkanengo postu, bai. Playoffetareko postu, horre ongo da.
0: Lankideok eten txiki bat eta berela itzuliko gara.
11: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
12: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte
13: eta egin bat gure postasunarekin.
12: Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.

0: Hortxe beraz, Getariak egindako denbora, 20 minutu eta 13 segundo mugarri hortxe izango dute hirugarren txandako traineruek, Bermeok, Oriok, Zierbanak eta Donostiarrak. Eta besterik gabe, entzun behar dugu da, orain Getariako arrolari bat, Iker Etxabe.
1: Ez dakit nola hartu zuen lehen da biziko albistea goizekoa, ez? Laugarren kale horretatik aritu berri zana.
2: Begia esan, etorri gara furgoneta komentatzen, a ber, ze kale ez genuken nahiko, da laua zan da. Uxe, tokau zegu, da bueno, zan dugu txarra honein godu, eta azkenian nalez izan da.
1: Hoi da, lehen da biziko luzean behar bada sufritu oso pixkat, baina gero... Ya está.
2: Bai, bueno, sufritu da nien itea, eh? Bai, aurretik junta eta atzetik junta. Atzora dibidez emaitzak onak izan zian, baina zentzazioa etzan bate hona izan. Eta, bueno, gaur uste estropa kompleto bain deula, eta zieratikan gubentzat dan oman deula.
1: Hor kanpo aldean zer dago?
2: Egi esan gure kalian tortzen hor dikeko rebote moko bat. Eta egi esan nahiko nazia, baina, bueno, etzian olatu handiak eta nahiko ondo maldatu beha.
1: Getaria, prest dago, ez da? Horezko txandariko azke egiteko?
2: Bai, bueno, batzutan bigarren guanotiare ez da txarra izaten, sorpresa ematia errexua izatea, eta, bueno, etortzean nahi helduko jau, eta, hori base. Eta eskaintza baneko nukein, osaba ganik, arraunian maixua, eta bere urtiak izan dira ondala gutxire bai, eta azken aldean ez ditu notizio zona jaso, eta hau, estropa hau beha eskaintzea.
0: Getariako Iker Etxabek egindako adierazpenak, Sara Gandara, Euskaltelaiztako gazetariaren aurrean. Lau traineruak, prest edo bintzat itxura batean, azteko moduan...
3: Bai, une batetik bestera behar du hasiera horrek, semaforoak keinukari ikusten dugulako, eta lauentziak ondo kokatuta daude, ea, zer esaten duen semaforoak, adi...
4: Olbiaros eta dentro del bote, seguir, pero eta niko.
3: Esaten du, lasei oteko. Ea ba,
5: Zierban,
3: nik egok ikusten ditu.
5: Patroi eteuz,
3: auper. Ja, hasi da, azkar hasi ere, menez dute zai egon nahi ere... Zai egote aukerarik ere ez dut eman, Bermeo lehen da bezeko kaletik, Orio bigarren eta Zierban hirugarren kaletik, eta Donostiara laugarren kaletik ikusi daba irtera azkar batean eman dutela, gogoratu Getariaren erreferentzia, 20 minutu 13 segundu. Laurogeita zei eunen lauontzi hauek hori hobetu beharko dute gaur hemen Zierbenan Petronor banderaren 43. ekitaldi hau irabaztekotan. Lehendabiziko arraunkadak emanda, oraintxe minutu erdia estropada hasi dutenetik heli, Orio txandaren buruan, Zierbena segundu berean, Bermeo eta Donostiarra segundu bagaltzen.
1: Bai, bueno, eta ikusten dena da ez, aurreko txandetako gauza bera, nahiko bixi, aprobetxatzeko oraingo babestarte hau, danak paladetan, bueno, egia horrein txatera egila, baina, uste, txanda burrukatu izango dala, hui, tankera hori hartzen diote zakit, besteak ero joan dira banatzen txiklerena do egiten, da, ega oraingoan.
6: Zierbenaren irtera ez da ikusgarria izan, zatxometatzeratu eta rapatu dituela iruditu zait, baina reakzioa bere ala, etxean daude, eta horzea ikusten ditugu, hori otarrekin lehen da biziko postua borrokatzen, arrokeri handiri gabez, laugontziak iru segundotan ditugu.
3: Hori otxandaren buruan, Zierbena segundu batera, Bermeo bira, Donostiarra irura, eta txanden arteko erreferentzia hori kontuan hartzen badugu, Getaria eta Orio, Orio eta Getaria estorpada buruaren borroka betean, biak segundu baten barruan, Zierbena ere gertu, eta une honetan, Bermeok bi segundu galduta, ba, seigarren postua lehen goke, eta Donostiarra badez, zazpigarrenean, beraz, adi erreferentzia hori ere noski, baina, hemen, balenda biziko lanak, txandakoak izaten dira, eta Orio txandaren buruan da, Zierbena segundu batera, Bermeo bira, irura Donostiarra batxi.
7: Harin galduta de segunduk, eh? Bermeok eta Donostiarra ekorik, eta tentsin horrez, bada uste, saliran bertan ja, ez da egitzen, ez da egitzen dugu, eta... Eta bi trainero bat atzetik ez dut, horrek atentzio dut, horrek emoten dugu. Ba, horizok atxoko, ez dakitzelan, detxu ez usteko eta gero, ba, uten duela banagaz. Zierban ape, ba, etxean izan da, ba, motivazio extra horregaz urten duela. Bestik gelitzuten izan, ez?
3: Ba, hori esan duzu, ez usteko ala ez, ikusi dugu aldaketa zenbait gertatu direla traineru horretan, eta besteak beste, ba, atzo barruan genituen zenbait arraulari, gaurre kanpoan dira, eta alde gantziz, beraz, Iker Zabalak mugimendu batzuk egin ditu hor tostartean, eta besteak beste, ba, akaso, deigarrien egintzaian aniri,
0: titular lehen eta titular orain, Leander Zabala, atzo horrekalari ikusi genuen, santurtziarra, prestatzaile fisiko, eta gaur, bigarren tostaba borrean, haze aldaketa, bine egiten aldat, bine aldaketa egiten azita, ba, patroi bakarri falta zei. Bine horrekoak egin.
7: Anderre, bueno, denok ezagutzen guia, potentziara dekone honen mutilek, eta moldatzen da, aurre atzera, etan, ondo, ondo aritzen da, baina bai egizela, oinaztire bazen duen bandera eta aurten behitzen,
0: Hortxe ba, hori otxandaren buruan iru segundu zierbenari, lau berme hori zei donostiarari, irureun eta lauro gehi metro, faltaz ezke ziago garako eta ikusten den bestia berreon ere zemet aldaketa egin dituztela, Bernardez zera urda xante para eta hori eguziak atzo kanpoan genituen dorbarua dira.
7: Madrieko talde bardina etxan ize Markele argoteko mutien ordez.
0: Elorte giren ordez.
6: Gaur ez da atzoko horio,
0: Hortxe ba hori otxandaren burua manu, zierben alau segundura bermeo postera donostiara zazpira alde dezentekoan txanda berean.
6: Patxi, hobetzen arizea, pitonizo ikuspuntu hori, ze hasiera hasieratik ikusten ari gara horiok nola ekin dion estropadari, eta kini ateratzen ari zaio, eta gainera iruditzen zait, eta Gorkak behin baina gehiagotan entzen diogu Gorkaran berriri, estropada ere mu batzuetan, kanpora zoazela ere, errepunpa horrei etekin ateratzea badagoela, eta momentu batzutan hori okontzia ikusten dugu olatu gainean ba doanean
0: orain
6: eskaintzen duen bista bera
0: zamaunzi bat ere igarotzen ari da estorba ere moren kanpo aldetik horre golatu askorik sortzen dien ala ez kontrakoa da txarra aldekoa da mesede beraz ea non harrapatzen dien kontua da alde harrapatuko diela ze orain txeziaboga ematera hori estatzen ari da oraintxe jaso du agindua Lizarralde aurrekalariak eta une batetik beste
6: argiketari arren denborarekin,
0: eta hortxe erreferentzia hori ja horio lau berrogeita masei ja bermeo iru segundura ja zierbena postera eta orain donostiarren txanda izango da ja donostiarra ere bederatzi segundura ondorioz horio gorain arteko denborarik onena lau berrogeita masei bermeo bigarren zierbena irugarren txandan eta donostiara laugarren baina behinbeineko denborak eta txandan arteko erreferentzia kontuan hartuko bagenitu hori olitzateke denborarik onena ezartzen horrere bermeo bigarren bi segundu eta irurogeita bosteunenera eta getari irugarren bi irurogeita mazazpira zierbena bosgarren genuke donostiara zortzigarren orain kontua galdatuko dira haze olatuko ez da ikusi nola datozen abiadura bizian ederra da torra horre estorba jokatzeko itxasoa eta horiok hori aprobetsatu nahi du beste segundua gehiago sartuaz horiok lau segundu bost orain berme hori zazpi ziermenari bederatzi donostiarrari eta horre adi
6: ziago eman bezain pronto jonander segundo batera jarri zaio berme hori hori

0: Altuak dira, estropadako zazpigarren minutua izateko hori. Norabide aldetik ere, lehen Ikerretxe bentzun dugu eta Ikerretxe begarraunaz, zerbait baino gehiago badaki eta esaten zuen laugarren kale ez genuen nahi. Gure, iritsi bai, denen hori xe jarrun dugu. Laugarren kale hori ez da maite-maitea zierbena. Bada begira, orain txikusten ditugu, zierbena eta Donostiarra, biak irugarren kalea, eta lehen da bizitko kalaren onura hori aprobetsatu nahian, balene bikaletako ontziak. Hortxe! Orio txandaren buruan, orain iru segundura zabaldu dut arte hori berme horekiko hortxe da biltza beraz, iru segundu ateratzen dizkio, gero Bobizkaia errekuperatu, gero berrizatera lehia horretan, zierbena bederatzira dago, Donostiara malaura, eta behinbeineko erreferentziak, txanden arteko erreferentziak kontuan hartuz, gero Orio genuke estropadaren buruan, Getaria iru segundura bigarren, Bermeo laupo segundu galtzen irugarren, Zierbena laugarren bederatzira, eta gero Hondarribia Santurtzi txapela eta Hondarroa genituzke, beraz, bestela esan da une honetan, txando honetan ari den Donostiarra bederatzi garren litzateke.
1: Ahi, eta horre ointarti zabalduti lortu du Borizok, sabe beste trainero bi, baina Bermeope bateko hori zera hartzeko popada bat bi eta biltzeko eta gauzak estututeko, betxo, ostabe laburtuten da distantzi hori.
0: Hori oberaz etxandaren buruan, epatxik esan duen erapixa bat, laburtu da bien arteko tarte hori, orain 5-6 segundura, baina Getaria eta Bermeo, Bermeo eta Getaria biak ere bigarren postu horren jabe egiteko borrokan estropada virtual horretan, Bermeoko horre badu alako ezagutza bat, Getariaren denborak ezagutzen ditu eta noski horrek ere ba ingo dio mesede txo edo ahalbidetu nahiko du horren bitartez ba referentzia horiek beren aldeko izatea. Hori otxanaren buruan Bermeo 6 segundura, Getaria aurreko txandako 8 tartea, baina txanda honi dagokionez Oriok bost berme hori zierbenari amabieli Donostiara amalaura errekuperatu nahian, tarte batez behinbeinian bederatzi garren ikusten genuen Donostiara, orain seigarren alitzateke.
1: Datoz, paradatan datoz hori zotanak, paradatan datoz eta ez da despegaten Bermeo ordeko pegata atxin eta ez dugu lortzen etxitien, etxeko azteburu honetan, azteburu Bermeo moralmente Bermeo reforzatu uteten dugu.
0: Bermeok une honetan, Orio 42 paladatan ikusi dugu, Bermeo 36 erdian, kasik 6 palada gutxiago jotzen minutuko. Hori da ikara erdia.
1: Hori, margen bate emoten deu badeko la Bermeo, gero, bizko da zelan doien estropadi, baina ez dutuko deu Bermeo kolizo,
0: Hortxe, batoz bai lautrainiruak hori otxandaren buruan 5-6 segundu berme hori, zierbenari amabi Donostiarari amala, hortxe maniobrari egiten hori otarrakadi, arrantxikia sartu ariz Lizarraldegea, ja ontzia trabestutal, 9:48 amabi segundu Getariari. Aurreko txandako referentziari gorenari, ea orain Bermeo, ja Bermeo 7 segundura, adior arraunatera behar izan du zierbenako aurrekalariak, orain bai balekoa, ja zierbenari amalaura eta orain Donostiararen maniobra, ja Donostiara 18, beraz gauzak horrela, Orio txandaren eta estropadaren buruan, Bermeo bigarren 6 segundura, eta gero zierbena 13 eta Donostiara 18, baina aurreko txandan aritu diren Getaria eta Hondarribia tartean direla, Getaria 3. Genuke 11 segundura eta Hondarribia 5. 14. Santurtzi 18 Donostiararekin berdin dute. Kontua da Donostiarrak Santurtzi denari begi bat bota behar baldin badio, kontuan hartzala, Eli, Santurtzi bigarren parte ikaragarri egin duela.
2: Bai, bai, bai, azkeneko luzea, bueno, hirugarrena ere ona izan da, baina azkenekoa batez ere, izugarria. Eta baina ikusten duguna hemen da, bueno, badirudila Orio pixka bat badoala, baina leheno patxo komentatzen zuena, ez, nahik ere gauzara ikusten bat zirudiela Bermeo beste lasaitasun batekin edo zetorrela, oi? Bos parada egien aldea, baina, bueno, distantzia handia gotzen ari da, ea zer gertatza gero.
0: Une honetan, distantzia ere gotzen ari da, bai Oriok 7 segundu berme hori, 13 zierbena 20 Donostiarra, horre, dantza bada, eta noski horri ere, adi erreparatu beharko diogu, baina Orio gutxika esango nuke manu, estropadan galdientzen, segundu bakeiako berme hori, 8 orain.
3: Bai, nagusitzen ari dira, Ziabogara txampa eta baga gainean iritsi dira, eta arazori gabe gainditu dute hori, eta lortu dute, ontzi abiadurarekin berriro ere ateratzea, eta orain, naiz eta palada bat edo bi, Bermeoren gainetik doazen, nahiko ondo eta nahiko eroso ontzia eramaten ari dira, zango nuke, eta azken luze horretarako

0: garrantzitsua izan diteke, ze bigarren luzean ere ikusi dugu, Bermeok olatu hartze zuenean nola segundo bat edo bik entzen zizkion hori hori, olatu bera hartze zuten hori otarrek, eta berriro ere hanka egite zuten, eta iruitze zait azken luzean hori ere errepikatu daitekela.
1: Hortxe ba, 7 segundure tartea, Zorio txandan agintzen ari da 14 segundu Berme hori, barka, 7 segundu Berme hori 14 segundu Ziarbenari, 21 Donostiarari, bestela esan da, bakoitzak urrengoari 7 segundu, eh? 7 hori, Berme hori 14, Bermeok Ziarbenari eta 21 Ziarbenak Donostiarari. Beraz, hortxe postuak finkatu xamarrik ikusten ditugu. Gero, gainontzean, zer da horre kontuan hartzekoa, ba, esaten duguna, orain itxasoko parte horretara sartuko dira, eta noski horre kulunka gehiago, horre gora bera geixiago izango dute, lau ontzi horiek, eta horra asmatzen duenak, asko izango dira bazia, eta aurreko luzean ikusi duguna eri, erreparatzen baldin badiogu,
0: era bat egonkortu aldea, eh?
2: Bai, bat, guztiak abiadura berean doaz orain, eta...
0: Hori da, ara, esan bezain pronto.
2: Itzeiteari, baina bai, oso estropada, bueno, politak ikusten ari gaur, eta gaina, bueno, 8 segundoko aldea ja aldea da, baina egia da sorpresak ikusi daitezkela ere, eta emozio pixkat ematea, eta gero hori ikusi ditugunak, beste txandetako pues, getaian denborak, eta bueno, pues, gaur puntu dantza ibilikoa.
1: Horixe pixka dena hormentzekoa, ez? Batxi, azte buru, baina puntu dantza ikaragarria egunero.
3: Asko horre, ba, ikusi, ze mate sartzen zuen ontzen Donostiara egite, edo Danestela edo zierban egite, tartine, babi, lau, edo ontzi sartzen diz, tartine horretun asko diz horizonaldeku.
1: Donostiara bederatzi garen ikusi dugu, behin behin zelkapen horretan, une honetan zeigarrenean kokatu da orain dela minutu batzuk, eta hortxe segitzen du Hondarribiari koske egin ezin da. Zierben ere laugarrenean getaria harrapatu ezin da.
3: Eta goizen, hori, atzeko aldin, ez dio zute zer, atzeko aldin,
1: San Juan unenetan anaika garen, nagen?
3: Horregatik, eta lekitzarra be, ja, leko peligrosora urbilduten, eta, bueno, ambientia.
1: Orio, irugarren txanda honetan, urezko txanda honetan estropadaren buruan, 7 segundu Berme hori 15 Ziarbenari Donostiarra 23, baina horrari gara begi zeharka beste txandetan gertatu den horri, eta horrere noski ba puntutantza handia izan daiteke. 180 metro azken maniobrarako hori falta zion distantzia, horrek esan nahi du ba segituan arrauntxikia hartuko duela Lizarralde aurrekalariak, eta noski ba horrekin batera Gorka Aranberrik ontzia trabestu, eta azken maniobra hori egiteari ekingo diotela. Badator hori 120 metroren faltan
0: luze osoan estio denbora gehiago kendu horiok, palada gutxiagoan egin dute hirugarren luzea Bermeotarrek, argi ze gerta daiteken azken luze honetan.
1: Oraintxe ba maniobrarako prestatzen, 40 segundu, o segundu ez, metro eskaz, orain bai arraun txiki hartu du Lizarralde aurrekalariak, agindua jaso, arrauna sartu, eta hortxe maniobra 15-11, beraz aurreko txandakoak baino 11 segundu OBA. Orain Bermeo dator, Bermeo ere 7 segundura. Ziarbena ere badator, ez duketariren demora hobetuko. Ja Ziarbena 15-era. Eta orain Donostiarraren txanda izango da, eta Donostiarra izango dugu. Ea. Ja Donostiarra 26-ra, ondorioz ba Donostiarra benbinean izango genuke 7. postuan. Zortzigarren marka, zazpigarren ez, zortzigarren txapelen erdena ere ez duelako hobetu. Ba, adi hemen postu dantza horri, Orio bere aldetik ondo dator, Berme hori 7 segundu, Ziarbenari 12, Donostiarari 25 txandan, eta adi, ze Getari eta Berme horien artean ere postu batez dantza egon daiteke. Getariak ikaragarri egin du laugarren luze hori, eta ikusi dugu oraintxe lehen lau segunduren galera bazuen Berme horrekiko, orain segundu bakarrera kokatu da estropada virtual horretan.
3: Oa, betxo, Getari zazelako biharren duen, eh?
1: Adi horre mugimendua egon daiteke, eta ba, Orio, badator, eta eroso gainera txandan 8 segundu 7 horren Berme hori, 12 Ziarbenari 26 Donostiarrari, baina Manuk esan duen eran, ba, dantza hori ere kontuan hartu beharko genuke. Ara, estropada virtualean oraintxe, Getaria bigarren genuke, Bermeo hirugarren. Ba, hortxe datu hori eman da, Orio eta Bermeo biak 7-8 segundura, berrez ere Bermeok bigarren posto bimenien berreskuratuta, baina hortxe dabil GPS-a dantzan zoratuko gaitu eta atzean ere gauza bera. Txapela Donostiarra, Donostiarra txapela biak 26 segundura Orioren gandik, 8. Postu hori jokoan, Lekitxarra ere. Urbildoaz, baina 9 segunduren tartea badago bien artean, ondorioz hasiera baten arazoa partegorik. Ez luke egon beharko eli.
2: Ez, ikusten egena da, bueno, gogoa gendula lerroan jokatzeko estropa bat ikusteko, eta gaur oparitzen ari zeguna, ba, ikaragarria izaten ari dela. Txanda guztietan, emozioz betetakoa.
1: Getaria bostera. Getaria hori horien gandik bostera, barka eli.
2: Bale, bai.
1: Estropa virtualean. Dantza datorreta. Ez da hit, zer gertatu den hor, gotatu ona den, bi segundu, harritutan nauka, GPS-aren datu honek.
3: Ba, horrega,
1: baina, segundu bakarrera, hori eta Getaria.
2: Ui, ama.
1: Ez da hit, hor, GPS ez da ondo egongo, patxi, harritu xamarri nago, 10 segunduan.
3: Bai, segidun bajade, bai, segundo bat, eh.
1: Getaria eta hori une honetan banderaren lehian, Adi Bermeo 8 segundura, zierbena 13ra,
3: Ani gustatu
1: ez da git zer gertatu behar duen hemen, baina horre une batetik bestera jeitsi da zera hori, datu hori, eta harrigarri xamarra egiten zait niri, eta harrigarri xamarra egiten zait niri, baina alaxe eman digute eta guk alaxe kontatuko dugu, gero-gerokoak. Getariaren denbora hori da 23 genditu beharrekoa. Hori hori falda zaizkio 540 metro, urrun. Ez dabil GPS-a. Gero, datuak zehar esaten duen beste kontua da. Baina, txandan, Orio txandaren buruan, Getaria orain estropadaren buruan genuke.
0: Eta Bermeo utzi gabe, naiz eta 9 segundoko aldea ere ikusi dugu, orain 6 segundora jestea ere lortu dute, baina orain olatu bera hartuko dute Oriotarrek eta ea. Eta kine ateratzen dion Gorkaran berrik.
1: Orio txandaren buruan, 8 segundu zier, Bermeo hori, 11 zierbenari, 24 Donostiarari, orain Oriok berriz ere berreskuratu du lehen postua, 2 segundu Getariari estropada virtualean, Bermeok segundu bat gehiago galdu du bidean, 9:10 dago, eta Adi Donostiara 7. Genuke, zierbena 4. Txanda honetako ontziak ere.
0: Nander, esango nuke zerbait esan dietela Orio tarrei, zeze jotazu, 10 segundu ere ikusitugu. Eta orain bai ari direla direnak eta ez direnak ematen, eh?
1: Orio dator 45 paladako erritmoan. 45
0: paladako erritmoan dator.
2: Uztaia eta 45-tea da.
0: 11 Berme hori.
1: 245 metroren faltan. Eta Oriok eduki du bai susperraldi bat, orain bai txandan eta baita txanden arteko konparaketan ere.
3: Otia ma, lorde, non da, eh?
1: Ba, nagusi itzen ari delako, 13 segundu Berme hori, 16 zierbenari, 28 Donostiarari, Getariari ere aurreko txandan ari zuen Getariari 6 segundu, 46 paladako erritmoan datoz. Orio eta zierbena, Bermeo 41 erdian, 42 erdian, Donostiarra.
0: Eta 47
1: finkatzen ari dira. Orio, garaipenaren pila, Orio 13 segundu, Getariari ere 5 aurreko txandan aritu den Getariari, Orio izango da garaile gaur hemen, zierbenan, ja Orio, 20:08, Getaria bigarren izango da, eta Bermeo 3. Gainditu dute Getariaren denbora, Getaria beraz bigarren postuan, orantxe Bermeo, ja Bermeo, 20. Eta 21 ondorioz 3. Postuan, ja zierbena, eta Adi, zierbena Hondarribiaren atzetik izan daitekeelako. Zierbenak amaitu du estropada Orioren gandik 18ra, eta oker ez baldin banaiz, ja Donostiarra ere 29ra, Adi, eta Donostiarra 9. izango data.
3: Ba, Getaria orezko txandara, eh?
1: Getaria orezko txandan izango da bai 4. Postuan finkatuko delako, baina hor datua da, eta azpimarratzeko lerroburu nagusia da, Oriok irabazi duela zierbenako estropada, 20:08, 45:15, Getaria izan da bigarren 5 segundura, Bermeo 3. Azkenean, haze astindu eman diona Orioke Berme hori azken luze erdian, eta Hondarribia izan da 4. 16 segundura.
3: Eta beste konsekuentzi bet, zailkapen nagusi zen, txapela eta Lekitxarraren artean sartu dala Donostiarra, eta Lekitxarra playoffetako postutera.
1: Hori da. Beraz, esan da genuen, Hondarribia izan da 4. Zierbena 5.18ra, Santurtzi 6.18ra haiek ere, euneneko aldea bien artean, bi auzokideen artean, Txapela 7.26ra, San Juan 8.28ra, Donostiarra 9.29ra, Lekitxarra 10.33ra, Ondarroa 11.40ra, eta minutu bat galduta Ares 12. Ondorioz, Oriok haze estutu aldia jo behar izan duen, baina estutu du eta irabazi du legez gaurko bandera, une batean bigarren izan daik eta erren atzetik 300 metroren faltan.
3: Bai, azkeneko luzin izan da.
1: 300 metroren faltan, Getariak lehen postua zuen.
3: Betxago GPS betxartu da bide.
1: Bai, gainera horrek gora beran dixan barri izan da. Litekeen, ala, baina ez dakit. Eta gero, ba esan dakoa, Bermeok 3. amaitu du, Zierbenak 5., Donostiarrak 9., horrek, Xavier, zer eragiten du? Bada, postu duan zeikaragarria, zelkapen agusian. Orio, liderra, arei liderrago, 35 punturekin lehen postuan. Bermeo, 2., 21arekin, eta Zierben 3., 29arekin, baina ara non, Getaria, 4. kokatu den 27 punturekin, eta 27 punturekin bakarrik ez. Donostiarrari, 4 puntu ateratzen dizkio, Donostiarra 5. da 23arekin, gaur Donostiarrak galera dezentegoa izan du. Hondarribia 6. 22arekin, San Juan 7. 16 punturekin, eta Ondarroa 8. 14arekin. Eta beste ondorioa, deko partean gertatu dena. Santurtziren 6. postu horrek, arnaz hartzeko tarte eman dio, eta kokatu da 9. 12 punturekin. Txapelak, Patxi aurreratu duenean, Lekitxarra aurreratu du, eta 10. kokatu da 11 punturekin. Eta Lekitxarra ondorioz, 11. postuan da, alegia, jetxiera playoffetako postuetan kokatu da, 10 punturekin. Puntu bakarra da, 3. jardunaldia da, oraindik mundua falta da, baina, zelkapenak hori dio. Eta gero, albiste txarra benetan kaskarra, Aresena. Gaur ere urruntxo, eta 12. postuan azkena izan da, gaur, eta ondorio zelkapen agusien ere azkena da, 4 punturekin. Alegia, kanporaketetarako eskubide emango lioken postua, 6 puntura du. Hori, jauzia dixamarra da.
3: Iru estropatetan asko da. Baina horre, atxekaldin, interesante paraten da, atxekaldi, ze Ondarrue moteman, ba, estropada bi oso honak egin da, baina, pum, gaurre, ba, bueno, ez dut esango petarra da, baina, ja, atxen antzinen deu, eta besti ja ganera etorri datzoz, ja, Lekitxarak 10, Txapelak 11, Santurtzik 12, Ondarruk 14, eta ja, luzetuten bagu agurbet, San Juan be, horre, hor sartzen da, ja, Ondarribizak eta ez teko arazorik, baina.
1: Eta ikusten baldin badu, gainera ze gora bere izaten ari diren.
3: Ba, hori ba, zelako
1: txantzi hori. Bueno,
2: bai, bai, ni hor
1: hortan pentsatzen. Azte interesgarriak beko postu horrietan.
2: Bai, hori pentsatzen nahi nintzen, gaurko emaitzak ikusita, eta torren asteburuko estropada kontuan hartuta, ba, litekena da hor ere mugimendu azaltzea, bueno, Castro eta horioko ere mua badakizkibu nolakoa diren ere, eta hor, bueno, asunto politia egon daitekela, mugimenduakin da.
0: Eta, emoziorik ezela izango aurtengo ligan, eta ni behintzat gaur kriston gozatu hartu dut, arrauna barru-barruna jo sartu zait berriro ere, eta izu, benetan, gora arrauna.
2: Bai, opari ederra indi dute gaur, ikusi dugu ere, nola, pues, hori ez, demoraldiko altura hauetan ze ritmotan da dabiltzan ja ontziak, eta bueno, ze sufrimendu arpegiak ikusi diren, horre guzti gaina gaur, pues, bero aldetik eta ere sufrituko zutela de xente.
0: Usta dute arraulari, Ondarribiako arraulari den batek edo zerbait izan duela, Guruza Gorriko ontzi batek gurutzatu egin behar izan du estropada eremua.
4: Mano, barkatu, Gorkaran berri, Zarozko patroia, Orioko kidea, entzun behar du.
5: Zuk esango diguzu, ze irakurketa egin dezakegu gaurko estropadaz?
4: Bueno, ba, basur deritu abezela, teagea. Arronen igual ez da gure asteburu igonena izan, baina gure pertsona geha. Eta hemen ohitura bihurtu da irabaztia eta obligazio abezela irutze zaigu dela, baina normalena ez da hau. Eta bai, nik uste ondo etorri zaigula eta gana atzoko Ato golpexo esango du, bigaren ingino, behitu ze golpez ata zaigan, baina gure zentzazio getzian izan, eta horrei behiratu behar diogu. Eta gaur zentzazio horiek berezkuratza etorri ga, itxaso gaur nengo estropa ez, eta os fiablena ez da, ze kanpo hontan ez zuzekula jakiten zebilatuko zun, baina hasi datik gane konbentzitu da eta mina eme ginula, gugean bezala, eta estropa nahiko gogorren txaigu, baina beste nik uste baiatz, eta jan referentzietan ezka, baina ondo, guztua banderakin.
5: Nik uste dut gainera, azte bukaera honek erakutsi diguna da, arerioak badabiltzala jakina, baina igual gutxien espero genuen arerioa badabilela, ez?
4: Bueno, gutxien esperotakoa ez dakit. Igual izkutu nahi bilian hau arte bai, baina Bizkaiko txapelketako hoi segunduak kasolia ez estia atatzen, eta badakigu mina emateko kapasak diela, eta atzo eman zuen, atzo horrengo golpia jozun, eta aurrena jotzeunak, opei jotzeunak, berriz jotzeko arrisko egitzeu. Eta bitu, guke atzo hartu gilun, baina nik uste gaur estropa polita indeuna, luze xamara intzaiguna, baina berriz hemen gaudela esateko, ondo etorriko.
5: Urtegian, herrioan, gaur itsasoan, lantza giroarekin gozatu duzu?
4: Bai, gozatu dut. Azken olargoa gogorra intzaigu, azken opi minutu gez zulon etorri gala goten moazko, baina ja... Asko jotare bagitu zin, bigarrengo largon Bermeok pasa indigu, pasa, obeintzat biztaz pasatzen, aizta atzetik antzik guaztin uste referentzitan atzetik zala, baino biztak burua lana asko itegu, araunarik pasatzen ikuste izunen nola, naizta horretik jun hemen zierrenak hori engainatu itegu, eta burua os mantendu dugu, eta momentu atorri danen atakatu dugu, eta ondo, nik uste horren ostro perdia. Inbertsan ez lehen deula.
1: Gorka Aranberrik egindako hitzak eta Jorander Digar egin zaigu, gaur bai, gaur gozatu egin dutela esan du, baina atzo kolpea hartu zutela.
6: Bai, eta begira, Orio geze zera dituen, ze helburu dituen, ba, bigarren egin eta kolpea hitz erabili du, eta hori noski oso deigarria da, talde irabazle bada, talde irabaz talde bada, eta noski ba ez irabaztean horrelakoak gertatzen dira, baina ba beste asko ke sinatuko luketena ba irutik bi irabazi eta beste bigarren izatea ba hortxe ez du ez distiratxutzate jo patroie Zarauzaragori esan da iruditu zait gaur Oriok egin duela agerraldi bat esateko ni hemenago.
3: Bai, atxoko golpite gero berak esan dugu golpi, ni pentsatu golpi izan dela, ze ja jenti bakizu, azten da berbetan rekorrak ez dakiz zer, eta emoten dugu norbera be, zenbat atako zoi bigarrenari, hori zan zera, bai agertutie horre Bermeo, gaur be berantzandan, horre pelikan egin zo luzebi ni pentsatu tituaren usin ja erabakitzen hasi dela asuntu, ma bueno etzai bat horre agertutie ba danontzako izan zela atzo igual sorpresa lez, edo hartu geinke, baina Bermeo, ni bezat oso reforza eta urteten duela, azte buru honetatik Bermeok eta Ionek, ze Bermeo nik uspuntutik, ba horrek normatiba kanteran, unek eta ez dakizer horrenak emoten ban ba Bermeok kaltetuteko, erestututeko egindako araudizek zirela eta hori nabalituko ebala Bermeoko taldik eta ez dizen hola?
4: Ez, kontrara.
3: Kontrara, kanteran sartu deuz eta atzo be bost kanteranoaz, gaur be bai beste bost eta normatibik eskatzen duena eta maia moten dugu, ez?
6: Hortxe hori otarra ikusten ditugu Xabier nola badoa zen agintarien onzi horret gaurkoan ere saria jasoko dute eta ez nola nahikoa gainera ba Petronor sari nagusionetan irabazita ba beste bandera bat etxera eramango dutelako eta gaur ere ba festa giroko izango direlako Orioko kaleak gogoratu Orio 35 punturekin lidergoa ere berretxi duela eta ondorioz ba lideraren elastiko hori ere une batetik bestera jantziko du esan duguneran Gorka Aranberri patroie zarauztarrak gero Berme hori hor dago patxik esan du eta Manu alde horretatik eskatu nahi nizuke ba Jon Santzamendiren talde egiten ari denaren alako entresak abatxo txiki bat.
0: Bueno, argi dago Orio egiten ari denaren inguruan nabarmena dela eta segunda zetalde sartzen duen iruditzen zait gainera ederki dakiela Iker Zabalak ze arrisku onartzen duen eta gauzak argi utzi dituenean bazetarde talde ureratu behar duen eta Bermeorekin ba Jon Santzamendi gauza bera badaki zetaldeek ateratzen dion eman dieza joken benetako errendimentua bere ontziari eta disgustoa emateko edo estu hartzeko Oriotarrei zein den ureratu beharreko ontzia, eta nik uste dut hori eskertzekoa dela, ausardiaz eta gogo ikaragarriarekin heldu bai dio Jonek, ba ia beti egiten duen bezala, demoraldi hasera honei, eta eskertzekoa dela, talde sendoa dauka eta behartu dituztenean kupoak direla eta ez direla beste modu batean ontziak prestatzen eta ureratzen, ba, neurri batean asmatu dute, eta gainera beste talde batzuri, garesti xamarrere, espero zuten talde batzuri, garesti xamarra atera zaie, kupoak errespetatu beharra, eta guztia kontuan hartuta, ba, araz, liga hasera bizitzen ari garen. Inor gutxik, espero ez zuena.
1: Eli, galdera bat egin behar dizute, gaurko estropari lotuta, ze, noski, ikusten dituzu, Orio bai lehendabiziko postuan, baina gero Bermeiru garenean, Zierroena bosgarenean, Donostiarra bederatzi garenean, eta tartean agian, ba horrekoiko postuetan ez direnak, ba Getaria bigarenean, Hondarribia, gaur egun Hondarribia bat laugarenean, dantza pixkate ibili da. Iruditzen altzaizu esaten genuen aizeak, alako bolada gogorri gabe, baina goraldi bat izan zezakela, horrek eragina izan du estropadan, hori posible bueno, izan aldeiteke gaurko zelkapenaren ba ezaugarrietako bat aizearen eragina.
2: Nik ez dut uste eragin nola zuzen handirik izan duenik, zunamente egon gozan aldaketa txikiren bat, edo bueno. Baina ikusten dudana da askotan, ez, pentsatzen degula bus, talde batek edo, bueno, pos, posizioak edo igual gure buruan kokatuak ditugula, eta horrela iruditzen zaigula izango direla, baina gero, bueno, pos, egunaren arabera, hau ere lehenengo aste burua, larun bat eta igande jokatzen zena, eta importantea iruditzen zait, rekuperazio aldetik eta guzti hori, ba, bueno, aldaketa asko egon daitezkela, eta batez ere hasiera honetan, gero ja joaten gere igual gure leku hartzen, baina bueno, izaten da iritsi, estropada egin, da bakoitza nun dagoen ikusi, saiatu hori hobetzen, da bueno, ni uste dantza egongo dala datorren aste udan ere.
7: Gerander, poliki, konexioa, agurtu egin behar dugu.
1: Saia amaitu behar dugu. Zora garri, ba, esango dizu Xabier amaitzeko, ba, bueno, gaurkoan estropada derra ikusi ditugula, azkenera guztez genuen emozio ere izan dugu, eta hemen bakarren bat ere jarri da, hankak airean, eta noski, ba, gauza korrela, ba, arraunak duen, ba, ezaugarri horietako bat ere, ba, bizitu dugu, ez, bueno, ba, dantza hori, zer gerta daiteke, eta, bueno, horrek noski, ba, beti betetzen du bat. Hori esan da, niri behintzat, honek gortza luze utzi dizkit, aginak luze utzi dizkit, datorren asterako, datorren astean, Castroko estropaderemu dotore hori, larun batean, ederra, nire iritzi propioera goitza bai, eta igandean ere Orio, gora berak eragin ditzaken ere mua, ez bairi gabe, azken horretan gertatu da, bai Euskotren ligan, eta baita Euskolabe ligan ere. Horiek esan da bera Xabier, niretzat, gaurkoak eman du, zabaldu du bide bat, datorren astean, bi estropa derrekin, bi ere mu majorekin gozatzeko. Horixe,
7: Os ondo, Jolander dela os, Manu Manetxalar, Eli Pescador, eta Patxi Egurola, ondo bizi, eta gero arte arratsaldeon.
0: Urrengo aster arte,
2: ezta? Hori da, torna aster arte.
0: Aio.
8: Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora! Hain goian gaude bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere. Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Kirol tarte honi errematea eman horretik, gogoratu baino ez Frantziako turra, bigarren etapa astear dela, laizte ertera ofiziala, Tarragonan hasiera eta Bartzelonako Olimpiar Estadioan bukaera 168 kilometroko etapa, lehenengo zatia laua, eta bigarrena gora beratxua, bigarren mailako Beges mendatea igo barko dute, eta ondoren Bartzelonako zirkuituan sartuko dira, zikistak irugarren mailako Muñikeko igora izango dute, igo barko dute, hiru aldiz, irteran izan dugu, Alex Aramburu.
1: Bueno, egin esan jende asko zeon, politi izan zen, hasiera mamenetxen. Azkenen, bat, taldek ez genuen ez da ikararrizko egune eduki, nik aberi mekanikoa dukinun hasieran, eta bueno, azteko egune, baina bueno, gaur beste aukeratxo bat.
2: Na?
1: Bai, azkenen etapa politia da, bukaerarek usan zait, zirkuito politia da, badakigu generaleko jende asko sartuko dala, eta bueno, jendeare indartxu daula ez, erengo egune die, baina bueno, nik usko dugu, saietuko gara. Bueno, nik uste eta azkenen, ja larogeietik aurrea, larogeigarren kilometratik aurrea, karrera pixka esnatuko dala, bai, mindate horrekin ja jendea atzen usteko saietuko diela, eta handik aurrea bai, ja karrera oso lantzauta jongo dala. Eta bukaeran, ba, grupotxo bat aiatuko dala, esprenia.
0: Ezkiotarrak egindako pronostikoa, Jonas Binego, zelkapen hausia lehenengo postuan, bigarren Filippo Ganna, 8 segundora, irugarren Pogatxar, 12. Munduko futbol kopa, gaur final 8:00 irugarren partidua, jokatuko dute Brasilek eta Norvegiak gaueko 10:00 eta goizaldeko ordubietan izango dute leia Mexikok eta Inglaterrak Azteca Stadioan. Eta gaurko beste albiste bat, errekiroletan, bigarren mailako aizkolari txapelketa, Andoni Irueta Goienak irabazidu, bigarren Jesus Mari Mujika, irugarren Arantz Muguerza, laugarren Julen Gabirondo, bosgarren Xabat Olaizola, eta seigarren postuan Julen Aranbarri. Ordu bat eta 45 minutu, gubagoaz, urrengo izordua lauretan, irurera baiasaioa, ondo izan, ondo bizi, arratsaldeon.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon, atzera kontak eta hasita da Iruñan, 24 ordu baino gutxiago falta dira aurtengo Sanferminak has daitezen eta azken prestaketa lanetan ikusi ditugu batez ere tabernetan.
2: Bandana bete eta gero ja asentzarenean aten dutu ja martxa, gogorren hasieran ditan da, bakitu gero ja beste guztia, pasio bat.
1: Eta freskatzeko zein hidratatzeko beharra izango da bai, aintzat hartuta bihar 40 gradutara gerturatuko direla termometroak. Aurrekordu hauek prestaketetarako baliatzen ari dira iruindarrak aldarrikapenerako tarteare ikusi dugu, batetik hainbat elkartek proteste egin baitute zezenketak debekatzeko eskatuz, bestetik Sanferminetan lanean izango diren kazetariek elkarretaratzea egin dutelako Palestina gogoan kasan kazetariek jasaten dituzten erasoak salatu nahi izan dituzte. Gainontzean atxekabea eta samina eragindu Urnietan, Miri Duzon hilden 24 urteko gaztearen heriotzak ezbeharra izan zuen atzo arratsaldeko ordu biak aldera, beste 5-6 lagunekin rapel egiten ari zela 21 metroko altueratik bera erorita, bertan hil zen 24 urteko Urnietarra. Eskubaloi taldeko jokalaria, herrian oso ezaguna zen, familiari dolumina helarazi nahi izan dio, Jorge Segurado alkateak.
3: Eta gure dolumineak familiari, lagunei, eta, bueno, eskuralko eta ukeko familiari ere, eta egia zen ez herri guztiari, bat gazkenean, herri txiki bat geha, oso ezaguna etenak, eta, bueno, palo handi ezten da herri osorak.
1: Nazioartean Teheranen mendeku eskean eta Trumpen heriotza eskatuz gaur ere milaka herritar dira parte hartzen Ali Khamenei ayatola gurtzeko ekitaldietan eta atzera berriz ere gurean jasoko ditugu guzti zaitez kanpainaren ingurukoak esklerosien izkoitza duteneketaren senidek bat egin baitute ondartzetan unionetan sendagairik ez duen gaitzaren ingurukoei ikusgarritasuna emateko asmoz. Berehala jasoko ditugu hauek eta beste horren beste ere bai, aurrez datozen orduetarako pronostiko Euskalmet Olatz Printzipe arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Arratsaldean ere zerua urdin agertuko da eta udako temperaturak espero ditugu, lurraldearen hegoaldean bero igo du. Bertan maximoek 35 graduren muga gaindituko dute eta barrealdeko gainerako tokietan 30 eta 35 gradu artean mugituko dira. Kostaldean brisak ez diain beste igotzen utziko eta 30 gradutik behera geratuko dira. Iparrekialdeko haizea arratsaldean barne aldera zabaldu eta indartu egingo da. Astelenean haizeak egokitua izango du eta temperaturak berriro ere gora egingo du. Beroa lurralde osora zabalduko da eta ipor isurialdean temperaturaren igoera handia izango da. Balio beroenak 35 eta 40 gradu artean mugituko dira, kostaldean izan ezik, hala ere bertan 30 gradutik gorakoak izango dira.
1: Hori eguraldiari dagokionez, errepidearen nagusira begiratuta berriz, ze berri ordunetan Unai Urreaga.
5: Babioar biak matxurei lotutakoak alde batetik Bizkaia 637an Leioan Bilbo aldera auto bat tunel barruan matxuratu da, autopilaketak sortu dira ondorioz. Eta AP batean soraluzen Eibar aldera kamioi badago, ez atzera eta ez aurrera.
1: Mirari Egurtza eta Igor Martinez Delestea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu biak eta 4 minutu oraintxe.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Atxekabea da nagusi Urnietan jakin ondoren herriko 24 urteko gaztea dela Pirineotako Miri Duzo mendian hildakoa, ezbehar larria atzo gertatu zen 21 metroko goi altueratik bera erori zenean, eriz zapirain kontegu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, 24 urteko mendizale Urnietarra hil zen atzo, Miri Duzo mendian Pirineotan, jaitsieran rapela egiten ari zela atzo arratsaldeko ordubietan gertatu zen ezbeharra, bere lagunek laguntza eskatu zuten eta Oloroe Donamariako mendiko erreskate taldea bertara iristean gazte Urnietarraren heriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Jorge Segurado Urnietako alkateak modu honetan jaso du albistea.
3: Oso triste notizia eta bueno, pues oso gogorra. Gaztea ezaguna zen hemen herrian, eskubalea jolazten zuen, entrenatzaile bezala, jokularia bezala, eta oso berri txarra, beti berri, oso gogorra.
6: alkateak familiarekin hitz egin duenezkero eta haiei doluminak helarazi nahi izan dizkie.
3: Nire partetik eta udaletxe osogun gatik, zera gure dolminak familiari lagunei, eta, bueno, eskuraiko eta ukeko familiari ere, eta, bueno, egia zen ez herri guztiari, baina azkenean terri txiki bat geha, oso ezagunak denak, eta, bueno, palo handi ez da herri osorak.
6: Alkateak esan digunez, autopsia egin zain daude, eta gorpua lehen bailen urnietara ekar dezaten izapideak arintzen saiatzen ari dira udaletxetik. Ez beharra gertatu den mendian, midide oson, Euskal Mendizale andana izaten daudan, eta Pirinotako gailur kutxunenetakoa da.
1: Bestelakoan Iruñara begira gara festa lehertzeko 22 ordu baino ez dira falta, baina dagoeneko giroa nabari da Nafarroko hiriburuan. Dena presta 9 egun eta gaueko festari hasiera emateko, berritasun hainbatekin egingo du gainera, baina ez da faltako aurten esan nahi berezia izango duen eraso matxisten aurkako aldarria ere. Erik Aznal.
7: Arratsaldeon bai, eguerdiko kanpaiekin batera lehertuko da festa Iruñean.
8: Hola San Fermín!
7: Nafarroako larrialdietarako zuzendari ordetzako kideek piztuko dute zuziria urtengoan, hortik aurrera zapiak lepoan ofizialki hasiko da festa, dena presto ostatuetan Gaztelu plazako napargarren esaterako.
2: Andana bete, eta gero ja asentzarenean atenduzu ja martxa, gogorren hasieran dizan da, bakitu gero ja beste guztia, pasio bat.
7: Azkenengoak izango ditu aurtengoak napargarrek, bada estreinekoa itxura berriarekin behintzat, Labrit frontoiak itxura berriarekin hartuko du aurtengoan San Fermin torneoa, giroa baina seguru aurrekoen parekoa izango dela. Erregea festarenak nola espeinak izango dira eta mezu argi badakarte aurtengoan ere festak askatasunez bizitzeko aldarria.
9: San Fermiak, bueno, ba, respetuz, askatasunez bizi nahi ditugu, emakumeok ere eskubidea dugu, lasai ibiltzeko nahi dugun tokitik.
7: Izan ere aurtengo San Fermiek itzal nabarmena dute 2016ko talde bortxaketaren urteurren borobila baita. Horregatik festatarian eraso matxisten aurren erantzuteko aldarriak presentzia berezi hartu du, horiek salatzeko puntu moreak bezala segurtasun dispozitiboa ere indartu du Nafarroako gobernuak, 9 postu izango dira entzierroaren ibilbidean. Horietako bakoitza 8ak banan-banan entzun ahalko dituzu hemen, Euskadi Irratian Iñaki Beraztegi eta Andoni Amados lankidena ota. Bestelako prozesioa Uztailaren 7ko agintariena Kuria kaleko protestek aurtengoan Nasker Kiliki edo Raimundo el Canasteroren musika aldarria darkarte isunen aurka. Musikarik ez da faltako herri San Ferminen eta udalaren egitarauan ere, lehen egunean esaterako DJ Siguanaba izango dago plazan eta Isabel Aiun gaztelukoan.

0: Telebistan elkarrizketa egin diote Joseba Ziron Iruñeko alkateari eta herritar guztientzako jaiak direla gogorarazi nahi izan du berak emakumeek askatasunean bizitzeko eskubidea dutela azpimarratuta. Nabarmentzekoen artean, aurtengo berritasunetako bat gaztetxoenen txupinazoa izarin zauzti.
1: Bai, azken ari muturrak lotzen gogotsu bezain tentuz da Joseba Ziron.
2: Urduri baiz, beti dago urduritasun puntu on hori, baina la eta guztiz ere San Fermin guztiak ezberdinak dira, eta beraz, pizkat gaude erne.
1: Eta gogotsu bai, baina gogoan ditu pasaden asteburuan, Abarreriako ezbeharrean hildako emakumea, zaurituak eta hauen familiak. Iruñeko alkate gisa zazpigarren San Ferminak izanagatik guztiak desberdinak direla azaldu du. Aurtengoan pozik da, herritarrek biharko txupinazorako eskutuko lanean diharduten larrialdi zerbitzuetako langileak hautatu dituztelako, eta belaunaldi gazteek San Ferminen kulturaren erreleboa jaso dezaten txupinazo txikiak emango duela horretarako aukera uzailaren 10ean.
2: Txikien txupinazoa da arraigoa bultzatzeko, gazteen artean implikazioa bilatzeko modu bat. Oso modu politan eginda, ikastetxen eskuetan utzi zen San Ferminetako kulturatxo hori bultzatzeko.
1: Herritarren segurtasuna da erakundeen erantzunkizun nagusietako bat eta ildo horretan nabarmentzekoa.
2: Emakumeen eskubideak ez direla San Ferminetan eteten. Eta mundu guztiak baduela eskubidea sentitzeko San Ferminetan libre eta segurua. Ez dugu jendea eta emakumeak ausartak izatea nahi. Nahi dugu libre izatea. San Ferminak eta Iruña guztiona da, eta guztiok dugu eskubide bera disfrutatzeko.
1: Guztira 500 gora ekitaldi, Iruñeko alkateak esan du alegindu direla gizarte guztia gozatzeko moduko San Ferminak antolatzen.
0: Mendekua eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen heriotza eskatu zeunka milaka dira gaur ere Ali Jamenei aiatolari azken agurra ematen ari direnak. Teheranen haren hiru seme ikusi ditugu otoitze egiten, baina ez haren ondorengo izendatu zuten Mojaba Jamini. Teheranen hileta ekitaldi horiek bertatik bertara jarraitzen Mikel Aiestaran kontegu arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bigarren eguna dute Iranen hileta jendetsuek eta erregimenak beste indar erakustaldi bat egin nahi du. Goizeko lehen ordutik Teherango kaleak kolapsatuta daude. Kaldera nagusietako bat da Mojaba Jamenei jende aurrean agertuko ote den lehen aldiz. Hildako buruzagiaren semea da eta Irango buruzagi goren berria. Iran osotik etorretako jarraitzaileek esan digute ikusi nahi dutela, baina lehentasuna segurtasuna dela. Mesfidantza handia dago Estatu Batuekiko eta asko uste dute Mojaba agertu ezkero ura hiltzen saiatuko direla. Indarra erakusteaz gain jarraitasuna ere erakutsi nahi du Iranek. Sistema islamikoa gai dela funtsezko figura galdu arren bizirik irauteko.
0: Ameriketako Estatu Batuen parekorik ez dagoela eta inork ezin duela geldiarazi esanez mitin itxurako hitzaldia egin du aldiz independentziaren 250. urteurreneko ekitaldian Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak garaipen ekonomikoak, teknologikoak eta barrak izan ditu izpide eta komunismoaren aurkako mezua berretsi duerik.
4: Bai, eguraldia aurka izan badu ere, ia bi ordu atzeratu den itzaldian, haren jarraitzaileen eta munduaren aurrean nagusitasun eta batasun irudia eman nahi izan du Trumpek, horretarako mehatxu erabili du lehengo, segurtasun neurri zorrotzen artean, mehatxu ideologikoak, gero eta gehiago direla ohartarazi du, bai barnekoak, bai kanpokoak ere. Horregatik, kongresuari eskatu dio, boto eskubidea mugatu dezala, eta beste behin, komunismoaren aurkako mezuak nagusitu dira itzartzean.
5: Communism is a loser, and it always will be.
4: Eta mehatxuaren aurrean batasun eta handitasun aldarrikatu ditu, abertzaletasunez betetako itzaldia izan da, simbolo patriotikoz betetako ekitaldia, komunismoaren gaineko garaipena irudikatu du gerra hotza eta lasterketa espaziala esaterago, Vietnamo gerrako veterano bat eta Artemis bi eta ilargi azkeneko zapaldu zuen Apollo 17ko eskifaia izan dira boltzan. Irabazleen nazioa da Amerikar aldarrikatu du arro, Iran ere militarki garaitu duela esanez.
5: Most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist.
4: Orain gainera gauzak inoiz baino hobeto doazkiera gaineratu du eta nagusitasuna espektakulura eraman inoiz izandako zu artifizial ikuskizun handienarekin amaitu du Trumpek ustailaren 4ko ospakizuna.
0: Espainiako politikagintzan Andaluzian Juanma Moreno Bonilla presidente karguaz jabetu da 3. aurrerantzean Voxekin gobernatuko du naiz eta berak onartu duen ez dagoela posik eta nahiago zukeela bakarrik gobernatu. Gaurko itzaldi agerraldian esan du, soseguaren eta elkarrizketaren bidea dela Andaluziak defendatzen duena.
6: La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político. Porque en esta Andalucía que estamos haciendo, cada vez más grande, cabemos todos.
0: Katalunian bien bitartean Gironako sutea egonkortuta inguruko herritarrei etxetik ez ateratzeko emandako agindua indargabetu dute jada suhiltzaileek ze berri Unai Urreaga.
7: Egoera kontrolpean dutela berri eman dute goizean suhiltzaileek eta horregatik hartu dute erabakia, hala ere gaurkoa egun zaila izango dela onartu dute beroagatik.
8: Tindrem un dia complicat, tindrem unes temperatures elevades i per tant hem d'estar molt atents.
7: Inork minik ez du hartu, baina ostiralean piztutako suteak 8 etxe erabat erreditu eta 2300 bat hektareari eragin diete garrek. Gironan bezalaxe Espainiar estatuan, Hueskan, Leonen eta Sevillan ere suteak amatatzeko lanean ari dira gaur suhiltzaileak. Hueskakoa Guaurako parke naturalari erasaten ari da. Portugalen berriz 13.000 hektarea erreditu Bouzela eskualdeko suteak gaur kontrolpean hartzea espero dute.
0: Eta atzera berriz ere gurean, sarreran ere aipatu dizuegu, enka lagun busti direla guardionetan Euskadiko ondartzetan zein igerilekuetan, esklerosi anizkoitzaren aldeko busti zaitez ekimenaren baitan. Beste urte batez, oraindik zentabidire gabe jarraitzen duen gaixotasun honi ikusgarritasuna eman nahi izan diote parte hartzaileek. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Eider, busti zaitez ekitaldia oihukatuz hasi dute ehunka lagunek. Aurten 29 urte bete ditu ekimen honek, lehenengo edizioa Barakaldon izan zen eta ordutik Euskadi osora zabaldu da. Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako 30 udalerri baino gehiagok gaixotasun honen alde bustitzeko gonbita zabaldu diete gaur herritarrei. Erika Otsoa, Ademgiko Errehabilitazio Zerbitzuko langileak gaurko egunez bustitzeak duen garrantzia aldarrikatu du.
10: Oso garantzitsua da bustitzea. Ekitaldi nagusiena da hau fundaziokoa eta helburu bi nagusi ditu. Jendea sensibilizatzea, oda jakinarazta esklerosian eskotza oraindik handagoela eta jente askok eragozpen handiak dituztela eta gero diru laguntza lortzeko. Azkenean Bai Araban, Bai Bizkaian eta Bai Gipuzkoan zentroak errehabilitazio zentroak mantentzeko dirua behar dute. Eta hau, ba merchandising produktuak saltzen eta bar lortzen ditugu dirua aurrera segitzeko.
9: Hain zuzen ere herritar asko merchandisinga eroste horbildu dira. Beste batzuk ordea itsasoan igeri egitean nahiago izan dute. Andoni Labanka igerilaria kontxan izan da.
11: Igeriketa baitzegia eta jakinez gaur zela kimen hau, ba, beste pausotxo bat. Igeriketan ari gera, ba, igeriketa bitartez eta beste batzuk aukera dut ere bai, beraien zaletasunakin lotzeko.
9: Esklerosian izkoitza odeindik senda ezina izanik horrelako ekitaldiak ezinbestekoak didela nabarmendu dute antolatzaiek gaixotasunaren ikusgarritasun handitzeko, ikerketak bultatzen jarraitzeko eta batez ere gaixoen errehabilitazio zerbitzurako dirua biltzeko.
0: Arratsaldeko ordu biak eta 17 minutu onaino goizak gaur emanduenaren laburpena, arratsaldeko 3:00 izango duzu aurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Inoizko Euskal Herria anitzenean bizi gara. 20. mende erdialdera Espainiar estatuko lurraldetatik etorri ziren hainbat lagun Euskal Herrira etorkizun hobeago baten bila. 2000. urtetik aurrera beste estatu batzuetatik iritsitakoak nagusitu dira. Ipar-Afrika, Latinoamerika eta Asian jatorria duten migratzaileen kopuru esanguratsuak hasi ziren iristen hegoaldera. Ipar Euskal Herrian berriz lehenago hasi zen migrazio etapa hori. Hegoaldeko datuen arabera atzerritar jatorrikoak 14%-tik gora dira. Datu zehatzetara etorrita eta ikuspegi immigrazioaren euskal behatokiaren azken urteotako errealitateaz emandakoak eskutan, Latinoamerikatik iristen dira erdia baino gehiago, ondoren Magrebekoak distantzia hundira eta hirugarren multzo bat Europar Batasunetik etorritakoena da. Lurralde zehatzei dagokienez, 2023-tik gorakada hundiena izan duten jatorrizko herrialden artean Kolombia dago lehen tokian eta Maroko ondoren. Datu hauek abia puntu, herrian hitza saioa ondu dugu. Zenbaki hotzei, egun Euskal Herritar diren jatorri ezberdineko bizilagunen historia erantziz. Beraien laguntzarekin urrengo asteetan hobeto ezagutuko ditugu Bulgaria, Kolombia, Maroko, China, Argentina, Errumania, Senegal eta Mexiko. Azken hau hartuko dugu abia puntu.
1: Euskadi Irratian, herrian hitza.
0: Luis Rodrigo hiriburuan jaioa da. Arrate murua berriz Gerreron, Hernani eta Tolosa dituzte bizileko egun, baina Mexiko oso presente dute. Arrate murua, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo.
0: Zu Mexikon jaio zara, baina aita euskalduna duzu eta Tolosan bizi zara.
2: Bai.
0: Nola izan zen Tolosara etortzeko erabaki hori?
2: Bizitzako gauzengatik. Egia da guk txikitan lehenengo bidai bat egin genuen honea, amonaren etxea, amona Donostin bizi zen. Eta urte asko bizi ginen Donostin, eta gero, bueno, berrero joan ginen Mexikora, eta bueltan, amonaia ez dago, zegoen, baino, boi aldatu behar ginen. Eta orduan, anaia bilatu zuen, herri txiki bat, ondo goteko, Donostitik angertu baita ere, zetik beti Donostin bizi ginen, eta, bueno, Tolosa aurkitu zuen, eta gustora etorri ginen bai.
0: Lehen bidaio hura, 9 urterekin edo okerrezpa naiz?
2: Bai.
0: Eta ordutik egintzen dituzten egonaldi batzuk hemen, beste egonaldi batzuk Mexikon.
2: Bai.
0: Eta 22 urterekin, okerrezpa naiz, ja Euskal Herrian finkatu zinen.
2: Bai.
0: Zaila izan zen, azken erabaki hori hartzea, ura utzi, txekoakan utzi, eta banoa.
2: Bai, esan da, ez dakit oso ondo nola pentsatu goitzorretik. Azkenen, amaren, eta izan zen, aukera hori orduan, zaten dizute, venga, joan behar geha, eta jutezea. Segurazki, guain ez naiz gogoratzen, baina segurazki zaila izango zen, zeretik azkenen gutxinak azoaz egiten lagunak eta... Baina, bueno, beti naizta Mexikon egonda beti zan Euskal Herrian egoteko gogokin. Orduan, naizta pene eman gauz batzukan ustea, ilusio asko egin etorri ginen honea Euskal Herria bai.
0: Baina, horra tarteka egonaldiak egiten direnean batean da bestean, momentu oro, leku batetik bestera iristen zeanean, berriro zure tokia egitea, zaila da, erreza da?
2: Nere ustez, esan nahin zaila izan zergaitik. Claro, guk buelta egin genuenean, honik bueltatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera. Ordo, zan no como nere etxea noa, berez etxea noa eta hoi zan ondo. Berriro, bueno, beste eskola bat zan, ja beste mail bat egiten nuen eta betikoa. Azkenen lagun berriak egin behar. Ja, nero ustez esan nahin zaila izan alde hortatikan.
0: Mexikon zaudenean Euskal Herriari begira zeundela, esan duzu.
2: Nahi.
0: Pentsatzen dute Euskal Herrian zaudenean Mexikon dauka zula nolabait ere pentsamendua, bakoitzean zaudenean besteetik zer botatzen duzu faltan?
2: Galdera ona. Nero ustez azkenen gehiena familia eta kultura. Zergaitik hemen agonean, magia da faltan botatzen dut bizi hori, festetan adibidez, gabonak o hildakoen eguneak. Daude hain beste festa oso bizigarriak direla hemen ez daudela eta bizatezu, joe, ondo egiten genuen etxean, beste osabekin juten zehara eta beste festa hundia egiten dara eta kolore asko eta hemen ez dago.
0: Eta hemen ez dago zure inguruan hori erreproduzitzeko modurik ez duzu.
2: Hombre, guk etxean egiten dugu bai.
0: Baina beste gauza bada,
2: ez da berdina. Eta anegoten geranean, hemen goiturak, musika niretzat bai behintzat.
0: Hala ere pentsatzen dut, lurralde bat utzi eta beste batera joatea erabakitzen denean, egonaldiak bietan egin izanak ezagutpen maila bat ematen dizula, erabakia kozienteago edo hartzen duzula, ez badakizu zer aurkituko duzu.
2: Bai, gaur egun bai. Gaur egun nire ustez erabaki hori bai kontzienteago izango da. Leno izan deten bezalako azkenen, lenoko bidaiak nik oso txikian nintzen, aur bat, eta gero adolesentzien, ez daukazuain beste jutezea, ezta? Eta egiten dezu.
0: Eramaten zaituzte, bai. Eta orain etorri egintzara.
2: Egia da, ja, azkeneko urte hoi ja izan dira, hogei urte. Osea, ja, hogei urtetikan, berrogeia, ja, beste gazbadata, urte asko dira, eta orduan bai, ja, pentsatzen dut asko zobeto, zer nahiko nuke. Edo, junarea, eta beste denbora bat pasa, edo bakarri jun noiz bait, eta bueltatu, eta...
0: Eta, galdera horri zerantzun ematen diozu?
2: Nire ustez zuen dikan hemen gelditzeko urte batzuk gustora egongo naiz, bai.
0: Eta ara joan etorri.
2: Joan etorri, bai.
0: Azkena urte hasieran egon zara?
2: Bai, gertatzen da nire amaia joan da. Nire ama ere hemen bizi izan. Azken urte guzti hauek gurekin, baino beha ja, hartu zuen erabaki eta esan zuen. Bakizun ni ja txanoa, handoko nire anaiak eta familia eta jazta. Zuek ja onditu zeate, aurrea zozte. Bai, nik etxanoa. Eta juntzaren orain dela pare bat urte. Eta bai, ba, justo orain dela gutxi, nik ere bajo nintzen ama ikustea, berze muzegoen, oso gustora ikusiet, oso pozik. Eta hoi lasaitasuna bateit, eta bueno, horregatik gan ja izan. Bueno, ja, banoa berriro nire etxea.
0: Hala ere pentsatzen dut, behinan hilabete bat edo egonda, berriro maletak egitea, hasieran naiz da, zure toki hau den.
2: Bai,
0: kostatuko da, ez?
2: Kosta egiten du, bai.
0: Bai, ez?
2: Bai, bai, bai. Zatik, hori, esan dago, azkenen, baitaren imugitzen dut pixkat beste estatu bat eta nabaritzen da kultura hori herria behintzat jendez beteta, egun osoan jendez beteta, merkatuak, orlokizia, azokak eta orduan, bai, kosta egiten da.
0: Zuek Mexikon sezonaldetakoak zarete, arrate?
2: Guk bizigera Estado de Mexico du izena. Eta hor dago hiri bat garrantzitsua Toluca. Eta Tolukatikan herri txiki bat. Esango bageno, ba, Gipuzkoa Donosti, ba, beste bai. Herri txiki bat.
0: Eta nolakoa da?
2: Ba, nik txikia esaten, baina oso handia da. Oso oso handia.
0: Biztanletan, koka daitezen gure entzuleak?
2: Egia esan da, auskalo, baina...
0: Baina Donostia, baina handia
2: da. Baina asko zaundiagoa.
0: Asko zaundiagoa.
2: Bai. Bai.
0: Beraz aldea handia egongo da, Tolosan bizi edo bai. Tolukan bizi, eguneroko oso diferentea izango da.
2: Bai. Bai, ez da berdina. Hemen lasaitasun asko dago. Lasaitasun asko eta hori ere eskertzen da. Ni bintzat, bai.
0: Han presakago, bizizeate, edo zein da lasaitasuna ez egotearen ezaugarria?
2: Soinu asko. Ja, lehen esan dut, jo, eske festa eta bizitasun hori ez dago, bai. Baina eskoi festetan. Baina eske ez dago, ez dienean festa, soinu asko dago, dago, trafikoa, ez dakit. Daude gaz batzuk, hemen ez daudela, ba orain da gaude lasai, gustora. Han ez zintze, zu goi aurkitu.
0: Hala, estres gehiago, estres maia handiago.
2: Askoz gehiago, bai. Oso eskar bizidia, oso eskar di joa dena.
0: Eta hori zaila da eramaten, bisitan joaten zaren.
2: Naretzat, bai.
0: Zailenetakoa, esango zenuke?
2: Gertatzen nola, ni juten naiz oporretan patxan hartzen dut eta ni jotu guzen eta guztora eta baina pentsatzen dut ostras nere guneroko juteko laneaz, uff, ez dakit, nik ez nago zazior presnagoen horretarako.
0: Arrate murua Tolukakoa da, Luis Rodrigo Berriz DF-koa hiriburukoa. Bertaratuz gero

Igualdekoa, Veracruzekoa, eta nire hartzaroa Veracruzen pasatu nun. Iritsiko da hiri erraldoi batera, jende askokin, eta trafiko latzarek. Hemen, graiz egiten dit, pues igual errepidan, eta nik ja egiten dut hori, guau, kriston trafikoa dago. Eta berez, hori Mexiko defe baten, osea da, ezakit, ez da ezer. Defen igual egoten zea, pues hor, geldituta, kotxean barruan, pues ordu bete edo. Eta oso abiadura motelean. Eta, bueno, hori, pues da... Hasiera baten, pues, irudi oso kaotikoa. Nik uste, pues hori, hiriaren tamaina eta distantziak, bueno, distantziak asko baldintzatzen dute bizimodua. Adibidez, pues lagunekin egoteko, adibidez, oso zaila da. Eta normalean, pues ez Mexiko defen, jendea ez da egoten bere lagunekin egunero, hemen bezala, pues. Hemen gelditzen zera edozein egunetan, pues zerbait hartzeko, atxalde baten, lasa. Han oso zaila da. Pues hori, jendeak, pues, osa lanera juteko edo, bueno, eskolara juteko, pues, denbora asko pasatzen dute transporte publikoan. Oso zaila da. Ta niretzat hori da diferentzia ondiena, hemengo bizitzimen moduarekin. Nik ezagutu nun neska bat, Mexikon, eta pues, urte batzuk egon ginen bikote bezala, eta beha Idia Zabalgoa da, eta egon ginen bizitzen, azerako, bueno, azeran bi urte edo, eta, bueno, oso oroitzapen politak, dozket. Hortaz aparte, bueno, bizitza asko egin nun beha zein nero bai, eta dozket nire lagunak, gaur arte, eta goierri asko gustatzen zait. Ni pertsona neska hori ezagotu horretik, neukan, pues, interes berezi bat, edo ezakit nola esan Euskal Herriarekiko, eta nik Mexikoan ikasten nun antropologia unibertsitatean. Tardon, pues, kalkultura beti antropologoentzako dauke xarma bat, ez? Eta, bueno, hizkuntzare bai, ez? Dauke berezitasun hori, ez? Eta urte hoietan, kasualidades, ez dakit zergatik, hasi nintzen ezagutzen euskaldun asko, Mexikon garai hartan. Bueno, igual gaur egun ere bai, baino sentitzen dut, egun hoietan juten ziren asko Mexikora. Pues ikastera, edo, bueno, egon Mexikon movimendu indigena zapatista oso kristun indarra aukizun garai batean, ez? Eta pues euskalduna hor zeren. Berez ez, ze, bueno, beak argi zeukan pues, hemen nahi zela bizi, eta bueno, ni gogo asko neuzkan pues, probatzeko bizitza nola zan hemen, eta bueno, erabaki gendun, pues, gure harremanaekin aurrera jarretu nahi gendula, eta zakit, netzat oso zakit, no, esan organikoa edo oso naturala izan zan pues, erabakia. Urte batzuk lehenago hori, han ezagututa euskaldun batzuk, ja neukan pues, jakin min hori. Eta eukin un aukera etortzeko por batzuk pasatzera hemen, eta etorri nintzen. Nik ja pues, ezagutzen un pues, lurraldea, jendia ezagutzen un ere bai, eta pues, hori, ose, horre galdatzen du dana. Osea, ez da berdin, igual etortzea inore ezagutu gabe, edo jakin gabe nola etortzen zean, ez? Bueno, berez, Mexikon hasi nintzen ikasten, hoi, jakin min, oza, euskal kulturaren gatik neukan jakin min horrek, pues, euskarara eraman nindun, eta bat ez, zango nuke musikak, pues, rola handi bat eukizun prozesu hortan, oso musika zalea naiz, eta pues, hasieran hasi nintzen pues, Euskal Herriko talde mitikoak entzuten, eta hor, nik esan nuke hori musikarekin hasi zan prozesu hori. Bueno, alde batetik, bai, ni Mexikon nengoenetik euskaldunen artean ezakit, oso eroso sentitzen nintzen, eta beste bat bezala. Bai, eta hortaz aparte ni iritsi nintzenean Idia Zabal baten euskara dauken kriston pisua. Ta horrek asko lagundu ziten.

0: naiz euskaltegietan demora desente, baino nik uste oso pisu handia eta oso garrantzitsu handia izan du nire inguruan euskarak presentzia hori ukitzea, ez? Osea, baseratik sentitu naiz beste bat, osea, ez inoiz, ez duen inoiz sentitu niongo diferentziarik, eta hortaz aparte, pues, inguru hori euskalduna izateak ukidu garrantzia handia.
1: Hasierako harreman ura utzita ere, ez du berriro Mexikora itzultzeko tentaldirik izan, eta urte hauetan gutxitan izan du jaioterrira itzultzeko aukera.
0: Egia esan ez, pues hori, beti pues lanean ibilitakoa pues prekarietatean, ez? Pues beti, jo nahi nun, baino edo ez neukan dirurik edo denborarik. Adibidez, ostalaritzan genun lan asko. Eta claro, pues oporraldietan pues beti lanean egon edo oso zaila izan da. Pues unez, urte hauetan bi aldiz, eta nire gorazok beste bat behin etorri ziren, hain da bigarren aldia etortzen diela, eta hori, berez oso gutxi.
1: Eta bazeukan ohitura hemen gospakizunak horren berri erakutsi zuei, euskal kultura, osea, etorri zineten erako ona, denetik bazenekiten.
2: Bai, guk etxen egiten genuen, gure etxean bakarrik, tamborra egiten genuen.
1: Abeitu.
2: Bai, eta oso divertigarria zan, gero batzuetan ba, bizilagunek etortzen ziren, aurrak, eta horre, guztu zen duna marra aur, botilakin eta tamborra egiten. Orduan bai, beti izan da Euskal Herriko gaixotasun hori mantendu.
1: Berak herri mina zeukan, bai. Zaila egiten zitzaion Mexikon bizitzea?
2: Nero ustez bai. Inoiz ez digo esan, o behintzat nik ez dut gogoratzen, baino bai, nero ustez bai.
1: Luis Rodrigok, arrateren aitak bezala, badu bere sustraien berri etxeko txikiei erakusteko gogoa. Mexikoren alde onak eta gogorrak denak azalduta.
0: Nire bikotea, pues, bai, hemengoa da, euskalduna da, eta, bueno, euskal kultura alde hortatik, pues, etxean bermatuta daukeu, baina Mexikoko ezain beste. Pues, zeratzen nahi geha, pues, gauza batzuk, pues, egitea. Adibidez, Dia de Muertos. Eta etxean montatu gendun, altar bat, argazkikin, no? Mexikon egiten den bezala, pues, gure hildakoen, arbasoen, pues, argazkiak, janaria, eta gauza guzti horiek, eta, umei, bueno, batez, bosturtekoari, pues, bestea oso txikia da, pues azaltzen zer da hori, nola da, tal eta, bai, zaitzen egia, dauko pendiente hori, pues bidai bat Mexikora, umekin hango errealitateara ere ezagutzeko da errealitate gogorra oza, da herri bat oso alde politak dauzkena baino alde, pues pizkat ilunak ere, eta hemen askotan izetitzen dut hemengo gizarteak, pues pizkat burbuil baten bizi dala, ez? Eta hor dut, nire gustatuko litzaiake nire umeak, hango realitatea ere, pues ezagutzea, alde pues, oi, ez dien nain politak edo alde gogorrenak, ez? Nik uste hori zakit, importante dala jakitea. Kulturalki anistazun hori jendea oso xamortasun hori jendeen artean dauna, oza, hori iristeako nabaritzen da, oso errez, oso goxua da jendea, eta zakit kulturalki gauza garrantzitsua daude Mexikon. Faltan botatzen dut eskaintza kulturala defekoa oso ona. Da, hiri haundi bat. Osa, hiri haundi bat eukidoken alde onenetariko oietako bat, pues da hori ez, eskaintza kulturala, museoak eta alde hortatik gauza asko oso interesgarriak izaten diena. Hoi, hemen pizka faltan botatzen dut.
1: Eta gogorren atalean zer?
0: Dago, Mexikon, pues, pobreza handia, eta horrek ekartzen du bizimodu pues, gogorrak edo inadaptazio batzuk, ezakit nola esan, sektore batzuen arten, eta hori, pues, ikarbizitza zailtzen du, asko. Beti esaten dut, mexikarra naizela, euskaraz dakien mexikar bat, eta gutxi gora bera horrela.
1: Zuzure burua nola aurkezten duzu? Norbaite galdetzen dizunean nongoa zara?
2: Ez, ni beti esaten dut mexikarra naizela. Hoi ala da. Baina beti erdi bihotza euskalduna.
1: Eta esplikazio asko ban behar izaten dituzu, erantzun hori bereziki euskaraz esaten baldin badezu adibidez?
2: Bai.
1: Eta nola esplikatzen da hori? Dena esplikatu behar da edo gutxi esan da jendea konforme geratzen da?
2: Egia esan da, oso hortxa izaten da, zetik, karo, asko kezaten diate, ezke, zuk, zure euskera, eta zerbait du, zerbait dauka, ez dela normal entzuten. Tani, bueno, ezke, mexikarra naiz, dakitzer, eta esaten diate, nola da posible. Eta kontuatu naiz beti izaten detenean, aita euskalduna dela, jazta.
3: Jazta, hori da dena.
2: Ez da behar, ezka, jakinda euskalduna, aita euskalduna dela, dena esatu dut, karo. Eskezkaren da,
3: Eta atzetik etortzen dira Mexiko ezagutzeko interesa adierazten duten beste galdera batzuk?
2: Bai, badaude batzuk, bai.
3: Bai,
2: bai, bai. Bai.
3: Bada, lurralde berez ezaguna den lurralde bat, mapan jendeak esango nuke kokatzen duen lurralde badala. Zuk zer esaten diezu Mexikoari buruz? Nola deskribatzen diezu Mexiko?
2: Ai, pentsatu barko, eta.
3: Bai, ez?
2: Ai, kosta zaitu, ai. Takit, pa.
3: Badakigu garbi zer den Mexiko edo estereotipo, mito asko ditugu errealidaderekin? Zer ikusirik ez dutenak. Ze badugu ohitura, ez, lurraldeen irakurketa oso axaletik egiteko ezagutu gabe. Urrutitik iristen zaigun informazio apur hoiekin. Askotan errealitatea ez da horrelakoa izaten, ez dakit.
2: Nere ustez, gehien dagoena irudikatuta da alaitasuna. Zetik, beti Mexiko esatzen duzu eta, Mexiko, mariachi.
3: Eta hoi egia da, hoi ala da.
2: Musika eta alaitasunari badago. Gero nere ustez, beste gauzetan ja ez dute gehiegi pentsatzen ari ez.
3: Narkotrafikoa,
2: ez da, ez.
3: Dagoen inseguridadea, hori,
2: ez.
3: Hemen topatuko zenitun asko, Mexiko ez ezagututa ere, gutxienez Mexikoko gastronomia ezagutzen dutenak, hemen nahiko ohikoa da. Leiala da, hemen ematen den eskaintza ondo representatzen du Mexikoko gastronomia?
2: Egia esan da, nire ustez, nire pertsonalki da, ez. Oso gerturatzen da, bai. Hemen gauden entzako hainbeste urte eta pasata, eskertzen da, asko.
3: Zer eskertzen da? Eskaintza hori egotea, eta eskaintza hori ezberdina izatea. Zertan da ezberdina?
2: Zaporeak. Egoten dira espezie askok edo egiteko erak, hemen ez dago la ohitura hori, orduan, hoi aldatzen du pilo bat janaria.
3: Eta hemen zeiten zaio espezie gutxiago bota, han baino?
2: O ezberdinak, bai.
3: Hemengo paladarretarako egokitzeko, ez? Nola baitere?
2: Bai.
3: Bestela igual fuerte egi.
2: Claro, guk adibidez etxen esate bateako. Ezagunena, los tacos bai. Al pastor. Aragi hori prestakuntza bat darama berezia. Hemen ez da lortzen. Baina, bueno, guk etxen esan egon, bueno, eta botatzen badio mendikan pixka eta bestea eta entre komillas lortu dugu gutxi gora bera etxen, oi prestatzea. Ez da berdina, baina ez atezu, bai. Behintzat.
3: Berazango herri minari eusteko modu bat bada hemen hango platerak bai. Prestatzea.
2: Bai,
3: ez?
2: Eta juten geanean Donostin uste pare bat daude, pare bat jatetxe, oso ondo daude. Neiko ondo. Eta gustora jungea, esan ez, bueno.
3: Aprobetxatzen duzu.
2: Bai.
3: Mexikoko gastronomia eskaintzaz mintzatu gara arraterekin bezala, Luisekin ere.
0: Azken urtetan Donostin, no, ezagutzen detena, eh? Donostin bai jatetxe batzuk iriki zituzten. Eta bueno, ezagunoke bastante, oso, dakit, bai erakusten dutela hango gastronomia, ezagut, modu fidel baten.
3: Bai.
0: Eta zeni akordatzen naiz, pues, oso hasieran iritsi nintzenean, pues, asko zeuden, pues, ezagut, Nacho. Eta hori Mexikon berez, edo defetik gualdera, ez da zerbait jaten dana. Edo, da zerbait, guretzat igual, estatu betatik torritakoa. Gustatzen zait, zukaldaritza asko, baina egia da, denbora gutxi doketela, eta Mexikoko gastronomia, pues, bai, eskatzen du denbora, lasai, gauzak lasai egiteko. Eta orduan, pues, hori, horregatik, pues, egunez, pues, denbora bat, pues, bilatzen edo ezagutzen jatetxe, irekitzen maldi magote jatetxe berri bat, pues, area joten naiz, probatzera, eta, bai.
3: Plater kutxuna berriz, molea Luisek, eta pozolea Arratek.
0: Mole, da saltsa bat, daukena, pues, chile ezberdinak, pimiento piper ezberdinak, txokolatea, frutu lehorrak, gauza piloa, zerrenda da luzea.
2: Pozole, egiten da hartoa, harto berezi bat, izaten da txuria, handia, niko handia olako edo, eta hoi egiten da egosi, txerriarekin, eta oliaskoarekin batea, zerrenda da hori, eta gero xalda edo egiten danean, ba baita ere darama espezie asko. Egia esan da ez dakit denak, beti ama egite zuen beria eta no, vale, sekreto de madre. Eta gero hoi ja, aparte, prestatu behar zu tipula, zilantroa, epazotea, kapsasko, eta gero.

xatera da. Ez dakit gartzuen utzun behar, baina hola xatera da. Nik ustete egoerak eraman naula pixka bat olako disko bat egitera, eta hortik etorri da gero tituloaz, pause. Bizitza ero honi pixkat pause jartzeko, pausa jartzeko. Eta, bueno, saiatu naiz, gehien bat nik entzun nahiko nuke musika hori sortzen, eta hortik joan da, pause.

Eta banekien diskontan, behin sorten hasita alboan behar nituela ba, inguruko, ba, benetan gertuko lagunak eta musikariak, eta horietako bat izan da Inar, eta egan egin du melodia ben gainean, eta bueno, sekulako toke berezia eman die kantuei.

prozesua izan da politxa, ez, dizkontan. Lehenengo bozetoak edo maketak konfinamentu garaian sortu nituen, eta ez bereziki disko bat egiteko, bakarkako disko bat egiteko, baizik eta, bueno, materiala sortzeko batedaki gero zertarako, ez, ba Alos Kuarteterako, edo antzarki obra baterako, edo pelikula baterako, edo batedaki zertarako. Eta hoietako ba egonaldi batean Aitorri erakutsi nizkion gauza batzuk, maketa batzuk, eta esan zian, joa, hemen egin bardezu disko bat, bai, edo bai, venga, nik elkarrekin hartuko dugu erronka, eta bera bultzatu ninduen, eta prozesuan, ba, Aitorna estudiena esan bezala, ba, gauza asko probatzeko aukera izan dugu, sonoritatekin jolasteko, Aitorre badu oso ikuspegi irekia, eroa batzutan, ez, eta eroa zentzu honean, ez, ba, ez dauka inungo aurre iritziri goza probatzeko eta gozak gozei bueltasko emateko eta ni egia esan diskontan ba asko utzi nahi bere besotan esango duke, bueno, hori ariketa bada, zure gauzak puntu bateraino erabakitzeko jarrera izatea eta beste puntu asko ba, bere eskutan ustea. Naiz eta kasu askotan, adiez, tema desiente gehiago grabatuta genituen, eta berak bota izkitazko zakarretara. Bai, sentido honean baita ere, baina, eta niretzat hasiera baten, benetan, diskoko kantu, bueno, ia, esango duke, hobenak zirenak, baina diskoaren osotasunean, ba, ian ez zutelako lekurik, eta perspektibak inbegira duta, ia esan, ba, erabaki ona izan da, eta, bueno, itxu-itxuan zaude hor kreazio momentuan eta ez tezu aratago ikusten, baina kanpoko ikuspegi bate kaso egitea, ba, bueno, bere onura badazka.

Bai, nik uste badala kantu esanguratsuena agian, edo bai, pixka borobiltzen duena diskoaren esentzia edo diskoaren ondindorakoa. Hauze.

kantuaz anuaiz, bera, hau da gaelikoz kantatutako kantu bat, Liam O'Malley kantariak diskako abesti kantatu bakarra da, eta berak egin zion letra gaelikoz, bere lagun lagun bati eskenitakoa, eta berak hala jorraxia bestatu diskoa.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Urnietan samina da nagusi herriko 24 urteko gaztea Pirinioetan mididuso mendian izandako ezbeharrean ilondotik beste 6 lagunekin ari zen ibilbide egiten atzo arratsaldean 20 metrotik bera erori zenean. Bere lagunek laguntza eskatu zuten eta mendiko erreskate taldeak bertara iristean gazte Urnietarraren heriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Urnietako udalak oharra argitaratu berri du tristura eta samina adieraziz gaztearen heriotzagatik eta babesa eta maitasuna arazi dizkiegun zail hauetan behar duten laguntza eskura jarriz. Jorge Segurado alkatea.
2: Nire partetik eta udaletxe osagun katik, zera gure dolendineak familiari lagunei, eta, bueno, eskuraiko eta ukeko familiari ere, eta, bueno, egia zen ez herri guztiari, bat gazkenean, herri txiki bat geha, oso ezagun atenak, eta, bueno, palo handia izan da herri osoran.
1: Autopsi egin zein daude, eta gorpua lehenbailen Urnietara ekar dezaten izapideak arintzen alegintzen ari dira udaletxetik. Iruñean, bestalde, atzera kontaketa azken txampan sartuta da, bihar eguerdian, 9 eguneko festa lehertzeko. San Ferminak asteko 21 orduren faltan, prest dituzte zapigorri, arropa zuri, eta festetarako gogoa, Joseba Siron alkatea urduritasunak urduritasun, gogotsu da, jaiei hasiera emateko, aurten larrialdi zertzetako langileen eskutik izango da hori. Aurten 10 urte dira gainera, manadako talde bortxaketaz geroztik, bada Euskal Telebistari eskainitako elkarrezketan, herritar orok duela festez askatasunean gozatzeko eskubidea aldarrikatu du.
3: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten. Eta mundu guztiak baduela eskubidea sentitzeko Sanferminetan libre eta segurua. Ez dugu jendea eta emakumeak ausartak izatea nahi. Nahi dugu libre izatea. Sanferminak eta Iruña guztiona da eta guztiok dugu eskubide bera disfrutatzeko.
1: San Ferminen atariko bestalde Gazako kazetarien eskubideak aldarrikatzeko elkarretaratzea egin dute hainbat kazetarik Iruñean, Zezen plazaren alboan dagoen Ernest Hemingwayen estatuaren aurrean 100 urte dira Hemingwayen Iruñean izan zela idazleak kazetariek bezala tokian tokikoa kontatzea dutela helburu diote elkarretaratzea egin duten kazetariek eta bide horretan Gazan kazetariak Israelengandik jasaten ari diren jazarpen eta mehatxuak salatu dituzte. Isa Egiguren kazetaria.
4: 300 kazetari gutxienez hil dira, Israelek hil ditu, eta orduan hemen eskatzen duguna da gogoraraztea zer gertatzen ari den, eta batez ere, bueno, ba, eskubide, poblazio guztiko eskubide bat dala, informazio beharrezkoa eukitzea, eta han daudenak, ba, ari dira kontatzen zer ari den gertatzen, eta haien bizitzak behartzea, ba, importantena da momentu honetan.
1: Bada Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak adierazi du Gazan ez dela ezer berreraikiko jamás erabat armagabetzen den arte. Libanon egin ditu adierazpenok atea erabat itxi dio Israelgo lehen ministroak aste honetan bertan Gazan jamasen kontrolpean ez dauden lurretan hainbat edabidek zabaldu duten behinbeineko aterpe humanitarioak eraikitzeko aukerari. Errepidetan arreta Sopelan Bizkaia 3-1-4 errepidean Plentziarako noranzkoan 3 autok talka egin dute eta pertsona bat zauritu da bertan, kontuz baita Zornotza parean, P8an Bilborantz auto bat matxuratuta baitako. Euskal Meten iragarpenaren arabera, eguraldiak udabetekoa izaten jarraituko du datozen orduotan, zeruak oskarbi eta hodei gutxirekin segiko du. Arratsaldean kostaldeko brisa barnealdera ere zabalduko da eta haizeak ipar ekialdetik bolada gogorrekin jo dezake tarteka. Bihar are gehiago berotuko du eguzkiak, 4-5 gradu igoko dira maksimoak. Gure aldetik besterik ez ordu bete barru hemen albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazioa unero eskuratuzue orain albiste zerbitzuan.

0: Kaixo, ongi etorri Ekosferara. Hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa azaroaren 12an emititu zen.
1: Ekosfera, Guillermo Roa.
0: Iragana perfektua eta orain aldia berriz okerra. Ba, nire ustez, zalantzazko etorkizuna izango dugu horrela pentsatzen badugu.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Hogeigarren mendearen hasieran autoak eta hegazkinak iritsi ziren gure bizitzara, ez? Konbustio motoren gorakada izan zen, gasolinaren paradisua eta neurri handi batean emisioen fantasia bat zabaldu zen. Orain ezagutzen dugu horrek ze arazoa ekarri zuen emisioetan, baina gare hartan gauza asko egiteko bidea izan zen. Nola nahi ere, demonizatu egin dugu gaur egun. Horretaz hitz egiten dugunean eta kontrastea areagotzeko motore horien aurreko garaia goraipatzen dugu. Baina konfiska bat, zertzegoen autoa baino lehen hirietan? Ba erresa, zaldia zen garraioan nagusia. Zaldia, mandoa eta astoa. Beste animalia batzuk ere antziren, baina hiri handietan haiek ziren erregeak. Hori bai, zaldi bakoitzak egunean 20 kilo inguru gorotz sortzen du. 20 kilo kaka alegia. Imaginatu Londresen edo New Yorken edo horrelako hiri batean zenbat zaldi egon litezke 19. mendearen bukaeran. Eta pentsa nolako higiene arazoa den. Osasun publikoko arazo oso handia. Pelikulatan ikusten dugu askotan, adibidez, New Yorkeko etxetan sekulako eskailera dagoela atarira iristeko, ez? Ataria hor goian kaletik 10 metrora dago. Bazaldikaka zen etxeetako sarrerak horrela eraikitzeko arrazoi bat. 8 metroko gorotz mendiak ere izaten ziren, ez ziren arraroak. Eta beste kontu bat, labur-labur. 1872an zaldien gripearen agerraldi bat izan zen Toronton, Kanadan. Eta estatu batuetara zabaldu zen, muga itxi baino lehenago. Epidemia orokor bat izan zen. Pentsa zenbat zaldi zeuden eta zer kondizuetan. Gripea hasi zen, azkar-azkar zabaltzen eta zaldiak, astoak eta mandoak kutsatu egiten ziren inork gaixotasunaren berri izan baino lehen. Mexikoko golkoraino iritsi zen epidemia hura. Eta horixe, animalien gaixotasun bat izateaz gain, garraio sistema osoaren krisialdia ere izan zen. Ezin zuten janaria hirietara eraman, zaldiak behar ziren. Zaldien gripea 1872an ahaztuta dugu, baina sekulakoa izan zen.

0: Gaur zaldiaren munduan sartuko gara, bi elkarrizketaren bitartez. Batetik gure ohiko kolaboratzailea, Izaro Zubiria Ibarguren albaitaria izango da gurekin, eta lagunduko digu abeltzainen munduan zaldia nola dagoen ikusteko. Eta bestetik, Lasturrera joango gara. Han, Ainhoa Gallardo Alkarretak gailur zaldiketa eta hesialdia eskola sortu zuen. Berak beste ikuspuntu bat ekarriko digu, han, besteak beste, zaldia terapia moduan erabiltzen dutelako. Ba horixe da gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Gratian. Ekosfera.
0: Egia esan, kuriosoa da, zaldiaren historioa, behorren historioa, zertarako erabili ditugun, momentu batean, gure tresnak ziren, gure erramintak ziren, edo gure garraio bideak ziren, edo animaliak izateaz gain, baina hori asko aldatu da. Eta batek pentsatu dezake, gaur egun, Euskal Herrian, hemen, mendian, noiz ikusten ditugu behorrak, noiz ez, zertarako dauzkaten jabeek edo dauzkatenek, abeltzainek. Hori guztia buruan neukala, nire albaitari favoritoei deitu nien, etortzeko, eta horietako bat etorri alizan du gaur, Izaro Zubiria, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo, Uli, eta Leon.
0: Badakit, bai, badakitzuk gehien bat beti kontatu izan dituzu historiak, behienak, eta abar, horrelako gana guena, baina zaldiei buruz ez dizut inoiz entzun hitz egiten. Behintzat albaitari moduan.
2: Ez, egia da albaitari modunik ez eta izan esperientzerik zaldiekin, batez ere ba behi eta bueno, lehenengo sektore bada gaina, lehenengo sektoreen zati bat, baina ez dut izan alako harreman zuzenik albaitari bezala. Baina bai, ba bueno, ba nere haurtzaro oso lotuta onda zaldien ingurun, ez? Ba, eta nik uste gainean nere ikasketak, albaitaritza ikasketak initula, ba bueno, ba neuken harremana edo bueno, ba neuken afizioa zaldiekiko, ez? Ni oso txikitatik hasi nintzen aldi gainen ibiltzen, nire privilegiatu bat izan naiz, nire gurasoak egia san eskerrak eman behar dizkiet, privilegiatu gutxa izan naiz, eta Tolosan hasi ginen, Antzeze plazan izatezien udako ikastaro, gero hortiken baita zizurkien, eta bat eta beste, eta bueno, abeti izan eta harreman noi, eta gainea, ba, guraso, bueno, ba, gaztelun bizi ginen, eta, bueno, ba, algendun behortxo bat izan, eta karri ziaten zalditxo bat, eta, bueno, ba, egia san privilegiatu tutxa izan naiz, eta nire haurtzaron nire haurtzaroa oso lotuta onda zaldi munduakin, asko ibiltzen nintzen zaldi gainen, eta bueno, eta gaur egune baditugutan pare bat behor, gainen ibiltzeko eta bagabiz, eta gure umekin eta
0: esaten duzu albaitari moduan ez duzula kontakturik, baina klaro programa honen planteamendua azaldu nizunean, esan zenidan ba, zuk zeuk txertatu duzula zaldia adibidez behorra kasu honetan haizu zen ere, ez? Gripearen kontra.
2: Bai, hoi da. Azkenen, bueno, nik ez nabil baserri edo ez dute ematen zerbitzu, baina bueno, ni badauket nire etxeko, bueno, alako klinika ba ni iten saiatzen naiz, ez nei iristen naizen putu arte, ze badaude albaitari espezializatuk edo ba bakarrikan zaldita zaldiekin lan egiten dutenak, ez? Eta hoien jakintzakin ezin duzu konparatu noski. Baina, bueno, ba, txertatu, ba, bai tetanoa eta bai influenza, eta, bueno, ba, gauza oinarrizko, edo zauri batzuk, edo, bat, eta beste, ba, bueno, ba, hoiek nire etxeko behorrakin bai egiten ditutela, eta, bueno, ba, pixka zerbait, badakizuta zerbait kontrolatzezu.
0: Harreman
2: bai.
0: Berezia, dakazu gainera bereiekin, ez?
2: Bai, ez, nik uste behorra dela animali bat, bueno, behorra osaldia, azkenen oso berezik die, oso sensibilitate handiko animalik die, eta ala transmititzen dute, ez? Eta nik antzeman dut eta etxen, bueno, bai izan dugu esperientzia alabazarrenekin, ez? Ba bueno, ba pasatzen ba pasetxo ba gaizki eriotzaren bueltan beldurrez eta alako antsiedade batekin eta gure autua, bueno, soluzioa edo izan zan, jo ba zaldiaken ba txaldero ba zaldia zepilatu, zaldi gainean ibili, ba bueno, eta nik ustez badauka alako konexio bat edo badau zerbait hor, magia moduko bat. Behorrekin ez dakit. Behiekin ez dezuna lortzen, ni behiekin izugarri gustoa ibiltzen naiz, eta hau izaintzen bestea, baina behorra da, bueno, ba, zerbait berezigua esango nukenik. Beste harreman ez dugu daukazu bai.
0: Nik ez dakit nola esan, baina esango nuke mentalki edo beraien burua gure gandik gertuga dagoela behi bat, baino igual ez dakia, eh? Baina nolaiko, nolabaiteko konexio batzuk behi bat ez dezu ikusiko hainbeste zure laguna bezala, baina zaldi bat igual bai, edo behor bat bai.
2: Bai, a ber, nik uste dut baita hor eragina izan dula domestikazio prozesuak, ez azkenen, zuk aitatu dezun bezala hasieran zaldia ibili da gauza anitzetako, bai, helburu anitzak bete ditu gizartean, bat garraio bide izan da, baina lantresna bezala
0: lantresna
2: baita.
0: Lantresna izan da bai,
2: eta, eta zenbait upategitan, badakit herri osalden edo, upategin baten edo, oraindik erabiltzen dutela zaldia lurra goldatzeko eta bat, bestez, behien kasun, bai, idia ere ibili da, baina nik uste domestikazio edo etxeratze prozesu zuzenagoa edo gertukoagoa izan dela behorretan, eta nik uste pentsa ez naiz aditu horta, baina animali hoien garapenen ere zer ikusia izango zula, ez azkenen selekzioa, eta behiekin ez da horrelain, behia gehiago izan da ekoizpena, aragia ekoizteko bueno, larrean, eta baina nik uste behorrekin bai historikoki bai izan dela harreman estuago bat, ez? Eta bai etxeko goa bezala, ez?
0: Lurra goldatzearena eta hori, bueno, beti kontatzen dut gauza bera, baina Usurbilen ikusi izan dut, 2001 ikusi nuen, eta harrigarria da, harrigarria, ikuskizun bat benetan,
2: bai,
0: baina,
2: bueno. Izugarrizko indarra daukate animali bai. Horiek, izton potentzia daukate, osea, nik ustet behi baten maidik, bai, baita daukatela, baina behor batek edo semental batek daukan potentzia hori, gizona da.
0: Aizu, hasien era bueltatuta eta albaitariazaren aldetik galdetuko dizut, nik kontatu dudana, ba hori xe, garai batean, gripe batek, edo, bueno, epidemia batek egia esan, ez? Zaldien mandoen eta astoen eta familia horren epidemia batek eragin dezakeen katastrofea gure garraioidetan eta hola, 19. mendean, hori gaur egun ez litzateke gertatuko. Gripe hori nolabait txertatu egiten da, kontrolatuta dago, oso zaila da, ez, gertatzea.
2: Hoi da, azkenen dena bezala da, ez, garai baten jendea tuberkulosiak iniltzezan animalitan, ez, ba, zonosi horren bitartez, eta dena bezala, ba, garapen bate onda, ez. Eta gaur egun ja, oso, ba, txertoa oso barneratuta daukagu, eta behorrak eta asto guztik, ba, utxora erat, eta no, eta gripe horren aurka txertatzen die. Orduan badao, alako, ba, bueno, baia immunitate sistema garatu bat eta defentsa bat badago, eta gaur egun oso zaia ezinezkoa izango litzake olako pandemia bat. Bueno, ez dago ezer esate, izo bain bagaude behietan dermatosis nodular, mingain urdina izan deu, ordun gizakietan koronavirusa, ordun ez nigoa ezer esatea, gaur egun ja, hau da, kaotikoa, eta ez nigoa ezer esatea, baino printzipioz gaur egun ja urte aspalditik txertatzen die behorrak eta astoak eta ba gaixotasun horrekiko eta bueno, printzipioz ba ez da bestuta daude.
0: Beste datu bat da zenbat zaldi zeuden elkarrekin adibidez, pentsa, hiri batean zenbat sartu zituzten ikulio txiki eta zekin batzuetan, eta behar bada gaur egoera ez da hori, ez da ideala izango, baina ez da hori. Eta hori segaldetu nahi nizun, Euskal Herrian orain ze zaldi dauden eta zertarako, aldatu daizu harri 19. mendetik ona zenbat zaldi desagertu diren, nolabait, ez?
2: Bai, aipatu deuna, ez? Zaldiak, bueno, ba, erabilida garraio bide bezala, lan tresna bezala baita, eta hori galtzen junda, ez? Eta gero bai egia da, ba, aragi aldetik ere ez dauko balako itura txalaragia jateko abezain bestekoa. Behor aragia jatea. Egia da guain, nik iruitze zait, badaola alako berriz zaldiaragin ekoizpen gorakada bat. Bazkenen zaldin maneiua erresagoa da, larreak usundu garbitzeitu, eta gero eta nik usteet, gero eta ustialeku gehiago, aideala berriz zaldi ekoizpenai edo, bueno, zaldiak ezitzeai heltzen. Amezketan badao emakume bat, Uxue Artola adibidez, saltzen duna aragi behorra aragia, ez zuzenen, eta mateu ondo di joala. Eta badao eta kontsumo aldetik ere emateu badaola alako gorakada bat bezala, ez? Esango nukenik. Gero, ludiko, ba, zaldik, ba, montako zaldik, eta hoi, bai nik ustez, bai hor badaola agian berakada bat, edo gero Baita hor, ba, bueno, ba, gizarten dauden ez tabaidak, ez, etikoa dan edo ez aldi gainen ibiltzea, edo, bueno, ba, hor norberak ere izan leike bere ikuspuntua, edo iritzia, edo, ez, ba, betikoa, azkenen. Eta, badao, ez, ba, baino bai, nik uste tor, igual, berakada pixkat, ba, ba, badaula, ez, ez tala somatzen horremeste jende ez aldi gainen, edo, ez da oikoa, ez, mendia atera eta jendea aldi gainen edo ibiltzea, ez. Eta gero daude, ba, kirola mantetze gura, ba, Donostia adibidez mantentzen dira zaldi karrerak eta jendea moitzeu, jende pila moitzeu eta bai, bai. Ekonomiko kire zer esan de xente dauke, ez? Eta...
0: Nola, ere zaldien, bueno, nik uste dute, zera, zaldi oso espezializatu batzuk direla, oso zaldien artean oso talde txikia dela, ez, berezia, ez, pura sangre, doitzen dara,
2: bai,
0: ez, baina, bueno, mendietan nik uste ditugunak ez dira, hola,
2: ez, ara ditako beste odol badaukate, lasaia die, patxara txuk die, beste konformazioa daukea, ez, bai, azkenen, zaldi arraza oso desberdina duzke, kiroleako bideratuta daudenak, edo, gure denbora pasako edo gozioako bideratu daudenak erabatekok die eta aragitakok eta ekoizpen mendin larren ikuste jonak beste erabatekok die. Ez daukaz erikusik. Hoi daukaz alditan igual pixkatzea, ez? Behietan eta zaiagoa da, behiak, ba, bueno, ba, koizpenea daude bideratuta gehiago, ez, baino, zaldi mundun bai da, hola, alako, ez, berez, oso bi mundu desberdin die, basarri baten ekoizpeneako dauden behorrak, edo, ba, bueno, ba, denbora pasako dauden behorrak, ez, ustet, ikuspegi oso diferente diela, edo, funtziok, edo...
0: Aipatu dituzu, eta aipatu dituzu hainbat, bueno, amezketako kasua, edo, bai. Iruñan ustez badagoela...
2: Bai, Iruñan asko dago.
0: Baina, askotan, aztakit aspalditik entzun izan dut hemengo zaldiak iparraldera edo bideratzen direla okeleako. Hemen ez dagoelako hainbesteko tradizia edo
2: Italiara. Italian hau kriston merkatua eta hemengo eta Nafarroko zaldi asko bialtzen die area. Bai. Uh-huh. Bai, Italia zan leno merkatua. Eta ondia urte batzun ikuste eta zaldi garagineko izpena izan dela oso rudimentarioa bezala, baina esate izuten iruitze zaitu hain. Ba, bueno, gero baita, ustialekuk geota gutxi gode, hau da, ustialeku profesionalak, gero esateagoaz, ba, behi ustialekuk eta azkenen da animali bat, ba, oso maneiu errexekoa, ez? Ba, larrea oso ondo aprobetsatzen du, ez du eskatzen esnebei bate bezalako dedikazioa, edo, ez, ba, larren daukezu, eta... Mm-hmm. Eta bueno, ba bada, bai, eta ba, asko jende asko ba hortik doa, ez? Behor, eta gero animali dotorea da.
0: Dotorea da, bai.
2: Azore feria eta hor ba behorrak eta boa, zementa, oso dotorea da eta ikusteko, bueno, iruditzait animale bat, buah.
0: Nik esango nuke herrialde guztiek izan dutela arrokeri puntu hori bere zaldiekin, bere arrazekin eta bar, ez? Eta ojo, hemen justo Asier albite egotekoa zen, bera ibiltzen da behietan betizuarekin nahi zuzen ere eta berak ezagutzen du bere egin historia eta bar antzeko zerbait izan da zaldiekin hor egongo da, bazakit joera bat hemen arrazak gorde, etzeko, ezakit potxoka direla edo
2: bai, zein hemen, direla oida, Euskal potxoka, bai arraza bestu bada eta badao elkarte bat eta bat da beste eta gero dago ba Euskal Mendiko arraza edo ez ez horremeste kontrolatzen ni baino menditan ikusten den arraza hoi, ez? Zaldi hoi haundigoa, potentegoa, bai ekoizpena gehiago bideratua potxoka azkenen bada pixkat betizu aldea bezala, ez? Da txikigoa, finagoa da. Baina potxoka egia esan gutzako erraminta oso ona da, ze oso ondo garbitzen ditu larrek, oso rustikoa da, oso ondo iraute ditu kanpoko girok, garbiketako mundiala, hauntzekin batea mundiala da, egia esan. Eta daukategu potxoka bat, aitak dauka potxoka bat, egia esan, badauzkaia hogeita bi urte edo, eta guantxe egin du musala, urtengo ekainen nintzu musala, ia ara, bea baino undiogokoa, zela, nola leike? Ia etxen gutxina dedikatzaion, osea, increíble da daukaten erresistentzia bizitzeko. Bizitzeko daukaten
0: hori galdetu ere, zenbat bizitia, zenbat, hogeita bai,
2: hogeita manute posible, askotan gehiago hiltzen die istripuz edo bueno, pues amildu, o hanka buskatu, edo askotan, baina zuke zaldi bat hogeita marrurte zalditegi baten edo lasai edo eukileikezu, bai. Baina heldua da, eta ez zenuke montatuko, baina bai, hogeita marrueltan iritsi leike.
0: Bai, eta bai. Jabide batez dementza dela, eta behi batek adibidez, bastakite haragitarako behi batek.
2: Zerbait gutxixio. Nik esango nuke hori amase bai, aste zaizu igual arazok ematen, eta, bueno, baina, igual, lehenago iltegiratzen dezu, ez? Baina, bueno, azkenen baita da ze zuko ateatze diozun, ze ritmotan azitzen dezun. Ez nebei ustialekutan, ustialeku oso intensibotan, ba, igual bost urte irautizkizu, ba, iru laktazio doia jisten azteienen, ba, katetik erretiratze dituzte, ez? Ustialeku ekologiko baten, ba, ia litro gutxigo eta gutxigo esigitze zaiona, ba, amasi urtez nebei batekin leizke. Dena da, zenbateaino, animalia pixkat ematen duzu bere.
0: Claro. Nola nahi ere zaila egiten zaitola kokatzea orokorrean. Nik bai garbi daukat adibidez zezenketa gorain, zezenketa gainera oso izen txarra dut eta hola. Baina egia da balio didala, nik badakit normalean zezenketatan eramaten dien zezenak dira bost urtekoak, hor nun baitez. Horrek esan nahi du bereien adolescentzian daudela, ez? Zea, indarrori eta, bueno, zea. Bereien adolescentzia, bost urtekin, sei urtekin, horri inguru nibiliko da?
2: Bueno, ikusi bango nuke ja helduaroan sartzen nahi.
0: Ari diala, bale.
2: Nik uste, behor bat, adibidez, zaldin kasun, zaldi bat bi urtekin, hiru urtekin hasi leike montatzeko kasuna adibidez, hiru urtekin hasi leike, ba azkenen bere gorputza garatuta da, ez da komeni lehenago astea pixua eta sartzea, eta hasieran da, txispa hutsa, ez? Behor gaztekin edo montatu nahi bali badezu, zaldi gaien ibili nahi bali badezu, ba, esperientzia minimo bat eukio garrauk ezu, ez? Eta zaldia eldutzen di joan enien, bai alasaitzen doa. Eta nik uste zaldi bat, bere bost, sei urtetan dago sasoiko benen, fisikoki, eta temperamentu aldetik edo izaera aldetik ere, bai alasaiago eta jastezean notatzen, ba, bueno, ba, daukezula alako segurtasun bat, ez? Amarrurtekin daia zaldi bihurtzen die, bueno, baia, eta gero, odola, ez da berdina larren aragitako zaldi baten odola edo arabiar odoleko zaldi baten odola desberdina da, eta asko ze bisigok die eta bueno, kontrolatzen oso zaila da, baina bueno, behietan berdin pasatzea.
0: Eta Euskal Herriera bueltatuta beste galdera bat oso kalekoa naizelako ni, eta ez dakit oso ondo, behorrak izaten dira normalean abeltzainek izaten dituzten zaldiak, baina ze proportziotan zaldiak eta beharrak arrak eta
2: eta nik sentitzen ez da, arrak hain beharrezko kezdi arba eta mar behorrentzako nahikoa.
0: Horregatik normalean behorrak izaten dira, ez?
2: Euski, azken ez duke behorrak behar dituzu mea ikeko, eta arra ba, esatezut, ba, bat nahikoa da behorroiek estaltzeko. Nik zakitu hain txobertan ze portzentajetan abiltzen, baina, bueno, bat amarrentzako nahiko. Eta igual behor gehiore hartuko lituzke, ez dakit, guantxe ez dakit abeltzainak ze portzentaietan abizte, baina bai.
0: Nik gogoratzen dudana da, ba, adibidez, diputaziak zituela, adibidez ezenak, ba, hori, nolabait usteko, ez? Osea, bereien jabetza zen diputazioarena, foru aldundikoa, baina usten zien abeltzainei, ba hori, bebeikin egoteko udara batez, edo horrelako zerbait, ez? Estaltzeko, eta bar, antzeko goza bat gertatzen da zaldiekin, edo...
2: Ez, gaina gaur egun oso araututa da, ezin die animalik ibili ez da ustialeku batetik bestean nahi dan bezala, ez azkenen hor gaixotasunen transmisioa da, adibidez, gaintxe daukagun gaitz

0: Ez daukea. Eta behorretan, hemen ez dia inseminatzen, ez da inoikoa behintzat, zentro espezializatutan eta baina hemen behintzat ez da horren oikoa, eta orduan arrakin lan ikenda. Baina normalen, gero egia da, a ber, aralarren dauden talde ezberdinak, zuk arrabali maukezu, zuk nire behorak ez da kontrolatzeik. Ja. Guk adibidez Lizartzako mendia botetze denun, beste basartaranak, gure potxuka ez da altzezun, da horre
1: arrabatea zaio.
0: Orduan ez da guztiz kontrolatzeik, ez minio zezenekin ez da, eh?
1: Oso kanpotik ikusita gainera hori ona da, ez? Dibertsitate genetikoa sortuko da hor, eta neurri batean, eta bilatzen da, ez zuzen ere.
0: Bai egia da, muntako zeatan guk adibidez eukion un semental bat, arraio izan genuen, Charlie, bai, guatzen naiz, eta bai eskatu izan du digutela Charlie, estaltzeko beste eme batzuk, genetika zaldi amerikanoa zan, oso politia, eta bere genetika, eta bere kumek ukitzeko. Eta bai egoten diela, baina niei gaur egun gaina daun egoerakien zaldi movimentu ere gehiegi zehatzea, bere arrisku dauzkela.
1: Azkeneko galdera bat egin goizut, eta da gogoratzen hasierako zaldi hori zure bizitzan izena, nola zuen?
0: Gar. Bai, gar. Uh-huh. Bai.
1: Ez den zu aztu.
0: Ez, gaina muzio bat izan.
1: Bai. Jove.
0: Bai.
1: Ba, onaino, nik uste dutuko gutxi gara, bera, panorama edo marrazu diguzu, zein dan gaurko emengo panorama gutxi gara, bera, seguro xeetasun gehiago ongo dira, seguro, eta eskertzitut pila bat.
0: Gombidatu izanagatik, beti da placer bat unia, etortzea, eta bueno, gure kontutxo kontatzea.
1: Horixe,
0: ba. Lehenengo sektorea, edo bueno, gure sektorea ala astutza tematen dan bezala, eta batez albaiterok, eta bueno, badaukaula, joetzegula, ez? Gure lan askotan izkutun gehatzeala, eta ez dala asko estimatzen, ez? Eta gero eta zailtasun goi dauzkela, orduan, holako tartetxok eta ahotsa ematea, aukera ematea zuguri, ahotsa jartzeko gure esperientziai, eskertzeko da baita.
1: Eta zuekin egotea, aire freskoa da, ez dakit nola esan.
0: Beste mundu bari, ba,
1: beste mundu bat, oso mundu politak, oso bai.
0: Asan landa ere mu badozka bere kontutxo politak eta bere histori politak eta, bueno, bai.
1: Beraz, berriz ere izango gara, beranduenez, San Isidrotan, maiatzan, bestela lehenago ere elkartu gaitezke eta hasierrek alduen eta hirurok egoten garen.
0: Bai, aspaldi ez gala elkartu hirurok eta apolitia izango litzeke bai.
1: Izaro Zubiria, besarka da un dia hundi bat eta mila musu.
0: Berdin, mila esker.

0: Kaskosfera. Euskadi Irratian.
1: Ba, guazen lasturrera, guazen bidaiatxo bat egitera, aisialdiko bidaiatxo bat izan daiteke, bueno, ez dakit nola ikusten duzuen, baina, bueno, behar bada, elkarrizketa entzun, eta bukaeran esango didazue. Ainhoa Gallardo Alkarreta, da, Gailur zaldiketa eta aisialdi eskolako sortzailea, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo, mi esker.
1: Hemen zaude, eta ez zaude zaldiekin, eta beraz, eskartu barezut pila bat. Ze, klaro, zuretzat, ez dakit nola esan, beste mundu batean bizitzara, eta hori da, egin behar duzuna gaina, ez?
2: Bai, zaldi artean egunerokotasunean egoten gara, baina, bueno, beraien gandik ere ateratzen gara.
1: Uh-huh. Nik imaginatzen dudana da paradisua zure bizitzan. Zaredut tokiatxekin bat, zaldia.

0: mundutik nolabait alde eginda. Ez dakitzen batean urrut izabeten mundutik?
1: Bueno, lastur dago, ez? Txoko zoragarri batean kokatua. Neguan apurtxo bat gogorra ere bada. Freskura eta eguzki gutxi. Baina ederra. Zaldiekin konpartitzen ditugu hortxe ba momentuak eta ikasketa prozesuak. Eta hori da gure gailu zaldik eta eskolako berezugarria.
0: Bereziki aukeratutako bizitza bat, ez?
1: Bai. Bueno, ni zaldi artean 7 urte nituenetik banabil. Eta, bueno, lan mundua iritsi zanean, ba, aukera bat ikusi nuen, ez? Magisteritza ikasi ondoren, ba, bueno, hezkuntza formalean enuen ere burua ikusten, eta aisialdian ordea bai, eta are gehiago, ba, animali artean. Eta orduan, bueno, pixkat hildo hortatik sortu zen gailur zaldik eta eskola, ez?
0: Hori gustatu zaiz eskola ditzen diozu, Beraz, eskola bat da, esan nahi dute aisialdi eta eskola ematen du kontrajarrian da den terminak, baina ez dira, ez daude kontrajarrian.
1: Ez, guretako garrantzitsua da, espazio hori, zaldien mundua iburuz eta naturan ikasketa prozesuak noski ematen direla, eta, bueno, era ludiko batean, eta batez ere esperientzietatik abiatuta, ez da?
0: Zuri bizimodua hobetu zen askoa, ez? Pentsatzen dute. Alare, arazoak eukiko dituzue,
1: Bai, dena ez da zoragarria, ez? Badanian bezala, paradisu hori askotan, bizidunekin gaudenetik, egunero dedikazio bat behar duen lana da, hau ez da bulegoa bezala giltza txutxi eta bukatu da, ez? Beti dakagu jarraipen bat, harra da hori ere bai. Gero, irudikatu duzu paradisua, belardi eta zean, baina negua ere iristen da, eta lokatartean ere egunero jumar da jaten ematera eta beraikin egotera, ez? Orduan, guretzako hori ere polita da, baina batzutan ere gogorra izatea.
0: Zan behar dut, hemen nagoela zurekin, Asier Albitek izan didalako, badago neska bat, honetan lan egiten duena, eta, hain zuzen ere, sortu zenuen, eskola hau, eta horrek esan nahi du Asier ondo ezagutzen duzula, nolabait kontatu behar dugu tripak, programa hau bitan grabatu dugu, eta grabatu behar izan dugu, horixe, bakoitzak bere beharrak dituelako, eta bestela elkarrekin ongo ginen, baina naiz eta programa segidan entzun, bi egunetan grabatutako programa bada, gainera berez Asierrek egon behartuen lehenengo zati horretan, baina ezin izan du etorri, izaro bakarrik etorri da, baina horixe programa hau prestatzeko eta bestela ere guretzat Asier Albite bada erreferentzia bat eta berari esker ezagutu zaitut. Asierrekin kontaktua pentsatzen dut edo albaitariekin behintzat, porque Asier ez da zaldietako edo behorren albaitaria berez.
1: Ez gibera gehiago beste, gan hauekin ibiltzen da gehiago, eta beste ez, animalia batzuekin. Gu harreman daukagu beste albaitari batekin behorra eta zaldiekin aritzen dana. Baina, Asier gertutik gertuan daukagu, eta, bera aholkuak ere askotan jarraitzen ditugu.
0: Mundiala da, Asier. behar handia, dependentzia handia duzue albaitari baten adibidez, ez? Pentsatzen dut, ez?
1: Bai, iristen da momentu bat, gauza txikiak direnean, esperientziak hainbeste, ez, ematen dizunez, norberak egiteko gai diren gauzak suertatzen direla. Baina, nire ustez kontsultatzea beti ondo dator, eta bai, naiz eta gero bau iosu edo bestia, azkenean kontsultatzea beti ondo datorkigu gori ere bai.
0: Lengo izut, oinarrizko galdera, zer egiten duzu, ze eskola honetan, gailur eskola, zertarako da, ara joaten danak, zer ikasten du?
1: Guk eskaintzen ditugu kentza mota ezberdinak, ez? Badaukagu zaldiketa saioak, oinarritik zaldi artean ikastetik hasten direnak, ba guretzako zaldiaren zaintza garrantzi handi hartzen du, eta orduan ba normalean saioak horrekin hasten ditugu, ez? Ba zaldia zepilatu, prestatu eta pixkat ba harreman hori eukide zan jendiak. Gero ba zaldi bilbideak egiten ditugu edota pistan saioak, eta hortxe ba zaldiketako astapeneko saioak ematen ditugu, eta gero ba maila aurreratu hagoa daukatenekin ba egokitutako saioak. Eta bueno, akompainamendu hori ba saiatzen gara ba errespetuzkoa izaten, ez, bai animalearekiko eta bai aurredo helduekiko, ez? Ba azkenean pedagogia aldetik ba pixka bat zainduaz ba jendearekin ari garela eta, ez?
0: Eta bere kutsu terapeutikoa ere badu, ez? Esan edo terabili daiteke
1: bai.
0: Zalditegi bat horretarako hain zuzen ere, ez? Terapia moduan edo terapiaren laguntzaile moduan edo...
1: Bai, ekintzen artean aipatu dugu zaldik eta saioak eta zaldi bilbideak, gero ere eskaintzen ditugu zaldiekin lagunduriko terapiak. Bai bakarka eta bai taldeka. Adibidez, ba, ostiralero etortzen dira Uliazpi eta Gautenako taldiak, ba, beraiek etortzea ba, sei bat lagun, eta hori, txandaka juten dira zaldiak nibiltzen, batzuk gainean ez badute ibili nahi, ba, bueno, urbildu eta pixka zepilatu, eta ba, pixka saiatzen gara bakoitzaren beharretara egokitzen.
0: Harreman bereziak sortzen dira, ez Gautenakoen eta zaldien artean,
1: bai, ez? Bai, azkenean hauek ja rutina bezala daukate ostiralero etortzea, eta bueno, ba ikusten da hori, disfrutatzen dutela batez ere, bai.
0: Jo, ikusteko modukoa izango zen, esan nahi dute gauza hauek ikusi ditugu askotan igual edo telebistan edo ez dakiz ez, eta badakizu posible direla eta badakizu oso onuragarriak direla, baina badakizu ere bai, bueno, epe luzeko kontuak direla, izaten direla, ez? Osea, terapia ez da banoa, zaldi batekin egoten naiz ordu bete, eta ia asko sobeton, ez. Harreman luze bada.
1: Prozesu bat izaten da, eta konstantzia bat balin badu, ba, are, eta hobeto, ez? Azkenean, askotan ez dago zergatik zaldia, ez? Ba, azkenean ari gara orain, ba, emozioi buruz hitz egiten, baino adibidez fizikoki ere, zaldiak aportatzen digun berezitasuna izan daiteke, ba, oinez egiten dugun lokomozio patroian mugimendu berdina transmititzen digula goian gaudenean. Orduan...
0: Claro, zaldi baten goian joatea da, bere ritmoan mugitzea, ez?
1: Bai, ba, aldaka mugitzen digu alde claro. Batetik bestera, oinez egiten dugunean bezala, gorputza gora eta bera, eta aurrera eta atzerako balantza hori, ez? Orduan hori, ba, adibide bat jartzearen gurpildun naulkian daun pertsona batentzat, zaldi gainera igo eta mugimendu guzti hori transmititzea bere gorputzean, ba, iten dio ere gorputzen borra asko zuzenago mantentzea, estimulatze hori mugimendu guzti horrekin, eta orduan ba giharrak erlaxiatzen dira eta aldi berean aktibatu, ez? Hori ba, pixkat fizikoki zaldiak eskaintzen digun berezitasunetako bat izan daiteke, ez?
0: Interesgarria.
1: Bai, eta horrekin lotuta, zaldiak normalean daukaten temperatura izaten da 28 gradu ingurukoa.
0: Guk baino pixka bat gehiago.
1: Pixka bat gehiago. Orduan, mugimendu horri, berotasun hori gehitzen badiozu, ba, giharren erlaxazioan adibidez, laguntzen du asko.
0: Zaldiak edo behorrak?
1: Bueno, gure kasuan danetik. Bai bat eta bai beste. Azkenean animaliaren izaeran oinarritzen gara, aukeraketa hori egiteko, eta aukeraketa eta aldi berean prozesu bat non ba, prestatu behar duzun zaldia lan hori egiteko, ez? Ba, izan behar da zaldi edo behor bat, pazientzia handia daukana, burua esango genuke, ba hori, jatorra daukana, ez?
0: Bai.
1: Azkenean konfiantza emango dizuna, ba, edo zein jarrita goian ere, ba, oiu bat ingo badu, edo mugimendu bizkor bat momenturen batean, ba, ez da nahi zutuko, eta ba, lasai egongo den animali bat, ez?
0: Ah, interesgarria, eh? Beraz, zaldiak ere ikasi behar du nola bait, ez? Lan horretarako egokitzen, edo ez?
1: Bai, azkenean segurtasuna bermatzeko behar dugu animalia, ba, aliketa oituena, edo zein kanpoko estimulo ba ondo erantzungo duena hoien aurrean, ez?
0: Uh-huh. Zenbat aldi dituz, eh?
1: Ba, guk ointxe bertan dazkagu, 8 lanean, eta 2 moxal, 2 urtekoak. Bai.
0: Jo,
1: kuadriatxua.
0: Bai, hori zen behar, non? Eta horrek izan nahi duz, zaintza ere, bueno, dexente lana daukazuela, ez? Zaintza beriekin egoten, ba, hori xe, lehen aipatzen genuen, albaitaria bisitatu behar baldin bada, eta etorri behar baldin badu, esan edute, hor lanpila bat dagoela, ez?
1: Bai, jarraipen bat badago. Egia da, gure kasuan, animaliak saiatzen garela solte eukitzen, gure terrenoen barruan, baino azkenean hori taldean bizi den animali bada edo bizi beharko lukena, ez? Beraien
0: hori da.
1: Zeatera beharretara egokituz eta orduan ba bueno, guk ez daukagu egunero ikulu pila bat egin beharra, kanpoan daude, mendian daude. Bueno,
0: zenbatako zaldia dira? Bueno, galdera hau egiten dizut, baina gero konturatzen naiz. Edo zer gauza erantzungo diazu eta ez dut jakingo zein den.
1: Bueno, gure kasuan izan da pixka bat poliki-poliki indeun taldea eta pixka danetik daukagu.
0: Uh-huh.
1: Bai, gehienak bai esango nuke, ba guk ez zitakoak direla eta hori, ba pixka bat ba esperientzia gutxirekin etortzeko eta pixka dere gure erara ezteko aukera eukitzeko. Bueno, eta horretaz again, ekonomikoki ere
0: claro.
1: Horrela erresiagoa zelako astea, ez?
0: Mm-hmm. Niko goratzen dut, Arantzadiko bi ikertzailek edo iruk ibik ez dut goratzen zando, baina goratzen dut baten bat oso argi potxokaren historiari buruz egin zutela bueno, azterketa bat, eta bueno, kontatzen zuten hori garai batean eta batez ere testu inguru batean zaldiak zirela potxokak zehazki zirela lan erramentak nolabait, ez? Osea, erabiltzen ziren ba, dibidez, mehatzetan barrua eramateko, eta esan egin oso modu praktikoan ikusten zituzten, eta bueno, gure ikuspuntutik, igual eskuak burua eramateko moduko
1: lanean eta hori, asko erabili izan direla, ez? Zaldiak bai garraio moduan eta bai olako indar lanetarako, ez da?
0: Zaldi berean, dependentzia handia zuten haiek ez zaldiekiko, horregatik, ez?
1: Bai.
0: Eta horri buelta eman zaio nola bait, ez?
1: Bai, eta potxokak aipatu dituzu, eta bueno, orain badago mugimendu handi bat Gipuzkoako potxoken elkartetik eta saiatzen ari direna potxok hauek kirol munduan gehiago sartzen, azkenean igual etziren hainbestera biltzen edo garraz hau eta bai dabiltza ba zalditegi ezberdinetan ba beraien ez dakite erabilera edo bultzatu nahian.
0: Aizuzen ere, Izaro Aizpuruak ere, aipatu du elkartea, eta egia esan elkartekoek elkarrizketa oso interesgarria izango lukete,
1: Bai,
0: apuntatuko dut.
1: Azkenean, kirolean etzan hainbeste ikusten zan arraza bat, eta, bueno, ba, badabiltza horre lanean. Bai.
0: Interesgarria. Zuk ere ikusi duzu eta sartu baino lehen hemen estudioan grabatzera kontatzen denidan, ez? Zera bilera kamatxoen artean emantzaio zaldi bati edo behor bati, ba, bueno, abeltzainarena eta aragitarako, dena delakoa ateratzeko hortik, baina bestetik esatzen denidan baita ere, bueno, erabilera komatxoen artean elitista bat, lehiaketak, ez dakize, eripika eta barrez, lasterketak eta hola. Claro, zuena ez dago ez batean, ez bestean, ez?
1: Ez, pixkat izan zen, aukera bakarra ikusten nun edo nik behintzat inguruan neukana, zaldiketan inguruan ikasteko edo modua, ba, baizan gero asko txapelketen munduan sartua edo eta orduan bai, bueno, gailur sortzearen helburuetako bat bai izan zen espazioa sortzea, ba zaldiekin konpartitzeko, ez? Eta ez beti txapelketen munduai begira edo
0: nola sartu zen? Nola burratu zitzaizun eta egunen batean esan zenun hau egin nahi dut.
1: Ba, fiskate banen bilen mundu hortan lanean, magisteritza bukatu nuenean, eta orduan piztu zitzaian gogoa, ba, nire modure egin nahi dut, ez? Eta ordu asko egin beharko ditut lana zerbaitetan, ba, nahi dut disfrutatu horretan, ez?
0: Onerako eta txarrako zure jefea zera.
1: Bai, bai.
0: Baina, esan dut, ez da erresa izango, bueno, edozein negozio martxan jartzea ez da erresa, nik ulertzen dut hori, baina horrelako zerbait, zerbaitek eskatzen du, eremua, eskatzen ditu instalazio batzuk, eskatzen du, mazakit, hainbat gauza ez direnak, erosita benga, ez? Ez dela erresa, horrelako negozio bat sortuta benga. Baina gainera gero, jendearekin kontaktua egin behar da, eta erakarri behar da jendea, eta aurkeztu behar daie proiektu bat, benetan merezi duena, ez? Nik badakitzuk sinisten duzula zuen proiektuan, eta noski horrela izan behar du, baina kanpotik ikusita nola ikusi zaituzte jendeak. Oso harrera ona edo zaila da hasieran?
1: Bueno, nik uste dute hasieran etortzen direla, ez? Ba, zaldiekin saioak egitera, eta hor hasierako harreman hori ba, errexe egiten degun zerbait dela, azkenean gure ez dakit berezitasuna esango nuke, ba, jendeai ere entzuteko gaitasun hori badala, eta fiskate egokitzeko beraien behar horietara, baina gero ere gertatu izan zaigu, ba, gehiago nahi izate hori, edo txapelketan mundura sartu nahi izate hori, eta nik beti izan dut, oso errespetagarria dela, guk ez deula hori eskaintzen, eta ba, bai, gonbidatzen ditugu, ba, beste toki batera, ez, beraiek esate izutea, ba, nik hau gehiago nahi dut, eta orduan, ba, hoxe, alde hortatik, nik uste eta oso seguru gaudela eskaini nahi dugunarekin, eta orduan, bueno, ba, beste zerbaiten bila da bilena, ba, topatuko du seguru,
0: beste nun bait, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Aipatu dituzunean zailtasunak, aipatu duzu beti negua.
1: Bai.
0: Pentsatzen dut, zuek zaudeten tokian, bueno, lurra eta izango dela, ez? Ia urtero,
1: bueno,
0: edo, ez?
1: Bueno, gaude altuera askoan, Ez, lasturre nahiko behian da, bai, lurra, ez? Baina, bueno,
0: otza bai. Eta pentsatzen dut gaina, bueno, jarritzen zuen negozioarekin edo nik zerkati pentsatu dut ez eten egiten duzuela.
1: Ez, neguren batean eten egin izan dugu, baina azkeneko urtetan ez. Jarraitzen dugu, gure ikasle finkoak etortzen dira normalean euri asko egiten ez badu. Euri asko egiten duenean bai igual bertan bera gelditzen direla saioak. Uh-huh. Azkenean disfrutatzera goaz, eta ez badugu ikusten disfrutatzeko aukera, ba alferrik, ez? Eta hoxe baino urte osoan aritzen gara.
0: Mm-hmm. Bi mozal dituzue momentu honetan, baina normalean hori gurutzatu eta ugaldu egiten dituzue zuen
1: normalean
0: zaldiak?
1: Normalean ez, baina bai ikusten genuen, ba, ja proiektu honek dauzka ama hiru urte.
0: Ara.
1: Eta orduan, ba, bueno, gure ekipoa da hasierako zaldiak dira, danak.
0: Claro.
1: Eta orduan, ba, pixkate adinean gora doazen enean, ba, esan gero, bueno, hauen familia nahi dugu euki, ez? Eta
0: odol berria behar duzue.
1: Horrela bait. Bai. Bueno, pixkanaka, ba, gazteren bate, poixe, ez den juteko.
0: Claro, eta bertan baldin badago, ikaste prozesua zaldiaren txat, edo bertatik bertara ikasiko du ere, bai, esan edute onuragarria da, zuekin egotea, ez?
1: Bai, azkenean guk jakingo dugu ze esperientzia bizi izan dituen, eta hori guretzako oso garrantzitsua da, eta gero, ba, zerotik hasiko da ikasten gurekin, bai.
0: Tira, ba, gutxi gara bera, imaginatzen dut zuen jarduera.
1: Bai, ez dugu udarari buruz, gure puntu indartxu bat ere ba, izan dira beti udalekuak.
0: Aha.
1: Eta, bueno, udalekuak antolatzen ditugu ekaineko azkeneko astetik hasita eta ustalia osoan zehar.
0: Eta zer esan edu horrek, udalekuak bertan egoteko?
1: Bai, bertan gure alboan dago lasturko aterpetxea. Eta bertan lo egiten dute gazteek, eta egunez, ba, ekintzak zaldiekin egiten ditugu, zaldien zaintza egiten dute beraiek, vale. Eta, bai, izaten da aste magikoa, ez?
0: Aste bete, bai. Bueno, pentsatzen dute, txanda bat baino gehiago egingo dituzuela, ez?
1: Bai, normalean 5-6 aste, eta 24-ko aurtaldeekin, bai.
0: Sentikorrak dira bereziki, aurrak animalikien eta zaldiekin batez ere, edo hori mito bada, hori da buruan dokadan zerbait eta ez
1: dagia. Nik uste dut baietz, bai. Azkenean ikusi besterik ez da inbiar, askotan saiora etortzen direla, pozik, baina ari eta gustorago hartzen dutela gero ba zaldiarekin ratutxo bat egoteko edo antxea ikulua garbitu dezakegu edo jaten emango diegu mesedez edo ez hortxe sortzen duten beraiekiko harreman hori, ez?
0: Harreman hori estua eta indartsua. Bueno, pentsatzen dut ere heldu batek ere sortuko duela horrelako, ez?
1: Bakarrik bazkan heldu barrera gehiago ditugula, ez? Ekintza berria probatzeko edo batzutan, ez?
0: Beldurra adibidez.
1: Adibidez. Baina, bueno, baditu helduak ere, betitze egiten dut nik asko aurrei buruz, ze igual da gure publiko gehiena, baina heldu batzuk ere badaude, eta...
0: Ba. Gehiago gozatzen dituzu umeak zaldiekin, bueno, erremanetan jatzen.
1: Aurreko astean adibidez, ingenun paseo bat Lucia, bi heldurekin, eta... beraien ametsa bete zutela eta adierazte zuten, ez? Ba, pixkatik hasi ondoren.
0: Berezi izan behar du, eh? Erreakzioak jasotzea zuk ere, bai, ez?
1: Bai, ba, hartu benintzen alforjak eta hortxe egun erdiko pasiotxo batean genuen eta beraientzako, bueno, bai, kriston mezuak, esker mezuak gero bukaeran eta polita, bai.
0: Alde horretatik oso eskertua izango da zuen lana, pentsatzen dut,
1: bai, kanpotik ikusi eta, ez? Bai, normalean...
0: Pozik bizizara, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit, nun dagoen zoriontasuna eta nun dagoen, bueno, problemak ere izango dira, eh?
1: Bai, azkenean animaliak direnean, ba, gero lesioren badanean, ugaixotu, o, bueno, hoiek ere pasa behar dira, eta ikasi behar da, ba... gainditzen, baina bizitza holaxe da.
0: Eta bukatzeko eskatu behar dizut pixka bat burua kanpora ateatzea perspektiba batekin eta ikustea zaldien eta behorren taldea Euskal Herrian gaur egun nola daude, nola ikuste dituzuzuk abeltza intzan ematen du berakada izan dutela eta, bueno, igual logikoa da, ez? Eta urte asko dira zaldien behar, erabateko behar hori geneukanetik guk ez dugu inoiz izan, nire bizitzan bertzen, mintzat, bueno, gogoratzen dut txikitan, oraindik gurdiak elitzen zirela Donostian, eh? Baina ordundik ona zeharo aldatu da.
1: Bai, nik hori adiz ez dut sekula ikusi gurdien kontua.
0: Oso zarra naiz.
1: Ez baino, bai, berakada izan duela, bai. Ala ere, esango nuke, bueno, baserrietarako joera gazten artean ere handitzen doala, alduenak behintzat, ez? Hori ere beste kontua da alako. Baina, hori ba, behorrak eta zaldiak baserrietan jartzeana, ba, pixkate aizialdirako begira ikusten dut. Ba, azkenean lan mundurako edo, ez? Ba, lurra lantzeko eta olako gauzak, ba, nik behintzat ez dut gertuan inoera ezagutzen.
0: Egia esan, izar hori ere kontatu diot eta niretzat deigarria zen. Eta 2001 gogoratzen naiz eta gogoratzen dut urtea Elhuyarren ja lanean nengoen pare bat urte lanean ja Elhuyarren eta Usurbilen bertan ondoko zelai batean oraindik goldearekin eta ikusten ziren zaldiak erabiltzen zituztela lanerako.
1: Yeah.
0: Eta harrituta, erabat harrituta, gainera niretzat lehenengo esperientzia izan zen eta ez dakit nola esan, oso espektakulo ikusizun bortitza zen. Yeah. Jartzen ziren motor batean, erimoaren lutun motor batean, venga, eta,
1: yeah,
0: eta sekolako indarrakin hasten ziren eta hori ikusi nuen bi aldiz, hiru aldiz gehienez ondoko baserrian eta hola. Yeah. Esango nuke 2001 hori seguro, bai, geroago ja...
1: Ba, neri ez aitokatu, bai, kasulea ez atzo Zumaian, asto batekin egin nuen topo, ba, norbait zabilela bidaiatzen edo, eta karga inda zebilen, bai? Baina holako bestelako lanerako gertuan behintzat ezteo estel topau.
0: Tira, bukatu behar dugu zure kontaktu bidea edo nahi duenarentzat edo lasturrera joan nahi duenarentzat zer egin behar du. Baduzu web horri bat, ezta?
1: Bai, gailurzaldiketa gallurzaldiketa.com izango litzake.
0: Gallurzaldiketa den elkarrekin edo
1: marratxoekin? Bai, den elkarrekin.
0: Bai. Ego naiz, barruan ego naiz, ikusi dut, baina ez nuen gogoratzen elbidea zehatza.
1: Bai.
0: Ba, gallurzaldiketa. Zaldiketa, barkat. Gallurzaldiketa.com. Horto batuko zaituzte eta zuekin kontaktuan jartzeko bidea izan daiteke. Ba, Ainhoa Gallardo Alkarreta, placer batzu hemen eukitzea, eta eskertu behar dizut, zure denboraren, ozizun mundu hortatik pixka bat ateratzea, hemen mikroren aurrera etortzeko, eta zuen bizita, bizimodua kontatzera etortzeko.
1: Eskerrak zuri aukera ematearen.
0: Desarkada bat.
1: Gero arte.
0: Interesgarria zaldien mundua, behorren mundua, astoen mundua eta mandoen mundua ere, bai? Gaur zaldietan zentratu gara batez ere. Atzera begiratzea ondo dago, ingurura begiratzea ere, bai? Oso polita. Zaldiak atzean utziko ditugu eta datorren astean etorriko gara beste zerbaitekin. Sodiozko bateriak, horrela esan da ez du maten interesgarria, baina elektrifikazio bidean gaude eta oso interesgarriak dira. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Gironako probintzian La Bisbaleko instrukzio epaitegiak ostiralean sutea sortzagatik atxilotutako gizona behin-behinean aske uztea erabaki du. Hori bai, Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak jakite eman duenez, atxilotua epaitegira hurbildu beharko da bertara joateko deia jasotzen duen bakoitzean. 60 urteko atxilotua errepide baten alboan zerra erradial batekin lanean ari zela piztu zen sua. Kataluniako Generalitatak atxilotuak lan egiten duen enpresa ikertuko duela iragarri du arduragabekeriaren bat egon ote den argitzeko. Bien bitartean, suhiltzaileek ezinezkotzat jo dute igande honetan sutea erabat kontrolatzea. Eduard Martinez, Generalitateko suhiltzaile buruak azaldu duenez, suaren 60%-a kontrolpean izatea lortu dute, baina ez dute uste gaur 100%-a egonkortzera iritsiko direnik. Une honetan, 40 kilometroko perimetroa du suteak, momentuz 2200 hektarea erre ditu Les Gavarres parkean. Gehiago zabaltzen bada ordea, 10.000 hektarea gehiago erre litzake. Bestetik, Andaluzian, Juanma Moreno Bonilla presidente karguaz jabetu da 3. aldiz. Aurrerantzean, Boxekin gobernatuko du, naiz eta berak onartu duen, ez dagoela pozik eta nahiago zukeela bakarrik gobernatu. Gaurko itzaldian esan berri du, Andaluziak defendatzen duen bidea inklusiboa dela.
2: La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político. Porque en esta Andalucía que estamos haciendo cada vez más grande, cabemos todos.
1: Gudera etorrita Urnietako udalak deito datu egin du Pirineotan Mirit de Osau mendian hildako 24 urteko herritarra den heriotza. Jorge Segurado Urnietako alkateak gaztea herrian ezaguna zela esan du.
3: Oso triste notizia eta, bueno, pues oso gogorra. Zaguna zen hemen herrian, eskualdea jolazten zuen, entrenatzaile bezala, jokularia bezala, eta oso berri txarra, beti berri, oso gogorra.
1: Motila beste zilagunekin adizten ibilbidea egiten atzo arratsaldean 20 metrotik behera erodizenean. Bere lagunek laguntza eskatu zuten, baina mediku erreskate taldea bertara iristean, gazte urnietarraren heriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Orain autopsia egiten zain daude, eta Urnietako udala gaztearen korpua herrira lehenbailen ekardezaten alegintzen ari da. Gaiz aldatuta, 100 lagun busti dira eguerdi honetan Euskadiko hondartza eta igerilekuetan esklerosi anizkotzaren aldeko busti zaitez ekimenaren baitan. Beste urte betez, oraindik sendabiderik gabe jarraitzen duen gaixotasun honi ikusgarritasuna eman nahi izan diote parte hartzaileek. Erika Otsoa, Ademgiko Errehabilitazio Zerbitzuko langileak gaurko egunez bustitzak duen garrantzia aldarrikatu du.
4: Oso garrantzitsua da bustitzea. Ekitaldi nagusiena da hau fundaziokoa eta helburu bi nagusi ditu. Jendea sensibilizatzea, hau da, jakinarazta esklerosi anizkotza oraindik handagoela eta jente askok eragozpen handiak dituztela eta gero diru laguntza lortzeko. Azkenean Bai Araban, Bai Bizkaian eta Bai Gipuzkoan zentroak errehabilitazio zentroak mantentzeko dirua behar dute. Eta hau, ba, merchandising produktuak saltzen eta bar, lortzen ditugu dirua aurrera segitzeko.
1: Errepidei dagokienez, Zernebi puntutan, Bizkaia 3-4-4 errepidean, Sopelan, Plentziarako bidean, errepideak garbitzen ari dira, bi kotxe istripua izan ondoren segurtasun sailak, bertatik pasatzean arretaz gidatzeko gomendatzen du. Bestetik, Azortzian, Santurtzin, Kantabriarako bidean, auto bat matxuratuta dago eta garabia bertan lanean ari da. Euskalmeten iragarpenaren arabera, eguraldiak uda betekoa izaten jarraituko du datozen orduotan. Zeruak oskarbi eta dei gutxirekin jarraituko du, arratsaldean kostaldeko brisa barnealdean ere zabalduko da eta haizeak ipar-ekialdetik bolada gogorrekin jo dezake tarteka. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru 5:00 izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta albisteak uneo edo dituzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.

0: Arratsaldeko 8:00 bitartean Kirola Euskadi Irratian hiru erregeen mailan. Frantziako turra bigarren etapa Eukene Larrarterekin eta Eugenio Goikoetxearekin. Jarraian pelota Elgetatik zuzenean B serieko San Fermin torneoa jokatzeko aurrekanporaketak. Zenar Lizeaga Amiano Landa Baikon eta Elordi Aldabe Salaberria Bikuña Aspen. Adur Sarazuak kontaketa bertatik. Eta honekin batera, egunak ekarritako emaitzekin eta protagonistekin osatuko dugu irratsaioa. Zuen mezuak betiko tokian 688-666-000 zemakian eta gaur zozketa eguna dugu, gogoan izan, etxe ondoren eskutik, maiota eta kulotea jarri zuen izena bizenak eta etxe ondo idatzi oie jarri, zozketan parte hartu nahi izan ezkero. Teknika lorrean Joseba Arzeluz eta Ander Lizazo ditugu, arratsaldeko laurak eta 6 minutu dira, hasi egingo gara.
1: Frantziako turra Euskadi Irratia.

0: Bigarren etapa, Tarragonan hasi, Bartzelonan amaitu, atzo bezala Montjuïceko malda horretan erabakiko da amaieran etapa, 168 kilometro eta erdi, bi ordu pasatxo lasterketa hasi denetik, eta 71 kilometro falta dituzte helmugarako. Ihesaldi bat izan dugu, hiru gizoneko ihesaldi bat, dagoeneko, ba, bi gizon baino gelditze ez direna, eta laster bakazo bi hoiek ere ez asko murriztu delako tropelak tartea, hiru minututik gorakoa izan dena, une honetan 25 segundokoa. Felix Helgard, buruan den txirrendulari horietako bat, eta bestea, Caja Ruralekoa, Alex Molenar hain zuzen ere. Zan bezala 25 segundora tropela. Eukene, Larrarte, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, kepa.
0: Bueno, ez dakit, espero ziteken gidoia, baina bai, agian, ez da? Iesaldi bat osatu da, iesaldiak egindu bere bidea. Eguzkipean etapa osoan zehar txerrindularia, jende asko errepide bazterrean. Bueno, alde horretatik gidoia betetzen ari da, gero ikusiko dugu amaierakoa nola joaten den.
2: Bai, nik usate etapan zehar bete berdan gidoi hau dela, ez? Talde konbidatuak bentsat bere protagonismoa bilatu, hortarako eramaten dituzten normalen, nahiz eta gero, bueno, kalidade puntu bat ere izan dezaketen, eta kasu honetan, nik usate Caja Ruralek ondo aprobetsatu dula, Alex Molenar sartu du, denak apostu egiten zuen Joel Nikolai izan gota ezan, nik usate txinuari azkarra ezanik eta garda honden mendate hoiek, mendate tetxo hoiek kontutan hartuta, mendiko saria hartzeko aukera txiki bada duela, nahiz eta zuke esan bezala, ba, bueno, bentaja ja irutiko 25 segundura jetxi da, eta hor dagoen urduritasun horrek ba, zail egingo dion beste mendien baten ere puntuak hartzeko aukera horri.
0: Caja Rural, buruan ikusi behar dugu horrelakoetan eukene, eta lehen egunetik ari gara ikusten.
1: Bai, nik uste tazkenen turran ingurun bea edo unibetekoek etorri ez etorri nork merezi, nik uste te rural kutxak urte oso politia ginduela, eta turren ebaita nik uste tundu hasi dela, bueno, atzokoa, bueno, pasagarreko guna. Uelturreko talde asko, bate baino jo bere baino kerro bintzuten, da beste asko batzuten beste munduko ezerrin. Eta gaurkoan iesaldian eotea tokatzen zitzaien, osartu dute gizon bat. Eta, bueno, atzean saiatzen nabil ez zifratzen, ez? Taldeen naia, nik uste guain adibidez Bora ikusten dugu, ez? Nik uste atzo Bora Remkorekin eta bestetik kan Alpezin Van der Poelekin gogokin gatu ziala, ez? Horiz jazteko, orduan, gaurre baitan ikusten gizon horiek, bentsat Van der Poelek, ba, bueno, bere aukera, mendia baino lehen orain da, horiz jazteko.
0: Hori da. Bueno, ba, laizter zer izango duten etapa honetan, bigarren mailako mendate bat dute, Begezeko mendatea dute, 6 kilometrokoa, bataz beste 1,6 bueno, maldak dituena, eta gero, ba, Montjuïceko atzo ikusi genuen maldatxo hori, kilometro eta, bueno, maldatxo, kilometro eta erdi, luzea ez da, 1,8 porcentaia, 3 aldiz pasabe harko dute, eta pixka bat horrek erabakiko du etapa amaiera. Zer espero duzu etapa amaiera, Eugenio?
2: Bueno, nik espero, zaka pixka perfile ikusita, Montjuïce pixka ezagutzen dut, horko malda txiki horiek, ez da malda gorrak ez dira, motxa baino tentea da, eta azkenean, bazta, ba, klasikoetan egiten den itxura hori, ez, gero ikusi behar da, ba, bueno, klasikoetan indarrustuketak erabatekoa dira, egun bat bakarri delako, gaur, bueno, abiarre jendeak pixka hori aprobetsatzen duen, saltxa aprobetsatzen duen, edo denak kalkulatorakin ote dihoazten, ba, pixka bat, eguna zegunen, piatu litzeken nekea kalkulatuz, ez? Nik esperantza daukat lehenengo parte hortan, haber, klasikoa izanik eta urduritasuna dagoelako, ba, jende asko aprobetsatu dezaken etapa irabazteko. Eta gero horrek harreko duena da, bat, pilote buruan da, urduritasuna izugarria. Orduan, bueno, oso tentu zegoteko etapa, erorikoak eta ekiditu, goiti berakoan jende asko sartuko da aurre hortan, talde asko dira, talde burua dituztenak, etapako garaipena ere bai, orduan urduritasun horrek nik uste kontrolatu gabe ere, inungo kontrolik ekit, talde baten kontroli gabe, karrera bera nahiko lantzatuko duela.
0: Eta bestelako gauzak ere ikusten ari gara, bueno, esan dugu, ezta, iesaldia, tropela zertan den, eukenek aipatu digu, bestelakoak ere ikusten ari gara, delit, esaterako, ari gara ikusten, sufritzen, taldekide batekin lehen tropeletik atzera geratuta, taldekide aurra bota eta bota gainetik.
1: Iroan ere, enperdine ikusi
0: gara. Horregaitik, ari gara errepikapena ikusten.
1: Bai, atzo berriro albistea ikusi nunen, esan hon, hau giroko albistea izan behar duela. Ez turrean berriro, igual, ba ez dakit, baina nik uste du urte honetan, bate matek botaiola, ez dakit, maldizio bat edo. Eta, ba, bueno, nik uste egun hauek baita berokin adibiltzekoak, sekulako beroa egiten du. eta ba bueno, oraingoan iesaldian ba bi pertsona 19 segundo ni gustetatzen pelotea gaindikan. Azkenen pertsona asko ikusten dute aukera horiz jazteko gaur. Orduan ikustet horregatikan pixka bat karrera lotuago dagoela.
0: Urduritasuna atzo aipatu zen igun, Eugenio, ez da, bihar gertatuko da, ba, honek honegaitik, besteak besteagaitik, ba, oso urduria izango dela. Eukenek aipatu du lehen egunak, itzulia handi batean lehen egunak, beroarekin, ba, haki gutxirrendunariak noski ondo prestatuta daudela, baina, ba, bateko zera bada, ez da, atzo taldekako erlojupekoan ere, gogorra ziziren, gaur ja lehen etapa urduria, ez dakit, deliti egokitu zaio, bitxia egiten zaio, hori giroan egokitu zitzaion, eta orain ere bai.
2: Bueno, delik bi punta ditugu, nek ez dauka, esaten denez la termino medio, edo oso ona da, edo oso txarra da. Orduan, badakigu gondo dagoenean, turrean etapak irabazteko gai dela, nik uste taldeak arrisku hori hartu duela, ba, ber, egun pare baten pixkatzen rekuperatu, nahi zazaia da, turrean rekuperatzea, bera, bueno, gaur denbora galdu, autobusa, bere autobusa, edo tropelean egiten den azkeneko talde hori harrapatuta alik eta freskoen bukatu, biharkoa ere bai, eta ber, egun pare baten, buelta, gorputzak buelta hori ematen dio, nik uste horren bila abiatu dula taldeak edeli. Sorte txarra binetan, ze giron ere, Ximorra zala, datzela Ximorra, behien kakako historio horrekin, ba, talde erdia baino gehiago, aurkezpenera etzian entzaldu, bueno, virus bate jota, edo, bueno, badiru di Ximor horren aitzaki edo kontu horrekin etzian azaldu, eta zerre, naturra etorri, eta aurkezpenean ere, Arno Deli bera azaldu ez. Taldeko, ba, izango nuke, bazarik garrantzitsuna izango denean. Orduan, oso sorte txarra dauka, txirulari oso ona da dagoenean, esprinter oso ona, nik uste Merliarrekin eta parez pare goteko aina, guendikan oso gaztea da, baina, bueno, gauzako kertzen direnean, ba, pentsatu, igual bigarren egunean bihar bertan, ba, turretik kanpora galditzeko kapaz dago.
0: Zer zaindu behar du, txirrendulari batek, olako itzuli baten aurrean, hiru aste datoz, beroa dator, hasiera honetan, Eugenio, zer zaindu behar da?
2: Dena, azkenean ez da, zu zainketan berezi bat egin dezakezu, prestakuntza berezi bat egin dezakezu, kontuan hartu hemen munduko txindulari gobenak daudela, esan dugu, kajarroalek adibidez, denetan umilena edo talderik txikiena bera da, eta hile beteterri edo pasa dituzte, bakuzta bere kontura batzu, beste batzuk taldeak pixke nola bait lagunduz, konzentrazio horiek eta ekonomikoki eta pixkete mantentzen, orduan denak egin dute prestakuntza berezia. Gero kasua da, bueno, Arno Deli bezalako txindulariak, ba, gien ez dute olako prestakuntza txarik behar, hauek egun bat ona nahiko dute turra rentabilizatzeko. Orduan, bueno, agian sufrimentu gutxirekin, zain, bueno, sufrimentu esan nahi dut, gare batean, biziketan ibiltzea, karrera baten parte hartzea sufrimentu esan. Nik uste gaur egun gotxinulariak sufrimentu asko daukatela, zenba denbora egun behar duten, etxetik kanpo, karrera bat prestatzeko bakarrikan. Hor dator sufrimentua. Orduan, bueno, Arno Delikin, ba, pentsatu, ez dakit zen nolako prestakuntza egingo zuen, baino bere rentabilidade guztia, horre inbertitu duen guztia, ba, oain turrean etorri, eta bigarren egunean etxea joten balin bada, ba, moralki ere hori oso gorra da.
0: Kajarro laipatu zut, horrein txek aldetu erdizuet horren engurra zerbait, baina hemen nabil Portugalgo voltaren bilaka, azken etapa, azken emaitza. Ellen Hester segira bazidu...
1: Erorikoa, egon.
0: Ba, Ellen Hester segira bazidu alula jaiko taldekoak esprina, bere taldekide Jeffersen aurretik, baina eukere erorikoa egon da.
1: Bai.
0: Ikusten dut, ez dut ofiziala aurkitzen, baina Maite Urteagak bigarren amaitu duela volta bera.
1: Bai, lau segundutara, orduan, ni pentsatuen dola, segundu batea zeon etapan zehar segundu, bueno, irabazi ditula Bertok, eta lau segundutara zeola almugare begira, eta gero erorikoan Berto erori da, Maite eta zezakite zer, Berto gintzat erori da, orduan, saikapen orokorreko denbora berdina mantendu die, eta, ba, beraz, ba, bueno, frantsesak irabazi du, eta Maite Urteaga, ba, saikapen orokorrean bigarren.
0: Hori da, bueno, ba, zehaztuko dugu noski, eta arratsaldean zer zortziak bitartean, banagin, okay, Maite Urteaga gurera ekarri, eta bere autik entzuma nola falden bolta. Kajar Rural, zeuka aipatu duzu, Eugenio, bueno, talderik umilena, ez da, Frantziako turen gaur, atera zait, sare sozial batean atera zait, Espainiako komunikabide batek Kajar Ruralen autobusa erakutsi. Eta azer autobusa, zer nolako, eta hori pentsatut nik ere, nik pentsatut, hau Kajar Rurale dauka, ba, beste zer orte daukate.
2: Berdintxua
0: izango da.
2: Berdintxazkenean.
0: Detaile batekin, elitu nahiz, txirrendulariak pixe egiten dute, eta komunak esaten die deshidratatuta dauden edo ez, eta beraz, gehiago edan behar duten edo ez.
1: Bai, nik ebai atxe ikusi non bideoa, eta ez nun ulertu hasi eran, enekin hortan zebiltzala, ja, bai?
2: Bai, hori azkenean, bueno, kopiak dira. Beti talderen bat badago hori egin duen aurretikan, atzo zan genuen, ez? Nola ukal onduak eta
0: bai,
2: urpalakana
0: bai.
2: Batean sartu eta, bueno, badiru di, emendik aurrera, olakoak jotariago ikusiko ditugula. Lehen, kontraloketan, txalekoak ez dakit, inventatu zirenean, oain denak txaleko hotzarekin enberotzen dute. Gero, ura botatzeko aize gaiuak eta jarri zituzen, oain talde guztiak badauko eta aize gaiua, lehen, asera baten bat ez daukan. Ordo, bueno, hauek azkenean, autobusa egiteko garaian, bueno, ba, berriztasunak eta bizka kontuan hartuz, zer dauden kontuan hartuz, ba, bueno, badiru dugu, momentu honetan sinistu ere egin behar da, baten batez sinistu bela, agian geixio gastatu dute autobusa egiteko diseinatzeko momentu hortan, eta tarte hortan, ba, sartu dute, pixa egiteko modun, momentu hortan, esango die, ba, zideza horren arabera, esango die,
0: markatu, baina... bakoitzak bere perfila dauka, esan bai. Txirrindulari bakoitzak, bueno, ba, bere gorputza nolakoa den neurtzeko, badakizki aurreko datuak, beraz, zu sartzen duzu zure perfila, eta horren arabera zure deshidratazio maila, eta zer behar duzun, eta ba.
2: Pentsatu nahi dut, guan guke guen dala gutxi enpresan ere egin genitxun analitikak eta olako gauzak, ni ba ez pare amarregun lehenago hasi nintzen, oinezko ibialdiak eta pixka luzesio egiten, aber analitika horiek pixka hobetzen ziren, eta bueno, egia esan zeo kolesterol altu baino, zeo ze jetxi da. Orduan, guko hori, goizean bertan baldin badukagu, ba bueno, egongo dira gaiuak momentun, ba hori neurtu, gero ikusi behar da fidagarria dan edo ez, ba, nik uste referentzi bezala, referentzi bat bezala alako azieza daukak eta erantzak urgeixio edo gatza gehiago sartu eta bueno, pixkate, gero saldu ere, ala saldu nahi da hori ikusi egin behar da, bueno, azkenean bada jendearekiko gauza berri bada, nobeda de bada, baina bueno, tal beste taldeak ere otzuta gaude urtean zehar autobusa talden autobusa ikusten eta olako gauza asko daude.
0: Eta hortxe ba, esan bezala Caja Rural. 72 kilometro elmugarako iesean jarraitzen dute Felix Engelhartek eta Alex Molenarrek, oraintxe berriz Maldan gora, el Pla del Pelag igotzen ari dira. Arratsaldeko laurak eta 18 minutu dira. Euskadi Irratian gogoratu, zuen mezuak Etxeondo eta zuen izena bizenekin batera bidalizkero, WhatsApp beti bezala 688-666-000 zemakira, ba, maillotaren eta kulotaren sosketan parte hartuko duzu.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai,
3: bada Rural kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.

kontatu, protagonistak entzun, gero arratsaldeko bostak eta laur denetatik aurrera pelote ere bai, egunak noski gandea da, ba, gauza asko ekarri dizkigu, goizean zuzenean, estropadak kontatu dizkizuegu, Euskotren eta Euskolabel, ligetakoak zierbena. Narraun lagunak nagusi, Euskotrenekoan, bigarren Tolosa aldea izan da, hirugarren San Juan elmugara du da. Gizonezkoetan, Orio izan da lehen postuan, bigarren txandako Getaria, eta hirugarren Bermeo izan da. Eta ligakoa Zarautzen, Hondarribia lehen postuan, Zarautz bigarren eta Ekaiku hirugarren, eta Zarautzen bertan Kae Baldigako ere bai. Zarautz irabazle, Deusto bigarren eta Zumaia hirugarren izan da. Txirrindularitzarekin ari garen ez, behazenen afizionatuak Emilio García, finisher taldekoa, izan da garaipena lortu duena. Munduko txapelketa 23 urte zazpikoan piraguismo, eslalomean Krakobian, Polonian ari dira jokatzen, gaur Kaia Crossean Oier Díaz finalerdietaraino iritsi da, Leide Goñi final laurdenetaraino. Pelotan, ados pilota klubaren San Fermin lauterdiko torneoaren finala. Labriten, Oskozek, Leire Oskozek irabazi dio Ane Mendibururi, 22-11. Euskal Herriko kluben arteko finala, Beotibarren jokatu da, Leitza nagusitu da, Gazte Mailakoa lehen partida. Tolosak irabazi du, baina ondorengo biak kadete zein seniorretakoa Leitzak irabazi ditu, beraz Leitzarrak txapeldun. Goiatzen Sega Almitza elkartearen eskutik maila nagusietan emakumezkoetan Ainara Otamendi irabazle, Alaitzimaz bigarren, Maider Garmendia hirugarren eta gizonezkoetan Mikel Lizartza irabazle, Miguel Mari Altzo bigarren, Oier Urkola hirugarren izan da. Elkano auzoan Gipuzkoako bigarren mailako Aizkora txapelketa Andoni Irureta Goiena txapeldun, Jesus Mari Mujika bigarren, Aratz Mugertza hirugarren izan da. Eskaitean, Isha Games txapelketako proba Japonian egoitze bijueskak lortu du garaipena. Albisteak ere bai, anaitasuna eskubaloi taldeak eman digu, Antonio Bazan, anaitasunan ibilitako jokalaria, Bartzelonan Europako txapeldunera izandakoa, etxera bueltatuko da, Antonio Bazanek berriz ere anaitasunan jokatuko du.

0: Bueno, tanik albisteak man bitartean ikusten dugu Isaac del Toro zerbait izan duela, ez dakit Eugenio, Eukene, telebistak markatzen du, daudela, bueno, ba, lasterketa buruan dauden bigizon horiek, tropela 28 segundura, eta Isaac del Toro minutu eta 42 segundura.
1: Bai, badiru izabait pasetala, zagete lorketa bat izan duen, eskutan ere minia bezala nabaritzen zaion, matxura ere bat tarteko ere bai, eta bueno, azkenean hor kontutan hartu da, kotxeak 23 kotxe direla, eta oso bakarren bat artean galduta egongo dela, eta kotxeak mozten horari diren, ba, tropeletikan, minutu da 45 segundura, eta ikusi da ez, ja badaude ua pare bat pelotoiatzean, eta bueno, guen taldearen laguntza, erabatea edo bestea, lortuko dute, bidoi bat, gela diala, bestea diala, barrita bat, gel, beste rizare gel bat, hori eman ez, ba, behar pixken bat rekuperatzeko aukera izango duten. Eta Nils Poliet bera ere, trotoi atzean, zai dauka, ba, behin 30 segundura edo urbildu ezkero, ba, tropelean sartzeko.
0: Eukene, beti esaten duguna. Turra, lehen egunak, urduriak, edo zer gertatiteke, edo zein txokotan, eta orain segulako berotu hartu behar.
2: Zeten txioa, Ni txirrendulari bezala egualetzina nahin konstiente, Zubazenekin aurra sartu hartzen ula tope eta listo, baino autona, iritzeza...
0: Hori Eugenio gehiago daki,
2: ez? Ez da egin ni behin sartu naiz, gaina izan zain juniorren lasterketa bateako kopiloto, kotxen, behin da, jazta,
0: Nikoa.
2: Buf, tintxio asko, baina bai oso errepide estua da, ez? Duaeko auto ikusten degun horaidan aurreatu nahien, ja tintxioa transmititzegu, ez? Azkenen urduritasuna, ze denbora ira galtzen. Bozina kare baita, pinikeko alde batea bota, ondo asko,
0: bai. Nik ez dakit zuzendari artean, Eugenio. Zeten txio goten den, nidekit, egin ditu dalako batzuk, Euskal Bizikleta batzuk, eta Euskal Herriko Itzuli batzuk, kotxean, ez nik kotxean.
1: Ah, kotxean.
0: Kotxean, baina, kasetari bezala, laizterketa jarraituz, eta batzutan,
2: Baina eski askotan bere ekoso lasai doaz, okerrago da, zuzenaria, ez da lasai guztu.
1: Bai, azkenean, niri ere pasatu zen, izan duzet ez, ez da berdien, ni neo, ni txofer jun,
0: edo
1: kooperatu jun, ni kooperatu jun ezkeo, ba, enez fiatzen, al revés, ni txofer jun ezkeo, bakarren batek esatzen zuen, ez? Nola egin dezakezue txofer, bitartean bokadioa jan, emisio batik
0: itzei,
1: eta ordenadorea edo mobila manejatu, eta txirrendulari datorren bitartean, nola ikusi ez du badatorrela, abertu hori, txirrendulari ere, bere bidoiak eman, besteak eman, eta orduan bertan egon behar da, azkenean urteak ematen dute esperientzia hori, baina ez barriña da, Eukenen kasua esan duena, bera kopiloto joan, edo bera kontrola eraman, orduan, bueno, ba, urteak erakutsi, ez da ikasten hori, bueno, ikasi egiten da, ez da kurso bat hori ikasteko.
0: Bertan ikasten da.
1: Bai, bueno,
0: nik ez ditut hain beste egin, zuk ni baina askoz gehiago, nik gogoan dute, uste dut Euskal Bizikleta zela, etapa azten zen, izpazterren,
2: Euskal Bizikleta, barkatu?
1: Bai, begalai bateko bizikete barresa, gero arrateko elgoera, gero elkartu egin ziren.
0: Lentzegoen Euskal Herriko Itzuli eta Euskal Bizikleta.
1: Bai, gero elkartu egin ziren, bueno, matematika egin duzuen, ba, bintzako...
0: Zuk gaztea zara eukene, eh?
1: Oso gaztea.
0: Gaztea zara, oso gaztea. Oso gaztea.
1: Matematika gero, bueno, erabak izuen, ba, bintzako dirurik etzegoela eta biak elkartu egin behar zuela, eta hortik etorri zan, Oraingo Itzuliaren izen berdina, eta Ibarko antolakuntza, eta Donostiko garai hartako Diario Baskoko antolakuntza elkartu ziren, eta bien artean, ba, aurrera eman dute itzulia, guen gehien bat, ba, Ibarko taldea geratu da itzuliaren jabe edo bizkat gestio hori.
0: Ba, ziginen, izpazterren, maldan bera, lekeitiora, eta epaileak, ba, beno, bagizu txistua jota, aurrera. Eta pasi, salaparta batean azei txirrendulariak, epailea txistua jotzeari utzi zion, eta aurrera bidaltzeari eroa bezala utzi zion, Zumaia eta Getaria artean. Izpaztertik, Zumaia eta Getaria arte etorri ginen, txistua jota, aurrera, eta benga aurrera, eta benga aurrera, eta
1: bai, asuntua da.
0: Ni zu bezala.
1: Bueno, hoy tropela aurretik.
0: Tugu tropelaen aurretik.
1: Atzeko, atzeko beste burruka bada. Guain del Toro dauka burruka. Del Toro burruka beste bada.
0: Bai, beste bada.
1: Egia da, aurretik handi joazten autoak, badirudi bakoitza bere kontrola baduela, ez? Ni badakit, nik gusten dut tropela badatorrela, kontrolatzen dut, ba, gertu dago, eta ba, nahi detenian azeleratu, da, joango naiz. Asuntua da, zure aurrekoa ez dala kontrolatzen, haren aurrekoa ez dala kontrolatzen, ordu nahi paileak,
0: edo rauden. Errepidea pentsa, izpazter, lekeitio.
1: Eta hor aurrean dagoen, aurrean dagoen erregulador horrek, nahi kolan esaten ditugu, azkenea hori dena libre utzi behar du, eta bueno, aurri libre utzi behar du, puntatik hasita, altabozatik hasita, altabozak, gehi ertzainak, gehi juezak, gehi denak hartuta, ez, orduan, bueno, bai,

0: estudia auto hartu eta berriz hartu eta holako detaile txiki hoiek ikasteko aukera badukate kotxean joan da. Ez eta gaina joan da, beti denak aurrera begira, astoa azan bezala, denak aurrera, besterik ez dut ikusten eta ikasteko bentsat ondo etortzen zaie.
1: 56 kilometro, iesaldiko gizonek, Engelhartek eta Molenarrek, Agarruraleko Molenarrek, hortxe jarraitzen dute, 34 segundoko aldearekin. Bueno, eta telefonoz bestalde daukagu, ja pare bat bizpeiru minutu bai, gure zai dagoela, John Salzamendi, Gandero kolegian, John, arratsaldeon.
2: Baita zuire, kapa.
1: Ez dakit hainbeste borroka izaten den arrauneko entrenatzaileen artean traineru estropa detan guk ikusten ez dugun borroka hori, ez dakit, Zodiak ekin, ba, Eugenio Kotxearekin ibiltzen zen bezala, ibiltzen otezareten erdi erotuta, John, aukera dokazuenean horretan egoteko?
2: Ez, bueno, batzutan, ez dakit, alako motibai bazka maio, gaina, bueno, normatibak ez digu usten, itxasuan egon gaitezke, baino geldik. Estropa beroketan zehar, ba, bueno, zerbait jarraitzen dugu beroketan, gero, bueno, apoio pixkate emate deu, bai hidratazioa dago, bai beste gauza zonto batzutarako, baino behin estropa dazten danen, toki bat hartu eta hortxe geldik egon gara dago, eta komunikazio bakarra, ba, bueno, ba, pingan iloz patroiarekin, eta lehorretikan baderatuarekin ere itziten dugu, baino Zodiakak geldi-geldik egon berra dekau hor. Ez teu beti kumplitzen eguneko egunea, baino geldi-geldik egon berra dekau.
1: Baina tentsio handia bizitzen da estropadan zehar, John? Lagundu nahi kanpotik zerbait eta...
2: Bai, bueno, azken fina, bueno, saiatze geha, ni bentzat, ba, bueno, jake informazioa emateko aukera daukagun, ba, bueno, alik eta... Ez bakarrik informazio garbia, baizik eta erabilgarri izan daiteken, behin informazio ematen zaiatzea, ez da neite, gustatzen estropan zeharrak indu eatik, bueno, zerbait oso nabarmena baldin bada bai, baina beste lanik ez dut agindurek ematen informazioa baizik, horretan zaiatzen ez, da horren horretarako lasaitasun punto bat ere mantendu behar da, eta, bueno, egia esan lanketa edo lan horretan ez hartuta zaudenen, ba, konzentrazioa mantentzen ere, eta nervioak bakudeatzen erresagoa da, bestelako egin beharrik, bete beharrik ez eduki eta pentsamentuz beteriko buru batek inongo bakinak ez soilik, ezta orduan, bueno, pixkat okupatuta egote horrek laguntze gu, bueno, urduri bai, baina zentratuta egoten.
1: Bueno, John, zorionak, lehenik eta behin.
2: Eskerrik asko.
1: Atzo bandera.
2: Bai.
1: Pasaden igandean, asko da, pasaden igandean esan zen egun, igandero ez naiz ni aldarte berean egongo. Eta ez dakit ze aldarten zauden gaur, atzo bandera, eta emaitzei begiratuta, gero ja sentsazioak eta barre, atzo bandera, eta gaur txandan bigarren, eta zailkapenean, bairugarren, eta zailkapen nagusian bigarren zaudete.
2: Bai, bueno, a ber... Ostiralen bi estropadak jokatu horretik planteatuko banu taldean, ba, azte horontan lortuko genula, ba, zuberazkietan afirmatuko lukete ezta. Baina, bueno, nola zintitzen ezen ezatian dago alimanzu, ba, nahiko lasai, Egi esan netzako, ba, bueno, ba, leheno ez ginen entxarrak eta oain ez gara kampeon del mundo, ezta. Ordune, badakigu, ze bide ematen ari gean, nondi gato zen, eta argi dakau nora iritsi nahiko genduen, ezta? Baina hori nora iritsi nahi dugun horretara iristeko, ba, bueno, gauzasko daudeiteko, eta gertatuko da, edo ez, ezta? Baina, bueno, entrenatzaile bezala izan dezagun, noski, onartzen dut, ez dela berdina etxera etortzea maitza hon batzuk lortuta, edo ez, eta segurazki, ba, nere ahotsa eta nere humoria ez da beti berdina izango, baina nik uste ez tekit, zahartzen ari nahi zen edo ez, baina nik uste gerota... Bueno, ariketa personal bada, baina saiatzen naiz kompetiziotik kanpo, kompetizioak neri pertsonalki baiagin aldik eta gutxien ematea, ezta? Egitea, ezta? Edo aldan moduan ez afektatzea. Ze bestela gozo gogorra izango litzake, ezta? Denetarik ikustera ohituta gaude emaitza aldetik eta nik uste talde hortatik, ba bueno, nik ez daukat zentzazio horik emaitzak onak behar ditu da nik nire lanaren balioa demostrateko. Badakit kanpotik begire dut horrela dela, baina nik nire barruan uste zorioneko nahizela ez detolakorik sentitzen. Bestera batea eramaten eta hau, eta zentzu hortan horika hori bilatu nahi, ba, bueno, gaur lasai etxera lasai etorneiz egun bat, baina lehengo igaten ere Madridetik ba oso lasai etorri nintzen, eta ba, bizkainan egin ditugun giztopa da bakarrik egin ditugu, bizkaiko txapelketa irabazi genuen, 24 segundoko bentajakin eta lasai etorri nintzen, eta euskadiko txapelketan 6

0: garren, esan daiteke porrota handi batekin, baino ikusi da ikusi nuen guzti jau ban nahiko lasa etorri nintzen, ez da, orduan, bueno, taldea oso pozik dago, atzoko garaipena guretzako momentu honetan lorpena handia da, uste dut gaur ere, ba horrei, bueno, atzokoaren zergatiari, ba gaur ere argumento pixka deman diola, baino, bueno, ilusionatuta gaude egiten daigean bidiakin, eta ni pertsonalki, ba, daipatu dizuan, bezala.
1: Zeuke, esan duzu, ezta, batek bere bidea egiten du, eta bide horrek, bueno, sentsazioek, eta bar, ba, bueno, gero emaitza daude, baina, bueno, nik hor sartuta dagoenak, ba, bideari begiratzen, ezta, eta izan daiteke garaipenik lortu gabeko bide on bat, ezta, inolako zalantzari gabe, baina, badakizu, kanpotik jende asko dago begira, bueno, ba, kasu honetan, arraun elkarteak, bueno, herrietakoa dira, herria, abar, zenbateraino lasaitzen du, demoraldi hasieran bandera baldortzeak Jon jakinda edo bueno kanpotik itxura hartuta beintzat ba badirudi ezta bueno ba horiok ez ditu askorik utziko besteentzat zenbateraino lasaitzen du bigarren jardunaldian lasaitzen baldin badu bandera bat lortzeak kanpotik begira gauden hoientzat esan nahi dute zure entrenatzaile toki horretatik bueno bandera bat hemen dago.
0: Bai, bueno, lehen ere aipatu izute, azken hau kirola da, kompetizioko kirola, hau ez da bestelako kirola hau kompetizioa da, eta danok nahi dugu irabazi, eta danok zaiatzeke hortan orduan argi dago, ba, erakin ondila daukala, ez da, nik uste temen gakoa daola, ba, talde, beha, bako segertatzen, ba, adibidez, ba, gure ligan ama bitalde geha. Ba, dire irabazi, estropadero, zematekin nobeke, ba. Batek, ez da? Bai. Batek irabazeu, ez da? Eta beste hamaikak zerdiak altzaiek.
1: Yes, yes.
0: Orduan, ikuspuntu hortatik begiratzen badugu kompetizioa, bat anontzako oso gogorra izango litzake, eta esango genuke, ba, bandera bat irabazte duen bakuitzen, ba, bueno, ba, osigeno baloi bat dela, eta eskerrak, ez da, bestela egitu ingo gineakela. Nik uste, aurreneko ariketa dela, ba, talde bakuitzak, eta nik uste, esan da, bueno, esan beharretan esan da ere nik uste horrek ez du lezen nahi ambizio falta denikan, eh? Baina nik uste talde bakuitzak ba pixkat jakin behar duela berarentzako irabaztea zer den pixkat ba postuletatik kanpo, ez da? Alegia, irabaztea aurrena gehatze bali ma da, ba igandero esango izut garailo bat eta hamaika galtzaile daudela. Baina nik bintzat ez detola ola ikusten da, ez dut uste gaur hamaika galtzaile hondia nikan. Bakutsak batzuk gaur ba, kontentu, oso kontentu jongo dietxea bandera lortu gabe ere, eta beste batzuk, ba segurazki alako estropa txarrekin gabe, ba emaitza oso txar batekin, ez da? Hor, azkarrean bururatzez ezin gaur, ba, baketaria bera, edo bestaldean, ba Donostia, ez da? Ba bueno, behitu zaitelako, ba bueno, matematika aldetik, ba oso egun gogorra izan daitekela, ez da? Baina, aipatzen un horretan nik uste, argi daukasunean, zuretzako, hori eskola bezala, ez da? Badakigu bosta atera eta aprobatuta gaudela, eta hamarrakin bikaina dela, eta zero atera eta ba zero patatero, ez da? Eta orduan,
1: kontu zero ekin, kontu zero ekin, Jon.
0: Baitare. Baina esan nire, zuk alako nota garbila daukasunean, ez tekazu beste niritzilik, jaso beharrik, zuk zure buruari, adierazteko, ba, bueno, ba ados hauden lortu desunarekin, edo ez, ezta? Karo, gakoa hor dago, bakoitzarentzako zer da zero, zer da bost, eta zer da hamar, ezta? Eta hori dutzeit oso ariketa potentea dela, egin beharrekoa dela, eta abia puntu hortatik, ba pixkat oinarri hon batekin azten bali mazera, nik uste gero gauzak errezago eramaten direla, ezta? Eta beti gora bira, eh? Nik uste, nini beti esan dute, nini ere buruakin, ni baino gorro, ez detin horrezatu nahi, astakeria hondik esan dizkia, edo aliatu zeskit, ba, nire gatik esan dianak eta bar, baino eske, ze esan goiztu, nik nire buruai, zigortze jotena, dakitenen, inbiar nuela ez detela egin, edo eman behar nuen maila ez detela eman, nahi inorek ez dit beste, zer esan behar, horren alde hortatik, bueno, bakoitzak bere erara eramango du, baino, bueno, urtero estatizio ere zaldi hau, baino, irabaztia ez da beti aurrena iristea. Baina hori norberak bakarrik daki. Argi dago, dinamika batean, talde dinamika batean, eta talde giro batean, ba, pixkati inguruan daukasun, bueno, esan ezagun, ba, klima horrek ere, ba, lagundu edo zaildu iten ditu asuntuak, ezta? Eta banderak beti ere lagundu ingo dutela, hori argi dago, horrez da, debatirik, hori hori esan dezagun errepresentazio garbiena da, ba bueno, ba emaitza honen alortu duzula eta beti lagunduko du horrek, baina aurrera egiteko eta hobetzeko irutu zait banderik gabe ere egon daitezkeela argumentuak, bakutsak bere barnean, ba, hausnarketak behar bezala eginak baditu. Nik ez dakit guk gure hausnarketak behar bezala eginak ditugun edo ez, baina hortan saiatzen da, eta hortan jarraituko, eta hortan saiatzen jarraituko dugu.
1: Liga hasieran gaude, Jon, eta, bueno, ja lehen ondorio kateratzeko, ba, iru estropada jokatu dira, iru estropada oso ezberdin, bata, bueno, ba, eremu berri batean, eremu exotiko batean, pasaden igandekoa Madrilen, bestea, ba, Ibaian atzo erlojuaren aurka, beti, bueno, estropada gogorra, batio mugitzeko horietakoa eta bar, eta gaur ja, ba, bueno, itxasora elduzarete. Atzo eta gaur, zer aipatuko zenuke, zer ikusi duzu, zerke eman dizu arreta, zerbaitek eman badizu?
0: Bueno, atzokoa Madridekoekin alderatuko bagenuke, nik uste ezaugarri, bueno, oso berdintxutako, ba, estropada bat dela, naiz eta Madriden egonetzen txanda batetik besterako esan ezagune kondizio diferentzi hori han egonetzena ba atzo ba ohikoa den bezala ibaia delako, korrenteak daudelako eta ordutegiagatik paisaren goraberak eta bar, ba bueno, ba atzo iritze zait ba ezberdintasun handiena Madrideko estropatik atzokora ba Madriden egonetzen atzo diferentzia handia egontzala bat txanda batean izan edo beste batean. Guk atzo estropada berbera egin genuena, bigarrengo txanda anima genu ez genu materia irabaziko, hori hola da. Eta irute zaite bigarrengo txandako irabazleari, kasu honetan getariari, atera genion ja minutu erdiko aldea, ez dela erreala. Larun batetan askotan gertatzen da, azkeneko txanda horrek, ba bueno, baldintza beagoak izaten dituela, eta bueno, ba atzotikan, ba bueno, esan dezagun beste parametro hori ere ba jokoan ja sartzen da, ezta? Madriden sartueten aspektu hori ba atzo ere ba bueno, joku honetan ba sartu da. Eta gaur, atzotik aurrera, ba esan dezagun alde hortatikan ere ba beste gehigarri bat, ezta? Txanden arteko ezberdintasuna, alegia txanden arteko baldintzen ezberdintasuna. Pentsa, lehen txandatik, irugarren txandara, ordu beteko diferentzia dago. Adibidez, Kontxako estropadetan, bitxanda bakarrik izanik, beldur esategi gabeti, eta amabitan hasita, ordu erdi batean, mazi aldaketak egon goian, eta? Ba, liga hau, pentsa, lehen txanda amabik eta goietan hasten da, eta irugarrena, ordu batek eta goi, edo ordu batek eta goi pasata, ezta? Ordun, bueno, danok argi dakigu, diferentzik egon goiala, txanda batetik bestera, bai larun batetan, bai iganetan, normalean, estadistikoki, larun batetan, azken txanda, bueno, ba, abantaila oberena izaten du, zentu horretan, estepsioak estepsio, eta igandetan normalean alderantziz izaten da, ezta? Ez dakit batak bestea konpentsatzen duen edo ez, baina horrela izaten da. Eta atzo, aipatu dizudan bezala, txanda baterik besterako diferentzia hori reala ez zaidala iruditzen esan dizudan bezala, ba, gaur ere, ba, ez detuzte Donostiak behatzigarren niteko estropa bat indunik, edo, bueno, ba ikustea Santurtzi seigarren, Txapela zazpigarren, beraien lana bat ere gutxi itxi gabe, inork ez dela, ez duela kasi ulertu, baina ditu zaite, alako gora berak, norberak egiten duen lanaren arabera, baina baldintzen arabera ere izaten dela, eta gaur, ezberdintasuna esan nahi nuena atzotik aurrera, itxasua izateaz gain, eta hogein aipatu duena atzo berratu zen, eta gaur ere bai, txandatik txandarako diferentzia horiek, baino gaur beste gehigarri bat zein, ba, laukaletan aritzen garela, ez da, la erlojupekoa, ez dugula ibilbide berdina egiten danok, eta horrek ere, txandatik txandara bezala xe, ba, bereko gora berak esaten ditula, eta gaur nik usten nahiko argi ikusi dela alde batetik joan edo bestetik joan, estropadaren segun zehunetan, ba, abantailak eta desabentailak bizi izan ditugula, ezta? Baino, guzti hori pakete batean sartu behar da, eta udara guztia pasatzen dugun enean, ba, bueno, suposatzen da batetik bestera, ba, konpensatuko dela, esan dezagun zorion on edo zorion ezain on hori, zentzu horretan, baino gaurtik festa hori, alegia, norberak egiten duen lanaz aparte, kanpo baldintzen eragin hori, ba, ez naiz ari ezer berria ezaten, baino gaur izan da kolpetik aurreneko egunen, ba, esan dezagun ja atento egoteko, seinale bat. Gaur gure txanda hasi aurretik, Zorrinagari abisatu diot, susmoa neukala, eta esan diote gure txandan azkenak gehatzen zena gaur, triskantza handia izango zuela, eta alaxe gertatu da, eta nik uste, bueno, dagoeneko danok belarriak tente, baino, bai guk, eta bai apizioak, ulertu behar du, ba, alako gora berak gerta daitezkela, arraunaren parte dela, eta gaurtik ja gertatu dela, eta aurrera antean de, olaxe izango dela.
1: Bukatzeko, Jon, Euskotren Liga. Bueno, Euskotren Ligan badirudi, borroka undia dagoela, Donostia Arraun Lagunaketik atzera. Bigarren dago Tolosa, 18 punturekin, Astillerok 15 ditu, Ibaikak eta Oriok 13, San Juanek 12, 5 talde daude 6 puntutan. Kontua da, Donostia Arraun Lagunaketik bigarren gora Tolosa aldeare 6 puntu daudela. Alegia, kanpoti begiratuta ikusten da oso nagusi Donostia Arraun Lagunak, eta gero borraka polita dagoela hortik atzera.
0: Bai, bai, nahiko nabarmena da, ondo aipatu duzu. Nik uste dut momentuz behintzat Arraun Lagunaken nagusitasuna lehen urtean garbia izan bali zen udara osoan. Ba, udara zera honetan ere, ba, berdintxu dikoala, eta nik uste dut momentu honetan burruka polita aipatu duzun bigarren gotik, iaia zortigarren gora arte esango nuke, ez da, baino hor bai ikusten dela leia eta gora bera, baina momentuz behintzat irabazteko badirudi edo dirudienez akatsa handi bat inbeharko luke Arraun Lagunakek banderak ez eramateko.
1: Bueno, ikusiko dugu zer ekartzen den demoraldiak, asko falta da, datorren asteburuan zer itxasuan bete-betean Castron eta Orion, Jon?
0: Bai, ba gaur aipatu duguna ba bi egunetan, ez da, eremu politak, eremu bereziak, ez dirudi itxas handirik ematen duenik aste honetarako, baina gaur gertatu dan bezala zen, ikuste dut haitze, korrente, olatuk, txikiak izan da ere, ba, beti dutela eragina, eta haitzakirik jarri gabe, hori jarriko dugu estropata gero, baina aurretik nik uste dut, ba, danok ondo prestatu behar dugula, ba, giro hietan etekin honen ateratzeko, olatuak ondo aprobetsatzeko, eta bai, itxaso zabal-zabalean, uste dut bi estropada oso erakargarri ikusi ditazkegula denok, bai Euskotren eta bai Euskolabel biligetan.
1: Eta tartean dago aste osoa, eta eman dute bero handia, prestakuntza aipatu duzu. Zertan eragiten dizu zuri, entrenatzaile bezala, dagoen iragarpen honek, zu begiratzen duzu eguraldiaren iragarpena, ikusten duzu zer datorren, eta zer aldatzen du horrek, Jon?
0: Ba,
1: aldatzen
0: bai,
1: maldi madu?
0: Beiratu dugu da asko beiratu dugu baina. Ba, bueno, nahi dezu anekdota bezala hartu, baina nik uste ba, jendea konturatzeko, ba, noski kontutan hartzen degula. Guatuzate, duela bi aste honoiz izan da, bero ondio egin ditunak, berrogei gradutan da ibili gehamen, no, duela bi aste edo. Bueno, entramentua programatuta genuekan, Bilboni baian, gertatzen dana hemen bero, kostan bero balimazan, ba, Bilbon arata bero gehiago, desente gehiago, gu normalen Bilbon entrenatzen duenen lutsanako elkartetik uretaratzea, eta neran dion, ba, kostan 35 bat, 33, 34, 35 gradu balimazan, han 43, 44 zian. Orduan, egun horretan adibidez, ba, bueno, Portugaletera pasaginan, estropaetan bezalaxe neberak, eta, bueno, mutilen temperatura entrenamentuan zehar registeko behar ditugun gauza prestatu genitun, eta entrenamentu bera ere aldatu genuen. Gauza da, aldako bero estremoak daudenen, gorputzak hori garri egiten du, mila egiten du, eta nik uste dut kontuan euki berdan aspektu badala. Kompetizioan, ba nahitan nahi ez gaurtu eta kompetitu behar dezu, baina nik uste dut entrenatzerakoan, argi eduki behar dugula entrenamentu horren barne eragina ez dela berdina izango, 25 gradutan egin edo 35 gradutan egin, ez da, eta orduan, bai, aldatu daitezke gauzak, eta bueno, bagoa atento dengo bera, mutilek badakite astean zehar igandero hitz egiten deu, eta segun ze prebizio dagon, entrenamentutik aparte egunerokotasuna nola eraman behar duten, nola zendu behar duten, bueno, konsejo horiek beti dauzkate, pizkat koñazo beha horretan, eta noski kontuan hartzen dugula, eta gure kasuan bihar lan, banakako lan individuala egingo dugu, aste artean elkartuko gara, uretaratzeko, eta, bueno, ikusiko dugu ze giro dagoen, eta nola egin dezakegun, baina normalean entramentu tekniko bat izaten da, aste azkena atxeden egun hartzen dugu, eta ostegun eta ostiralan, baina esan dezagun, asteburuan behar dugun horrek eskatzen digun entrenamentu motak egiten ditugu. Udaran askoz gehiago ezin da egin, eh? Hau superbibentzi ariketa bat izaten da, udaran, ze bi estropada eta gero, mutilak errekuperatu behar dira, bi estropada aurretik ostiraletan gauza handirik ezin da egin, eta egun bat hobi dituzu astean zehar kalidadea pixkat lantzeko edo mantentzen saiatzeko, ezta? Orduan, bueno, udara aurrera dijuan einen aldaketa batzuk egon daitezke, baina normalean gure aste guztietako dinamika ustailako hilabete honetarako bentsat horrelasi izango da.
1: Ederki ba, Jon Sansamendi benetan, eskerrik asko, gurean gaur ere izateatik osatu igande arratsaldeaz.
0: Eskerrik asko zuei, urren arte.
2: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
3: Valencia Coturra, Euskadi Irratia.
1: Frantziako turrari begira gaude, lehen esan dizuet, baita Portugalgo boltako azken etapari ere, eta helarazi dizkigute zailkapenak, bueno, esan dugu eroriko handi bat egon dela, eta bueno, etapa bera Ellen Hesterzek irabazi du esprina, bere taldekide Emma Jeffersen aurretik. Zailkapen nagusia, horren zain geunden eta. Victor Berthe, frantziarrak lortu du azkenean garaipena, 4 segundora bigarren, Eulen Amena Bartaleko, Maite Urteaga zelkatu da, beraz azken zelkapenean, Portugalgo boltan, bigarren ziklista zumaiarra. Hirugarren podio nosatuz, Matilde Vitillo, 30 segundora, 34 Sidney Zuerenga, eta 37 Emma Siegers izan da, beraz azkenean. Bueno, ba, bigarren postu gikaina, esango nuke eukene, naiz eta atzo, ba, bueno, Mikel Luzandizak Euleneko zuzendari izan genuen hemen, da, eta aipatu genuen, ealen postua posible den, baina, bueno, bigarren postu bikaina da.
4: Bai, nik uste toso Portugalko itzuli politia indula, gaurko etapak etzun askoz behioako ematen ez, pixka berez dagoarri gatikan, eta bueno, ba, tarteko elmugetan ebaita, bueno, bertokia pikatu dio segundu batzutu baitare, eta erobukaran ba, erorikoakin eta guzti, ba, bueno, ez da posible izan, bai hori guzti saikapen orokor baten, nazioarteko froga baten bigarren egiteakin, pozikioteko mukoa dela, eta beste pausutxo bat.
1: Bueno, baya, arratsalean zehar, gure gana ekartzen dugun Maite Urteaga. Eugenio, zerbait, norbait egin hitz egiten ari bat nahi zemakoitzean, edo emaitzak eman, edo zerbait gertatzen da, orain Paul Seixas, dabil horrek izona atzean auto artean ez tekite matxure edo zer izan duen, bai, bizikleta aldatuta.
5: Bai, momentu baten bizikleta aldatu du, eta bere taldekide batek eman du bizikleta, ze garrantzitsua dan, ba, bere moduko taldekide batek ukitzea.
1: Talia berekoa kako txartean.
5: Talia bereko bizikletak eta emateko, ordu mono, horrek errestu egiten dizkio gauzak, olako kaso batean, eta bain berez bigarren aldaketa batekin du, bain bai bere bigarren bizikleta eman diotela, eta bere bizikleta horrekin, ba, bueno, beti ere, ba, autotartean, eta horrek lehen eukenek esan duen, ba, horrek ekartzen duen orduritasuna, egone zina, eta nahiz da guainikan 36 kilometro falta diran, eta ez du inungo ardurerik izango pelotoia harrapatzeko, baina olako detaia txiki batek, ba, dena zapostu dezakela etapa bat, momentu batean.
4: Aizue, bai, zapakatu, ez zulatu asko, ez dakite matxura asko,
5: atzue, bai.
4: Atzo baitare.
5: Atzue, bai, atzue, ekipo asko esan zuten, zulatu asko izan zirela, erorikoak ere bai, azkanean hor Katalunia edo, bueno, Barcelona nola alkantelaria moduko asko daude, eta ba baino iotan jendeak eskutatikan maniarek aldein, eta astanak hiru laun erori zian, Koropamako Bertet gaur etxera joan da hori ere da bere taldekide bat eroritare bai, geho zulatu asko izan zirela, orduan susmoa daukatez, oze, bueno, botaute gote duten edo ez, lehen gurten ere paso amentzan, baina ez dakiko zior, ez talako ez erri inorez alazaldu, baina egia da bai, zulatu asko daudela.
4: Bai, eski gaur baitare, atzokoa eta gero, irakurri nun, ikusi nun agatikan, ikusi nun, ba, bueno, jende importantea gatu zan, adibidez, arraro xamarrez, eta gero, ba, bueno, Zulatuk, eta gaurre baitare, jo, seixas ikusten aigea, del Toro ere baita zerbait izan du, eta beste, beste, Olaf Koi, bai,
6: uste,
4: eukidula, zakit, uste, gaur egun,
5: bere kotxea normala da bezala beratzen geratu da eta medikuaren kotxeak ja aurretik eraman du eta bueno bera eskotzearren ezkerretara etorri da kasualidadea esaten da momentu hortan 6 zetorren bere taldekide batekin eta kajarru albatekin batutuan sartzen orduan eskapada bai eskapada eta agian beak naturaltasunez ikusiko dute baina hemendik kapote ikusteko bintzat eskapada lantza
1: egia da gaur 6 gelditu den horrekin eta del Toro gelditu den horrekin eta bar eukene ikusten ari garela normalean beti aurreko aldeko ikusten dugu atzeko aldeko gutxixeo gaur atzeko aldeko asko ikusten ari gara eta beldurtuta gaude.
4: Bai, eta gaina, bai, seixasek agian etzeukan gaur responsabilitate, baina justo lehenago, Zulatu baino lehen Decathlon pixkat hasi da agertzen, pelotoi buruan, eta orain atzetik, baina baita taldekidea susto honekin aurreago geratu da, seixasek ematen du pingani otik izan dela, etx, kieto, hemen da, hola. Eta guain, ba, bueno, Alpezin bera ere baita ikusi du guain pelotoian aurrekaldeen kokatzen hasi dela, ze nik uste pixkara ester, saltxa hasiko ala.
1: Ikusi ditugu Engelhardt eta ies egin da dauden Engelhardt eta Molenar elkarri bosteko ematen, ma boste segundora urbildu delako tropela, ja jan egime hartzituelako, eta ez dakit tropela gizan duen, bueno, ez daigo komene orain jaten baditugu, beste batzuk egingo dute aurrera, eta holako zerbait, eta hor jarraitzen dute, Eugenio, 10 segundo, 15, hortxe da biltza, baina aurrean jarraitzen
5: bai,
1: dute.
5: Bai, normala zan biak, elkarri esko mandute, esan
1: bai, bai, mandute, bueno, lan hona egin dugu, eta...
5: Bai, elkarri bosteko eman, eta hori oso ondo, bueno, tropela bizkate zabaldu bezala egin da, beti gorantxian zan, eta gora iritsi denean, esan dute, guendikan 6 segundu baditugu, eta bueno, baiz pareagoa zen, eta berriz ere, 15 segundu, guan momentu enten tentsioa dago pelotoian, eta tentsioa dago momentu enten jazazpira gesten da, orduan, bueno, indar ustuketa bat egiten ari dira, nik uste, momentu enten, esango nuke, Molenar berak ez duela probetxu omdiri gateagoi esaldi honi, bere probetxu atera dio. Mendiko zelkapenean 5 puntu lortu ditu, eta gaur apustu egingo nuke, mendiko zelkapena bere bizkarrean bukatuko ote duen. Zer azkenean, 3 paso goditzen dira mondiuten, eta paso bakoitza 2 puntukoa da. Orduan, 3 txendori berdinak pasazkero oso zaila da. Zer azkenean, 3. pasadan borrokan laudenak, lehenengoan ez dira egongo. Orduan, nik uste, bastante bideratu daukala, eta momentutan egiten ari dena, gane esan dezute, kamara gaur sekula baino gehiago
1: atzean,
5: protagonismo hori ez dauka, eta lehenbailen pelotoian jan, sartu pelotoian, eta berreskuratu, ze bihar beste tapada izango da, eta beste 20 bat egunean, ere bai, orduan, moengo anedota hori, 10 segunduk anedota hori, ba hortxe, indar ustuketa baten geltuko dela.
1: Atzo aipatzen genuen presioa seixasek jasango duena, jasaten ari dena, hau ere bada. Eukene, beste bat gelditu balitzatzean, bai, ikusiko genuke, noski, ba, Pogatxarre edo balitz ikusiko genuke, baina etengabe seixas ikusten ari gara atzean nola doan, 5 segundu atzetik, 10 segundu atzetik, eta atzekaldeko ikusten ari gara asko, bueno, ba, aurrekaldekoaren aldean. Eta datu bat orentxe ikusi dudana, ba, orain kilometro bat edo bete duelako, Warren Barguil, 40.000 kilometro bete ditu, itzuli handietan 310 etapatan 18 itzuli handietan 50.000 kilometro.
5: Bai, hau beti bere garaian ere izan zan, Frantziako eterna promesa horietakoa, beti eternan gelditzen dira horietakoak, beti baten bakarren baten bila dabiltza, hosti da, torrez, 6-6 bildurra ez, 6-6 gainera eukidezaken zama edo presio hori, hori bere garaian erabaki zuen, Frantziatikan, Frantziko ekipotikan martxa egitea, Romain Bardeteke bai, eta bueno, ja azkenean, bere garaian gaztea zan mutile bat, bueno, ja urtea pasadera, zenbat urte?
1: Hemezortzi itzuli handi,
5: bueno, baina urte batzuk badira itzuli horiek egiteko, eta behintzat, ez da, anedota baten gelditzen da, baina, bueno, ja urte askotan, Frantzitik kanpoa dagoena, eta pixkatea azuta bezala daukaguna.
1: Entzulia gari dira, mezuak bidaltzen, bueno, esaterako Mikelek dio, Eibarko bizikleta edo bizikleta Ibarrezaren antolatzaileak, Eibarko txirrendulari elkartea edo klub ziklista Ibarrezek, mendeurrena betetzen da urten, 2026, bueno, ba.
4: Zoriona,
5: lan asko, egiten duta, baita, kategori txikitan ere, baita, jendea hor behar da, kategori txikitan, zenit lenguan Eibarko proban izan duen zan, junior mailan, eta komentatzen da, jo, aritxun entzan, ez, pera matazuela, ba, adibidez, zenba jende ikusten dan, itzuliko egun egunean, denak txarteltxoa zentzile jarrita, eta gero juniorren karrera bat antolatzeko, la kruzetako ere jendea azaldu zenik, eta galdera zan da, nun ote daude hemen saltzen diran, azkeneko egunean, Eibarren saltzen diran, jende pila udena, nun saltzoten da, egun baten ora laguntzeko ere ez, eta pena ematen du, bueno, animoak, eta azkenean olako jendeari esker, ba, bueno, txiloreitza base hori bintzat aurrera dihuala.
1: Aitorrek, nola ikusten duzu gaurko etapa gure hiru txirrindularietako batentzat? Bueno, ba, bi behintzat entzun ditzakegu. Etapa hasi aurretik, Aleix Aranburuk hauxe esan du.
6: Bueno, egia esan jende asko zegoen, politi izan zen, hasiera hemen etxen. Azkenen, bat, taldek ez genuen ez da ikaragarrizko egune eduki, nik abiri mekanikoa dukinen hasieran, eta bueno, azteko egune, baina bueno, gaur beste aukeratxo bat.
1: No?
6: Bai, azkenean etapa politia da, bukaerare gustan zait, zirkuito politia da, badakigu generaleko jende asko sortuko dala, eta, bueno, jendeare indartxu daula ez, erengo egune die, baina, bueno, nik usko dugu, saietuko da. Bueno, nik uste eta azkenean, ja, larogei etikan aurrea, larogei garren kilometrotik aurrea, karrera pixka esanatuko dala, bai, mindate horrekin ja, jendea atzen ustekoen saietuko diela, eta handik aurrea, bai, ja, karrera oso lantzauta jongo dala. Eta bukaeran, ba, grupotxo bat aiatuko dala, sprenia.
1: Hori, Aleix Aranburuk esan dakoa. Ea, Xabier Mikel Azparrenek zarraipatu duen?
7: Bai, bastante ondo aurkitu nintzen atzo, pertsonalki, eta gaur hori. Tom gogotxo sonatu da. Beraz, berarekin etapa lehiatzeko ideiarekin aterako geha, lehenengo benetazko etapa izango da gaur, gure lehenengo turrean, eta gure tokia irazen nahi dugu peloti barruan, eta hori lortzeko bidea, ba, pixkat lasterketa eramatea da, beraz idei horrekin goaz, eta hori, ea eguna guretzat ona den.
1: Bueno, hori beraiek esan dakoa, eukene, nola ikusten duzu gaurko etapa maiera gure txirrendularien zat?
4: A ber, nik gaur egokina Aleixentzat ikustet, nahiko politia gainaz, forma honen daola erakutsi du, ez? Baloiz Turren Belgikako itzulian garaipena, zakite gaurko bukaera hori Monjukeko egoera horiekin eta bar, goen gaine ikuste genuen, borrokana izan hor lehian postua gatikan baitare, eta nik uste gaur behak, bueno, motivazio hori ere eukiko dula, zen uste beburu ondo ikusten dula, eta bueno, Xabo Azparrenen lana turrean beste bada, pelotean ikusi dugu agintzen, eta bueno, hemen azten dira, lehenengo egoeran Monjuiken, eta UAE bera, Education Fest.
1: Hori da, lehen metroak malda horretan, eta maldare itxe horretik Eugenio, nola joan diren, denak, bueno.
5: Bai, baziru diren, azkeneko bi kilometro faltazera mugarako, eta guen dikaren kuenta kilometro zekusi, eta guen dikaren goita beratzi kilometro faltan, ez? Horretik esan dugu, ba, bueno, zaila dela, hor dagoen urdu ditasunarekin zaila dela, horri esaldi bat sortzea, eta ale sentzako bintzat, berez eta pa proposa olakoa berduko ditu. Selezio hon batekin, mondu ondo jo, eta grupo murritz batean beti gora, eta palaiatu, baino, arerio gora izango ditu. Eta depo agatxar bera tarteko.
1: Bueno, arratsaldeko bostak dira albisteak eta berehala jarraituko dugu Euskadi Irratian Frantziako turrerekin. Julen Gorozabel, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Kepa, arratsaldeon guztioi. Bigarren beroaldia hasi dugun honetan, Carlos Hirugarrena Institutuak jakitera eman du Hego Euskal Herrian beroaldiaren eraginez 207 hildako izan zirela aurreko ekainean. Hau da estatu mailako hildako kopururik handiena eta horregatik agintariek beroaldia eramangarriagoa egiteko neurriak hartzea gomendatu dute. Hidratatzea eta alden neurrian eguzkia ekibitea alegia egudaldi iragarpenaren arabera giroak uda betekoa izaten jarraituko du datozen orduotan, horregatik Euskal Meteek beragatiko abisu horia jarri du. Bien bitartean Iruñean Sanferminak ate joka ditugu, festa lehertzeko 22 ordu baino ez dira falta, baina dagoeneko giroa nabadira Nafarroako hiriburuan, dena prest dago 9 egun eta gaueko festari hasiera emateko. Nafarroako larrialdietarako zuzendari ordetzako kideek iztuko dute suzidia urtengoan, hortik aurrera Zapiak Lepoan ofizialki hasiko da festa, giroko erregeak ordea peinak izango dira. Aurten mezu argia dute gainera, festa kaskatasunez bizina dituzte.
9: Sanferminak, bueno, ba, respetuz, askotasunez bizi nahi ditugu, emakumeok ere eskubidea dugu, lasai ibiltzeko nahi dugun tokitik.
8: Eraso matxisten aurrean erantzuteko aldarriak presentzia berezia hartu du. Horiek salatzeko puntu modeak bezala segurtasun dispositiboa ere indartu du Nafarroako gobernuak 9 postu izango dira entzierroaren ibilbidean. Eta hain zuzen ere, Iruñean bertan, Gazako kazetarien eskubideak aldarrikatzeko elkarretaratzea egin dute hainbat kazetarik Zezen plazaren alboan dagoen Ernest Hemingway estatuaren aurrean. 100 urte dira Hemingway Iruñean izan zela, idazleak kazetariek bezala tokian tokikoa kontatzea dutela helburu diote, eta horren adira Gazaren kazetariak Israelengatik jasaten ari diren jazarpen eta mehatxuak salatu dituzte. Isa Egiguren kazetaria.
10: Israelgo estatuak hasitzenetik orain dela ja 3 urtetik, bueno, ba mehatxuak egin ditu behin eta berriz kazetariei, bere senideei ere, eta gero egin duena da haiek hiltzea. Beraz, zerbait programatua da, ez? Horregatik bueno, nahi dugu momentu honetan, ba esan ezin dugula ahaztu gertatzen ari dana, ze oraindik kan momentu honetan egoera berdina da.
8: Nazioartean Iranen mendekua eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen heriotza eskatuz 100.000 lagun adidea gaur ere Ali Jamenei aiatolari azken agurre ematen Teheranen. Haren hiru seme ikusi ditugu hilkutsaren aldamenean otoitz egiten, baina ez haren ondorengo izendatu zuten Mojahedin Jamenei. Izan ere, Ameriketako estatuatuekiko mesfidantza handia dago eta asko uste dute ura publikoki azalduko balitz hiltzen saiatuko liratekeela. Gure da itzulita, errepidetan une honetan segurtasun saien arabera normaltasuna da nagusi, besterik ez gure aldetik ordu bete barru 5:00 seitan markatu izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta albistea kuneo dituzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
2: Hiru erregeen maila.
3: Frantziako turra. Euskadi Irratian.

0: Bueno, ba, igo dute, lehen aldiz Montjuïc, eta ikusi duguna da UEK jarri duela erritmoa, bigarren tokian tropel horretan Pogatxar bera, mendiko mailotaren liderarekin, eta honen gurpilean, ba, Bingegar dagoela, Frantzia kulturreko maillot horiarekin, ze zerbait ikusi alduzu, berezia, lehen igoera honetan, Eugenio?
1: Ez dakit, nari bintzat gogorra gintzat, ikustearekin bakarrez, azkenean ikusi da jendea lertuta dijoala, ikusi da guala Filip bat. Gaur, bueno, autagaitako bat izazeteken, ez, bere garaiko puntxeur punta hori izan da, baina, bueno, jendea atzera nola gelitxu dan, Pogatxar bera gainera kontrolatuz, ez dutzen eta atzera begira, eber, tropela nola zetoren, ikusete bere kalkulu katera ditxula, egoera horren gogortasunarekin, bine gar ondo, baina aurreko punta hortan jendea oso justu eta larri.
0: Angelek dio, Pogatxarrek gaur lehertuko ditu denak.
1: Bueno, nik uste nahiago goa izango duela, ikusi egin berdako pasako dan edo ez, baina bintzat ondo igo du, kokapen onarekin, taldea gogorzen jarri du egoera, eta ikusi besterik ez dago ez, tropelean azkenean gaur, ez da gaitz, garai batean igual 50 lagun iristeko orde, ba gaur ez da gaitz, 7-8 txikote iran, bukaerako elmoga hortan.
0: Eta ikusi dugu bestean, noski turra da kirolen leia, baina turraren antolakuntzak, ba, irudi boteretsu indartsu bat nahi izaten du, eta ikusi dugu egoera horretan, jendez gainezka zegoen Eugenio, gainera irudi telebistaz ikusteko ere irudi polita atzean Bartzelona hiri osoa ikusten zelarik, ba, turrak noski beste behin azbatu du horretan.
1: Ba, nik uste azkenean zabait ez dakit inventatu beharra dagoela, ez, askotan, bueno, lehen euken eri esaten niko, baina euken gaztea dugu, baina lehen gare batean omen dela urte asko, zenbat proba telebistatzen ziren, eta denako ise, ba, 50 kilometro faltan, 22 metro faltan, Aragon goitzulia, Baies Mineros, holako pila bat da pila bat, Espainiako igual bigarren kadenan, baina bueno, askotan txinurari zalekin honak, bagen itxun horre proba pila bat ez, eta gaur egun, hainbeste telebista sartze horrek, pentsatu, turrean seguru egongo direla etapa pare bat, zazpi hor, sei ordukoak, bost ordukoak, zuzenean, emango dituztenak ordu guztiak, orduan, hori ere nekatxua da ez, zerbaiten zai egon eta ezer pasa ez, eta askotan, guain, zerbait pentsatu behar daukate, ze aurrean ezpadago ezer, ba, guen dela, 20 minutu, atzean ikusi dugun espektakulo hori, bai Seixasena, bai Del Torona, hor pasadiran Matxurak, hor pasadiran, holako gauza batzu nola batxe jendea pizteko eta interesa mantentzeko, egin behar daukate. Guen ikusi dugun imagena, Barcelona, goitikan ikun nola ikusen zan tropela zetorren bezala, ezaguna, eta igoera hori, bere garaitan hor parte hartu gara, ez, Montjuïceko igoeran, eta igoera gogorra, zola garria da, Barcelona atzekaldea utzita, eta nik uste zerbait pentsatu behar daukate, eta laulako gauza berri batzuk eta sartu pixkat interesa mantentzeko, ze askotan aurrean ez da zer egoten.
0: Eta atzeko kontatu behar, edo erdiko, edo paisaia, besterik ezpa. Nik deian irakurri dut, deiako lankideek atera dute, eta zuekin partekatu nahi nuke, eta entzulei esan, ea zer iduritzen zaizuen, ba nahikoa lotuta omen dago Mikel Landa Euskaltel Euskadira bueltatzea. Eugenio,
1: aspaldiko zurrumurrua da.
0: Bueno, baina orain ja nahiko.
2: Uste nun horratikan beha etzala realitate izango.
1: Zurrumurrua zan, da bueno, eta nik uste jende askok notizia bere garaian desio bat bezala zala, ez? Mikel Landak hartu du fundazioaren burua eta bat eta beste, eta utzia da zegin zioten bere garaian, azkenean ez talako posile beha txilduari izan talde batean, eta beste profesional talde bateko lehendakari edo buru izatea, orduan badiru dira, bigarre linea batera pasazala, baina ametsa bezala zan, ez, askuntzako, jode, Mikel Landa, eta guen Mikel Landa bukatuko bere ibilbidea Euskaltelen bukatuko balu, eta, jaur, badia, urte batzuk, hortaz atxu,
0: badirudi hori,
1: hori
0: sendo dagoela, bai, aukera hori oso sendo dagoela.
2: Nik ustete turreako ez dioten ez autatu taldean, ez, berare baita ez dela, bueno, argi sandu, ez, dezepzioratuta zeola, ez, ziotelako turrera eramango, nik putu baten uste dut, egia esango zintzoa izan da pixkatu lertu dut, ez, agian ez dute forman ikusi, eta, bueno, ba, erabaki dute turrera zera matea, eta, bueno, agian honek ere baita, ba, inflexio puntu bat ere bere erabakian, ba, bueno, izan daiteke, ez daukat informazio gehiago egia esan.
0: Bueno, izan dagoa, deian irakurri dugu, eta, bueno, ba, mentxe mai gainean jartzen dugu, nik uste horrek, bueno, nik uste hori, jendeari gustatuko zaiola.
1: Bai, bueno, pentsatu behar da Mikel Landa guain, eukenek esan duen bezala, Turrea zutela eraman, Turreako ekipon sartzeko modun ez dago, agian buelta, ja buelta ez da azkeneko opzioa bezala da, ez? Bueltan parte hartuko duen, argi dagona da, ja urte batzu baditu, bere gainbera dijoala, bere bilbide, kiroli bilbidea, eta azkenean Euskaldera etortzeka, bueno, ilusioa da, igual argazki bat gehiago da, errealitate baino, ez? Azkenean errealitateko Euskaldera korrituta ere, esaten da normalean, proturretikan profesional talde batera jisteak, nivela nola jisten dan desente. Ba, pentsatu, ez, azkenean Euskaltelen bukatzeak ez ziola Euskalteli plus handi bat emango, agian emango dio, ba, imagina, emango dio izena, eta igual zaletuak, ba, ez da, ilusio nostalgiko, nostalgiko batzuk, ba, ilusionatu egingo, da, baina, kirol ibilbidean bentsat, gauza gutxi aportatuko diola Mikel Landak Euskalteli.
0: Monjuiten gora ikusi dugu txerrendulariak, ukene?
2: Zenbagatzei, eh? Oitamar.
1: Da, aurrean, berroi, ba, guain badiru di jende gehiago sartu dela, baina, bai, mosketa serio eginda.
0: Orlen egiten zen, demoraldiko... Igoera, Monjuiteko igoera, gero txitxarro. Baina...
1: Bai, nik txitxarro ez parte hartu, baina Monjuiten bai.
0: Galdetzen lan indone eukeneri, ea hori ezagutu zuen, euskal bizikleta ezagutu betzuen, ez? Hori ere ez.
1: Ez, gaina, bikote asko egiten doen ziren, txitxarroko egoera hortan, ustez bakarren bazo guen ikan, txitxarroko egoera egindako bikotea, mantentzen.
0: Horrein dibado dela,
2: mantentzen. Bueno, bera, salpena, mendetzako.
0: Ez, ba hori, egiten zen, azken lasterketa izaten zen, ez?
1: Festa, festa, euskal txerulari festa.
0: Hori txitxarro, baina Monjuiten egiten zen...
1: Ez, jo, Monjuiko bazan, bueno, lasterketa zen.
0: Hor Marino girabazte zuen.
1: Bai, kategori guztietan. Kaete bezala denak, 2 kilometrote erdi, 2 kilometroko esplosia
2: Zapi bat,
0: hori bat, edo Quentin Pacherri, bai, grupama taldekoari, orain beste zaleren artean, ba, orain honek ere, segula. Ah, Kolombiako bandera baten.
1: Ez da, gaitanak, Kolombia dan edo Ecuador dan, ozin da, baino banderola batekin, bai. Ba, bueno, esaten da gine da, Monjuiteko hori zan, ez, kategori guztan, esplosio handiko proba bat, 2 kilometrote erdikoa, kadete mailan, junior mailan, afizionatu mailan, eta gero, espektakulo bezala, ba, profesionalak, bai linean, eta bai erlojopekoan, eta, bueno, garaia etan, ba, Marino Lejarretak, behin baino gehiotan irabazta zuen, eta ego ondoren egiten zan, Euskal Herriko txinulari profesionalen festa,
0: txitxarroko era.
2: Festik ez da hilan, beno ez dela.
1: Gero pasazan, txitxarroko jetxiera.
0: Jetxiera.
1: Eta unik uste dazkenean, ba, trafiko arazoak eta zirela eta ez dakite nola baitere bukatu zan hori, eta bai, azkenean, bueno, festa polit bat, nik ez da sekula parte hartuta ikusi ere ez, baino, festa polita zan.
0: Bueno, etenaldi txiki bat txirrendularitzan lehen eguneko emaitzak eta aipatzen egon gara, tartean aipatu dugu piraguismo eslalom kaiak krosean, ba nola munduko txapelketan, hogeita ere urte zazpikoan, finalerdietara iritsi den oier diez, final laurdenetana Leire Goñi, eta hausentzun behar dugu, Leire Goñi.
3: Horrein dekatuta, baina oso harro nagoen indako kompetizioarekin. Zer, azkenean izan da orokorra nahiko solidoa, nahiko konsistentea. Eta oso pozitik nago lutuako dominekin. Batez ere, alde zarretik indako lana ba, hor bertan reflejatu delako. Eta... Ba, oso pozitik. Zaren ja, ba, gaur etxera hauetan. Eta pare bat egun barru guiagoaz Oklahomara, beste munduko txapelketa dakau, baina oraingoa senior moduan. Eta bago gotxu eta konfiantza askorekin eta tope.
0: Entzun duzue, Leire Goñi. Bostak eta ia 12 minutu dira, 19 kilometro terdi ilmugorako.
4: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bigurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
0: Sortzi, 666-000 zuen mezua jasotzen ari gara etxe ondo eta zuen izena abizenak jarrizkero bazosketan ere parte hartuko duzu. Eugenio, orain igoeratik igoerara, bapiskat lazeitasuna, ez da? Tropelean.
1: Bai, lasaitasuna, baina ikusten da, atzatik gara ez tala inoz hartzen, ez? Horrek esan nahi du, aurrekoak ere naiz lasai dihoazten, gaur egun profesionalak lasai jute hori, ba, 45 kilometro, 47 kilometro gabia duran joaten dira, eta egia esan, ba, atzean jende asko kankatsa duela, ez? Behin bere talde burua aurrean ikusita, beraien lana bukatu da, eta hau izango da, eta paskotan ikusi duguna, behin selezio forte bat egin, eta beraien arteko burruka hor ikusi egin behar, zenek sartzen dituen taldekideak, ikusi dugu, ba, uaek sartu ditula bi behintzat bai, hiru ere bai, Bisma berak ere baditzu binekorekin baditzu beste bi gutxieneko, orduan, bueno, hauek karrera kontrolatu, karrera bakarren batekin gogortu arazi, bigarren egoera hau, eta nik uste azkeneko bala gordeko dutela azken egoera dako.
0: Lehen aipatu dizuet, nola maite urteak bigarren amaitu duen Portugalgo itzulia, eta, bueno, arratsaldean zehar saiatuko garela gure gana ekartzen, orain ekarri duguna zuzendaria da, Eulen Amenabar taldeko zuzendaria. Mikel Usandizaga, arratsaldean, Mikel. Bai, Mikel?
5: Maite.
0: Ah, Maite zara. Ah, ba, bueno, ba, begira, zora garri. Maite, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, Maite?
5: Jo, ba, bueno, hain ikan zinitzu ezinik. Gusta, oso gustoa.
0: Bigarren Portugalgo boltan.
5: Bai, gustoa. Bueno, hazi eran esango baldin bazikuen ez genuen ez da, zinitzu rengo. Eta, bueno, oso nahunda orokorrian bolta Portugal osua, eta, bueno, disfrutatzea bestik ez da tokatzen oin.
0: Kontaiguzu, zer gertatu da, ze berri handirik ez daukagu, baina eroriko handi bat izan dela, tartean lidera ez da gizu erorizaren, kontaiguzu zer gertatu den azken etapa honetan?
5: Bai, ba, bueno, gaurko etapa pixkat kaotikoa izan da, nik uste hori, talde batzuk ez dela oso eroso zailkapen orokorrakin, eta, bueno, orduna ziratikan oso askargun geha, eta atake asko hundia, eta, bueno, azkenengo 20 kilometroak etapa januazian, eskapada bat zeon, eta rapatu nahi ziren, eta oso etapa nerviosua izan da. Eta, bueno, bukaeran eba irrekorridua oso, bueno, etzan oso egokia estrematen zat, eta orduan bukaeran nerviosismo hien gatikan azkeneko kilometroan kaida masio bat egon da, eta, bueno, ni justu libratzea lortu ahil izan dut, baina liderra behar hori da, lehenengo filantzeola, eta, bueno, danak bere atzetik erori dira, bajada txiki baten, eta, bueno, nahiko jende kartu du mina bai.
0: Bueno, Maite, lehen erantzunetik esan diguzu, oso posi zaude, valorazio oso positiboa dauka Portugalgo bolta honek, ez da?
5: Bai, bueno, hasiera batean ez genuen, espero horrein aurrean ibiliko ginala, ekipo oso potentia zetozten, eta, bueno, ja lehenengo etapan ikusi genuen maila genekala generala disputatzeko, eta bueno, gainontzeko etapetan saiatu gina hor mantentzen, eta kronua genekan aziran zalantzan hola jungo zan, baina, bueno, uste baino asko zobetu erten zan, eta azkenian, pues, hori general horrei eustia, eta lortu dugu azkenian diferentzia kitia bestekiko.
0: Ez daukat zalantzari, gondo aurkitu zara, ez da?
5: Bai, nik uste azken hilabete hauetan gauza kondo, bueno, urte osoan zeharretaz eskin nik uste gauza kondo, baina azken hilabete hauetan bereziki oso ondo sentitu naiz, eta nik uste Espainiako txapelketak ere puntxo bat eman zila nere burugan sinisteko, eta, bueno, leno beti danik esan izan diate koraka onde bitzen nintzela, baina Espainiako txapelketan ere nere burua demostratu nintzen, pues, eta, bueno, lauan eta bakarrikan rodatzeko rekorriotan ere ondo mulatzen nintzela, eta, bueno, nik uste ere bai ausardi horrek puntxo bat gehiago manditela bonta Portugal ontako, eta nigan gehiago sinistu.
0: Maite, atzo aipatu genuen, hain zuzen ere, Mikelekin elkarrezketa egin genuen, da aipatu genuen, bueno, ea bihar ze segundo bakarra zegoen, zu bigarren zeunden, segundo bakarrera, ea bihar garaipena lortzeko modua badagoen, bolta bera irabazteko modua dagoen, egonda bat ere aukerarik ikusi duzu?
5: Bai, bueno, hemen metabolantiak zeuden puntua garri, eta, bueno, hemen gojendiak, metabolantiak nahiko fuerte juten dira, eta, bueno, nimo metabolantetan ez nahi oso ondo moldatzen, eta lehengoa ez eta rapatu, baina bigarrengoa ikusiet igual aukera batzun eskala, eta, bueno, disputatzen zaiatu nahi, baina, bueno, azkerengo momentuan justo lider nire aurretik zartu da, eta ez nizan desbonifikatu, eta orduan, ba, bueno. Nire helburua zan gehien bat lehengo postua lortu baino, bigarrena mantentzia zeirugarna oso gertunekan, eta banekin metabolantiak disputatuko zitula, eta bintzat, bueno, atenta egon, eta gero metan aliketa onduena egin, baina, bueno, gero nola kaida egondan, pues hori, involukratza egon naiz, eta berandu sartu izan naiz. Bueno, nola da nahi denbora berdina puntuati guen, ba horrela segeltu dira segunduak, eta ondo, behintzat erori gabe, atzo eloriko eukinu, baina ez dut ezer larrik euki, así que oso gustoa, buelta Portugal ontan.
0: Frantzia goturrari begira gaude, hemen daude Eukene Larrarte, eta Eugenio Goikoetxe segi zerbait esan nahi diozuen, Eugenio.
2: Bueno, Maite, zorionak, hemendikan irratitikan, eta, bueno, duela bi asteola aurkitu ginen, errepideen da ja azkarzi joan. Behintzat beha tiratu zondani gurpien juten atziziten, osaik epozik. Eta, bueno, ez errez, Maite, zorte honen mendidatu zerretan, eta, bueno, ni bai dauka galdera bat, ze egia esango izut, Maite ningurun dauka sentsazioa badagola zurrumurru asko, ze asko ari da ibiltzen, asko espero da, asko, da nik uste, txerendulari bezala presio pixkatiritsi bar zaizula, Maite, azen muzta izan kudeatzen hoi, elburuk baitare, urtea, etorkizuna asko etzai pentsatzen, alderdi hoizen muzta izan maten zen, ibai notatzen zuren gurun, Espainiko tanea bai sekulako espetakula matea okurritu zitzaizun, da, bueno, ba, jende de gehiago itzeite huez, orduan, ba, azen muz kudeatzen zuen hau dena?
5: Bai, bueno, azken urte hortan nik ustere bai, ba, hori, espektatibak azke godiela urte hontan, baina, bueno, nik hankak lurrian dazkat, eta ba, akin nere maia zein dan, ba, akin nere indargumiak zein dian da, nere gabeziako endikan ez zitutzea jala, nere gabeziak, eta hortan ze landu dakatela, eta, bueno, nik uste oso eskertuta inguruan eba jendiak ematizketen animoakin eta babesakin, baina nik ba, akit ze maia dakaten, eta noa iritsileiketen, eta, bueno, pausos pauso, ba, hori, hankak lurrian, eta inorrekin konparatu gabe, ez
2: oh, yeah.
5: ikusi pausos pauso nola dijoan asuntua.
2: Ondo, Maite.
1: Nire partetikan zorionak ez buelta Portugalen gatika baizik temporada guztian, ez? Demoraldi guztian egindako lanan gatikan, sei gozatzen, hori ere garrantzitsua da, eta ea ze kristoa ea norbaitek egunen baten, ba, entzuten degun edo irakurtzen degun, Maite Urteagak aukeran bat izan duela, ba, ez da profesional taldeko baten, ez da bezala baizik, ja, nik uste merezimentua egin dituzula, ba, talde oitaetako baten egoteko, ez da presio saltzearen, bentsa zuzure lana ondo egin, gozatu, eta baten bati kargua aiatu errazi. Zorionak.
5: Bai, mi esker. Roain blokea hundi jain deu, así que bai, disfrutatzea tokatzea pues oain arte inako garaipen jentaz, eta, bueno, nik uste gauza honak etortzen bali badia, pues oso eskertuta, eta, bueno, nik uste etorriko diala, azkenean etorriko dia.
2: Jo, ez herri bertan ekiston ongi etorriak eta itizkizue festa erditan, oi, ozen herrik ez duiten, eh? Osa, que...
5: Bai, egizan, asko maiz gure
0: herritarreka bukatzeko, eukenek esan dizu, aurrera begira, zer daukazu, hemendik aurrera zer daukazu, Maite, zure egutegian?
5: Ba, bueno, gauza askoikan ez, urrengo hastian Espainiako kopako azkenengo lasterketa da kaule honen, baina, bueno, etapa oso laua da, eta esprinian bukatzeko, bueno, urtera esprinian bukatzen da, así que, bueno, oen ikan fazita hori ez dakabuz ondo landuta, baina, bueno, saiatuko geha, eta hoxe gero urrengo gunean beste karrera bat daka hor inguruan eta ezer gutxi gero ja pixkat deskantzatu eta juvenil mutien karrerak ingoituz galtzeko.
0: Ba oso ondo, ba ondo joan dadila dena eta egunean egunekoa egin behar denez gaur gozatzea tokatzen da. Zorionak, Maite, benetan, eskerrik asko.
5: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Bueno, ba eskerrik asko Maiteri eta baita Mikel Usandizagari ere, Maite ez genuen harrapatzen, Mikeli deitu diogu bitartean eta atak Maite jarri digu, beraz zoragarri, jokaldia ondo atera zaigu. Eta nik egia esan, nik neskago ez dut ezagutzen, baina elkarrezketetan antzematen zaio, hitz egiteko moduan antzematen zaio, heldutasuna eta berak esan duena hankak lurrean, etorri behar duena etorriko da, zezuk esan duzu bezala eukena, zaretan, eta bal, badabil, eztan, ezka honek zer gehiago egin behar du, eta goian behar du, eta badago zera hori, zurrun bai, milioni.
2: Eta seguronik jende horre, ba, bere, osea, bere ale,
0: onenarekin.
2: Bai, baina horrek ez du laguntzen, nik uste puntu baten ez, eta utzi, eta, ba, bueno, askotan ez da bere esku ez, talde bate fitxatzea puntu baten ez da zure esku gaur egun nire ustez, eta ordun horregatik esan diot, eta zen muz dago, baina eske hitzeite hon bezalakoa da, esate izut oso gertukoa da, oso humila, eta benetan oberen hau pa diot, olako ba, kirolaria eta pertsonei.
0: Baza lantzaren gabe. Bostak eta hogeita bat.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
7: Frantziako turra, Euskadi Irratian.
0: Eta egin dute, Monjuiteko bigarren igoera hori, orain jetxiren daude, eta jetxiro horretan tropeletik metro gutxi batzuk galduta ikusi dugu John Izagirre. Eugenio, bigarren honetan...
1: Justu, lehen bezala, lehengo lepoti
0: burua.
1: Bai, atzeko partian ikusi ditugu jendea oso justu, nola edo ala aguantatu nahi hortan, edo ikusi egin behar ez, agertu gatxarrek jotzeko erabaki hartzen duen edo ez, eta hor daude beste mordo bat, hor amar batxinolaria badaude, ba, bueno, beraien aukera baliatzeko, ba, Pogatxarrek egiten duen baitan, ba, beraien aukerak baliatu edo ez baliatu, ba, funtser moduko horiek, ez? Bueno, azkenean, badirudi favorito guztiak hortxe daudela, bere Pogatxarren movimentuaren zai, tanak ondo kokatuta, eta hori da ikusten ari garena, azkeneko buetarako. Ikusi da, urduritasuna pixkat joan da, azkenean tropela bera ere dexente murreztu da, ez da berrogeita mar bat lagune eskaz geratu dira aurre hortan, eta horrekin, ba, pixka bat, urduritasun, kokapen urduritasun hori bukatu da, eta guen, ba, bakoitzat nola edo ala, eutxi nahia.
0: Bostak eta hogeita iru minutu turrean bete-betean sartuta gaude, baina geroko gure helduleku nagusia Elgetako pelota jaialdi izango da, bostak eta laurdenetan zuen hasiera ordua, bertan da Adur Sarazua. Adur, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Ekeba, arratsaldeon, entzule lagunok.
0: Bueno, hasi da jaialdi, ez da?
8: Bai, hasi da, lau eta bi, momentu zaurretik korriak, Beñasen arreta ekain Lizea Unai Amieno eta Unax Landaren aurka huts eta bi edo bi eta hutseko partzialarekin hobeto sandasi dira irabazten urdina, baina orain lau eta hutseko partziala gorrien alde, beraz, esan bezala lau eta bi, jokoan zazpigarren tantoa, eta hemen, ba, jende oraindik iristen ari da, festak dira hemen, Elgetan, oraindik batzuk, ba, bazkaria dela eta badakizu luzatu egiten dela, ba, bazkalosteko bus partidak eta dena delakoak, eta ari dira sartzen poliki, beroa egiten du, eta kontuz tanto, ez, gainean da, Unai Amiano gainean, hasten du, baino gaizki orain Lizeak, Landak ondeman, ez da iritsiko Lizeaga, eta hiru eta lau, gorrien alde oraindik, tanto urdein entzat.
0: Bueno, ba, gero esan bezala helduleku nagusi izango dugu, Elgetako pelota jaialdi hori, baina orain noski ba, ba, Frantzi goturrari begira, bueno, 11 kilometro, ez tegite, orain arte ikusita, zer espero duzuen, bueno, lehen esan duzuena gertatzen ari da pixka bat, ez da, kontrolanean hori da hor UAE, ritmoa jartzen ari da, eta pixka bat zai gaude, ba, UAE zer egiten duen pixka horren zai gaude.
1: Bai, galko taktika arrexa da, ez zuzendari bintzela bintzat, bueno, etxoen, karrera gortuko da, guain egia da, guain movimentu egiteko txilendulari hon batek alperekako dela, ezkenean guain korbilagun baditzu ritmo fuerte bajartzen, hortik aldegitea oso zaila da edo zan zinezkoa da, aldegin bai, baina gero eutxi egin behar zaio, orduan, bueno, indarrak alperek gastatzea hortan, ba, denak esperantza horrekin, haber, Pogatxarre gaur egun tontoa duen, eukenek esaten ditu egun tonto, baina bestelakoa, ez mugitzeko eguna dute duen. Eta, a ber, bueno, gora kasko hortara iritsi zortzikote bat, behatzikotan hori izte otena izen, eta goiti berakoan sorpresen bat bilatu, eta pako garaipenerako, ez? Denak uste horretan daudela, ordu, bueno, azkenean giltzanik ustete gua eke izango dula.
0: Antzekoa ikusten duzu, eukene, edo?
2: Bai, nik uste, aidala markatzen ze ritmo hartuko duten, eta ni bentsa guainain izan behidatzen, eta, bueno, nere hautagaia tustat gaur, ba, Pogatxar bera, noski, Pitcock bera, ze Pogatxarre gaina Pitcocki Espeina irabazi ziola erakutsi zuen Milan Sanremon, egia da 200 zema kilometro eta geroko Espeina dala eta bar, eta gero Van der Poel bera horraiko dala eutxi nahien, hiru mendate hauetan, eta nik uste ja, ikusita ze taldetxo da hon, eta ze ritmo da makiten, ze eskezin da honi esaldia, da makien ritmoakin, ezin da antizipatu, ezin da beste zerbait proposatu, ez? Orduan, nik uste ja, gizon horietan nahi nahizuela, nik behintza pentsatzen.
0: Lehen esan dizuet, deian irakurri duguna, nola Mikel Landa Euskaltel Euskaditik oso hurbil dagoen, bueno, ba, gure galderak egin ditugu, eta baiestatu ahal dugu, bi urteetarako kontratu izango duela Euskaltel Euskadiko txerrendulariak, beraz, deiak dioen hori osatuz, ba, guk baiestatzen dugu, ba, bi urterako joango dela Euskaltel Euskadira, Mikel Landa.
2: Ni horrek ere bai eztabai dauke, ez? Azkenen Mikel Landak soldata bat eskatuko du, ezta? Azken baten eta Mikel Landa ekartzagatik baita ere, claro, horre ere baita taldean, ez? Plantillan eragina izango du.
1: Hori betiko debatea da. Beak diru gehiago eskatuko du, taldeak agian diru gutxi dauka, bera ekartzagatikan agian ere taldeak diru sarrera gehiago izango du. Patrozinadoreren batzuk kanpotarren
0: bakarra. Baina, zuhuzte duzu, Mikel Landak Euskaltelen duen, bueno, ba, hori lehen esan dugu, ez da, bera buru, diru arazoak izango dira?
1: Diru arazoak ez. Baina, bueno, berak ez da gite, agian, berak nostalgikoki, bere gara jaman izan zan, Mikel Niebe Kajarroaren bukatu zunean, gero finisherreko, bueno, eken parmako dituzun da izan zan, baina, bueno, izan duzala, bere nostalgiko puntu bat, Kajarroaleko patroia berak ere hori nahi zuen, dirua jarri zuen, eta ez daukan hortagarako beharrik, baina, bueno, hori ziklo bat iztea izan zan, eta Mikel Landaren zako, ba, Euskaltelen ekin dibili, eta guan Euskaltelen bukatzea hori, erabaki bizitzako ziklo iztea.
0: Hori da, erabaki pixka

0: egin beharan sufrimentu hori, baina talde batean, talde buru bati lagundu azken aurreko porto hortan egiten da lan hori egiteko, egun batzuetan nik uste hortarako balio duela. Ez dakit horrek, bagoza baloratuko du, horrek zenba balio duen, hori egiteak. Beste gauza bada, berat, Euskal Telea tortzen bada, norentzako egingo du lana. Eta taldeak beretzako lana egingo du, zertarako, ordu mono. Nik uste gehiago da duela, eukeren esan duen puntu horretan, nostalgiko puntu gehiago duela, kirol errendimentua bera baino.
1: Bueno, hori da albistea, eh? Bi urtetarako Mikel Landa Euskaltel, Euskadira doala.
2: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Hiru Erregeen Maila arratsaldeko 8ak bitartean zuekin sosketa ere bai, 8ak baina apur bat lehenxeago egingo duguna 688-666-000 zenbakira bidali zuen mezuak Harri Etxeondo eta zuen izen abizenak. Bueno, taldekideak denetarako dira, horrekusi dugu Bismako taldekide batek Bingegarri ura eman dio, eta beste batek ura burutik bera bota dio, beraz ondo zaindua doa bintzat Jonas Bingega.
0: Ondo preska duta bintzat, bidoe faltarik ez du, eta burutikan bera ere, salda beroa dan, edo urro preskoa dan zer dan, bintzat goiti bera ondo hidratatu dute, eta azkeneko 6 kilometroak egiteko bintzat mutilia pres daukagu.
1: Izan ere, hori xin faltada, 6 kilometro, eta orain bai, orain ja momentu erabakigarria iristen ari da, eta atentsioa, abiadura, ua edago burua, baina Bisma ere oso ondo kokatuta dago, Bingegar atzean taldekide badauka, aurrean taldekide badauka, eukene, ondo iritsiko dira. Gero Oiarrak zer egiten duten, nola egiten duten kukurruku ikusiko dugu, baina ondo iritsiko dira.
3: Bai, nik uste dia festak gaur bertan hasiko jela, ikusita ja pelotoien zenbat pertsona geratzen dien, ze ritmo dagon, Jonas behintzat ondo inguratuta dago, ez? Jorgenson bera ere hor dago, baina bueno, Bisman oso argi dituzte planak, osea, Jonasentzat da Jonas da helburua, sailkapen orokorra eta bueno, UAE bera ba bueno, Del Toro, Pogi bera, joku gehiago eduki dezake eta ikusi nahiko nuke pelotean nor gehiago dagon, ze jendea hor banan doaz eta ezin daun ikusi zein dauden.
1: Horrek usten dugu nola pasaduten anoa emate puntu hori, eta hor bidoiak, eta urak, eta azkenengo edan beharrekoak eta hartzen ari dira. Eugenio?
0: Bai, nik pentsatu nahi ez.
1: Igoerari begira?
0: Bai, nik pentsatu nahi ez, Renko eta Lipubiz bertan daudela, Isak Del Toro ez tegu ikusi azken momentotan, nik mentzat emendik ez dikusten, ez tegit hor dagoen edo ez, hor ikusi behar da, a ber, benetan Pogatxa bentzako lana egingo balu, nik uste baza eder badela, baina Adam Gies bera ere hortxe dauka, horrek esposia de kilometro bat oso indartsu egin lezake, eta Pogatxarrek errematea, jo, Ayuso ere Lidl Trekor hor ikusten da, Seixas bera ere hortxe tartean dago, eta nik uste danak favorito bezala dauden hoiek momentu hontan hortxe daudela. Baina ikusi egin behar, nola erantzuten duen, bakoitzak Pogatxarren agi asko atakea baten ondoren.
1: Bai, ze gidoia lehen esan duen moduan hori da, denak horren ze daude, Pogatxarrek noiz eraso joko, ikusten duzu aukera, beste batek aurre hartuta erasoa beste batek jotzeko, edo hor denak zain egoten dira?
0: Ez, denak negusia ze daudela, taldekide bakoitzak bere talde burua aldik eta hoben kokatu nahi du, azkeneko ranportaraino, bere ardurak endu, eta ardura guzia talde buruaren gain gelditzen da, ze geho ere ez dago lautadarik lan hori egiteko, ez, da jetxi eta ja elmuga da, orduan, bueno, taldekideak guen bere nindarrak guentxe bali atuko dituzte, ba ikusten ari gara, bezala, ez, batxiek eta horakoak, ba aurreko lan hori egiten, bere talde burua punta-puntan jartzeko.
3: Bai, eta Pikok ere, izkutatuta hor dabil, Pinareloko...
1: Entzun dugu, Xabier Mikel Azparren gogotxu egi dela esanez.
3: Bai, nik uste deterako, igoera hauek ondo etortzi zaizkiola, bere zaugarrintzako, eta bida, Van der Poel beraia Jonasen gurpila hartuta eta ja prestatzenen ikustet eta tizbe not guain
0: dekatroneko bai, nik uste dekatroneko hori egingo duela, ez, erritmo fuerte bat jarri, pixka bat togatxarri ez utzi bere nahi duen martxan jartzen eta ber, abertze paso liteken ja kilometro terdi eskaz faltada gora iristeko, eta ber, bintza favoritoa denak puntan daude, aber nola

0: erantzuten duten.
1: Oso oso fuerte hasia Benot, eh?
0: Oso, oso.
1: Ineosekoa ere ja gelditze markatu, Pogatxar bera ere hor, bueno, tartetxo batekin, bueno,
2: tartetxoa, ezer ez, baina tartetxoa zabaldu du.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Horain atzera begiratzen du, ba, ea...
0: Bai, bere taldekian dagoen, eske askotan hori da, ez? Zu lanek bat egiten ari zera, baina zure taldekidea ezpadago zure onduan, agian bere kaltearako ari zera. Orduan hor, bere, Benot ikusten dugu, baina posi izaz, hotxe dago, bai, amabi garren postuan, nik uste atzea xamar dagoela,
2: eh? Urrutitxo igual, eh?
0: Bai, aurre, nik bada ezpada ere, aurrera xe egongo nintzake.
1: Bai, nik uste te baitare, hobena izango litzake behintzat, ba, bueno, zure taldekideen atzean, edo behintzat Pogi, edo Jonas, edo hauen atzean jartzea, ez?
0: Hirugarren da lagurren daude, bai Pogi eta bai,
1: bai
0: Jonas.
1: Eraso bat jotzen badute, ez du ja atzetik aurrea, inbarre.
0: Bai. Bezat ikusi eta ez bai. Sorpresona harrapatu.
2: Bai, ze, suposatzen da, noski zure taldekide lanean baldin badago, zu ondo zaudela. Bestela ez duzu taldekide horra aurrean jartzen, eta ondo baldin badaude, ba, komeni aurrera xeago, egotea, berez, Eugenio, ze oso ondo ikusten ditugunak, zeuek esan bezala, badira Pogatxar eta Bingegarko kapen aldetik horruz ondo daude.
0: Bai, ebene puede berare, bai, ikusik egin behar ondo erantzuten
1: dunez.
0: Isak del Toro bera ere hotxe aurreko hortan dago, ikusik egin behar, aber, lana egiten duen, Pogatxar entzako, nik uste, pieza erabakarri esan ditikela del Toro horren baza, edo agian, eta pa dispetutu nahi dute del Torokin, hori ere bai, auskalo, zer dagoen orduaen, uaen barruan, ez, lehen eukenek esan du, Bismak argi dituela gauzak, agian uaek, ba, bueno, gauza askotara jokatu nahi du, ez, podiuma ere nahi du Isakekin, Isak igortzi batzu behar dituzte Isak entzako, mantendu egin behar dute, orduan, konfiantza eman nahi diote, orduan, ez da gehiagete, joagoa 4 bandaz bezala daukala uaek.
2: Eta uste dut, Van der Poelekin Izagirre eta Aranburu ere bat zeudela, iruditu zaide?
1: Bai, niko fide bat ikusi, John seguru zala, Alix, ez det ondo ikusi gaina kasko berri hoiekin daude, zebra, txuri beltzak itxura.
2: Iruditu zait, biek zirila.
1: Bai, hemen, ez da idea gehiatzen, amar txirrendulari, bueno, gehiago daude, bai.
0: Bai, ezkene, bai, bizkanaka, gogoi bat badira, baina, bueno, beste atzean daudenak, denak aldi nola edo ala, eusten.
2: Tobias Foss ikusi du gorein atzera gelditzen.
1: Bai, eta Paukelin ere baita geldituta, eh?
0: Bernal atzera, atzo baino beto xio, Bernal gaur, guain ere gogiko talde horretikan, Uide Bruz atzo hainbeste zer esan eman duena talde txortan dago, eta bintzat
2: eusten ari zaio. Lehen irakurri dut, Uide Bruzek etapa hasi horretik, 5 litro urre dan dituel, hasi horretik.
0: Eta edo, atzo santzun kalambreak inotu zebilen, eta bintzat horren ondorio izango otea.
1: Eta Leni Martinez, ez du behataz...
0: Ona da, txinori oso hona da, egun bateko txinoria da, eta esan du ez du ezer jakin nahi. Sarkapen nagusari buruz, eta etapen bila joango dela. Eta holako etapak ere, berezako aprobosak izaten dira.
2: Etapen alboan lipo bintzegoen, bai?
1: Bai.
2: Bueno, Jayce jarraitzen du horre ritmoa esartzen, bere gurpilean dago Pogatxar, eta atzera xeago, haren gurpilean, ba Bingegar.
0: Eta momentu nezerrez, 200 metro falta dira, eta 180 metro, Pogatxar bigarren dago, baino, ez dakit, ezerrez, nik espero nuen bakaren bateko horreztala esportu ondia, ez? 2 kilometroko esportua, ez da izugarezko esportua, eta tropela zabaltzen ari da, horrek esan nahi du, ba, nik uste aurreneko igoera azkarrago egin dutela, edo pintzat beste tensio bat ikusi zaio, oaingo igoera honi baino.
2: Horentxe, erazue golpea, tropelaren eskuin aldik, baina ez liderra, ez?
0: Uno isa taldekoa, Richard Carapaz gero, Pogatxar atera da irugarren, guen, bine gore Pogatxarren erru.
2: Hor zer da, Eugenio, oiarrak jotzen ez dutenean, ba...
0: Oida, jende hori...
2: Bestelakoak esaten dute, bueno, bani banoa.
0: Lehen esan deguna, jendea honen zaiz egon. Jendea zegon, Pogatxar ez egiten duen, azkenean giltza bera dauka, Pogatxarek ez du jo, ez du hautsi, eta bueno, bueno, bat bi, irulau, bo, seiz, azpe, zorzi, berezi, amar, dozena bat txinduari, daude denbora berdinean, eta edozeinek, amabitako edozeinek, irabazilezak egoen etapa.
2: Bueno, azken, 2000 metro pasatxo baino ez dituzte falta.
3: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com. Frantziako turra, Euskadi Irratia.
2: Eta Frantziako turrean, azken kilometro terdia ikusten ari gara, orain Lidl Trekeko txorrendulari batek egindu aurrera.
1: Eta bueno, Mose.
2: Eskel Mose, metro batzuk hartuta.
0: Bai, atzean guai taldean, atzean guai jarri du Del Toro, bestela ikusi dute bazikoala, kontuan hartu 10 segundo daudela etapa garai perena lortzen duen erentzat, orduan Pogatxarrek 10 segundoko bonifikazio hartuko balu, bai aia berriz ere, empate tekniko batean egon hori ginek ez, bien egarrekin, orduan, no? Bintzate taldea lanean jarri du, denak desosestu, ezagustik, eraso guztiak, eta hoena, ber, azkeneko kilometroan sartu gera, kurba eskubitara, eta azkeneko malda hortan, aber, zer amaten digun.
2: Esiera, bueno, esiera bizi-bizi egiten ari dira, baina rapide zabal-zabala,
0: horretzago. Oso azkara, abia dura asko arrabatzen dan, ketxiera da, izugarria.
2: Atzetik nola etorri den nuegoa.
0: Bota Kataluniako ketxiera berdina da, Bota Katalunian gero segitu egiten zultan, eta kilometro terdi gehiago, baina urten, repetxo maldatxo.
2: Hor da, bingegarra,
0: Bai, hor da,
2: bingegarra ere ondo.
1: Kistona prepatu Del Toro, kemen bosteon faltan ja, kistona abia dura sartu du.
2: Nola ketxi den, Hortzea, Del Toro, Bingegar eta Pogatxar, piskat aurre hartu eta Pogatxar orain, errepideren eskuinen letik, berak ja erazua jodu, eta pagaraipena nahi du atzera begiratu, Bingegar hor dauka, zikleta gainean zuti jarrita, baina Danimarkarrak nahiko lan badu, ezin du, oi, Del Toro atzera begira, eta hier hori da.
1: Utzi nahi du irabazten.
2: Claro, hori da, atzera begiratzen du, Pogatxarrek noiz pasako duen, hier hori da horre ziekin, baina,
1: hau da,
2: eroso. Del Toro, Bingegar, irurak.
0: Bai, binegarrek ez du indarrek eukie pixkate Pogatxarri estutzeko, eta horrek baimendu die guaeri, ba, bueno, oparitzea. Ez dakit, ona dan, txarra dan, hori jabako izakero, bebe, izango dure bere zer esana, baina, bueno, bintzate, erakustaldi eman dula guaek, igurtzi ederrak.
2: Etapa Del Toro.
0: Bai,
2: igurtzi. Etapa Del Toro, eta berekin batera Pogatxar, ja, sorionak emanez elmugako arrastoan bertan.
0: Igurtzi ederrak, Del Toro entzako, guaen partetikan, eta bere tapatxoa garaipena, mexikar batek, guae ko gazteak, eta hemenik aurrera, ba, ja ganerako prest.
1: Esan nahi handia duke, nik uste, Del Toro ja hasiratik esan zunez, ez niturre apugiri laguntzean joa, eta bida, apugiri baita bida, etapa hau.
2: Meire ze bezarka,
1: meire ze bezarka batiak. Zuri emate izut etapa hau, eta guain netzako inlana.
0: Eta kolpe gogorazu hartu zuten, Zuten espero olako atzoko galera hori, nahiz eta detaile txiki badan amari segundu galtzea, espero zuten nik hori, eta gaur behintzat, atzo zuten olako eskambilik.
1: Día del Toro se emociona uta da honez, behantzako bere herrialdearen za, Mexikontzatze, garrantzitsua izango denez, Frantziako turrean etapa bat, eta babila, bida, se emociona uta da hon, eta alare, berreun metro faltan ja, atzea bida, zeon pogi, Eia da, gauzak ebai ondo iteitue, eta gauzak olaiteko kebankako ikio baituzue, eta jetxera eta gero nola sartuan.
2: Begira, horrein errepekepena horkatu dukena. Elmugan sartzen ari da.
0: Enbora uki dute bat abesteari
2: Pogatxarri ezkerrak emateko, Pogatxarrek zorionak eman dizkio, gero ebene pulsartu da irugarren azkenean, eta
0: pentsatu esprin batean bilak bezkarretik bat abesteari helduta, hori agien beste esprin batean bakarren bat deskalifikatura egingo zuten. Bueno, gaur bilak horre esku hartuta, eta nik uste, binek horren ezina izan da, ez? Bineko gezi ez du handu aukerik estutzeko, horre aurrekalde horretan Pogatxar bera, eta hortik etorri da, beraien nagusitasun hori.
2: Eta, claro, hemen dator beste irakurketa. Ua erena da, hori, ez da, irudi, orain ikusten ari garen irudi hau, ba, telebista guztietan ikusiko dena, Del Toro, Pogatxarri ezkerrak ematen elmugako arrastoan, Pogatxar bera zorion zemen, claro, atzetik begiratzen duenak, Bingegarrek eta bar, esango dute, buah, bigarren egunerako horrela baldima daude.
0: Bueno, Pogatxar, gaina Del Toro, lana egin du, ja bi kilometro faltan hasia danean.
2: Eta gainera, pentsa, zuk esan duzuna, ezke amar segundu daude, amar segunduak ere zituen behar, Pogatxarrek.
0: Beretze, ese segundu eta binekok beste lau, bi segundu kendu dizkio, Pogatxarrek binekori, ez dut uste hortan pentsatzen zegoenik, baina Del Torok, goiti bera lider trekokoak martxe egin duenean, berak itxi duzuloa, berak jarri da tiratzen, berak sartu da kurban aurrena, berak lantzatu du teorian behar zuen esprin hori, bakarri gelditu da, bakarri gelditu da, Pogatxarre kurpian zuela, eta zen olako, gaina Pogatxarre denbora eman dio, atzera begiratu, ba, bineko ez dator, lasai, segi aurretikan, besoa eman, eskua eman, denetako denbora ezan dute, ze patxarakin, etapa irabazi duten.
2: Eukene, ba, irudia dira ederrak, orain Pogatxarrek Del Toro jaso du, dira talde barrurako irudi ederrak.
1: Ba, oso politiak esan, baina, ba, ni beste zure klaritan ebai.
2: Baina, hori da.
1: Pentsatzen dut, eta azkenen hau zure morala, hauantxasia, turra, eta ia azken aldapa badala, oso esplosiboa, dena ikusi behar da, kurban ebai nola sartu dan, eta nola disputatu duten, baina Jonas gurpilan zeon, eta azken metrotan gurpiletik gelditu da, gelditu egin da. eta bestei segundua pikatuko zituzten, hurrengo taldera.
0: Beste guztia segundua.
1: Reanko ere baita, ondo, guazen irakurketa positiboak egitea.
0: Bai,
1: ondo sartu da hor, eta bida oso esplosiboa, eta ez tala bere doaietako bat olako eta patanagian. Baina, bueno, Montjuïceko goeragia da Reanko beti Katalunian eta bar ondo eman zaiola, eta, bueno, nik uste duen zeta oso adirazgarria dela, nola idian ospatzen, zakite, ez da, beti hola ikusten.
2: Atzo oso serio ikusi genituen,
1: eta gaina da talde bat ohituta da ona irabaztea, ez? Eta Isakek irabaztea bere itzate baita, babida, ze poza, ze ez dakit.
0: Eta etzaia gustatzen galtzea, eta, bueno, azte honetan irakurri dira, ez? Zenbate albiste UAE-ren bueltan, badiru diz, pelotoian barruan egiten daukaten prepotentzi hori, atartean Nils Polit bera dagoela, korredorari mehatxuak eta ematen, bai, ez aldean sartu nahi durantzako, lenguan ere Bartzelonako Formula 1-ko zirkuitoan jendeak orduak eskatuta zeuzkan, praktikak egiteko, erlojupekoaren entrenamentuak egiteko, Total Energy berak ordua hartuta zeukan, eta bueno, UAE turri zan, ba bueno, baien gainetikan pasan nahi horretan, gu UAE-koa gera, guk ez dakizar, eta bueno, bakarren batek buru pixka izan zuen, esan zuen, ez, markatu, baino, hauek ordua hartuta daukate amaiketatik amabitara edo ordu momentu hortan, eta zuek etxun egin beharko duzue, ba, beste ordu bat libratu arte, eta pixkatan egontzan tensioa, gu gera zenez geran da, uste, gauza asko daudela horren bueltan, eta bueno, momentu enten, bai, goran daude, baina eskalerak ilotzen jakin bezala, jisten ere jakin behar ezaten da, eta askotan, ba, bueno, zakite...
1: Pelotoian, nere ustez, honen aritik asko notatzea jerarkiak, ez? Eta talde nagusiak askotan, ba, bueno, matoi antzera ibiltzen dian, esketan gertatzez alako, ez? Guri adibidez, Bizkaia ez, osea, nio bena txurindulari bat, bai Bizkaia deuragokoa, eta zu ez dela alde bere hon. Ulertzezu, orduan, nik ustez UAE-ek eta azken aldi ni esaldikokin turren gogoa ukatik usteko ze joera hartzen, baino ez zait bate gustatzen beldurroi sartzea oi esalditako, ez dakit, arau batzuk zuk ezarritakoa, ez.
0: Baina talde horietan beti normalean makarreka hundienak, lanengi honak dira, baina makarra hundienak ere hor izaten dira, talde horietan izaten dira, eta Bizkaia beharai manejatzen dute horko egoera hori.
2: Isaac del Toro, lortu du etapa garaipena, bigarren Tadej Pogacar, hirugarren Remco Evenepoel, laugarren Jonas Vingegaard, gero hiru segundora Matías Esquelmoz bosgarren, seigarren Tobias Kalan Johannensen izan da, Roman Gregoire zazpigarren, Lenny Martinez zortzigarren, Paul Seixas bederatzigarren, Tom Pidcock amargarren izan da, eta denbora berean Van Aert eta Ayuso ere sartu dira, eta zailkapen nagusian Vingegaard dago lider 6 segundora kokatu da Tadej Pogacar, 15ra dago hirugarren Evenepoel, 16ra del Toro dago, eta ondoren 5garren postuan 19ra Ayuso, 6garren Seixas 42 segundora, Roman Gregoire 44ra, Lenny Martinez 43ra, Pidcock 9garren minutu batera eta minutu eta segundu batera Ilan Van Wilder dago. Bueno, ba handizkio atzoko segundo batzuk eta bueno, ba, horrekusten dugu, ez da, nola dauden Vingegaard, Pogacar eta Evenepoel. Eta biharko etapa, hirugarrena izango da, Granollers eta Les Anglesen artean, 185 kilometro Eugenio, hasi eta berehala hirugarren mailako mendate badute, gero Col de Toses, lehen mailakoa, gero hirugarren mailakoa, Dura Jetxi eta Calvair hirugarren mailakoa, eta Les Angles hirugarren mailakoan amaituko da.
0: Bai, eta pa, bueno, esango genuke ieslarientzako eta aproposa, ez? Turrean aurreago izan balitz, eta pa luzea, 200 kilometro, bueno, nik uste guainik indarrak nahiko beto eta daudela, eta, bueno, iesaldia egongo da, azkenia ohikoa den bezala, bai, iesaldi bat, ikusi egin behar da, iesaldi jendetsua dan, edo hiru lau laguneko iesaldia dan, ba, ohitura dan bezala, ez? Turra ziren, pero, bueno, nik uste azkenean bukaera, hirugarren mailako hortan egoteak, ba, gaur bezalako antzekotasun bat izango duela helmuga horrek, eta talde txiki bat, horre talde etaparen leian aurkeztea.
2: Kusuko du etapa erabat horrela egiten den, ze hor Giron aldean sekulako zutea dago, eta baldintza dezakeagian etapa. Bueno, ba kontatu dugu, bigarrenak eman duena, ja bakarri falta da, gure goizaldeko ordubietan, Mexikok Ingalaterra kanporatzea, eta ja Mexikon, festa nazionala izango dute, del Tororekin eta futbolarekin.
0: Bai, Mexikoren atletikan nibintzat ez daukat intenzion bidik futbol ikusteko, bihar goizeko bostak berela etorriko dira, eta gainera...
2: Beraz, etzara jaikiko goizaldeko ordubietan...
0: Eta gainera urten mundialaren ez dakit kontra bezala nago,
2: edo, bai?
0: Bai, hor pasadiran istilu guztiekin eta ez diote, ja interesi jarri ere egin, pulertzen dut, zuen jardun duguna bintzat kirol jarduna bezala, ba, bueno, interesa izango dela, jende asko ere bai, taierrian danak hor daude, beren porrakete egiten eta liga, ez dakit hor badaba irudi, badagola liga moduko bat, gazte guztiak, berrentzaile, lehen garai baten, Alemania, Brasil, partidazoa zan, bueno, gaur egun, ez dakit, Senegal, Arabia, Saudi, partidazo, bat ez, partidazo, Senegal, Arabia, Saudi, eta, jo, partidazo, eta danak horri begira, badirudi, ba, beraien tropeltxoa ere egiko dutela, eta neri bintzat, ez dakit, modan pasazait, eta horten pasadiran arbitroarekin, eta horre irango selezuekin pasadan da historia horrekin, ba, bizka bat, kirol maila hori alteratu egin dela, eta...
2: Nahi bat duzu, azken kilometroa begira orain, del toro doa aurretik, eta momentu batean atzera begiratu beharrarekin, Pogatxar nunda torren, ba hori, utziko diot ez diot utziko, gero zabaldu egin da Pogatxar eskuin aldera, eta Bingegar, bueno, ba, ikusi duenean ja atzera gelditu dela, ba, begira del torok, hor, iaia esia jo eta lurrera ere joan da, baina, bueno, azkenean biak nola elmugaratu diren. Eugene, zu mundialari zara jarretzen, edo Eugenio bezala kontra zaude?
1: Bueno, tabernan tokatze zait, partidu jartzea, ez zai beste gehatzen, osake, gaurre izango da, zerbait.
2: Bueno, gaur gauean, amarretakoan, Brasil Norvegia, ez dakit partidazo den, baina partidu ederra da.
0: Normalen lotako saiak era hortan. Urduritasuna ja txaldeko bena bukatu ezkero, atxaleko zazpetetik aurrea urduritasuna sartzen zait, eta ezin egon ere bai, alarma joko odun edo joko ez ote dun, eta bintzat horren peskizan egon gonen, osik amarretan, espero dut ja lo hartzeko momentu hori izatea.
1: Baina noizan, ostiralen ogoizeko ordu txikitan Argentinak edo jolastezun, eta sandiate tabernan gauen telebista piztu zutela, eta jarri zutela, eta erdi festan, erdi jugola ikusten zen. Eskerrak horrez norma.
2: Oso. Eukene Larrarte, Eukene Goiketxea, eskerrik asko gaurre gurekin izateatik.
4: Zueri.
2: Atxaldeon.
4: Zueri.
1: Atxaldeon. Atxaldeon.

0: sortzio bitartean zuekin gara, lehen helduleku nagusia Frantziako turra genuen, eta hemendik aurrera zuzenekoi dagokienez, gero noski tartekatuko dugu, protagonisten ahotsekin, Elgetako pelota jaialdia, San Fermin torneoan, B serieko torneoa jokatzeko, bi aurrekanporaketa, lehenengoa Baiko enpresari dagokiona, bigarrena Aspe enpresari dagokiona. Lehenengoa jokoan, Adur, zertan da, kontaiguzu?
1: Ba, oraintxe tanto egin dute urdinek, amairu aurretik gorriak, Senar eta Lizeaga, ez da izaten ari badere partida polita, zazpi pelota galdu ditu Unaxlandak, sei gorrien atzelariak, Astigarragako atzelariak ekainek, eta momentuz, ba, amabi eta amairu, orain peloteoan Senar Unai Amiano irundarrak, aire sartuko da, bai, Senar airez, txokoan, eraman Senarrek eta gainera, eraman eta gainean ipini du, tanto Senarrentzat, tanto gorrientzat, ondo egindu lurrera jauzi eginda, bakantxori eramateko, gainera txapagoian ipini du, zentimetro gutxiren gatik, baina gainean, eta tanto ez airitsi, irundarra Unai Amiano, beraz, amalau eta mabi.
0: Amalau eta mabi, beraz lehen partido horretan. Tanto bat kontatuko dugu Adur, eta gero lehen protagonista agurtuko dugu.
1: Primeran ba, Senarrek aterako du bainate, kataundarrak, lauak Gipuzkoarrak, Baikoko adarrean, lau pilotariak Gipuzkoarrak, ordoa, bainate Senar sakera. Unaxe landa, bederatzitik, ezkerrez. Sartuko alda airez, sartu da Senar airez, Amianoko ondo erantzun, Senar berriz ere aire txokora, eta horre traba egin dio, baina ez da mugitu beraz, tantoa izango da gorrientzat, amabost eta amabik, epa. Eta horre ikusten ditut ja

0: Zierbenan gaur, eskotren ligako estropadan, bueno, bazarrak berri esan dezagun. Donostia raunagunakek lortu duela garaipena 6 segundo eta erdi atera dizkio Tolosaldeari. 11 segundora irugarren Astillero, 13ra laugarren San Juan, 13ra euneneko batzuk gehiagorekin. Ibaika 5garren gero Donostiarra, 6garren 16 segundora, Zumaia 18ra eta Orio 24ra. Gaur lehen estropada ligan eta lehen bandera. Bueno, ba, Donostia Arraun lagunaken patroiak, Amaia Egurenek, Amaia Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon bai.
0: Zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Ez dakit, ligako bandera astintzean zer sentitu duzu?
1: Hoe, azkenean, Galizian astindu nun bandera, baina azkenean Euskotzen ligan, ba, joe, azkenean beste salto bada, eta oso pozik bertako jendeakin ere bai ospatu alizateko.
0: Nola joan da estropada, Maia? Nola bizi izan duzuzuk estropada hori 10 minutu eta 48 segundu horiek nola bizi izan dituzu?
1: Ba, pentsatu nuna baino lasaiago, baina egia da bukaera kriston euforiarekin, euforia zeteta esango nuke. Egia da estropada ondo jundela, momentu oro erreferentza kristen zaizkiguna gure aldekoak zirela, lehen luzean ustedet ba, gure atraunkera poliki-poliki bilatzen jungeala, gero ziaboga eta gero dukegola pa, momentu bat pa, pixkat asentatuko kosatzaigula olatu hartzeko ere, olatu abatzeko baina engainatu egiten zun eta gero ja ba, bukaeran ja aldeko emaitzekin ba, pozik bat uraino.
0: Erreferentziak bizualki erreferentziak arraroa dira, ez da? Zierbanan ez delako laukizuzena ere mua, bueno, zuek aurkaria gatzean dituzu eta gainera erreferentziak belarrean dituzu, alde horretatik lasai, ez da?
1: Bai, egia esan, ekipo guztiak bagenekien, zein ere mutan jokatzen genuen, bagenekien erreferentzia bisualak ez zigutela ezertarako balioko, zezuk esan bezala, azkenen ez dituzu ondo ikusten, ba, ba jokatzen egun lekuaren formaren gatik. Eta hori dungu oso kontzentratua joan geha hortan, pinganillotik esaten zigutenan arabera, eta gukazkenean, pinganilloa baino gure sentsazioak bilatzera, azkenean badakigulako sentsazio honekin bagoaz, ba emaitzak ere hobeak lortuko ditugula.
0: Hirugarrena lortu duzu jarraian Zierbanan, hirugarren bandera jarraian, atzo seigarrena jarraian Bilbon, talde hau geldi ezina ez dut esango, kirola delako eta besteak ere hor daudelako eta gerta daitekelako, baina konfidantza izan behar duzue tope-topean gainezka, Amaia.
1: Bai, egia zan, konfiantza badaukagu, baina zuk esan dezun bezala, besteak gutxi etxi gabe. Azkenean denak gatoz gogotxu, denak gatoz indartxu, eta duma bakoitzak berea egin behar du. Gu eman diogun hasiera poliki honekin ba, oso kontent, hortan jarra ditu nahian, baina badakigu lan handia daukagula udara luza baita.
0: Amaia, Donostia Arraun lagunakeko patroi izatea, alde batetik da, talde indartxuenaren patroi izatea, eta, bueno, ba, ez, pentsa daiteke ez da, bueno, talde indartxuenaren patroi izatea beti izango da errazago, baina presio ere bada, Donostia Arraun lagunak banderak irabazten, eta ni hor sartu eta ondo egin behar ditut gauzak, ez dakit nola bizi duzuzuk zure egoera hau?
1: Bueno, eta zago denik enuke esango, azkenan presio asko daukazu.
0: Esan dut pentsada iteke, esan dut pentsada iteke.
1: Bai, hori da, bai. Baina hori azkenean, aurreko urtetan irabazitako guztiarekin, ekipo hau oso goian dago, ekipo honetara, ba, azkenean, ba, lan asko inbatzezu, eta ba, ez da, errexe izaten lema lanak hartzean, baina, bueno, egia esan, asko nagola ikasten, indetzako berria zan, 2024an egon nintzen lehenengoz ikasten ere, eta baina gogotxunen duen ja behingoz, ba, entrenamendu guztietakoa, neguko lan guzti hori ba, pixkatatzeko eta pixkatze bai disfrutatzeko guretan bestekin batera. Eta, bueno, ondo dihoa, baina, bueno, oraindik ere ikasteko asko dago, lagorerekin batera eginez, eta hori. A ber, udarak zesaten digun.
0: Sentsazioa latza izan behar du, ez da, txopa horretan jarri eta talde horretan gainera kanpotik bintzat antzematen den giro horrekin, irribarrearekin, da ikusi taldea ze ondo doan, da txopan zoazenean sentsazioak latza izan behar du, ez da?
1: Bai, egia da, badaukazula presio hori eta badakizu gauzak ondo egin bat dituzula, azkenean kristan arraunlariak dira, beraiek, bai fizikoki, bai dena, eta baina, bueno, esango nuk ere, bai, ekipoak asko laguntzen dula, ekipo irekia dela, ekipoak beti ematen dizula bere apoioa, eta horrek ere bai asko laguntzen dula, azkenan konfiantza ere bai irabazena.
0: Azkena, Amaia, hau liga da, puntuak batu behar dira, eta, bueno, hiru jardunaldi jokatuta, Basulo polita zabaldu duzue, ze zuen atzetik badago hor ikamika, 24 puntu dituzue, 18 Tolosaldeak, 15 Astillerok, 13 Ibaikak eta Oriok. Zer esaten dizu sailkapen honek?
1: Bai, egia esan, numeroen aldetikan, gure favorera, ondo azkenean, gu regulatizaten jarraitzen dugulako, eta azkenean, bigaren postu horiek eta txandakatu zoaztelako beste ekipoen artean, orduan, guk ere abantaia ateratzen juteko, hobeto aiga ikusten. Baina, bueno, oraindik esan bezala luzea da, eta gauza asko pasa daitezke, beraz buruarekin luetean eta lanean jarraitzea.
0: Hauxe duzu eba, Amaia Eguren gaur lehen estropada ligan eta lehen bandera astintzeko aukera. Amaia, mila esker gurekin izateatik eta zorionak.
1: Bai, zuei beti, beste bat arte, aio.
0: Donosti arraun lagunakeko patroi entzun dugu. Arraunzale zareten ontzat ohar txiki bat badakizue, xe honetan, udaran zehar, demoraldian zehar, astelehenero, tostartean zaioa daukazuela, Jonander de Laos lankidearen eskutik, bihartik aurrera ordu aldaketarekin. Arratsaldeko 8:00 hasiko da bihar, eta bihartik aurrera astelehenetan, tostartean, arratsaldeko 8:00. Frantziako turrean lehen Eugenio Goikoetxeak esan duena baieztatu, podiumera igoko da Caja Ruraleko txirrindulari bat Alex Molenar, berbere etarra gaur iesaldian egonda eta mendiko puntuak bildu ditu, 5 puntu, Brandon McNulty bigarren 4 punturekin, Felix Engelhartek 3 ditu, beraz podiumera igoko dena Caja Rural lehen etapatik ari da baliatzen bere Frantziako turreko aukera, iesaldi nagusian sartu dira, eta esan bezala mendiko lider jarri ere bai. Tanto luze ari dira jokatzen elgetan, adur?
2: Eta tanto urdilen zatorain, joan egin zaiolako Senarri, Zabal, kontrakantxara, 15:16 beraz, berdintzen ari da, gorriek izan dute okerez banago 16:12, goa orain iru tanto errezkadan urdinena, eta 15:16 orain eseri dira, lau pilotariak ur pixka bat hartzea, bero egiten duelako hemen, elgetako udal pilotalekuan, beraz, atxeden aldiak horriek eskatu dute.
0: Segundo batzuk baino ez, arratsaldeko 6:00 seietan albisteak Euskadi Irratian, eta ondoren jarraituko dugu kirol kontu guztiekin, esan bezala, zuzeneko horrekin, elgetako pelota jaialdiarekin, eta horrekin batera, egunak ekarri dituen protagonisten ahotsak bilduko ditugu, arratsaldeko 8:00 bitartean, eta zosketa egingo dugu, gogoratu, etxe ondoren maiote eta kulote ditugu zuen artean banatzeko. Zeia dira, Julen Gorozabel, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kepa, arratsaldeon guztioi, tamaina handiko sutea piztu da Oditzko Pinudian Nafarroan, Imarkoain eta Berain udalerrien artean. Aurreneko informazioen arabera, sua arratsaldeko 5:00 aldera piztu da eta une honetan larrialdietarako dispositibo bat eraman dute ara sua alik eta lasterren itzaltzeko. Orain bi helikoptero ari dira itzaltze lanetan. Bertan direnek adierazi dutenez, sugarrak 50 metroko altuera izatera iritsi dira eta hiru sugune nagusi daude, zeinak suhiltzaileen itzaltzelana zailtzen duen. Herritarrek diote, keak pinudiak itotzen ari direla eta bizilegunen artean gero eta beldur handiagoa dago sutea inguruko gadi soroetara zabaltzeko arriskua delako. Batetik soroak kiskaliko direlako eta bestetik horrek sua are gehiago piztuko duela uste dutelako bizilagunek. Eta suteekin jarraituz, Katalunian Generalitateko suhiltzaileek Bartzelonako probintzian dagoen Sant Andreu de la Barka udalerriko suteak kontrolatzea lortu dutela jakinarazi dute. Sua arratsaldeko 1:15 inguru sortu da eta udalerriko baso eremuan izan du. Bestetik, egun honetan kontatzen ari gatzaizuenez, suhiltzaileek Gironako sute lanetan jarraitzen dute. Suhiltzaile buruak esan du, ez dela espero gaurko egunean sua erabat kontrolatzea. Une honetan lehentasuna Les Gabarres Parke Naturalean barrena doan frontea kontrolatzea da, suak bertan hektarea gehiago erre ez ditzan. Gure etorrita urnietan atzo Pirinotan hil zen 24 urteko gaztearik batekiko dolumina erakutsi du Udalak. Jorge Segurado alkateak adierazi duenez, mutilak herriarekin lotura estua zuen.
4: Nire partetik eta udaletxe osagun gatik, zera gure dolumineak familiari lagunei, eta, bueno, eskuraiko eta ukeko familiari ere, eta, bueno, egia zen ez herri guztiari, borka, azkenean, herri txiki bat geha, oso ezagunak denak, eta, bueno, palo handia izan da herri osorak.
3: Auzokidek jakitea eman dutenez, gazteak lotura estua zuen eskubaloiarekin jokalaria zen bera eta beko mailetako emakume taldeak ere entrenatzen zituen. Gainera mendizale amorratua zen eta herritarrek azaldu dutenez mendira sarritan joaten zen kuadrilarekin. Gainerakoan, Baionan bizi elkarteak gaur relai kiosko katearekiko kontrako protestadako deiarekin bat egin du. Kiosko horiek Bizent Boyere enpresaburu kontserbadoreak kontserbadorearenak direla salatu du eta tren geltoki guztietan monopolia dutela esanez kexatu dira. Elkarteak dionez, kiosko horietan saltzen diren zenbait argitalpenek ezagutza zientifikoa zalantzapean jartzen dute. Xavier Azulet bizi elkarteko kidea da.
5: Gure joek ez dutela errespetatzen, olako kiosko denda batzuk beharruketen informazioan arletik pluraltasunaren bermatzea eta neutraltasun ere joko bat.
3: Errepidei dagokienez, une honetan segurtasun sailaren arabera normaltasuna da nagusi, Euskalmetek abisu horia jarri du indarrean temperatura altuengatik, hori bai, eguraldiak uda betekoa izaten jarraituko du datozen orduotan eta biharko abisu laranja iragarri du. Eguzkia alde neurrian ekiditea gomendatzen da beraz. Gure aldetik bestedik ez ordu bete barru zazpitan izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta albisteak une oro dituzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.
6: Hiru erregeen maila.

0: Ez du dago, elgetako jaialdian lehen partida, tantu bakarreko aldea, eta bigarren etenaldi luzea hortxe daukatea, dur.
1: 17:16, senar eta liza aurretik, senar sakera. Ataundarrak, Aires Amiano, barruan da ez, kanpoan da, kontrakantxara, 18:16 beraz, eta horrek esan nahi du, bigarren atxeden luzera goazela, 18:16. Amaseina ere ipini dira atxeden alditik bueltan, gorriek eskatu duten atxeden alditik bueltan, eta orain 18:16, eta jendeak, epa, orain dik sartzen ari da, eh? Sartzen ari da jendeak, gero ere, ea daukagun aukera, bigarren partida hasten denean, hemen dagoen futbolista profesional batekin hitz egiteko.
0: Oso ondo, bueno, ba, etenaldi hau baliatuko dugu guk, arrauneko beste protagonista bat entzuteko, kae bat ligari zegokion estropada jokatu da gaur Zarautzen, ete ligari zegokiona ere bai, eta kae batean Zarautzek, bere etxeko ontziak lortu du garaipena, bigarren postuan zailkatu da, Deusto, hain zuzen ere, hirugarren izan da Zumaia, laugarren Kaiku, ondoren Ibaika, Pedreña, San Pedro, Hondarribia, Arkote, Astillero, Lapurdi, eta Orio zailkatu dira. Zailkapen buru, kae liga honetan Deusto dago, 57 punturekin, 55 ditu Zarautzek, 53 Zumaiak, gero tarte handia zabaltzen da, laugarren dagoen Kaikuk 34 diturako, baina esan bezala lehen hiru postuetan Deusto, Zarautz eta Zumaia lau puntutan hiru talde. Aitor Mojas, Deustoko ordezkari entzun dezagun.
2: Ba, espera askoz, hobeto. Gure esperantza zan, lehenengo posten artian egotia, edo txandonian, baina mendik eta holan ibiltzera ez. Ba, hasiera baten sorpresas, ez? Gero, ba, bai, dana posarren, eta portxu bat, mestakit, lasaitasun bateaz, bueno, lasai, hasi gertatzen dan, baina jen dugu esboste estropada, da gure burua ikusten dugu hor, eta emoten dau, ba, horri biri behar garrera, da ingo juren artian, hor burukatu beharko dugu. Ba, taldea, honen eukiduguna, da, taldea jarraitzen dabela, danak, jarraitzen dabe, eta pasan urtetik ona induguna aldaketak dira hiru erremolarik arre duguz, hiru veterano, eta horrek be lagundu egin dau. Baina oinarria nik uste dut hor dala klabia. Nire ustez ekipurik eta senduena da Zarautz. Usten dut erremolari onak dirazela, adin ja batekoak hor goian ibiltzeko, eta Zumaia eta gu ba, oso ondo abiz, baina hor egongo dala inkognetan ikuste dut.
0: Bueno, bortxe, zamezela, Aitor Mojas, Deustoko ordezkaria, entzun barri dugu. Berriz ere, elgetan tantoa jokoan jartzekotan dira, dur?
1: Sakera, Senar, Unax Landa, 8:30. Senar aire sartuko da, txokoan utzi du, Amiano, iritsi, ez du gehiagik gozatu lurretik, haze tantoa, egin duen Beñat Senarrek lurretik eraman, eta zabalean txokoan ipini du, 19:16, Senarren egindako 7. tantoa.
0: Zen erraza, eh?
1: Ez zen bat erraza, ez lurrera jauzi du bere gorputza, ezkerrez, zabalean txokoan utzi du, maixu, Ataundarra. 19:16, bai.
0: Eta ja partidaren zera honetan, gauden tokian, ba, 19:16, edo 17:18 sekulako aldea da.
1: Ba bai, tanto batek hemen asko ematen dizu, eta zuk esan bezala, gehiago ikusita nola dagoen neurketa, gaur irabazten duenak, ba, ligaxkan sartuko da, noski, Zabala eta Gaskue alde batetik, bikote bat, bestetik, Apezetxea bigarrena eta Erostarbe, haien kontra jokatuko luke hemen irabazten duenak, asteazkenean gauean Labriten. Ekain Elizea, atzera, Unax Landa sartuko da, hori arrimatu egin zaio paretean, ez du eraman Unax Landak 17:16 gorriena izan baita tantoa, gerturatzen 22. kuadrora. 20:16. Gehiegi arrimatu zaio hor pelota Oiartzuarrari, ezin eraman, ezkerrarekin, Senar sakera. Aires Amiano, irundarrak, Lizeak, bostetik, ondo gozatu du. 7 Unax. Berriz ere orain, atzelarien artean. Unax Landa, 5:30, ondo atzera. 8 ipini behar da. Lizeagak Unai Amianok, ez, Keinoa. Landa sartuko da, Senarrek ere, pasatzen utzi, atzelariek. Orain pilotakadak ematen Amianoren ezker gantxoa, eraman ondo Senarrek. Aukerako Landak, ea zer egiten duen lautik, arrotu atzera. Atzera, atzera, marretik Lizeaga, gainean izango da, ez eza, gainean, Landaren tantoa, urdinen tantoa, amazazpi eta hogei. Ondo eman dio Unaxek, ezin eraman Lizeagak, zortzi ditu galduak ekain Lizeagak, zazpi Unax Landak. Amaos beraz denera atzelarien artean, aurrean egindakoak Senarrek zazpi, Unai Amianok bost. Oiek behintzat, nik apuntatutakoak.
0: Baku grisurek balio digute.
1: Pilo eta aldatu egin dute, urdinek noski, amazazpi eta hogei. Daiko bete da azkenerako, udal pilotalekua, festak, badakizu hemen elgetan, ferixa nagusiko jaia, gaur azken eguna. Azoka, gana du ferilla, eta orain, pilotal jaialdia. Sakera, Unai Amiano. Ezkerrarekin, ezkerra baita. Irundarra. Lizeaga sartuko da zazpiti, gainean ozta-ozta, Amianok aukerako atzera, ezkerrarekin. Berriz ere, Astigarragakoa. Unax, ondo eman dio, hau atzera datorrere, amargarren kuadrotik, Lizeaga, kea barruan denez, hau ere. Txapabera joan zaio, ekaini Lizeagari, beste astindu hona eman dio. Una Xelandak emezortze eta hogei gerturatzen ari dira urdinak bazidirudien momenture batean gorrientzat izango zela gaurko partida, baina oraindik badugu hemen, ez dago saldu berden guztia salduta, oraindik gelditzen dira gozatxo batzuk, goizean azokan bezala, hemen oraindik saltzeko badago. Emezortzi eta hogei, sakera Unai Amiano. Buruz buruko txapelduna beserian. Eta lauterdiko txapeldun orde, hain zuzen ere, Senarren kontra galduta. Unai Amiano hor, elordi ikusten dugu aldagela inguruan. Ba, sakez egindu, ezakitaire sartu nahi izan da. Beinat, Senar ez dio batero ondo eman, lurrera joan da gainera, tanto, emeretzi eta hogei. Sakez egindako lehenengoa.
0: Emozioa, eh?
1: Emozioa, bai. Arbaia nahiko isilik hori bai, ez dago aparteko girorik, bai, nahiko betea, toki batzuk behintzat, bost hilara dituen Arbaia da, baina hori esan degunak epa, festetan, batzuk naiz eta sarrerak erosi, agian berandu sartzen dira, edo astuta sartu gabe. Unai Amiano sakera, emeretzi eta hogei, hiru eta utxeko partziela urdinen alde. Unai Amiano. Luze, ezkerparetan jo, eta amarretik Lizeaga. Aire sartu da Amiano, ez du bat ere gozatu, txokora Senarrek, iritsi egin da Unax Landa, zabalera, ba huts orain, eskuin sotamanoan, huts beinate Senarrek, hogeina, ados jaun andreo.
0: Bueno.
1: Amaseina izan dazken berdinketa, orain hogeina, eta atxeden aldia eskatu dute gorriek. Bigarren atxeden aldia, hogeina. Beraz? Bitantoko finalak, eba.
0: Hori da, ze, bueno, Sanferminetan Iruña jokatzea zari polita da.
1: Ba bai, polita da. Badaki, bueno, labetetzen den Labrit Sanferminetan. Ogoratzen dute, aste azkenean, amarrak eta laurdenetan hasiko da, iontzeko amarrak eta laurdenetan hasiko da jaialdia. Eta hemen bertan izango da, gaur irabazten duen bikotea, beraz, saria potoloa da. Erakargarria bintzat. Altxe egin dira lau pilotariak, bain pilotatzen pixka bat. Aitor Elordi hori ikusten dut, esan dizuet. Gero Joseba Aldaberekin batera, Iker Salaberria eta Inigo Bikuñaren kontra, hau Asperen aldeko edo Asperen adarreko aurre kanporaketa. Men ere maila badago, eh? Bikuña ere hor pareta baten kontra ba, pilotatzen ikusten dut. Eta pilotariak, ba orain, ba... Altxe egin dira bai, baina orain dikezaz. Pilotatza. Hogei nago, horatu. Bero egiten du elgetan. Ta bihar uste tokerrago izango dela.
0: Ala dirudi?
1: Ala, esaten dute behintzat.
0: Beraz, kerizpeon bat aurkitu.
1: Bai.
0: Euskadi irratia piztu eta...
1: Ba, bai, taturraz gozatzea.
0: Bai, eta beste guztiaz.
1: Eta beste guztia, no
0: eske. Programazio luze eta zabala daukagu eta.
1: Gure alderan zegin behar dugu kepa. Unai amian, osakera. Ogeina. Amaseina lehen, ogeina orain. Ordoa, irundarra. Atera du unai amian, okezke paretan jo, eta hau, Lizeagaren zata. Gainean ipine du, Unax. Landak, ondo gozatua, ondo arrotuta Unaxek. Zortzira, gainera, rimatu egindu, hau zaila da, gainean da, ozta mio gainean. Unai Amiano, Senar ezkerra irez. Unaxek, landa orain, lau terditik. Berriz ere, Senar airez, ez diondo eman. Unai Amianok, atzera. Hau, ekainen zati izango da. Ekainek gainean, baina ez du bat ere gozatu, ezker gantxoa, nahiko nahi zan da, mio, Senar iritsi. Amianok, gainera etorri zaio, ondo moztuta Senarrek. Lizeaga, konek ere, moztu. Amianok eraman. Bi pareta, Amianok eraman hau ere. Atzean gainea, zortzitik, Lizeagak. Hor aukerakoa dauka Amianok, txokoan, estroputz eta lurrera Lizeagak, epaiek ez dute. Ezer adirazi, ezakit mina hartu duen edo, lurrean ekain, txoke
0: egin du. Erorketa hona ez da izan,
1: Ez, epaile bat da daurean. Horain altxa egin da.
0: Zai etxaldean kolpea?
1: Bai, kolpea izan da besterik gabe. Unax Landaren kontra gainera. Ez ditzaidak eneri gustatuko Unax Landaren kontra jotzea, talka egitea. Ez daukat zifra ofiziala, da 2 metrotik ez aparte izango, Unax Landa.
0: Ederra armario bi, dia biak.
1: Bai. Eta tantoa, ba, esango nuke urdinei eman diela. Hemen, marka joan ogeina markatzen dora indik, agian buelta.
0: Egira da, horrentxe zango dizut,
1: Bai.
0: Orain, enpresak zer dio emeintzat. 1,88 m zentimetro, 85 kg, Unax Landak.
1: Pentsa.
0: Eta Lizeagak, 1,82 m, 85 kg.
1: A pentsa, agia lurrika da izan dugu hemen elgetan. Hor mugimendu sismiko jek begiratu beharko dira. Lizeaga orain, ba, hitz egiten... Ea nola dagoen, ze kolpea barrura doa, aldagela barrura doa. Ekain Lizeaga aldagela barrura doa. Erdi errenka, zakit kolpea zehazkin un hartu duen, kepa igual telebistatiko beto ikusten da, txaloak hemen...
0: Ikuste eskuin zaietxaldean hartu duela.
1: Ba, momentuz, aldagela barrura doa. Ogeina markatzen dugu hemen behintzat markagailuak. Eta ikusi barko, zer gertatzen den, sartu da aldagelan... Eta ikusi barko dugu, ze kolpea latza izan da, hundia izan da. Altxa eginda azkar, bintzat hori seinale hona da, baina...
0: Kolpea Unax Landaren aurka hartu du ezker saietxaldean. Eta gero lurraren kontra eskuinekoarekin erori da. Beraz, ba ez dakit, non izango...
1: Mila erorikoan agian.
0: Ez dakit.
1: Ze kolpea bada, saietxaren ezker saietxaren kontra edo, ezker saietxarekin hobeto zan da Unax Landaren kontra baldin bada... Kolpea hori agian arnasi gabe gelditu da momenturen batean, minea, horrekin, ba hori 5-10 minututan agian ja ondo dago. Orain, erorikoan mina hartu badu, hor kontuz, erorikoa ez ondo ikusi, eta hor zerbait agian bihurritu egin zaio, edo ez dakit zer gertatu den.
0: Ba ez dakit egia zan. Bueno, etenaldia baliatuko dugu, ea zukurtik zerbait gehiago jakiten duzun. Frantziako turra kontatu dizuegu, gogoratu erakustaldia eman duela UAE Emirates taldeak. Bueno, ba, Isaac del Toro irabazi duela, Tadej Pogačar bere taldekide eta taldeburu alboan zuela, biak batera helmugaratu dira del Tororen garaipenarekin, eta gero hirugarren denbora berean Remco Evenepoel eta laugarren Jonas Vingegaard liderra sartu dela, zailkapen nagusian Vingegaard lider, postu bat gora egindu Pogačarrek, orain bigarren postuan dago 6 segundora, Evenepoel dago hirugarren 15 segundora, eta del Torok ba, bi postu gora eginda, laugarren kokatzea lortu du. Patxi Vila, Red Bull Bora taldeko zuzendaria, entzungo dugu jarraian.
3: Azkenean hirugarrengo postu hau ba, ona da, argi dago gehiago nekin jola, eta egia zen gaur goizian ba, gure aukera, gure nahia irabaztea zen. Nahiko lase hartu etapa guztia, ez du gure burua gehiagi erakutsi nahi izan. Eta, bueno, pixkate horre poker joko horretan, ba, berre, bukaeran nola zioazten gauzak. bueno, azkenean hirugarren ez dago gaizki, baina egia esan bueno, nahi egun irabaztea, bai da azkenengo eskuinerako bihurgune hortan Renkok ba metro batzuk galdu ditu eta hortik aurrera ba esprina irabaztea ezinezkoa izango da. Bai, oso pozik, baina arte, bueno, atzokoan ez ginen gaizki bi, bosgarren bukatu genion, akats taktiko tekniko batzuk izan genitu, baina tira, ez egon gaizki egon, eta gero ba gaur hirugarren ikusten dute ba ongi hasi gara turra eta hemendik aurrera ba ikusiko dugu ber bueno, hirugarrengo posturi eusteko hori badaukagun edo indarri badaukagun bakarrik barkatu eta ba a ber, handikan asko falta da.
0: Asko falta da, horixe dio Patxi Bilak noski, ba, hasi baino ez delako egin, Frantziako turra, gaur bigarren etapa, baina egia esan aurkarientzat, beldurtzeko moduko irudia izan da, ba, UAEk eman duen erakustaldia. Bueno, Lizeaga, kantxan ez da, dur?
4: Bai, kantxan da, Txalo Zabarrare armaietik, hemen da, Ekain Lizeaga, ba, momentu zaitzat ondo ikusten dut, lekarizketan orain, izketan bere aurrelariarekin, beinatekin, beraz, hogeina, marka joan, aurreko tantoa beraz, buelta izango zen, errepikatu behar, traba egin baitio, eta Unai Amiano izango da sakera. Hogeina, gogoratu!
0: Ea partida bukeran galtzeko modua daukasun, eta zer esaten duen Lizeaga, bueno, hartu duen kolpe horren inguruan. Tantoa kontatu eta emaitza bat eman behar dizut.
4: Oski baietz, Unai Amiano izango da, orain... Ba, peixkat Ekain Lizeaga hor, botak ematen, ea nola nagoen, ondo ikusten den eguro burua, gerriko gorriarekin, ba, badua, Unai Amiano izango da. Sakera, hogeina, Elgetako udal pilotalekoan. Badua irundarra. Atera du, Airez Senar sartuko da, bai, orain Unai Xelanda izango da, utzi egin dio, ez zu gehiagik gozatu, Lizeaga, ea nola dagoen. Ondo mandio. Amianok pasatzen utzi, Unai Xelanda, arrimatu egin zaio, atera egin du paretatik, Senarrek, ez du gozatu Airez, hau ere ez du gozatu, Unai Xelandak joan egin zaio, txapara, hogei tabat eta hogei Senar eta Lizeagaren alde.
0: Hogei tabat eta hogei, esango dizut, Djokovicek irabazi egin duela, Zafiulinen aurka, Wimbledonen, esango dut, iru eta bat menderatu du Zafiulin, lehen zeta zazpi eta zei, bigarna zei eta iru, gero iru eta zei galdu du, eta azkena zei eta iru irabazi. Eta honekin, Wimbledonen 106 garaipen lortu ditu Djokovicek historian, gizonezkoetan, garaipen gehien lortu duen tenislaria da Djokovic, orain arte Federerrekin bat eginda zegoen, 105, bueno ba, lortu du, 106 garrena. Emakumezkoetan, garaipen gehien dituena Wimbledonen, Martina Navratilova da 120 garaipenekin.
4: Eta okerrez banago, Djokovicek 100 garaipen baino gehiago ditu, 3 Grand Slametan, eta ezakit 5 inguru falta zaizkion, Estatu Batuetako US Openen, ba, lauetan 100 lortzeko, 39 urterekin. Beroa, azken sakera, Senar, Txalo Zabarrak, ordua ataundarra, 21 eta 20, Amiano, Airez, ona da, Lizeaga, Zabaletik, Amiano, hau ere ezkerra ire sartu da, ondo mandio gainera, zazpiter den ipini du, Lizeagak, orain aukerakoa dauka, irundarrak, Amiano, ea zer egiten duena, atzera, 9, Lizeaga, orain aukerakoa, gantxoa, bino kanpora, kanpora joan zaio, Unai, Amiano, ore, 22 eta 20, beinatzen aretakain Lizeaga, beraz, Labritan izango dira, datorren asteazkenean apezetxea bigaren eta erostarberen kontra, orain une batetik bestera, ea protagonistaren batek gurekin daukagun kepa, eta beste lau pilotariak urrengo partidan jokatuko dutenak jada kantxan ditugu.
0: Ea ba, Ekain Lizeaga gure ganatzen dugun, besteak beste, bueno, bajakiteko zer moduz dagoen. Adurrek manduen datu hori baiestatzeko, Australiako irekian 104 garaipen ditu Novak Djokovicek, Roland Garron 103, Wimbledonen gaurkoarekin 106, eta Estatu Batuetako irekian US Openean 95, beraz bai, US Open horretan ez da iritsi, momentuz 100 garaipenera, baina beste guztietan bai. 408 garaipen ditu, ba horixe, bere ibilbidean zehar Novak Djokovicek. 6:23 dira.

0: bere sasoia eguzkipean den guztia dator bere orduan.
1: Itzeske, Elgetatik protagonistarekin, Adur Sarazu, aurrera Adur.
2: Hemen gara bai, Ekain Lizearekin, Ekain Kaxara, txaldeon eta zorionak.
3: Txaldeon, ezkeri asko.
2: Amaieratik hasiko gara, zer gertatu zaizu, eta ea ondo zauden.
3: Bai, bueno, unasekin, bueno, ez gara ondo entenditu, paren jarritzai, ni joan diot, eta erortzeko hortan, ba, kostilla inguru hortan mini hartu dut, baina, bueno, ni guztet, ez da la gauza oso importante izan, eta hemen diga aurrako partiduk jogatzeko, mon pentsatzen.
2: Desio horik ez, orduan, ez da?
3: Ez, mehikoak ino ondunaiz, eta ni uste hor golpe baino gehiago gesto txarro oitan, ba, biurritu bat edo, zegat, kontraktura txikin bat.
2: Bueno, partidaren inguruan, irabaz egin dezu, Labriten izango zelate asteazkenean, ezakiz ze balorazu egiten dezu gaurkoaren inguruan.
3: Bai, ni partidik partido txarra, baina bueno, gaurko egunen ona gutxinez egoita bialitu gela, Labriten txapaitan sartu gela, eta, bueno, beste partido gehiago Labriten, emiten txabaketan jogatzen, eta haber, gaur baino beto jogatzeten.
2: Hori samarizun, zeure buruan nola ikusi dezun, galdu dituzu pilota batzu, bueno, urtean poliki-poliki azten ari zara, zaki Labriteko ere aurrean ikusita, hori zureza da aliziente polita izango da.
3: Bai, egia san, bai, gaur oso gaizkiko jolaztu dut, bainateko ikera harri jogatu, kiston tanto pilen ditu, eta behi zorion ageman, eta, bueno, gaur nervioso xabaretorri nahiz, pareja zaila genuen aurren, eta, bueno, ja pixka pentsatzeten nire gaurra soltatuko nahizela, soltatuko gale bilok, eta partio egin ditugula, nik ustez.
2: Eskerrik asko, Ekain, eta zorte hor, sai horrela.
3: Ezker asko.
2: Hortxe ba, Ekain Lizeaga, irabazletako bat, pozik, noski, izerdi batxetan ere, kepa hemen beroa egiten dolako, baina pozik dena dela, asteazkenean esan bezera Labriten, egongo baita senarekin batera, apezetxa, bigarrena eta erostarberen aurka jokatzeko.
4: Bueno, aposten gara, bat ipat, bueno, kolpea, gauza, larria ez dela izan bai estatuta. Frantziako turra aipatu dugu orain gutxi, 24. Elmugaratu da etapa horretan Aleix Aramburu, 49 segundora, eta Cofidiko bere taldekide Jon Izagirre, 39. Minutu bat, eta 11 segundora. Entzun dezagun Elmugan Ormaiztegi errak zer esan duen.
5: Bueno, bagenekin oso azkar eliko ginela, egia esan, ia ibibide gehienean aizia alde izan dugu, eta, bueno, tensio handiko eguna, bueno, egia esan indarra nahiko.

0: Datorren larun batean, Uztailak 11 Lasturren Gipuzkoako bola topaketa antolatu dute. Hiru modalitatetan aritzeko aukera izango da. Hiru txirro, bolatoki eta toka eta bestelako egitaraua ere bada. Gipuzkoako bola toka federazioko presidentea Xavier Lazkano gurean. Xavier, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, kepa.
0: Dena ondo?
1: Ondo, bai.
0: Bueno, egun jarrizkero iritsi egiten da, eta zuek Uztailaren 11 jarri zenuten egun berezi honetarako, eta iritsi da dena prest, ez da, pentsatzen dut.
1: Bai, ba, bueno, azkeneko harimuturren bat obeste, baino, bai, dena antolatuta do.
0: Berez daukazuego izoko amarterdietan, modalitate bakoitzaren aurkezpena, ondoren bola eta toka saioak, hau amaitzen denean, bueno, basari banaketak, modalitate guztietan, eta gero ordu biterdietan, baskari legea egingo duzue. Zer gaitik antolatu duzue egun berezi hau, Xavier?
1: Ba, a ber, go, aspaldi danik, gue aurrekoak ibindizian, olako saiakera batian, ba, Gipuzkoa intxikitia izan da, ba, kirol disiplina desberdinak ego jorratze ditugu, baino nola baite, ibar batetik bestea, eta gu bolatoki modalidadean, ni bolatoki modalidadean ibiltzen naiz, eta ba, hori ibarrian ibiltzegea, irutxirlokoak ego, deba ibarrian esango dugu, eta toka ba, bitan, baino elkarrekin konexioi gabe, horako zeo zer. Eta federazioa beriz, derez, ba, bakarra dugu, ez, Gipuzko guztin. Baino, ba nola bite, geon kaxa ibiltzekea. Eta, ba, hori izala posible, eta elkarretza autobiar deula bizkat, eta, ba, asmo horrekin.
0: Beraz hor, elkartasumat, batasumat, aukiro txikia da, etzarete asko, honetan jarduten zaretenok, eta beraz, ba hor, batasumat, elkartasumat, ez da, batera indar gehiago egiteko zera bat, ez da, elkarrezagutze horretan.
1: Bai, asmo hori, ba, ze esango deu, ba, danon artian, da, lareun bat lizentzia bat azeitugu urtian, ba, nola baite kirol txikila da, baino kiroletik apartere beste alderdi batzuk ebaitu, ba, kultura denboa pasa, ezagut, ba, gauza aberatza, ez? Baino, ba, oso Gipuzkoa arra esango deu, bakoitza bere tokikua, olako zer, eta pixkat, ba, hori zabaldo, eta elkarrezagutu, eta olako asmo horrekin.
0: Eta ze gogo, ze sumatzen duzu, datorren larun baterako, berezia delako, polita delako, ba zeuek bestean modalitateak ikustea, besteak zeuena ikustea, pixka bat, bueno, ba, elkar harreman hori sortzea, edo estutzea, ez da?
1: Ba, gure artean kuriosidade pixka bat, ba boletan ibiltzen gehalako, eta bestien nola izangoa, errexago izangoa, zailagoa, ez da giz, ba, igual bolatokin batzutan txapelketak luze jute dia, da batzuk asperture ite dia, holako zatokatzen da nien, beste batzutan euna dinamikua izate da, ba bestien nolakua izango ote da, ba, ze horrekin, ez da? Hoi bileteko asmoa, kuriosidadea, holako.
0: Aipatu duzu, pixka bat, ibarretan bezala dagoela banatuta, pentsatzen dut, banaketa honen sustraiak sakon egongo direla, ez da, demoran atzera eginda egongo direla. Zergaitik dago zure ustez, ikusi duzuenez, banaketa hau, ibar batean irutxirlo, beste batean bolatoki, toka, zergaitik?
1: Ba, egin esan ez dakit. Ni pentsatu nahi dut, ba, bizkat euskarekin gertatzen zaigun bezala, ez da? Mm-hmm. Ba, bizkatean bere euskalkia dute, Gipuzkoan gure ba, bi hiru euskalki baditugula esan genezake, ba, antzeko zehozer gertatzen dela esango nuke. Gu igual hori Ibarrian komunikazio betio dakau, eta ba, Ibarrontan zabaldu da gure modalidadian, labait esateko, ez da zehaza, hori Ibarra izatea, zabalkunde geixiore badu, ba, hor soaldea, eta bar, baino, bueno, ulertu dezagun. Eta deba Ibarrian, ba, antzeko txozer gertatza dela esango nuke.
0: Guk tartean behin, bueno, emaitzak eta ematen ditugu, emaitzak helarazten dizkiguzue, ja badira urte batzuk, ba larun bat igande arratsaldetan, ba emaitzak ematen ditugula, eta

0: Badaukagula zuen berri, baina ze osasun dauka Irutxirlok, Bolatokik, Tokak, Gipuzkoan nola dago?
1: Ba, esango deu, hogei garren mende hasieran izan zula nola baite gailurra, eta mendi horren erdialdeare, ba, Donostin Trinidade plazan Bolatokiko finala handik eta jolastetian, jende asko ibiltzetan, ordutik gainbera bat izan du, eta gaur egun ba, nola baite utxitua edo txikita dala esango dugu. Alaren nik ez dut esango Osasunez gaizki da bilenik, ba, nola baite gutxitu inda, baino jarraipena badu, jendia gustatzen zaio, federazioak bitik zaitzatu eta gauza berri gultzatzen, ba, nik uste ondo, ondo, esango dugu.
0: Gazteak badatoz?
1: Gutxi, baina izan da beti gure handikapa, ez da? Gazte gu ba, ez dakit, hogei urtetik berako gaztiak. Hogei urtetik gorako gaztiak, esango dugu, igual berrogeita mar urtetik gorako gaztiaetan gehiago sakonduta errotuta daula.
0: Bueno, ba, hortxe dago, datorren larun batean, Lasturren, egun berezi hau. Aipatu duzu, Gipuzkoa txikia izan da, nahi genuke, ba, elkarren berri izan. Eta Gipuzkoatik kanpo alegia Bizkaian ere aritzen dira, harreman hoiek ere sakondu beharrekoak, estutu beharrekoak ikusten dituzu, Xabiar?
1: Nik uste baiet, baino, ba, nahikoa kostatu zaigo. Bolatoki modalidadian Euskadiko txapelketa Bizkaia eta Arabakin nola baite rotatze joan eo jolazte dago Irutxirlokuak nik uste beti Gipuzkoan ospatu dutela eta Bizkaitarrak eta gombiatze dituztela saiatzen zeo zer urtian behineko ekitaldi bat eo behintzat ite dugu.
0: Ea ba, hori ere pixkaraka jorratzen den. Azken galdera bat egingo dizut, horrela orain arte kontatu dugunarekin badirudi Lasturkoa dela, bueno ba, zeuek zeuen artean elkarlotzeko pentsatzen dut horrez gain, modalitate hauek ezagutzen ez dituenarentzat aukera aparta dela, ba, antenak batera ezagutzeko, ez da? Zuen mundu horretatik kanpo dagoen jendea ere gonbidatuta dago, noski?
1: Hoxe, bai, honiek bizkata elkarrezketa horrekin bukatu nahi nun, gonbidapen hori luzetuz, urbildu nahi duen guztiai, ba, boke besoak zabalik hartuko dugu, hartu ditugula, aurretik bakoitzan modalidadian azalpen o italdi txiki bat labur bat izango da, eta euna ba borobila, ba, bizkate zer dan ez auto, eta gainea ba, probatzeko aukerakin.
0: Hortxe dago ba, gonbitea luzatuta Uztailak 11, Lasturren eta atera duten kartelean bertan dioen bezala, bueno ba, tradizioa, kirola eta laguntasuna, horixe aurkituko dituzue. Xabier Lazkano, mil esker, gurekin izateatik eta ondo joan da dila.
1: Bai, mil esker, topa.
0: Elketara goaz, jaialdiko bigarrena aster da, Adur Sarasua.
2: Aster da bai, Sakea Gorri izango da, Aitor Elordi eta Joseba Aldaberentzat, Iker Salaberri eta Inigo Bikuñaren kontra, Aspeko aldean. Hemen irabazten duenak, ostegunean ere Labritan izango da, ez asteazkenan, ostegunean kasu honetan egun bat, berando gordu berean amarrak eta laurdenetatik aurrera, Zubizar eta laugarrena eta Eskirozen kontra, Aitor Elordi lehenengo Sakera. Ordoa, maia biarra, airez ez utzi egindu azkenean, Bikuña, gainean ozta, Elordi iritsi, berriz ere, Donostiarra, Inigo Bikuña, atzera, ondo astindu du, bederatzitik, Aldabe, airez, Salaberria, ukitzen duen lehenengoa, Elordi, Aldabe, ba, honeki, ez egin dio, Aldaberi, hau galdutakoa da, garbi, argi eta garbi, bat eta huts, gorrien alde. Ondo zuen astintzeko, ez zu bat ere gozatu, eta kanpora joan zaio, nabarmen gainera, kontrakantxara, bat eta huts. Galdutako beraz, bakarra. Lehen tanto baita.
0: Hori da.
2: Aitor Elordi, sakera. Horain, esango nuke ikuskizuna handiagoa dagoela, armaian behintzat, ikusita gehien bat aurrelarien maia, eta baita ibilbidea ere noski. Aitor Elordi, maia biharra, gorda. Sakea luze, loratua oso. Iker Salaberria, aire sartu da, ora aukerakoa, Aitor Elordik! Ez du ondo gozatu, eraman Salaberriak, atzera Elordik. Joseba, Aires Elordi, bipareta ederra Aitor Elordirena, egindako lehenengoa, bizkaitararen zat, bi eta huts, momentu zaurretik gorriak.
0: Ederra bolea, eh?
2: Ederra bai, bolea, bipareta, eta bi eta huts, momentuz, nagusi gorriak, herriko gorriarekin, Elordi eta Aldabe, bizkaitara eta Nafarra, Salaberria Nafarra eta Bikuña Gipuzkoararen aurka. Aurrekoan lau Gipuzkoar orain, ba, provintzia desberdinetakoak ditugu. Aitor Elordi, sakera, hirugarren sakea du. Aspeko aurrelariak, hau ere loratu egin du. Salaberria, Aires, Elordik, berriz ere txikitzeko aukera izan du, ondo, Salaberriak, altxa gainera pilota eta zazpien ipini du, Aldabe, ezkerrez. Orain, Bikuña izango da, honek atzera, ondo arrotu du, bederatzitik, gainera paretean arrimatuta, Aldabe, ez da ona, ondo arrimatu dio, pelota, paretara, Aldabek Bikuñari, alderantziz, Bikuñak Aldaberi, eta lehenengo tantoa urdin, bat eta bi. Eta pelota aldatuko mendute, ba ez dirudi, pilota berdinarekin beraz, Salaberrian. Lehenengo sakera goizuetarra. Sanfermineko lauterdiko txapelketan galdu egin zuen, final zortzirenetan Peio Etxeberriaren aurka, aurretik irabazi, hain zuzen ere, Aitor Elordiri, final amaseirenetan. Ikerre Salaberria, lehenengo sakera. Jende hemen amanikatzen, amanikoekin, paperekin, edo zaragozarekin. Aldabek, ondo mandio. Zazpitik, Bikuña. Ez du gehiagiko zatu. Elordi, sartu da. Berriz ere, Bikuña barkatu. Zazpian ipin, Aldabe orain. Nafarrak ondo mandio. Honek, zazpitik ere. Elordi ez da sartuko, keinu egin du. Aldabe, eskuina, Salaberria, ezkergantxoa, ez du gozatu. Atzerantz, Aldabek, larri bain ondo. Bikuña, gau ere. Gehiagik oztatu gabe, ezker gantxoa Elordirena, iritsi da, Zabalean Salaberria. Elordi, bolea zorain, Bikuña, berriz ere Elordi bolea sartu da. Orain, Bikuña gazera, Aldabe, frontoi erdi-erdian ibini du, Bikuña, eskuinekin. Bolea Elordi, berriz ere, igantziarrak, Aldabe orain, Iñigo Bikuña. Tanto luzena nabarmen gainera, zortzigaren kuadrotik. Bikuñak seiterritik, orain atzelariak dabiltza. Bata bestaren atzetik, joan egin zaio, baino barruan da, ozta, iritsi, Salaberria, Aitor Elordik aukerakoa, boleaz atzera, Bikuña, bosterritik. Ezkerrez, orain, Aldaberi utzi dio Elordik, atzera, boleaz hartuko da, Bikuña, ondo eraman, Elordik, arrotu, Salaberriak, txokoan utzi nahi, baino eraman, Elordik, Aires, Bikuña. Bosterritik Aldabe, Salaberria ez zer egiten duen, atzera, baina aire sartuko da, berriz ere bostetik Aldabe, gainera ondo arrotuta, eta zortzien ipili du, ea Bikuñak zer egiten duen, gainean da, Elordik aukerakoa dauka, moztu, baina ez ondo, Aldabe orain, Salaberria Aires lauterritik, Aitor Elordik, txokoan utzi nahi izan du, ezabatero nahi izan, Salaberriak aukerakoa, bien artean, baina iritsi eginda, Aldabe luzea utantoak epa.
0: Bai, oso gorra.
2: Elordi, gora, ez, barruan da. Osta, ostanik, kanpoan ikusi den, baina ez. Orain Elordi aukerakoa, bipareta, iritsiko da. Salaberria, moztu, Elordik. Eraman, aukerak orain Salaberriak, ezker gantxoa. Primeran, Iker Salaberriak. Tanto gogorra, tanto luzea, tanto ikusgarria azkenerako ezker gantxoa. Ona, ondo arrapatu du goitik bera, Iker Salaberriak. Bina, lehenengo berdinketa.
0: Zeiak eta berro baita iru minutu dira.
3: Euskadi Irratian

0: munduko futbol txapelketa abiatu dira final sortzirenak eta baita final laurdenetako lehen kanporaketa osatu ere. Frantziak eta Marokok jokatuko dute. Ba, atzo arratsaldean Marokok 3-8 menderatu zuelako Kanada eta gero gauean Frantziak 1-8 Paraguai Mbappek penaltiz egindako gol bakarrarekin. Nerea Zuzberro gure adituan. Nerea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, garaipen argia Marokok markagailuan behintzat bai 3-8.
1: Bai, kostatu zitzaion, epatian sartzea lehenengo ezatiak, nik bai azpimarratuko nuke Kanada oso ondo egontzala, batez ere horre zonan ipini izanean, blokertanean, laubikoan, esan nuke ondo izan zuela kontrolpean Maroko, batez ere ba, bere permutetan etzalako sartzen, ez da, horre bere nemoan jarraitzen zuen, eta pilo bat oztu batu zuen ba, Marokoren aurrera egite hori, baloiaren bidez, baino bigarren zatian lortu zuen Marokok ba, lehenengo gol hori sartzea baloi geldikako jokaldi bate baliatuta, partida itxiak daudenean, ba hori izaten da normalean errekurtsorik argiena nolabait, eta gero partida irek izanea, ba beste biak egin zituen kontrarasoan berririk txarrena edo Marokorentzat Saibari lesionatu zanea zala, ez da, bere aurrelaria oso garrantzitsua da beraientzat, sakontasun ematen die baita ere ba baloia ondo mugitzen duzela jardian, beraz baja sensiblea izango da.
0: Eta bestelako partida oso gogorra, bakoitza bere armekin eta Paraguai defentsan baindartxu aritu zen, Frantzia orain arte ikusi dugu golak nahikoa erraz egiten, atzo ez, 1-8 Nerea.
1: Bai, bat egin zuen eta penaltiz gainera, ezta, horre area barruan egin zuen Paraguai akatxe bat, baino egia da ba azkenean kontuan izan da ba partida osoan zehar bere area barruan sartuta egontzala, ba logika baten barruan sartzen da, ezta, ia da ba zuek batu duzun bezala ba bere armekin kokatu zala, 5-4 bateko bat erabili zuen, normalean 4-4 pikoa erabiltzen du, baino kontuan izan da ba hor goian ditun eraso pieza hoiek Frantziak ba atzokoan beste jokalari batek gehitu zuen bere lerro defentsibora, eta gila da ba, enfiso kenduta gainera oso goiz aldatu behar izan zutela, ba, tresna gutxi izan zituela ba, kontraerasoan ateratzeko, eta batez ere ba, nolabait justifikatzeko bere partida plana, ez da, ba, azkenean atzean sartzea zala.
0: Eta nola ikusten duzu, Frantzia eta Marokoren arteko final laurdenetako hori?
1: Ba, partida gogorra izango da. Egia diasiera batean, ba, partida irekiak nahiago dituela Frantziak, eta nik esango nuke partida irekia izango dala, azkenean esango nuke biak baloi faseak izango dituztela, ipatu egun bezala Saibari esango nuke oso baja garrantzitsua dala, ez da bakarrik baloia ondo mugitzen duela, baizik eta desmarkatzen mugimendu onak egiten dituela, eta hori mina egiten dio Frantziari, azkenean bakarrik esango nuke ba, hor Saliba eta Upamecano uzten dituela atzean, eta beste guztiak erasoan ibiltzen direla, beraz horrelako jokalari bat dala ba nolabait lerro defentsiboa behartzen duena, eta Saibari kenduta ba ikusiko dugu zen nolako errendimendua ematen duen Raimi, baina egia da partida ireki batean esango nuke Frantzia favoritoa dala, baino Maroko ere nik uste gogoa dituela nolabait ba partida hori jokatzeko, hori horrekin ezago dudarik.
0: Gaur, gaueko 10:00 final 8:00 urrengoa, samba bikingoen kontra, Brasil, Norvegia, Nerea.
1: Bai, nik uste dut, Norvegiak egia da jalan kenduta niri duda batzuk utzi dizkidala munduko kopa honetan zehar, ez da, batez ere, esango nuke batzuetan zela jardi horretan loturak sortzea kostatzen zaiola, egia da, batez ere goipresio egiten duenean jalanek abiatuta oso talde oldarkorra dala eta Brasilia inzuzen ere balo irteera hori kostatzen zaio, ikusten dugun nola azkenean, Casemiro euskarri posizionalagoa da eta bere bilbidean zehar baloi irtetze hori ez da izan bere bertuterik nagusiena eta are gehiago kontuan izan da ba momentu honetan ja adina duela, beraz gora juten dana baldin bada presionatzera Norvegiak, nik uste hor abaguneak aurkituko dituela, baita ere arriskuak hartuko ditu nola ez, hor metroak utziko ditu ba Viniciusek eta horrelako jokalariak korrika egiteko, baina nik uste hau ere partida nahiko irekia izango dala eta golak ikusiko ditugula, ausartuko naiz esatera.
0: Eskertzen da beti ere hori. Eta gero goizaldeko ordubietan, Mexiko eta Inglaterra.
1: Bai, bueno, nik ezagitzen nire punturaino kartela duen partida hau, baina nik gogoa ditut ikusteko, niri Mexiko pilo bat kostatu egin zaite ikusi ditudan partietan, batez ere azkenekoan aipatuko naken oso ondo egon zala, ezagitze punturaino Agirre ausartuko dan berriz ere Gilberto Morarekin arriskartzera, oso jokalari gaztea da, okorrez baldiman abil 17 urte ditu, barruko erdilaria da, baina pilo bat gustatu zitzaidan nola elkar moldatu zan Alvaradorekin, azkenean egala dan Alvarado nolabait barrura sartzen zan, Gilberto kanporuntz, beste galean mugimendu berdinak egin zituzten, eta bueno, erotu zuten bere aurkaria, eta esango nuke, Ingalaterrak ere bai, ba, dudak utzi dituela zentzu horretan, batez ere baloiaren bidez garatzea kostatzen zaiola, nik uste ardura hori gaurkoan Mexiko kartuko duela, ze gustatzen zaio baloia hori edukeitzea, baina ez duenean ere, eraso korra da. Ez da, goi presiora juten da, ez du itxuiten blokertain batean, orduan ikusiko dugu ze bi gauz gerta daitezke, ez da, edo Ingalaterrak espazioek aprobetsatzea, edo Mexikok bai baloiarekin, bai baloiaren bidez presiore eginda, ba partia menderatzea.
0: Mm-hmm. Bueno, ja final sortzirenetan gaude, ja gero eta talde hobeagoak geratzen dira txapelketan nerea, eta gainera kanporak etek duten xarma, emozio, tentsio horrekin, ez da, ja partidak bizitzeko beste modu bada, ez da.
1: Hori da, biziala hil, ez da, ja, momentu honetan ja ez dago espekulatzeko tarterik, eta batzuei hain zuzen ere hori gertatzen ari zaie, ez da, atzoa dibidez Kanadari pixka bat, esango nuke hori gertatu zitzaiola, ez da, azkenean zure plana edanean pixka bat atzera sartzea, baino gero ez dezu baliabiderik mine egiteko kontrarasoan, baur pixka bat motz gelditzen zea, ez da, Paraguai ere bai, bueno, ba hori gertatu zitzaion egia da, ban maia oso azbarein, ez da, hor tarte handia dagoela Frantzia eta Paraguairen artean, baina momentu honetan, ba, oreka hori izatea, bai baloia dezunean eta ezunean, ikusten ari gara zenolako garrantzia duen, ezta? Eta ikusiko dugu, ba, beste talde batzuek, bueno, ba, Frantzia, Ingalaterra ere, bai, ba, beste mai bateko taldeekin topatzen direnean, ea geixiago sufritzen dutenean, baloia ez dutenean, bai, zer gertatzen den.
0: Mm-hmm. Munduko futbol txapelketa eta Nerea Zuzborok aztertzen du gurean. Nerea, mila esker, ea partidonak ikusten dituzun.
1: Zuei.

0: Eta munduko futbol txapelketari buruz ari garela, lehen Adurrek esan digu, frontoian zegoen, futbolari bat elkarrezketatuko zuela, eta inguratu du bere gana. Adur, aurrera!
1: Orain protagonista bat daukagu, baina protagonista berria. Arkaitz, Mariez Kurrena, Saseko jokalariak, aixo Arkaitz, Mariez, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, zer modu zaude, pelota ikustea, zakit, ekain zure laguna den, astigarrakoa izan da.
2: Bai, kuadrillako laguna beti danik, eta, bueno, animatzea etorre da, eta, ise, txalde pasa politia.
1: Eta pozik, imaginatzen dut ez, irabazi duela, aste azkenean Labriten izango da, pozik?
2: Bai, behantzako partio politia, partio nahi duela usteet, eta, bueno, okera politia, San Ferminetan jolazteko.
1: Horain udan, zer modu zarkaitz, imaginatzen dut eskantxo hartzen pixka bat, ezakit kanpoan izan zeran edo, noiz bultatzen zeratezuek?
2: Bai, azken egunak aprobetsatzen, horrengo ostegunen astea, eta, bueno, hotxu, hasteko.
1: Lehen taldeak gaur hasi da, hor izan gara zubietan, zubek hori, urrengo astean hasiko zaratezakit, bigarren urtea segidan, bigarren mailan, helburua batzeko izango da, ez? Azten jarraitzea talde bezera eta zu ba, pertsonalki, eta gero, ea, pues, aurtengo antzeko zerbait ateratzen bada, ba, mailari ustea.
2: Bai, azkenen maila polita daka, urte polita horretik, eta, bueno, exigentzi maila ikusita, ba, urte polita, hobetzen segitzeko eta aurre egiteko.
1: Orain Elordi, orain Salaberria, orain maila hondiko ere periotariak ikusten ditugu. Zakit, zein aldeko postu egiten duzu?
2: Ba, bueno, partio polita espero ala ustez, eta... A ber, ez dagat favorituen ikuste, bi partio parekatu eko izango ala ustez, eta a ber, zene gira azten.
1: Bi eskerrak aiz.
2: Eskerrak asko. Now you got to believe, I
0: believe, 'cause you know what it takes to believe in my dream. Partido parekatua, aipatu du Mariez Kurrenak, bai horixe, momentuz berdinketarekin, Adur!
1: Launa, binakoa, inunakoa, orain launakoa daukagu markada joan, eta tanto luzeak gogorra huere izaten ari da, Elordi! Lautik, moztu, Salaberria, gaiztotu egin zaio, baina eraman, ea zaregiten duen Elordik, hau ere gaiztotuta, atzera bikuinak, aldabek ezkerra ire sartu barko da, barruan da, gainean da bai. Gozatzeko, atzera bikuinak, zazpitik aldabek ezin, ondo astindu dio. Aldabek pilotari, barkatu bikuinak pilotari, tanto urdinen alde, boste eta lau marka joan. Eta orain, urtera goxka bat hartzera.
0: Bi minututik gorako tantoa, ete ben, bi minutu eta amaika segundo.
1: Luzea, gogorra, pilotaka da askorekin, ura hartzen noski. Maiez, kurrenak aipatu digut, partido ba, berdin duta, espero zuela, eta ala izaten ari da, momentuz behintzat, boste eta lau. Eta un nahiko bete da, lehen beteta zegoen, edo erdi beteta, orain geroz eta jende gehiago, Salaberriaren ire aurrean, ba, jela uste poltsa batean duela buruan edo lepokaldean jartzen, bero egiten duelako hemen. Eta besteak, ba, izerdiak entzen, uraraten, badakizue. Normala den moduan. Boste eta lau.
0: Ea bere ala beste protagonista bat gure ganatzen dugun, beste protagonista pelotari bat gainera, hain zuzen ere, ba gaur goizean ados pilota klubaren finala jokatu da, San Fermin torneoko finala, lautu erdikoa, Oskozek 22 eta 11 menderatu du Mendiburu, eta badirudi arazoren bat dugula, hortxe geneukan, Leire Oskoz txapelduna, baina geroago beharko du Adur, segi!
1: Lau eta bost, bost eta lau hobeto esan da. Urdinen alde. Salaberria sakera. Galdutako bi bikuinak, bat Salaberriak, bat Aldabek, momentuz. Eta egindakoa, bi bikuinak, bat Salaberriak eta bat Elordik. Iker Salaberria goizuetara sakera. Bost eta lau. Ezker paretan jo. Eta Aldabek, ondo mandio, aire sartuko da, ezkerre gantxoa, ona, Elordik eraman, berriz ere aukerako Salaberriak, hau ez du gozatu, atzera Aldabek, atzera eta zabaldu gainera, bikuinak, Elordik iruan,
0: emaitza, momentu batean Adur,
1: bost eta lau urdinak horretik.
0: Leire Oskoz, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zorionak.
3: Eskerbile.
0: Lautu erdiko txapeldun, 22 eta 11 menderatu duzu Mendiburu. Nola joan da partida, Leire?
3: Bueno, banekien, enbizitik, azibarra nintzela, ongiz, ane oso aurkari gogorra da, eta saiatu naiz atzera botatzen, eta gero nire joko egiten.
0: Eta ondo atera zaizu?
3: Bai, bueno, bai, gaur ongi atera da, iesan.
0: aldea markagailuan handi xamarra da, ez dakit eroso joan den partida zuretzat edo markagailuak dirudiena baino gorragoa izan den.
3: Bai, markagailua dirudiena baino gorragoa izan da, egi esan, ze pelota kada unit mandiogu eta ere egi esan bastante nekatu gara.
0: Leire, el lauterdiko txapeldun, San Ferminetan Labriten jokatuta, bueno, bezperaren bezperan esan dezakegu, ez? Berezia, pentsatzen dut.
3: Bai, oso berezia esan, azkenean familian egonda eta dena, pues, arras berezia. Eta Iruñen gainera Labriten, ze Labrit da supoite, pues, arras berezia.
0: Zer suposatzen dut zuretzat txapel honek?
3: Pues, haunitz. Azkenean, badire entrenamendu haunitz, eta oso pozik.
0: Leire, udara nola dator, edo nola doa, partide asko, lan asko daukazue, frontoian asko, nola daukazue ados pilota klubean udara?
3: Orain egin esan, hasiko gara Maseian Kaixabanekoa, eta gero plazaz-plaza, eta haunitz partidokin egin esan.
0: Beraz, udara pelotariaren zat beti izaten da berezia, eta hau ere ala izango da, ez da?
3: Bai, hoi da. Azkenean, hainbeste partida izango ditugu udan, eta saiatuko gara alik eta hobe naitzen.
0: Segiro izan da, gaur Labriten?
3: Pues, bastante jende izan, eta giro sopo egita.
0: Bueno, beraz, dena borobil txapela buruan, giro ona, eta dena ondo. Bueno, aposten gara, Leire, Euskoz, eskerrik asko, gurean izateatik eta zorionak.
3: Vale, esker mile.
0: Hortxe duzueba, lauterdiko txapelduna San Fermin torneoan, ados pilota klubaren San Fermin torneoan. Bi minutu zazpietarako, albisteetarako, elgetarako azadur.
1: Seigarren egin dute urdinek, eta gainera atxeden askatu dute urdinek. Beraz, nekatuak egongo ziren, bai Iker baita Inigo ere, orain lau pilota jaia da kantxan ditugu, Salaberria, Sakera, 6-4 urdinak aurretik. Patxa, azartzen du Iker Salaberriak, arnasa ondo hartu, lehen ere gela jarri du lepokaldeko atzeko partean. Beraz, energia indar guztiak ondo, aurrezten. Iker Salaberria, hau kontatuko dugu. Denborak ematen badigu, kepa, ezakit. Zuk esan bestela.
0: Tantuaren arabera, hori da.
1: Aldabek eraman, Salaberriak, ezkergantxoa. Elordik eraman. Berriz ere, goizuetarra, orain Aldabe sartu da, atzera. Elordik, ezker gantxoa berriz ere, eraman Iker Salaberriak, Aldabek, atzera, Bikuñak, aire sartuko da, seiti, gora, joan zaio, Bikuñari, 5-6, eba.
0: Bueno, 5-6, tantu bakarrera hurbildu dira gorriak, Elgetako bigarren partido horretan gogoratu, lehenengoan, Baikoren aurrekanporak eta izan daura, Zenarrek eta Lizeagak, 22, Amianok eta Landak, 21. Eta zuen mezuak 6-8-6-6-6-6-0-0-0 zenbakian ari gara jasotzen, sosketa egingo dugu, irratsaioa amaitu aurretik, zuen artean banatuko dugu etxe ondoren mailota eta kulotea. Zer egin behar den? Bueno, mezua idatzi 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira jarri etxe ondo eta izen abizenak. Zazpietako albisteak gurean, Euskadi Irratian, Julen Gorozabel, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, kepa, arratsaldeon guztioi. Nafarroan Oditzko pinudiko suteak Imarko hain eta Beriain udalerrien arteko landa kiskaltzen jarraitzen du. Honetan, hiru helikoptero ari dira Beriaingo lakuan uda jaso eta ondoren suaren gainean bortatzen uda lehenbailen kontrolatu eta itzaltzeko. Hala ere, haizeen eraginez, sugarrak azkar ari dira aurrera egiten, bai uztondoetan eta baita zuaiztietan ere. Bertaran hurbildu dira Kordobilla eta Tafaiako suhiltzaileak, ingurumen zaintzaileak, udaltzaingoa, foruzaingoa eta traktore gidariak. Gainera, inguruko nekazariak agenteekin batera sua itzaltzeko lanean ari dira, sua lubakiak eginez. Duela ordu bete esan dugun bezala, sua arratsaldeko 5:10 gutxi aldera piztu da Odizko pinudian eta mendian azkar zabaldu da. Horregatik, segurtasun neurri gisa sutea dagoen tokitik hurbil pasatzen den treneko katenerariako elektrizitatea eten dute momentuz, hori dela eta Zaragoza eta Salamanca arteko ibilbidea egiten duen 633 Intercity distantzia luzeko trena gelditu eginda Karraskaleko geltokian Inmaguaigo suteak eragindako zirkulazio etenaren ondorioz. Gainera, sutea dela eta AP-15 errepidea moztuta dago 56 eta 48 kilometroen artean bi norantzatan. Katalunian Gironako suteak jarraitzen du, baina gaur goizaldean inguruko herrietan zegoen etxeratzeko agindua indargabetu dute. Inork ez du minik hartu, baina ostiralean piztutako suteak 8 etxe erabat erreditu eta 2.300 bat hektareari eragin diete garrek. Gironan bezalaxe, Espainiar estatuan Huescan, Leonen eta Sevillan ere suteak amatatzeko lanean ari dira gaur suhiltzaileak. Gurera itzuliz, Odizko pinuditik hurbil Iruñean San Ferminak ate joka ditugu. Festa lehertzeko ordu gutxi batzuk baino ez dira falta, baina dagoeneko giroa nabaida Nafarroako hiriburuan. Aurtengo San Ferminek itzal nabarmena dute ordea 2016ko La Manada izenez ezagutzen den talde bortxaketaren urteurrenaren borobila baita. Iruñako alkatea den Joseba Asidon hain zuzen ere honen inguruan mintzatu da gaur Euskal Telebistak egindako elkarrizketan.
5: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten. Eta mundu guztiak baduela eskubidea sentitzeko Sanferminetan libre eta segurua. Ez dugu jendea eta emakumeak ausartak izatea nahi. Nahi dugu libre izatea. Sanferminak eta Iruña guztiona da. Eta guztiok dugu eskubide bera disfrutatzeko.
4: Eraso matxisten aurrean erantzuteko aldarriak presentzia berezia hartu du. Jarrera mota horiek salatzeko Nafarroako gobernuak 9 postu jarriko ditu entzierroaren ibilbidean. Nazioartean Kubak igande honetarako herrialdean itzalaldi errekorra izatea aurre ikusten du asteko bigarrena. Kubatarren 162 argindarrari gabe gehatuko dela espero da eskari handieneko ordu tartean. Gauzak horrela gobernu nuak egoera larria dela onartu du eta errua Donald Trumpen administrazioari egotzi dio 2024 herrialdeari herrialde kadibetara petrolaren gatiko setio estatuatuarra pairatzen ari baita. Gobernu kubatarrak dio neurri genozida dela, bien bitartean Donald Trump presidenteak Ameriketako estatuatuen independentziaren 150. urteurreneko ospakizunean herrialde amerikarraren parekodik ez dela eta inork geldiarazi ezin duela esan du. Gainera komunismoaren kontra gogor egin du.
6: Communism is a loser and it always will be. The communist system is the opposite of the American system and the communist system has never worked.
4: Gurera bueltatuta errepideetan Euskadin segurtasun saiaren arabera normaltasuna da nagusi, Nafarroan ordea aurretik esan dugun bezala, Odizko pinudiko sutea dela eta segurtasun neurri gisa AP-15 moztuta dago 56 eta 48 kilometroen artean bi norantzatan. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek abisu hodia jarri du indarrean temperatu altuengatik, eguraldiak uda betekoa izaten jarraituko du datozen orduotan eta biharko abisu laranja iragarri du. Hortaz, eguzkia alde neurrian ekiditea gomendatzen da. Gude aldetik besterik ez, ordu bete barru 8:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen, Euskadi Irratian eta albisteak uneo dituzue eskuragarri interneten orain.eus atarian.
7: Hiru erregeen maila.

0: Azken orduari ekin diogu, hiru erregen maian parekatua ez du doa. Elgetako bigarren partida, adur.
1: Zazpi eta sei urdinak aurretik, ezker gantxo polita egindu Salaberriak azken tantoan, seina ere joan dira beraz lau berdinketa jada. Gaurkoan zazpi eta sei, bikuñak, atzera, tanto hauren aiko luzea izaten ari da, zortzitik aldabek. Sartuko alda Salaberria ez, keinua, seitik, bikuñak, atzera, ondo maten momentuz bikuña. Zortzitik berriz ere aldabek, honek ere nahiko txukun. Bikuña sartuko da. Arrimatu egin dio pelota, eraman aldabek, sartuko da orain Iker Salaberria aire, ez du gehiagik gozatu aldabek, iritsi eta eman. Bikuña, joan egin zailo, meio barruan da, gainean da orain Salaberria kaukerakoa, atzera, ondo kokatu zegoen aldabe, baina bolean gora joan zailo, tanto beraz urdin, zortzi eta sei, aserre, ikusten dute Joseba aldabe, galdutako bigarren pelota du Nafarrak.
2: Haur, tanto luzea, ia bi minutu, eh?
1: Bai, luzea izaten ari da. Luzea izaten ari da.
2: Eta galdutakoak zeuk aipatzen duzun beroarekin, bako gorra ere, bai?
1: Bai, eta horregatik, kepa horrelako tanto luze eta gogor bat amaitzerakoan, lau pilotariak datoz urtra goska bat ematera, aize pixka bat hartzera, deskantzatzera. Beraz, nahiko gogorra izaten ari da partida, momentuz behintzat, lau ditu galduak bikuñak bi egindak, hiru egindakoak Salaberriak bakarra galduak, aldabek egindakorik ez bi joan zaizkio, elordik egindakoa bat, galdutakoak bat ere ez momentu, zortzi eta sei, urdinak horretik.
2: Bitantuko aldea, alde txikia da, baina horretxe doa partida guztia.
1: Bai, binakoa izan dugu, irunakoa, gero launa, gero bi puntuko errenta lortu dute urdinek, sei eta lau, seinakoa ipini dute beste bitantoko errentarekin, beste bitantoko erreskadagin ostean korriek, eta orain beste bi segidan urdinek, zortzi eta sei, lau pilotariak kantxan ditugu, Salaberria joango da, sakera. Aize pixka sartzen da orain, ezakitateren bat edo ireki egin duten, hau eskertuko dute pilotariek, baita armaian eserita dauden zaleek ere. Eta orduak era aurrera bat, noski, ba, guztia poliki-poliki berantz. Baiz eta oraindik zazpiak pasatxo izan. Iker Salaberria, sakera, zortzi eta sei hemen irabazten duenak, gogorarazten dut, ostegunean Labriten, Zubizar eta laugarrena eta Eskirozen kontra jokatuko du. Atera du, bederatzitik, aldabek eraman, Salaberriak txokoan elordi iritsiko da, elordi iritsi eginda eta atzera gainera ipini du, bostetik, bikuñak, ondo arrotu, bederatzian ipini du, aldabek gainean, Salaberria, moztu Salaberriak, elordik atzera ondo astindu du, aire ez seitik bikuña, barruan da ez, kontrakantxara ondo astindu du Aitor Elordik, ez dio ondo eman ondoren Inigo Bikuñak Donostiarra galduta duen bosgarren pilota, zazpi eta zortzi. Hau tanto azkarra izan da. Ez dute pelota aldatuko gorriek, uralen hartu dute, beraz, Elordi sakera.
2: Asko harrimatu zaio ezker Orman Bikuñari.
1: Bai, ezen bat erresa ez. Ondo astindu du maiabiarrak. Agian berari eman behar dugu tantoa. Ez da kepa.
2: Ba, harrimatu da bezala, harrimatuta, bai.
1: Horrelakoa ba nahiko subjetiboak dira, eta batek agian gorri ikusten du, besteak urdin, bero. Aitor Elordi, sakera. Zazpi eta zortzi, hau loratu gabe, arrimatu egin du, espero ez zuen bikuña lurrera eta eraman txokoan orain, Maixo Aitor Elorde, zortzina bosgarren, berdinketa, bina iruna launa seina eta zortzina, sake eta errematea, sakea moztu egin du orain lehen loratua sakatzen zuenean, ez zuen espero bikuñak eta gero Maixo utzi du txokoan, Aitor Elordik egindako, ba, irugarrena. Aurreko are, berari ematen bat diogu, noski.
2: Frantzian, Montobanen, Gorilaman triatloia korritu da gaur, jokatu da gaur, Pello Osorok lortu du garaipena gizonezkoetan.
1: Azorionak. Aitor Elordi sakera, zortzina. Emango digo, ez da komentatzeko, bai, horrendik eta amar dira. Uste nuen berantuago zela, lehen kepa hau eguerdian, zuzenan geundenean, ni zubietan nengoela, Xabierren muruak paso eman, eta nik ez nuen behiratu, orain gora joan zaio pelota bikuñari, tanto asak ez beraz elordik, aurrekoaren oso sake antzeko egin du, lehenengo asak ez du, lau eginak beraz, bat sakez, nioena Kepa, lehen pasoa eman, amabiak eta amarretan eman dit pasoa. Ba, nik pentsatzen nuen, oraindik ez zirela amabiak ere, eta esan dut, ba, amaiketan hasi dira, beraz, 45 minutu inguru daramatzaten entrenatzen, eta bukatu konexio hori, eta Josebak esan dit, nola 45 minutu, ikusi ez zuze ordu den? Eta nik, ba ez, begiratu dut, amabiak eta laurten ziren, eta nik, aia, ma. Aia, bueno.
2: Gertatzen.
1: Bai, gertatzen dira. 9 eta 8, aurretik beraz, gorriak azkeneko zaurretik, ba, lehenengo bi tantoetan, bi eta gutxeko horrekin joan dira, arrezkero, urdinak aurretik, orain berriz ere gorriak. Aitor Elordi sakera. Ba, Javier. Patxada sartzen du ere. Orain bai, ea sake hau. Hau ere antzekoa, arrokaren antzekoa, eraman gaina ozta-ozta Salaberriak, txokoan Elordik, bostu Salaberriak, eraman Elordik, Salaberriak aukerakoa, atzera, aldabe airez, ona da. Bikuñak orain, ea zer egiten duen, atzera astindu eta atzeran zator, aldabe, baina eritxiko da, arrimatu egin zaio, baina ondo eman dio aldabek. Ezker gantxoa Salaberriak, ez gehiagik gozatu, eraman Elordik. Airez, Salaberria, airez ere, maia biarra Elordik, txokoan Salaberriak. Atzera Elordik, bikuña airez bostetik, eraman airez ere Elordik, bikuña berriz ere, ondo mandio, Elordi airez, dera airez orain, txokoan Salaberria, eraman Elordik, Salaberria kantxorako ez, miogutzi egin dio, bikuñari astintzeko, astindu baina bostetik, aldabek airez ondo, berriz ere bikuña, aldabek Elordiri pelota eskatu dio, baskatu eta gora joan zaio, aldabere, 9 markagailuan eta aldabek galdua 3.
2: Bueno, ba, 9 berdinketa, 3 galdu du oraintxe aldabek, ez du esan bezala elgetan partida. 7:12. Aste honetan egin zuten aurkezpena Plekari elkartearen aurkezpena Ipar Euskal Herrian. Eskuzko pelota profesionala kudeatuko duen elkarte berria da, eta pixka bat bere inguruan xehetasun gehiago ezagutu nahi ditugu. Gurekin da batzordeko kidetako bat, Elande Orate Garai, Arratsaldeon.
3: Bai, Arratsaldeon.
2: Dena ondo?
3: Ongi, ongi, eta zuek?
2: Ondo, hemen ari gara. Zergaitik sortu da Plekari, Elande?
3: Zergaitik sortu da Plekari, lehen gauza... pilota trinketean ipagaldean gauza oso garrantzitsua da, eta bazen proiektu bat orzena duela oai 18 urte, esku pilota izenekoa, hori haintzin izan zen beste bat EPB izenekoa, eta hor, ba, argibatzen ginen behar ba proiektu baten bukaerara, eta pilotari batzu etziren behar ba arraskonten pasatzen zenarekin, trinketak ere ikusten ginituen nahiko utxak, eta hori, gogo bat izan da pilotarien aldetik eta pilota mundutik gauzak pixka bat mugitzea, eta hor sortu da, sortu dira jende gazte batzu pilota bultzatu nahian, eta ara, hor pilotari batzu sortu dira proiektu urtan ere bai, eta guai gauza sortu berri bat da errango nuke. Orduan, aipatzeko ono, egia goiz dela, baina hor ari dira gauzak plantan emaiten.
2: Orain dikoso astapenean dago hori egia da. Zer da zuen ustez aldatu behar dena?
3: Aldatu behar dena lehen gauza proposatzen digunetena ia erteko da gardentasuna. Nola kudeatuak izanen diren bai pilotariak, borduan kirol mundua, eta bai ere diru aldetik, eta hori guztia, biskat, eta gure hitza ere hor baguan pixu batu izatea, eta pilota munduko jende bakoitzak biskat bere gauza ematea proiektu hortan, uste dut denak elkartzen dituen proiektu bat dela, eta hortan dira gauza gehienak aldatzen.
2: Hori da zutaberen, barkatu plekariren zutabetako bat, ezta? Hor daude pelotariak, hor daude antolatzaileak, hor daude klubak, hor dago, pixkat, pelota osatzen duen familia osoa, ezta?
3: Hori da, pilota mundu bada, baina mundu txiki bada, eta trinketa, bain, nik txikiago, duan, nik uste dut behar direla gauzak ongi eramateko, eta ongi ahonditzeko, behar direla talde guztiak elkartu, eta egin zerbait denen onerako, eta gure pilota maitea pixkat bultzatzeko, eta aintzinean emateko.
2: Gero noski, kirolean ala gertatzen da, ba, kantxan, garrantzitsu, kirolaria da, ez da, kasu honetan, ba, pelotaria da, eta hor, ia pelotari guztiek egin dute bat momentuz plekarirekin, hori oso garrantzitsua da, Jande?
3: Hori da, hori ikusten da, nahi batzela pilotarien aldetik ere bai, egiak pentsatzen dugula hainitz, eta hitz egiten dugula asko gardentasunari, baina egiak eteko proiektu hortan ere badira kirola aldetik hainitz gauza mintzatzen da, eta hori pilotari baten dako eta kirolari baten dako gauza hona da, prestakuntza fisikoa, mediko aldetik, hori dena egiten da maila beti igotzeko, eta pilotari bakotxak eta kirolari bakotxak mundu guzian ere nahi du ahalik eta gehien eman bere gorputza eta egiten alduena, eta hori guztiak izanen dira eskubideak ongi trebatzeko, eta hortan nire ustez gero maila igotzen alko da, eta hortan ere beste zutade handi bat da.
2: Beraz, besteak beste, hor dauden 24 pelotari profesionale horiek eskatzen dutena da, ulertzen dut zure hitzetatik, pixka bat modernizazio bat, ezta? Aurrera urrats bat ematea, ba gero eta prestakuntza hobea, gero eta maila hobea emateko kantxan.
3: Hori da, eta behar da ere jende gazteak sartu, proiektu berri bat, eta hori pixkat trinketak gazteekin sartu, biztana behar dela entzun lehenago gizonen eta jendeen hitzak, eta nola pasatzen zen lehen, baina nire ustez hor mementua da, jende gaztea sartzeko trinketetan, eta beste bultzada bat emateko, eta nire ustez gauzak hortara doaz, eta hainbat hobe guretzako, baina bai dena egitekoa da, baina ikusten dut hor jendeak lotutak, eta horrek ematen du ufa berri bat, eta ba, plazera handirekin hor barnean sartu gira 24 pilotari berezkotatik 19, eta horrek erraia nahi du asko nire ustez.
2: Aipatu zenuten aurkezpenen eta lehen erantzunen ere zerbait esan duzu, trinketea gustutzen ari dira. Pelotazale ere erakarri behar da, pelotazale berria, ez da, betikoa mantenduz berria erakarri, elan de horixe da, bueno, bakasik lanik zailena kirol guztietan.
3: Biztan da, eta eskolegian nola ez pilota aipatu, badira hainbat eta kirola, baina ikusten delarik eskualdun bat pilotari so egiten, begiak aldatzen zizazkio, orduan behar da jende gaztea hortan sartu, eta horrekin gauzak landu, pilota inguruan animazioak eman, eta pixkat hori behitu, ara behar ba, pilota ordutegiak ere aldatu, eta lana egin hortara buruz, eskual kulturari lotua da pilota, eta ara, eskualak ere garantzia badu nire ustez gure pilotan, eta hori behar da intzinean eman, lehen gauza kirola, baina gero kultura, eta bai, zutabe txipietan gardentasuna hainbat hobe denenako.
2: Oraindik akaso astapenetan gaude eta oraindik ez duzu hainbeste sakondu, baina pelota txapelketaren egituretan ere aldaketa beharra ikusten duzue, edo ondo dago buruzburuko txapelketa nagusia, binakakoa, superprestigioa, udaran torneoak, hori ondo ikusten duzue, edo hor ere zerbait pentsatu beharra dago?
3: Hori pentsatzeko, egia jateko, ez girela bakarri gu hor bagnean, bada federakuntza, eta federakuntzak ere nire ustez segituko du pilotarien nahia eta pilota munduko nahia, baina egia jateko, ongi egina dela urte osoa, bada lau hilabetez Frantziako txapelketa bai buruz-buru eta gero bidan azka, eta gero udako lehiaketak hasten dira. Egia jateko, nik garen dizut nire pentsamoldea, txapelketa gotior bat eta zaila bat egitea negoan nire ustez ona litzateke denen dako, bidan azka, baina hori ere behar da hitz egin denekin, eta denbora behar da zenbait hilabete pasatzeko nire ustez txapelketa erakargarri batean, bakizu pixkat lujalde guzietan jokatuz, eta erakursiz gure trinketa, eta txapelketa potolo batekin zendako ez, baina horiek gauzak izanen dira ondotik hitz egitekoak, lehenik behar da proiektu hori bultzatu eta berriz kirolean sartu, trinketetan guk eman aldugun guzia, eta nire ustez gero gauzak emeki etorriko dira, baina biztanda bat direla beti gauzak hobetzeko, edo kentzeko, edo gehitzeko, baina hor izango da mundu guztietako jendea, horretaz hitz egiteko, eta bakotxak emanen du bere ikusmoldea, eta gero ahalik eta hobekien beharko dugu egin autoak egiteko.
2: Proiektu berri bat sortzen denean, gerta daiteke aurrekoarekin eskutik hartuta egitea bidea, gerta daiteke austura, eskupilota 2008-tik dago, nola izango da batetik besterako urrats hori ematea, Jande, nola daude harremanak, nola hitz egin duzu eskupilotarekin, nola joan da guzti hori, hartu eman hori?
3: Ba, ia errateko gauzako oso nahastuta direla, gure artean, eta hemen trinketen mentukoz gauzak nahastuak dira, baina denak ari badira pilotaren horrenako, beharko dugu bakutsak eman gurea, eta ea zerbait ona plantatzen den, uste dut horrek uste dutala zerbait pasatzen, federakuntzak ondoko asteetan beharko dituela bi taldeak elkar eman main guru batean, eta hitz egiteko 2026 urte hau ongi bukatzea, eta ea zertaragoa zen 2027ko. Baina jaten dizut, nire ustez, bidentzako ez da turki izango, eta hortarako beharko da lana egin 2027an gauza sanoak ongi eramateko. Baina, bai hor, gauzak nahastuta dira, lehiaketak hasia dira, pilotariak deitua dira eskuin eta ezker, baina gauza ona gure artean, pilotari artean gauzak ongi doaz, eta guk behar dugu orain pixkat gehiago pentsatu kirolari, eta guk ematen duguna trinketean, eta gero gauzak demorarekin gauzak ongi eginen dira ez dut durarik.
2: Bueno, ala espero dugu gauzak ongi joatea eta trinketea osasuntxu eta indartxuago ateratzea guzti honetatik. Ba, Jande, orate garai, eskertzen dizugu, azalpenak gurean eman izana, mila esker?
3: Bai, mila esker zuri, beste bat arte.

0: Frontoitik, frontoira, bueno, trinketetik ezker hormako frontoira, kasu honetan, etenaldian, adur, elgetako bigarren partida hori?
1: Lehen etenaldi luzean bai, amabi eta amaika elordi eta aldabe aurretik, azken tantoan bikuñari joan egin zaio kontrakantxarak, aldutako zazpigarren pilota du donostiarrak eta zortzi berdinketa izan ditugu momentuz, bina, iruna, launa, seina, zortzina, bederatzina, amarna, azkenekoa amaikana, orain amabi eta amaika gorriak aurretik eta urdinak, bai Salaberria baita bikuñare aldagela barruan sartu dira. Ba, bueno, ezak gauzaren bat komentatu baruten edo haien ardean, atxeden hartzera, dena dela hemen atxeden luzean gaudelenengo atxeden luzean, amabi eta amaika horriak horretik.
0: Bueno, horixe beraz, elgetan, une honetan gertatzen ari dena. Goizean, lehen aipatu dugu emaitzen artean, Elkano auzoan Gipuzkoako bigarren mailako aizkora txapelketa jokatu da, bertan Andoni Irureta Goiena nagusitu da Jesus Mari Mujikaren eta Aratz Mugertzaren aurretik. Entzun dezagun izetak esandako Andoni Irureta Goiena.
2: Hiru aste horlau jardunea buru belarri pentatu jalde bat eta utzita hau prestatzen, eta bueno, ba, emaitza positibo atera da. Hasieran atzetik hasi naiz, eta egurrak aurrenengo dikan ardikoa txarra nitu. Eta gero iruro gientzakoa, ma bueno, libratu naiz, aizkolare asko gutezan, neure hobeto bilatu naiz. Eta pixkaneka aurre hartzen hasi, eta ikustet txapelketa boro biratatzen dala, eta ondo bukatu dugu, osak, oailan pixkatin, eta gero, arratxaldien azpatuko dugu. Arratxaldien txapelketa daka uneskana, eta bueno, uga ikusiz, a ber, ospatxe deun.
0: Bueno, ba, amaitu da, txapelketa hori, aian jokatu da, harri txikien emakumezkoen txapelketa hori, eta Lierni Osak lortu du garaipena, laurogeita lau jasoaldi guztira, irurogeita bi kilo terdiko zilindroari hogeita amalau, irurogeita bi kilo terdiko kubikoari hogeita bat, eta irurogeita bi kilo terdiko bolari hogeita bederatzi, eta hortxe azken harri horretan oinarritu du bere garaipen hori, ze Malen Morandeirak zilindroari jasoaldi bat gehiago eman dio, kubikoari Lierniozak bat gehiago, eta ondorioz berdin dute iritsi dira bolara, eta bolan esan bezala Lierniozak hogeita bederatzi jasoaldi eta Morandeirak hogeita bat, beraz laurogeita lau jasoaldi Osak, irurogeita amasei Morandeirak, eta Maji Gezal lagak irurogeita bost jasoaldi guztira. Gero Unai Goitia eta Ugaitz Orbegozo ere aritu dira, Goitiak eunda hogeita zei jasoaldi eta Orbegozok laurogeita emeretzi. Bueltan elgetaragoa zadur.
1: Lau pilotariak oraindik atxeden hartzen. Bueltatu dira urdinak, orain ba, pilotatzen pixka bat, pilota aldatu egingo dute agian gorriek, baina momentuz ez da hasi, amabi eta amaika gogoratu, elordiara ikusi eta gora joaten. Ez naiz, antzeman nora joan den, zemen amar eskailera daude eta atera egiten zera frontoetik, ezak eta atera egin den edo nora joan den, baina nire ondotik ikusiet jeisten, eta jeisten ikusi badet, esan nahi du aurretik igo egin dela, logikak behitzat hori dio.
0: Logikak hori dio.
1: Hori dio, logikak alaxe da, baina bueno. Preste jada Mallabiarra, sakerako amabi, eta amaik alera atxeden aldi luzetik bueltan, ordoa, Aitore Lordi. Sakera. Hogeita bederatzi, koma sei gradu markatzen ditu hemen temperaturak. Iker Salaberria airez sartu da, elordik atzera. Bikuña izango da, bederatzitik arrimatu egin zaio, baina ondo mandio. Aitore Lordik pasatzen utzi, aldabe. Honek ere paretan ipini du, baina zertxo baitatera egin da gero. Beriz ere aldabe izango da. Ondo eman honek ere. Bikuña sei territik. Barruan da. Iau ere gora joaten zaio, aldabe. Airez sartuko da Salaberria, txokoan utzi du, Lordi iritsi egingo da ondo gainera, atzera. Salaberria Airez zabalean, baina hor aldabea gertu da ondo. Salaberria orain ere Airez, Lordi. Atzera. Bikuñak aukerakoa dauka. Honek ondo atzera, kontuz aldabek ez duelako ondo neurtu pilotaren botea, bederatzitek, barruan da. Ta Salaberriak aukera du orain, ez zi ondo eman. Elordiren kantxoa iritsi, Salaberria iritsi eta seian ipini du. Aldabe. Zaitik ere, Bikuña. Pilota ezker paretara arrimatu nahian. Salaberriak, gantxo ez txokoan, bikain Iker Salaberriak, goizuetarraren laugarren egindakoa, Amabina, bederatzigarren berdinketa beraz. Eta orain, sakea berreskuratu urdinek.
0: Alderik handiena zei izan da, dur, bi tanto.
1: Bi eta huts, bai, bueno, bai, bikoa, gero lau eta sei ere izan dugu. Edo sei eta lago behesan da. Baina bikoa izan da, eta une oro nahiko berdindua, oso berdindua. Eta hau bederatzigarren, pentsa, amabina doaz, ba, bederatzigarren berdinketa. Honek arek erakusten dugu, ez dagoela nagusitasunik, boladak ere, edo tanto segidak txikiak direla, laburrak direla. Eta sake alde batetik bestera doa orain, urdinentzat izango da, Iker Salaberria.
0: Gertatzen da batzutan, ba, partidak bigarren erdian apurtzea,
1: bai.
0: Ba, norbaitek behera egiten duelako, baina momentuz parekatuago ezin.
1: Ta nekeare, momenturen baten sartu beharko da jokoan. Iker Salaberriak sakean, Aitor Elordi bolea ze aire sartuko da. Bikuñari, ondo bikuñak, altxe egin du ezen bat errexai alurretik, baina eraman. Berriz ere, Donostiarra, aldabe orain, atzera, ondo eman dio. Atzera zator bikuña eta bederatzitik. Gainean da, hau Elordi irentzat izan behar da, maia biarrak zer, moztu. Salaberriak, bipareta, baina Elordi dagoen tokira, honek pasatzen utzi eta aldabek jo atzera. Zortzitik, bikuña.

0: Bai, bai, bai, bai, desente. Egindakoak ez dira asko, egindakoak lauditu elordik, beste lauditu Iker Salaberriak eta bi bikuinak, bat ere Zaldabek, eta galdutakoak aipatu dutena, bikuinak zazpi, bakarra elordik eta Salaberriak, lau Aldabek. Aitor elordik sakera, amairu eta amabi. Salaberria, aire, zetaki Salaberri izan detena, elordik zen sakeran. Horain kontuz, hor... Traba egin delako elordik Salaberriari, ez da gutxigatik erori, txokoan Salaberriak, ba tanto Salaberriarena, ondo eraman duia lurretik pilota, gainera txokoan ipini, elordi ez da iritsi, amairuna, amarrikarren berdinketa, amairuna. Zazpiterdiak. Lehenako iritsi zait, irratietako, ba, kanpaio txea, mengo Elizako kanpaio txea baino.
1: Beraz aurretikoaz.
0: Aurretikoaz. Etorkizunean gaude. Amairuna. Salaberria sakera. Lehen esan dut partida den amaiera kontatuko genuela, edo mango zigula denbora kontatzeko. Orain.
1: Egin bai, egin ez.
0: Horregatik diot. Orain dut, zaratza sartu zait. Ea ba. Iker Salaberria. Bere oiko mugimenduak egiten. Atera horretik. Ordo, Iker Salaberria. Loratua oso. Luze doa. Luze bino barruan, eh? Aldabe. Berez ere, Salaberria, ez. Utzi du pasatzen. Bikuinak seian ibili du. Aldabek seitik. Salaberria aire sartu. Elordik Aldabe irutzi dio. Atzera, Nafarrak. Gorostiarrak eraman. Elordi sartuko da airez. Salaberriak azter egiten duen. Txokoan utzi du. Iritsiko da. Ondo maia biarra. Atzean. Zazpitik, bikuina. Amairuna, gogoratu. Gaur irabazten duenak, Labriten izango da, San Fermin torneoan. Aldabek atzera, Salaberria ez da iritsiko. Ez da luzena Salaberria, Aitor Elordi. Aire sartu da, bikuina orain. Ez zio ondo eman, meño, bihurritu eginda, eta ona da, ondo iritsi da. Aldabe utzi Salaberriak, bikuinak astintzeko momentua, astindu egindu, baina Aldabe hortxe dago. Berriz ere, Donostiarrak emateko aukera dauka. Eman bai, baino ez gehiegi. Hori bai, zaila da, Aldabe atzerantz ondo. Salaberriak, pasatzen utzi. Bikuinak moztu, Elordik gainean da. Salaberriak eazter moztu txokoan, Elordik eraman, ea kantxoa ez. Pasatzen utzi hau ere, bikuinak ez du gehiegi arrotu. Aldabe, nekatuta dago Aldabe, ikusten nekatuta. Salaberriak, moztu. Iritsiko da Aldabe, iritsi eta gainean ipini gainera. Tanto hau ere, nahiko luzea izaten ari da. Elordi sartuko da airez orain. Ez di ondo eman. Salaberriari aukera eman dio. Honek, atzera. Zazpitik. Aldabe, Salaberriak, ze txokoan, Elordi, eraman Elordek. Kantxoa orain, ez di ondo eman. Salaberriak, Aldabek atzera. Bikuña, airez. Aldabere, airez. Salaberriare, modu berean. Orain bai, botea Elordi. Salaberriak... Osta eman dio. Bikuña. Bosterdian. Aldabe barruan da gutxigatik ez zaio gora joan. Bikuña, honi bai. Honi gora joan zaio bikuñari, arrimatu egin zaio ezkerparetan dena esan behar da. Baina gora joan zaio tanto luzea Salaberria. Ba orain ia lurrean eseri eginda ere. Amalau eta amairu gorrien alde.
1: 46 pilotakadako tantoa izan da. 7 eta 33 minutu dira, beste protagonista bat agurtu behar du. Zierbenan gaur, Euskola Bel Ligaren irugarren jardunaldiko estropada, Oriok lortu du garaipena, 8:08 denbora eginez. Bigarren, 5 segundora, ba, bigarren txandan nagusitu den Getaria izan da. Gero 13ra Bermeo irugarren, 16ra Hondarribia laugarren, Zierbena 5. 18ra, 100eneko gutxi batzuk gehiago, Santurtzik, 26 segundo gehiago behar izan ditu, Txapelak, 28, San Juanek, 29 Donostiarrak, 9. postuan Donostiarra, 33 segundora Lekitxarra, 40 segundora Ondarroa, eta minutu batera Ares sartu da. Beraz, gaur berriz ere Orio irabazle eta bertako arraunlari bat gurean Beñategia zu, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Eta zorionak.
2: Bai, mi esker.
1: Bueno, sailkapena

0: Errepasatuta, dantza pixkat izan da gaur, txanda artean eta bar, bainat?
1: Bai, bai, bueno, igandetan normalago izaten da txandan artean dantza gehiago izatea, eta itxasoko estropadetan oainik eta gehiago, bat litzak gehiago aldatzen dira normalian, eta bueno, batzutan ez gira konturatzen zer den zehazki aldatu dena, baina bueno, dantzari normalago izaten da, eta taldiak erortzen azten dianean, ba, itxasuan gehi erortzen dira, eta, bueno, gaur pixkat agian hori da gertatu dena.
0: Eta zeuek, zer mauz aurkitu zarete, nola joan da estropada barrutik, bineat?
1: Ondo, egia esan, beroketatik zentxazio honak izan ditugu, pixka bat atzoko, ba, bueno, autokritika egin da, eta zentxazio, ba, ezain hon hori kendu nahi denun, eta beroketatik oso zentxazio honak izan ditugu, eta gero estropadan ere, ba, pixka bat konfirmatu dugu, eta, bueno, buruan atera gea, eta gero bigarren luzian ere lortu dugu dinamika onakin segitzea, eta orokorrian nahiko estropa kompletu egin dugu.
0: Gaurko ezin dugu lertu atzokoa gabe, esan nahi dut, lotuta dago batek larumat arratsaldean bere honena ematen ez duenean bainat, ba, ordu gutxi pasadire igande goizera, eta zeuk aipatu duzu, bueno, arantzatxoa edo nahi den bezala ditu, baina hori horri izaten da, ez da?
1: Bai, bueno, atzo estropa txarra itien alde honena gaurko izin beste aukera bat genula. Eta igandian itesunien estropa txarra pixatazte guztia itxen berdezu arantzatxo hori ateatzeko. Baina, bueno, talde guztiak seguro autokritika ingo dutela estropa bakoitzan ondoren, eta horrengo gunean bakoitzak bere hobekuntza txikiak egiten saiatzen da. Eta, bueno, kasu honetan lortu dugu, eta gaur. Ba, bueno, emaitza batik bakarrik ez, entxazioa hobia izan da, eta laren ez da irabazi, ba, bueno, autokritikarako seguro ba olatartia, eta, bueno, hobetzen jarraitzera gura guztia, zer.
0: Zentxazioak aipatzen ari zara, zeintzuk izan ziren atzo zentxazioak, esan nahi dute, zergaitik etzineten aurkitu baino ondo, eta ze autokritika egin duzu aipatu duzun moduan?
1: Bueno, ba, autokritika erba talde barrurako usten dugu, baina gira, ba, bueno, untzia ez gendu lain aske sentitu, edo, ba, bueno, gortu zitze gula, eta, bueno, arrazoiak milik amaitezke, baina, bueno, estropan txartezea dinamika ezen on batean denako gortzen azten da, talde egin pixkat desmontatzen ez, bueno, mila faktore daude. Baina, bueno, gaur guztiz kontrako izan da, ziratik zentxazio onak izan dira, eta horrei roda segitzea asko zerrexagoa. Eta, bueno, gaur, abian hori agertatu dena.
0: Baina, pentsa zertaz hitz egiten ari garen, zentxazioak noski zeuenak dira, eta zeuek bakarrik dakizkizue, baina atzo bigarren egin zen duten. Eta talde batek asko irabazten duenean, ba hori, ja koska bat jestea, bigarren egitea, ja pixka bat, bueno, deigarria egiten da, ezta? Eta kasi derrigorra bai. Bihurtzen da, zuentzat kasu honetan, kasi derrigorra da, ba, dena irabaztea.
1: Bai, eta hortaz konstienti izan barrera, eta pixka bat inguruan ere batutan gertatzen da, atzoko kasuan adibidez, bigarren egin lau segundu eta etxe pasada. Eta, bueno, hor gure lana da pixka bat hankak lurrien mantentia eta konstienti izatea, hau kirola dela, kirolean, bo kasu honetan, ama bitaldiak pasadegula azarotik, entrenatzen, eta hemen denak daukatela gaitasuna egun non batekin gauza komplikatzeko. Eta alderantziz, gainea, egun txarrek izan ditzazkegula, eta kirolen gauza arraro asko ikusten dira, eta atzoko adibesetzen egin arraro izan. Beste talde batzuk gora atozenia eta egun nautzen nian, ba, ezin komplikatzeko gehia. Eta, bueno, gure lan izan behar dugu gure uneko una ematea edo behintzat uneko honetik gertu ibiltzea eta guk beste gauzako zozail jartzea.
0: Esango nuke bainat, akaso kontra esankorra dirudi, baina esango nuke bat ez irabazteak, atzoko ez irabazteak kasu honetan, kasik balio gehiago ematen diola asko irabazteari. Alegia ikusten da, bueno, ba, horiok ez badu bere honena ematen, noski besteak prest daude. Zeuk esan bezala, entrenatuta daude, lanean ari dira, eta prest daude. Horrek kasik balio gehiago ematen dio, ba, ia dena irabazteari.
1: Bai, bai, eta, bueno, batzuken, batzuk esatzen zuten, aurten horiek dena irabaziko zuela, eta gu ez gara itxutzen, eta ja dena irabazte horrekin, gu estropa jongo gara, eta urrengo este buruan lehenengo larun batian zentzatuko gara, hori irabazten. Irabazten badugu primeran, ez badugu irabazten, ba, atzo bezala autokritika egin, eta aztertu, eta gero, igandekoan pentsatzen, ez gara, ziko, pentsatzen, ez denak irabazi, ez ia denak irabazi, eta ez da, holakotan ez dugu burui galduko.
0: Hau liga da, eta noski ba puntuak bildu behar dira, lider zaudete 35ekin, Bermeok 31 ditu, Zierbenak 29, Getariak 27, gero Donostiarrak 23, Hondarribiak 22, eta atzetik datozen guztiak. Ez dakit, hiru jardunaldi pasata beinat, orain aurkariei buruz galdetuko dizut, espero zenituenak dauden hor, espero zenituen bezala ikusten dituzun aurkariak, nola ikusten duzu liga zuen atzetik datozen talde hoien artean?
1: Bai, gutxi gora bera, bueno, espero benuna, ia lau atzo arte horrezko txandan ginen lau talde horiek espero genitula, baino Getariekin ere kontatzen genuen itxasoko estropaetan batez ere egunon azuten dien, ba, goikoi eguna komplikatzeko gai izan zitekela. Eta Hondarribik adibidez ere, erakutsi zuen txapelketetan, ba, bueno, hor burrukan egoteko gai zirela, orduan, ba, bueno, goiko lau hoietatik baten bat despistatzen balin bada, ba, Getaria gaur izan den bezala, beste egun batean Hondarribi izan daiteke, eta batez ere itxasoko estropadetan, ba, diferentzia batzutan handiago egiten direnean, ba, edo zin talde sartu daiteke hor lehenengo lau postu horietan.
0: Getaria, aipatu duzu, gaur azkenean bostera gelditu da, momentu batean ETB-ko zuen ontziko mikrofonotik entzun da, Gorka zuei esaten Getaria irura ere bai, momenture matean, bueno, bai, ikusi duzu, bandera zalantzan daukagu, txanda oso eroso ari zineten menderatzen, baina erreferentzia beste dizetorren, ez da?
1: Bai, bai, eta batez ere horrelako girotan, ba, olatu batekin, ba, aberia txikiokin daitezkenean. Ez da, ez ginen konstiente, eta rian azken ilusian nolakoa izan den, eta nola sartu den nolatu gainean, edo agian ezein beste, baina bueno, gure esku zeuguna inbarren un, eta gero egia horoki dugula tramo bat, azkeneko luzean, pixka bat, zuluan harrapatu gaituna, ez dakit ez delako tokatu, elburk ez dugulako asmatu, baina hor pazientzia izan dugu, eta egia da gero olatu pare bat hartu ditugula, eta bueno, bentsat berriz dinamika ona hartu degula, eta txanda bakarrik ez, behizik eta estropa irazi alizan degula.
0: Bukatzeko bainat, datorren asteburuan itxasoan Castro, eta hori jo, beti da berezia etxeko estropa da, ez da?
1: Bai, baina, bueno, lehen esan dizuten bezala. Igandeko estropaan pentsatzen, azten balin bagera, azte honetan entrenatzen aztean, arria bidean gu jarriko dugu gure buruei, eta lehenengo larun bateko estropan zentratuko gara, eta igandera ondo izteko formula honena hori izango da, larun batean junta gure lan honena egin, eta gero igandekoan pentsatzea.
0: Beraz, urratxe, eta gaur tokatzen dena da, gaurkoaz gozatzea. Beraz, bainat, mil esker gurekin izateatik, eta zorionak berriz ere gozatu.
1: Bale, mil esker.
0: Ere egin dizuet aipamena arraunari buruz ari garenez, badakizu hemen astelenero bat ostartean saioa izaten dugula, bihartik aurrera ordua aldatuta arratsaldeko 8:00 izango duzu tostartean Jon Ander dela ozen eskutik. Elgetan lanean joeta zu jarraitzen dute lau pelotariek adur.
2: Anto polita ikaragarri ikusten ari gara, ea Salaberriak aukerakoa du, astindu ondo atzera, utanto izango da Aldabe aire, zeraman Aldabe. Orain, bikuñak aukera, honek moztu bien tartean. Ondo Aldabe. Ondo, atera du pilota hori, ez zen bat ere.
0: Oso zaila, zen bai.
2: Oso zaila, elordik atzera orain. Bikuña aire sartu beharko da, ondo bikuña.
0: Orain txe berrogeita amar pilotaka da.
2: Ah, ikaragarri, amasik eta amabost, aurretik gorriak. Aldabe, lauterritik. Nekatuta lau pilotariak noski, bikuña. Berriz ere, Aldabe ezkerparetan arrimatuta, baina ondo atera du, zabalean ipini. Bikuñak. Elordi Aires, Salaberria Aires ere, hori ezak izartzeko azer, baina ondo egindu, Elordi iretsi eta moztu, Salaberria iretsi. Aldabe kaukera, atzera, Bikuña, Aires sartu barko da. Gainean da, Aldabe, atzera berriz ere. Eta berriz, Bikuña Aires. Aldabek, lauterdian ipini. Bikuña eskerrez, Elordi sartuko da, baina ez du ondo neurtu eta ez da jondo atera pilotaka da. Alere, aukerakoa. Moztu, Salaberriak eraman. Aldabek, atzera. Ze tanto luzea, iru minutu agian dara matzataia da. Zabaletik, gritxiko da, Aldabe bai eta txokoan. Salaberria lurrera eta eraman, Elordi gritxiko da, txokoan. Bikuña bertan da, atzera Bikuñak. Aldabek eraman, Salaberri orain atzelari laretan. Txokoan, Elorde, eretxe, Salaberria, tanta! Tanto ikaragarria ikusi dugu begira. Aldabe lurrean etzan da Bikuña. Ere belauniko lurrean ikusten dut. Haze tanto gogorra ikusi dugu. Ezker gantxo azkenerako. Salaberriare armaian eseri da. Eta Elordi aulkira dator. Ikaragarria. Haze tanto gogorra. Haze tanto polita. Txalo zaparra da. Elgetako udal pilotalekuan. Amaseina.
0: Lauro gaita bat pilotaka da.
2: Eta hau da, okerez banago, 12. berdinketa, okerez banago, ze 11. kalkulatu dut 14. zifoa zenean, orain atxeden aldi askatu dute gorriek, eta hau izango da, zekero 15-14, 16-14, 15-16, eta orain 16-a, alaxe da, 12. berdinketa.
0: Oso gogorra izan da, eh?
2: Oso gogorra. Eta Aldabe lurrera bota da, orain Elordi Aldagela barura doa, Aldabe etzan eginda, kantxan, Bikuña ere, Salaberri uste dezela, belauniko jarri da, beste aixeri, orain bat aldagelara, pentsa, nola dauden pilotariek, hemen ira urrean Iker Salaberria, jela lepoan duela ipinita, arnasa sakon hartzen, indarrak hartzen, zakin nundi baino hartzen, kara garria ze, partidu gogorra, ikusten ari garen, zaizaten ari ikusgarria, esan dezagun tantuekin, galdutako asko daude, tartean ere, baina gogorra bai, zait hartu ordularia zehortan hasi den, baina laurden gutxi dira, esango nuke ordu bete dara materaia da.
0: Ez tekinik dena kontatu behar dugun?
2: Ez, zu...
0: Oraindik hemen sortziko atxena aldi luzea falta da.
2: Hori da.
0: Bueno, baliatu dezagun tarte txiki hau beste protagonista baten hitzak labur entzuteko. Gaur, ETE Ligako estropada, Zarautzen Hondarribiak lortu du garaipena 5 segundora. Etxeko taldea, Zarautz zailkatu da. Gero 8ra, 3. Kaiku izan da. 4. Ondarroa, 5. Deusto, Izuntza, 6. Hernani, 7. eta Portugalete 8. ETE Liga honetan, oso parekatu da dago goikaldea, Hondarribia da lider 30 punturekin, baina Zarautzekin berdin duta, Zarautzarrek ere 30 dituzte. 24 ditu Kaikuk, 19 Deustok, orezko txanda itxiz, Hondarroak 17, Izuntzak 10, Hernanik 10, Portugaletek 4. Miren Garmendia, Hondarribiako patroia da.
3: Oso pozik gaude, indako lanakin, lehenengo luzia oso ondo aprobetxatu deu, naiz eta Zarautzekin hor burrukan jun bai ekaurretikan momentu batzutan, eta batez ere bulta ikararria izan da, olatu kosona aprobetxatzen jakin deu, botia oso nibelatua, oso ondo zijuan, eta gozatu indeu egia esan. Ikusi deu, ba, lehia oso istu ibilikoala, eta gure bertxio bena eman bar degula irabazteko.
0: Eta beste protagonista bat, orain gutxi aipatu dizkizuet, Aian Arritxikien txapelketan eman diren emaitzak eta nola lortu duen garaipena, Lierni Osak.
4: Kaixo zeku arratzaldeon. Bueno, pospozik nagoz, nire lehenengo txapela izan da, Gipuzkoako txapelketan. Inain ditu numeruak obetu ditut, así que hori ba, leia bastanteko eukien malenekin. Zilindua da publikoa inda benekanean, patauta ginean, da gero da gola manekin foin bernura ze malen ere atzetik zen. Eta ba, bueno, dana eman dut, hogeita batxe pasa ditut. Eta oso posik maitzak inegia esan da. Dena ondia ba, mai episko mareatu inda lehenengo atzitik handa horrun ezin izan dira bere dana eman. Baina, bueno, nera aldetiko zapozik.
0: Lierni Osaren hitzak 84 jasoaldi egin ditu guztira, hiru harrirekin, Malen Morandeirak 76 eta Magik Ezalagak entzun bezala Sorabio apur bat eta guzti 65. Salaberria zake ateratzera dur.
2: Atera du, martxan, tanto 16a Salaberriak txokoan elordi iritsi egingo da. Ta kuantumeko bateria ere erlojuari begira. Bikuña. Alabez azpitik. Bikuña berriz ere du gehiagi gozatu eta elordi sartuko da. On hau zaila da txikitu Salaberriak, eraman elordek. Eta atzera Bikuñak orain. Aldabe, lauterditik, atzera. Atzera ondu eman da gainera, zazpiterdian. Eraman Bikuñak, berriz ere Aldabe. Ia, moz, gelditu zaio. Botea ez du ondo neurtu. Ezker paretan itxasita, ondo atera du bertatik Bikuñak. Orain, txokoan, Maixo Aitor elordi, tanto gorrientzat. Amazazpi eta amasei elordiren egindako seigarrena. Hau bai, azkarra. Eta tanto ona, polita. Amazazpi eta amasei, marka gaiuan. Momentuz, neurketa osoan, errenta undiena, bip tantokoa izan da. Zenbaitetan izan dugu, iruzpa lau alditan izan dugu bi tantoko errenta, baina hortik gora bat erez. Horrekarri erakusten dugu, zein izaten ari den maila eta gehien bat gogortasuna. Beroa gainera bai jokatzen du ere, horrelako egunetan, Uztailan, provintzia barruan, naiz eta hori bai festa giro algetan noski.
0: Horrek ez du nekea gutxitzen, kirolari
2: gainera ez dira gaur hasten gaur amaitu egiten dira.
0: Hori da. Eta... Beraz, nekatuta daude pelotariak eta nekatuta daude elgetarrak.
2: Bai. Hago kezak izan fermi erako indarrik ero gorde dituzten. Atera du elordik, Salaberria, airez. Aldabe sartuko da, boster ditik. Horain, Bikuña, zazpitik. Elordik, gainean, erori zaio pelota eta ondo, atera du bertatik, Bikuña. Aldabe zazpitik, hau elordirentzat, ez Salaberrirentzat. Elordi eraman, Salaberriak aukerakoa, pasatzen utzi eta astintzeko Bikuñak, ez di ondo eman. Baina bai, bihurritu egindu zertxo bai, Salaberriak aukera, txikitu orain bai, Kalagarria, Ikerre, Salaberriak, gantxoa eta tantoa, basmatu beste berdinketa bat, 17a, 13. Berdinketa. Eta Salaberriak egiten duen 6. 17a. Jaun Andreok,
0: ez dakigu errekorra zenbatean dagoen, baina askoz berdinketa gehiago zaila da.
2: Entzuleren batek baldin badaki, momentuz 17a eta 12 berdinketa. Zak, eta hu, baino gehiago, berdinketa gehiago izatea zaila da benetan, Eta oraindik,
0: oraindik aukera dago gehiago berdintzeko.
2: Bibikotei bostando gelditzen dizkie. Eta besteren bat, ikusita nola doan hau, zelen aipatu dezu kepa, bigarren erdian hautsi eginten direla edo tendentzia handiagoa dagoela, hau ez da hautsi, ez da horreketa hautsi. Ez. Eta maila parekoa biek. Ez ikaragarria, lehen esan bezala, baino bai parekoa, Iker Salaberria, sakera. Atera dugu izuetarrak. Aldabe. Horain, Bikuñaren txat, Donostiarrak, 6-6. Aldabe sartu da. Paretan itxatxi du, baina Bikuñak ondo atera. Elordik, airez, ezkerrez. Bikuñaren txat, 5-8 ipini. Eta hau gaiztotu gainera, ondo Aldabe, ondo atera du ezker paretatik. Iker Salaberria, moztu. Bien tartean sartu nahi izan du, baina ez zio. Nahi bezala eman. Bikuñak, atzera. Elgetako udal pilotarekoan, 17a. Atzera orain Bikuñak. Zazpitik, Aldabe aurrelariak, sartu ezinik orain. Bikuña orain bai, orain elordi sartuko da. Elordik ez egiten duen ez, pasatzen utzik, keinu egindu Aldabe. Ondo hasten du, aire seitik Bikuñak gainean. Elordik, kontu Salaberriari gaiztotu egin zaio, eta huere gaiztotu bien tartean, eraman Aldabe, ez dakit nola baino eraman. Hasten du Iker Salaberriak, aire Aldabe barruan da. Bikuñak moztu, Aldabe, lertuta dago Aldabe, gainean da, minio lertuta dago. Bikuñak emango dio, eta eman dio, ea airez Aldabe, eraman hau ere. Mucho, Salaberria begira, Salaberriari joan egin zaio azkenean, ezakit. Gehiegi arrimatu egin zaio ezker paretan edo kaizki eman dion, baina Juan egin zaio, ospatu egiten du, ospatu baina zerre dago aldabe, zakit kolpere bat eman dio ezker paretari, 18:17 gorrien alde eta bigaren utxarte luzea beraz, Elgetako udalpilotalekuan, 18:17.
0: Bueno, ba, 18:17, hautsi da berdinketa, derrigor hautsi behar zuen, eta ikusiko dugu partidaren amaiera aldera nola iristen diren, eta ea kontatzeko aukera daukagun.

0: Jon, Begoña, Javier, Igor, Telmo, Peru, Mikel, bueno, oie dira, azkenak baino ez atzo eta gaur artean, mezu asko, benetan asko jasotzen ari gara. Ba, etxe ondoren zosketan parte hartzeko, azken txampa duzu, lau minutu falta dira zortzietarako, hori baino lehenago ingo dugu zosketa, ez dut uste partidaren amaiera kontatuko dugunik, beste tantu bakarren bat bai adur!
1: Ez da, xioraindik, emezortzi eta amazazpi lau pilotariak gore bai, kantxan ditugu ya da. Ez zigo mango, ez. Ea gero, zortziak eta amaretarako ere. Emaitza bintzat emateko
0: depora da. Amaieran hori da, albiztegiren amaieran emaitza ematen.
1: Baina, amabos minutu gelditzen dira horretarako, Eta ikusita nola doa nau, ikusi barko. Aitor Elordi sakera, emezortzi eta amazazpi egindako sei ditu maiabiarrak. Beste sei ere Iker Salaberriak, bi bikuinak bakar aldabek, galdutako bederatzi bikuinak, bi Salaberriak, bost aldabek, bi Aitor Elordik, atera du, loratua oso. Bikuinak bederatzi garren kuadrotik, Aitor Elordik, pasatzen utzi du. Aldabek, zazpitik eta paretean arromatuta, bikuinak ondo, Elordik zer, hau ere, pasatzen utzi. Bikuina, airez, ondo mandio, atzeraz dator aldabe, zazpitik. Iker Salaberak orain aukerakoa, honek ere keinu egiten du, bikuina.
0: Entzule baten mezua, eskerrak horrelako entzulea ditugun. Unanuek eta Errastik 22, Kapellanek eta Lasa 3. 21, 17 berdinketa partidan zehar. Errekorra espada, hortik hurbil, dio Josetxok. Eskerrak asko, Josetxok. Eskerrak
1: iritsiko, amairu, momentuz amairu izan ditugu, 17rako uste, matematikak ez duela maten, ez? Bueno, agian bai oraindik. Salaberria, kantxo, iretxe lorde, Salaberriak aukerakoa, atzean astindu, aldabez, airez, laugarren kuadrotik, bikuña, eta tantoak ez iramotzak, txepa, honek ez egaitu laguntzen. Bikuña, atzera, aldabe orain, momentuz, fizikoki ondo lau pilotariak. Bikuña, seigarren kuadrotik, Elordi sartu egingo da, Salaberria ere, airez, Elordik azer egiten duen, moztu, Salaberriak eraman eta txokoan utzi, aldabe bertan dago, ondo aldabe. Bikuña, donostiarrak atzera, orain, igantziarrak, Salaberria, ezker gantxo, ziondo man. Aitor Elordik, atzera, aldabe orain, airez, ea Salaberriak zer egiten duen, hau ere airez, aldabe, bikuña boterako, atzera. Zazpigaren kuadratik aldabe.
0: Bueno, nik zosketa egin dut, laizte hermango duen maitza.
1: Ea ba, norden sari duena, irabazlea. Hemen momentuz irabazlerik ez. Bikuña, aldabe gorain. Atzera, hemen zortzi eta mazazpi. Aitor Elordik, atzera Elordik, maia biarrak, abona da. Bederatzigaren kuadratik, ondo bikuña. Berriz ere Elordik, moztu Elordik, Salaberria iritsi egingo da. Eraman. Moztu Elordik berriz ere, gaiztotuz dio, barruan da Elordik txokoan, Salaberria iritsi eta atzera, tautanto izan behar da, aldabe iritsiko da, baino, gainean da, ikaragarria aldaberena, ikaragarria bikuñak zabalera, tanto eta kalambrea bikuñaren txat eta aldaberen txat, bien txat, emezortzina, amalaugarren berdinketa errekorretik, iru berdinketara.
0: Adur, gero arte, gero emaitza
1: arte.
0: Bueno, emaitza guk zosketaren eman behar dugu. Jose Zilaurren, beretzat, mailota eta kulotea. Zortziak dira, orain mailotik eta kuloterik gabe, baina albistekin dator, Ana Inzausti, gubagoaz, mil esker.
2: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsalde honen guztioi, Iruñatik hurbil Imarkoainen sua piztu da pinudi eta zereal zelaien muino batean arratsaldeko Laura Kaldera. Elortzibarreko Noainen hasi da sua, sute txikia zena, handi bilakatu da berehala, haizeak eta temperatura altuek eraginda, ke zutabe erraldoia eragindu eta garrak beriaindik gertu ikus daitezke. Dena den handia izan da ere inguruko herriak arriskutik kanpo daudela jakinarazi dute larrialdi zerbitzuek. Kordobilla eta Tafallako suhiltzaileak daude bertan lanean, baita hiru helikoptero eta beste bi hegazkin ere. Helikopteroak Beriaingo putzutik ari dira ura eramaten, inguruko herritarrak ere ahalduten ari dira egiten traktoreak hartuta.
4: Eso, una llamarada terrible, que parece que ha empezado en esa loma, en ese campo, ¿no? Que hay alguna tractora, alguna cosechadora y va hacia allá.
5: El viento, el problema es el viento, la poca humedad, la ley de los tres.
3: Sua trenbidera hurbildu da eta badazpada eten egin dute Katenariako argindarra AP-15 berriz, une batez moztu egin dute bi norabidetan noainen 56 eta 58. Kilometroen artean arratsaldeko 7:00 ireki dute berriro eta N-121 tarteka moztu egiten du foru poliziak itzaltzelanetan dabiltzanei lana errazteko. Suhiltzailek lanean jarraitzen dutea garretzen dute sua kontrolatu nahian Imarkoainen Elortzibarren. Eta Katalunian bitartean ostiralean La Bizkal de Empordan pizutako sutea egonkortu dute, baina ez dute kontrolatzerik izan. 2300 hektarea kiskale ditu suak, 11 pertsona zauritu dira, 5 bizilagun, beste 5 suhiltzaile eta 11. Espainiako armadako kide bat. Ustez sutea eragin zuen 60 urteko baso langilea bitartean behinbeinean aske utzi dute epailaren aurrean deklaratu ondoren. Generalitateak iragarri du ikertu egingo dutela langile honek lan egiten zuen enpresa. Sute gehiago ere badira Leonen edota Cáceresen, baina kezka gehien une honetan Castelloko Sonejan hasi denak eragiten du, indar handiarekin zabaltzen ari baita. Azkenik Portugalen Zelan, Portugal erdialdean 13.000 hektarea erre dira eta inguru horretara inor ez hurbiltzeko agindu dute agintariek. Suteak albiste ditugun honetan, gainean dugu udauntako bigarren beroaldia gaurkoa abisu horia izan da, abisu horia indarrean izan da, Araban, Ebro Ibarrean eta Nafarroako erdialde eta Erriberan biharko alerta laranja dago deituta, ia denean kostaldean izan ezik, gainerako lekuetan merkurioa 35 eta 40 gradu artean ikusiko dugu. Biharko eguraldi iragarpena Euskal Meten Olatz Printzipek.
6: Astelenean haizeak egokitua izango du eta temperaturak berriro ere gora egingo du. Beroa lurralde osora zabalduko da eta isurialdean temperaturaren igoera handia izango da. Balio beroenak 35 eta 40 gradu artean mugituko dira kostaldean izan ezik. Hala ere bertan 30 gradutik gorakoak izango dira. Balio minimoek ere gora egingo dute eta egun sentia epelagoa izango da. Kostaldetik gertuko zenbait tokitan ez dira 18-20 gradutik jaitsiko. Oskar bi egongo da eta haizea eguerdian ipareki aldera aldatuko da kostaldean eta arratsaldeak aurrera egin ahala barne aldera iritsiko da eta indar hartuko du. Beraz, astelenean bero handia espero dugu, baina asteartean temperatura jaitsi egingo da ipar partean.
3: Asteartean berriz ere normaltasunera itzuliko gara, baina ez denean entzun duzuen bezala hegoaldean 40 graduko temperaturak espero dira. Bero faltarik ez da izango San Ferminetan, ez behintzat lehen bi egunetan atzera kontaketan sartu da iria, festa lertzeko ordu gutxi falta dira eta dagoeneko giroa nabari da Nafarroako hiriburuan Erik Aznal.
7: Ala da bai, eguerdiko kanpaiekin batera lehertuko da festa Iruña.
8: Hola San Fermín!
7: Nafarroako larrialdietarako zuzendari ordetzako kideek piztuko dute zuziria urtengoan, hortik aurrera zapiak lepoan ofizialki hasiko da festa eta dena prez da ostatuetan.
9: Andana bete eta gero ja asentza erenean atenduzu ja martxa, gogorren hasieran ditzen da, bakitu gero ja beste guztia, pasio bat.
7: Gazteluko plazako napargarrek azkenengoak izango ditu, kontrara estreinekoa itxura berriarekin behintzat, Labrit frontoiak eraberrituta hartuko du San Fermin torneoa, giroa baina seguru aurreko enparekoa izango dela. Erregeak, festarenak nola espeinak izango dira eta mezu argi badakarte aurtengoan.
10: San Fermiak, bueno, ba, respetuz, askotasunez, bizi nahi ditugu, emakumeok ere eskubidea dugu, lasai ibiltzeko nahi dugun tokitik.
7: Izan ere aurtengo San Ferminek itzal nabarmena dute 2016 talde bortxaketaren urteurren borobila baita. Horiek salatzeko puntu moreak bezala segurtasun dispositiboa ere indartu du Nafarroako gobernuak entzier orduetan, horietako bakoitza 8 banan-banan entzun ahalko dituzu hemen Euskadi Irratian Iñaki Berastegi eta Andoni Amados lankideen ahotan. San Ferminen goizeroko soinu banda hori eta urtengoa festa eta aldarria batu dituena Nasker Kiliki edo Raimundo El Canasterorena. Musikarik ez da faltako herri San Ferminen eta udalaren egitarauan ere, lehen egunean esaterako DJ Siguanaba izango dago plazan eta Isabel Aiun gaztelukoan.
3: Atxekabea da nagusi Urnietan herriko 24 urteko gazte bat Miride oso mendian hildela jakin ondoren, ez beharra atzo arratsaldean izan zen, lagun kuadrilla mendian bera hasita zela, 21 metroko erorketa izan zuen gazteak eta bertan hil zen erizapirain.
11: Bai, 24 urteko mendizale Urnietarra hiltzen atzo Miride oso mendian Pirineotan jaitsieran rapela egiten ari zela. Atzo arratsaldeko ordubietan gertatu zen ezbeharra. Bere lagunek laguntza eskatu zuten eta Oloroe Donamariako mendiko erreskate taldea bertara iristean gazte Urnietarraren heriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Jorge Segurado Urnietako alkateak modu honetan jaso du albistea.
12: Oso triste notizia eta oso gogorra. Gaztea ezaguna zen hemen herrian, eskualdea jolazten zuen, entrenatzaile bezala, jokolari bezala, eta oso berri txarra, beti berri, oso gogorra.
11: Alkateak familiarekin hitz egin du honezkero eta haiei doluminak helarazi nahi izan dizkie. Alkateak esan digunez, autopsia egin zain daude eta gorpua lehenbailehen Urnietara ekar dezaten izapideak arintzen saiatzen ari dira udaletxetik. Ezbeharra gertatu den mendian, Miride oson, Euskal Mendizale andana izaten da udan eta Pirineotako gailur kutxunenetakoa da.
3: Nazioartean Trumpek Ameriketako Estatu Batuaren handitasuna goraipatu du independentziaren 250. urte urrenean Estatu Batuen parekorik ez dagoela eta inork ezin duela geldiarazi adierazi du. Garaipen ekonomikoak eta teknologikoak izan ditu hizpide eta aukera aprobetxatu du herrialdeko komunisten aurka egiteko eta bere hauteskunde reforma polemikoa sustatzeko. Iranen bitartean milioika lagunari dira azken agurra ematen Ali Jamenei goi agintari zenari, haren hiru seme hilkutxaren aldamenean ikusi izan dira otoitz egiten, baina ez haren ondorengo izendatu zuten Mothama Jamenei. Kiroletan, pilotan B-serieko San Fermin torneorako aurre kanporak eta jokoan utzi dugu Elgetan, jakin dezagun ea amaitu den Adur Sarasua. Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, ana, bai, amaitu berri da, amaitu da, 22 eta 19 azkenenako garaipena Iker Salaberria eta Iñigo Bikuiarentzat. Azen neurketa latza luzea gogorra bizi dugun gaurkoan Elgetako udale pilotelekuan, beraz bikote urdina Salaberria eta Bikuña ostegunean Labriten izango dira Zubizar eta Laugarrenaren eta Eskirozen kontra.
3: Bikote urdina garaile Elgetan eta errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez. Ba, guraletik besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

I don't wanna hurt you izeneko abestiak zabaldu du gaur gure Portobelo saioa. Ongi etorri entzule, horiek Clean Bandit eta Big Pig dira. Big Pig azkenekoa irlandarra da, musika alternatiboan da horok izan ondi xamarra egiten hasia dena. Eta elkarrekin Clean Bandit musika elektroniko egiten duen taldeak Big Pigekin egindako I don't wanna hurt you izeneko abestia da. Hori elkarrekin egingo duten disko bat ten abia puntua. Musikan berrienak bilatuz eta zuri eskainiaz, ondela jarretuko dugu, betiko legez. Prime Corners, identu izena disko honek, taldeak, onen atzean dagoen taldeak, Office Dog du izena, eta laurogeita marrekoa markadako zenbait musika talde kartezakete gogora. Front Row Seat.

lehendabiziko lana 2026an atrako duten Prime Corner izeneko hau, eta bertako abestietako bat zen aurrerapen lanak egin dituen Front Row Seat izeneko abestia. Musika elektronikoaren ere uan sartuko gaituztenak, bere momenturik onenean gainera dira Ober Mono biko osatzen dutenek, naiz eta bidiren gero beraien abesti bakoitzean beti gonbidatoren bat izaten dute. Horrek honetan Ruth Ben eta Game Lingo izeneko abestia da dakarki gutena, Ober Mono eta Ruth Ben.

diskoaren izenburua Pure Devotion onela itzuli dira Obermono taldekoak duela pare bat urte disko hau egin ondoren Good Lies izenekoak bazter guztiak astindu zituen bertakoa da honako abesti hau So You Know Obermono talderen aurreko lana.

You're with me.

mantra modu batean erantzten den abestia So You Know, izaneko Bermono bikoak bere garaian egindako Good Lies gezur ederrak izaneko diskoan. Garaje en rock delakoan barneratuko gaituzte Toronto iritik etorritako The Get Alongs taldekoek.

Beke Dalongs talde kanadarra da hori, Second to No One izeneko diskoa daukate kaleratzeko prest, ustaila amaieran omen daukate disko hori argitaratzeko asmoa, eta Come On izeneko abestia da entzun duguna, eta beraien magalean jarrituko dugu, izenburari erreparatuta The Kinks taldeari hartua ematen duen abesti batekin, baina ez da Sunday Afternoon kantoren bertsio bat, beraien abestia baizik, Sunday Afternoon, Beke Dalongs euren lan berrian.

Sunday Afternoon de Catalongs talde kanadarra eta bere sekondatu noan izeneko diskoa gaur entzungai Portobelo saioan. Eta beste horrenik ez da atera, hau aurrerapena beste besterik ez da, baina omenezko ariketa eder bat izan daiteke. Tame Impala protagonista horren honetan, Kevin Parker, Smashing Pumpkins Chicagoko talde eraginkorraren omenezko diskoari buruz ere gara. Diskoaren izenburua Sending Hearts to All My Dearies izango da, eta bertan besteak beste Moon Taxi, Barnes Courtney, Meg Myers eta Tame Impala arituko dira. Hau da Tame Impala taldeak eginako Hammer izeneko abestia.

izango da lehendabiziko abestia, edo gutxienez sareratzen den lehendabiziko kantua da Tame Impala taldeak egindako Smashing Pumpkins taldearen omenaldia, eta Sending Hearts to All My Dearies izenburupean argitratuko den disko horren lehendabiziko urratsa. Urriaren 16an aterako da disko hau, hori baino lehenago edizio laburtu bat aterako da abuztuaren 14an. Tame Impala, hau da Kevin Parker eta Smashing Pumpkins taldearen Hammer kantua. Orain entzongo dugun taldea da Heartfi edo Heart Fidelity, eta azkeneko 15 urteetan egiten duten lehendabiziko bestia, Sweating Someone Else's Fever da bestiaren izena, hoek dira gaur egun Heart

beste norbaiten sukarra izter ditzen espresioa eta bestiaren izenburua They Ain't Your Friends izeneko bestia zekarki guten 15 urte diskorik egin gabe Hardfi taldekoek. Lamb Chop taldea entzungo dugu orain. Kurt Wagner eta bereak protagonistak izango ditugu gure gaurko saioan, gero Nixon izeneko disko bekaina gogoratuko dugu eta 2000 urtean egindakoa. Masturbazioa omen da diskoren izenburuak islatzen duen espresioa. Punching the Clown da espresio hori eta izenburu horrekin atrako dute Nashville ingurukoek beraien disko berria. Lamb Chop entzongo ditugu eta beraien Stella.

Chop taldearen eskotik Punching the Clown izeneko diskoaren abia puntua. Jim Jones All Stars ari garen zuten. Bere garaian Jim Jones Review edo The Hypnotics taldeetan eritutako Jim Jones ingelesa eta bere Going Higher.

Hada Cat Fight diskoa azken bolada luze honetan rock and rollaren erimoan atera den dan gihartsuenetariko bat. Jim Jones All Stars taldea eta beraien Going Higher kantua Cat Fight izeneko disko horri izena ematen dion abestia hauxe. One and the two and the buckle my shoe.

estatuen arteko liskarrak alde batera utzita, Catfight izeneko abesti horretan, bakea bilatzen duen eta aldarrikatzen duen abesti bat. Help bi egitasmoan, War Child Records delakoaren laguntzarekin, Fools taldea,

izeneko When the War is Finally Done izeneko abestia, Help Be izeneko egitasmo horrek badakizu, gerrak kaltetutako aurrei diru laguntza eskaintzea duela helburu, eta besteak beste Fools taldearen parte hartzea bildu duela. Orain entzongo dugunak espazioarekin du lotura eta baita PJ Harveyrekin ere, izan ere ingelesak egin duen abestirik berrienak Voyager du izena, berarekin beste musikari bat eta parte hartzailea, izan ere beste musikariaren proiektua izan zen hasiera batean Voyager izeneko kantua, eta PJ Harvey eta Brian Cox entzongo ditugu elkarrekin Carl Sagan Cosmos telesailan ezagutu genuen zientzialari eta baita aurkezlearen omenez egindako abesti honetan Voyager izeneko kantuan PJ Harvey eta Brian Cox.

0: Brian Cox komposatzailea eta teklatu lanetan, eta PJ Harvey komposatzaileare eta abeslari moduan elkarrekin egindako Voyager izeneko abestia zen hori. PJ Harveyk disko berria prestatzen zuen bitartean sortu zitzaion proposamen hau, eta egitasmoa kantu bihurtzea lortu zuten. Pond taldekoak entzungo ditugu orain, eta euren Terrestrials disko berria Stone gatelakoaren ondorengoa kantua da Skyworks.
1: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, baso zute handia piztu da arratsaldean Imarko Ainen Iruñatik 10 kilometrora.
3: Que parece que ha empezado en esa loma, en ese campo, ¿no? Que hay alguna tractora, alguna cosechadora y va hacia allá.
2: Pinudi eta zereal zelaier muño batean hasi da sua, oraindik ez dute erabat kontrolpean hartu, inguruko herriak arriskutik kanpo daudela jakinda, orain suhiltzaileak inguruko enpresak babesten ari dira, sugarrak ez daitezen industriaguneetara heldu. Arratsaldeko 6ak aldera jende zuztu dute Moreako urtegia helikopteroek bertatik ura hartzeko. Sutearen ondorioz arratsaldeko 8ak aldera berriro itxi dute AP-15, 81 eta 46 kilometroen artean, ke asko dagoelako, eta tarteka N121 aizten du Foruzaingoak itzaltze lanetan ari direnei lana errazteko. Suak lagun ditu haizea eta beroan gainean dugu udauntako bigarren beroaldia. Carlos Hirugarrena Osasun Institutuak gaur emandako datuen arabera, ekainean 207 persona hil ziren Hego Euskal Herrian beroak eragindako gora berengatik, eta beste 27 uztaileko lehen 4 egunetan. Estatuan ia 1000 izan ziren temperatura altuengatik hildako personak ekainean. Iranen milioika lagunari dira azken agurra ematen Ali Khamenei goi agintari zenari mendekua, eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen heriotza eskatuz 100.000 dira gaur ere azken agurra ematen ari direnak Teheranen. Haren hiru seme hilkutsaren aldamenean ikusi al izan dira otoitz egiten, baina ez haren ondorengo izendatu zuten Mojaba Khamenei. Teheranen da Mikel Aiztaran, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Ali Khameneiren hiletaren bigarren eguna Teheranen, eta regimenaren beste indar erakustaldi bat izan da. Otoitz nagusiak Errepublika Islamikoaren goikargu politiko eta militarrak bildu ditu, Guardia Irautzaileko burua Ahmad Bahiri, presidentea Masud Pezeskian eta parlamentuko presidente eta negoziatzaile nagusia Mohammad Bager Ghalibaf tartean. Kaleetan, Irango banderen eta mendeko hoien artean, askok esan digute Mojtaba Khamenei ikusi nahi dutela hildako buruzagiaren semea eta ondorengoa. Baina ulertzen dute, segurtasun arrazoien gatik ez agertzea ere, beldur dira Estatu Batuak eta Israel ura hiltzen saiatuko ote diren. Bai, agertu dira, ordea, gerra hasi zenetik lehen aldiz hildako buruzagiaren beste hiru seme, Masud, Meizan, Besta, Mostafa. Mostafa agertu ez izanak galdera asko utzi ditu airean. Nola dago eta norki datzen du benetan Iran une honetan?
2: Berriro etxean 100 lagun busti dira gaur Euskadiko 30 udalerri baino gehiagoko hondartza eta igerilekuetan, esklerosi anizkoitzaren aldeko busti zaitez ekimenaren baitan. Beste urtebetez oraindik sendabiderik jabe jarraitzen duen gaixotasun honi ikusgarritasuna emana izan diote parte hartzaileek ikerketak bultzatzen jarraitzeko, eta batez ere gaixoen rehabilitazio zerbitzuetarako dirua biltzeko. Erika Ochoa, Ademiko Errehabilitazio Zerbitzuko langilea.
5: Oso garrantzitsua da bustitzea. Ekitaldi nagusiena da hau fundaziokoa, eta helburu bi nagusi ditu. Jendea sensibilizatzea, oda jakinarazta esklerosian eskotza oraindik handagoela eta jente askok eragozpen handiak dituztela, eta gero diru laguntza lortzeko. Azkenean Bai Araban, Bai Bizkaian eta Bai Gipuzkoan zentruak, errehabilitazio zentruak mantentzeko dirua behar dute. Eta hau, merchandising produktuak saltzen eta bar, lortzen ditugu dirua aurrera segitzeko.
2: Errepidetan trafiko astuna 8an Muskiz parean eta Bilborako noranzkoan Kantabrialdetik auto ugari datozelako. Eguraldiari dagokionez, gogoratu bihar alerta laranja dagoela ezarrita kostaldean izan ezik gainerako leku guztietan, temperatura altuak espero bai dira, 35 eta 40 gradu artean beroenak, zerua oskarbi edo odei gutxirekin egongo da eta haizeak egotik joko du. Besterik ez, gaueko 10etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Mario.

1980ko hamarkadaren amaieran Nashville bi munduen artean bizi zen, batetik country komertzial erraldoia oso arrakastatsua eta bestetik eszena alternatibo bat txikia baina oso sortzailea eta Lamb Chop noski bigarren mundu horretakoa zen. Kurt Wagner taldeko buru eta konpositorea etxeak margotzen aritzen zen lanbidez, baita moketak eta alfombrak ipintzen ere, ez zuen rock izarraren inongo itxurarik ezta izan nahi ere, bere kantuak pertsona arrunten ingurukoak dira, maitasunaren nekeaz, adinaren joanaz, eguneroko tristuraz edo harreman txikien edertasunaz aritzen zen eta aritzen da bere abestietan. Nixon izeneko diskonek ez daukaz irgusirik izenburuan estatu batuetako presidente izan dakoarekin, baizik eta margo batekin edo pintura batekin diskoaren azala duen margoarekin. Kurt Wagnerren laguntzar batek Wayne Whitek egin zuen margori eta irudiak eta hitzak modu ironikoan erabiltzea gustoko zuen margolari honek. Wagnerrek esan zuen Nixon hitzak zerbait tragikomikoa, amerikarra eta ambiguoa iradokitzen ziola. Beste modu batera esan da izenburu batzen presidente bati buruzko disko bat egiteko asmoarekin aukeratu. Grumpus entzongo dugu, bueno, lehen da bezi ez dut iragarri, The Old Gold Shoe izeneko bestia da entzuntuguna, eta nolabait diskoaren atmosfera paketsu hori islatzen azten dena. Grumpus da segurazki diskoarek daukan abesti berezienetariko bat, eta bueno, kolore eta ukitu berezi bat ematen diona, oso espeziala soul ukitu batekin eta bateria sotilarekin disko honi. Wagnerren humore absurdua eta ironikoa ere azaltzen da tarteka. Hau da Grumpus, hau da Nixon diskoan Lamb Chop.

Krumpus kantuaren izena, Lamb Chop taldea ari gara gogoratzen bere 2000-garren urteko Nixon izeneko disko benetan eraginkorraren bueltan, eta bagandaren ahotxe fin horrek, fina, eta baita leuna ere, nola baite urbiltzeko gogoa ematen du bera hobeto entzuteko Krumpus izeneko abesti horretan bezala. Up with People izeneko abestia da orain entzongo duguna, diskunetatik Nixon izeneko diskotik iperreskuratua, gure gaurko saio berezi honetan soul ukitu ederra doka bestionek.

with people zen hori Nixon izeneko diskoan 2000 urtean Lamb Chop talde estatubatuarra Nashvillekoa. Horrez, Could It Be izeneko abestionetan gospel ukituak topatuko ditugu, hauts koralak eta harmonia beroak. Egesan diskoko une unkigarri netariko bat izan diteke, galdera existentzial handi bat egiten duena, bestela zer izan liteke. Maitasuna, galera, adiskedetasuna, bizitza bera, Wagnerrek noski ez du inoiz erantzun bakarra ematen. What else could it be?

eta lehen berotasuna abesti zoragarri horren mesederako World Could It Be izeneko abestia Lamb Chop taldea Nixon izeneko diskoan. The Book I Haven't Read izeneko abestian, harmonia konplexuak topatuko ditugu. Diskoaren letra ederrenetariko bat irakurri gabeko liburua bizitzaren metafora bihurtzen da bertan. Bizitzarik bizigabeak hartu gabeko erabakiak esan

analisi sakonetan sartu gabe, gutxienez gogoratzea merezituen disko bat hori da egin nahi izan duguna gaur Nixon izeneko diskonekin, Lamb Chop taldeak, Nashvilleko taldeak 2000 urtean ateratakoa. Kantriaren arrastoak noski Nashville hirian ditugu, eta horiek kantonetan daude izlatuta, Nashville Parent pianoaren planoan, eta nolabaiteko ari zinematografikoak iria bera, pertsonaia bihurtzen da abesti honetan. Kurt Wagnerren ahotsa, Nashville Parent Lamb Chop.

Lamb Chop taldearekin 2000 urteko kontuak gogoratzen aritu gara, orain berriro gaur egunera egingo dugu, Joyce Maynor entzongo dugu, eta I used to go to this bar izeneko diskoa.

Joyce Maynor izeneko taldea 2008az geroztik musika egiten. Barry Johnson da bertako abeslari eta gitarrista nagusia, eta hau da beraien I used to go to this bar izeneko aurtengo ekarpena. Bertako Falling into It abestia zen hori, beste hau da berriz ategienak zabaldu dizkiena. All my friends are so depressed, Joyce Maynor.

Joyce Maynor talde estatu batu arra entzun ondoren, Graham Leslie Coxon gurera datorrena, noski Blur taldeko gitarista izanagatik eta batez ere zegoena Graham Coxon. Horrein, Castle Park izeneko disko bat argitratu berri du, abestenek Isn't It Funny du izena.

Graham Coxon ingelesa izan Tiffany izaneko abestiarekin Blur taldeko gitarrista izaneko abere Castle Park izaneko disko berri horretan. Laurogeita hamarreko hamarkadan hasia da The Mountain Goats taldea, eta oraintxe bertan Days izaneko disko bat daukate argitaratzeko prest. Aurrerapen kantua, Charlie Sheen Reaches Out of the Fits, hori da kantua, The Mountain Goats.

The Mountain Goats taldearen musika mendiko ahuntzak deiz izeneko diskoarekin, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds izeneko abestia, bueno, zinemak horren ezaguna egindako pertsona baten irudiarekin jolasean. Honestab izeneko antzungo dugorain, bere izen artistikoa da hori, bera da Avery Freeman eta Missourikoa da estatu batu garra, bere lan berriak Sweet American Boy izango du izena. Bertako Crash First izaneko abestionek gure arreta jaso du. On Staff berarekin MGK. Banoa, ondo izan?

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, nekazaritzan kalte handiak eragin ditzakeen sute handi bat indarrean dela alertuko da bihar festa. Iruñean suteak gaur arratsaldean piztu da Inmarkoain eta Beriain artean, uste da zereal zelai batean hasi dela eta pinudi batera zabaldu dela ondoren eta baita mendi ingurua ere. Haizearen mende daude orain suhiltzaileak, herriak salbu daude eta industria guneak ari dira babesten. Guardia Zibilak emandako azken datuaren arabera, 80 hektarea erre dira orain arte. Suteak eragina izan du tren zirkulazioan, Castejón, Carrascal eta Tafaian, 4 tren daude geldirik, ezin igaro, eta Foruzaingoa Mozketa puntualak ari da egiten 15ean eta N121ean keagatik eta suhiltzailei lana errazteko. Iruñatik 10 kilometrora dago sutea, Iruñean berriz festarako dena prest, baina Txupinazoa beroaga alerta laranja indarrean dela botako dute bihar eguerdiko 12etan. Larrialdi zerbitzuetako langileek emango diote hasiera aurtengo San Ferminei herritarrek hala erabakita. Joseba Asiron alkatea arro azaldu da Euskal Telebistari emandako elkarrezketan San Ferminek herrikoiak izaten jarraitzen dutelako. Asironek espero du San Fermin hauetan bizikidetza, errespetua eta askatasuna gailentzea, bereziki emakumeen kasuan.
2: Emakumeen eskubideak ez direla Sanferminetan eteten. Eta mundu guztiak baduela eskubidea sentitzeko Sanferminetan libre eta segurua. Ez dugu jendea eta emakumeak ausartak izatea nahi. Nahi dugu libre izatea. Sanferminak eta Iruña guztiona da eta guztiok dugu eskubide bera disfrutatzeko.
1: Andaluzian Juanma Moreno Bonilla presidente karguaz jabetu da hirugarren aldiz, aurrerantzean Boxekin gobernatuko du, naiz eta berak onartu duen ez dagoela pozik eta nahiago zukela bakarrik gobernatu. Gaurko hitzaldian esan du soseguaren eta elkarrezketaren bidea dela Andaluziak defendatzen duena.
3: La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político.
1: Eta erantzi du, gero eta undiagoa den Andaluzian, ez dagoela inor soberan. Heroiak izango balira bezala, hartu dituzte Praiako Nelson Mandela aireportuan Cabo Verdeko futbol selezioko jokalariak. Munduko kopan sorpresa mandu talde afrikarrak bigarren izan baitziren, H taldean Espainia, Uruguai eta Saudi Arabia zeuden taldean jokalari izarra atezaina dute, bozina mundiala baino lehen Instagram kontuan 200.000 jarraitzaile zituen, gaur egun 26 milioi. Egun talderi gabe dago, denboraldi Portugalen bigarren mailan egin eta gero. Munduko kopan hain zuzen, orain da astekoa edo hasi berri da Brasil eta Norvegia arteko partida, goizaldeko ordubietan berriz Mexiko eta Inglaterrak jokatuko dute. Errepidetan zabaldu dute iurretan N624 errepidea, autobus batek su hartu eta gero ez da inor zauritu eta autoilarak daude A8an Muskizen Bilborako norantzkoan bi autok ez beharra izan ondoren. Eguraldiari dagokionez gogoratu bihar alerta laranja dagoela ezarrita kostaldean izan ezi gainerako lekuetan, temperatura altuak espero bai dira 35 eta 40 gradu artean beroenak, zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da eta haizeak egotik joko du. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea. Horma hotzean.
1: Mendi eta eskaladan inguruan, ba, hogeita ma bost, hogeita ma zigurte, eta oaindik eta gauza askoiteko dazkat. Errepikatu izan den ni, enaizela indartxuena sekula izan, baionena. 100% 24 horas 7 365 loco perdido. Da hori da, ba, onerako edo txarrerako nere gaitasuna.
0: Katu oina jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin Patxi Usobiaga.
2: Munduko onena izan zen, ez sinesteko moduko balentriak lortu zituen eta erreferente bilakatu askorentza. 9 zailtasuneko dozenaka bide kateatu ditu eta kateatzen segitzen du. Patxik, aitzetik zintzilik, edo eskaladarekin zerikusia duten ekimen askori lotuta segitzen baitu. Oliana aldean bizita azken hamarkadan, Lleidan, baina herri mina indartxu sentitzen du oraindik. Bide zailak kateatzen segitzen du, baina hasi zeneko lehiakortasunik gabe. Datozenei ondare aberatsa uztea du asmo eta mezu garbia du haientzat. Buruko indarrak ez du mugarik, nahi bada, lor daiteke.

0: Mende erdira bidean da, adinez, gure protagonista eta rokodromoan edo arrokan gora dabiltzen gazte askorentzat ez ezagunak izango dira, bere balentriak akaso, horiek aipatu nahi genituzke, asko eta ona baitira, besteak beste biztaz, zortzi ze plus bideo bat kateatu zuen munduko lehen eskalatzailea izan zen, eta bederatzia zailtasuneko hogei bide baino gehiago kateatu ditu. Aspaldi bizi dailean, olean aldean, baina herri minak etxera ekartzen du tarteka, eta tartetxo bat egin dio Euskadi Irratiari bere agenda betean. Eibartarra da, 46 urte ditu, eta ez dakit entzuleak dagoeneko norzaren asmatuko ote zuten. Norz daitugu?
1: Bueno, Patxi Usobiaga, Lakuntza, Eibartarra, 45 urte, aurten 46 ditut. Eskalatadia mendi eta eskaladan inguruan, ba, 35, 36 urte, hor nabil inguruan, eta oaindik eta gauza askoiteko dazkat.
0: Esaten dugunen, ez dakit gustatzen zaizun, laudoriak neurtzen dituen, baina Euskal Herriko eskalatzaile ondinetakoa, mitikoenetakoa zera gonena, ez dakit izango zeren, batzuntzat bestentzatez, baina sekulako lorpenak eta balentriak egin dituzu, egia da, bueno, ba, amara mausto goiukta zera, egiten jarraitzen duzu, zuk nola bizituzu hori, ez zizu garantzirik ematen, jode ze ondo, nola bizituzu hori?
1: Bueno, nik uste, a ber, olatxa behira eta kurrikuluna behitzen, bai, ulertzet Euskal Herriko eskalatzaile onenetarikoa eta munduko onenetarikoa izan naizela garai hortan, berez munduko txapelduna izan nintzen, orduan munduko onena izan nintzen. Baina nik uste Euskal Herri mailan ja txikitatik eskaladore oso importantiak eduki du. Beti ere esan deu ez, ba, Euskal Herria mendia, Euskal Herria gure karakterra, gure zena, ez, eraren baten, ba, oso borrokatzaileak izan gehala. Eta ni neu oso. Eta hor dazkau, ba, Patxi Arozena, Ricardo Tegi, Josune, David Carretero, Leira Agirre, Irati Anda, bueno, Iker Pou, Eneko Pou, Oain Mikel Dinazizoro, eta izen asko, egia esan, nik oain kontutan ez dazkatenak, ez? Berai igual ni ez naute zautzen, igual beraien gurasok bai ezautzen haute, berai igual ez naute zautzen, eta bai entzungo due, ba, Ildomania Patxikin zuen, edo Bestia Patxikin zuen, edo ezakit, ez? Baina nik uste nire pausuak eskaladan, ba, nik uste indutena izan da gerturatzia, oaingo gazte guztiei, munduko txapeldun izatea posible da. Hori, nik uste hori da nere legado ondiena, ez? Porque nik beti izan dut eta errepikatu izan dut ni naizela indartsuena sekula izan, bai honena. Eta hor dago aukera bat indartsuenak ez dienen dako aukera maten diena, ba, munduko txapeldun izateko.
0: Ze, ausarketa, kuriosoa, ez da? Patxi, ez bai. Zara indartxuna, bai. Baina honen azara, nola lotzen dira?
1: Ba, nik indartxuena beti, somatu aldet, hola indartxuena, ez? Bai. Indar gehien dakana, bulderiten, bideak saiatzen, gehien bat indarrarekin zirikusia daukan historia hortan, ez? Eta eskalada azkenen, indarrarekin zirikusia ondia daka. Porque gero ze indar gehiouki, geroz eta pausu gogorrok inalditzu eta hola bide gogorrenak inalditzu. Eta bueno, bani enintzan fibra azkar hoiekin jaio, eta nere garaio hortan, aparte, naiz den ere fibrak mistuak izan, gero zuk landu aldituzu azkarrak edo gelduak, ba, entrenatzeko zeon modu hortan, ba, gehiago landu genitun gelduak. Zeiten du horrek, ba, nere indar maia, ba, beste batek baizatia, porque naturalki ez nekan. Eta orduan, hor ikusten zan bat, diez, ba, bere gaian flashea sartu zanen klasifikatoriak lehen biztazian, gero munduko kopan, da txapelketan, eta gero pasazian flashea izatea. Eta ne, netako puta hondi bat izan zan, porque nik neukan gaitasuna zan, biztaz, edo lehenko pekian, dana perfektu itia. Eta hor, nekan ni, nera aukera guztia, neretan emateko perfektua nintzan hortan, baina norbaitek ikusi eskeo zekaten indarrakin nola hain bidia, ba, beti nire, ni baino gehi eskatoa zuen. Egia esan da, gero semifinala zeren, da, finala zeren, biztazian, orduan hor nera aukera nitun. Eta gero aparte, nik dana entrenatu nun, osea, alnun guztia entrenatu nun, bere garaian jo niri berrikin, gero ni bakarrik, eta hor entrenamendu oso oso gogorrak egiten genidun, nik beti izan edo sovietiko, eta parte, ba, enfokatzen banintzan, ba, gaitasun horinekan, ba, hori, gehi, pixua, geitxi, ez? Osea, haiten ditu mixto handi batzu, eta, bueno, dana irabazi nun.
0: Garbi dago, biztaz, egin da golpenak, asko estimatzen dituzula, eta arriskatuko nintzatek esatera, igual, ensaiatuta, baino gehiago gustatzen zaizula, edo gustatzen zitzaizula ba, gaztetan, edo horrein dela amara magosturte, patxi.
1: Oso nahi nintzen hortan. Bai. Oso gertu nekan nire nivel maksimoa landuta, hau da, nire gaitasun fisiko guztia geltzen zian tokia, hori lehenengo zaiak eraniteko. Osa, oso gertu nekan. Hau da, eiten nun, BHA plus iten nun, eta sortzi ze plus pistaz iten nun. Bueno, igual, bere garaian BHA B edo BHA plusak eon eskeo engeu genitun. Porque BHA plusak iten genitun, ba, iru lau pegetan. Orduan, claro, etxe hon gehiago. Eta etxe hon denbora gehiago horiteko. Ba, ini Ameriketan bere garaian, BHA zailtasuna eman genion, oain BHA plus emate jote, egia sanda, ba, beste bide bada, oso desberdin iten zan, nola oiniten dan, eta, bueno, horre, bide horrek kostau zitzaiten de xente, porque izan zan lehengo bide tarikua, lehengo behatxea ildomani 2002ko martxua behatxe nintzen zan, eta ini Ameriketan martxuan hogeita behatxean.
0: Ze memoria daukazun, eh?
1: Bai, bueno, fetxetan memoria oso oso nadakat. Oso. Bueno, bueno, eta horrek, hau da, biztaz eta landutako historio hortan, ona nintzen biztaz. Eta ona nintzen lehenengo zaiak eran. Eta kapazitatean ekan. Eta dana ulertzen nun. Dana ulertzen nun. Orduan, lortu ezkeo, nire forma fizikoa euneko nera eramatia, kapazitatean ekan, hau gero eskalatzen erabiltzeko. Mm-hmm. Eta orduan, hola lortu nun, eiten nun guztia, gero, psikologikoki, evoluzionatze zuazen bitarten, konturatze zea, adibidez, gaur egun, ez? Gaur egun, nik, ba, behatxi plusera hartin nun bere garaian. Hori nik inda dakat. Pantaia hori pasata dakat. Uh-huh. Hor da nik badakit hori posible dakatela.
0: Uh-huh. De hecho, itzegin dugu, eta esan dugu, ba, jo gehi dituzu, ez askoz gehiago ditu.
1: Bai, igual askoz gehiago da.
0: Baina neurrian baloratzen dituzu, bai, sortzize plus hori biztaz, dauzkatzun bai, bederatzea bide guztiak.
1: Eskalada berez, osea, eskaladan berez, dana aldatu inda, eta eskaladan berez, indartxuena ez da nivel gehiago iten duna. Azkarren iten duna.
0: Gaur egun, ez? Bai, ez?
1: Gaur egun. Hau da, nik behatzi A plus inaldet, eta nire nivel maksimoa bere gadean behatzi A plusan, ja, baina eskelen bi pegetan iten nun, eta orain bi urtetan iten dut. Orduan, nivela zeharo ezberdina da. Lehen askoz be fuerti honegon. Segertatzea, eskaladan hori, ez da, mundu esaretan, sare sozialetan, eta mundu mai guztian, ez da kontutan hartzen hori. Ezken eno indala gitxi lagun batek esatezian, el escalar fuerte se mide por lo rápido que encadena las vías, no por el nivel que hace. Eta hola da.
0: Eta ze ausnarketa ere egiten dizu horrek, patxe?
1: Ba, horrek egiten dizta, ba, oain, ba, indartxuna hola, baina bere gaian super indartxuna hola. Eta hori, nire nivela oindara mar, ama bosturtekin komparauta, ez da kaseri guzirik. Eta, pa, mira, ez jate importa, porque neteko importantena da, oaindik eta gaur egun, disfrutatzen eskalatzen. Eta berdin da, nun da hon nire nivel maksimua, limite hori bilatzia da nire elburu nagusiena. Eta berdin da, sortzi behizan, behatzia izan, eta urrutia banua, gustauko zitzaiten, bideak ez graduatzia. Bidea kostatzen zait, gustatzen zait. Ez? Kostatzen zait, gustatzen zait.
0: Ze maila doka, orduan, ez zait inporta, ez?
1: Hortarako saiatu ginaiz, eta forma jarri bide hortarako, bide ulertu, mugimenduakin, eta azkenen bideain. Eta sedan, ba sedan azkenen da algo que es pal público. Básicamente. Perke bitu oin, da guzka, oso kuriosoa da, eta neri asko kertatzei, da nere ingurukuei, bide berriak ekipatzeeten sektore batzutan, bagraduak ezberdin jartzei ditut. Ni badakit ezberdin daudela. Zegertatzea, bai, bai, txokete. Sortzia bati, ematetza, saspide plus. Eta hola, korrelativamente, sektore guztia. Tardan, laguna datoz, fuerte dao, daude, eta sortzia eteue, baina hor, saspide plus itet nue pege askokin. Eta txera dua saspide plus egin barik, eta beraien buruan dua, ostia, gaur, saspide plus bat probaudet,
0: ezin.
1: Eta ezin izan detin. Eta ni baina, badakizu saspide plus eman dotzatela, porque si.
0: Bai.
1: Ja, baina saspide plus, eta ni.
0: Zenbakia, zenbakia.
1: Eta sortzia matematza sekertaten ez gaurko egunakin. Ba, ba, igual guai egon. Bide berdina da.
0: Bai, saspide plus izan beren sortzia egin, oria. Izan banu, joa
1: ez. Oso joku polita da, nun guai esango zan gradurik ez ematia zerri. Baina, gradu bat egon bida, jakiteko, nun sartu al nahi zen.
0: Gaude, sare sozialen boomean, egindu tau, lortu bai, du, tau, raiditu, bai, ez? Bai. Zirimola edo, ez, ruleta horretan sartuta gaude, eta ez, bai. Egin beharra, behar, sartu beharra.
1: Behar badaukau, materiala, numero eta letrakin materiala izateko zeiten deun. Eta ni joku hortan egon nintzen.
0: Eta jatzaude.
1: Pantai hori pasadet.
0: Arreta mandet, esan duzula, ez dezula, zure limitia bilatu erendikan, patxe. Zein da, bada? Zure limitia?
1: Ez, bai, nire limitian egunero nua. Egunero nua. Esan entetena izan da, igual gaizki esan da, da bere garaian, kompetitzen genuen garai hortan, maksimo behatzia pluseola. Ez geneukan oain da on aukera. Oain behatzi B, behatzi B plus, behatzi C, eta badare. Tarduan, ba, gu jolasten ginen jokuan, zan, entrenatzia eta eskalatzia. Ez ginen ekipatzen, ez geneukan denbora hori, ez bizi hori, ez enfoke hori. Tarduan, jolasten ginen zehon playgora unian, ez zehon besterik. Orduan, ba, gure limiteak momentu hori horrek markatuzun. Baina esateko dakat, ba, patxaro zena sortzize inzula, o sortzize puse inzula, el tubo kinustot izan zala, beraien nivela, behatzia o behatzia plusiteko zan. Baina etzeukaten aukerarik. Paseon, acción direta zeon, la rambla ingabe zeon, ezakit orujo, orandaluzian zeon, Jabel zeon hor de sorti, baina etzeon aukerarik. Gaur egun, 20 minutu itituzu etxetik eta 5:09 dazkazu.
0: Orduan etzeuden.
1: Etzeuden. Eta patxero zenako zekan nivela, adibidez, behatzia plusiteko lan, seguru, baina etzeon. Orduan kare, evoluzioa horre markatzez, bar, beraiek igo zuen sortizera arte, ez dakize, guk behatzia, guk sorte euki ginen, behatzia plus eraino zeola, eta horrein guak euki behatzi zeraino. Eta
0: goi urte barro, igual amarraterako da.
1: Hori da. Eta azkenen evoluzioa hori da, baina evoluzioan bertan, ez da bakarri ze gradu, oza, ze gradura arte eskalatu aldan. Ze dakazu eskalatzeko.
0: Zure evoluzioa jarraituz, patxi, 8 urtea dagoeneko Katalunia aldean, alde nargo, amar urte, olian aldean, amar urte Katalunian, zergatik, zer moduz, han, ondo, zer egiten duzu, nola bizizera, ez dakit profesionala zaren, bueno. Zergatik joan zeinara, pixkat esplikatuko iguzu.
1: Baitu, 2011an presentatu nun nire kompetizio erretirada, eskalatzen berriz be 2013an hasi nintzen, eta berriz be sentidu nun olako arrokan deia, ez? Eta ja kompetitzen eronen beti esaten nun konpeak bukatzean garairen bat Katalunian ningo nula. Porque han arroka asko dago, opzio asko daude, eta ez da egila Euskal Herrian dan egin dadakatena, baina asko bai. Eta behar nuen alako beste motivazio bat. Han azaldu nintzen, olianan, bueno, patxamamanekan, bide bat, nere dekadentzia markatuzun bide bat, eta ba, etian handun. Eta, bueno, ba, pixkat Bartzelonati pasan nintzen, gero Pontzea jun nintzen, Oliana, bueno, edo, Konrafor del Rumbau pareta peramolakoa dala berez, ez Olianakoa. Antzeon, eta orduan, ba, ba, Papitxulo, Batxamama, Kriston Formon hartu nun 2017 urtean, eta gero, ja, ba, Ingrid nere pareja ezagutu nun, hor Batxamaman inguru hortan, eta, eta ume badakau, Olianan bizigea, eta eraren baten, ba, pareta horrek eraman, bueno, nere bidiar markatuzun pareta horrek, hori ez det asko bizitatzen oain, baina aldi beren inguruan arrok asko zean, eta beste aukera batzuen mandizkit, ba, ekipatzeko, lehen ez nun asko ekipatzen oso gitxi, edo oain, ba, ba, ba, ba, zainetan hartu zait, eta egun guztian hau, ba, taladroak ingora, taladroak inbera, bide, bideak zabaltzen, erresak, zaiak, super zaiak, eta beti ba, linea perfektu horren bila, ez? Eta perfektu asko dare, baina beti dago beste bide bat, nun beste prozesu bat bizi aldezun, eta oso, oso, oso momentu polita bizitzen toki hortan.
0: Izan zen profesionala, bere garaian, gero komentatuko dugu, orain bazara, beste lantzoen bat badaukazu, bai. Eskaladaz bizizara, posible da, patxin?
1: Bai, behitu, nik argi dakat, eskalada asko maite dut, baina kompetitzen unen nunea, kompetizioan egon momentu hartan be bai, finalera pasatzen ez banintzan, enunaian egon. Ni kompetizio bat ikusteko, enekan gogorik. Eta horrek be bai eramaz estan, ba, eskalada inguruan lan bat topau eskeo, eskaladakin lan egin eskeo, alik eta eskaladatik urrutien hobeto. Ez hau da. 2012an sortu nun patxi training proiektua, gero Puk Series training proiektua bilakatu zana, eta nik arginekan, lehenengo eta behin, online entrenatu alzala, eta pi, enula nahi rokodromo batek neon, jente entrenatzen.
0: Arrokan, kampuan.
1: Online. Nik esaten nien, espresatzen etzen zein behar zuten, eta nik nere bizita jarraitzen nun, munduko edozein partetatik. Ikusi nun hori posible zala, eta horaz izan, ba, eskaladan begintzat, online entrenamenduan hasiera, porque gara jo hortan etxe hon, opziorik. Bueno, hori zen, irten zan proiektu hori, oso hortan jarraitzet, eta gero irten zan beste proiektu bat, Ildomani, Puk Seriesen Ildomani hori, ba, esan izan lehengo tabla, portatila, baina bai sortu nun munduan behar hori, motxilan tabla portatil bat eramateko. Eta orduan, ba, ba, marka guztikatea zuten. Eta orduan, ba, bueno, hortago Ildomania, como la referencia de la necesidad de llevar una tabla portatil en una motxila, eta guain ez ditut eiten, porque ni es naiz alako enpresa bat. Hala, kreatibitatea dagat, bihatzete behar bat, sortzen dut, izena dakat, ez dana dakat hori aurreateatzeko, baina gero eltsa momentu bat un aspertu iten naiz, eta orduan beste proiektu batera pasaten naiz. Uste, ez detela de diru beharrik eukiko etorko zinean, bero siempre me lo tengo que currar a saco, saco. Pero beti ator algún tiburón que me ez dakat borrokatzeko gogorik, ez? Da, holako, bueno, bizipena dia. Eta guain bai izan alde batetik, ba, babeslekin jarraitzet, borroka bada. Borroka bada, porque es bueno, oain sare sozialekin daskasun bete behar guztik, Instagram, YouTube eta histori guzti, es una movida que, bueno, ba, bidia oso eiten duna da polita da, ego asko retroalimentatze du, baina bizita oso oso motz gelditza, porque bete behar asko daskazu. Lehengo bizitakin konparatan. Nik uste zuei berdina gertatzen zei zuela. Eta gero bestaldetik, ba, oain gaur egun, ba, zinaiz, ba, irakasle moduan, proiektu baten sartu naiz, ez dakizen bat tirongo duen, TD irua ematen.
0: Bai. mendiko teknikari, ez?
1: Hori da, eskaladako teknikari supe...
0: Goi baiako.
1: Goi baiako aiten, hori La Pobla de Seguren, bai. Izen del Paiarsen. Gero, baitxa bez hartu neiz proiektu baten direktore tekniko moduan kompetizioko ekipo baten, Blok Distrito Kodromuan, eta gero jarretxe, ba hori, babeslekin, eta online entrenatzen, eta txarlak ematen, eta gaur egun eiten lan, Rockbusters Climbing detxan proiektu baten barruan, bera Jan Novovic da, txekua da, oso tipo jatorra, eta egun baten esan zian, ze, nahi dezu coach moduan egon, eta ititutola, ba, iru, normalen, iru aste, osea, urtian iru aste separauta, ba, Margalefen, Rodeiarren, Margalefen, coaching personal moduan, ez?
0: Itz bat aipatu duzu, aipatu zen duzu sarri, ikusi dut zure bide batzuetan, mindset.
1: Bai.
0: Buruko indarra. Bai. Aitzindari ezan zinen horretan ere, manager bat izaten, webgune bat izaten, baina beti nabarmen izan duzu, mindset edo buruko mentalitate edo indar horrek eraldatu zintuela, aldatu zintuela, eta gaur egun berdin segitzen duzu,
1: bai.
0: Patxi.
1: Bai.
0: Bueno, burua beti borborka.
1: Bai. Bai, hori da nere TDAH-a, azkenen, eninduten diagnostikatu, seguru, gaur egun super TDAH-a izango nun, eta hori ba, alde batetik ona da, eta beste alde batetik txarra. Baina, bueno, guazen onera, ez? Eta da mindset hori. Azkenen, beti mindset horrekin destana izan da, jakitia, etene mindseta perfecto humidala, bai txapeketa baten, bai proiektu baten, bai helburu baten, bai... bide bat ekipatzen nagoenen, edo inkluso edozer proiektutan, edozer bizitako edozein proiektutan, mindset hori ondo gombida. Ez dela ez dateako. Eta nere gan, gehien bat, ez da, no soy un encefalograma plano, que no, yo lo gozo mucho y lo sufro mucho. Orduan, ezagutu nun nere burua eraren baten, eta nere dako hori izan da, dana induna. Hau da, ez dut, finalik iten munduko txapelgeran, 2003an, me lo creo, hago final y hago segundo. Me lo creo...
0: Chamorín, ¿eh?
1: Hori da. Me lo creo que puedo ganar una Copa del Mundo y la gano. O sea, jun baino lehenuo, he ganado. Eta hori da mindseta. Eta hori, azten da, entrenaten zaudenen, saio guztitan, ensalada bat afaltzen zaudenen, 100% 24 horas 7 365 loco perdido. Eta hori da, ba, onerako edo txarrerako nere gaitasuna.
2: Etorri naiz agur bat ematea, baina gehien bat esateko ondo nagoela, ez? Gisa esan, ez nu nahi 2011 urte hau izatia erretiratzeko momentua, porque ikusten nun urte bete gehiago aguantaban nebala, o bi urte gehiago aguantaban nebala, kotxi istripuan ondorioz ateratako hernia diskalak, ez oztalaga entrenatzen, ez oztalaga zer eitzen, eta azkenian berabakia apur bat aurreatik da, ez?
3: Eta momentu hortan oso, dana oso ondo zijuan, duko txapel duna zea, boa bezdiak ondo, dana primeran dijua. Nola egun batetik bestea ba, alde batera lagatze dizuen danak, ez? Ezkara laguna daudela apoiatze izutela eta horrek ez dizuetela inoiz alde batea lagako.
0: Lehen azuzait, galdetu dizut, mikroskampo, patxi, bide bat, eta zergatik, eta esan diazo, ez dakit.
1: Oain, gaur egun, pues que
0: denei galdetzen dio delako, galdera, patxi.
1: Ston guapo daskat, kor hortan, terra dinosauros hortan, eta guain, azteotan edo, probatzen hau proiektu bat, zagutxo deintzen da, Endala zazpi urte ekipatu nun, nere nim jaixo zanen, bera gatik, zagutxo, pero eso, txikixe.

0: 2021an, oso gertu honintzan, 2021an, ba, udaberrian gertu, udazkenean gertu, aurreko urten noviembrean gertu, berez, bitu, atzo sanun eta noviembrean inun konferentzi bat, noviembrean bukaeran inun torrela began, da bideoa grabatu nun dronakin, eta jauzira txiki banekan, eta inun montajia, porque konbentziuta neon torrela begara indara mango nula. Eta ez? Nunin, eta baindik ez detin. Eta, porque oso gogorra ite zait. Oso gogorra ite zait, probatzen dut, da como, realmente nere limitetako bat. Ze, ze exilio dazkan, kantuak, hotza, berua, aizia, atzaparren zirkulazioa, ez que oso berezila da, eta oso mugimendu polita dazka, eta linea berez, pareta hortan kotxetik ikusten da linea bada, eta sektore hortara heldu nintzanen zei bide zeuden. Eta beti galtzen hon, hor zeo ze dago, hori oso polita da, ez dago ezer. Eta ara heldu nintzanen lehenengo eta behin bidea mejoratu nuen, ferrata bat iten, eskalatu baino lehenu, eta bigarren gauza izan zen bide hori ekipatu. Eta, guai, kiston bidea, bueno, hain iria irureta marbidea daude. Se me fue la castaña. Eso es sector polipa que el ditua. Linea gris bada, eso la oso, oso polita, eta, bai, eta, kantuak zeuden, eskaratzeko.
1: Patxo, bukatzeko. Ja, ordu erdira joan galako, ja. Zure bizitzako eskalatzaile bat, eta momentuan, ez dakita, Londra esango duzu, momentuko bat, edo horrengoa. Zu konpetitzen ibiltzen zinenean, nor miresten zenuen, edo nor izan da zuretzat orokorrean historiako eskalatzaile honena.
0: Pizkat egozentrikoa da, baina nik ez konpetitzen unen enekan referentzirik. Porque erakutsi ziaten txikitan kera un segundon.
1: Ponze jarrezi zonez, goitizen hori ez.
0: Bai.
1: Eta mina egin zizun. Mina, hainbeste daño, esatzen da, ez dut gehiago segundon izan nahi, ez?
0: Ez. Hala ere naiz da munduko txapelduna izan, eta munduko kopa bi irabazi, eta realmente ene on destino eta irabaztea. Osea, lan gogorran eta mindsetan, mindset gogor baten ondoren, lortutako oso zeda. Baina berez, nere destinoa igual, etzan kurrikulena baiukitzia. Nik sortutako zehose izan zan oso barnean. Eta beti ere fizikoa ere begira. Beti ere fizikoa ere begira. Eta horretik, konbetizio momentuan enun euki referentziarik. De hecho, es. Porque bestela horrek ematezian como una infravaloraba mis opciones y me hacía sentir que no podía. Baina horretik eukinitun. Eta bat baino gehiago, Patxarozena, incluso nere mentore izan dako Jose Amulas, arautzen ikusten unen, edo eta Frasfo Alegan, Yuji, Lingil, David Carretero, asko daude, Txema Gómez, era un mitómano. O sea, ikusten nituen katuan kabatzukin eta pentsaten unke, con eso yo escalaría mejor. O sea, eta gero ya, segertatza, ahonditzen zuaz, gerturatzen zuaz, de repente babesdea taskazu, sorte aukinun oso bakarretako izan da, izatia Espaini maian, hola, nivel pixkiatekin, porque gaur egun eiten una ama urtekin, gaur egun esan ezer izango, sortzi eiten una mala urtekin, oain behatzi behiten due, o sea, etzan ezer izango, sorte aukinun de que éramos malos, que la evolución no había llegado. Orduan, ba, aukera hori ikinun, ba, selekzioan sartzeko, aukera hori ikinun, ba, bezleak eukitzeko, zure, bueno, ba, handitu iten zaitxu ez, emaitzorrek, eta egiten dizue konfiantza eman, ba, bide bajarraitzeko. Gero, sorte eukinun, Jon Iriberri bat ezagutzia, un puto crack, que realmente supo jugar con mi psicología, supo hacerlo. Era muy crack en eso. Jalkin izan zun pertsona bat motivauta eltzia arrokarako, eta errebente kompetizioa pasa y hacerlo un crack de la puta competición, o sea, el más competidor de todos, ¿eh? Eukizun habilidade hori, pa.
1: Bueno, zuke jarek zenoen, ez?
0: Bai, baina habilidade

0: dukizun nere burua manipulatzeko. Eraren baten, ez?
1: Bai.
0: Eta lo consigui. Beti goratzen dira, como yo llegara a una oficina y saben, yo quiero hacer 9A, eta nere buruan bakarri zegoen Irlomani, eta ni Ameriketan, a de repente entrar en la lucha de ganar el campeonato del mundo. Eta izan zan sus conversaciones, sus... Buah, eta... Hola, campo tibetuta, qué capacidad.
1: Buruak agintzen duela, ez da pasio.
0: Buah, tío. Betis. Totalmente, totalmente. Onera kota txarrerako?
1: Bueno, bi ordu, iru, lau, bostu egon ginen zurekin egiten. Bale, bueno, ordu erdiko podcastetak egiteko asmazten gurea. Desio dugu, zuretzat, sagutxo, bide hori noiz bait egitea. Eta oi hartzun mediatikoaren lehioan horregotea, ze egon gozara, proiektu batekin edo beste. Ze mitu bat izan zinen, mitu bat zara, eta zer esan ematen jarretuko zola ziur gode, patxi?
0: Bai, bueno, eskerrik asko, egia esan Euskal Herrian mediotan egotia egoteko pasada bada. Eraren baten esan behar dut Euskal Herrian mito bat naiz. Eta hori gartzea, oen Katalunia nago eta ez da berdina. Eta beti ere ba, lan historietan o Euskal Herria dakat foko moduan. Porque uste eta azkenen ibartarra naiz, euskalduna naiz. Eta naiz da guain ezin euskeraz hitzein asko. Bertakoa sentitzen naiz.
1: Patxo Sobera. Eskerrik asko, bizitza hon Euskal Herrian edo Katalunian eta mila esker.
0: Eskerrik asko.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

osasuna, beste aiunaren ederra. Zeinonte beste zein baino bea, baotea lakorik ordea. Behin eta beste berriz aldera berak, mamudu da eta damuak. Zerraitik gara buru jaleak, gure gainberaren erruaren jabeak.

bizitzaren jabeak. Bat, letraren argitasuna, beste aitunaren ederra. Zeinote beste zein baino bea, baotea alakorik ordea. Behin, tarraste berriz galdera berak, mamutu da eta damuak. Zerraitik gara buru jaleak, gure gainberaren erruaren jabeak.

0: bat ederaren argitasuna, beste aizunaren ederra. Zeinote beste zein baina horrea, baotea lankorik ordea. Behin eta beste berriz aldera berak, manburu da eta damuak, zerraitik gara buru jaleak, gure gainberaren erruaren jabeak. Buru jaleak bai, ez da, bai da, baliteke, bai ba.
1: Ander Rotano eta Unai Saldiaz, txakurdrilo bikoteak, arratzean esandakoaren laurdena.

0: Zer da musika?
1: Gure gainberaren.
2: Uf, ba... Igual bezitzako gauza politenetako bat, ez?
3: Guretzako bintzat, bai.
2: Edo mugitzen gaituena bintzat, bai. Gainera mugitzen gaitu bai bizitzan, baita fiziko bezala, dantza egiteko, ez? Ez gara oso dantzari, baina, bueno, mugitzen gara. Koordinazio puntu batekin, ez? Osa, igual ez koordinazio rollo koreografia, baizik eta musikarekin, behintzat. Dantza eta musika, ba, ez tekit, bizitza bera, ez? Baina bai, bai, koordinatzea, osa, bi gara, baina, karo, bi izatetik lau izatera pasatzen gara. Zeba gara bi animali eta bi pertsona, orduan, bu.
3: Karo.
2: Koordinatzea, ez tekit, izaera guzti horiek ere, bai, zaila, zaila.
1: Ei,
2: lau mundu batean.

datoz, asetzeko asmotan, mia dute zorrotz, tasiko dira moko kabaina. Geratuko dira motz, geratuko dira motz, geratuko dira motz, geratuko dira.

0: se hace lepo lepo, pero pero bare bare papo papo. Hace hace lepo lepo, pero pero bare bare papo papo. Hace hace lepo lepo, pero pero bare bare papo papo. Hace hace lepo lepo, pero pero bare bare papo papo.
1: Venga, sí, tí,
2: música mundutik ezagutzen gara, baina igual beste arlo batetik, ez? O sea, igual gero punketik edo bere garaian ere irratian elkarrekin aritu ginen punkaren inguruko saio bat egiten eta horrela. Eta proiektu hau egia esan, pues momentuaren magia izan zen.
1: Bai, bueno, ya esan bai badara maula, pues ezakit, eruz pala urte o gehi, igual. Bai. Gora batzeko alindera bai, bospasi urte egin genituen, baina beti ezakit, era natural batean gustuko genuelako, medio gutxirekin, gure bajeretan edo etxean edo gozak egiten, eta hor gonden sortzen hori baina, txakurretu behi sortu dela gau, gau magiko batetik.
2: Hori da gau berezi batean, ez dakit, 2008ko otxaila edo martxora doa zen. Otxaila zen?
1: Otxaila, otxaila.
2: Ba, kontua da hori, elkar geratu ginen, hori orain dela ez dakit bizpairu urte grabatuta geneuzkan kantu batzuei buelta eman, eta azkeneko ja, pues, ezer aldatzeko balin bazegoen, hor egiteko, edo bestela ja usteko. Eta azkenean hori baino egin genuen izan zen beste sei kantu berri sortu eta hori ari-ari tiraka Txakurdiloren proiektu bat era zen.
1: Baina ez egoen ezer pentsatuta, osea, izan da nahiko nola erabiltzen duten organikoa.
2: Bai, izan zen polita gainera, hori, magia hitza erabiltzea gustatzen zait.
1: Bai.
2: Osea, azkenean Anderrek kriston musika banku pila zeukan, bere musika egina, eta nik neuzkan letra batzuk ere hortik, orduan izan zen, hori, puzlearen bi piezak hartu eta pum, momentu batean sortu genuen hori.

eta aztu iririkari. Gora begiratu zeta gugara, bustiko zaret eta aztu iririkari. Gora begiratu zeta gugara, bustiko zaret eta aztu iririkari. Gora begiratu zeta gugara, bustiko zaret eta aztu iririkari. Gora

0: nasketa bat gara. Azteko txakurra, krokodiloa, gerore musika... Pues es que está aquí te rías en
1: cuanto da baita gu ez gare zingarela etiketak tu ez ez dakit estilo konkretu baten gatoz reggaetona egitera gatoz rapa egitera ez gatoz egunean daukagun pedalada egitera
0: eta euskeraz egitera baina bueno nik uste hori argi dugun gauza bakarra da principios gure ardatza euskera dela naiz eta igual pincelada en materia gaztelera sartu edo bueno hemen ere Carlos Polaren kantu bat dugu gaztereraz dena hori horrela utziko dugu azkenean bere olerkia da baina bueno musika jarri diogu eta doinu igual ere berria. Baina, prinsipioz hori, agarri dugu makarra da hori, euskararekin lan egingo dugula, eta gero ritmo ekiko, pues bueno, abezer datorren.
1: De metarika.

0: Bueno, a ver, berez, ja kantu berriekin ere gabetza lanean, orduan kontzertuetan dauzkagu 12 bat kantu botatzeko, eta gero Anderrek ere musika sesio bikaina eskaitzen du. Orduan, hori, printzipioz, bai, 12 kantu inguru. Bueno, ordu erdi baino gehiago badugu,
1: bai.
0: Eta bestela, errepikatuko dugu kanturen bat, ez dugu inolako arazorik.
1: Bai, osa, ideia da hori.
0: Arrapatu gaitu zezenan.
1: Jendea deika kontzertuak egiteko ez dakitzen, eta zego, bai, a ber, ez dago, denbora nigu erartean geratzeko, kontzertu bat prestatzeko, bai, imaginatu, ez?
0: No.
1: Zain hori, osa, ideia da, musika egiten joatea eta prestatzea, eta, jode, kontzertu bat egiterako orduan gero, pues, ordu bete bat izatea hori, helburu ez dakit nik uste urte amaierako izango dugula.
0: Bai, noski, a ber, gero aparte, badugu ere, lehen aipatu dugun orain dela bizpairu urteko maketa antzeko hori, printzipioz ere, argia ikusiko duena mendi gutxira, ez?
1: Bai, kaleratuko dugu dela duan, lagun batekin.
0: Hori, hortik ere, hori da, gur bat, txatiz. Hortik ere, kanturen bat hartu daitek, ez zuzenetarako, Alex animatu ezkero, hor ere dauzkagu beste gozpasei. Eta gero bestela ere, beste taldeekin, ez dakit, inolako performanceak egiteko edo. Bai, zeneko hi, buelta.
1: Ideia asko ditugu buruan.
0: Bai, eta hori.
1: Hey. Zein zen galdera, barkatu?

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, azken orduetan egonkortzea lortu dute Inmarko Ainen piztutako sutea, baina gauean lanean jarraituko dute Lizarra, Peralta eta Tafaiako suhiltzaileek erabat itzaldu nahirik. Arratsaldean piztu da sua, lekukoek adierazi dutenez soro batean izan du sorburua.
2: Que parece que ha empezado en esa loma, en ese campo, ¿no? Que hay alguna tractora, alguna cosechadora y va hacia allá.
1: Suteak ez du kalte personalik eragin, bai ordea materialak 80 hektarea erre dira, gehiena mendia trafikoan eragina izan du suak, 15 gaueko 9ak aldera zabaldu dute eta 9 terdietan tren zerbitzua normaltasunera itzuli da 3 orduz etenda izan ondoren. Herritarrei eskatu diete sute lekura ez joateko euren segurtasunagatik eta bide batez itzaltze lanetan ari direnei enbarazurik ez sortzeko. Iruñean bien bitartean dena prest Txupinazorako, bezperan Gazako kazetarien eskubidea galdarrikatzeko elkarretaratzea egin dute hainbat kazetarik Iruñean Zezen plazaren alboan dagoen Ernest Hemingwayren estatuaren aurrean. 100 urte dira Hemingway Iruñean izan zela, idazleak kazetariek bezala tokian tokikoa kontatzea duzuela helburu diote eta bide horretan Gazan kazetariak Israelengandik jasaten ari diren jazarpen eta mehatxoak salatu dituzte. Isa Egiguren kazetaria.
3: 300 kazetari gutxienez hil dira, Israelek hil ditu, eta orduan hemen eskatzen duguna da gogoraraztea zer gertatzen ari den, eta batez ere, bueno, ba, eskubide, poblazio guztiko eskubide bat dala, informazio beharrezkoa eukitzea, eta han daudenak, ba, ari dira kontatzen zer ari den gertatzen, eta haien bizitzak behartzea, ba, importantena da momentu honetan.
1: Atxekabea da nagusi Urnietan herriko 24 urteko gazte bat Miride oso mendian hildela jakin ondoren, ez beharra atzo arratsaldean izan zen, lagun kuadrilla mendian bera hasita zela, 21 metroko erorketa izan zuen gazteak eta bertan hil zen. Bere lagunek laguntza askatu zuten eta mendiko erreskate talde bat bertara iristean gazte Urnietarraren heriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Jorge Segurado Urnietako alkatea.
4: Oso triste noticia eta, bueno, pues oso gogor. Zaguna zen hemen herrian, eskualdea jolazten zuen, entrenatzaile bezala, jokularia bezala, eta oso berri txarra, beti berri, oso gogor.
1: Alkateak esan digunez, autopsia egin zain daude, eta gorpua lehenbailehen Urnietara ekar dezaten izapideak arintzen saiatzen ari dira udaletxetik. Venezuelan 11 egun igaro dira bi lurrikara handi izan zirenetik, eta orain erreskate taldeak personen bilatze lanak ia alde batera utzita hondakinak pilatu eta erretiratzen hasi dira. Gunean La Guairan dago lan gehien, bertan makina astunak nona ikus daitezke eta hondakina bakarrik ez gorpuak ere ateratzen dituzte.
5: Realmente está difícil, ha sido difícil porque los cuerpos están ya en un avanzado estado de descomposición.
1: Bi tartean 3000 inguru dira ofizialki hildakoak eta 16000 familia etxerik gabe geratu direnak. 80 kanpaleku daude zabalduta pertsona horiek guztiak hartzeko, gehienak Guairan. Delcy Rodríguez presidenteak iragarri du 11 egun eta gero eskolak bihartik aurrera zabalik izango direla, baina ez leku guztietan, kalte gutxien izandako herri eta hirietan soilik. Munduko kopan jokoan gaueko 10:00 Brasil eta Norvegiaren partida, ez dago golik momentuz eta honetan atsedenaldian daude. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez gogoan izan bihar alerta laranjan izango garela beroagatik kostaldean izan ezik gainerako leku guztietan. Iragarpena Euskal Meten Olatz Printzipek.
6: Astelenean haizeak egokitua izango du eta temperaturak berriro ere gora egingo du. Beroa lurralde osora zabalduko da eta ipor isurialdean temperaturaren igoera handia izango da. Balio beroenak 35 eta 40 gradu artean mugituko dira kostaldean izan ezik. Hala ere bertan 30 gradutik gorakoak izango dira. Balio minimoek ere gora egingo dute eta egun sentia epelagoa izango da. Kostaldetik gertuko zenbait tokitan ez dira 18-20 gradutik iritsiko. Beraz, astelenean bero handia espero dugu, baina asteartean temperatura jaitsi egingo da ipar partean.
1: Bihar itzaletik ibili beharra dago. Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: egun. Gaur egin den asteburuko sueldazuaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 84.010 19.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Zatatak, hotx. Hotxak soinu. Soinuak.
3: Itza.
4: Giltza.
5: Bizitza.
6: Jola.
7: Nola.
8: Nola.
9: Nola as.
10: Nola nas.
11: Ganolaz.
2: Eta itza nola ase bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
0: Itza jolaz.

0: Kaixo bertsozale, zer modu zaude ongi? Ala espero dugu. Tira, gaur aroaz galdetuko dizuegu. Bai, Bizkaian aroa eguraldiari ere esan oizaio, baina oroar, aroa hitza garaia aipatzeko ere erabiltzen da. Hortxe ditugu, antzinaroa, erdiaroa, aro modernoa, aro garaikidea. Ba, ez daukagu, eh? Historian horren beste urte atzera egiteko asmorik, eta ez gatoz, historiako eskolarik ematera ez. Iruñan antolatu duten bertso aroa egitarauaren barruan, bertsoari lotutako hainbat hitzordu prestatu dituzte, eta horietako bitako bertsoaldiak errepasatzeko asmotan gatoz. Otsailaren bostean, Nafarroako antzerki eskolan izandako bertso saioa, eta Txantreako Salestarren zentro komunitarioan izandakoa zehatz-mehatz esateko. Nahi alduzu gurekin geratu? Gupoztuko ginateke dela balitz.
1: Itza jolaz Euskadi batian!
0: Esan bezala bi seiotako bertsoaldiak ditugu gaur errepasatzeko. Bata, otsailaren 19an Txantreako Salestarren zentro komunitarioan izan zena. Alaitz Rekondo gai jartzaile zutela aritu ziren kantuan, Nere Ibarzabal, Sahats Karasatorre, Eneko Lazkoz, Maian Etxoperena eta Aitor Etxebarria Zarraga. Jabetuko zineten gixan, bertsolarien artean jaturri ezberdinak dituztenak daude, eta hori izango da lehenengo bertsoaldi honetan azpimarratuko dena. Herriarekiko begiradak ezberdinak izango aldira?
2: Lekuek izaten dituzte topikoak, jendeak ala pentsatzen duena. Zein da zuen herrialdeko, zuen herriko topiko hori? Eta zein da inor gutxik izautzen duen, baino xarma berezia duen gauza ez ezaguna?

0: Gaurko saio honetan, bertsoaroaren barruan, utxailaren bostean Nafarroako antzerki eskolan izan zen saioko bertsoaldiak ere bilduko ditugu. Ander Arambururen esanetan aritu ziren orduan, Maialen Lujanbio, Xabatila Arregi, Ekin Mateorena, Sarai Robles, Maider Arregi eta Julio Soto. Azteko, Maialen Lujanbio eta Xabatila Arregi entzungo ditugu. Gure artean behin baino gehiagotan errepikatu den egoera bat izan zuten ardatz. Elkartasuna zigortu beharrote da?
1: Zuek biok, Euskal Herrian Euskaraz, eragile euskaltzaleko bi partaide zarete. Zuen laukidek, epaiketa izan dute gaur goizean, Baionan. Bertako erakundeek, Euskarari bideratutako diruko puruaren beherakada salatzeaz moz, egin zuten pintadagatik. Euskaraz bizi nahi dut, ageri zen marroketan. Eurei, elkartasuna erakustera, joan zarete gaur goizean, Baionara.

0: Salestarren ere itzulita, han zinemak gaurkotasunaren lehen lerrora bultzatu den auzi bat izan zuten kanturako gain ere Ibartzabalek eta Aroa Arrizubietak. Zuek zinema gustuko ote duzue? Eta ikusi ote duzue Alauda Ruiz de Azua zuzendariak egindako Los Domingos filma?
1: Zuen lagun taldea anitza da. Eta aniztasun horren barrenean bada neska bat agitz elizkoia eta agitz sinezduna dena. Gaur taldea bildu zaituzte eta errandizue datorren hilabetean komentuan monja sartuko dela.

Buru hausteak eragiten dituzten galderak ere sortzen dira. Alegia, erraz egin ohi direnak, baina erantzunak komplikatu xiagoak dituztenak. Nola azaldu errealitate korapilatxo eta gordinak

0: Komplikazioen aurrean, zenbait ohitura alboratu edo utzi egin daitezke, baina beste hainbat tradizio mantentzea gustatuko litzaigukela esaten ausartuko ginateke. Erraza ote da erreleboa ematea, kasu honetan Maialen Lujanbiori jarri zioten bi mikrofonotan egin beharreko ariketa.
1: Urtetan egontzara zure herriko inauterien antolaketan. Hasi zinenean, nahiko bakarrik zinen ekimenean, eta herrian errotzea lortu duzu. Orain badago jende gaztea eta badago erreleboa. Hala ere, zure barnean bi ahotsak nabariak dira. Alde batetik utzi nahi duzu, bestetik ez. Kanta ezazu eskerreko mikrotik, ustera zaramatzan ahotsak dioena. Eta eskubiko mikrotik, jarraitzeko esaten dizun ahotsak dioena.

0: joan eta etorrikoak izaten omen dira modak edota joerak. Arropari dagokionez, nahiko begibistakoa izan ohi da. Baina ilorrazkerei dagokionez, zer esango zenukete? Itzultzen ote dira modak? Ia banolako ilapaintzailea dugun, Xabat Ilarregi.
1: Xabat, pelukeroa, ilapaintzailea zara. Zure atzeko bostak, zure bezeroak dira. Kontatu favorez, zure gana etorri direnean, hauetako bakoitzak, atzeko bakoitzak zer egitea eskatu dizun. Eurok esango dizute gero, konforme dauden, ala, ez dauden.

0: Bestelako langintza batean murgildu zuten Aitor Etxebarria Zarraga. Asmatuko ote du bakoitzaren iragana aztertzen, medium gisa izango ote du etorkizunik?
1: Aitor, mediuma zara. Atzeko bortzak zure kontsultara etorri zaizkizu nolapaiteko ezin egona kuriositatea dutelako beraien aurreko bizitzetan edo bizitzaren batean zer izan ziren jakiteko. Horixe da bakoitzari asmatu beharko diozuna, zer izan ziren edo ze bizipen bizitu zituzten.

Ba, gaurkoz nahikoa Leire karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko Aitor Etxebarria Zarragak Bertxoaroko Salestarreneko saioan botatako azken agurrarekin utziko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, iritsi da eguna, 12 ordu barru festa lehertuko da Iruñean, etxeetan honezkero prest daude galtzazuri eta gerriko eta zapi gorriak. 2-9 eguneko frenesia dator, musikaz lagunez eta otorduez gozatzeko parada. Gurutze Gorriak 300 voluntarioz osatutako taldea izango du egun hauetan laguntzeko prest. Polizia ezberdinek 2700 agente aterako dituzte kalera eta Gaztelu plazako puntu moreak ordutegi zabal la izango du festa egun guztietan, informazioa helarazi edota eraso sexistaren bat egonezkero arreta emateko. Elkarbizitza mantendu dadin eskatu du Joseba Siron alkateak.
2: Elkarbizitzaren aldeko apustua egiten dugu, eta badakizue urtero errepikatu izan dudalako, edozein iruindar batek eskubidea du jaiez gozatzeko, disfrutatzeko eta askea sentitzen eta errespetuz tratatu bat.
1: Eguardiko 12:00 lertuko da festa eta Euskadi Irratia bertan izango da. Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretza taldeak gaur emango ditu xehetasunak unibertsitatera sartzeko probako zeroen inguruan. Aurreratu dutenaren arabera, agerian geratuko da euskara azterketen polemika urrunegi joan dela. Are gehiago, bada beste ikasgairen bat euskara adina zero izan direna. Gaur goizeko 10:00 egin dute hitzordua Gasteizen EHUko Arabako kampusean unibertsitatera sartzeko proben datuak aletzeko hezkuntza sailarekin aste honetan egin tekoa duten bileraren aurretik Estitxu Garai errektore ordea.
3: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu horiek landu ahal izateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu horiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea eta gai honi ematea behar duen argia.
1: Jose Ramon Bengoetxea, errektoreak berak, errektore ordearekin emango ditu ikasgai bildutako datuak. Eta Andaluzian, Juanma Moreno Bonilla, presidente karguaz jabetu da, 3. aldiz, aurrerantzean Boxekin gobernatuko du, naiz eta berak onartu duen ez dagoela pozik eta nahiago zukeela bakarrik gobernatu. Gaurko hitzaldian esan du soseguaren eta elkarrezketaren bidea dela Andaluziak defendatzen duena.
4: La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político.
1: Eta erantzi du, gero eta handiagoa den Andaluzian ez dagoela inor soberan. Frantziar estatuan multinazionalen behatokiak egindako ikerketa baten arabera, informazioaren ia monopolio osoa tren geltokietako rele kiosko katearen esku dago. Establezimendu horiek Bizen Bolore enpresaburu konservadorearenak dira, ark besteak beste Kanal Plus telebistakatea eta Europe bat irratikatea kontrolatzen ditu. Gurean bizi elkarteak protestarekin bat egin du eta asteburu honetan elkarretaratzea egin du Baionako tren geltokian Unai Macias.
5: Kritika nagusia da egindako ikerketaren arabera tren geltokietako gele kioskoetan ez dela bermatzen espazio publikoetan egon behar duen aniztasun politikoa. Xabel Alzuet, bizi elkartekoa.
6: Gertu da, gure idok ez dutela errespetatzen, olako kiosko denda batzuk beharuketen informazioan arletik pluraltasunaren bermatzea eta neutraltasun ere joko bat. Bologe izena du eta borroka zibilizazioaren mailako borroka duela berak bere industrialari eta miliardun tresnarekin ere aurrera eramaiten.
5: Biziren arabera alternatibak egindako azterketak erakusten du Journal du Dimanche segunkariak eta Boloreren jabetzako argitaletxeetako liburuek ikusgarritasun handiagoa dutela gele dendetan. Haien esanetan, argitalpen horietako batzuek zalantzan jartzen dituzte evidentzia zientifikoak edo eskuin muturreko diskurtsoak zabaltzen dituzte. Salaketa horien helburua neutraltasuna eta informazioaren aniztasuna defendatzea da. Informazio
1: Futbolean munduko kopan, Norvegia, 2-1 ari zaio irabazten Brasili, partida azken minutuetan denean, orantxe bukatu da partida hori, beraz Norvegiak 2, Brasilek 1. Astelenean alerta larangan egongo gara, beroagatik kostaldean izan ezik gainerako leku guztietan, 35 eta 40 gradu arteko temperaturak espero dira, haizeak egotik joko du eta zerua oskarbi edo laino gutxirekin ikusiko dugu, kostaldean iparrekialdea sartuko da eta temperatura beroena 28 eta 30 gradu artean ibiliko da. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

amaduna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: ordu honetan ateak zabalik dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 15 baserritan eta bisita gidatuak egiten ari dira baserrietako ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremana sendotzeko. 11. edizioa dute aurtengoa, 2014an jarri zuten martxan ekimena Enba sindikatuak eta Donostiko Poko Pandegi baserrian egon beharko luke. Hortxe dabil lantza Ana Abarizketa lankidea. Ana, egunon, non zaude zehazki?
1: Egunon, olatz, ba, agian entzuleak Poko Pandegi baserria esan da ez dira jabetu, baina goena gaio gurak esaten badugu hori ba, beste kontua da, eh? Baserri honetan bertan ekoizten dira goena gaio gurtak eta esneki horiek posible egiten dituzten behien artean gaude, ba, ukuluan.
0: Abai?
1: Bai.
0: Behien artean zabiltza.
1: Ala da.
0: Botak jantzita?
1: Botari gabe.
0: Ah, bueno.
1: Bai, eroso dago hau eta ba gustura gaude hemen. Eta ondoan daukete Arantxa Goenaga, eh? Goenaga etxeko gerentea eta buruetako bat. Egunon, Arantxa.
2: Bai, egunon.
1: Hala ere, Arantxa, gerentzia lanez gain, hemen ukuluan ere aritzen zara zulanean, ez da?
2: Bai, agenian denetarikan tokatzen zaigu egitea, baina pozik jendari erakusteko, erakusten ere, ba, egiten dugun lan guztia.
1: Ongi etorri, baserrira ekimenaren baitan bisita gidatuak eskaintzen ari zarete, 11 puntuan hasi da bisita hau, eta 30 bat lagun ari dira orain, hemen ekuluan behiak eta ikusten, zer ikusina izaten dute bisitariak, zein izaten da profila?
2: Bueno, asko familiak etortzen dira, ume txikiekin, eta bueno, ba, azkenean jakine izaten dute ez, goena jogurra nola egiten dan, eta behiak ikusi, ikutu, eta bueno, prozesu guztia ezagutu.
1: Ba, olatz, hasieran bisitazio aurretik galdetu diegu, bisitari hauei, ea zergatik etorri diren gaur bisita gidatu honetara goena gabazerrira, eta hau xerantzuna.
3: Bueno, erabaki dugu, ze gu Donostian bizigea, baina gure alabak eta baserri mundua ezagutzea interesatzen zaigu, eta bueno, ba, aukera bauki dugu, eta bueno, ba, behiak ikusi, natura ikusi, eta jogurrak nola ite ituzten pixkatik astea, eta umei erakustere, bai, ez dala dena denda batetik etortzen.
1: Hori da, ze hemen ikusiko duzu baita ere, ez, jogurra egiteko prozesu hori nolakoa den, ez dakit aurrez inoiz ikusi alduzuen alakorik.
4: Nik bai, ni landa ere mukoa naiz, eta orduan nik ezagutzen dut, baina nire umeak ez, eta orduan, bueno, ba, aukera polita iritu zaigu, umeak pixka bat, ba, goiz pasa polit bat egitea, ez? Ba, gara ikasi landa munduan nola bizidian, eta baita ere pixka jakitu nintzen, jaten dutena nundi datorren.
1: Hori da gaurre, ba, 15 bat baserritako ateak iregiko dituzte, eta zuek aukeratu duzue goenaga jogurak egiten dituzten baserri hau. Zergatik?
4: Ba, bueno, bi ume txikia ditugu eta gertutasunagatik bat, eta bera iritu zaigulako, bueno, landa mundua ikusteko ere, irian ibizita ere landa mundua badagoela, ez, iritik gertu. Eta bera iepiskat ikasten joateko, ba, bueno, ba, Donosti inguruan ere badauzkatela aukerak. Ez bakarrik asfaltuan ibiltzeko, baizik eta behiak eta ikusteko, bueno, ba, bera iek ere zebe suerte dakaten hemen ibizitzeko, ez?
1: Zure izena zein da?
5: Maji.
1: Eta jogurra jatea gustuko duzu jogurra jatea?
5: Bai.
1: Bai, egunean zenba jaten dituzo?
5: Bi.
1: Beno, eta zuek nondi zatozte, eh?
6: Ba, gu antigotik, hemen gertutik gatoz.
1: Eta zergatik aukeratu duzu goenaga baserria?
6: Ba, badira ja urte batzuk, baserria zizanean ja horrelako, bueno, ekintzak montatzen, nahi izan genula, honea etorri ze, bueno, beti denik ezaguti izan ditugu jogurra hauek eta asko gustatzen zaizkegu eta beti segituan agortu egiten zian plazak eta bueno, aurten izan da lehen urtea lortu duguna garaiz apuntatzea eta, ba, bueno, hementxe gaude txikiak ere ezagutu dezan pixkatxo bat baserria barrutik.
1: Inoizik izan zarete beste ekimenen batean edo?
6: Bai, ezak eta horrek urtean ala oin dela pare bat urte, ordizin egon ginen, eta han animalia gehiago zeuden, hemen behiak, baka, bueno, behiak ikustea gatoz, baina han bat zeuden ere behiak, ardiak, eta, bueno, interesgarria izan zen asko gozatzea egon.
1: Eta gaur bereziki zer nahi duzu ikusi?
6: Bueno, ezak eta oin dela pare bat urte, ilo barekin etorre ginen pixka bat animaliak, eta, bueno, oso irikoa gehiago, ez orduan, badakizu bat, baserriko gauza hauek, ba bueno, hiriko jendearentzako berriak izaten diala eta orain semearekin gatoz, ba pixka bat berdina, animaliak gertotik ikustea, bueno, explicatzen diguten prozesu hoiek ere interesgarriak egiten zaizkigu guri ere, argi dago. Eta bueno, ba pixkatxo bat hemengo egunerokoa eta ezagutzea, gertotik ezagutzea.
7: Ba, hortxe ikusi duzu 30 lagun eta horietako batzuekin bueno, hitz egitea lortu du Ana Abarizketa lankideak. Arantxa, zuek nola antolatzen dituzue bisita horiek?
2: Bai, ba, bueno, gaurko egunez, zenbat antolatzen ditu ate irekiak, eta orduan, ba, urte desente amazkigu parte hartzen, eta gero, ba, gure kabutik ere egiten ditugu bisitak, lehengo larumatean egin genuen bisita bat, eta uztailak 18an ere, badugu antolatuta beste bat.
1: Eta zein? Ukuiluan daude, barkatu olaz.
7: Ai, lasai, lasai.
1: Ukuiluan daude bisitariak, ez dakit orain ezin da asmoa, hemen dinora joango dira, eta zer ari zarete kontatzen bisitariei?
2: Bai, bueno, bisita ikullutik anazten dugu, azkenean jogurran, goenaga jogurren sekretua ez nekalidadea da. Eta hemen gutazkagun behien, bai arraza, bai alimentazioetan bereziak izaten dira, eta orduan, esplikatzen diegu behian, bueno, nola lan egiten dugu, nola behian jaizteko robotak eta erakusten ditugu eta ikusten dute, eta gero, ba, plantara, baserrian bertan sartzen gera, elaborazio plantara, eta hor, jogurra nola egiten dugun esplikatzen diegu.
7: Eta Arantxa, zerk harritzen ditu gehien bisitariak?
2: Bueno, azkenean normalean ez daude ohituta behiak ikustera edo ikuitzera edo gertutasun hortara, ez? Eta nik uste hori dala gehien impactatzen dituena, eta gero baita ere asko impactatzen ditu, osa, bueno, ez dute pentsatzen, ba, baserrian gaur egun dauden innovazio guztiak, ez da? Ba, bai jaisteko robota edo masajeak, eta, bueno, horrelako gauzak, ba, harritu egiten dituzte.
7: Masajeak ba, ere jasotzen dituztelako behiek?
2: Bai.
1: Horrari gara ikusten,
7: Gure begiekin
1: gozatzen ari dira behiak, eh?
7: Eta hori zer da, esne produkzioa areagotzeko, imaginatzen dut, edo lasaiago
2: bueno,
7: horrek ezan, edo...
2: Ongizate vale? Sistema bada, azkenen bereiek masajea jasotzen dute, eta era berean, ba, garbitu iten dituzte. Uh-huh. Bai.
7: Uh-huh. Eta musikarik badute behiek, edo jartzen diezue, edo hori ere oiko izaten da baserri batzuetan?
2: Bai, behi arraza oso lasaia da, orduan ez du behar hori, baina bai bere garaian oindala urte asko modan jarrizanean jarri genuen, eta gero, bueno, anaiak despedida batera emantzun eta bai betzen bueltatu, musika...
7: Mozgara joa, ez da, antxe jontzen eta etzen bueltan, entorri.
2: Eta hortuz gero, bueno, ba... Hola, xe.
7: Ja, arrazak aipatu dituzu, Arantxa, zer nolako behi arrazak topatu ditzakegu poko pandegi baserrian?
2: Ba, guk bronzoiz arrazarekin lan egiten dugu, arraza uleno garai batean Gipuzkoako baserri guztietan zegoen arraza da. Esne gutxiago ematen du, kantidade gutxiago, baino kaliade askoz hobea ematen du. Azkenean guk behar duguna, ba, kaliade proteiko hori da, gero jogur on bateko izteko.
1: Eta zer bai, murruka ez ditugu entzuten olatzen bene behiak, eta galdetu diogu Arantxari, eta esan digu hori dela, balazai daudelako.
7: Ah, bale. Baiz, espero genuen.
2: Normalean, marruka ribalima da, zerbait gertatzen delako da. Bai.
7: Eta alako, beste bisteriekin eta ez dira asko astoratzen, ez dira harritzen, ohituta daude?
2: Ez, arraza oso soziala da, eta azkenean jendearen gana joaten da ere. Oso kuriosoak dira, eta azkenean gertutasun hori gustatzen zaie, ez da, behi urduria, menikuluan lasei bizi dira, oza, behien zean, eta ez dira, ez zutzen, eta gustora joaten dira jendearen gana.
1: Zuen produktu izarra jogurra da noski, baina ze beste produktu egiten dituzua?
2: Bai, guk jogurra esne osoarekin eta gaingabetuarekin egiten dugu, eta esnea gaingabetzen degunean nata bat sortzen zaigu, eta nata horrekin mantekila moduko bat egiten dugu, eta azken aldian ere mantekila horri mermelada zitrikoak nastuta mantekila gozo batzuk egin ditugu, gero dastatuko ditugunak, eta gazta freskoa baita ere hasiera egiten.
1: Ez dakit galdera hau egin diezakezu dan, baina zenbat behi dituzue behitegian?
2: Bai, bai, ba, hori behien zen ez dago arazorik, hemen 60 bat daude biltzen eta orotara 110 bat edo izango ditugu.
7: Iba eta auzoan esan dugu, Donostian, eta hortik 3 kilometrotara gutxi gora bera dago Ondarretako Ondartza, hiria eta landagunea, hain gertu eta olako distantzia aldi berean, eta hain arrotza, ez da? Gertu eta arrotza aldi berean, batzuntzako landa ere eta batzuntzako hiria. Zuek nola bizi duzue hori?
2: Bai, bueno, guretzako luxu bada, ez? Donostian bertan egotea, eta jendearentzako ere, ez? Hurbiltasun hori edukitza, eta gainean ikustet, hiriek ere behar dutela gaur egunean gertutasun hori, ze azkenean elikagaiak sortu behar dira, eta nik uste bertan sortzen baldin badira, eta ez, koherentzia hori, eta gertutasun hori mantentzen baldin asko zobe, kanpotikan ekartzea baino.
7: Aldibere,
1: laurogeiko bai barkatu
7: ez, aixan arruen, aldibere, pixke bat arraro izan barko dela, ez, hei, akaso bost kale aratago bizi den aurro baten harridura, ez, behiak ikustean imaginatzen dut.
2: Bai, ala da, baino era berean ere, ez, gertutasun horrek, ba, harridura, hasierako harriduraz aparte, ez, ba, gertutasun horrek ematen dio posibilitatea, ba, ezakite mundu ruralarekin edo, ez, gertutasun hori sentitzeko eta ikusteko, ba, benetan oso gertu gaudela eta bai lanerako edo, ez, azkenean gure misioare bai lehen sektorea balioan jartzea da. Eta ikusten dutenean posible dela gertutasun hontan, ba, nik uste beraie ere, ez, beste posibilitate batzuk edo beste imagin batzuk irikintzen zaizkiela buruan.
1: 80ko hamarkadan hasi zineten jogurrak egiten eta 40 urte geroago lanean jarraitzen duzu, gizarte aldatu dela zalantzarik ez dago aipatu duzu, baina pentsatzen dut zuek ere moldatu egin berri izan zaretela ohitura berrietara, ala?
2: Bai, noski, azkenean nik uste baserri munduak ere gizartearekin batera evoluzionatu egiten dula. Guk hemen ikuluan inbertsio oso handiak egin ditugu hortara moldatzeko, lan baldintzak eta hobetzeko eta danerako. Azkenean nik uste derrigorrezkoa dela hori.
1: Familia enpresa da hau, zenbat langile dituzua?
2: Ba, momentu honetan 22 pertsona gaude baserritikan lanean, bai.
1: Eta egunean zenbat ekoizten duzua?
2: Bueno, ba, guk hemen 1500 litro edo inguru hortan gabiltza, hori da. 1500 litro, 1500 kilo jogur.
7: Eta beia jesten duzuenetik, zenbat denbora igarotzen da bezeroaren gana jogur gisa, edo bestelako esneki gisa iritsi bitartean?
2: Bai, ba, kasu hortan, 24 ordutan jeitsitako esnea jogur bilakatu eta ja bezeroen frigorifikoan egon daiteke arazorik gabe.
7: Merkataritza dendetan, denda txikietan eta supermerkatuetan ikusten ditugu zuen produktuak, Goenaga produktuak, baina ara joan da ere, baserrira joan da ere eros daitezke zuen esnekiak?
2: Bai, hemen baserrian bertan denda txiki badaukagu eta ba, bertan astenetikan ostiralera, 9:00-etan 3:00 irikia dago denda etorri nahi duen guztiarentzat.
1: Deigarria egin zaigu Arantxa, baserriaren izena Pokopandegi hori nondi dator?
2: Bueno, ba, bere garaian gure aitona monek erosi baino lehenago familia batena omen zan eta garai hartan errenta gariz ordaintzen omen zan eta nunbait ez zuten nahiko balioa bide eta errentarako gari nahikorik ere ez eta hortik handago Pokopan izena. Bai.
7: Hortik dator. Bai. Entzuten dugu bai.
2: Eta badan ikustet Markinan dagola beste baserri bat eta Irun ere nik ustet arrazoi berriñagatik izango dutela izena ere.
7: Izango dute, ziurrenik. Entzuten, esaten enbilen, entzuten dugu atzatik zaratatxore bat, horiek zer dira makinak, masaje adora horiek edo
2: ez,
7: edo jesteko makinak ez da? Bai, jesteko robota da hori.
2: Hori da, bai. Bai.
7: Bueno, baserri ametide gozer egina Arantxa gaurkoak noiz amaitzea horrek usten duzu, gero izango duzu bestelako lanik imaginatzen dut bisita gidatuen ostean.
2: Bueno, nahiko aste bukeretan goizean egiten dira ikuluko lanak eta gero iluntzean berriro ere. Elaborazio eta geldirik egoten dira aste bukeran, aleske bueno, ondartzera joteko mo naiz.
7: Ederki hortaz, izango duzu eguna gozatzeko beta. Ba, Arantxa, Goenaga, eskerrik asko guri ere Pokopandegi baserriko ateak irekitzegatik, eta Ana Barizketa lankidea, eskerrik asko zuri ere.
1: Gerarte.
7: Eskerrik asko. Ongi eta ribetan, Artu jogur batzuk.

0: Aritzen diola egunon.
1: Kaixolat.
0: Aktore eta musikaria, amareunan saretako bideoengatik ezagutu zitugun orain pare bat aste, marrazki bizidunen introak edo sarrerako abesti horiek, bueno, moldatzen dituzulako, egokitzen dituzulako.
1: Horretan ari naiz.
0: Horretan ari
1: naiz, saretan eta.
0: Baina guk etxeko lan berezia jarri dizugu darako.
1: Horrela da. Eta oso polita.
0: Probio kodernoa jartzen zituzten, eta guk jarri dizkizugu bestelako.
1: Ez dita dizian bat ere gustatzen horiek, baina zuena gustatu zait, bai.
0: Hau bai,
1: gustatu zait.
0: Jarri diogu etxeko lan berezi bat, eta hori izango da, astero, atzerriko estiloren bat ekarriko digu, akaso bertakoa ere, edo ingurukoa baita ere, eta horren inguruan hitz egingo dugu, anekdotak eta bestelakoak kontatuko ditugu, eta gero, estilo horretara egokituko dugu, gure betiko abesti bat.
1: Horrela da.
0: Hori da? Jarri dizugun erronka. Eta
1: erronka
0: esta...
1: etxekolana hori da, bai. Ez da erresa,
0: Ez da erresa. Ez da erresa. Ez da erresa. Rubio koderno, baina nahiago ditut etxekolana hauek.
1: Bai.
0: Akaso...
1: Nahiago ditut, baina zaila da. Ze azkenean, Benito Lertxundi bat ukitzea, edo Pantxoa Tapeio bat ukitzea, ukitzea da, balorea uki behar da, hori egiteko.
0: Kontrako jende asko espero dugu, hater asko akaso.
1: Ala ez, errespetu oso segite ditut hauek, eta egin nahi dudana da, hori, genero berriak, edo, ez hain berriak agian, ze gaur reintze ingo dugu genero bat iburuz, baina laro egita margarna markadokoa.
0: Baina igual akaso baina gure igual... entzule batzuntzeko arrotze izango da, hori bai,
1: ere bai, hori ere bai izango da agian. Baina bueno, errespetu oso segite egiten ditu ala, eta maitasun handiz gainera.
0: Eta gaur ere saio amaitzeko abesti bat izango dugu, berak sorturiko Brava. Abesti bat, aritzen diola aste honetan izan duen erronka horixe izan baita.
1: Horrela.
0: Aurreneko abesti entzungo dugu, baina aurretik.
1: Bai.
0: Jakin berko dugu zein estilotan jarriko dugu abesti hori.
1: Espoilatu aurretik agian olatz, astero genero musika estilo berri baten moldatuko ditu ala abestiak esan dugu, eta genero horren inguruan ere ibiliko naiz hizketan.
0: Uh-huh.
1: Ba, haren historia, zeberezitasun, bitxikeriak eta bar esplikatuko ditut. Eta gaur ekarri dizuet Jangela.
0: Jangela.
1: Oiana, ez da? Oiana. Zer da jangela? Asko esango te, zer da jangela? Ba, jangel musika, resuma batuan sortu zen 1900 eta 1980ko hamarkadaren hasieran, rabe kulturaren estanda barru-barruan.
0: Uh-huh.
1: Acid house, breakbeat hardcore, reggae, dub eta dancehall estiloi lotutako elementuak nahastuz garatu zen, batez ere, Londresen.
0: Vale, estilo hauek...
1: Bai.
0: Gu kokatzeko. Musika oso adituak ez garenak.
1: Bai, ba.
0: Kokatzeko. Zer nolako estilok dira? Gutxi gora bera.
1: Acid house izango litzateke, teknorantz gehiago, horrela denean, puntz, katz. Ba, acid house da, Ibizan, soinua,
0: vale,
1: gauza
0: diskoteketako soinua.
1: Diskoteketako soinua, bai, vale. Gero, baditu gor, barregea, duba, direla nahiko antzekoak direna, bai. Dancehall ere bai, baur glaukomak, eta patxon sistemek, eta hemen baditu gero bai, referenteak hori egiten zuten. Eta gero breakbeat hardcorea, breakbeata da Granadan oso famatua den genero musikal bat, ekarriko dudala ere bai, asteren baten ekarriko dut ere bai.
0: Hori beste aste baterako?
1: Bai, hori da, beste aste baterako, baina guazen igual aurrera egitera honekin. Generoaren rock kulturalak oso lotuta daudelako erresuma batuko diaspora jamaikarrarekin, hortik barregea, uh-huh. duba eta dancehall estilo hauek. Horregatik reggae eta dub musikatik hartutako basu edo sub-basu, erderaz esaten da sub-bajo, que sonatzutena bumorre la
0: vale,
1: vibrazioak eragiten dizkizunak gorputzean.
0: Bai.
1: Horiek oso sakonak izate ditu, sound system kultura eta MC-en tradizioa funtsezko elementua dira ere, bai, jungle identitatean. Generoaren ezaugarririk garrantzitsuena breakbeaten erabilera da. Ta orain,
0: zer da breakbeat?
1: Jakin du galetuko zenia da, hola, zer da breakbeat bat? Ba, breakbeat bat da, bateria grabazio zaharretatik hartutako erritmo zatiak moztu, azkartu eta berrantolatzea. Hoien artean, ospetsuena, Amen Break deiturikoa da 1969ko The Winstons taldearen grabazio batetik ateratakoa.

0: hau da Amen Break.
1: Amen Break.
0: Mila bederatzion eta iruro gita bederatzikoa.
1: Hori da, hori da. The Winstons taldearena. Eta bertan, abesti hontan badago 6 segundo inguruko bateria zati huts bat. Zalen nola esan duan break bitak diren bateria zati bat hartzea edo abestiaren zati bat hartzea eta berrantolatzea nola, bai. Moste eta berrantolatzea. Bai. Ba, bertan badago 6 segundoko inguruko bateria zati huts bat, eta sample horrek edo niri euskeraz gozatzen itzare bai lagina.
0: Sample lagina esan nahi du,
1: eh? Lagina esan nahi du, hori da, zintzelari bezala, ez da, lagin bat hartzen dut. Bueno, ba, lagin hori, honek eragin handia izan duela esaten da, musika elektronikoaren historian, eta bertan dago, ba, da horrelako tuntuka, tuka, horrelako preik.
0: Vale, asko erabilizan dilako, edo...
1: Justo hau asko erabili izan delako ere bai. Adibidez, ez dakit hau den justo, baina bakizu Powerpuff Girls esan da las supernenas.
0: Bai,
1: ba,
0: bai.
1: Bertan abesti hortan, justo amarrazki dizuen abestietan abiela oso murgiluta, ba, hor erabiltzen dute. Hora, kuriositate txikia. Guazen, agian teknikoa, gauza teknikoa agora, ezta?
0: Dale.
1: Jangela normalean 160 eta 170 BPM edo beat per minute arteko abidura mugitzen da, hau da. Oso azkar, oso azkar.
0: Vale, bit per minute, BPM, horrek zer esan nahi du?
1: Bit per minute da, taupada edo
0: zean, talka,
1: da, talka bat minutuko. Ba, adibidez, guke solfeoa egin duen pertsona, jakin gaute, ba, tempoa, nola eramaten ez da, bat, biru, hori balsa izango iltzakela, edo lau laukoa, edo iru laukoa, edo horrela, ez da. Ba, hor barruan ere bai, badago, azkartasun bat, eta azkartasun hori, BPM-ekin
0: neurgailu
1: modukoa da. Vale. Hori da.
0: Ta kasu honetan honek ditu 160 eta 170 artean.
1: Hori da, oso azkarra izaten da normalean, baina berezitasun bakarra ez da azkartasuna. Ekoizlek bateria horiek zatitu egiten zituzten, lehen esan dugun bezala, milaka piezatania, eta erritmo komplexuetan eta etengabe aldatzen diren patroietan berreraikitzen zituzten. Hau da, kriston lana.
0: Eta noiz izan zuen genero honek edo estilo honek, ba, bere urrezko garaia edo garairiko parena?
1: Bere urrezko garaia izan zen 1984 eta 1986 urteetan. Garai hartan, artista eta ekoizlek jungleren mugak zabaldu zituzten, eta hortik gero jaio zen agian ezaguna egiten zaigun drum and bass generoa.
0: Hori ezaguna egiten zait, bai.
1: Badator jungletik estilo hau.
0: Bueno, junglean du jatorria.
1: Hori da, vale, hori da, vale. Hori da. Eta bueno, hau, ba, gaur egun ordenagailu batek segundo baten egiten ditu kalkulo hauek, edo mozketa hauek, edo horrela, baina garai hartan, jungleren lehen ekoizlek gau osoak ematen zituzten sampler batean, edo lagin batean, bateria break bakar bat editatzen. Horregatik askok diote, jungle ez dela bakarri genero musikal bat, baizik eta dela artisautza

0: oso zalea, bai regea, bai duba, eta jangela ere bai noski.
1: Horren parte delako.
0: Horren parte delako, bai. Mm-hmm. Baina bueno, agian oraindik norbaitek ez du oso argi zer den jangela edo nola sonatzen duen jangelak. Orduan, lasai egon, urrengo adibide honekin nik uste dut ulertuko duzuela. Nik ez da egitolat gogoratzen zaren Ali G pelikulaz.
1: Ai, ez dut gogoan ez.
0: Ali G pelikula, pelikula oso famatua izan zen 2000-garren amarkadan, ez da, bai, 2000-garren amarkadan uste izan zela, Sasha Baron Cohen komedia gila kegina ba.
1: Ah, honek egiten dut, bai.
0: Borat, El Dictador,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, goza, orain bai, orain bai, zoro. Aktoraren izena esan da bai.
0: Ali G joatzen zela jantzita, bat zen Londreseko pertsona txuri bat, baina uste zuela zela beltza.
1: Mm-hmm, bai.
0: Eta hori da, bere, hori, zan da, keinu komiko hori.
1: Bai.
0: Eta bueno, pertsona ja honek, Ali Jek oso gustoko zuen jungle musika eta agian gogoratuko zarete pelikulako lehenengotariko estena baten sartzen dela kotxean eta hasten dela hau entzuten.

0: hauxe dugu jangela.
1: Hau da jangela.
0: Abesti hau da jangela.
1: Abesti hau.
0: Adirazgarririk nabarmenena.
2: Nabarmenena edo agian oso famatua den bat. Kuriosate bezala gainera, bat sound system taldeak badu, begira, orain entzungo dugu justo. A ver. Momentu bat, justo orain entzungo dugula. Ezin da gelditu, ezta?
0: Bai.
2: Batzaun sistemek, hau ez dut bilatu informaziorik, ez dute aurkitu, baina batzaun sistemek badu abesti baten egiten du buiaka, buiaka, mala mafia kalean, buiaka, buiaka, ezin da gelditu, eta nahi dut sinistu, ba, honi egiten duela
0: referentzia, hori da,
2: keinua egiten duela, honi, bai, bai, bai.
0: Orduan, Euskal Herrian ere baditugu jangela lantzen dutan talde batzu.
2: Bai, nik uste baietz, gutxi izan dira, oza, nik uste izan direla, bueno, edo agian nik dakidana, ezta? Batzaun sistem bai izan dela haietako bat, dance jola eta horrela ere bai indute, eta glaukomak, ez dakite glaukomak egin zuen inoize jungle abestirin, ba, seguro baietz.
0: Seguro baietz. Begiratu barko dugu,
2: bai. De hecho, badute horra abestia jungle ditzen dena, orduan, igual.
0: Ah, bala, kaso hori zango da. Bueno, eta honekin, entzun duzuen honekin, orain gure betiko abesti bat moldatu behar dugu.
2: Bai, igual ya enrollatu gara nahikoa, itzegin dugu
0: jangelaren inguruan. Ja, mundu guztiak irudikatzen du zer den jangela.
2: Jangela, entzun dugu.
0: Eta orain, egin behar duguna da.
2: Karo, gaur, nik zer erabaki dut jangelera moldatzea, eta parkatu, baina erabaki dut Aika Mutil moldatzea jangelera.
0: Aika Mutil.
2: Mikel Laboa.
0: Eta Aika Mutil zergati.
2: Ba, ez dakit.
0: Zerzu, bueno, akaso zailena izan daiteke, goazen honekin.
2: Ni holetz, no, oso, intuizioz, noa askotan. Eta orduan, derrebente, bajarren nintzen esan nuen. Ordu dute lista bat, ez da, etxeko lanen lista bat, edo nire playlist bat egin dut, eta hartu nuen Aika Mutil, eta esan nuen, jo, hemen agian lagin sampleo polit bat dago. Esan behar dut, hasi baino harinago. Nik ez diot agian hain ikutsu jamaikarra eman abestiari, ze Aika Mutil azkenean badu doinu melankolio txuori nola bait eta hortik nahi nuen ere bai eraman. Basua bai bada, entzungo dugu, basua bai bada nahiko estilo hortatik aterata, breakak eta bateriak badira nahiko estilotik aterata ere bai, baina gero nahiko askatasun hartu dut nik ere bai moldaketarekin. Eta bueno, hartu dut Aika Mutilen zatitxo hau.

0: da.
1: Horraino, horraino hartu dut, eta nik honi zer egin diot? Arindu egin dut, eta arintzen duzunean horrela sonatzen du. Bakit, alien, raro sonatzen du, baina nik zertarako egin dut hau. Nik egin dut hau, gero, egiteko artisau hauek egiten zuten gauza bera, hartu milaka zatitan, bueno, milaka ez dut egin, amarnaka, hogeinaka, hogeita amarnaka zatitan bai egin dut, begira, zuk ikusteko zenbat zatitan egin dudan.
2: Bai, hor mosketa asko daude.
1: Mosketa asko daude.
2: Mosketa ezen daude, eh?
1: Vale, ba, horrela hartu dut, eta egin diot honi bokalak hartu gehien bat, eta erritmo bat egitea. Eta erritmoak horrela sonatzen.

0: Tarea badugu erritmo bat, nola bait, ez da?
1: Hau da oinarrizko erritmoa, ez?
0: Hau da oinarrizko erritmoa hartu dudan bezala. Ez da bateria, baina...
1: Esan behar dugu, hemen etorri dela Aritz Mendiola bere tramankulu guztiekin, yes, ordenagailuarekin, eta horregatik ikus dezakedala nik. Zenbat mozketa egin dituen bere ordenagailu horretan, eta nola, bueno, egin duen puzle moduko...
0: Politxo dongo san, beba, jau erakusti, nola bait, jendeari, baina, bueno, begira. Orduan, hau ja, badudala sonatzen hemen, hartzen dut eta jartzen diot bajo bat, eta basu hori, ba basu nahiko jangelakoa da.

0: barroetan. Hor, entzuten dugu basu bat, ezta? Vale. Basua bajatuko dut berriro, gero nahasketa ona izateko, dena batera entzun da. Vale. Eta honi, nik zer gehitu diot? Ba, noski gehitu diot dala, sintetizadore batzuk edo piano batzuk. Honi gero, esan diot, ma, zer falta zaio? Saxofoi bat, zeatik?
1: Baze, bai, baze, gogoa eman zian.
2: Baina estiloa noiko izaten da?
0: Ez da izaten noikoa, baina...
2: Baina, ba, ondo gelitzen da.
0: Ai, zagit, zera, ematen zian, hori, intuizio kanoa, bakiz, vale, impulso vale. Kanoa askotan, eta...
2: Vale, vale, venga, ba. Barrutik etorri zitzaidan.
0: Bai, barrutik etorri zitzaidan. Eta gero, honi, zer falta zaio? Falta zaio, txangelaren erritmoa. Eta erritmoa sartu nion, eta horrela sonatzen. Eta horrendik ez dauka hain soinu hori lehen entzun duguna, ez da? Horrendik falta zaio zerbait, ez da? Ba, hemen egiten dio dana, igoera bat? Eta horrein badator. Eta horrela bai badugu hori. Orduan, osorik entzun nahi dugu abestuta eta guztia
2: eginda. Osorik entzun nahi dugu eta osorik agurtuko dugu saioa.
0: Osondo.
2: Aritz Mendiola.
0: Bueno, ba. A ver, nire beste mikrofona hartu beharko dut honetarako?
2: Hori da?
3: Horain ez dugu zait. Ez dut gainera horrela telefono soinu bat egin, horrela ez da. Bueno, prest bagaude, banoa.

0: Goizeko amabiak eta mazazpi minutu esan dugu gu eguerdi aldera gozetzen garela. Gu gazten gara gozetzen, ez dakitzuek, nik amabitako bezala tortilla patata goxo bat gustura jango nuke. Ez dakitzukana?
1: Noski, tortilla patata jateko prez beti.
0: Bueno, patata tortilla patata beti ondo, ez da, beti ondo.
1: Hori da, baina erabaki beharko dugu, nora jo. Zuri patata tortilla ara ere, nola gustatzen zaizu, tipularekin, tipula gabe, bustia, lehorra?
0: Tipularekin beti. Tipularekin beti, hori derrigorrez, eta bustia, posible da bustia bai, ala eskertzen dut. Bueno, orain txertan egin baldin badute, eta bero baldin badago, bai, eta gero, hotza baldin badago, nik ja zut berriz ere berotzen, horrelaxe. Hotza, ba, hotza. Baina berriz ere zut berotzen. Zabestela,
1: galdu egiten du.
0: Galdu egiten du pixka bat, ezta?
1: Bai, ni tarteka berotzen dut, berriz.
0: Zut berotzen duzu tarteka, bale. Zut nola jaten duzu?
1: Nik ere nahiago tipularekin, baina niretzat oso garrantzitsua da tipula ondo eginda egotea. Ta horrez gain, lehen gaia, kalitatezkoak izatea. Ainara San Miguelek xetasun horiek guztiak biltzen dituen webgune bat sortu du, latortillela.eus deitzen da, eta egitasmoren baitan, Euskal Herriko tabernetako patata tortillen balorazioa egiten dute erabiltzaileek eta puntuatu.
0: Ah, begira, Ainara San Miguel, latortillera.eus... La tortilla.es webuneko sortzailea, nola da bizena, gaizki izan duteta, bota.
2: De Miguel naiz, napar, eta de Miguel.
0: Miguel
2: edandakoa naiz, baino de Miguel abizeneko.
0: Ondo esan dugu dugu hortaz.
2: Atxei, pixkoat, kaso itiat.
0: Horregatik, ondo esan dugu hortaz. Ainara de Miguel, egunon, orain bai.
2: Egunon, tortille faltan gaude.
0: Tortille faltan, nik uste nuen hemen pintxore bat, edo izango genulat, nik probatzeko. Ainara, saioa alabarekin etorri da gainera.
2: Bai.
0: Hortaz, latortillera.eu zen, sartu eta patata tortilla goxoak zerbitzatzen dituzten tabernak topatuko ditugu, ez da? Zuk horrelako webgune bat sortu duzu, ez da?
2: Hala da, bai, sortu dutena da mapa bat, eta mapa hortan, bidaiatzen baldin mazazte, edo herrin bertan baldin mazaudete, edo nora jaten baldin mazate, gainera peninsula osoan zabaldu duten zerbait da, indezakezuna da, tortillan iruzkin bat jarri, nolakoa den esan ze preziotan, eta mapan kokatu, eta honek aukera emango dio, edo nolako tamaineko tabernari, edo nolako tamaineko herri batetako tabernari, mapan agertzekoa, bezero batek ala nahita.
0: Eta hainan, nondik da torri deia, la tortillera puntuz, nondik sortu duzu, oso tortilla zalea izan zara beti, edo zer dela eta?
2: Ni oso arrautze zalea naiz, gaina sekuleko sortea dauket, beti ez izan naiz nere baserriko malkorreko arrautzekin, enaiz askoazi, baina osasuntxu bai, eta gaina mizkin utzen naiz. Orduan, tortilla patatan ingurun, beti momentu oso onak pasatu dugu, eta beti izan du da, aitzaki oso ona, konfidentzik, momentu eharrak pasa, eta gainera, tripezorrik dauzkeunene, beti ongi sartzen den zerbait da, edo zinor dutan.
0: Edo zinor dutan hori bai.
2: Kara garri gustatzen zait, eta esan dut jo, nik hain alako momentu pasatu jot, eta olako aberastasunekin, ez, azi izan du naiz, arrauntzen ingurun, tortillen ingurun, eta haizu, honen ingurun inbeat dakiten horrekin, zerbaitek komunitaten zako. Elkartuko batxun zerbait, ez? Gaur egunen biziga banaka bezala, ez? Eta orduan esan dut, zerbait elkartuko batxuna. Eta esan dut, zein got? Mapa bat tortilla batatana. Eta orduan indotena da itxiokoa. Eta esan dut, jarri bat la tortillera. Eta egia da, horrekin jenderi jokoa eman diola.
0: Bai, ez da, konotazio batik ez da.
2: Bai, eta gaina, bat ez da, Ainara de Miguel da la tortillera, eta zaten un, zein da problema.
0: Hori da, bai, hori da, zein da problema. Kosta egiten alda, alako webgune bat sortzea edo?
2: Bueno, niretzako ni hortan ibiltzen naiz. Orduan, izatez informatikaria naiz, garatzailea naiz eta beti datu analisin eta garaketa mundu ibiltzen naiz. Beraz, niretzako nere lana da eta nik iten dakitena da. Orduan, aldortatik abantaia badauket. Bai.
1: Eta Ainara, alako webunerik aurretik sortu alduzu inoiz edo lehen aldia da?
2: Olakoa, lehenengoa da, baino, beste proiektu batekin ibili nitzen ere, ni oso komunitate zalea naiz. Nik sinisten dutena da, jende txikik gauze txikikin inditzakela gauze asko, ez, batu indaitekela. Eta hoen bitu jarri dizkita braketxak eta ohartu naiz, filosofia iguala dela. Gauze dela, pixkanaka, pixkanaka, movimentu txikikin gauza hundikitea, ez? Nei, aho osoa mutu behar ditea, movimentu txikitan. Bueno, bat, gizarten zate bai, hoi iruitze zaidela importantea, orduan, ba, denbora dauketenen, ba, olako ideak etortze zaizkit, eta hau inun, ba, justo, saioa eta Mikel Jaio baino lehen, asti geixio neuken, eta orduan, ba, inun beste web horri bat, denboran ongi joan zena, baina, bueno, baina, ja, ba, beste medio batzuk daude, eta ja ez da behar.
0: Zer nolako webunea zen?
2: Musu goxo, zun izena, eta, bai, horrere, zen, edonork galdezezaken anonimatuan eta registratu gabe, bere zalantza, eta nere ingurun bazeuden lagun batzuk, ni zorionekoa naiz, sare oso aberatsekoa naiz, eta ordun ba, bueno, ba neuken bat ginekologa zena, bestea polizia zena, bestea irakaslea zena, bueno, eta sexologoak eta hola, eta ordun airi galdetzen nien, bertan galdetzen zena, eta neronek publikatzen nun. Berrize aprobetxatu nun nere jakitea, ez? Zazkenen hori da gizartea, ez? Ba, dakizun hori partekatzen baldin badozo, ba txikik haunditeko gaitasuna daukezu, daukezu. Ordun ba, kasu honetan nahi nun zerbait xumegoa, popularragoa eta denak bateratuko gatuna. Ze azkenen tortilla patata bat kartera txikita hundintzako tamainekoa den lujo bada.
0: Hala da, hala da. Muxi goxotik la tortillera iritsi zen. Guk begiratu dugun unean, 39 balorazio zeuden, hau da, 39 patata tortillaren erreferentziak. Zentzu dira zure ustez patata tortilla arrakastatxuenak? Zer du arrakasta egun gizartean patata tortillari dagokionez?
2: Nik ikustetena da, nerabeen arten haundie izan berdula. Gosea izaten due, eta ordun haundie, ordun oik betek nahi izate due, potzoloak eta betek. Gero ja mizkin xegoak ganantzat, xibari eta xegoak bihurtzen ga, eta oik nik ustet badela ortsesta bai da tipulekin o tipule gabe, esan dizuen ni mizkine naizela eta tipulik ez jaten. Ordun, ba, tipule oso ongine bada, bueno, ba, aldea. Eta gero bada bode tortile gauzez betea gustatzen zaioanak, ez? Piper pile batekin, tipule pile batekin, eta hola. Neri bustie gustatzen zait baita, ez zea gustatzen bai. Zait, eta gustatzen zait jugosoa, hau da, patata lehenbizi egosi, eta gero prejitxutakoa. La beratza xegoa dena.
0: Bai. Eta ranking bat egin beharko bazenu. Zeintzuk jarriko zenuke edo nongo patata tortillak jarriko zenituzke hiru aurreko hiru postuetan. Esaterako.
2: Lehenbiziko hiru postutan. Beira, Urnietan bada taberna bat. Gizonak askailu utze da, bino berak nik estimo handie diot eta bakit permiso hau emango itela. Ni egiten dut patata tortille harra eta hori da Celtics, izena do bai, neri asko gustatzen zait. Asko asko. Gero badare bai Donostin beste leku bat asko gustatzen zaitena eta el pícaro edo ez dakit nola dun izena tabernak esaktuki usan izan kaleko hortan dago. Razio txiki xamarrada nere gustorako, baino oso goxoa ateratzen zaio tipulekin da. Baina tipulek ez dio protagonismoak entzen tortillari diskretoa da eta nike jandezaket eta gustora gaina. Bai, bai, bai. Eta Leitzen itxusi eda esatea taberna esaktuki, baina Leitzen bada leku bate bai tortille. Bota. Eharra egiten duna, ez dut esan artaberna nizena.
0: Ai, vale.
2: Joan da probatu batzuk,
0: vale.
2: Probatu batzuk, eta... Ez que oso txikieda, eta itxusieda bat egitea.
0: Vale, vale.
2: Eta orduan, baino, han bada, bakizu ez pasatzen den Leitzen, oain dike etxeko produktue daula.
0: Uh-huh.
2: Eta orduan, lehen gaie ona daula.
0: Eta nabaritzen da hori
2: noski. Nabaritzen da pile bat. Nabaritzen da patata etxekoa denen, arrultze, kanpoan ibilitako olioanak dienen, oliarra baldin badauke atarteko olioak epozigoten omen dio nizte gizer den gauze.
0: Bai, bai, lehen gaia beti da garrantzitsua.
2: Hori ba.
1: Horta zainara entzulei ze proposatu nahi diezu, hau da, urren atabernaren batera joaten direnean, patata tortillari argazki bat atera, eta webbunera igotzeko hori da zure proposamena?
2: Bai, bera, nik esan nahiko nukena da, badakit kosta egiten dela batzutan akordatzea, baina beti mobil eskutan daukeu. Argazki ere ateatzeu, eta mutxurra jartzeu Instagramea jotzeko. Ba, nahi balin bazue, ilo la tortilleran Instagramea, eta neonek ilokot, weborrira pereza ematen baizue. Zer realitatea da, jarri dotela baldintza bezala erregistratzea. Oso datu gutxi eskatuta. Baina da, anonimatoan etzait asko gustatzen gizakik batzutan izaten duen tendentzi heiterra.
0: Mm-hmm.
2: Orduan, nire dutena da tabernari laundu eta gure arten tortillakin gozatzea. Orduan, ez dut nahi itxusikerik. Orduan, horiek iditeko nahiago izan dudot erregistro bat jartzea. Ez da datu bilketarako, da bakarrik ba, esateko aizu hau ez dago zongi jarretako hau ez, ojo, hola ez. Bueno, kuestioa da, pereza emanezkeo erregistratzea, lasai arren idatzi, nik launduko izuet problemika be, eta neonek erregistroa itxekore arazoik ez dauket. Bino, joan edonora, gaina guain udaran muitzen galasko, ez, euskaldunek saloen da, Cambridgeen da, leku guztietan.
0: Kadizen ere badaude, horra dobeze kolonia bat kadizen.
2: Bai, bai, bai, bai, eta area joan ezkeola, pues, ba, tortillari atera argazki bat,
0: bai.
2: Eta neko horreixa da, ze filtroak eta badauzke, eta gero jazuzenen, ba, horra ateratzen da mapan, eta gaina mapan klikin ezkeo, ba, nola horrea iritsi, gaina dao bost izkuntzetan, orduan, ba, euskeraz nahi ezkeo, gaztelanieraz ere nahi ezkeo, ingles praktikakin nahi ezke hori bai, frantxez praktikakin nahi ezke hori bai, eta alemaniera zeren nahi ezke. O momentu zoietan atrebitu naiz.
0: Bale, bale. Momentu zoietan eta nahiko esango nuke ez dozi izkuntzetan. Esan duzu, filtro batzuk badaudela, zer nolako filtroak dituzu, jarri dituzu, ez dakit irudia, edo zaporea, edo bai, zer puntu
2: jarri dut. Bustiesekoa.
0: Bale.
2: Gero jarri dut, bete garri batzuk jarri ditut, eta akatsu badao, eta kontziente naiz aldatzeko falta zaitze, behar dutena da, urdaiazpikoakin edo pavoakin, baina ez du jarri kombinatzeko aukera. Eta egia normalen, dela pavo eta gazta edo, mm-hmm. edo jamon jorba gazta, big diste,
0: bai.
2: Matrimonioa separatu indot. Eta bakit gaizki daula, bakit.
0: Bueno, hori garatu ezakezu ez,
2: bai,
0: ha?
2: Bai, bai, bai, eta gainera komentarioan jarri daiteke, komentarioan jarri daiteke.
0: Honek ere gazta badu.
2: Hori da, hori da.
0: Urdaiazpikoaz gain gaztare badu.
2: Bai, bai, badauke, egia da, bi aste euske proiektuak, eta bueno, bai, badago zerrobetu, noski, badago zerrobetu, baino importantea berez, ez da hori gustatzen zaizun weborri edo, ez da tortille gustatzea, eta elkartzea, eta jolastea horrekin, eta elkarrei beidatzea eta esatea, ara, baitu, hemengo taska ontan jando ba honek tortille.
0: Bai.
2: Ba, ja badu aitzaki hori, ez, esateko abitu, ba, ni igual horra joan enaiz. Hoxe, bada jolasa.
1: Webgunea eta Instagrama aipatu dituzu, ez dakit aplikazioa sortzeko asmorik baute duzun.
2: Bai, babi da, gustatuko litzaieke, gertatzen dena da, aplikazioa sortzeko garaien sartu behar da Googleeko arau batzutan. Orduan, nik lehenengo nahi nukena da, jendea oitzea erabiltzen, eta ja, oituko balitzeke emango nuke salto hori. Baina bai, egia da, teknologikoki eskakizun bat gehiago badela hori. Eta jendek erabiliko baluke erreixagoa da Play Storeen sartu alizatea, eta gero ja, iOS ere zaiegoa da, orduan, presneoke, teknologikoki programatzea bera ez da hainbeste kostako litzaieken zerbait, da behar dutela erabiltzea. Eta erabiliezkeo, ordun erreixago onartuko liekea, bertan.
0: Aina, nazuk amaika tortilla probatuko zenituen.
2: Bai.
0: Baina zuk, esan duzu, gainera, eskeste plazer hutsa da, tortilla guzti gustatzen zaigu, eta zuk egiten alduzu etxean tortilla.
2: Bai, ekiet, zebida, justo.
0: Ala behar duzu da menean, zerrolako tortilla egiten du amak.
3: Zagit.
0: Ona, esan beharko, ez da? Irratian.
3: Zer remedio.
2: Gaina, semez harrago badauket, lau DBH neondu dena, eta ikasbida jerdie patata tortillakin ordaindu du. Zein barra dauke astero,
0: erretreo,
2: aineska, bai, oi tortilla patata pieta, gaina tipulekin, oi tipulu zai etxe guztin.
0: Eta zuri gustatu ez, gainera.
2: Ez pa.
0: Bueno, ba, Ainara, eskerrik asko tartzegatik, Ainara de Miguel, San Miguel, Ainara de Miguel.
2: Gero hartuko San Miguelan egizkeo.
0: Beste
2: eta problema, eta problema, ni bakitzen den ere jatorri eta horrekin hau konfunditzen.
0: Ainara de Miguel, eskerrik asko onatortzegatik, zure webunearen berri emategatik, eta etorkizun baten handitzen den, eta, bueno, iruzkin asko jasotzen ditugun, ara sartu, esan dugu argazkia igo, eta gero filtro batzuk jarri, ezta?
2: Hala da.
0: Iberiar Perintxula osan baita Portugalen ere, edo estatu maian,
2: Espainian. Estatu maian, momentu, ze portugues ez ez dut jarri.
0: Bueno, portugues ere iritsiko da, alakoren batean.
2: Tingot, bai.
0: Anere, izango du arrakasta, patata tortillak. Ainara de Miguel, eskerrik asko, natortzegatik.
2: Zueri, olako aukera emateagatik.

0: Gabon guztioi, astelenean alerta laranjan egongo gara, beruagatik, kostaldean izan ezi gainerako leku guztietan. 35 eta 40 gradu arteko temperaturak espero dira, eta temperatura altuek ez diote mesederik eginen piztuta dauden sutei. Nafarroan, igande arratsaldean, imarkoainen piztutako sutea egonkortzea lortu badute ere, Lizarra, Azkoien, Peralta eta Tafaiako suhiltzaileak bertan izanen dira itzaltze lanetan. Arratsaldean piztu da sua, antza labore soro batean.
1: Mirari, hau gero eta hobeto dihua.
2: Zer dau?
1: Pozei izango daba.
0: Bada lurrez eta airez hiru helikopterekin aritu dira sua matatzen, suteak ez du kalte pertsonalik eragin, bai ordea materialak. Lehen datuen arabera, 80 hektarea kiskali dira, gehiena mendia. Trafikoan ere eragina izan du suteak, 15 itxi behar izan dute, 3 orduz itxita egonda, baina gauerako zabaldu dute. Nazional 121 ere mozketak egin behar izan dituzte, eta unzuen tren bat geldiarazi dute prebentzioz. Nola nahi ere, gauerako, bai errepidetan baita trenbidetan ere joan etorriak bere horretara itzuli dira. Herritarrei eskatu diete zute lekura ez joateko euren segurtasunagatik eta bide batez itzaltze lanetan ari direnei enbarazurik ez sortzeko. Eta gure magetatik kanpo ere muturreko temperaturak eta beroak zute arriskua areagotu dute eta Kataluniako La Bisbalde enpordakoaren egoerako bera egin badu ere oraindik ez dute kontrolpean hartu. Une honetan hala ere beste hainbat okitan piztutakoak dira kezka, bereziki Castelló, Sonejan hasi dena. Izugarrizko indarrarekin zabaltzen ari da, garrak Azuerbako herrigunera edatzeko arriskoa zegoela ikusita, bertako 500 herritarrak berehala aterarazi dituzte euren etxeetatik. Huescan, Uharako Parke Naturalean piztutako sutearen egoerak hobera egin du, baina ez dago oraindik kontrolpean, ez da perimetratuta ere. Eta muturreko temperaturekin ekinen diete 11 ordu barru aurtengo San Ferminei, Iruñan dena prest urteko egunik kutxunenetako bat ospatzeko. Nafarroako larrialdietarako zuzendari ordetzako kideek piztuko dute suziria urtengoan, Araceli Sergio eta Clint Fernandez igoko dira udaletxeko balkoira, talde guztia ordezkatzen. Aurreko orduetan urduri, Araceli Sergio.
3: Euskadi Erratia.
0: Bada, 12 txupinazoa jaurti, 7 lepoan jantzi eta orduan hasiko da ofizialki 9 egun eta gaueko etenik gabeko festa. Festaren bere protagonistak, beste protagonistak peinak izanen dira eta hauek mezu argia ekarri dute aurtengoan ere askatasunez bizitzeko aldarria. Eta Urnietan Samina da nagusi, herriko 24 urteko gazte bat hilda, mendiko istripuan, Pirineo Atlantikoako Mididuso tontor ezaguna jeisten ari zela. Gaztea 7 mendizaleko talde batean zihoan eta ia 3000 metroko gailurretik jaisten ari zela, antzarrapela egiten ari zen, irristegin eta 20 metro ingurutik amildu da. Urnietako udala familiarekin harremanetan da behar duten guztia laguntza emateko. Frantziako poliziak ikerketa hasi du eta horren baitan eginen dute gorpuaren aberriratzea. Udaletxetik izapideak arintzen ari dira. Ordu bata eta 5 minutu dira, ordu bete barru albiste gehiago hemen Euskadi Irratian eta noiznai orain.eus atari, albiste atarian.

0: Kaixirati.
1: Kaixo, ane.
0: Zer moduz gaude?
1: Ondo, nahi kurturi.
0: Bai, eta zer moduz gaude, ez hain ondo.
1: Ez hain ondo.
0: Ez hain ondo da podcast berria, eta amabostean behin arituko gara osasun mentalaz edo osasun emozionalaz.
1: Nik nahiago dut osasun emozionalaz hitz egin, ez? Azken finean gure emozio ez hitz egingo dugu. Eta orduan nahiago izaten dut, ba, emozioen arira osasun emozionalaz hitz egin.
0: Zer moduz galdetu izu danean, zuk erantzun duzu urduri, baina seguru entzuten ari denak zer moduz galdetzen diotenean beti esango duela ondo, edo bueno, ez, nahiko zabalduta dagoen joera badela ondo esatea. Naiz eta iruditzen zaidan, azken aldian gure osasun emozionalaz gehiago hitz egiteko erraztasuna daukagula, edo behintzat badakigula gai hori buruz hitz egiten, oraindik segituan ateratzen zaigu, ez? Zer moduz, ondo.
1: Bai, niri asko gertatzen zait baita, naiz ta psikologo moduan lan egin. Eta bai, esaten dugu ondo gaudela, baina ondo horren atzean gauza asko daude, inkluso ondo egoteko modu asko daude, eta ezberdinez, ba, zuretzat zer den ondo egotea, eta niretzat zer den ondo egotea, oso ezberdina da. Eta hau ere azaltzea edo agerian jartzea kosta egiten zaigu.
0: Eta zergatik animatu zinen podcast honetara edo zergatik esan zen igun baietz?
1: Jo, hasieran aitortuko dizut beldur asko sentitu nula eta lotxa asko baita ere. Baino jo, iruditzen zait oso aukera polita dela, ba, terapian gertatzen den hau nolabait kanpo azaleratzea edo orokortzea pixka batez. Nik uste dut gaur egun gehiago hitz egiten dela osasun emozionalen inguruan, eta ba, nahi nun nolabait espazioa aprobetxatu gai hauetan ba, sakontzeko edo gai ezberdinak lantzeko.
0: Bai, nik uste dut gazteon artean nolabait normalizatzen ari garela. Ez dut esango normalizatu duguni, baina normalizatzen ari garela gai hauei buruz hitz egitea, saiatuko gara, ez? Ama bostean behin, ez dakit, ataloko itzen gai batean gehiago sakontzeko tartetxoa egiten. Nik usut, hasi gaitezke Irati.
1: Bai.
2: Ez hain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin.
0: Kaixo, Irati.
1: Kaixo, Ane.
0: Zer moduz?
1: Ongi, nahiko urduri.
0: Bueno, abisatuko dugu, ez garela nahi gabe hasi berriro ere hau errepikatzen, itzuli eta hasieratik ez dutela jarri. Gu horrela ibiltzeak berriz ere hasierako errepikatzen, badu bere zentzua.
1: Bai, hori da, ez? Gure lehenengo saio hontan, hitz egingo dugu, ba, bizitzan zehar behin eta berriro errepikatzen zaizkigun egoerez, ez? Patroi ezberdinez.
0: Errepikapenak, bukleak, edo egoera baten aurrean, edo gertaera baten aurrean esatean, joder, berriro, bueno, badu bere azalpena, edo egoera berdinak errepikatzeak, edo beti pertsona mota berdinen gana, edo pertsona mota berdinaren gana jotzeak badu bere azalpena, kokatzeko, ze ere mutan gertatu daiteke hori, edo gertatzen zaigu hori?
1: Ba, nik uste ere muguzietan, ez? Azkenean, bizitzan zehar errepikatuz ikasten ditugu gauzak, ez? Bai, txikitatik, bai, idazten, baina eta berriro errepikatuz ikasten dugu, ibiltzen baita, ez? Eta antzeko zerbait gertatzen da, ba, alde emozional eta psikologikoan baita ere, ez? Bizitzan zehar gure joerak, gure harremantzeko moduak, gure emozioak baina eta berriro errepikatu egiten tezkigula.
0: Eta azalpenaren bila azten baldin bagara, zer dago joera errepikakor horien atzean, edo zergatik errepikatzen ditugu bizitzan behin eta berriz autu jakin batzuk edo erabaki jakin batzuk?
1: Ba, jo, nik psikoterapian adibidez asko erabiltzen duten irudi bat da espiralan irudia, ez? Neretzat bizitza da espiral moduko bat, goraka di joana, azten di joana, ez? Ikasten goazen enean. Orduan, ba bueno, ikaste hortan buelta bakoitzean gauza jakin batzuk baina eta berriro errepikatu egiten zaizkigu, ez? Edo joera berdinekin aurkitzen gea, erlazio berdinekin, leku antzekoetan baitara, ez? Eta orduan nik uste bizitzaren alderdi bat dela gauzak baina eta berriro errepikatzearena.
0: Orduan hasieran pixka bat kontatu dugu badela zerbait negatiboa edo ez dela ainona, ez? Gauzak baina eta berriro errepikatzeko joera hori, baina buklea esango genuke ez dela erabat buklea, ez? Esan nahi dut, ez da biribilgune bat beti leku berean bueltaka aritzeko, gehiago da, itzuliko zara gauza antzekoak egitera, baina, bueno, zu aldatu zara edo ez zara izango, berdin zait, duela bi urte gauza hori edo gauza antzeko hori egin zuena. Izan liteke pixka positiboagoa buklearen kontu hori.
1: Bai, klaro, azkenean gauza asko errepikatzen zaizkigu eta orokorrian egunerokotasun batean milaka gauza errepikatzen ditugu onuragarri dienak eta positiboak dienak guretzat, ez? Baina, klaro, badia beste gauza asko ez dienak hain positibo errepikatzen zaizkigunean edo mingarri zaizkigunak eta gehiengoak gainea orokorrian ba gure hortzarokin, hortzaroko garaian, bizitakoakin eta ikasitakoakin izaten dute zer ikusia.
0: Bukle batzuk izan daitezke onak, ez dakit, ba, izan dezakezu igual jarrera positibo bat, ba, ez dakit edo itura edo bukle positibo bat, berdin zait, ba, kirola maiz egitea, izan daiteke ona osasunaren zat, esan ditut, bukle denak ez dira txarrak.
1: Ez, bukle batzuk oso erabilgarri dia, ez? Eta gaina, konturatu behar duguna espiral hortan, geroz eta gorago baldima gaude, buelta batetik bestera iristen den arte, gauza asko ikasten ditugu tartian, ez? Bizipen asko izaten ditugu, eta ba, bueno, gaitasunak bizitzan zehar eraikitzen joten gehar, eta beti gea ez berdin.
0: Ala ere, adibidez zehatzagoetara joan behar baldin badugu, edo buklearen ideia pixka bat lurrera ekartzen saiatuta, nire bintzat etortzen zaidana da, edo burura datorkidana da, beti pertsona mota berdinarekin bikotean elkartzeko joera daukan pertsona bat, edo beti antzeko bikote harremanak errepikatzen dituen pertsona baten kasua, ba ez dakit, ba beti, bai, ez dakit, harreman toksiko den hitza, baina beti harreman mota antzekoetara joaten den jendea, ez dakit balio duen agian adibidez zehatzago bezala esplikatzeko edo.
1: Bai, bira, plantatzen dezuna hau oso ohikoa da, nire baitere gertatu izan zaitez. Adibidez, psikoterapia saiotan badut neska gazte bat, 19 urteko neska gazte bat ikusten dut, eta lengo egunean etorri zen, eseri zen, ez, nire aurrian, eta hortxe hasi zen, jo, Irati, eske, berriro aurkituna, ba, pertsona berdin batekin, nire exa bezala, gaur egun nire bikoteak, ba, nire tazpaso egiten du, ez dit ikusten, bakarrik usten dit, eta gainea, no te lo pierdas, esaten zian ez, no te lo pierdas, bere lagunakin gelditu da, eta ez du denborarik niretzat. Ez? Eta, klaro, kontatzen zian adibide hau, ba, bukle bat egongo balitz bezala, ez? Bere eksakin erlazio dinamika bat zaukan, eta oain ere, antzeko zerbait gertatzen zaio, ez? Baina, klaro, berak ezak ezergatik, ez? Eta oso frustrantea da gainea aurkitzen gehanean, ez? Eta hor badago, ba, puntu oso inkonsiente bat errepikatze hortan, ez? Ez gea konturatzen.
0: Da, lehen aipatzen genuen joder berriro hori, ez?
1: Claro.
0: Irudipena. Hala ere, esaten zen inkonstientea dela, zer esan nahi duzu inkonstientea izatearekin?
1: Ba, biranek irudikatzen dut inkonstientea zerbait oso automatiko bezala. Zaket, garaden zaizun, baino lanean juten geanean beti leku berdinea, ez? Ba, oso modu inkonstientea automatiko batean, piloto automatiko batean bezala juten gea aurrea, ez? Ba,
0: ez dakizula Arrasatetik Donostiara eta ez dakizu ea Pasasaren Itziarretik edo noiz Pasasaren Itziar osteko tunel horretatik eta aztu duzula, vale.
1: Claro. Ba, holako zerbait, baino alderdi emozional eta psikologikoan baita, ez? Ba, ditugu gauza asko haurtzaroan gertatzen zaizkigunak eta gelditzen diela iskutuan bezala, automatiko batean bezala eta gaur egun ere errepikatzen joten geanak, ba, hoxe, konturatu gabe oso ongi, ez? Eta hau da inkonstientean gelditzen dena eta inkonstienteak trampauek jartzen dizkigu, ez?
0: Hau, tema zoa da, esan nahi dut. Aldatu ditzakegu gure joera horiek, zakit beti joera baldin badugu nahi baduzu pertsona maloteak desiratzeko edo beti antzeko profileko jendearen gana jotzen badugu edo jotzen badu kasu horretan neska horrek, hori aldatu daiteke, nondik desblokeatu daiteke hori?
1: Bai, nire ezat garrantzitsua da, hau ez, bukle hoiek, patroi hoiek hautsi ditzazkegu. A ber, onuragarri dienak, noski ez, ongi datorkigu eta listo. Baino mingarri dien hauek bai hautsi daitezke eta gaina adibidez ba Elena esan duten bezala, ez, haurtzaroekin daukatela zer ikusia eta bar, ba neska gazte honen kasuan adibidez, bueno, beakin saio ezberdinak eduki izan ditut eta kontatu izan dit, ez, bere aitarekiko duen erlazioa, ez? Bere garaian, haurtzaroan, ba, aita honek lan asko egiten zuen, eta etzegon oso presente, ez da? Beretzat, orduan, klaro, neska gazte honek ikasi du, maitasuna, modu horretara, jasotzen dela, ez? Bere garaian sentitzen zuen, ba, eta etzegola presente, emozionalki etzegola disponible edo eskuragarri beretzat, ez? Orduan gaur egun, inkonsiente den hau martxan jartzen du eta alako bikoteak aurkitzen ditu, ez? Ba, paso egiten dutenak beretaz, ausentzia batetik edo ez daudenak bereziki, ba, beretzat prest, ez? Edo atentzioa emateko, baina klaro, neska hau ez da hontaz, ez zertaz konturatzen oso automatikoa, eta gaina beretzat kuriosua da, ze horregotia leku seguru bat da.
0: Ja.
1: Neska honentzat, eta hau batzutan arraro egiten zaigu, ez? Badia gauza asko mingarri dienak guretzat, baino guk espazio seguru bezala ulertzen ditugunak, ez? Orduan, bueno, hor dago jolasa.
0: Hor egon liteke zati bat, ez? Kasu honetan adibidez haurtzaroarekin lotura edo izan dezakena edo irakurketa hori egin litekena, baina gero ezakit, ba, zenbat pelikulatan ikusi dugu esan nahi dut, egon litekela emakume bezala sozializatu bazara, egon liteke joe, kanpo refortzu bat sekulakoa horrekiko, ez? Ze pelikula pilatetan ikusi dugu eta, ba, ez dakit, igual ikusi dugu Grisen eta ikusi dugu Disneyko ez dakit zenbate pelikulatan, bueno, bat, nola romantizatzen den pertsonaia malotean, baduzu edo, ez? Eta gero, nola gainera saltzen den, ez, nirekin diferente izango da, edo, ez, saltzen da, kultura popularrean jasotzen dugun zerbait da. Bueno, bai, badakigu gaiztoa dela, baina seguru nirekin ez edo, nik lortuko dut aldatzea. Izan dezake, zakit, kanpotik ere alako zurrunbilo bat sortzen dion zerbait.
1: Bai, guztiz ados. Baude gauza asko haurtzarotik datozenak, baina gaur egun ere oso errefortzatuak daudenak kanpotik, ez? Eta hau adibidez oso errefortzatuta dagoen zerbait da. Orduan zaila da bukle hauetan ez erortzea edo gauza hauek ez errepikatzea, ez? Eta hortarako nik uste oso garrantzitsua dela gure buruari galdetzea zergatik errepikatzen zaiten hau, ez? Eta hobeto esan, zertarako errepikatzen zait neri egoera hau behin eta berriro, ez? Zer dut hemen ikasteko, edo norekin, noiz, eta nola ikasi nitun gauza hauek egiten, ez? Neska honen kasuan bezala, ba, klaro, errepikatzen zaio nau, nola baita ikasi du. Berak, bere garaian ikasi zun, erlazio afektiboak hola sortzen, ez? Edo horrela eraikitzen. Orduan, ba, hau, egin dezakegu gure kaxa, gure buruari galdetu, ez, zertarako errepikatzen zaizkiten egoera hauek, edo joan gaitezke psikoterapia saioetara, ba, saio horiek edo espazio horiek oso erabilgarri dielako ontarako, ez. Orduan, nik uste dut galdera hauek gure buruari egitea garrantzitsua dela. Zertarako errepikatzen zait hau? Zer akutsi nahi dit, ez, patroi honek?
0: Eta galdera horiek ez egiteko, izan ditzakegu guk ere, ez dakit, oztopo batzu gure barruan, edo kostadak iguke alako galdera egitea, batez ere askotan erabiltzen dugulako, ez? Ez, ni horrelakoa naiz, berdin zait. Ni lotxatea naiz, edo ni ezakindu lakoa naiz, eta hori izaten da, orma handi bat askotan aldaketak egin behar ditugunean.
1: Bai, eta gaina nik uste dut asko erabiltzen dugula esaldi hau, ez? Ni modu ontakoa naiz. Baina, berez, egokiago litzateke esatia ni modu ontara izaten ari naiz, ez? Gerundioan, oain eta hemen, ni oain bazurekin hitz egiten nago modu batea, baina bihar, auskalo, edo hemendik urte betera, ze modutara jokatuko duten harreman batean, ba, batek daki, ez? Orduan, klaro, gu pertsona bezala ikasten bagoaz espiral hortan goraka eta aldatzen bagoaz dinamikoak balimagea, zentzu hortan, ba, gauzak ikasi ditzazkegu eta gauza asko aldatu ditzazkegu, ez?
0: Hala ere, pentsatzen dut, hasieran bentzat oso zaila izango dela alako gora batean dagoen pertsona batentzat, ezakit bere iztea beretzat lehen esatezen zenuen, konfort eremu bat edo egoera ezakit seguru bat, eroso bat den zerbait, ulertzea ez dela edo ulertzea agian kalte egiten ari zaiola, ez? hasierako lan hori behintzat erreza ez da izango?
1: Ez, ez da bat ere erreza identifikatzia, ba bueno, bukle batian gauden edo ez, nik uste dut konturatzen gehala min egiten digun einean, ez? Ni baldimanago erlazio batean, bain eta berriro gertatzen zaiztena, antzeko zerbait, eta hon mingarri baldimadan eretzat, edo gaizki sentiarazten badit, hau ja alarma bat da guretzat. Asuntua, askotan, alarma hauek zeiten dugu, op! Ez, ez.
0: Eko zeitarritako bezala, ez?
1: Alde batea utzi. Eta orduan, ba bueno, nik uste dut ontarako baitare dela lagungarri terapia espazio bat, ez? Ba, askotan, terapiak laguntzen digulako argi pixka bat jartzen ilunpian dagoen hortan, ez? Koki, ezin ditugun gauzei ikusi, ba, argitasun pixka bat jarri hor, ez?
0: Ez dakit ondorio moduan edo zerraztu marratu behar dugun, niri behintzat argi gelditu zait. Bat, bukleak eta errepikatzen ditugunean, gustatu zait biribilgunearen ideia. Ez dela, ez, etengabe leku berean ari garela bueltaka, eta, bueno, bizitzan aurrera goazen nenean, bueno, harrapatu gaitzakela bukle horretako puntu horrek gu modu diferente baten. Zuzen dut lasai, irati?
1: Bai.
0: Eta bestea, bueno, ba, lehenengo pauso horretan, geure buruari galderak egitea importantea dela, izan iteke, baita kanpoko laguntzarekin ere. Ze galdera apuntatuko ditugu, gure buruari egin behar dizkigunak?
1: Ba, adibidez, nun noizetan horrekin ikasi genuen horrela egiten, eta garrantzitsuena zertarako errepikatzen dut hau, ez? Azken finean, ni ez baldima naiz nire buruakin maitatua sentitzen, goxo sentitzen, ez badut nire burua zaintzen, beti erakarriko ditut edo beti egongo naiz espazio edo erlazio berdinetan hau ikasi arte, ez? Nire burua maitatzen ikasi arte. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela. Eta baita ere esan bukle eta patroi hauek hautsi daitezkela. Nik badakit horregotea oso frustrante dela, ez? Nire baita ere gertatzen zait, baina hautsi daitezke eta lan bat egin dezakegu horren inguruan. Eta hau garrantzitsua da, ez? Bukleak ez dira ego nola, hausten, lan bat egin berda eta hor garrantzitsua da gure buruari bagoixo hitz egitea eta prest egotea guk egiten ditugun gauza asko beste modu batea egiteko aldatzeko, ez?
0: Bai. Bueno, ez hain ondo, baina ez hain gaizki, lehen egongoa egin dugu eta, bueno, bukle batzuk errepikatzea ona da, orduan, 15 egun barru, beste atal bat.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko irati.
1: Eskerrik asko zuri.
2: Ez hain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarekin.
3: Hiru Damatxok, EITB Podcast eta Gaztearentzat ekoitzitako podcasta.
2: Eta zu, zer modu zaude? Euskadi Irratia.

0: Kaixerati.
1: Kaixo, ane.
0: Zer moduz daude?
1: Ondo, nahi kurturi.
0: Bai, eta zer moduz gaude, ez hain ondo.
1: Ez hain ondo.
0: Ez hain ondo da podcast berria, eta amabostean behin arituko gara osasun mentalaz edo osasun emozionalaz.
1: Nik nahiago dut osasun emozionalaz hitz egin, ez? Azken finean gure emozio ez hitz egingo dugu. Eta orduan nahiago izaten dut, ba emozioien arira osasun emozionalaz hitz egin.
0: Zer moduz galdetu izu danean, zuk erantzun duzu urduri, baina seguru entzuten ari denak, zer moduz galdetzen diotenean, beti esango duela ondo, edo bueno, ez, nahiko zabalduta dagoen joera badela ondo esatea. Naiz eta iruditzen zaidan, azken aldian buru osasunaz, osasun emozionalaz gehiago hitz egiteko erraztasuna daukagula, edo behintzat, badakigula gai hori buruz hitz egiten, oraindik segituan ateratzen zaigu, ez? Zer moduz, ondo.
1: Bai, niri asko gertatzen zait baita, naiz ta psikologo moduan lan egin. Eta bai, esaten dugu ondo gaudela, baina ondo horren atzean gauza asko daude, inkluso ondo egoteko modu asko daude, eta ezberdinez, ba, zuretzat zer den ondo egotea, eta niretzat zer den ondo egotea, oso ezberdina da. Eta hau ere azaltzea edo agerian jartzea kosta egiten zaigu.
0: Eta zergatik animatu zinen podcast honetara edo zergatik esan zen egun baietz?
1: Jo, hasieran aitortuko dizut beldur asko sentitu nula eta lotxa asko baita ere. Baino jo, iruditzen zait oso aukera polita dela, ba terapian gertatzen den hau nolabait kanpo azaleratzea edo orokortzea pixka batez. Nik uste dut gaur egun gehiago hitz egiten dela osasun emozionalan inguruan, eta ba, nahi nun nolabait espazioa aprobetxatu gai hauetan ba, sakontzeko edo gai ezberdinak lantzeko.
0: Bai, nik uste dut gazteon artean nolabait normalizatzen ari garela. Ez dut esango normalizatu duguni, baina normalizatzen ari garela gai hauei buruz hitz egitea, saiatuko gara, ez? Ama bostean behin, ez dakit, ataloko itzan gai batean gehiago sakontzeko tartetxoa egiten. Nik usut, hasi gaitezke leirati.
1: Bai.
2: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarekin.
0: Kaixo, Irati.
1: Kaixo, Ane.
0: Zer moduz?
1: Ongi, nahiko urduri.
0: Bueno, abisatuko dugu, ez garela nahi gabe hasi berriro ere hau errepikatzen, itzuli eta hasieratik ez dutela jarri. Gu horrela ibiltzeak berriz ere hasierako errepikatzen, badu bere zentzua.
1: Bai, hori da, ez? Gure lehen gozaio hontan, hitz egingo dugu, ba, bizitzan zehar, bain eta berriro errepikatzen zaizkigun egoerez, ez? Patroi ezberdinez.
0: Errepikapenak, bukleak, edo egoera baten aurrean, edo gertaera baten aurrean esatea, joder, berriro, bueno, badu bere azalpena, edo egoera berdinak errepikatzeak, edo beti pertsona mota berdinen gana, edo pertsona mota berdinaren gana jotzeak badu bere azalpena, kokatzeko, ze ere mutan gertatu daiteke hori, edo gertatzen zaigu hori?
1: Ba, nik uste ere muguzietan, ez? Azkenean bizitzan zehar errepikatuz ikasten ditugu gauzak, ez? Bai, txekitatik, bai, idazten, bain eta berriro errepikatuz ikasten dugu, ibiltzen baita, ez? Eta antzeko zerbait gertatzen da, ba, alde emozional eta psikologikoan baita ere, ez? Bizitzan zehar gure joerak, gure harremantzeko modua, gure emozioak bain eta berriro errepikatu egiten tezkigula.
0: Eta azalpenaren bila azten baldin bagara, zer dago joera errepikakor horien atzean, edo zergatik errepikatzen ditugu bizitzan behin eta berriz autu jakin batzuk edo erabaki jakin batzuk?
1: Ba, honik psikoterapian adibidez asko erabiltzen duten irudi bat da espiralan irudia, ez? Neretzat bizitza da espiral moduko bat, goraka dijoana, azten dijoana, ez? Ikastengoa zenenean. Orduan, ba bueno, ikaste hortan buelta bakoitzean gauza jakin batzuk bain eta berriro errepikatu egiten zaizkigu, ez? Edo joera berdinekin aurkitzen gea, erlazio berdinekin, leku antzekoetan baitara, ez? Eta orduan nik uste bizitzaren alderdi bat dela gauzak bain eta berriro errepikatzearena.
0: Orduan hasieran pixka bat kontatu dugu badela zerbait negatiboa edo ez dela ainona, ez? Gauzak bain eta berriro errepikatzeko joera hori, baina buklea esango genuke ez dela erabat buklea, ez? Esan nahi dut, ez da biribilgune bat beti leku berean bueltaka aritzeko, gehiago da, itzuliko zara gauza antzekoak egitera, baina, bueno, zu aldatu zara edo ez zara izango, berdin zait, duela bi urte gauza hori edo gauza antzeko hori egin zuena. Izan litzeke pixka positiboagoa buklearen kontu hori.
1: Bai, klaro, azkenean gauza asko errepikatzen zaizkigu eta orokorrian egunerokotasun batean milaka gauza errepikatzen ditugu onuragarri dienak eta positiboak dienak guretzat, ez? Baina, klaro, badia beste gauza asko ez dienak hain positibo errepikatzen zaizkigunean edo mingarri zaizkigunak eta gehiengoak gainea orokorrian ba gure hortzarokin, hortzaroko garaian bizitakoakin eta ikasitakoakin izaten dute zer ikusia.
0: Bukle batzuk izan daitezke onak, ez dakit, ba, izan dezakezu igual jarrera positibo bat, ba, ez dakit edo itura edo bukle positibo bat, berdin zait, ba, kirola maiz egitea, izan daiteke ona osasunaren zat esan nahi dut. Bukle denak ez dira txarrak.
1: Ez, bukle batzuk oso erabilgarri dira, ez? Eta gaina, konturatu behar duguna da, espiral hortan, geroz eta gorago baldima gaude, buelta batetik bestera iristen den arte, gauza asko ikasten ditugu tartian, ez? Bizipen asko izaten ditugu, eta, gaitasunak bizitzan zehar eraikitzen joten geha, ez? Eta beti geha ezberdin.
0: Ala ere, adibidez zehatzagoetara joan behar baldin badugu, edo buklearen ideia pixka bat lurrera ekartzen saiatuta, nire bintzat etortzen zaidana da, edo burura datorkidana da, beti pertsona mota berdinarekin bikotean elkartzeko joera daukan pertsona bat, edo beti antzeko bikote harremanak errepikatzen dituen pertsona baten kasua, ba, ez dakit, ba, beti, bai, ez dakit, harreman toksiko denitza, baina beti harreman mota antzekoetara joaten den jendea, ez dakit balio duen agian adibidez zehatzago bezala esplikatzeko edo.
1: Bai, bira, plantatzen dezuna oso ohikoa da, nire baita gertatu izan zaitez. Adibidez, psikoterapia saiotan badut neska gazte bat, 19 urteko neska gazte bat ikusten dut, eta lehen egunean etorri zen, eseri zen, ez, nire aurrian, eta hortxe hasi zen, jo, irati eske, berriro aurkituna, pertsona berdin batekin, nire eksa bezala, gaur egun nire bikoteak, nire tazpaso egiten du, ez dit ikusten, bakarrik usten dit, eta gainea, no te lo pierdas, esaten zian ez, no te lo pierdas, bere lagunakin gelditu da, eta ez du denborarik niretzat. Ez? Eta, klaro, kontatzen zian adibide hau, ba, bukle bat egongo balitz bezala, ez? Bere eksakin erlazio dinamika bat zaukan, eta oain ere, antzeko zerbait gertatzen zaio, ez? Baina, klaro, berak ezak izargatik, ez? Eta oso frustrantea ganea aurkitzen geanean, ez? Eta hor badago, ba, puntu oso inkonsiente bat errepikatze hortan, ez? Ez gea konturatzen.
0: Da, lehen aipatzen genuen joder berriro hori, ez?
1: Claro.
0: Irudipena. Hala ere, esaten zen inkonstientea dela, zer esan nahi duzu inkonstientea izatearekin?
1: Ba, biranik irudikatzen dut inkonstientea zerbait oso automatiko bezala. Zaket gara den zaizun, baino lanea joten geanean beti leku berdinea, ez? Ba, oso modu inkonstientea automatiko batean, piloto automatiko batean bezala joten gea aurrea, ez? Ba,
0: ez dakizula Arrasatetik Donostiara eta ez dakizu ea Pasasaren Itziarretik edo noiz Pasasaren Itziar osteko tunel horretatik eta aztu duzula, vale.
1: Claro. Ba, holako zerbait, baino alderdi emozional eta psikologikoan baita, ez? Ba, ditugu gauza asko haurtzaroan gertatzen zaizkigunak, eta gelditzen diela iskutuan bezala, automatiko batian bezala, eta gaur egun ere errepikatzen juten geanak, ba, oixe, konturatu gabe oso ongi, ez? Eta hau da, inkonstientean gelditzen dena, eta inkonstienteak trampa hauek jartzen dizkigu, ez?
0: Hau, temazo da, esan nahi dut. Aldatu ditzakegu gure joera horiek, zakit beti joera baldin badugu, nahi baduzu pertsona maloteak desiratzeko, edo beti antzeko profileko jendearen gana jotzen badugu, edo jotzen badu kasu horretan neska horrek, hori aldatu daiteke, nondik desblokeatu daiteke hori?
1: Bai, nerezat garrantzitsua da hau, ez? Bukle hoiek, patroi hoiek hautsi ditzazkegu. A ber, onuragarri dienak, noski ez, ez? ongi datorkigu eta listo. Baino mingarri dien hauek bai hautsi daitezke eta gaina adibidez ba Elena esan duten bezala, ez, haurtzaroekin daukatela zer ikusia eta bar, ba neska gazte honen kasuan adibidez, bueno, beakin saio ezberdinak eduki izan ditut eta kontatu izan dit, ez, bere aitarekiko duen erlazioa, ez? Bere garaian, haurtzaroan, ba, aita honek lan asko egiten zuen, eta etzegon oso presente, ez da? Beretzat, orduan, klaro, neska gazte honek ikasi du, maitasuna modu horretara jasotzen dela, ez? Bere garaian sentitzen zuen, ba, aita etzegola presente, emozionalki etzegola disponible edo eskuragarri beretzat, ez? Orduan gaur egun, inkonsiente den hau martxan jartzen du eta alako bikoteak aurkitzen ditu, ez? Ba, paso egiten dutenak beretaz, ausentzia batetik edo ez daudenak bereziki, ba, beretzat prest, ez? Edo atentzioa emateko, baina klaro, neska hau ez da hontaz, ez zertaz konturatzen oso automatikoa, eta gaina beretzat kuriosua da, ze horregotia leku seguru bat da.
0: Ja.
1: Neska honentzat, eta hau batzutan arraro egiten zaigu, ez? Badia gauza asko mingarri dienak guretzat, baino guk espazio seguru bezala ulertzen ditugunak, ez? Orduan, bueno, hor dago jolasa.
0: Hor egon liteke zati bat, ez? Kasu honetan adibidez haurtzaroarekin lotura edo izan dezakena edo irakurketa hori egin litekena, baina gero ez dakit, ba, zenbat pelikulatan ikusi dugu esan nahi dut, egon litekela emakume bezala sozializatu bazara, egon liteke joe, kanpo refortzu bat sekulakoa horrekiko, ez? Ze pelikula pilatetan ikusi dugu eta, ba, ez dakit, igual ikusi dugu Grisen eta ikusi dugu Disneyko ez dakit zenbate pelikulatan, bueno, bat, nola romantizatzen den pertsonaia malotean, baduzu edo, ez? Eta gero, nola gainera saltzen den, ez, nirekin diferente izango da, edo, ez, saltzen da, kultura popularrean jasotzen dugun zerbait da. Bueno, bai, badakigu gaiztoa dela, baina seguru nirekin ez, edo nik lortuko dut aldatzea. Izan dezake, zakit kanpotik ere alako zurrunbilo bat sortzen dion zerbait.
1: Bai, guztiz ados. Baude gauza asko haurtzarotik datozenak, baina gaur egun ere oso errefortzatuak daudenak kanpotik, ez? Eta hau adibidez oso errefortzatuta dagoen zerbait da. Orduan zaila da bukle hauetan ez erortzea edo gauza hauek ez errepikatzea, ez? Eta hortarako nik uste oso garrantzitsua dela gure buruari galdetzea zergatik errepikatzen zaiten hau, ez? Eta hobeto esan da zertarako errepikatzen zait neri egoera hau behin eta berriro, ez? Zer dut hemen ikasteko, edo norekin, noiz eta nola ikasi nitun gauza hauek egiten, ez? Neska honen kasuan bezala, ba, klaro, errepikatzen zaion hau nola baita ikasi du. Berak, bere garaian ikasi zun, erlazio afektiboak hola sortzen, ez? Edo horrela eraikitzen. Orduan, ba, hau, egin dezakegu gure kaxa, gure buruari galdetu, ez, zertarako errepikatzen zaizkiten egoera hauek, edo joan gaitezke psikoterapia saioetara, saio hoiek edo espazio hoiek oso erabilgarri dielako ontarako, ez. Orduan, nik uste dut galdera hauek gure buruari egitea garrantzitsua dela. Zertarako errepikatzen zaitago? Zer akutsi nahi dit, ez, patroi honek?
0: Eta galdera horiek ez egiteko, izan ditzakegu guk ere, ez dakit, oztopo batzuk gure barruan, edo kostadaki guke alako galdera egitea, batez ere askotan erabiltzen dugulako, ez? Ez, ni horrelakoa naiz, berdin zait. Ni lotxatea naiz, edo ni ezakin nolakoa naiz, eta hori izaten da, horma handi bat askotan aldaketak egin behar ditugunean.
1: Bai, eta gaina nik uste dut asko erabiltzen dugula esaldi hau, ez? Ni modu ontakoa naiz. Baina, berez, egokiago litzateke esatea ni modu ontara izaten ari naiz, ez? Gerundioan, oain eta hemen, ni oain bazuk.
3: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon guztioi, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritzak gaur eginen du agerraldia, xehetasunez ikasgaien arteko noten alderaketa eginen du, aurreratu dutenez, zeroak ez ziren soilik euskara ikasgaian izan, ez da epaimai bakarrean ere. Diotenez, agerian geratuko da, euskara azterketen polemika urrunegi joan dela. Ez ditu garai errektore ordea.
5: Aste hauetan buru belarri ibili dira lantalde guztiak datu horiek landu ahal izateko, ikusita ze beharrezkoa den konparatibak egitea eta argia ematea, eta astelenean datu horiek aurkeztuko dira. Ordan espero dugu ematen den informazioa, askoz informazio zehatzagoa izatea, eta gai honi ematea behar duen argia.
4: Gaur goizeko 10etan eginen dute itzordua Gasteizen Euskal Herriko Unibertsitateko Arabako kampusean. Jose Ramon Mengoetxea errektoreak berak, errektore ordearekin emango ditu ikasgaiz ikasgai bildutako datuak. Andaluzian Juanma Moreno Bonilla presidente karguaz jabetu da, hirugarren aldiz, aurrerantzean Voxekin gobernatuko du, naiz eta berak onartu duen ez dagoela pozik eta nahiago zukeela bakarrik gobernatu. Kargu hartze itzaraldian esan du soseguaren eta elkarrizketaren bidea dela Andaluziak defendatzen duena.
6: La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político.
4: Eta erantzi du, gero eta handiagoa den Andaluzian ez dagoela inor soberan. Nazioartean Venezuelan gobernuak berritu ditu lurrikararen ondorioz hildakoen kopurua, azken datuen arabera 3.300 dira hildakoak eta 16.700 zaurituak. Horiek hartatzeko bertan dira munduko hainbat tokitatik joandako voluntarioak, baita Osakidetza eta Osasunbideako profesionalak ere. Mar emagina da Debagoienako ospitalean, hainbat emakumeek euren ezin egona azaldu diote.
7: Enola dauden txikiak barruan, agresio sexualak ere gehiegita gogorra, baina bueno, zurekin, elkarrekin.
4: Babesa eskatzen dute, elkartasuna, ospitale eta osasun zentro asko ondatuta, hangoen oinarrizko bete beharrak betetzera joan dira hemendik. Bien bitartean Venezuelako jarduneko presidenteak, Delcy Rodríguezek jakinarazi du, larrialdiei eta hondamendiei aurre egiteko militar unitate berri bat sortu duela.